0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. ادامه تنش‌های آمریکا و ایران. تهران میگوید تا نقض توافق ادامه دارد مذاکره نمی‌کند. ترامپ میگوید فقط به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنیم. حوثی‌ها تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف گرفتند. ۸۱مین سالگرد حمله اتمی به ناگازاکی. نخست وزیر ژاپن بر جلوگیری از تکرار فجایع هسته‌ای تاکید کرد. و مراسم یادبود پناهجویان جان باخته در شمال فرانسه. فعالان و شهروندان یاد قربانیان کانال مانش را گرامی داشتند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردند که بندر مخا در غرب یمن را با موشک و پهباد هدف قرار دادند. منابع یمنی میگویند در پی این حمله 6 انفجار در بندر رخ داده و پدافند هوایی نیروهای دولتی بر فراز بندر و فرودگاه این شهر فعال شده است. به گفته سخنگوی دولت یمن 7 نفر در نتیجه این حمله کشته شدند. یحیی سری سخنگوی حوثی های یمن با انتشار بیانیه مسئولیت حمله پهبادی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی را بر عهده گرفته. شرکت نفت و گاز آرامکو اعلام کرده آتش سوزی در یکی از تاسیسات این پالایشگاه مهار شده و به کس هم آسیب نرسیده است. این پالایشگاه با ظرفیت تولید 400,000 بشکه نفت در روز در پی حمله قبلی حوثی ها تعطیل شده بود و قرار بود در 24 اسد دوباره راه اندازی شود. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تغییر رفتار آمریکا در منطقه را شرط باز شدن این آب را اعلام کرد. محمد باقر ذوالقدر گفته آمریکا باید به جنگ علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق پایان دهد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در حال تعیین یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها هستند. عراقچی تاکید کرده که توافق بر سر این مسیر به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست.
1: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست و من فکر میکنم که خیلی نزدیک بتونیم این مذاکرات رو جمع بندی بکنیم. ولی تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
0: اما اینجا در ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در گفتگوی تلفنی با آکسیوس اعلام کرده ایالات متحده فقط به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره می کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بد قرار دارد. پول برای پرداخت حقوق نیروهایش ندارد و محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی حکومت آنها را تشدید کرده است. همراه می شویم با همکارم علی حسن‌پور از برلین که این خبرها را دنبال کرده. علی، تنش بین آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز هنوز هم ادامه دارد. از آخرین جزئیات درباره مذاکرات و اظهارات مقام‌های دو کشور برای ما بگو. حالا ترامپ هم گفته که به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، بیشتر چی میدانیم؟
2: خب در شرایطی که میبینیم ترامپ اعلام میکنه به صورت نیم بند با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، میبینیم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه مذاکرات تهران و مقصد درباره تعیین مسیرهای جدید کشتیرانی در تنگه هرمز به مرحله پایانی رسیده. اما خب در این حال تاکید میکنه که توافق بر سر این مسیرها به معنی بازگشایی خودکار تنگه هرمز نیست و عراقچی میگه که ممکن هست دو طرف درباره مسیر عبور کشتی ها به یک توافق برسن، اما بازگشایی کامل تنگه هرمز به شروط جداگانه‌ای بستگی داره که خب جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها به طرف مقابل منتقل میکنه. عراقچی همچنین هر گونه مذاکره مستقیم بین تهران و واشنگتن رو رد میکنه و میگه دو طرف فقط از طریق واسطه ها در حال تبادل پیام هستن. اما در همین حال شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مجموعی از شروط رو برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرده، مثلا از جمله اینکه آمریکا باید محاصره دریایی بنادر ایران رو لغو بکنه، نیروهای نظامی خودش رو از منطقه خارج بکنه، خسارت‌های جنگی رو به طور کامل بپردازه، تحریم‌ها رو برداره، دارایی‌های مسدود شده ایران رو بدون قید و شرط آزاد بکنه. شرایطی که خب به نظر نمیاد حتی ایالات متحده بخواد روی اونها فکر بکنه، چه برسه بخوایم بگیم بخواد اونها رو اعمال بکنه. همین الان هم دیدیم که در واقع دونالد ترامپ چگونه برخورد کرد. همچنین از واشنگتن هم خواسته شده خب تهدیدها علیه جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه و به جنگ با ایران هم در واقع پایان بده.
0: علی، حالا حوثی های یمن هم به تاسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردن، بیشتر چی میدانیم در این مورد؟
2: خب اهمیت این حمله بسیار مهم هست. این حمله رو باید در ادامه در واقع گسترش تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ و عربستان سعودی دید. حوثی‌ها می‌بینیم رسماً مسئولیت حمله به تأسیسات آرامکو در جیزان رو بر عهده گرفتن. سخنگوی نظامی حوثی‌ها هم گفته که خب این گروه با یک پهپاد بالشگاه جیزان رو هدف قرار داده و این عملیات رو در واقع واکنشی به آنچه نفوذ پهپادهای عربستان سعودی به حریم هوایی استان‌های صده و حجه خونده توصیف می‌کنه. خب حوثی‌ها پیشتر هم از آغاز محاصره دریایی در عربستان سعودی در دریای سرخ در واقع خبر داده بودند و کشتی‌های عربستان سعودی هم هدف قرار داده بودند که بسیار مهم هستش. هم در واقع نکته مهم اما اینجاست که این حمله تنها دو روز پس از امضای توافق دفاعی مشترک بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه داره صورت میگیره. سه کشور اعلام کرده بودن که حمله مسلحانه به هر یک از اعضای این پیمان میتونه تلقی بشه که به هر سه این کشورها در واقع حمله شده. با این حال هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تاکید میکنه که این ائتلاف ماهیتی دفاعی داره و ریاض خواهان جنگ با جمهوری اسلامی در واقع نیستش.
0: همکارم علی حسن پور، ممنون از این که جزئیات بیشتر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. نهم اگست مصادف است به 81مین سالگرد بمباران اتمی ناگازاکی، دومین شهر ژاپن که 3 روز پس از هیروشیما توسط آمریکا با بمب اتم هدف قرار گرفت. دست کم 210,000 انسان در این دو شهر کشته شدند و ده ها هزار نفر دیگر زخمی و آسیب دیدند. رهبران ژاپن در مراسم به جهان از خطر وقوع این فاجعه هشدار دادند. همکارم حمید فهیم در مورد گزارش می‌دهد.
3: صدایی از دل آسمان گرفته ناگازاکی، ناقوسی که 81 سال است بشریت را فرا می‌خواند تا فاجعه ای را یاد داشته باشد که بر سر این شهر گذشت. بشریت و سلاح‌های هسته‌ای هرگز نمی‌توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند. نخست وزیر ژاپن پای تندیس صلح ناگازاکی ادای احترام کرد، تندیسی که دست راست بالا بردهش نماد تهدید سلاح‌های اتمی، دست چپ افقیش نماد صلح و چشمان نیمه بسته به معنی دعا برای قربانیان است.
4: ما هرگز نباید اجازه دهیم فجایعی که 81 سال پیش در ناگازاکی و هیروشیما رخ دادند دوباره تکرار شود.
3: آمریکا در 6 آگوست 1945 هیروشیما و در 9 آگوست ناگازاکی را با اتم زد. دست کم 210,000 نفر در این دو شهر کشته شدند. 10,000 تن دیگر زخمی و آسیب دیدند. آمریکا این بمب‌ها را در جریان جنگ جهانی دوم برای وادار کردن ژاپن به تسلیمی سریع استفاده کرد. کشوری که حاضر به تسلیمی نبود و خود نیز در آن زمان به جنایات هولناک دست زد. روی دیگر جنگ که بواری بسیاری ها بدون آن تصویر جنایت آن زمان کامل نمی شود.
5: مدارس باید تاریخ اقدامات گذشته ژاپن به عنوان یک کشور متجاوز را به درستی آموزش دهند. از جنایات در جنگ چین و ژاپن تا جنایات واحد 731 بر زنان همه باید مستند و ثبت شوند.
3: ارتش ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم در شماری از کشورها به کشتار گسترده، تجاوز جنسی، شکنجه، غارت، آتش زدن، آزمایش روی انسانهای زنده و ده ها جنایت دیگر متهم است. جنایتی که 81 سال بعد بار دیگر یک درس مشترک پیش روی جهان گذاشته. جنگ هنگامی که به مرزهای بیرحمی و سلاحهای کشتار جمعی میرسد دیگر برنده ای ندارد. تنها قربانی و ویرانی باقی میماند. حمید فهیم، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی لغزش زمین و سرازیر شدن گلولای در شمال غرب توکیو، دست کم 400 نفر در جاده ها گیر مانده اند. تصاویر منتشر شده نشان می دهند که صخره ها و آوارهای سنگین مسیرهای رفت آمد موترها را کاملا مسدود کرده است. به گفته منابع محلی، افراد گیر مانده شامل مهمانان هتل ها و کلبه های کوهستانی اطراف این منطقه هستند. طوفان استوایی دلفین به شرق چین رسید. سرعت بادهای طوفان 162 کیلومتر بر ساعت اعلام شده و با بارندگی های شدید در شهرهای مهم از جمله شانگهای پایتخت اقتصادی چین همراه است. آب گرفتگی معابر و خیابان ها باعث اختلال در تردد شهری شده. مسئولان همچنان کارگران بندرهای دریایی را تخلیه کرده اند. در پی گسترش سریع آتش سوزی جنگلی در بریتیش کلمبیا، مقام های کانادا وضعیت اضطراری اعلام کردند. این آتش سوزی بیش از 20 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشون کرده است. به اساس گزارش ها امسال نزدیک به 4 میلیون هکتار جنگل های کانادا در آتش سوخته است. و اما در افغانستان، باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل در برابر تصمیم تخلیه این شهرک اعتراض کردند. آنان میگویند با وجود اینکه سند شرعی دارند، اما وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه خانه هایشان را صادر کرده است. آنان تاکید میکنند که برخورد وزیر عدلیه طالبان نسبت به دیگر جاها متفاوت است و حقوق آنان نقض شده است. در همین حال وزارت عدلیه طالبان با صدور اعلامیه تازه گفته که فیصله اش در مورد شهرک امید سبز تغییر نمیکند و این شهرک تخلیه می‌شود.
6: خانه شخص خود من قول شرعی داره. شهرک قول شرعی داره. اگر این زمین غصب بود تو ریاست محترم محکمه چرا قول شرعی دادی؟ همین قول شرعی که فعلا در کتاب ثبت است از آن قیمت خیرخانه کارتچه کارتچه خوشاخان در یک کتاب ثبت است، به یک مهر امضا شده، به یک قاضی امضا شده، به یک کتاب ثبت است. از اونا قانونی، از ما غیر قانونی؟ چرا؟
7: فقط عدالت را میخواهیم. این مردم شعارشان عدالت هست، شعارشان وحدت هست و شعارشان دین مبین اسلام هست.
0: در همین حال جعفر مهدوی، سیاستمدار هزاره و از چهره های همسو با حکومت طالبان میگوید امیدوار است مسئله از راه قانونی حل و فصل شود.
8: دوستان عزیزی که بابت برخی شایعات روزهای اخیر تماس گرفتن، پیام ماندن، پیغام روان کردن و متاسفانه نتونستم خدمتشان جواب بدیم، از توجهشان، از محبتشان بسیار تقدیر و تشکر میکنیم. برای همشان اطمینان میدیم که تمام موضوعاتی که به ارتباط ما مطرح شده، بحث بازداشت یا تخلیه منزل مکمل کذب محض است. ما همین لحظه که با شما صحبت میکنیم، امروز یک شنبه تاریخ 18 اسد است و می لحظه ساعت 7 شام است، در منزل خود هستیم. هیچ کدام مزاحمت صورت نگرفته و هیچ کس تا این لحظه الحمدلله بازداشت نشده. مردم نگرانی هایی که به ارتباط مسائلی که امرای وزیر صاحب عدلیه مطرح بوده در روزهای اخیر، ما موضوع را از طریق مقامات مسئول در امارت اسلامی تعقیب کردیم، همراه از نو مسائل و مشکلات مطرح کردیم و انشالله امیدوار استیم که موضوع از طریق از اونها حل و فصل شوه. برای مردم اطمینان میتیم که انشالله نگرانی و کدام تشویش نداشته باشن. ما برای حل موضوع از مجاری قانونی انشالله امیدوار هستیم.
0: برای توضیحات بیشتر این خبر همکارم شریف ولید را از استودیوی لندن با خود داریم. شریف، آخرین اطلاعات در مورد اعتراض نمایندگان اهل تشیع و ساکنان شهرک امید سبز چیست؟
9: خوب در پای تنش‌هایی که بین نمایندگان شورای عالی اهل تشیع و مردم هزاره و همچنان نمایندگان شهرک سبز با وزارت عدلیه وجود داشت، تقریبا چندین ساعت پیش نگرانی های مطرح شد که گویا مأموران وزارت عدلیه و طالبان با تلاشی خانه به خانه در شهرک سبز آغاز کردند و میخواهند که خانه ها را به زور از حضور مردم تخلیه کنند. ولی آنچه که آقای مهدوی ساعت پیش در پیام ویدیویی منتشر کرد، اظهار امیدواری کرد که گویا یک تفاهم بین این نماینده ها با وزارت عدلیه و نمایندگان حکومت طالبان در جریان است. مسئله از اینجا شروع شد که روز پنج شنبه وزارت عدلیه

0: رفته بود و اونجا از طریق ملاشیرین والی قندهار میخواستند که با رهبر طالبان ملا هبت الله در این مورد صحبت کنند، اما ظاهرا این خواستشان در آنجا رد شد، در حالی که والی قندهار وعده سپرده که به این امر رسیدگی شود. ولی اینا خواستار از این هستند که حداقل یک فردی را در سطح ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان ببینند و این مسئله را حل و فصل کنند و به امون گرانی های از اینا پایان داده شود.
1: همکارم شریف ولید، ممنون از جزئیاتی که راه نمودید. حالا هم نگاه میاندازیم بچان خبر از امریکا. وزارت جنگ امریکا در پی کمبود شدید مهمات ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی است. شرکت های تسلیحاتی خواستند تولید و تحویل سلاح را سرعت ببخشند. در مکتوبی که فاش شده، استف فاینبرگ معاون وزیر جنگ امریکا از شرکت های دفاعی خواستند طرحهای خود را برای افزایش ظرفیت تولید ارائه کنند. گزارش ها میگویند ذخایر موشک های پاتریوت امریکا با کمتر از 827 فروند کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در 10 روز آینده تعرفه‌های گمرکی سنگین تا مرز 50% بر کالاهای وارداتی از کانادا وضع خواهد شد. این تصمیم بخش‌های کلیدی اقتصاد کانادا از جمله صنایع موتورسازی را هدف قرار می‌دهد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این اقدام فشار اقتصادی بر خانواده‌های کانادایی را به شدت افزایش خواهد داد. در شمال فرانسه فعالان و شهروندان در ساحل هاردلو برای گرامی داشت مهاجران که هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند مراسم یادبود برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم با استفاده از نمادهای مختلف یاد صدها نفر جان باخته و ده ها مهاجر ناپدید شده در این مسیر پرخطر را گرامی داشتند. محب مدثر گزارش می‌دهد.
2: ساحل آدلو در شمال فرانسه، جایی که برای بسیاری مقصد گردشگری و تعطیلات است. اما امروز صحنه نمایش یک تراژدی انسانی است. تیشرت ها روی ریگ های ساحل پهن شدند و در اطراف آنها جلیقه های نجات. چیدمان برای یادآوری مسافران که به مقصد نرسیدند و آرزوهایی که در میان امواج دریا نقش بر آب شدند. اینجا فعالان و شمار از شهروندان گرده هم آمدند تا یاد مهاجران را گرامی بدارند که انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان خود را از دست دادند. همین هفته گذشته 3 نفر انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. روی این فهرست اسامی قربانیان ثبت شده است که از آنها در این ساحل تنها امین نام به یادگار مانده. اما برای خانواده هایشان یادآور یک زندگی ناتمام، انبوهی از خاطرات و جای خالی است که دیگر پر نمی شود. به گفته یه برخی از فعالان، مرز میان فرانسه و بریتانیا برای کسانی که در جستجوی امنیت هستند به یکی از خطرناکترین مسیرهای دریایی اروپا تبدیل شده.
3: ما اینجا هستیم تا یاد بیش از 201 نفری را گرامی بداریم که در کانال مانش جان باختند و همچنین درباره بیش از 40 نفری هشدار دهیم که همچنان مفقودند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها خبری ندارند. ما همچنین می‌خواهیم درباره ناکافی بودن امکانات امداد دریایی هشدار دهیم.
2: کمی دورتر از ساحل کشتی امداد در آب‌های کانال گشت می‌زند. در جایی که دو ساحل از دور نزدیک به نظر می رسند، اما عبور از این آبها می تواند مرگبار باشد. به ویژه با قایق‌های بادی که گاه با شمار زیاد از مهاجران بیش از ظرفیت ایمن خود راهی دریا می شوند. تنها 5 روز پیش یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش آتش گرفت. گارد ساحلی فرانسه نزدیک 160 نفر را نجات داد. این رویداد بار دیگر خطر سفرهای دریایی با قایق‌های کوچک و ناپایدار را برجسته کرد.
4: این وضعیت فاجعه‌بار است. ما در برابر آن احساس ناتوانی می‌کنیم. دوست داریم کار بیشتر انجام دهیم، اما می‌بینیم که در عمل چیزی تغییر نمی‌کند.
2: کنشگران از سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های اروپا نیز انتقاد دارند. این تمثال امانوئل مکرون و کیر استارمر در کنار جلیقه های نجات

0: بنیاد همین اعتراض به سیاست‌های دولت‌های دوسوی کانال است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا وعده داده برای مهار ورود قایق‌های کوچک مهاجران بی امان عمل کند. در سوی دیگر سیاستمداران راستگرا از جمله نایجل فراش خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تر و حتی عملیات نظامی علیه مهاجرانند. فاصله میان دو ساحل کانال مانش خیلی دور نیست. حدود بیش از 30 کیلومتر است. اما برای مهاجران بیپناه که با قایق‌های کوچک دل به دریا می‌زنند، این مسافه می‌تواند فاصله میان زندگی و مرگ باشد. محب مدثر، لندن.
1: ارتش تایوان در جریان رزمایش نظامی سالانه تمرینات ویژه‌ای را برای مقابله با حملات احتمالی هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در سواحل شرقی این جزیره برگزار کرد. هدف از رزمایش 10 روزه سنجش توانایی ارتش برای واکنش سریع به حملات و بازگرداندن سربازان و تجهیزات به میدان نبرد اعلام شده. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
2: تمرین مقابله با یک حمله هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در شرق تایوان. رزمایشی که هدف آن آزمایش توان ارتش برای بازگشت سریع نیروها و تجهیزات نظامی به میدان نبرد است.
3: این یک دستگاه رفع آلودگی خودروهاست که برای از بین بردن آلودگی های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی از تجهیزات اصلی رزمی از جمله خودروهای زرهی و تانک ها ایجاد شده است. هدف این است که همه خودروها در زمان جنگ بتوانند در سریع ترین زمان توان رزمی خود را بازیابی کنند و ایمنی نیروهای ما نیز حفظ شود.
2: نیروهای نظامی نیز در این سناریو فرایند پاکسازی و بازگشت ایمن به مناطق عملیاتی را تمرین کردند. برای نیروهای ذخیره‌ای که پس از سالها دوباره به این تمرین‌ها بازگشتند، تفاوت با سالهای گذشته محسوس است.
4: در گذشته آموزش‌ها بیشتر در محیط‌های سرپوشیده برگزار می‌شد، اما حالا تمرین‌های تاکتیکی را در میدان و در شرایط عملیاتی انجام می‌دهیم.
2: این رزمایش 10 روزه تنها تمرینی برای مقابله با حملات هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی نیست، بلکه بخشی از تلاش تایوان برای حفظ توان رزمی نیروهایش در شرایط جنگی است. در حالی که چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و گزینه استفاده از زور را رد نکرده است، تایوان می‌کوشد ارتش خود را برای سناریویی آماده کند که در آن حتی پس از یک حمله گسترده نیروها و تجهیزات بتوانند در کوتاه‌ترین زمان دوباره به میدان نبرد بازگردند.
1: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: Wanasan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه گفت جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نمی کند، زیرا می داند اگر چنین کاری انجام دهد چی ضربه قدرتمندی به آن وارد خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که اسرائیل سند 15 ماده‌ای منتشر شده از سوی شورای صلح غزه را رد می کند. نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود هیچ عقب نشینی انجام نخواهد داد، و وقتی می گوییم خلع سلاح منظورم سلاح‌های سنگین، سلاح‌های سبکتر و همه سلاح‌ها است. ما درباره خلع سلاح واقعی صحبت می‌کنیم، نه خلع سلاح ساختگی. او گفت ما درباره این موضوع با آمریکایی‌ها در حال گفتگو هستیم. آنها ایده‌هایی دارند که برخی از آنها برای ما قابل قبول است و برخی قابل قبول نیست.
3: صدای شما،
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلوی 1 یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جز ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: یک دقیقه خبر.
2: حوثی های یمن اعلام کردند که به پالایشگاه نفت شرکت آرامکو در شهر جازان عربستان سعودی حمله کردند. مقامات عربستان بدون نام بردن از حوثی ها از آتش سوزی در این پالایشگاه خبر دادند که به گفته آنها بدون تلفات مهار شده است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی ها، در شبکه اکس نوشت این پالایشگاه یک شنبه 18 اسد با یک پهپاد هدف قرار گرفته است. حوثی ها پیش از این نیز به تاسیسات آرامکو در جازان حمله کرده بودند. پالایشگاه جازان در جنوب غرب عربستان سعودی روزانه 400 هزار بشکه نفت خام را فراوری می کند. حوثی ها همچنین پیش از این بندر ینبع در ساحل دریای سرخ را هدف قرار داده بودند.

0: سلام، به خبرهای شش بامداد کابل از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من سمیرا رس هستم. سرخط خبرها. دادخواهی برای مبارزه با نظام آپارتایت جنسیتی طالبان. زنان افغان در دیدار با رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواستار حمایت این کشور از مبارزه با آپارتایت جنسیتی شدند. تشدید تنش میان طالبان و اسلام آباد. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید طالبان جانوران قرون وسطایی اند و استبدادشان آینده ندارد. سایه تنش ها بر سر خاورمیانه. دونالد ترامپ از ادامه مذاکرات نیم بند با تهران خبر داد. عراقچی میگوید مذاکره در کار نیست. سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز یکشنبه با ملالا یوسفزای و شماری از کنشگران زن افغان دیدار کرد. کنشگران افغان در این دیدار خواستار حمایت آفریقای جنوبی از تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن آپارتایت جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شدند. ملالا یوسفزای نیز از حمایت راماپوسا از مبارزه زنان افغان برای عدالت و حقوقشان قدردانی کرد. پیشتر نماینده آفریقای جنوبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که کشورش از مبارزه علیه آپارتایت جنسیتی حمایت میکند و این کشور نمیتواند در برابر نقض حقوق دختران افغانستان سکوت کند. برای صحبت بیشتر فروزان اعظمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر از ونکوور کانادا در برنامه با خود داریم. خانم اعظمی، این دیدار به نظر شما چقدر میتونه مهم باشه و آفریقای جنوبی چقدر برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان میتواند کاری انجام بده؟
1: سلام خدمت شما و بیننده ها. این دیدار با رئیس جمهور آفریقای جنوبی دیدار بسیار مهم و تعیین کننده است. میتونه نقش خیلی چشمگیر داشته باشد در شرایطی که فعلا صدای زنان کشور ما از حاشیه دوباره به متن می آید و در محور معاملات و معادلات بین المللی روی محدودیت هایی که بالای زنان در کشور ما وضع شده صحبت میشه قابل قدردانی است و از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میتونه برای طالبان عرصه را تنگتر بسازه. متاسفانه ما در آستانه پنجمین سال روز تسلط نحس و شوم گروه تروریستی طالبان بر کشور ما هستیم که نه تنها آپارتاید جنسیتی که انواع آپارتاید در داخل کشور ما عملی کردن و در اصل یک نظام به تمام معنا آپارتاید هستند که میشه گفت که تافته جدا بافته از آنچه میتونه در یک کشور موجود باشه و مردم یک سرزمین را با کشورشان و حاکمان را پاسخگو در برابر مردم بسازه. گروه تروریستی طالبا یک چنانچه از نامشان برمی آید تروریستی هستند و پاسخگو بر مردم نیستند. وقتی در سطح بین المللی می آید
0: این واضح است عمل کرده طالبان نسبت به زنان افغانستان در حاکمیتشان آپارتایت جنسیتی است، اما جهان چه وقت متوجه خواهد شد تا آپارتایت جنسیتی را به رسمیت بشناسند؟
1: فکر میکنم در صورتی که یک چنین بحثایی از طرف کشورهای متعددی دادخواهی شوه، لابیگری بره شوه و عملا تبعیض، محدودیت، سرکوب و وضعیت نابهنجار و نابسامانی که در داخل کشور ما است بیان شوه، مستند شوه و دیده شوه که زنان کشور ما در چه وضعیت به سر میبرن، فکر میکنم جامعه جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای دیگری که بر حقوق بشر، بر حقوق انسان ها کار میکنن، میتونه زمینه را بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و عدم بر رسمیت شناسی یک گروه تروریستی مساعدتر بسازم. ما نباید فراموش بکنیم که تنها بحث آپارتاید جنسیتی با طالب مطرح نیست. یعنی طالب تنها بر زنها عرصه را تنگ نساخته. یک تارگت مستقیم طالب زنها است که هر روزی با فتوا، با دستور، با فرمان زندگی را بر زنان تنگ و سخت ساخته. اما نباید فراموش بکنیم که افغانستان فعلا یک زندان سرباز بر شهروندایش است.
0: درست. و میگن که برسمت شناسی آپارتایت جنسیتی چقدر کمک خواهد کرد تا تغییر بیاید به وضعیت زندگی زنان در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟
1: ما فکر میکنم ارزش و اهمیت و برایندی که این نشست ها داره بیشتر اهمیت سیاسی و دیپلماتیک داره. اینا میتونه عرصه را بر طالب تنگ بسازه، اما در داخل کشور عملا نمیتونه وضعیت زنان را بهبود ببخشه. ما در طول 5 سال دیدیم که هر از گاهی جامعه جهانی کشورهای مختلف از طالبان خواستن که دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنن، محدودیت ها را بردارن، اما با گذشت هر روز ما چهره وحشی و چهره انسان ستیز و زن ستیز طالبان را بیشتر میبینیم. آنچه میتونه کمک کننده باشه این نشست ها در سطح جهانی طالب را میتونه عرصه را برش تنگ بسازه، اما کار اصلی که میتونه صورت بگیره ای است که صدای زنان داخل کشور ما به تریبون های بین المللی رسانده شوه و کار عملی در راستای نابودسازی و برچیدن سیطره شومی گروه تروریستی از داخل کشور ما باشه. در فکر میکنم بدون مبارزه با طالب و بدون برچیده شدن اینا بسات اینا از داخل کشور ما، نشست ها میتونن ارزش دیپلماتیک و سیاسی داشته باشن، اما عملا در داخل کشور نمیتونن بهبودی در وضعیت زنان و زندگیشون بیارن.
0: تشکر از شما خانم فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر. باشندگان شهرک امید سبز در اعتراض به تصمیم تخلیه این شهرک تجمع کردند. آنان میگویند با وجود داشتن اسناد شرعی، وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه خانه هایشان را صادر کرده. این باشندگان خانه بازنگری در تصمیم وزارت عدلیه طالبان هستند. در این حال وزارت عدلیه طالبان با صدور اعلامیه تازه گفته که تصمیمش درباره شهرک امید سبز تغییر نخواهد کرد و این شهرک تخلیه خواهد شد.
2: خانه شخص خود من قول شهری داره. شهرک قول شرعی داره. اگر این زمین غصب بود تو ریاست محترم محکمه چرا قول شرعی دادی؟ همین قول شرعی که فعلا در کتاب ثبت است از آن قیمت خیرخانه، کارتچه، کارتچار، خوشحالخان در یک کتاب ثبت است، به یک مهر امضا شده، به یک قاضی امضا شده، به یک کتاب ثبت است. از اونا قانونی، از ما غیر قانونی چرا؟
3: فقط عدالت را میخواهیم. این مردم شعارشان عدالت هست، شعارشان وحدت هست و شعارشان دین مبین اسلام هست.
0: در این حال جعفر مهدوی سیاستمدار هزاره و چهره‌های نزدیک به طالبان در واکنش به شایعات درباره بازداشتش با نشر ویدئویی گفت امیدوار است این مسئله از راه قانونی حل و فصل شود.
4: دوستان عزیزی که بابت برخی شایعات روزهای اخیر تماس گرفتن، پیام ماندن، پیغام روان کردن، ما متاسفانه نتونستم خدمتشان جواب بدیم. از توجهشان، از محبتشان بسیار تقدیر و تشکر میکنیم. برای همشان اطمینان میدیم که تمام موضوعاتی که به ارتباط ما مطرح شده، بحث بازداشت یا تخلیه منزل مکمل کذب محض است. ما امیل لحظه که با شما صحبت میکنیم، امروز یک شنبه تاریخی 18 اسد است و می لحظه ساعت 7 شام است، در منزل خود هستیم. هیچ کدام مزاحمت صورت نگرفته و هیچ کس تا این لحظه الحمدلله بازداشت نشده. مردم نگرانی هایی که به ارتباط مسائلی که امرای وزیر صاحب عدلیه مطرح بوده در روزهای اخیر، ما موضوع را از طریق مقامات مسئول در امارت اسلامی تعقیب کردیم، همراه از نام مسائل و مشکلات مطرح کردیم و انشاءالله امیدوار استیم که موضوع از طریق از اونها حل و فصل شوه. برای مردم اطمینان میتیم که انشاءالله نگرانی و کدام تشویش نداشته باشن. ما برای حل موضوع از مجاری قانونی انشاءالله امیدوار هستیم.
0: در خبر کوتاه از افغانستان، پلیس ترکیه 13 پناهجو از جمله 7 شهروند افغانستان را در بالکثیر و دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت بازداشت کرده است. یک مظنون به قاچاق پناهجویان نیز بازداشت و زندانی شده. پناهجویان بازداشت شده به مراکز اخراج منتقل شدند. بازداشت و اخراج پناهجویان افغان در شهرهای مختلف ترکیه همچنان ادامه دارد. امین الله عبید والی طالبان در کابل با اشتراک در یک سمینار اصلاحی از آموزگاران خواست ظاهر و رفتار خود را با ارزش‌های نظام اسلامی هماهنگ کرده و قوانین اسلامی را در زندگی و آموزش عملی کنند. معاون مالی و اداری وزارت معارف طالبان نیز بر ادای نماز جماعت آموزگاران در مکاتب تاکید کرد. دون یونیسف میگوید درمان به موقع کودکان مبتلا به سوی تغذیه شدید برای جلوگیری از مرگ و بهبود رشد و سلامت آنان مهم است. این نهاد میگوید با حمایت اتحادیه اروپا برای کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان خدمات صحی ارائه می کند و برای درمان آنان از غذاهای درمانی استفاده می شود. بر اساس آمار یونیسف حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با خطر سوی تغذیه روبروند. مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان حاکمیت طالبان را قرون وسطایی خوانده و گفته است که این حکومت آینده ندارد و طالبان را به بازار سیاه سلاح، تجارت مواد مخدر و پناه دادن به گروه‌های تروریستی متهم کرد. سولنگی همچنین ادعای طالبان درباره قاچاق سلاح از پاکستان به افغانستان را رد کرد. این تنش پس از آن بالا گرفت که استخبارات طالبان مدعی شده ده‌ها میل سلاح قاچاق شده از پاکستان را کشف کرده است. تنش میان طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر بر سر فعالیت گروه‌های مسلح افزایش یافته. اسلام آباد بارها طالبان را متهم کرده که به تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت از خاک افغانستان می‌دهد، اتهامی که طالبان آن را رد می‌کند. فضل عزیز همکارمان را از شهر کراچی با خود داریم. بیشتر از خودت می‌شنویم در مورد ماجرای این جنجال و واکنش سخنگوی رئیس جمهور پاکستان برمان بگو.
5: ډیره مننه. د پاکستان د ولسمشر ویان مرتضی سولنګي ویلي دي چې د پاکستان څخه افغانستان ته کم د وسلو د قاچاق ادعا طالبانو کړې ده، دغه ادعا یې رد کړې ده، او نه یوازې دغه ادعا د طالبانو رد کړې ده بلکې طالبان یې د منځنیو پیړیو د وحشیانو په نوم یاد کړي دي. مرتضی سولنگی په خپل ټویټر یا ایکس پاڼه باندې د طالبانو دغه ادارت کړی دا، او د دې ادارې سره نه یوازې د ادارت کړی دا بلکې زیاته کړی دی چې طالبان د وسلو د پلورلو د تور بازار کنټرولوي، د مخدره توکو سوداګري کوي، او تر هغلو ډلو ته په افغانستان کې پناه ورکړي ده، او د افغانستان څخه په پاکستان کې تر هغري کوي وسله والې ډلې. دا مرتضی سولنگی ولی مرتضی سولنگی بیا دا هم زیاته کړی دی چې طالبان په داسې حال کې په پاکستان د وسلو د قاچاق تور پورې کوي چې دغه ډله په سیمه کې د وسلو د قاچاق یو لوبغاړی ډله یاده کړې، اصلي لوبغاړی ډله یاده کړې ده چې طالبان په خپله باندې د وسلو قاچاق کوي، د مخدره توکي نشه توکي چې دي دا پلوري، د دې سوداګري کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د اطلاعات وزارت هم له دې وړاندې د طالبانو دغه ادعا رد کړې وي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې اویا میلا درنې او سپکې وسلې نیولې دي، په دې سره د پولیسو شمېره کې مرمۍ او نورې وسلې ترلاسه کړې دي، او طالبانو بیا دا ادعا کړې وه چې د پاکستان سره دغه وسلې افغانستان ته د نامنۍ یا د امنیت د خرابۍ لپاره قاچاق کېدلې ستنول کېدلې چې دا طالبانو نیولې دي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ دغه رنګ ادعاوې دا نه یوازې چې اوس دا مخې ته راغلي دي، دې وړاندې هم طالبانو داسې ادعاوې کړي چې د پاکستان څخه هلته کمی وسلې چې دي دا قاچاق کېدې او طالبانو نیولي، او بیا پاکستان هم وخت په وخت باندې داسې ادعاوې کړي چې د افغانستان څخه دې اړخ ته وسلې لارځي. خو د پاکستان د ولسمشر د ویان مرتضی سولنگی کوم بیان چې دی دغه د ډیپلوماټیکي کمی ویناوي چې پای کې پوهان وایي چې دا ناسمې ګڼل کېږي چې د ته د طالبان د منځنیو پیړیو د وحشیانو په نوم یاد کړی دی. خو طالبانو د مرتضی سولنگی دی بیان ته تر اوسه پورې کوم رسمي غبرګون نه دی ویلی. پاکستان له دې وړاندې داسې هم ویلي دي چې د امریکا او نیټو کمی وسلې وي د میلیاردونو د لګښت چې هغه هم د طالبانو لاسته ورغلي دي، او نه یوازې طالبانو لاسته ورغلي بلکې د هغو پاکستاني تحریک طالبان لاسته ورغلي چې پاکستان کې د امنیت او ترهګري کوي. خو طالبانو بیا دغه ادعا هم رد کړې وي چې هغه وسلې چې پاتې شوي هغه خوندي دي، او طالبان دا ادعا هم ردوي د پاکستان دا تور چې ګني د افغانستان د خاورې نه به پاکستان کې ترهګري یا ناامني کېږي.
0: درست، تشکر از خدای فضل عزیز همکارمان از کراچی. تشکر از شما همچنان که افغانستان تنشال بیننده است. نگاه دوباره به سرخط ها دارید. دادخواهی برای مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی طالبان. زنان افغان در دیدار با رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواستار حمایت این کشور از مبارزه با آپارتاید جنسیتی شدند. تشدید تنش میان طالبان و اسلام آباد. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید طالبان جانوران قرون وسطایی اند و استبدادشان آینده ای ندارد. در ادامه. گزارش داریم از مراسم یادبود 81مین سالگرد بمباران اتمی ناگازاکی در این شهر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که واشنگتن در حال حاضر مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیمبند توصیف کرده. ترامپ در گفتگو با آکسیوس اضافه کرده که آمریکا نظاره‌گر تورم شدید و بحران مالی حکومت ایران است. رئیس جمهور آمریکا بر آثار محاصره دریایی تاکید کرده و گفته جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارد و با کمبود منابع مالی روبرو است. در حالی که شروط تازه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز را پیچیده تر کرده، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازگشایی کامل تنگه هرمز را شرط پایان جنگ با ایران می داند. بر اساس این گزارش ترامپ حتی بدون توافق هسته‌ای در صورت بازگشایی تنگه هرمز آماده خروج از جنگ است. اما تهران خواهان خروج نیروهای آمریکایی، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی است. در مقابل عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد. او تاکید کرد که تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی گفت تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان اثرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. انتقادها از نبود راهبرد روشن برای پایان جنگ در حزب جمهوری خواه افزایش یافته. بیل کسیدی سناتور جمهوری خواه از ترامپ خواست درباره مسیر پیشروی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی

0: دریابود نیروی دریایی آقای کوپر هست. موضع مخالف جی دی ونس معاون رئیس جمهور. موضع مخالف اینها ارتش بود نیروی هوایی آقای کین و رئیس ستاد مشترک ایالات متحده است و بقیه انزباجیان راست و چپ. اینجا مسئله اینجاست. آیا جمهوری اسلامی رو اگر می‌خواستین باهاش اینجوری برخورد بکنید از روز اول می‌خواستید جلوش فرش قرمز بندازید که خیلی بهتر بود. بارها جی دی ونس و امثال هم گفتن که حاضرم با جمهوری اسلامی کنار بیان. این موضع از موضع دموکرات‌های چپ هم بدتره. یعنی از موضع بعضی از چپ‌هایتون رو هم بدتره. یعنی موضع بسیار شکست‌پذیری است. آقای جی دی ونس حالا در چند روز آینده شاید اخبار موثق‌تری بیاد، ولی آنچه که شنیده میشه در کوش و کنار واشنگتن این هستش که حتی دارد مداخله میکند در پرونده اخراج بعضی ها از آمریکا که متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی و حتی سیتیزن آمریکا هم نیستن. دوست وزارت خارجه یه سری از این بررسی‌ها رو چند هفته و چند ماه پیش شروع کرده بود. اسامی بسیار مشهوری هم هستن بعضی‌هاشون. دفتر جی دی ونسشون داره از بعضی از اینا مشاوره میگیره، مداخله کرده در این قضیه که امثال هم رو نندازن از ایالات متحده، اخراج نکند.
1: تایمز اسرائیل با نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که واشنگتن از مخالفت بنیامین نتانیاهو با طرح 15 بندی هیئت صلح ترامپ نگران نیست. این مقام موضع نتانیاهو را بخشی از ملاحظات انتخاباتی دانسته و گفته تا زمانی که اسرائیل حملات در غزه را از سر نگیرد و از خط زرد عبور نکند، کاخ سفید با اظهارات او مشکلی نخواهد داشت. نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح در امور غزه در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت تنها اجرای کامل و راستی آزمایی شده نقشه راه میتواند از تکرار حمله 7 اکتبر جلوگیری کند. ملادنوف تاکید کرد تا زمانی که روند خلع سلاح حماس به شکل ملموس و قابل تایید آغاز نشود، ارتش اسرائیل ملزم به عقب نشینی از مواضع کنونی خود نخواهد بود. در حالی است که روز گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه از مخالفت این کشور با بخشهایی از پیشنهاد آمریکا برای ادامه روند صلح در غزه خبر داد. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان اجرای این طرح بر حفظ منافع امنیتی خود تاکید خواهد کرد و تا زمان خلع سلاح کامل حماس نیروهایش را از غزه خارج نخواهد کرد.
2: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
1: در خبرهای کوتاه از جهان، طوفان دلفین قدرتمندترین طوفان امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر در ساعت رسید. بارش های سیلاسا و وزش باد شدید باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان از جمله ژیجیانگ، فوجیان و جیانگسو شده است. در برلین همزمان با موج گرمای تابستانی ده ها نفر در رویداد جهانی دوچرخه سواری برهنه شرکت کردند. برگزار کنندگان میگویند این برنامه با هدف ترویج پذیرش بدن، مقابله با مصرفگرایی، حمایت از محیط زیست و اعتراض به جنگ برگزار شده. شرکت کنندگان با همراهی پلیس از خیابان‌های مرکزی برلین از جمله مقابل دروازه براندنبورگ عبور کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان بازدید از کارخانه تولید دستگاه‌های آشپزی ترمومکس از گسترش بدبینی درباره آینده اقتصادی فرانسه و اروپا انتقاد کرد. ماکرون گفت فرانسه برای هفتمین سال پیاپی جذاب‌ترین کشور اروپا برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده. با اروپا باید به توان صنعتی و اقتصادی خود اعتماد داشته باشد. 81 سال از فاجعه عظیم بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی می‌گذرد. آمریکا در 15 اسد 1324 هیروشیما و در 18 اسد همین سال ناگازاکی را با بمب اتم هدف قرار داد. دست کم 210,000 نفر در این دو شهر کشته و ده ها هزار تن دیگر زخمی شدند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
3: صدایی از دل آسمان گرفته ناگازاکی.

0: ناقوسی که 81 سال است بشریت را فرا می‌خواند تا فاجعه‌ای را یاد داشته باشد که بر سر این شهر گذشت.
1: بشریت و سلاح‌های هسته‌ای هرگز نمی‌توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند.
0: نخست وزیر ژاپن پای تندیس صلح ناگازاکی ادای احترام کرد. تندیسی که دست راست بالا برده‌اش نماد تهدید سلاح‌های اتمی، دست چپ افقی‌اش نماد صلح و چشمان نیمه بسته به معنی دعا برای قربانیان است.
2: ما هرگز نباید اجازه دهیم فجایعی که 81 سال پیش در ناگازاکی و هیروشیما رخ دادند دوباره تکرار شود.
0: امریکا در 6 آگوست 1945 هیروشیما و در 9 آگوست ناگازاکی را با اتم زد. دست کم 210 هزار نفر در این دو شهر کشته شدند. 10 هزار تن دیگر زخمی و آسیب دیدند. امریکا این بمب‌ها را در جریان جنگ جهانی دوم برای وادار کردن ژاپن به تسلیمی سری استفاده کرد. کشوری که حاضر به تسلیمی نبود و خود نیز در آن زمان به جنایات هولناکی دست زد. روی دیگر جنگ که به باور بسیاری ها بدون آن تصویر جنایات آن زمان کامل نمی شود.
3: مدارس باید تاریخ اقدامات گذشته ژاپن به عنوان یک کشور متجاوز را به درستی آموزش دهند. از جنایات در جنگ چین و ژاپن تا جنایات واحد 731 بر زنان همه باید مستند و ثبت شوند.
0: ارتش ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم در شماری از کشورها به کشتار گسترده، تجاوز جنسی، شکنجه، غارت، آتش زدن، آزمایش روی انسانهای زنده و ده ها جنایت دیگر متهم است. جنایتی که 81 سال بعد بار دیگر یک درس مشترک پیش روی جهان گذاشته. جنگ هنگامی که به مرزهای بیرحمی و سلاح‌های کشتار جمعی میرسد دیگر برنده‌ای ندارد، تنها قربانی و ویرانی باقی میماند. حمید فهیم، لندن.
4: پایان خبرها در این ساعت. ممنون از شما که افغانستان انترنشنال
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در حمله شبانه روسیه به بندر اودسا 8 نفر زخمی شدند و بخشی از این بندر آسیب دید. به گزارش خبرگزاری رویترز زلنسکی یک شنبه 18 اسد گفت روسیه به این شیوه امنیت غذایی جهان را هدف قرار می‌دهد. اودسا مهمترین مسیر صادرات محصولات کشاورزی اوکراین به بازارهای جهانی به شمار می‌رود. وزارت انرژی اوکراین نیز از حمله روسیه به تأسیسات برق منطقه اودسا خبر داد و اعلام کرد بخش بزرگی از ساکنان این شهر شب را بدون برق سپری کردند. به گفته این وزارتخانه برق 90 هزار مشترک تاکنون دوباره برقرار شده است. خبرگزاری انترفکس 18 اسد به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور شبانه 2 پالایشگاه نفت را در منطقه سومی شمال شرق اوکراین هدف قرار دادند.
9: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
10: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
9: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
11: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
12: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در حمله به قرارگاه طالبان در ولسوالی دوآب نورستان دو عضو این گروه را کشتند. این جبهه در خبرنامه نوشت که در این حمله دست کم 4 نیروی طالبان زخمی شدند. خبرنامه می افزاید در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده و آنها پس از انجام عملیات به سنگرهای خود بازگشتند. این در حالی است که جبهات مخالف طالبان اخیراً در ولایت‌های مختلف حملات خود علیه طالبان را شدت بخشیدند. بر اساس ارزیابی ها مخالفان طالبان در یک هفته منتهی به 16 اسد با گسترش حملات خود در 9 ولایت افغانستان دست کم 15 عملیات علیه موازی طالبان انجام دادند. جبهه های آزادی مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان مدعی شدند که در این حملات بیش از 30 عضو طالبان را کشتند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
14: وقت مزار شریف سقوط کرد، او هم مانند هزاران نفری دیگر ناچار به فرار شد. با 2 فرزندش به کابل گریخت، شهری که در آن نه خانه‌ای داشت و نه چشم‌انداز روشن از آینده. چند ماه را در یک مسافرخانه در کنار شماری از فعالان زن با نگرانی از بازداشت شدن توسط طالبان سپری کرد تا سرانجام راه آلبانی شد. پس از ماه‌ها انتظار در یک کمپ پناهجویان، بالاخره آلمان به او پناه داد. او پیش از آن استاد دانشگاه بلخ بود و رادیو رابعه بلخی نخستین رادیوی ویژه زنان در شمال افغانستان را بنیان گذاشت. اما با سقوط افغانستان زندگی او نیز وارد فصل تازه شد. فصل از مهاجرت، دوری و بازسازی. اکنون 5 سال از آن روزها گذشته. مبینه سایی در آلمان زندگی میکند. زبان تازه میآموزد ولی خاطرات وطن و دختران رابعه بلخی را با خود حمل میکند. اکنون حدود 5 سال از آن روز و حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشته. حالا روایت زن را میشنویم که از میان سقوط، آوارگی و تبعید عبور کرده. از آنچه از دست داد، آنچه به دست آورد و معنای دوباره ساختن زندگی در غربت. خانم سایی به برنامه خوش آمدین. از روز سقوط شروع کنیم. روزی که مزار شریف سقوط کرد کجا بودین؟ چی میکردین؟
15: سلام به شما قدیس بگرامی. سلام به مشنونده عزیزی که این برنامه خوب را میشنوند. ممنون که دعوت کردین. با خانش مطمی که تشبیه برنامه داشتین مرا بودین به اون روزهای خیلی سخت و دردناک سقوط در کشور عزیز افغانستان. با پاسخ سوال شما باید بگویم روزا که مزار شریف سقوط کرد من کابل بودم، چون چند روز قبل از آن احتمال سقوط وجود داشت و من امزیر بودم به کابل، بنابر دفتر مرکزی نه اونجا باشم و به کابل بودم که شنیدم مزار شریف سقوط کرد و این سقوط نه تنها برای ما بی باور بود و از آنها شهروند کجا زندگی میکرد همشهری عزیز ما بی باور بود و این که میدیدن با چشمشان همه چیز پیش رویشان پرو میریزن. اما متاسفانه خبر سقوط یک پای دیگه همه ما شنید ما شاهد یک سقوط عظیم یک ملت شدیم که خیلی چیزا را از دست دادم.
14: و کار سخت بوده باشه خانم سایی، شما به یک بارگی برای شما میگن سقوط کرده، دفتر نیم به شما میگه به یک جای پناه ببرین، ظاهرا شما به یک مسافرخانه در کابل میرین. از مسافرخانه بگین که چگونه به اونجا انتقال پیدا کردین؟
15: قادری سایی بگرامی، دوستای عزیز ما فعالین مدنی و همکاران رسانه‌ای ما در جریان هستند که تقریبا یک سال قبل یا چند ماه پیش از سقوط این احساس میشد. وضعیت طوری بود که همه اسم می کردیم یک اتفاق ناگوار افتاده نیست و قرار است یک بازی بزرگ با این ملت صورت بگیرد. و این دلیل بود که به شکل ذهن مردم را با گوزی گرفتن که ظاهرن می گفتن هیچ اتفاق نمیست، ولی ما می دیدیم که قریه و قریه بلسپالی با بلسپالی و شهر و شهر سقوط می کرد. ما می دیدیم که هیچ مقاومت از توی حکومت و وجود نداشت متاسفانه. یک معاملی بزرگ در جریان. ما وقتی در کابل بودم از مسئله شریف خبر شدم، قبل از اینم چند ولایت دیگه سقوط کرده بود، ما با شش نماده و شش خانمی که اونا هر آلین مدنی مسئولین نادوی بازرگ آبی بزنان بودن در یک مهمان خانه بودیم و واقعا باور نمی کرده. مثل یک شوق بود، مثل یک شوق که شما یک بیمار ناگهان چشمایش را باز میکنید و او باورش نمی که در کجا از نشی شرایط قرار داره. می دیده ما تنها شاهد سقوط مزار شریف نداریم. ما در کابل بودم که کابل سقوط کرد. دقیقا ساعتی که قرار بود ما با دفتر مرکزی نی باید برای بخطر انجام بعض کارها، اما با ما تماس گرفتن که الان این مطر عامل که باید ما را تا دختر می رسان بعدا مثلا می اردو با شما را برختن می تسان آقا مثلا یک ساعت بعد. ولی اون یک ساعت بعد دیدیم که حتی کابل پیشترش ما سقوط کرد و مشاهده یک سقوط عظیم نزن از سقوط چند میلیون نفوذ در افغانستان، سقوط یک نظام نبودیم، بلکه سقوط آزوهای بزرگ، باورهایی که سالهای زیاد همه تلاش کرده بودن با خود داشتن، برنامه‌ای که برای آینده خودشان فرزندانشان داشتن، رویاهایی که مثل من میدیدم، مثلا من هی دوست نداشتم باید کشور خارجی کنم، نشتم زندگی کنم تا آخرین لحظه که از مزار شریف بعدن مجبور شدم با پروازهای تخلیه بیرون شام فاد رو نگرم، باور نمی کردم، ولی همه رو تجربه کردیم. خیلی سخت.
14: خانم سایی، ما بیاد دارم که در سالهای 2009 شما و ما هم اتفاقا در یک سفر به آلمان سفر کرده بودیم، یعنی در اون زمان هم این فرصت شما داشتین پناهندگی بکنین. خب شما از پناهندگی یاد کردین، حتما به این مسئله میپردازیم. خب یک زن فعال، یک زن آزاد، یک زن که یک رادیو داره، زنی که در اجتماع موقف داره، به یک بارگی همه چیز خود از دست میده. وقتی وارد طیاره یا هواپیما شدین، چی را با خود حمل کردین و کدام تاریخ بود، بیاد دارین؟
15: بایدسته بگرامی ما کابل بودم می جان سلاش های را داشتیم، صدای را بلند کردیم، صحبت های را داشتیم از نگرانی خود ما، از نگرانی های مسلکان ما، از به خطر افتادن آزادی بیان و حقوق زن، همه چیز در آینده، اما به جای نرسید و من گفتم ما شاید خود کابل شدیم. من در کابل بیشتر از یک ماه ماندم، چون پدر مادر مزار شریف بود و پدر سخت بیمار بود در اون شرایط و من اجازه نداشتم از سوی نادای امی که علنی باید در شهر باشم یا سفر کنم یا مثلا مزار شریف کنم، اجازه نداشتم. کوشش میکردن در پناهگاه بمانم، اما چون پدرم مریض بود و آدمی بود که میخواست ببینمش، چرا امکان داشت ما هیچ وقت لگن تا عبد یک نجا دیدن نزم و درخواست خانواده دوباره مزار شریف کردم و یک شهر یک ماه کمتر اونجا موندم و از طریق دوستان کانادایی که رادیو رو بیپرخی ایجاد کرده بودن کمک کردن، از پروازهای مزار شریف استفاده کردن. روز که من از مزار شریف با کنون پروازه که به یاد دارم قدریس انجام شد، من با مادرم بخوانم دیگه جوزه بود بخواهی که تا میدان اولی مزار بیه تو نمیتونستم اون نظر بیدیم، نمیتونستم باور کنم که من از زادگاه جدا میشم که مثل خون و رگ در وجود من شده بود. من از اون خانواده جدا میشدم که یک بار هم فکرش نکرده بودم و من از اون شغل و مردم و عزیزای دور میشدم که همیشه برشان تعهد خدمت داشت، خدمت صادقانه را داشت و خیلی برشان آرزوهای خوب داشت. اون روزه که من از مزار شریف پرواز کرد طیاره، شما قبول کنید، مثل این بود که من مبین امروز اون مبینی دیروز در دشت های اطراف میدان آبی مزار دفن کردم، بعد از اون طیاره پرواز کرد. چیگونه مثل دنیا آمد، چیگونه در آلمان، شما باور کنید فقط یک جسد بودم که حالا هم همو هست. اون مبینه دیگر نیست، اون مبینه شما در گذشته میشناختین اون دیگر نیست، چون در مزار در اون پرواز دفن شده با یک روح بیجان آمد اینجا.
14: متاسف هستم خانم سایی، دقیقاً تجربه شما را احتمالاً هزاران نفر دیگه که در او تاریخ و در او روزها افغانستان ترک گفتن دارن. بعد شما رفتین به آلبانیا و در اونجا در کمپ نخستین تجربه کمپ نشینی را به عنوان یک پناهنده تجربه کردین. میشه از تجربه تان در آلبانیا بگوین، چی مدت ماندین، چگونه زندگی کردین؟
15: خدری صاحب گرامی، ما سفر بیرونی داشتم در افغانستان و در هر سفر چانس ماندن ما بیشتر، ولی هیچ گاهی یک بار این آرزو رو نکردم. دوستی که همین لحظه صدای ما رو میشنوم اونا شاهد هستن، هر باری که میامدم نیستن چرا نمیخوایی در یه دیگه زندگی کنیم؟ میگفتم من هیچ کم ندارم در کشوری، چرا بخوایم در کشوری دیگه زندگی کنم؟ خب اگر اینجا ناامنی هست، اینجا انفجار انتحار اختطاف فرور وجود داره، ما دست یک روزی در هر شده اومده نیست، ولی عدقت تا روزی به زنده هستون باید باشه. قرار بود که ما با کانادا زندگی کنه و اونجا پناهندگی را باید درخواست میدون، ولی چون اونجا هم با سازمان خبر ندادن بیدیم منظرش تو با بودیم، اینا پیوسته فقیر میکنن کجا هستی میپرسیدن، از طریق ایمیل تماس. وقتی دانستن که ما آلبومی هستم با خانواده، گفتن میتونی بیای آلمان. دلیل با آلمان آمدن هم پدریست بگرامی چیز خاص نبود، یعنی من حالا در هر گوشی این کره زمین زندگی کنم بعد از وطنم، برای من هیچ ویژگی نداره، من اگر انسان هستم بالاخره برای زندگی هم. آمدن من در آلمان دلیلش این بود که مثلا ما به افغانستان نزدیک تر هستم، مثلا به کانادا، ما به مزار شریف نزدیک تر هستم، ما با این دو خواهر من اینجا هستم، با اینا نزدیک تر هستم، ما با او دوستا و همکارای عزیزی که روزها با هم میآمدیم سلا بلند کردیم، تعهد میبستیم، فعالیت میکردیم، وقت خود وقت مردم با اونا میتونم بر یک جغرافی از یک فضا از یک آب و هوا تنفس کنیم. اینا یک امید بسیار کوچک بود که من به آلمان کشم. برای سه ما ماندن در آلمانیا بل ما بخواهدیم. اما اون صبح که اولین صبح که من چشم باز کردم، دانستم که دیگه در وطنم نیستم، تکان را که قلب من احساس کرد، لرزش را که قلب من احساس کرد، شما باور کنید تا هنوز که نزدیک به 5 سال است با من خیلی از مشاهای تروپستار دیگم گرفتم، برنامه های خودشناسی گرفتم، حالی هم کار را میکنم، ولی اون لرزش قلب هنوز هم با باید صبح بیدار میشم با من است. با اولین بار بود که اون لرزش قلب را احساس کردم که با من میگفت تو دیگه در وطن.
14: فکر میکردیم که این سفر قدر طولانی شود، چون یک نسل پیشتر تجربه تقریبا مشابه را داشتن، اونا خیلی هایشان شاید امو بکس های خود هنوز باز نکردن، سالها باز نکردن، فکر میکردن دوباره بر میگردن، به زودی بر میگردن، ولی اما قسمی که شما گفتین 5 سال گذشت، واقعا فکر میکردین این سفر قدر طولانی شود؟
15: هرگز، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم، تا در ماهی واسه میکردم دوباره بر میکردم. در یک سال اول متردد بودم با این که برگردم یا برنگردم، این خیلی من اذیت میکرد. هر باری که فرزندای من مثلا نیستن، ما وقتی مکتب میریم زبانی نارا نمیدونیم، من رنج میبردم. هر باری که مثلا با پدر بچه صحبت میکردیم که یک حس بیهویتی داریم، این رنج تقصیر خودم میدونستم. یک روز باید دارم قاضی صاحب جناب شمس مایل که همه میشناسیم، شاعر نرسیم دعوه باید موفق بری تیویزیون افغانستان اصد فیلا در آلمان، با من تماس گرفتن، تازه از آمدن یک ماه هم نشده بود، تماس گرفتن گفتن روی یک مسئله پروژه صحبت میکردیم، وقتی از رسانه افغانستان دارم وقتیم صحبت کردم، بعد گفتم ما وزر نخواهیم که در روز شنبه یا یک شنبه بود، در روز استقی من با تماس شدم صحبت میکنم. من خندیدم گفتم ما هر روز این درخصتی داریم، چون الان زمان بلیت پهن کنم دوید بود برای من فرق نمیکنم. بعد گفت که ریشی ها خوب از این روزای استفاده که تو در آینده نمیتونی باید این روزا را داشته باشی. گوشتی گوشه خنده کردم، گفتم مایه سر بگرامی نه کجا میمونم این یک قدر آینده دور که بعد این روزا را اساس شده باشی. مایه سر با یک لبخند تلف از گوشت گوشی گفت بله ما بینم کسایی اینجا هستی 35 سال دنی امید فرمایده شما فکر کردن که فردا میرن به افغانستان و دوباره اونجا زندگی میکنن، ولی 35 سالش هم گذشت، امیدوار هستم تو چنین نشی. و واقعا این ماجرا در پای از نسل گذشته را با خود بود.
14: بعد وارد آلمان شدین، شروع کردین به یک زندگی کاملا تازه، تجربه تازه، زبان تازه. خب آیا در این مدت تانستین در آلمان هویت تازه را به خود بگیرین، یعنی هنوز هم بخش از وجودتان در افغانستان مانده؟
15: قادری صاحب، من در صحبتتون گفتم که من او روز پرواز مبینه قبری را در دشت های اطراف میدان آقایی دفن کردم. حالا شما فکر کنید یک جسد بهروتی که چیکار کرده میتونه؟ من 3 سال نتانستم در ماجرت کنم. 3 سال آموختن زبان برای من چیز بی‌معنا بوده. زندگی کردن بودن در محیطی که همه چیز در من بیگانه بود و اصلا آمادگی نداشتم. هیچ گاهی در زندگی یک بارم ذهن من آماده مهاجرت نداشت و سنی مهاجرت نخواسته. ولی شروع کردیم بود زندگی، هیچ چیز در من معنا نداشت، نه خانه، نه مردم، نه محیط. از چند اکتریال دیگر ها میگفتن کدام راه هست و بیایید چیگونه هست چنان است. ولی من نمیتونستم برشان از وضعیت خودم بگویم. برق میکردم، اونا هم حقشون نکرد. چیزی در اینجا برای من معنا نداشت. شاید 3 سال به این شکل گذشت. ما شورای روان درمان گرفتم، برنامه زیاد با دوست بسیار صحبت میکردم. با فایل منزوی شدم، نخواستم صحبت کنم. هر چیز به من درد میاد. حتی اون مصاحبه‌ای که با رسانه میکردم هم به من درد میاد. 3 سال گذشت. بعد از 3 سال یه چیزی رو به نام تاریکی، شب تاریک روح میگه در مسیر معنوی خودشناسی. یک روز، یک شب، ما اون شب تاریک یک تصور میبریم از دره با پوین میاندازم و اون با تنهایی خودش میبینه که نمرده اما زنده است و در تاریکی باید دوباره بیاید خود را بسازه. ما اون تجربه کردم و از اون دره تاریک یک مبینه جدید هم استفاد مثل کذابش بیرون میشه ساختم، بیرون شدم با زخمایش، با درداش، با تنهاییش، با خلوتش. یک سال دیگه فکر کردم، بعد از اون 3 سال که منظری بودم، یک سال دیگه فکر کردم چی کارم؟ دوباره اون ریشه ها، اون وطن، اون مردم با من مثل آبه که قدره قدره بریشی درخت خوش بیدن میکنم با من زاده. با فکر کردم که اول خدا بسازم، اول باید زنده شدم، اول باید یاد بگیرم، اول باید ایمان داشته باشم، اول باید باور داشته باشم به این زندگی و این سرنوشت این رسالت و این که من به اون وطنی که میسوزم، به اون مردمی که دوریشان به من درد است چی کار کردم؟ بعد دوباره آمدم، دوباره ساختم، ولی زبان آموزش شد یک دوره موفق نشدم، دوباره شروع کردم، دوباره خواستم روی روان خودم، سلامت روان خودم کنم و زندگی و بچه های برای دیشان فکر کنم. یک دو دست خانواده های افغان هم داشتن بیدن، یک جمعی را داشته باشم. های اصلا اصلا شروع کردم بعد از یک خلوت گزینی. یعنی وقتی میگم خلوت گزینی شما باور کنید، من 1 سال در دل جنگل نفتیم تنها بودم، 1 سال با خدا این صحبت کردیم، 1 سال با عشق این تنهایی تنها بودم و باور نمیکردم. بالاخره یک مسیر جدید باز شد کنید. فعلا ما دانش پذیر دوره کوچینگ حرفه‌ای است و ما همچنان مدرس شکوفایی و روانشناسی مثبت ساده ترش بگویم و تمام اینا بر نگرده به اون ریشه هایی که من خواستم برای خودم یک مسیر رو تعیین کنم و فکر کنم که در آینده چی کار کردم میتونم بالاخره این زندگی هست، این نفس هست، این راه رو حالا در نوعی هستم که باید دوباره خدمت کنم از راه دور هست.
14: درست. خانم سایی، شما یکی از نخستین رادیوها را برای ویژه بانوها را به نام رابعه بلخی بنیان گذاشتین. پشت دختران رادیو رابعه بلخی چقدر دق شده این؟ چی فکر میکنین؟ آیا امراشون در تماس هستین نیستین؟
15: قلی صاحب، من در امی جریان که با شما صحبت میکنم چون خود دانش پذیر استم، در حال نشتن یک کتاب استم، در قدر کتاب نیست، 4 کتاب از فیل استم به هم، ولی اولی میشه شروع کردین. در اونجا از رادیو را میدخلی از کردیم، از دستاوند های رادیو، از اینکه رادیو چقدر موثر بود. تنها چیزی که در تنهایی با من عرص خوب نیست، یاد اون خاطرات خوب است که ما با عزیزم در رادیو را داشتیم، با مردم ما داشتیم، با زنانی که اعتماد میکردن، باور میکردن، زندگیشان و داستانشان با ما شریک میساختن، با او زنان و بزرگان و رهنماییانی که می آمدن برای ما مسیر روشن می کردن، همکاری می کردن، صحبت می کردن، با جوانانی که صادقانه و به یک رادیوی که خیلی پول نداشت ولی با هدف بزرگ آمده بودن رادیو را یک جایگاه کاملا امن و با اعتماد برای مردم ساخته بودن و صدایشون شنیده داشت. اینا هست گفتم با خودش مفتوب گذشته مثل قطعه های آب شد در یک ریشه خشکیده یک درخت، خواستم به اون نتیجه برسم که با خودم ببینم که یک گذشته درسی نمیشه فراموش کرد، نمیشه نامید کرد، نمیشه سوختان را دهیم. بیا اون تجربه های گذشته را کل بساز بر فرصت هاییم. و این روز هم اگر من درس میکنم، اگر کتاب می نویسم، برگرفته از این تجربه ها، از این اعتماد، از این جایگاه است که خدا را شکرگزار هستم که دوباره تانستم داشته باشم از زهره که دیروز داشتم. ولی فکر کرده بودم که همه چی از دست رفته، اما نرفت، هنوز هست، هنوز با نفس می کشیم، هنوز اعتماد داریم و تمام شد.
14: خانم سایی از زنا و دستاوردهایشان گفتین، در این 5 سال خب بدون شک که دستاوردهای زیاد از زنا یا شاید زنا آسیب پذیری ترین گروه در افغانستان بودن که همه چیز خود تقریبا از دست دادن، ولی زنایی مثل شما در بیرون خب تلاش کردین، زحمت کشیدین، هنوز هم مبارزه میکنین. چی چیزی را فکر میکنین کسایی که در تبعید هست اینا با وجود همه ارزش ها و دستاوردهایی که در افغانستان از دست دادن در بیرون چی را به دست آوردن؟
15: اول دیر باید صادقانه بپذیریم که تمام ما که دیر زر افغانستان و آلانه در کلار مردمشان بیرن وقتی افغانستان سقوط کرد، همه چیز سقوط کرد و هویت و دانش و تجربه و ارزش و همه چیز از من. اما خوبی مسئله ای بود کسای کامل هم بیرون از افغانستان با تمام دردهای ماجرا مهاجرت ساده نبود، هرکی نمیتونست مهاجرت کنه، یه دست از نوشت ما بود آمده. وقتی شما در مورد هر مهاجر صحبت میکنیم و خصوصا اون مهاجر اگر یک زن باشه در یک کشور بیگانه، وقتی میبینه گذشتهش هیچ ارزشی در اینجا نداره، چون زبان نمیدانه که بیای خودش رو معرفی کنه، از این دلیل تلاش هایش در اینجا اجازه نمیده که بیشتر در گذشته بچسبه، مجبور است هم گذشته را داشته باشه، هم زندگی و خانواده را نگاه کنه و هم برای آینده خودش یک کسی باشه. در تمام این دغدغه ها، در تمام این دردها، در تمام این سختی ها واقعا من دیدم که زنان که از افغانستان بیرون شدن بی مسئولیت نبودن، فراموش نکردن و با همان تعهد هنوز نمیدن. یک چیزی که من متوجه شدم اینجا وقتی صحبت میکنیم، تمام کسایی که قبلا مهاجر شدن یا تمام سازمانهایی که با مهاجرین آشنا بودن درشان بسیار تعجب آور است، میبینن که زن افغان در مهاجرت هم تلاش داره در مخاطر مردمش، در مهاجرت هم فعال است به خاطر زندگیش، در مهاجرت هم میخواد که ثابت کنه خودش که یک چیزی به عنوان مسئولیت در برابر خودش، خانوادهش و مردمش داره و از اینجا میخواد یا صدا بلند کنه یا اعتراض میکنه یا کار میکنه یا حتی یک کمک ناچیزه، چی به خانواده، چی به دوست، چی به امامتن شده. اینا تمامش نشان دهنده ای است که کسایی که دیر در افغانستان کار کرده بودن، خصوصا فعالین مدنی، خصوصا رسانه های افغانستان، عامیان حقوقی زنان در افغانستان، همه ایشان صادقانه یک پیوند با دردهای مردمشان داشتن، کار کردن و از اینکه هنوز هم اگر سر رو بلند میکنن از جان یک ویدا دوست ندارن، کامنت های چیا بد میکنن در مقابل مصاحبه ها و صحبت ها میتونستن، اما این چیز نیست که ما بخواهیم یک کسی را بگیم به تو اعتبار ندارن، چرا دارن، وطنش است، مردمش است، زن که اینجا صدا بلند نمیتونه اینجا یک زن دیگه صدا بلند نمیتونه، من جنسش است، اما و او ویژان اجازه نمید، پس در اینجا هستن، صدا بلند میکنن، او بیت خدا ثابت میکنن و تقاضا میکنن که برای مردمش باید حق و پشتاد.
14: شما یک مربی، آموزگار، خبرنگار واقعا شناخته شده در افغانستان بودین، حداقل در شمال افغانستان، در جریانی که من اونجا بودم خب شما با زنای زیاد سر و کار داشتین، کسای زیاد را آموزش دادین، حالا در غربت چرا تصمیم گرفتین که روانشناسی و مربیگری یاد بگیرین؟ چرا به همو حرفه خبرنگاری دامه ندادین؟
15: قادری صاحب گرامی، در افغانستان خبرنگاری در ساله شروع نکرده بودم. شما وقت از ایجاد رادیو را میپرخیم میگیم از حضور تحاد دختران سر جوان بزن دختران بانوان کنجا هست شدیدن ما را آقای بسیار تو پیچ و خمه اونجا آغاز کرده بودیم و به جای رسیده بودیم ما پس کنه از دست داردیم، اما به این معنا نیست ما مکان از دست داریم، اما هویت ما هست، جایگاه ما هست، عزیزان ما در اصلا کار میکنه، دستاورده وجود داره. در غربت ما شما گفتم من 3 سال اصلا کنار نامدم، یعنی 3 سال از زندگی مثل هر زن افغان دیگه که در داخل افغانستان از زندگیش، از دستش، از تحصیلش، از آزوهایش دور ماند. من هم در آلمان از همه هم آرزوها و عقل کنیم و این معنی نبود. من اینجا آمدم زندگی کردم، همه چیز گل بود میشه و یک دست 3 سال اصلا نمیدانه چی کار کنه، مثل یک چی میگن مرده ما تحرک مردم ما خیلی قشنگ ما سال میره، مثل از این زندگی کردم نفهمستم که هم خدا بخ برای خبر نمیدونم کنم. بعد از او 1 سالم زمان تصمیم گیری مرد اول بکنم چی کار باید کنم، فکر کردم که اگر دوباره یه در بخش خبرنگاری کار کنم و با زحمت کار کنم زمان زیاده میدونم، چون ما خیلی جوانم نیستم دیگه که فکر کنم 5 سال دیگه میتونم کارهای دیگه در زمان نیاز این بود. اما خسنی که من در رفت نشتم کنم سه بکرم، من چرا پیش ترپیست یا روان در نمیدونم، من چرا از پادکست ها کتاب ها مسیر کشم مسیر کمک گرفتم، چون من دیدم که ما در هر مرحله زندگی قدری که فعال باشیم ولی یک زندگی میاد قدر ضربه شدید به ما، به روح ما، به قلب ما، به احساس ما، به افکار ما میزنن که اگر قوی نباشیم، اگر خود نشناسیم، اگر شرایط نشناسیم هیچ کار کردن. مهاجرت به ما این درس داد ما در هر گوشه دنیا انتظار یک ضربه سنگین را زندگی داشته باشیم و در اون باید اون قدرت توانی داشته باشیم که اون ضربه را بتونیم تحمل. در کنار از این خانمایی که مثل من مهاجر شده بودن تا هنوزم کنار میکنن، تا هنوزم روانشان و او آسیب ها را تحمل میکنن، تا هنوزم روز دیوودگی دارن، هنوزم سرخستگی دارن. این شب روز ما یک قرار است یک وبنار با تاریخ 26 جولای داشته باشه و او وبنار نام داره از فقط ها شکوفایی. من 2 روز است که با تمام شبکه ها و دوستایی که قبلا من دست دارم خانم ها به تماس هستم و این روز از صبح تا به حال ما فقط گوشی جواب داده. میبینم که درد ها چقدر میشه، میبینم که زنم چقدر نیاز دارم. یعنی یک وبنار را پوستر گذاشتیم که آلمان، امریکا، کانادا تمام زنها را به هم وصل. پس نیاز اولیه این بود، من خواستم که بیایم روی این مسئله خود ما و وقت ما بگذارانم تا بکنیم قطره قطره باید دریافت بشه، قطره قطره خود ما رو بسازیم، بیدار شویم، آگاه شویم. فرد بار اگر افغانستان برگشتیم که انشاءالله برمیم با یا تو از این روی دور اگر بخواییم کار داره مردم ما انجام بدیم، باید روح و روان فکر سالم بیان کارهای انجام حتما میکنه که در کجا چی کار میکنه، ولی مهم است که ما باید آگاهانه بیاییم کار و خدمت انجام بدیم از هر جایی.
14: درست. خانم سایی 4 تا سوال نسبتا شخصی و حالا شما هم اگر مختصر جواب بتین، پشت چی افغانستان و یا مزار شریف زیاد دق شدین؟
15: بگوین پشت چی دق نشید؟ پشت مردم که با لجه قشنگ و مهربان صدق صدق پشت اونا آب آبایی که یا گرم یا سرد یا خاک آلود بود اما یک بوی خاص داشت. پشت اون گنبرهای نیلی که من حتما خیلی عادت نداشت و داخل روضه شریف برم، ولی اون گنبر قلب ما بود، روح ما بود و انگیزه ما. پشت اون 2 گنبر نیلی که در مرکز شهر بود گنبر زیارت فتح بینی فرمال و باران باشن. پشت اون پشت کتا کتی مزار، پشت زنانه که در اطراف و اسفالی های مزار زندگی می کنند، اگر بر مصاحبه ها می رفتیم در محل زندگیشان با مهربانی نان گرم، پشت همه چیز، همه چیز، هیچ چیزی در اون دنید. یک دوست من یک ویدیو رو فرستاد، قلبم جای بجای یک قم نور پخش شد، گفتم چقدر قشنگ بود از خوی شالیان مزار است. گفتم من پیش ازی که بفهمم یک چیزی مرا جست، پشت همه چیز مزار بودم.
14: خبریسه. اگر بخواین 5 سال گذشته را در یک جمله خلاصه کنین، نو جمله چی می باشه؟
15: 5 سال گذشته خیلی سخت است، اما کوشش می کنم در یک جمله خلاصه کنم. شما 5 ساله که مرا یک بار همه چیز ما فروری اما دوباره بیدار می زن. با رنج با غم برای من یاد داد که زندگی تنها دیروز نبود، روز هم از فردا هم
14: است. مبینه سایی امروز چی چیز داره که روز سقوط افغانستان نداشت؟
15: روز سقوط افغانستان اون روز من هیچ اصلا نفس نداشتم، حس نداشتم، هیچی نبود. یک آدمی که شما مثلا یک بیماری که در حالت کما هست و نه امید زنده ماندنش داره نه برای دفن شده، اما امروز و همون آدمی که در حالت کما بود که کسی نمیتونه وهمش کنه یا بیدارش کنه، امروز حداقل نشانه هایی از تپش قلب در خودشون، ولی با امید سردایی که برای مردمش وطنش و زنان هم نوش کار میکنه شد.
14: و از فردا گفته اگر فردا وضعیت افغانستان تغییر کنه اولین کاری که میکنین چی میباشه؟
15: وضعیت اگر تغییر کنه دوباره ما شاید با قدرت مثل گذشته، با انرژی و توانی و با اهداف بسیار زیاد دوباره در کنار مردم حاضر میشیم. از چند دلیل برنامه‌ای دارم.
14: و پیامتان به عنوان آخرین سوال برای زنای افغانستان و کسایی که شاگردایتان که در مزار شریف صدایتان میشنوند، کسایی که در رادیو با شما کار میکردند، چی در کابل چی در مزار شریف، چی هست به عنوان آخرین سوال؟
15: میخوام بگم که هیچ شناختی داری که در زندگی تان ماندگار است، به این باور داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، هر تاریکی یا طلوعی درخشان را با خود داره که شما در اون طلوع میتونین از این تاریکی ها و از این تجربه ها و از این دردهایتان برای خودتان زندگی بساده و برای خودتان اون درخشش را نشان بده که جهان به شما ایران، چون ما تجربه باشم قبلنم و حالی همی تجربه دارم. هیچ وقت در تاریکی امروز ناامید نشد، سلوی فردا را میشه بخاطر.
14: یک جان ممنون خانم مبینه سایی، بنیانگذار رادیو رابعه بلخی، از اینکه تجربه های زندگیتان در تبعید با ما در میان گذاشتید.

0: سلام و صبحتان بخیر. ساعت 7 بامداد کابل و 3:30 به وقت لندن است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. تلاش ها برای برسمت شناختن آپارتایت جنسیتی طالبان. سنان افغان در دیدار با رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواستار حمایت این کشور از مبارزات زنان شدند. تشدید تنش میان طالبان و اسلام آباد. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید طالبان جانوران قرون وسطایی‌اند و استبدادشان آینده ندارد. سایه تنش ها بر سر خاورمیانه. دونالد ترامپ از ادامه مذاکرات نیم بند با تهران خبر داد. عراقچی میگوید مذاکره در کار نیست. سیرل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز یکشنبه با ملاله یوسفزای و شماری از کنشگران زن افغان دیدار کرد. کنشگران افغان در این دیدار خواستار حمایت آفریقای جنوبی از تلاش ها برای برسمت شناختن آپارتایت جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شدند. ملاله یوسفزای نیز از حمایت راماپوسا از مبارزه زنان افغان برای عدالت و حقوقشان قدردانی کرد. پیشتر نماینده آفریقای جنوبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که کشورش از مبارزه علیه آپارتایت جنسیتی حمایت میکند و این کشور نمیتواند در برابر نقض حقوق دختران افغانستان سکوت کند. فروزان اعظمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت صدای زنان افغان از حاشیه به متن آمده و دیدارهای آنان در سطح بین المللی میتواند بسیار تعیین کننده باشد.
1: این دیدار با رئیس جمهور آفریقای جنوبی دیدار بسیار مهم و تعیین کننده است. میتونه نقش خیلی چشمگیر داشته باشد در شرایطی که فعلا صدای زنان کشور ما از حاشیه دوباره به متن میآید و در محور معاملات و معادلات بین المللی روی محدودیت هایی که بالای زنان در کشور ما وضع شده صحبت میشه قابل قدردانی است و از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میتونه برای طالبان عرصه را تنگتر بسازه. متاسفانه ما در آستانه پنجمین سال روز تسلط نحس و شوم گروه تروریستی طالبان بر کشور ما هستیم که نه تنها آپارتاید جنسیتی که انواع آپارتاید در داخل کشور ما عملی کردن و در اصل یک نظام به تمام معنا آپارتاید هستند.
0: باشندگان شهرک امید سبز در اعتراض به تصمیم تخلیه این شهرک تجمع کردند. آنان میگویند با وجود داشتن اسناد شرعی وزیر عدلی طالبان دستور تخلیه خانه هایشان را صادر کرده است. این باشندگان خواهان بازنگری در تصمیم وزارت عدلی طالبان هستند. در این حال وزارت عدلی طالبان با صدور اعلامیه تازه گفته که تصمیمش درباره شهرک امید سبز تغییر نخواهد کرد و این شهرک تخلیه خواهد شد.
2: خانه شخص خود من قول شرعی داره. شهرک قول شرعی داره. اگر این زمین غصب بود تو ریاست محترم محکمه چرا قول شرعی دادی؟ همین قواله شرعی که فعلا در کتاب ثبت است از آن قیمت خیرخانه کارتچ 4 خوشاخان در یک کتاب ثبت است، به یک مهر امضا شده، به یک قاضی امضا شده، به یک کتاب ثبت است. از اونها قانونی از ما غیر قانونی چرا؟
3: فقط عدالت را میخواهیم. این مردم شعارشان عدالت هست، شعارشان وحدت هست و شعارشان دین مبین اسلام هست.
0: در همین حال جعفر مهدوی سیاستمدار هزاره و چهره‌های نزدیک به طالبان در واکنش به شایعات درباره بازداشتش با نشر ویدئویی گفت امیدوار است این مسئله از راه قانونی حل و فصل شود.
4: دوستان عزیزی که بابت برخی شایعات روزهای اخیر تماس گرفتن، پیام ماندن، پیغام روان کردن و متاسفانه نتونستم خدمتشان جواب بدم، از توجهشان، از محبتشان بسیار تقدیر و تشکر میکنیم. برای همشان اطمینان میتیم که تمام موضوعاتی که به ارتباط ما مطرح شده بحث بازداشت یا تخلیه منزل مکمل کذب محض است. ما امی لحظه که با شما صحبت میکنیم امروز یک شنبه تاریخ 18 اسد است و امی لحظه ساعت 7 شام است، در منزل خود هستیم. هیچ کدام مزاحمتی صورت نگرفته و هیچ کس تا این لحظه الحمدلله بازداشت نشده. مردم نگرانی هایی که به ارتباط مسائلی که امرای وزیر صاحب عدلیه مطرح بوده در روزهای اخیر، ما موضوع را از طریق مقامات مسئول در امارت اسلامی تعقیب کردیم، همراه از نام مسائل مشکلات مطرح کردیم و انشاءالله امیدوار هستیم که موضوع از طریق از اونها حل و فصل شود. برای مردم اطمینان میتیم که انشاءالله نگرانی و کدام تشویش نداشته باشن. ما برای حل موضوع از مجاری قانونی انشالله امیدوار هستیم.
0: نگاه بندازیم به خبرهای کوتاه از افغانستان. اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارش شدید، رد و برق و سیلاب در بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان هشدار داده است. همچنین وزش بادهای شدید و گرد و خاک در بخشای از کشور پیش بینی شده و از مردم خواسته شده از مناطق سیلابی دوری کنند. در هفته های اخیر سیلاب ها در بخشای از افغانستان خسارات جانی و مالی بر جا گذاشتند. پلیس ترکیه 13 پناهجو از جمله 7 شهروند افغانستان را در بالیکسیر به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت بازداشت کرده است. یک مظنون به قاچاق پناهجویان نیز بازداشت و زندانی شده. پناهجویان بازداشت شده به مرکز اخراج منتقل شدند. بازداشت و اخراج پناهجویان افغان در شهرهای مختلف ترکیه همچنان ادامه دارد. یونیسف میگوید درمان به موقع کودکان مبتلا به سوی تغذیه شدید برای جلوگیری از مرگ و بهبود رشد و سلامت آنان مهم است. این نهاد میگوید با حمایت اتحادیه اروپا برای کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان خدمات صحی ارائه میکند و برای درمان آنان از غذاهای درمانی استفاده میشود. بر اساس آمار یونیسف حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با خطر سوی تغذیه روبروند. مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان حاکمیت طالبان را قرون وسطایی خوانده و گفته این حکومت آینده ندارد و طالبان را به بازار سیاه سلاح، تجارت مواد مخدر و پناه دادن به گروه های تروریستی متهم کرد. سولنگی همچنین ادعای طالبان درباره قاچاق سلاح از پاکستان به افغانستان را رد کرد. این تنش پس از آن بالا گرفت که استخبارات طالبان مدعی شد ده ها میل سلاح قاچاق شده از پاکستان را کشف کرده. تنش میان طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر بر سر فعالیت گروه‌های مسلح افزایش یافته. اسلام‌آباد بارها طالبان را متهم کرده که به تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت از خاک افغانستان می‌دهد، اتهامی که طالبان آن را رد می‌کند. فضل عزیز همکارمان جزئیات می‌دهد.
5: د پاکستان د ولسمشر ویان مرتضی سولنگی ویلی دی چې د پاکستان څخه افغانستان ته کم د وسلو د قاچاق ادعا طالبانو کړې ده، دغه ادعا یې رد کړې ده. او نه یوازې دغه ادعا یې د طالبانو رد کړې ده، بلکې طالبان یې د منځنیو پیړیو د وحشیانو په نوم یاد کړي دي. مرتضی سولنگی په خپله ټویټر یا ایکس پاڼه باندې د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده، او د دې ادعا سره یې نه یوازې دا ادعا رد کړې ده، بلکې زیاته کړې ده چې طالبان د وسلو د پلورلو د تور بازار کنټرولوي، د مخدره توکو سوداګري کوي، او ترهګلو ډلو ته یې په افغانستان کې پناه ورکړې ده، او د افغانستان څخه په پاکستان کې ترهګري کوي وسله والې ډلې. دا مرتضی سولنگی ولی مرتضی سولنگی بیا دا هم زیاته کړې ده چې طالبان په داسې حال کې په پاکستان د وسلو د قاچاق تور پورې کوي چې دغه ډله په سیمه کې د وسلو د قاچاق یو لوبغاړی ډله یاده کړې، اصلي لوبغاړی ډله یاده کړې ده چې طالبان په خپله باندې د وسلو قاچاق کوي، د مهاجر توکي نشه توکي چې دا پلوري د دې سوداګري کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د اطلاعات وزارت هم له دې وړاندې د طالبانو دغه ادعا رد کړې وي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې اویا میلا درنی سپکې وسلې نیولې دي، په دې سره د پولیسو شمېره کې مرمۍ او نورې وسلې ترلاسه کړې دي. او طالبانو بیا دا ادعا کړې وه چې د پاکستان سره دغه وسلې افغانستان ته د نامنۍ یا د امنیت د خرابۍ لپاره قاچاق کېدلې، ستنول کېدلې چې دا طالبانو نیولې دي.
0: در سالهای اخیر استخراج طلا در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان به گونه کم سابقه گسترش یافته. مقام های محلی میگویند این معادن برای هزاران نفر فرصت کار ایجاد کردند، اما شمار از باشندگان محل از پیامدهای استخراج طلا بر محیط زیست و زندگی روزمرهشان ابراز نگرانی میکنند. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
6: کوههای منطقه شیوه در بدخشان این روزها شاهد فعالیت گسترده ماشین‌آلات سنگین است. بیلهای مکانیکی دامنه کوه‌ها را می شکافند و موترهای باربری خاک استخراج شده را برای شستشو و جداسازی طلا انتقال می دهند. مقام‌های محلی می گویند استخراج طلا به یکی از بزرگترین منابع اشتغال در این ولایت تبدیل شده است. با گفته مسئولان ده ها هزار نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در معادن طلا در بخش‌های مختلف بدخشان مصروف کارند.
7: در ولسوالی نسای شکای اونجا تونل هستند. در هر تونل حد اقل 5 الی 6 نفر کار میکنه. ما گفته میتونیم که ما حد اقل 18 الی 2000 تونل داریم. یعنی در حدود 10 الی 12 هزار نفر تنها در دو ولسوالی ما کار میکنن. و ایسه مثلا ولسوالی شیوه است. شاید 10 الی 12 هزار نفر اینجا زیر کار باشن. مثلا اینجا شهر بزرگ است. در اینجا خیلی معادن خوب و کلان و یعنی زرخیز داریم. امکان داره شاید 70 80 هزار نفر اینجا زیر کار باشن.
6: اما همه باشندگان از این روند راضی نیستند. تصاویر در بدخشان نشان میدهد که بخش‌های از زمین دستخوش حفاری گسترده شده و رنگ آب در برخی نقاط نیز تغییر کرده است. محمد امین یکی از باشندگان محل میگوید فعالیت‌های معدنی در سال‌های اخیر زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
8: دریا چقدر بود، آب صاف بود، اما دریا را میدیدیم میگفتی که البته یه شیر است و نفهمیدی که دریاست، یه قدر خشروی تازه بود. این حال از بس که کنده شد و لایکار دو بالا شد و رگتا شد پس این را ستاو کردن دیگه. حال آب دریا هم خوردن نمیشود، حتی سر جانم دو ششتن نمیشود.
6: او میگوید آب رودخانه دیگر مانند گذشته قابل استفاده نیست و زراعت در برخی مناطق آسیب دیده است.
8: زندگی نصفه شده است. لب دریا دیگه دقالم نیست دیگه. این همه گندم و کوک که دم گرد و پیچ هستن دم بغل بغل دیگه دمواره هم دیگه دقالم نمیشه. ویر هم خاک بود میگیره دیگه یه از وصل خطا شده.
6: در مقابل مسئولان معادن این انتقادها را رد میکنند و می گویند استخراج طلا برای اقتصاد منطقه و کشور اهمیت دارد.
7: سال گذشته خب ما معلومات داریم در ولایت بدخشان چون اکثر معادن صفتم نبودن و ایتو ترتیب و نظام هم بش نبودن، خب باز هم 112 کیلوگرم سال گذشته به امارت اسلامی افغانستان طلا تسلیم شدن.
6: مقام های محلی همچنین تاکید می کنند که روند استخراج معادن تحت نظارت قرار دارد. استخراج طلا در بدخشان هم فرصت درآمد ایجاد کرده و هم نگرانی های محیط زیستی را افزایش داده است. با این حال پرسش ها درباره رعایت معیارهای فنی و حفاظت از منابع طبیعی همچنان پابرجاست. اسما سرگند، لندن.
0: شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. دادخواهی برای مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی طالبان. زنان افغان در دیدار با رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواستار حمایت این کشور از مبارزه با آپارتاید جنسیتی شدند. تشدید تنش میان طالبان و اسلام آباد. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید طالبان جانوران قرون وسطایی اند و استبدادشان آینده ندارد. در ادامه گزارش داریم درباره رزمایش نظامی سالانه تایوان که به هدف مقابله با حملات شیمیایی و هسته‌ای برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که واشنگتن در حال حاضر مذاکرات محدود با تهران دارد، مذاکراتی که او را نیم بند توصیف کرده است. ترامپ در گفتگو با آکسیوس اضافه کرده آمریکا نظارگر تورم شدید و بحران مالی حکومت ایران است. رئیس جمهور آمریکا بر آثار محاصره دریایی تاکید کرده و گفته جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارد و با کمبود منابع مالی روبرو است. در مقابل با سراغچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که تهران در حال حاضر هیچ مذاکره با واشنگتن ندارد. او تاکید کرد تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی گفت تا زمانی که مورد نقض یا داشت تفاهم از سوی امریکا متوقف و جبران نشود، امکان سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی میگوید مشاوران ترامپ دو موضع کاملا متفاوت و دو جناح مخالفند، اما فردی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد ناپایدار رئیس جمهور آمریکا گذاشته جدی ونز است که آشکارا به مماشات با جمهوری اسلامی باور دارد.
9: یه موضع سفیر ایالات متحده در سازمان ملل آقای والتس هست، سرهنگ بازنشسته نیروهای ویژه ایالات متحده در نیروی زمینی کلاه سبز بوده، آقای مارکو روبیو هست وزیر خارجه، تا حدی پیت هگست وزیر دفاع هست، 100% موضع به قول مشاوره‌ای در حد مشاوره موضع مشاوره‌ای فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده دریابود نیروی دریایی آقای کوپر هست. موضع مخالف جی دی ونس معاون رئیس جمهور، موضع مخالف اینها ارتش بود نیروی هوایی آقای کین و رئیس ستاد مشترک ایالات متحده است و بقیه انزواجیان راست و چپ. اینجا مسئله اینجاست، آیا جمهوری اسلامی رو اگر می‌خواستین باهاش اینجوری برخورد بکنید از روز اول می‌خواستید جلوش فرش قرمز بندازید که خیلی بهتر بود. بارها جی دی ونس و امثال هم گفتن که حاضرن با جمهوری اسلامی کنار بیان. این موضع از موضع دموکرات‌های چپ هم بدتره، یعنی از موضع بعضی از چپ‌هایتون رو هم بدتره، یعنی موضع بسیار شکست پذیری است. آقای جی دی ونس حالا در چند روز آینده شاید اخبار موثق‌تری بیاد، ولی آنچه که شنیده میشه در کوچه و کنار واشنگتن این هستش که حتی دارد مداخله میکند در پرونده اخراج بعضی ها از آمریکا که متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی و حتی سیتیزن آمریکا هم نیستن. دوست وزارت خارجه یه سری از این بررسی‌ها رو چند هفته و چند ماه پیش شروع کرده بود، اسامی بسیار مشهوری هم هستن بعضی‌هاشون، دفتر جی دی ونسشون داره از بعضی از اینا مشاوره میگیره، مداخله کرده در این قضیه که امثال هم رو نندازن از ایالات متحده اخراج نکنند.
0: تایمز اسرائیل با نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که واشنگتن از مخالفت بنیامین نتانیاهو با طرح 15 بندی هیئت صلح ترامپ نگران نیست. این مقام موضع نتانیاهو را بخشی از ملاحظات انتخاباتی دانسته و گفته تا زمانی که اسرائیل حملات در غزه را اثر نگیرد و از خط زرد عبور نکند، کاخ سفید با اسرائیل مشکل نخواهد داشت. نیکولای میلادینوف فرستاده هیئت صلح در امور غزه در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت تنها اجرای کامل و راستی آزمایی شده یه نقشه را می تواند از تکرار حمله 7 اکتبر جلوگیری کند. میلادینوف تاکید کرد که تا زمانی که روند خلع سلاح حماس به شکل ملموس و قابل تایید آغاز نشود، ارتش اسرائیل ملزم به عقب نشینی از مواضع کنونی خود نخواهد بود. این در حالی است که روز گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه از مخالفت این کشور با بخش‌هایی از پیشنهاد آمریکا برای ادامه روند صلح در غزه خبر داد. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان اجرای این طرح بر حفظ منافع امنیتی خود تاکید خواهد کرد و تا زمان خلع سلاح کامل حماس نیروهایش را از غزه خارج نخواهد کرد.

0: برخی مناطق مسکونی کرده. مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان بازدید از کارخانه تولید دستگاه‌های آشپزی ترمومکس از گسترش بدبینی درباره آینده اقتصادی فرانسه و اروپا انتقاد کرد. ماکرون گفت فرانسه برای هفتمین سال پی‌پی جذاب‌ترین کشور اروپا برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده و اروپا باید به توان صنعتی و اقتصادی خود اعتماد داشته باشد. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه اعلام کرد این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان را در سواحل جزیره سیسیل کشف کرده است. این کشتی تاریخی که قدمت آن به قرن اول یا دوم پیش از میلاد باز می‌گردد در عمق 46 متری دریا پیدا شده. این کشتی 21 متر طول دارد و حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه، حمل شراب و روغن زیتون بوده است. 81 سال از فاجعه عظیم بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی می‌گذرد. آمریکا در 15 اسفند 1324 هیروشیما و در 18 اسفند همین سال ناگاساکی را با بمب اتم هدف قرار داد. دست کم 210 هزار نفر در این دو شهر کشته و ده ها هزار تن دیگر زخمی شدند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
1: صدایی از دل آسمان گرفته ناگازاکی، ناقوسی که 81 سال است بشریت را فرا می‌خواند تا فاجعه ای را یاد داشته باشد که بر سر این شهر گذشت. بشریت و سلاح‌های هسته‌ای هرگز نمی‌توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند. نخست وزیر ژاپن پای تندیس صلح ناگازاکی ادای احترام کرد، تندیسی که دست راست بالا بردهش نماد تهدید سلاح‌های اتمی، دست چپ افقیش نماد صلح و چشمان نیمه بسته به معنی دعا برای قربانیان است.
2: ما هرگز نباید اجازه دهیم فجایعی که 81 سال پیش در ناگازاکی و هیروشیما رخ دادند دوباره تکرار شود.
1: آمریکا در 6 آگوست 1945 هیروشیما و در 9 آگوست ناگازاکی را با اتم زد. دست کم 210 هزار نفر در این دو شهر کشته شدند. ده ها هزار تن دیگر زخمی و آسیب دیدند. آمریکا این بمب ها را در جریان جنگ جهانی دوم برای وادار کردن ژاپن به تسلیمی سری استفاده کرد. کشوری که حاضر به تسلیمی نبود و خود نیز در آن زمان به جنایات هولناکی دست زد. روی دیگر جنگ که به باور بسیاری ها بدون آن تصویر جنایت آن زمان کامل نمی شود.
3: مدارس باید تاریخ اقدامات گذشته ژاپن به عنوان یک کشور متجاوز را به درستی آموزش دهند. از جنایات در جنگ چین و ژاپن تا جنایات واحد 731 بر زنان همه باید مستند و ثبت شوند.
1: ارتش ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم در شماری از کشورها به کشتار گسترده، تجاوز جنسی، شکنجه، غارت، آتش زدن، آزمایش روی انسانهای زنده و ده ها جنایت دیگر متهم است. جنایتی که 81 سال بعد بار دیگر یک درس مشترک پیش روی جهان گذاشته. جنگ هنگامی که به مرزهای بیرحمی و سلاح‌های کشتار جمعی میرسد دیگر برنده ای ندارد، تنها قربانی و ویرانی باقی میماند. حمید فهیم، لندن.
0: ارتش تایوان در یک مانور نظامی تمرینات ویژه را برای مقابله با حملات احتمالی هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در سواحل شرقی این جزیره برگزار کرد. هدف از این مانور 10 روزه سنجش توانایی ارتش برای واکنش سریع به حملات و بازگرداندن سربازان و تجهیزات به میدان نبرد اعلام شده. سمع ولیزاده گزارش می‌دهد.
4: تمرین مقابله با یک حمله هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی در شرق تایوان. رزمایشی که هدف آن آزمایش توان ارتش برای بازگشت سریع نیروها و تجهیزات نظامی به میدان نبرد است.
3: این یک دستگاه رفع آلودگی خودروهاست که برای از بین بردن آلودگی‌های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی از تجهیزات

0: اصلی رزمی از جمله خودروهای زرهی و تانک ها ایجاد شده است. هدف این است که همه خودروها در زمان جنگ بتوانند در سریع ترین زمان توان رزمی خود را بازیابی کنند و ایمنی نیروهای ما نیز حفظ شود.
1: نیروهای نظامی نیز در این سناریو فرایند پاکسازی و بازگشت ایمن به مناطق عملیاتی را تمرین کردند. برای نیروهای ذخیره‌ای که پس از سالها دوباره به این تمرین ها بازگشتند، تفاوت با سالهای گذشته محسوس است.
2: در گذشته آموزش ها بیشتر در محیط های سرپوشیده برگزار می شد، اما حالا تمرین های تاکتیکی را در میدان و در شرایط عملیاتی انجام می دهیم.
1: این رزمایش 10 روزه تنها تمرینی برای مقابله با حملات هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی نیست، بلکه بخشی از تلاش تایوان برای حفظ توان رزمی نیروهایش در شرایط جنگی است. در حالی که چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و گزینه استفاده از زور را رد نکرده است، تایوان می‌کوشد ارتش خود را برای سناریویی آماده کند که در آن حتی پس از یک حمله گسترده نیروها و تجهیزات بتوانند در کوتاه‌ترین زمان دوباره به میدان نبرد بازگردند.
3: این بود خبرها تا این ساعت که از افغانستان انترنشنال بیننده بودید. همچنان افغانستان انترنشنال با تازه ترین خبرها دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان گفت در پی انفجار معدن سنگهای قیمتی در ولسوالی برگمتال یک کارگر جان باخت و یک نفر دیگر زخمی شد. محمد حسن ساقب گفت این کارگران تلاش داشتند با انفجار مواد منفجره در داخل معدن زمینه استخراج را فراهم کنند. محمد حسن ساقب سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان بر رسانه های وابسته به این گروه گفت این رویداد پس از چاشت شنبه هفته اسد در معدن در منطقه پیچیگرام ولسوالی برگمتال رخ داد. او افزود که کارگر زخمی شده برای درمان به شفاخانه منتقل شده است. فرماندهی پلیس طالبان در نورستان هویت فرد جان باخته در این رویداد را غلام محمد باشنده ولسوالی ناره کنر معرفی کرده است. به گفته طالبان هر دوی این کارگران از ولسوالی ناره کنر برای کار استخراج معدن به نورستان رفته بودند.
15: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع محلی در ولسوالی های درواز بدخشان میگویند با وجود دستور رهبری طالبان مبنی بر توقف استخراج طلا برای تمامی شرکت های محلی، جمعه خان فاتح فرمانده محلی طالبان همچنان به استخراج معدن در مناطق تحت نفوذ خود ادامه داده است. به گفته منابع افراد جمعه خان فاتح در حال حاضر در ولسوالی نوسی به گونه گسترده مشغول استخراج طلا هستند. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرده بود که این گروه فعالیت مدیریت معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. جمعه خان فاتح تا دو هفته پیش تا آستانه درگیری مسلحانه با رهبری طالبان پیش رفت، اما در پی توافق با میانجیگری گروهی از طالبان بدخشانی به رهبری قاری فسیح‌الدین از درواز به فیض‌آباد و سپس به کابل رفت و اختلافاتش با رهبری این گروه را تکذیب کرد.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: ایتالیا با همکاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو یک پروژه مداخله اضطراری را برای امنسازی و مرمت روضه مزار شریف آغاز کرده است. این بنای تاریخی پیشتر در جریان زمین لرزه آسیب دیده بود. پس از وقوع زمین لرزه به بزرگی 6.3 در افغانستان، بخش از مسجد کبود مزار شریف فرو ریخت. بر اساس اعلام حساب رسمی سفارت ایتالیا برای افغانستان، این اقدام به هدف حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان و همچنان ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی صورت می‌گیرد. ایتالیا و یونسکو در این اطلاعیه بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان و حفظ آثار تاریخی این کشور تاکید کردند. مسجد کبود که آن را روضه شریف و حرم حضرت علی هم می‌خوانند، مربوط به دوره تیموریان و از مهمترین بناهای تاریخی افغانستان است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای ساقی. بیاین ابتدا با این پرسش برود کنیم که چرا از این پروژه به نام پروژه استراری یاد شده و پروژه های استراری معمولا چی زمانه و در چی شرایط ایجاد میشه و تطبیق میشه؟
18: سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های شما. پروژه های استراری، اما قسمی که از نامش پیداست، به دو معنا استراری است. یکی که یک حالت استراری یا یک حالت غیر مترقبه اتفاق افتاده، یک حادثه یا یک رویداد اتفاق افتاده، مثل زلزله، مثل سیلاب، که وضعیت را اضطراری کرده و عاجل باید اقدام صورت بگیره. وقتی ما اضطراری میگیم، یکی به این معناست که یعنی خود حادثه و رویداد یک رویدادی عاجل و یک رویدادی غیر مترقبه بوده و غیر قابل پیش بینی بوده و دفعتن اتفاق افتاده، مثل زلزله و مثل سیلاب و حوادث مشابه. دومی که در مورد کاری که ما کار میکنیم، این کار ما یک کاری یا پروژه‌ای که کار میکنیم یک پروژه دوامدار و بلند مدت نیست، بلکه یک پروژه است به خاطر پاسخ به یک حادثه عاجل. به طور مثال زلزله اتفاق افتاده، مردم بی سرپناه شدن، غذا ندارن، به طور مثال خدمات بهداشتی به اینا نمیرسه و مثلا سرما است یا گرما است، یک سلسله اقدامات بسیار عاجله که دفعتن مردم را نجات بده، یا اگر مثلا یک بنای تاریخی باشه یک بنا را نجات بده، یک سلسله اقدامات بسیار فوری انجام میشه، به این میگن استراری.
17: پس آقای ساقی، با در نظر داشتی دو موردی که شما اشاره کردین، ما چی تصویر یا چی برداشت از وضعیت روضه حضرت علی یا عمو مسجد کبود داشته باشیم؟ برداشت شما و یافته‌های شما حکایت از چی حالت را داره؟
18: برداشت ما این است که وقتی که زلزله اتفاق افتاد، یک سلسله به اصطلاح تخریب‌های و فروپاشیدگی‌های در این ساختمان و در ساختمان روضه پیش آمد که بسیار به اقدام عاجل و اقدام به اصطلاح زود نیاز داره، که ما باید بسیار به صورت اضطراری یک پاسخ بدیم که از خرابی بیشتر جلوگیری بشه. بنابراین این پاسخ اضطراری ما یک پاسخ کافی بلند مدت نیست، بلکه یک کارهای حداقلی است که بسیار به سرعت باید انجام بشه. بنابراین وقتی میگن که اقدامات اضطراری و یا پروژه اضطراری، معناش اینه که از هر دو طرف این مسئله را در بر میگیره. از یک طرف اقدامات نیاز است که باید بسیار به سرعت انجام شود، در غیر از او تخریبات بسیار زیاد میشه و ممکنه یک بنا فرو بپاشه، و از طرف دیگه کاری که ما انجام میدیم یک کاری بسیار اساسی و بلند مدت نیست و دوامدار نیست، یک کاری سریع است که باید زود انجام شود که از مشکلات بیشتر جلوگیری بکنه. یک کاری حداقلی است.
17: بله آقای ساقی، پس نام این پروژه را ایتالیا و یونسکو پروژه اضطراری گذاشتن. با توجه به آسیب‌های زلزله‌ای که شما اشاره کردن که به مسجد کبود وارد شده، این اقدامات یا این پروژه اضطراری تا چی اندازه میتونه که ایمنی و عمر این بنای تاریخی را در واقع افزایش بده؟
18: خب طبیعی است وقتی که هر اقدامات اضطراری صورت میگیره، به خاطر امی است که برای حفظ بنای تاریخی، اگر بحث در مورد بنای تاریخی باشه، از فرو افتادن و از تخریبش جلوگیری بشه و عمرش به قول شما درازتر بکنه. اما این اقدامات کافی نیست، یعنی به این معنی نیست که شما یک پروژه اضطراری را انجام دادین، تطبیق کردین و در نتیجه کافی باشه و دیگه کاری نکنین. نه، بلکه به بلند مدت شما نیاز به کارهای بیشتری دارین. و اصلا خودی بناهای تاریخی چون زیاد زمان از اینا گذشته و اینا از جنبه های مختلف اینا فرسوده شدن و به نیاز و به ترمیم و مرمتی دائمی نیاز دارن، بنابراین کار اضطراری دفعتن از یک مشکلی که مثلا مثل زلزله یا سیلاب پیش آورده جلوگیری میکنه و توقع داریم که جلوگیری بکنه. اما باید در آینده هم یک ثانیه از اینا آدم غافل نباشه و هی کار ترمیم و استحکام رو دوام داده بره.
17: خب آقای ساقی، یک پروژه اضطراری است، مطمئنن بعد از تکمیل کار این پروژه یونسکو هم پشت کارهای اساسی تر و پروژه های بعدی خود میره و ایتالیا هم همچنان، ولی میمونه حاکمای فعلی طالبا. به نظر شما طالبا تا چه اندازه در بحث بازسازی و حفاظت از بناهای مذهبی و خصوصا مذهبی و تاریخی مثل روضه مبارک یا روضه شریف یا مسجد کبود چقدر باورمند است، چه علاقه داره؟
18: خب یک نکته مثبت رو اگر بگیم، ما مثلا در دوره اولی که طالبان آمدن و میفهمی شما که مجسمه های بودا در بامیان تخریب شد و بسیاری آثار در داخل موزیم تخریب شد و این خیلی خرابی های بزرگ و صدمات بسیار بزرگی در میراث فرهنگی افغانستان در او دوره اتفاق افتاد، ولی در این دوره او اقدامات اتفاق نیفتاد و اینها در برابر حوادث، در برابر آثار تاریخی کدام اقدامات خصمانه انجام ندادن. ولی یعنی که اما چند تا مشکل وجود داره در واقع. یک مشکلی است که اطلاعات و آگاهی عمومی که اینها نسبت به اهمیت آثار تاریخی دارن، او اطلاعات عمومی بسیار ناچیز و ناکافی است. اینها به دلایل آموزش های مذهبی که دیدن، به دلایل ای که دنیا را نه به صورت دولت های ملی بلکه به صورت امت اسلامی دیدن و مثلا دنیا را از زاویه، مثلا برای شما بگم از زاویه دوران تاسیسی اسلام نگاه میکنن. به طور مثال وقتی شما در مورد ایران صحبت میکنین، خراسان صحبت میکنین، من هم شخصا در مدرسه درس خوندم، نگاه و زاویه دید طوری است که شما در دوران تاسیس اسلام و در صدر اسلام قرار میگیرین، بعد در کشورهای پیرامونی تا امروز او قسم نگاه میکنین. مثلا ایرانی ها چه قسم، خراسانی ها که افغانستان که در اون زمان نبوده، شرقی ها، رومی ها، یک نگاه. این نگاه تا امروز در مدارس دینی وجود داره و به این معنا که احساسی ملیگرایی که داشته های ملی یک کشور یک سرزمین را احساس مالکیت بالا باشه بسیار نیست، بلکه به صورت یک امت واحد کل جهان اسلام را نگاه میکنه و این از توجه خاص به میراث فرهنگی یک ملت یک مقدار به اصطلاح تحت شعاع قرار میده. مسئله دیگه که بسیار مهم است بحث مسئله قومگرایی است، به این معنا که قوم‌گرایی و منطقه‌گرایی متاسفانه دیده شده. به طور مثال شما میبینید به اصطلاح به کسی که پوت خزانه گفته میشه که تألیف کرده محمد هوتک، قبر از او ساخته میشه، ولی به اصطلاح قبر احمدشاه عبدالی ساخته میشه، ولی در بعضی مناطق دیگر مثلا منار جام یا دیگه مناطق، یا او به اصطلاح بخشای از میراث فرهنگی که از نظر دولت افغانستان یک مقدار قومی این سوال همیشه با عموم مردم افغانستان تعلق داره، به اونا توجه کمتر میشه. این یکی از مشکلاتی است که متاسفانه دیده شده و به این معنا که تبعیض وجود داره در برابر میراث فرهنگی و به همه توجه مساوی صورت نمیگیره، یک نوع برخورد دوگانه صورت میگیره و یک قسم بحثی، یک نوع نگاهی، چه قسم بگم، نگاهی گنجیابی و اعتقیابی که در بادار قاچاق رواج است، هنوز این نگاه هم وجود داره. به این معنا که وقتی که شما به اصطلاح آثار تاریخی رو میبینین، به این معنا که اونها رو به عنوان گنجینه ها و میراث فرهنگی و تاریخی خود ببینین، نه به عنوانی که یک گنجی در اونجا پیدا بکنه. ولی ما بارها در حتی در سخنرانی ها و در مصاحبه شنیدیم که گفته میشه که والا رفتن اونجا رو دیدن چیزی نبود.
19: بله.
18: چیزی نبود یعنی که گنج پیدا نشد، در حالی که میراث تاریخی ما منظور از گنج و اعتیقا و چیزایی نیست که اون کسی بسوچه و پاسه خوره، بلکه خود اونمو دیواری کنه، اونمو دیواری کنه خودش گنج است و باید حفاظت چه و باید مرمت چه و نگهداری شه. بنابراین این نگاه هم که به خاطر یک اونمو عدم آگاهی و عدم آموزش است، این مسئله وجود داره. و یک مسئله دیگه هم هست که بحث سلفیت است، یعنی با وجودی که فعلا در افغانستان گفته میشه که مذهب حاکمان یا مذهب اکثریت حنفی است، ولی به اساس مسئله آمیختگی که سلفیت در قرن اخیر با مکتب دیوبندی داره، یک مقدار زیادی از دیدگاه ها نسبت به بناهای تاریخی، نسبت به مقبره ها، آرامگاه ها، یک نگاه سلفی وجود داره که به این معنا شما میفهمید سلفیت مخالف با بناهای تاریخی و با مقبره ها و اینا. به اون خاطر این هم یک تاثیر منفی گذاشته روی وضعیت فعلی در افغانستان.
19: بله.
18: اما واقعیتی است که ما بناهای تاریخی رو باید به عنوان بنای تاریخی بشناسیم. علاوه بر
17: این سوال آقای ساقی میخواستم که پیوند بزنیم با روضه شریف. مثلا چرا حفاظت از روضه فراتر از امو ارزش های مذهبی یا بحث نگاه سلفیت، این موضوعات یک میراث تاریخی و یک به عنوان یک هویت فرهنگی افغانستان با اهمیت باشه؟
18: دقیقاً. حال وقت شما در مورد اهرام مصر صحبت میکنین یا قبر فرعون صحبت میکنین یا مسائلی که در دیگر کشورهای جهان هست، یا مثلا تخت جمشید یا فرض مثال ایوان مدائن یا سایری، یا مثلا تاج محل یا قطب منار یا منار جام، در اینجا بحث مذهبیش از نظر آثار باستانی و آثار تاریخی جنبه مذهبیش اصلا اهمیت نداره. چیزی که اهمیت داره جنبه تاریخی و جنبه باستانیش و یکی بخشی از میراث فرهنگی است. از همه خاطر هم است که یونسکو در بخشی از میراث فرهنگی یک کشور علاقه داره و اون میراث فرهنگی جهانی میدونه. به این معنا که به طور مثال منار جام یا مجسمه‌های بودا در بامیان یا همه روضه شریف در مزار شریف و بسیار بناهای دیگه، اینها تنها به یک مذهب و به یک کشور حتی تعلق نداره، بلکه اینا میراث جهانی هن. به تمام مردم جهان، به تمام مذاهب و حتی او کسایی که به مذهب اعتقاد ندارن، آدمهای غیر باورمند هستن، به تمام اونها تعلق داره. ولی اگر بنا در ابتدا بنای مذهبی بوده باشه، ولی فعلا او بخشی از بنای میراث تاریخی است و به تمام آدم‌ها از جمله او کسایی که اعتقاد مذهبی ندارن به اونا هم اهمیت داره، به خاطر تاریخی بودن، به خاطری که هنری که در او به کار رفته. به طور مثال شما وقتی که در امی روضه شریف در مزار شریف ببینید، تنها یک دیوار نیست که، بلکه هنر است، هنر کشکاری و هنر معماری و ساختمانسازی که در او به کار رفته اوش بسیار اهمیت داره که بخشی از تاریخ علم و تاریخ هنر یک منطقه است. و از نظر دیگه جنبه اقتصادیش است که من شنیدم و خواندم که مثلا عواید جهانگردی و توریسم در هند در مثلا مصر برابر است با عواید نفت در ایران یا عربستان سعودی. یعنی به این معنا که چقدر جهانگردی اهمیت اقتصادی داره و چقدر کمک میکنه به اقتصاد یک مملکت اگر اینا درست تنظیم شه و درست مدیریت شه. و او خاطر است که ما از جنبه تاریخی و میراث فرهنگی وقتی نگاه میکنیم، روضه شریف رو نه یک ساختمان مذهبی، بلکه یک ساختمان تاریخی و فرهنگی و هنری میبینیم که به کل مردم جهان و مخصوصا برای مردم افغانستان تعلق داره و بسیار مهم است برای مردم، هم از نظر اقتصادی هم از نظر هویتی، که اینها هویت و تاریخ و افتخارات یک سرزمین هستند، در واقع افتخاراتی که از نسل‌های قبل از پدرهای و اجداد و نیاکان هنرمند به مردم امروز رسیده و نه تنها افتخار ما که افتخار کل دنیا است.
17: بسیار سپاسگزار است مزید فرصت آقای نبی ساقی پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
24: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رویدادهای جهان.
14: همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و چشم‌انداز مبهم مذاکرات تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها، حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان عربستان سعودی را به عهده گرفتند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها یکشنبه اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی با یک فروند پهپاد تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان را هدف قرار داد. او افزود این عملیات در پاسخ به نفوذ پهپادهای سعودی به حریم هوایی استانهای سعده و حجه صورت گرفت. جیزان در ساحل دریای سرخ و نزدیکی مرز یمن واقع شده است. پالایشگاه جیزان روزانه 400 هزار بشکه نفت خام را پالایش و فراورده های نظیر بنزین و گازوئیل کمگوگر تولید می کند. وزارت انرژی عربستان سعودی در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس خبر داد آتش نشانان حریق در یکی از تاسیسات پالایشگاه جیزان در جنوب غرب این کشور را خاموش کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از تعیین 6 شرط برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. محمد باقر ذوالقدر گفته است این آبراه تا زمان پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا باز نخواهد شد. رفع تحریم‌ها، پایان محاصره دریایی و پرداخت غرامت جنگی از مهمترین این شروط است. بر اساس این موضع‌گیری، پایان یافتن اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران و گروه‌های متحد آن در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، لغو محاصره دریایی و خروج نیروهای نظامی دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران از جمله شروط اصلی تعیین شده هستند. تهران همچنین خواستار پرداخت غرامت خسارات وارد شده در درگیری‌ها، رفع تحریم‌های اقتصادی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران شده است. به گفته ذوالقدر، تنگه هرمز تا زمان تحقق این شروط از سوی واشنگتن برای رفت و آمد باز نخواهد شد. واشنگتن پست با استناد به یادداشتی از وزارت جنگ آمریکا گزارش داد پنتاگون از شرکت‌های دفاعی آمریکا خواسته است همزمان با کاهش شدید ذخایر موشکی در جنگ با حکومت ایران برنامه‌های خود را برای افزایش سریع تولید و تحویل تسلیحات ارائه کنند. طبق این گزارش، استیو فاینبرگ معاون وزیر جنگ و مدیران صنایع تسلیحاتی 21 روز فرصت داده است تا برنامه‌های خود را برای افزایش تولید قابلیت‌های و تحویل سریع آنها ارائه کنند. فاینبرگ در این یادداشت نوشته است چرخه های چند ساله توسعه تسلیحات دیگر پذیرفتنی نیست و آمریکا باید برنامه های تولید را به شدت تسریع کند و ظرفیت کارخانه های دفاعی را افزایش دهد. جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات می‌کوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. این راهبرد می‌تواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند. هرچند برخی در ایران نگرانند ترامپ ضعیف شده واکنش خطرناک‌تری نشان دهد. پاتریک ونتور، دبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین، در یادداشت تحلیلی در این روزنامه نوشت که برای بسیاری در ایران گرفتن انتقام از ترامپ به هدف مستقیم در جنگ تبدیل شده. موضوعی که در مراسم دفن علی خامنه ای نیز با درخواست‌های گسترده برای انتقام بازتاب یافت. به اعتمادی جمهوری اسلامی به آمریکا سابقه طولانی دارد، اما بخشی از خصومت کنونی شخصا متوجه ترامپ است. او توافق هسته‌ای برجام را کنار گذاشت، دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد و دوبار تهران را وارد مذاکرات هسته‌ای کرد، اما پس از آن وارد جنگ با حکومت شد. رئیس شرکت کلاشینکوف اعلام کرد این شرکت آماده است با اعضای پیمان امنیت جمعی به صورت مشترک تسلیحات و پهپادهای جنگی تولید کند. آلان لوژونیکوف تاکید کرد که یکسانسازی استانداردهای نظامی برای حفظ توان دفاعی کشورها و موضوع حیاتی تبدیل شده است. رئیس شرکت کلاشینکوف افزود که در شرایط فعلی همکاری در حوزه طراحی و تولید پهپادها، مهمات انتحاری و سایر تجهیزات نظامی نه تنها گام دارای صرفه اقتصادی است، بلکه عنصر کلیدی برای تامین امنیت جمعی به شمار می رود. رئیس کلاشینکوف همچنین تاکید کرد که این شرکت برای توسعه این همکاری ها آمادگی کامل دارد و آماده دریافت پیشنهادهای مشترک از سوی شرکای خود در سازمان پیمان امنیت جمعی است. کنسرن کلاشینکوف یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین شرکت های صنایع دفاعی روسیه است که ریشه های تاریخی آن به سال 1807 و تأسیس کارخانه اسلحه‌سازی در شهر ایژوسک باز می‌گردد. این مجموعه در سال 2013 از ادغام دو شرکت قدیمی ایژماس و ایژمخ شکل گرفت و زیر مجموعه گروه دولتی روستیخ فعالیت می‌کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در حملات پهپادی روسیه به منطقه کیف یک کودک 3 ساله و پدر بزرگ و مادر بزرگش کشته شدند. یک نفر دیگر در حمله موشکی شبانه به پایتخت اوکراین جان باخت. نیروی هوایی اوکراین شنبه اعلام کرد روسیه در حملات شبانه 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. به گفته این نهاد، پدافند هوایی 135 پهپاد را سرنگون کرد، اما موفق به رهگیری موشک های بالستیک نشد. فاینانشال تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست اوکراین را برای دریافت صدها رهگیر پاتریوت نپذیرفته است. او کمبود ذخایر آمریکا و نیاز به این موشک ها برای حفاظت از نیروها و تاسیسات این کشور در خاورمیانه را دلیل این تصمیم خوانده است. روسیه در ماهای اخیر حملات خود را به کیف افزایش داده است. رقابت برای تعیین دبیر کل بعدی سازمان ملل وارد مرحله تازه شده و در حال حاضر 7 نامزد رسمی برای جانشینی آنتونیو گوترش دبیر کل کنونی این سازمان مشخص شدند که 4 تن آنان زن هستند. دبیر کل جدید از اول جنوری 2027 دوره 5 ساله خود را آغاز خواهد کرد. 4 نامزد زن عبارتند از میشل باشلر رئیس جمهور پیشین شیلی و کمیسار عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل، ماریا فرناندای اسپونسا وزیر داخله وزیر دفاع پیشین اکوادور و رئیس پیشین مجمع عمومی سازمان ملل، ریبکا کرنسپن معاون پیشین رئیس جمهور کاستاریکا و دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و کارولین رودریکس بیرکت وزیر خارجه پیشین گویان. 3 نامزد مرد نیز رافائل ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از آرژانتین، میکی سال رئیس جمهور پیشین سنگال و اولارا اوتونو دیپلمات و مقام پیشین سازمان ملل از اوگاندا هستند. اوتونو در 24 جولای از سوی اوگاندا نامزد شد و با ورود او شمار نامزدهای رسمی به 7 نفر رسید. نخستین رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت نشان داد که ریبکا گرینسپن از کاستاریکا در صدر قرار دارد و پس از او کارولین رودریکس بیرکت از گویان و رافائل گروسی از آرژانتین قرار گرفتند. استان بریتیش کولومبیا در غرب کانادا به دنبال گسترش سری آتش‌سوزی جنگلی و تخلیه بیش از 20,000 نفر از ساکنان وضعیت اضطراری اعلام کرد. وسعت این آتش‌سوزی در فاصله یک شب تقریبا 2 برابر شده است. خبرگزاری رویترز شامگاه شنبه گزارش داد آتش‌سوزی منطقه بالترنچ از کنترل خارج شده و وسعت آن به 9500 هکتار رسیده است. این آتش‌سوزی با صدور دستور تخلیه ساکنان در سامرلند، پیچلند و مناطق دیگر در غرب دریاچه اوکاناگان در جنوب بریتیش کولومبیا منجر شد. این ناحیه بخش بزرگی از شراب بریتیش کولومبیا را تولید می کند و دومین منطقه بزرگ شرابسازی کانادا به شمار می رود. دیوید ابی نخست وزیر بریتیش کولومبیا هفته اسد در یک نشست خبری گفت یکی از مسئولان مهار آتش شدت این حریق را به انفجار یک بم تشبیه کرده است. یک پژوهش تازه در آلمان نشان می‌دهد استفاده بیش از حد از اینترنت با افزایش استرس، بدتر شدن خلق و خو و بی‌توجهی به فعالیت‌های روزمره مرتبط است. پژوهشگران می‌گویند وسوسه استفاده از اینترنت مهمترین عامل ادامه این رفتار است و احساس لذت و رهایی از فشار روانی نیز به تقویت آن کمک می‌کند. این پژوهش جدید که توسط پژوهشگران دانشگاه دیوسبورگ اسن آلمان انجام شده و در مرحله علمی بین‌المللی پلاس وین منتشر شده است 900 بزرگسال آلمانی را در سال 2025 میلادی مورد بررسی قرار داده است. این افراد گفته بودند که در طول سال دست کم یک بار از بازی‌های آنلاین، محتوای پورنوگرافیک شبکه‌های اجتماعی یا خرید اینترنتی استفاده کردند. شرکت کنندگان سپس به مدت 2 هفته هر شب یک ارزیابی انجام دادند و در آن میزان خلق و خو و استرس، وسوسه استفاده از اینترنت و مجموع زمانی را که آن روز را در اینترنت سپری کرده بودند گزارش کردند. در این گزارش همچنین میزان لذتی که از استفاده از اینترنت می بردند و اینکه آیا در نتیجه استفاده از اینترنت فعالیت‌های دیگری را نادیده گرفتند یا نه بررسی شد. یک سازمان یهودی میکوشد که با ترکیب هوش مصنوعی و راهنمایی خاخام‌ها راه مطمئن‌تر برای آشنایی مجردها و تشکیل زندگی مشترک فراهم کند. رویکردی که فناوری را به خدمت ارتباط انسانی در می‌آورد. سازمان یهودی خبت قرار است 18 اسد رویداد مجازی برگزار کند که برگزار کنندگان امیدوارند به بزرگترین برنامه آشنایی سری یهودیان در جهان تبدیل شود. انتظار می‌رود 13,000 فرد مجرد از بیش از 30 کشور در این رویداد شرکت کنند. با گزارش فاکس نیوز این برنامه اندکی پس از توباو برگزار می شود. مناسبتی در تقویم یهودیان که به طور سنتی با عشق و همسریابی پیوند دارد. در این رویداد هوش مصنوعی با بررسی اطلاعات، علایق، الگوهای رفتاری و ارزش‌های شرکت کنندگان گزینه‌های مناسب را برای 5 دور گفتگوی ویدیویی 2 نفره پیشنهاد می کند. با این حال مسئولیت بررسی هویت و صلاحیت تک تک شرکت کنندگان بر عهده خاخام‌های محلی یا همسران آنهاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد کوسه‌ها که سالها در سینما نماد وحشت بودند اکنون ممکن است به دانشمندان برای پیشبینی دقیق‌تر طوفان‌ها کمک کنند. بر اساس این گزارش پژوهشگران دانشگاه دلاور آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می‌توان با نصب حسگر بر بدن کوسه‌ها داده‌های اقیانوسی را تقریبا همزمان با تغییرات آب و هوا جمع‌آوری کرد و از آنها برای پیشبینی شدت طوفان‌ها پیش از رسیدن به خشکی بهره برد. حسگرهای متصل به کوسه ها دما، عمق و رسانه‌های الکتریکی آب را ثبت می کنند، شاخصی که ارتباط نزدیکی با شوری آب دارد و بهبود مدل های اقیانوس شناسی جوی و اقلیمی کمک کند. تا پیش بینی از این برچسب گذاری ها کوسه ها عمدتاً برای ردیابی مسیر حرکت و شناسایی زیستگاه های آنها انجام می شد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
25: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند،
6: کنارم این دل پف از بهانه میماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه میماند. تون صدای تو در هر سرود میپیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه میماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده میرود و آشیانه میماند.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 8 بامداد به وقت کابل و 4:30 در لندن است. شما بنید افغانستان تناشال با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها. کارزار جهانی برای حمایت از زنان افغانستان، فعالین زن از رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواستند از برسمت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان حمایت کند. نگرانی طالبان از افزایش حملات مخالفان، خانه های نظامیان پیشین در قندهار بازرسی شد. در تخار طالبان شبانه پایگاه ها را ترک می کنند.
1: این شخص را می شناسید؟
2: نه نمی شناسم.
3: هیچ ایده ای ندارم.
4: نمی خوام اشتباه کنم، اما شبیه بن لادنه.
0: شوک شهروندان جهان از محدودیت های طالبان، آمریکایی ها زندگی در چنین نظامی را غیر قابل تصور می دانند.
5: ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد.
0: بنبست طرح صلح ترامپ برای غزه، نتانیاهو میگوید تا زمان خلع سلاح کامل حماس از غزه بیرون نمی شود. در این مطمع خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. با این خبر آغاز میکنیم. سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز یکشنبه با ملالا یوسفزای و شماری از کنشگران زن افغان دیدار کرد. کنشگران افغان در این دیدار خواستار حمایت آفریقای جنوبی از تلاش‌ها برای برسمت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شدند. آفریقای جنوبی با تجربه تاریخی آپارتاید میتواند با حمایت دیپلماتیک به شناسایی آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت و ایجاد مبنای حقوقی بین‌المللی کمک کند. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
6: دادخواهی برای مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی طالبان. دیدار کنشگران زن با رئیس جمهور آفریقای جنوبی.
1: 5 سال از کنترل افغانستان توسط طالبان می‌گذرد. بنابراین لحظات دشواری است، اما امید وجود دارد.
6: ملالا یوسفزای به دنبال این دیدار محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان را بی‌رحمانه توصیف کرد. آفریقای جنوبی تجربه تاریخی آپارتاید را دارد و حمایت دیپلماتیک این کشور از مبارزه با آنچه نظام آپارتاید جنسیتی طالبان خوانده می شود می تواند سبب انسجام بین‌المللی و رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت و ایجاد مبنای حقوقی بین‌المللی شود. رویداد که سبب پاسخگویی رژیم طالبان در برابر آنچه علیه زنان و دختران افغانستان انجام می دهند خواهد شد.
7: از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میتونه برای طالبان عرصه تنگتر بسازه. متاسفانه ما در آستانه پنجمین سال روز تسلط نحس و شوم گروه تروریستی طالبان بر کشور ما هستیم که نه تنها آپارتاید جنسیتی که انواع آپارتاید در داخل کشور ما عملی کردن و در اصل یک نظام به تمام معنا آپارتاید هستن.
6: رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان در 5 سال گذشته پیامد ملموس برای این گروه نداشته. هرچند اعتراضات زنان با وجود سرکوب گسترده ادامه دارد.
8: با وجود تمام این فشارها زنان افغانستان سکوت نکردند. آنان با شجاعت در برابر ظلم و تبعیض استقامت کردند و با وجود تهدیدها و بازداشت و محرومیت و همچنان برای آزادی، عدالت و آموزش و برابری مبارزه میکنند.
6: با وجود اعتراضات زنان محدودیت ها پابرجاست و در حال تشدید. در ادامه تشدید محدودیت ها در هرات طالبان اخیراً به بازداشت گسترده زنان به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه پرداخته. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: خانم مبارز فالوکا قزن از تورنتو در برنامه با ما هستن. خانم مبارز، حمایت آفریقای جنوبی به نظرتان چه اهمیت برای پرونده آپارتاید جنسیتی در افغانستان داره؟
9: عرض سلام، درود خدمت شما و خدمت بیننده ها. خب طبیعی است که آفریقای جنوبی به عنوان یک کشوری که تجربه مبارزه با آپارتاید نژادی را دارن و در این مبارزه بسیار موفق و پیروز از این مبارزه به در آمدن و امروز تاثیرات این مبارزه و دستاوردهایش در کشورشان لمس میکنن میبینن، طبیعی است که از حیثیت و اعتبار تاریخی برخوردار است و این جایگاه تاریخی آفریقای جنوبی به نحوی در کارزار حمایت از برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی قطعا تاثیرگذار است. دومی که آفریقای جنوبی به عنوان یک کشوری که در سازمان ملل طرفدار برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی است میتواند که ائتلافی از کشورهای آفریقایی را راضی بسازه یا بتونه رأیشان را جلب کنه تا اینکه بس اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت در سازمان ملل به رسمیت شناخته شود و وارد سیستم جزای بین المللی شود. و همچنان آفریقای جنوبی از دو نگاه میتونه که در بحث کارزار اپارتاید جنسیتی که زنان افغانستان و مردم افغانستان دارن این کارزار را تعقیب میکنن، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اخلاقی فوق العاده تاثیرگذار است. از لحاظ اینکه تجربه دارن و این تجربهشان از تجربه مبارزه مردم آفریقای جنوبی علیه اپارتاید ما میتونیم که بسیار نمونه برداری خوبی بکنیم و از طرف دیگه هم در بودی سیاسی که بس به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی یک پروسیجر حقوقی در داخل سازمان ملل داره که در نهایت کشورها باید به این کنوانسیون نیازی باید رأی بدن. میتونه که در اونجا بر علاوه از اینکه رأی خودشان مثبت است، حمایت های تکنیکی میکنن، از بحث اپارتاید جنسیتی تجربهشان شریک میسازن، میتونن که بقیه کشورهایی که در یک استراتژی بسیار مشخص با آفریقای جنوبی تعهد دارن اونا را راضی بسازد در سازمان ملل که به بله رأی بدن.
0: درست. در کنار چشماندازی که میتونه تصور شود به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان، به نظرتان چی است؟
9: خب طبیعی است که زمانی که اپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود و این سبب میشه که طالبان مطابق تمام میکانیزم های حقوقی و جزایی بین المللی پاسخگو قرار بگیرن و در پرتو به رسمیت شناسی فشارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک قوی هم میتونه که به طالبان وارد شود. طالبان دیگه حتی به عنوان یک گروه کوچک هم این مسئولیت را ندارن که حتی با کشورهای همسایه و کشورهایی که در یک تعامل هستن بتونن سفر بکنن و همچنان بحث اقتصادی که بسیار بحث‌های تجارتی مطابق کنوانسیون های بین المللی سببی از این میشه که بحثی بر رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی سببی از این میشه که بیشتری از کشورها که اکنون تعاملات اقتصادیشان با طالبا یک تعاملات تقریبا غیر مشروع است و بیشتر میتونه که توقف بده و بحث‌های سیاسی و روابط دیپلماتیکشان را هم میتونه که از سطحی که اکنون در یک حد ضعیفی هم وجود داره میتونه که تحت تاثیر بحث‌های حقوقی بین المللی قرار بده.
0: و مطمئنم بر زنان افغانستان هم پیامد میتونه داشته باشه و به این پیامد ها اگر اشاره کنین؟
9: بدون شک مبارزه زنان افغانستان را حمایت میکنه و این مبارزه را به نتیجه و ثمر میرسانه و در بحث مستندسازی توجه جهان را بیشتر جذب میکنه و کشورهای بیشتر متوجه میشوند و حمایت های بیشتر صورت میگیره از مبارزه زنان افغانستان و در سطح کلانتر مبارزه مردان افغانستان، مردم افغانستان و به می ترتیب میتونن که فشارهای بیشتری در کشورها بالای گروه طالب و حاکمیت گروه طالب وارد بکنن و از تریبیون های بیشتر و حمایت های بیشتری هست این روند مبارزه صورت بگیره. طبیعی است که بحث بر رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در نهایت اینکه پروسیجرهای قانونیش اگر طی بکنه و مسائل تکنیکی هم حل شوه و بحث اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم در سیستم قضایی بین المللی به رسمیت شناخته شود، بعد میره برای که اونجا باز کشورها بر اساس مسائل سیاسی به این مسئله رأی میدن. اینجاست که اگر زمانی که اپارتاید به رسمیت شناخته شود طبعا که ما در مبارزه با پیروزی میرسیم.
0: بسیار تشکر از حضور شما خانم مناسب مبارز فالوق و قیزن در برنامه. دارالعلوم کراچی اعلام کرده که تحصیل زنان از جمله در رشته های پزشکی و پرستاری با رعایت حجاب و جداسازی محیط آموزشی از مردان جایز است. در این فتوا تاکید شده که مراکز آموزشی زنان باید از مردان جدا باشد، حجاب اسلامی رعایت شود و در صورت امکان آموزش آنان توسط استادان زن انجام شود. این فتوا در پاسخ به درخواست یک زن مهاجر افغان در پاکستان صادر شده که درباره آینده تحصیل دختران پس از بازگشت به افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. این موضوع در حال مطرح می شود که طالبان همچنان دختران و زنان را از آموزش متوسطه، دانشگاهی و انستیتوت های طبی محروم کرده. محدودیتی که به ویژه درباره آینده خدمات صحی و درمانی زنان در افغانستان نگرانی های گسترده ایجاد کرده است. جواد شنواری خبرنگار را از پشاور با خود داریم. جواد، درباره جزئیات این فتوا بر ما بیشتر خودت بگو.
2: مننه ګوردا خو در لومیا کراچۍ لخوا فتوا جاری شوی دا اهم فتوا دا چې افغان کومي خزی دی یا انجونې دی چې په افغانستان کې په تعلیم بندیز دی په دوی باندې هغې ته ویلي دي چې تاسو ته تا د اسلام په اصولو کې د تعلیم حاصل کولو اجازت دی او دی دا هم ویلي دي چې کومې شعبې دي چې په کې دی کې د نرسنګ دی یا نورې کومې شعبې ضروري دي په هغه کې تاسو تعلیم حاصل کولی شئ. دا فتوا له هری پور په پاکستان کې میشت افغان خزی له دورانی بیبی لخوا د رهنمایۍ لپاره درخواست جمع شوی د کراچۍ علومیا او هغه کې عمده ویل شوي چې کومې افغاني نجونې دي یا ښځې دي چې په پاکستان کې زده کړې کوي په صحت په برخه کې یا په نورو برخو کې هغه اوس که افغانستان ته لاړې شي نو هغه به په افغانستان کې دغه زده کړې جاري وساتي که نه. په دې حوالې سره د دارالعلومیا جواب راغلی و په هغه کې دوی ته اهم فتوا جاری کړی شوې وه چې دوی ته ویلي تاسو د اسلام په اصولو کې تاسو ته جایز دي چې په افغانستان کې هم زده کړې وکړې خو دې کې دا ویلي دي چې د حکومې انجونې دي او حکوم سړي دي هغه لپاره جدا جدا ځایونه وي او که دې سره سره کومې زده کړې کوي کوم استادان دي د انجونو لپاره د خصوصي د ښځو استادان وګارل شي او هغه دې زده کړې ورکړي که دا ښځې استادان موجود نه وي نو دوی دې کوم سړی دي یا کوم نارینه دي هغه د باور یې کوي یا د اصولو د اسلامي کوم اصول دي هغه په مطابق باندې دوی ته زده کړې ورکړي او پر دې شاته د کومې ښځې دي یا انجونې دي هغه دې ناسبې وي او دوی ته دې زده کړې ورکړي. خو دوی عمده هم وایي که دغه کومې انجونې دي د اسکولونو یا کالجونو ته ځي نو دوی دپاره اسلامي طریقه کار باندې دی ځي دوی ته د حجاب لازمي ګرځولی شوی دی او دوی وایي چې که دغه زده کړې پوره کړي نو زده کړو نه بعد هم دوی د حجاب سره تګ راتګ یا کوم ځایونو ته ځي نو حجاب سره دې وکړي.
0: یک اشاره در مورد دارالعلوم کراچی هم داشته باشین که چه جایگاه دینی را داره که این فتوا را و در به عنوان یک مرکز مهم میتونه صادر بکنه؟
2: ورا دارالعلومیا په کراچۍ ښار کې واقع ده او دا د دینی په کوم مدرسې دي یا کوم علومیا زینه دي تعلیمی زینه دي په هغه کې یو وطن دارالعلومیا کراچۍ هم ده او دا په برصغیر په مذهبي او عالمی حقوقو د کوم نمایې په کام باندې هم کار کوي او دغه د اسلامي علومو او سره فقو او د کوم دینی شعبو کې تعلیم حاصل کولو سره سره علاقې مسایلو حوالې سره هم دوی فتوی او دا جاری کوي او دوی داسې وخت کې فتوا جاری کړې ده چې په افغانستان کې تیرو 50 کالو راهیسې په انجونو د ښځو په تعلیم باندې بندیز دی هلته په کارونو کې بندیز دی او دوی فتوا جاری کړې ده او اهم فتوا یې جاری کړې ده چې دوی کولی شي د افغان ښځې هم په افغانستان کې تعلیم حاصل کړي خو د اسلامي اصولو د لاندې چې هغه به حجاب کې بي او حجاب نه علاوه دوی د کوم فیمیل دی او میل کلاسونه به جدا وي او سره دوی به په حجاب کې راځي او کوم استادان دي د ښځو لپاره به ښځې استادانې وي او د سړو لپاره به سړي وي که هغه ښځې استادې موجود نه وي نو سړي د اصولو په مطابق یا د پردې شاته د ښځو ته زده کړې کولی شي. خو دا تر اوسه پورې د افغان طالبانو لخوا په دې حوالې سره کوم بیان مخې ته نه دی راغلی خو دوی دغه فتوی دی نه مخکې هم د دارالعلومیا لخوا په پاکستان او په مختلفو سیمو کې کوم کارونه شوي دي هغوی والی سره فتوی جاری کړي دي.
0: ممنون خودت جواد شنواری خبرنگار از پشاور. در خبرهای کوتاه از افغانستان، اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارش شدید، رعد و برق و سیلاب در بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان هشدار داده. همچنین وزش بادهای شدید و گرد و خاک در بخش‌های از کشور پیش بینی شده و از مردم خواسته شده از مناطق سیلابی دوری کنند. در هفته‌های اخیر سیلاب‌ها در بخش‌های از افغانستان خسارات جانی و مالی بر جا گذاشته. پلیس ترکیه 13 پناهجو از جمله 7 شهروند افغانستان را در بالیکسر به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت بازداشت کرده است. یک مظنون به قاچاق پناهجویان نیز بازداشت و زندانی شده. پناهجویان بازداشت شده به مرکز اخراج منتقل شدند. بازداشت و اخراج پناهجویان افغان در شهرهای مختلف ترکیه همچنان ادامه دارد. یونسف میگوید درمان به موقع کودکان مبتلا به سوی تغذیه شدید برای جلوگیری از مرگ و بهبود رشد و سلامت آنان مهم است. این نهاد میگوید با حمایت اتحادیه اروپا برای کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان خدمات صحی ارائه می کند و برای درمان آنان از غذاهای درمانی استفاده می شود. بر اساس آمار یونسف حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با خطر سوی تغذیه روبرو است. دو منبع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان شب گذشته خانه‌های شماری از نظامیان دولت پیشین را در عین مینه قندهار بازرسی کردند. به گفته منابع این بازرسی‌ها به ظن نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی انجام شده. منابع افزودند که در دو روز گذشته نیز نیروهای طالبان خانه‌های شماری از افراد را در ولسوالی پنجوایی قندهار بازرسی کردند. این بازرسی‌ها همزمان با افزایش عملات مخالفان مسلح طالبان به ویژه جبهه متحد ملی در قندهار انجام می‌شود. این جبهه روز گذشته مسئولیت کشته شدن یک محتسب طالبان در قندهار را بر عهده گرفت. طالبان این بازرسی‌ها را بخشی از عملیات کشف سلاح‌های غیرقانونی می‌داند، اقدامی که نگرانی نظامیان پیشین و خانواده‌های آنان را افزایش داده. همزمان منابع محلی در تخار میگویند نیروهای طالبان شبها برخی پاسگاه های خود در ولسوالی های خواجه بهاءالدین و ینگ‌قلعه را ترک می کنند. به گفته منابع طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 پاسگاه را از مناطق بیرونی و آسیب پذیر به داخل روستاها منتقل کرده است. این جابجایی ها همزمان با افزایش عملات مخالفان مسلح و تشدید تنش های محلی در تخار انجام می شود. بس کنیم در این مورد با محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی که با ما هستن. آقای رادمنش، با این خبر یورش طالبان به خانه نظامیان پیشین در قندهار آغاز کنیم. به نظرتان چه نگرانی امنیتی در این ولایت وجود داره که باید طالبان خانه های نظامیان پیشین را بازرسی بکنن؟
3: سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترمتان. شما خبر دارین که اخیراً بعضی نگرانی ها را طالبان دارند به خاطر از اینکه در بین خودشان و همچنان برخوردهایی که اینها با مردم میکنند معنی زیر میده که اینها از مردم جدا هستند، خصوصا با مردم اهل تشیع که شما ببینید به چه حالت اونها را مورد تحقیر قرار میدن. شما خبر دارند که اخیرا همو جبهه متحدی که تحت رهبری سمی سادات کار میکنه در ولایت قندهار یک سلسله فعالیت‌های را انجام دادند و به همین شکل در منطقه قلات ولایت زابل جبهه آزادی ضربات را بر پیکر طالبان وارد کرد. در نیمروز هم چند روز پیش جنگ‌های را به وجود آوردند که طالبان از این جهت بسیار نگران هستند و اونها به جایی که در مقابل با اونها فعالیت بکنند به جان افسران و سربازان افتیدند که اونها نسلا دارند و در شهر زندگی میکنند و زندگی روزمره خود میگذرانند. ولی نگرانی ها نمیتونه طالبا را براعت به تویایی که به اونها کمک برسانه. اینها از دست خود و از فعالیت خود و از عمل کرد خود در بین مردم و جامعه نوع سرخورده شدند و می دانند که وضعیت در داخل جامعه نمیشه که همیشه با زور و شکنجه و سرنیزه

0: امروز جنگ میکنند. شما نه تنها در شمال بلکه در اطراف و اکناف حوزه کابل و در غرب مثلا در هرات این نقطه های مبارزات ضد طالبان را مشاهده میکنند. هر روز افراد از یا در اطراف قندهار، در اطراف هلمند، در نیمروز، در فرا و در اطراف زابل کشته میشند. ولی این گناه افسرهایی که در شهرها زندگی میکنند نیست. اونها هیچ نوع تشبسی در این ارتباط نمیکنند و طالبان به ناحق علیه از این بیچاره ها فعالیت های ضد انسانی را انجام میدن و اونها را تحقیر میکنن. بله، هسته ها وجود داره و وجود خواهد داشت و ای از عملکرد خود طالب است.
1: به خبر که از تخار هم داشتم اشاره داشته باشیم، در تخار شبانه نیروهای طالبان پاسگاه ها را ترک میکنن و به نظر تانی هم میتونه نشان دهنده ای از این باشه که هراس و نگرانی در دل طالبان ایجاد شده و فکر میکنند که فشارهای مخالفان مسلح بر طالبان افزایش پیدا کرده؟
0: بله، بلندی های کوه هندوکش، بدخشان، تخار با هم یک ساحه استراتژیکی نقطه مقاومت است. شما دیدین که چند روز پیش خود والی در محلاتی که امکان مقاومت هست در اونجا میره و از محلات بازرسی میکنه. این به معنای عزیز و خود والی طالبان فراموش نکنیم که هر روز به کابل گزارش میده که وضعیت داره از کنترل ما بیرون میشه و من متیقین هستم که این ساحه، یعنی ساحه یا نقطه استراتژیکی که به شکل نظامی عرض اندام کرده، طالبان را در موقعیت قرار میده که اونها هر شب افراد زیاد کشته میشه و از اکثر پسته های خود اینها شبانه میبرایند و در محلاتی که به نظرشان امکان امنیت هست در اونجا تجمع میکنند. این به معنای عزیز که دیگه نمیشه که ساحه بدخشان، تخار، کندوز، سمنگان، بغلان و پنشر را به شکل اینها در بیارن که از یام متابعت بکنن، چون اینها به اینجا بسیار خرابی کردن. مردم در مقابل بایی ها از هر نوع امکانات استفاده کردن و در آینده هم یقین کامل داشته باشند که همین ساحه به حیث ساحه مقاومت علیه طالبان اقدامات مقتضی را تحت رهبری جبهه آزادی و مقاومت به همکاری مردم انجام خواهد داد.
1: خب با توجه به این و اقدامی را که طالبان انجام میتن، پاسگاه ها را ترک میکنن، خانه های نظامیان پیشین را بازرسی میکنن و اعمال دیگه که در حال جریان است، یعنی ادعایی را که طالبان بر امنیت سراسری در سطح افغانستان هم داره دیگه زیر پرسش میره.
0: قطعا اینها نتوانستند چون حکومت مشروع مردمی را تشکیل ندادند و بالاخره نصف جامعه افغانستان را که زنان است ایر در نظر داشته باشند، مادری که امروز متضرر شده و فرزند خود را در متابعت از طالبان هیچگاه راهنمایی نخواهد کرد. ای بزرگترین ضربه بر پیکر طالبان همین است که مادران امروز از طالبان جداند و من متیقین هستم که با این شکل حکومت داری در افغانستان در این قرن 21 امکان نداره و طالبان دستخوش فعالیت های خواهند شد که حکومتشان نتوانه به همو فعالیت هایی که حالا انجام میده دیگه ادامه بده و در تعقیب آن فعالیت های دیگه که باعث مقاومت مستقیم جبهوی و به شکل استراتژیک در برابر طالبان به وجود بیاید و طالبان را به چالش های عدیده مواجه بسازد.
1: شما سلامت باشین. ممنون حضورتان آقای محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی.
0: تشکر.
1: در حالی که طالبان برای برپایی جشن 5 سالگی حاکمیتشان آمادگی میگیرند، جبهه های مخالف حملات خود را تشدید کردند. در کمتر از 15 روز گذشته 5 جریان ضد طالبان دست به حملات مرگبار و تصرف پایگاه های این گروه زدند. آیا جنگ فرسایشی با طالبان آغاز شده؟ نظیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.

0: با افزایش اقدامات نظامی داخلی علیه طالبان در جغرافیای پهناور افغانستان، مرز میان ثبات و بحران در حاله از ابهام و دود ادعا گم شده است. در یک سوی میدان طالبان قرار دارد که با تکیه بر ابزارهای امنیتی و تسلط فیزیکی مدعی برقراری امنیت سراسر است. در سوی مقابل اما جبهه های نظامی مخالف که با تشدید حملات از شرق گرفته تا غرب، مرکز، جنوب و شمال در حال تثبیت جایگاهشان در مناطق مختلف هستند. گزارش های نهادهای ناظر روایت دیگرگون از یک مقاومت فرسایشی اما معنادار را به تصویر می کشد. بررسی ها نشان می دهد که این تقابل در بطن خود لایه های پنهان از واقعیت های میدانی را بازگو می کند. بر اساس آمارها دست کم 5 جبهه نظامی مانند سپاهیان میهن، جبهه آزادی، مقاومت ملی، روند سبز و جبهه متحد افغانستان اخیراً درگیری های مرگبار با طالبان داشتند. اطلاعات می رساند که جنگ جریان های مخالف به نقطه متمرکز محدود نمی شود بلکه به چند زون گسترش یافته است. آمار راست آزمایی شده حاکی که طی یک هفته اخیر جبهه های مخالف بیش از 15 بار بر مواضع طالبان حمله کردند. برای نخستین بار کنترل یک ولسوالی از دست طالبان خارج شد. 5 جبهه با پذیرفتن مسئولیت حملات در مناطق مختلف اعلان حضور کردند.
1: موتاری فرمانده بزرگ فرمانده قیوم ملنگ دیگر دانشات یافتل دیگر ان شاء الله ولسوالی سقوط کرد. ولسوالی تسخیر شد دیگر هدف سر دیگر جای است. ان شاء الله زوال طالب نزدیک است. دیگر چیزی باقی نمونده سر طالب ان شاء الله و تعالی و خیر سلامت باشین وطن دارای گل. راسوندم فرمانده قیوم ملنگ.
0: حملات گروه های مخالف طالبان که از بدخشان آغاز و جان گرفت به قندوز، بغلان، کابل، فاریاب، غور، بغلان و همین گونه هرات، قندهار و هلمند گسترش یافت. با ثبت تازه ترین حمله در سالنگ، پروان هم به جمع ولایاتی که شاهدی درگیری بود اضافه شد و همین گونه نورستان. مخالفان شیوه های مختلف مثل حمله بر ولسوالی، پاسگاه، کمین های جاده‌ای، پرتاب راکت و حملات شبانه را در دستوری کار قرار دادند. یکی از پیچیده ترین ابعاد منازعه فعلی بحران آمار و ارقام است. جبهه آزادی به رهبری یاسین ضیاء ادعا کرده که 12 عضو طالبان را در ولایات مختلف کشته. بررسی ما نشان می‌دهد که جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات مدعی کشتن 14 طالب در حملات جداگانه شده است. اطلاعات یک هفته گذشته می‌رساند که جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود نیز مدعی کشتن 3 طالب شده است. طالبان هم ادعای وارد کردن تلفات را کرده. سخنگوی این گروه تاکید کرده که جریان‌های مخالف از گذشته وجود داشتند.
2: په نامه تاسو صحبت یو هغه جبهه و عنوانونه دي چې په سوشل میډیا او په پروپاګند په برخه کې یادونه ځینې کی یو په عملي ډول باندې په افغانستان نو ستونزه داسې ستونزه موږ هیڅ نه وینو. هیڅ نوه جبهه نشته دلته او نه ډلې ټپلې موجودې او دا خوبونه هم باید اوس څوک ونه وینو. ځکه اوس افغانستان یو واحد حکومت لري، واحده رهبري لري او واحد نظامي ځواکونه لري. هیڅ ډلې ټپلې خپل سرونو ته اجازه نه ورکوي او موږ دا منطقې کولی نه شو دا ډبل ډلې ټپلې ولې موجودې دي، ځکه موجودې چې دې ډلو ټپل پخواله وجود درلود، پخواله تنظیمونه په شکل کې مو.
0: گزارش ها از تحولات اساسی میدانی حکایت دارد. تحرکات نظامی و عملیات های غافلگیر کننده طالبان را در چهار گوشه مشغول بازی پیچیده کرده است. به نظر می رسد مخالفان در مناطق کوهستانی و صعب العبور پناهگاه های امن برای خود ایجاد کردند. با این وضعیت آیا طالبان با یک مقاومت و نبرد مسلحانه فرسایشی مواجه است؟
3: خب عمل کرده طالبان تا 5 سال گذشته در سراسر افغانستان زمینه ساز یک نفرت عمومی بر علیه گروه شده. حالا هیچ بخش از افغانستان رضایت لازم از عملکرد طالبان نداره. بنابراین به عنوان یک نقطه قوت و یک نقطه بسیار ارزشمند بر جبهات ضد طالبانی تبدیل شده و جبهات ضد طالبانی هم با توجه به گستردگی عملیات و ساحه نفوذشان آهسته آهسته به سمت میره که طالبان را ممکن در بسیاری ولایات افغانستان شدیداً درگیر و حتی زمینگیر بکنه. چون طالبا اما پایه های اجتماعی و حمایت لازم اجتماعی را دیگه ندارن.
0: غیبت سازمان های بین المللی حقوق بشری و رسانه های آزاد در خط مقدم درگیری راست آزمای دقیق ارقام را غیر ممکن ساخته است. نشر ویدیوهای درگیری و اعلان تلفات ابزار اصلی جبهه های مخالف برای اثبات حیات سیاسی و نظامیشان شده است. مناطق راهبردی در قندهار و هلمند نیز که روزگار دشهای اصلی طالبان بودند به صورت مقطعی زیر آتش تحرکات پراکنده قرار می گیرند. با این حال تداوم این حملات طالبان را تکان داده و ادعای امنیت 100% آنها را به چالش کشیده است.
4: خبرهای 8 افغانستان انترنشنال به وقت کابل برند است. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. کارزار جهانی برای حمایت از زنان افغانستان. زنان افغان از رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواستن از برسمت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان حمایت کند. نگرانی طالبان از افزایش عملات مخالفان. خانه های نظامیان پیشین در قندهار بازرسی شد. در تخار طالبان شبانه پایگاه ها را ترک می کنند. در ادامه مجموعه خبری گزارش می بینیم از مراسم یادبود پناهجویان جان باخته در شمال فرانسه. خانواده های سید قاسم هاشمی و حامد احساس، خبرنگار و سینماگر افغان می گویند. این دو نفر از 13 سرطان در اسلام آباد ناپدید شدند و با گذشت بیش از یک ماه هنوز از سرنوشت آنان خبری نیست. به گفته خانواده ها موتر آنان پس از قطع ناگهانی تماس در منطقه دیدوازه اسلام آباد بدون سرنشین پیدا شد. پیگیری های پلیس تا کنون نتیجه نداشته و خانواده ها از حکومت پاکستان خواستند این پرونده را فوری و شفاف بررسی کنند. سید هاشم هاشمی برادر سید قاسم هاشمی را با خود داریم تا زبان خودشان در مورد این ماجرا بیشتر بشنویم. آقای هاشمی، درباره این دو نفر بیشتر شما معلومات بتین بر ما و بیننده که چه زمانی در کجا و با چه شرایط ناپدید شدن.
5: سلام بر شما و بیننده های عزیزتان. تاریخ 4 جولای 2024 ساعت 7 شام با وقت اسلام آباد آخرین باری بود که خانواده توانستن با آقای هاشمی و آقای احساس ارتباط برقرار بکنن و بعدا ساعت 8 شام در همون روز ساعت 8 شام اینا دوباره کوشش کردن که همراه آقای هاشمی و حامد احساس ارتباط برقرار کنن، ولی متاسفانه از همون زمان هیچ هر گونه از هر رایی که حتی در تلفن های خطی اینا تماس گرفتن اینا قادر نشدن که دیگه همراهشون به تماس شدن.
4: به کجا می رفتن اینا؟ دقیقاً سفرشان به کجا بود و با چه وضعیت موتر از اونا پیدا شد بدون از اینکه خودشان حضور داشته باشه؟ یک کم توضیح اگر بتین.
5: اونا زمانی که خانواده جستجو میکنن که با اینا ارتباط برقرار کنن و موفق نمیشن، بعد اینا تماس میگیرن با کسی که موتر در اختیار از اینا قرار داده بود و زمانی که بررسی میکنن و از طریق جی پی اس موتر پیدا میکنن که در منطقه دی 12 نزدیک به مرکز دی 12 در کنار سرک موتر پارک بوده و هیچ دست نخورده، هیچ آثار در موتر دیده نمیشه که نشان دهنده کنم وضعیت بد باشه، فقط موتر اونجا پارک شده و هیچ کسی هم در محل نبوده. بعدنش
4: به کجا میرفتن و چون اینا یوتیوبر هم بودن، حالا خبرنگار و فعالیت های رسانه ای هم داشتن، آیا ارتباط داشته به فعالیت های کاریشان این موضوع؟
5: دقیقا اینا طبق گفته های خانواده اینا رفته بودن از اسلام آباد در منطقه دی 12 بعضی مواد مورد نیاز مثل لنز کامرا و بعضی چیزهای دیگه خریداری بکنن و زمان برگشتون به خانه ارتباط اینا همراه خانواده قطع میشه.
4: درست. به پلیس اسلام آباد مراجعه کردین، خانواده ها چی گفتن در مورد سرنوشتشان و در مورد همکاری که قرار است با خانواده ها صورت بگیره برای پیدا کردنشان؟
5: دقیقا ما نه یک بار نه دو بار که بارهای بسیار زیاد بار ما مراجعه کردیم به می حوزه که مربوط دیدوازه اسلام آباد میشه. ما به پلیس مراجعه کردیم، به دادگاه مراجعه کردیم، به دادگاه در اسلام آباد مراجعه کردیم و هیچ گونه پاسخ تا امروز که بیش از یک ماه میگذره هیچ گونه پاسخی از طرف هیچ نهاد ما نشنیدیم.
4: به سفارت افغانستان در اسلام... بله به سفارت افغانستان هم در اسلام آباد مراجعه کردین تا اگر شوه اونا در قسمت پیدا کردنش کمک کنن؟
5: یگانه کاری که بله ما کوشش کردیم که ارتباط برقرار کنیم و در جریان هستن قسم، اما متاسفانه دقیقا ارتباط نتونستیم با سفارت افغانستان در اسلام آباد ارتباط برقرار بکنیم.
4: امیدوار هستم خبر خوب بشنوین و اطلاعات پیدا بکنین. تشکر از شما سید هاشم.
5: ممنون. ما فقط خواستم از نهادهای جامعه مدنی، از نهادهای حقوق بشری و نهادهای حمایت از خبرنگارایی است که هر چی زودتر هر چی حاجلتر هی مسئله را به بررسی بگیرن و تا ای که شفاف شوی موضوع. ما از سرنوشت می دو عزیزی که بیش از یک ماه میشه که ما هیچ اطلاعی در دست نداریم که اینا در چی وضعیت هستن. ما خواهان ازمی از حکومت پاکستان، از تمام نهادهای حقوق بشری خواهان ازی هستیم که ما را همکاری بکنن و هر چی زودتر در این مسئله در روشن شدن سرنوشت دو عزیز ما بر ما اطلاعات بدن.
4: امیدوار هستیم که همکاری کنن نهادها. تشکر از شما.
5: تشکر، بسیار زیاد تشکر از شما.
4: مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان حاکمیت طالبان را قرون وسطایی خوانده و گفته است این حکومت آینده ای ندارد. او طالبان را به بازار سیاه سلاح، تجارت مواد مخدر و پناه دادن به گروه های تروریستی متهم کرد. سولنگی همچنین ردای طالبان درباره قاچاق سلاح از پاکستان به افغانستان را رد کرد. این تنش پس از آن بالا گرفت که استخبارات طالبان مدعی شد ده‌ها میل سلاح قاچاق شده از پاکستان را کشف کرده است. تنش میان طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر بر سر فعالیت گروه‌های مسلح افزایش یافته. اسلام آباد بارها طالبان را متهم کرده که به تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت از خاک افغانستان می‌دهد، اتهامی که طالبان آن را رد می‌کند. همکارمان فضل عزیز جزئیات می‌دهد.
6: د پاکستان د ولسمشر ویان مرتضی سولنگی ویلی دی چې د پاکستان څخه افغانستان ته کم د وسلو د قاچاک ادعا طالبانو کړې ده، دغه ادعا یې رد کړې ده. او نه یوازې دغه ادعا یې د طالبانو رد کړې ده، بلکې طالبان یې د منځنیو پیړیو د وحشیانو په نوم یاد کړي دي. مرتضی سولنگی په خپله ټویټر یا ایکس پاڼه باندې د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده، او د دې ادعا سره یې نه یوازې دا ادعا رد کړې ده بلکې زیاته کړې ده چې طالبان د وسلو د پلورلو د تور بازار کنټرولوي، د مخدره توکو سوداګري کوي، او ترهګلو ډلو ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده، او د افغانستان څخه په پاکستان کې ترهګري کوي وسله والې ډلې. دا مرتضی سولنگی ولی مرتضی سولنگی بیا دا هم زیاته کړې ده چې طالبان په داسې حال کې په پاکستان د وسلو د قاچاق تور پورې کوي چې دغه ډله په سیمه کې د وسلو د قاچاق یو لوبغاړې ډله یاده کړې، اصلي لوبغاړې ډله یاده کړې ده چې طالبان په خپله باندې د وسلو قاچاق کوي، د مخدره توکي نشه یي توکي چې دي دا پلوري، د دې سوداګري کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د وزارت هم له دې وړاندې د طالبانو دغه ادعا رد کړې وي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې و اویا میلا درنې او سپکې وسلې نیولې دي، په دې سره یې د پولیسو شمېره کې مرمۍ او نورې وسلې ترلاسه کړې دي. او طالبانو بیا دا ادعا کړې وه چې د پاکستان سره دغه وسلې افغانستان ته د نامنې یا د امنیت د خرابۍ لپاره قاچاق کېدلې، ستنول کېدلې چې دا طالبانو نیولې دي.
4: محدودیت های گسترده طالبان علیه زنان با واکنش و شوک مردم در نقاط مختلف جهان روبرو شده است. هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در 5 سال گذشته ده‌ها فرمان محدود کننده علیه زنان صادر کرده. الهام کریمی همکارمان از شماری از باشندگان واشنگتن دی سی درباره زندگی در نظام با چنین محدودیت های پرسیده است. شهروندان آمریکایی گفتند تحمل چنین شرایطی برای آنان قابل تصور نیست و هرگز حاضر نیستند با این محدودیت ها زندگی کنند.
7: آیا این شخص رو میشناسید؟
8: نه نمیشناسم.
9: هیچ ایده ای ندارم.
10: نمیخوام اشتباه کنم اما شبیه بن لادنه.
11: کسی به نام اسامه بن لادن؟
12: نمیدونم.
7: او رهبر طالبان در افغانستان هست. اگر یک روز از خواب بیدار بشین و ببینین چنین فردی رهبر کشور شما شده، واکنشتان چه خواهد بود؟ در حالی که فقط یک عکس پاسپورتی از او دارید و هرگز او را ندیدین.
12: اگر با رای مردم انتخاب نشده باشد، مشکل خواهم داشت. اما اگر انتخاب شده باشد، مشکلی ندارم.
7: اگر اصلا انتخاباتی در کار نباشد چی؟
12: نه، قابل قبول نیست.
9: ما در آمریکا یک دموکراسی هستیم.
7: اگر این فرد رهبر باشد، چنین خواهد بود؟
12: نخواهد بود. در این کشور نه.
9: چنین فرضیه در ایالات متحده محقق نخواهد شد. و دلیل قانون اساسی ما هرگز امکان پذیر نیست. هرگز.
7: یکی از قوانینی که رهبر وضع کرده ای هست که دختران بعد از صنف ششم حق رفتن به مکتب را ندارند. در چنین وضعیتی شما چه میکنین؟
10: واقعا ناراحت میشم با توجه به چیزایی که حالا میدونم و اینکه خودم امکان درس خوندن دارم. اینکه کودکانی هستن که بعد از صنف ششم دیگه اجازه تحصیل ندارن واقعا باور نکردنی.
9: باز هم میگویم این آمریکاست و چنین اتفاق هرگز نمیافتد. ما قانون اساسی داریم و اینها فقط فرضیه‌اند و با واقعیت آمریکا همخوانی ندارند.
13: باید به مردم اون کشور امکان اعتراض و ایجاد تغییر رو داد.
7: او کسی است که میگه شوهر میتونه همسرش را لت و کوب کنه به شرطی که استخوانهایش نشکنه. واکنش شما به این چیست؟
10: خشم. فوراً عصبانی میشم. این اصلا درست نیست. واقعا غیر انسانیه.
7: فکر میکنید مردم اعتراض میکنن؟
12: بله.
8: احتمالاً سعی میکنم اعتراض کنم.
7: اگر حکومت با اعتراض ها مخالفت کنه، معترضان را بازداشت و حتی بکشه و شما هم به خاطر اعتراض زندانی شوین چی؟
8: فکر میکنم احتمالاً سکوت کنم.
12: چون این سیاست هایی که میگویید در اینجا هرگز پذیرفته نمیشود. ما به نقص نیستیم، اما اجازه نمیدهیم چون این اتفاقی در کشورمان بیفتد.
8: من خوششانس هستم که در کشوری زندگی میکنم که خودم با چنین وضعیتی روبرو نیستم. اما فکر میکنم به عنوان کسی که امکان اعتراض داره، باید سهم خودم رو برای تغییر این قوانین انجام بدم.
7: این وضعیت کنونی در افغانستان است.
13: درسته. و این حدود 250 سال پیش وضعیت کشور ما آمریکا هم بوده. تا اینکه عده‌ای همه چیزشون رو به خطر انداختن. خانواده‌هاشون رو، جونشون رو و اعتبارشون رو. اونها همه چیز رو به خطر انداختن تا کشوری رو بسازن که امروز داریم. این کار برای اونها بسیار دشوار بود و امروز ما بر پایه‌های دموکراسی ایستادیم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که واشنگتن در حال حاضر مذاکرات محدود با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیمبند توصیف کرده. ترامپ در گفتگو با آکسیوس اضافه کرده که آمریکا نظاره‌گر تورم شدید و بحران مالی حکومت ایران است. رئیس جمهور آمریکا بر آثار معاصره دریایی تاکید کرده و گفته است جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارد و با کمبود منابع مالی روبرو است. در حالی که شروط تازه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز را پیچیده تر کرده، وال استریت جورنال گزارش شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازگشایی کامل تنگه هرمز را شرط پایان جنگ با ایران می داند. بر اساس این گزارش ترامپ حتی بدون توافق هسته‌ای در صورت بازگشایی تنگه هرمز آماده خروج از جنگ است. اما تهران خواهان خروج نیروهای آمریکایی، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی است. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال حاضر هیچ مذاکره با واشنگتن ندارد. او تاکید کرد که تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی گفت تا زمانی که مورد نقض یا داشت تفاهم از سوی امریکا متوقف و جبران نشود، امکان اثرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی میگوید مشاوران ترامپ دو موضع کاملا متفاوت و دو جناح مخالفند. اما فردی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد ناپایدار رئیس جمهور آمریکا گذاشته جدی ونز است که آشکارا به مماشات با جمهوری اسلامی باور دارد.
14: یه موضع سفیر ایالات متحده در سازمان ملل آقای والتس هست، سرهنگ بازنشسته نیروهای ویژه ایالات متحده در نیروی زمینی کلاه سبز بوده. آقای مارکو روبیو هست، وزیر خارجه، تا حدی پیت هگست وزیر دفاع هست. 100% موضع به قول مشاوره‌ای، در حد مشاوره، موضع مشاوره‌ای فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده دریابود نیروی دریایی آقای کوپر هست. موضع مخالف جی دی ونس، معاون رئیس جمهور. موضع مخالف اینها ارتش بود نیروی هوایی آقای کین و رئیس ستاد مشترک ایالات متحده است و بقیه انزباجیان راست و چپ. اینجا مسئله اینجاست، آیا جمهوری اسلامی رو اگر میخواستین باهاش اینجوری برخورد بکنید، از روز اول میخواستید جلوش فرش قرمز بندازید که خیلی بهتر بود. بارها جی دی ونس و امثال هم گفتن که حاضرم با جمهوری اسلامی کنار بیان. این موضع از موضع دموکرات‌های چپ هم بدتره، یعنی از موضع بعضی از چپ‌های تون رو هم بدتره، یعنی موضع بسیار شکست پذیری است. آقای جی دی ونس حالا در چند روز آینده شاید اخبار موثق‌تری بیاد، ولی آنچه که شنیده میشه در کوش و کنار واشنگتن نستش که حتی دارد مداخله میکند در پرونده اخراج بعضی ها از آمریکا که متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی و حتی سیتیزن آمریکا هم نیستن. دوست وزارت خارجه یه سری از این بررسی ها رو چند هفته و چند ماه پیش شروع کرده بود، اسامی بسیار مشهوری هم هستن بعضی هاشون. دفتر جی دی ونسشون داره از بعضی از اینا مشاوره میگیره، مداخله کرده در این قضیه که امثال هم رو نندازن از ایالات متحده، اخراج نکنند.
4: از سوی دیگر رد طرح صلح دونالد ترامپ از سوی بنیامین نتانیاهو بار دیگر آینده جنگ و صلح در غزه را در حال یزدهم قرار داده است. در حالی که حملات اسرائیل در غزه فعلا متوقف شده، اختلاف ها بر سر چگونگی پایان جنگ همچنان پابرجاست. اختلافی که برای ساکنان غزه میتواند بار دیگر به معنای بازگشت جنگ و خونریزی باشد. زلمه آشنا گزارش میدهد.
15: شهر غزه فعلا آرام است. ارتش اسرائیل حملاتش را متوقف کرده. اما این شاید آرامش پیش از طوفان باشد، چون سرنوشت صلح هنوز روشن نیست. طرح صلحی که ترامپ برای پایان جنگ اعلام کرده با مخالفت بنیامین نتانیاهو روبرو شده. توقف حملات را پذیرفته، اما همچنان بر اقدام در برابر آنچه تهدیدی فوری می‌خواند تأکید دارد.
16: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
15: نتانیاهو اکنون میان دو فشار قرار گرفته. وزیران راست افراطی که طرح صلح را امتیازدهی به غزه می‌دانند و خواهان نابودی حماس هستند، و دونالد ترامپ، مهمترین حامی نظامی اسرائیل که خواهان پیشرفت در مسیر پایان جنگ است. همزمان فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه گفته طرح آمریکایی تنها راهی است که می تواند از وقوع یک حمله جدید شبیه 7 اکتبر 2023 جلوگیری کند. دونالد ترامپ گفته در اجرای طرح او برای پایان جنگ که اسرائیل و حماس با آن موافقت کردند، پیشرفت‌های حاصل شده. بر اساس این طرح، نیروهای اسرائیلی همزمان با خلع سلاح حماس عقب نشینی می‌کنند و یک نیروی بین المللی همراه با پلیس جدید فلسطینی امنیت غزه را تأمین خواهد کرد. حماس با این طرح موافقت کرده. برای جلوگیری از سرگیری جنگ، مشروط به این که اسرائیل از غزه بیرون شود.
17: انتظار داریم میانجیگران و زامن آمریکایی نتانیاهو و دولتش را برای پایبندی به نقشه ای را تحت فشار قرار دهند تا این روند را با انگیزه های سیاسی داخلی و انتخاباتی مختل نکنند.
15: نتیجه آنچه امروز در محافل سیاسی جریان دارد در آینده در غزه دیده خواهد شد، جایی که یک تصمیم سیاسی می تواند برای یک خانواده آواره فلسطینی مرز میان زندگی و مرگ باشد. مردمی که سالها جنگ، آوارگی و مرگ را دیدند میگویند دیگر به یک آرامش موقت نیاز ندارند. پایان جنگ را میخواهند و فرصت برای زنده ماندن. زلمه یاشنا.
4: در خبرهای سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سری در جنگل های جنوبی کشور هستند. این حریق گسترده که از ظهر روز یکشنبه در منطقه لوزار آغاز شد، مقام های محلی را مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان بازدید از کارخانه تولید دستگاه‌های آشپزی ترمومکس از گسترش بدبینی درباره آینده اقتصادی فرانسه و اروپا انتقاد کرد. مکرون گفت فرانسه برای هفتمین سال پیاپی جذاب‌ترین کشور اروپا برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده. با اروپا باید به توان صنعتی و اقتصادی خود اعتماد داشته باشد. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه اعلام کرد این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان را در سواحل جزیره سیسل کشف کرده است. این کشتی تاریخی که قدمت آن به قرن اول یا دوم پیش از میلاد باز می‌گردد در عمق 46 متری دریا پیدا شده است. این کشتی 21 متر طول دارد و حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه حمله شراب و روغن زیتون بوده است. در شمال فرانسه فعالان و شهروندان در ساحل هاردلو برای گرامی داشت مهاجرانی که هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند مراسم یادبود برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم با استفاده از نمادهای مختلف یاد صدها نفر جان باخته و ده ها مهاجر ناپدید شده در این مسیر پرخطر را گرامی داشتند. کانال مانش در سالهای گذشته به یکی از اصلی ترین و مرگبارترین مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا تبدیل شده. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
18: ساحل آدلو در شمال فرانسه، جایی که برای بسیاری مقصد گردشگری و تعطیلات است. اما امروز صحنه نمایش یک تراژدی انسانی است. تیشرت ها روی ریگ های ساحل پهن شدند و در اطراف آنها جلیقه های نجات. چیدمان برای یادآوری مسافرانی که به مقصد نرسیدند، وارزوهایی که در میان امواج دریا نقش بر آب شدند. اینجا فعالان و شمار از شهروندان گرد هم آمدند تا یاد مهاجران را گرامی بدارند که انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان خود را از دست دادند. همین هفته گذشته 3 نفر انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. روی این فهرست اسامی قربانیان ثبت شده است که از آنها در این ساحل تنها امین نام به یادگار مانده، اما برای خانواده هایشان یادآور یک زندگی ناتمام، انبوهی از خاطرات و جای خالی است که دیگر پر نمی شود. به گفته یه برخی از فعالان، مرز میان فرانسه و بریتانیا برای کسانی که در جستجوی امنیت هستند به یکی از خطرناکترین مسیرهای دریایی اروپا تبدیل شده.
19: ما اینجا هستیم تا یاد بیش از 201 نفری را گرامی بداریم که در کانال مانش جان باختند و همچنین درباره بیش از 40 نفری هشدار دهیم که همچنان مفقودند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها خبری ندارند. ما همچنین می‌خواهیم درباره ناکافی بودن امکانات امداد دریایی هشدار دهیم.
18: کمی دورتر از ساحل کشتی امداد در آب‌های کانال گشت می‌زند، در جایی که دو ساحل از دور نزدیک به نظر می رسند، اما عبور از این آبها می تواند مرگبار باشد. به ویژه با قایق‌های بادی که گاه با شمار زیاد از مهاجران بیش از ظرفیت ایمن خود راهی دریا می شوند. تنها 5 روز پیش یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش آتش گرفت. گارد ساحلی فرانسه نزدیک 160 نفر را نجات داد. این رویداد بار دیگر خطر سفرهای دریایی با قایق‌های کوچک و ناپایدار را برجسته کرد.
20: این وضعیت فاجعه بار است. ما در برابر آن احساس ناتوانی می کنیم. دوست داریم کار بیشتر انجام دهیم، اما می بینیم که در عمل چیزی تغییر نمی کند.
18: کنشگران از سیاست های مهاجرتی دولت های اروپا نیز انتقاد دارند. این تمثال امانوئل مکرون و کر استارمر در کنار جلیقه های نجات نماد همین اعتراض به سیاست های دولت های دوسوی کانال است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا وعده داده برای مهار ورود قایق‌های کوچک مهاجران بی امان عمل کند. در سوی دیگر سیاستمداران راستگرا از جمله نایجل فراش خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تر و حتی عملیات نظامی علیه مهاجرانند. فاصله میان دو ساحل کانال مانش خیلی دور نیست. حدود بیش از 30 کیلومتر است. اما برای مهاجران بیپناه که با قایق‌های کوچک دل به دریا می‌زنند، این مسافه می‌تواند فاصله میان زندگی و مرگ باشد. محب مدثر، لندن.
4: با پایان خبرها در این ساعت رسیدیم. سپاسگزار هستم از شما که تا این دم برنده بودید افغانستان تراشنده. همچنان
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
23: یک دقیقه خبر.
24: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند یک هیئت بلند رتبه طالبان برای گفتگو با مردم محل به یفتل بدخشان رفته است. به گفته منابع، هیئت طالبان از باشندگان خواست دست از اعتراض بردارند، اما مردم خواستار تخلیه دو پسته نیروهای غیر بومی و انتقال قطعه منصوری طالبان از منطقه شدند. منابع آگاه در بدخشان روز شنبه هفته اسد به افغانستان انترنشنال گفتند که این هیئت روز جمعه به ولسوالی یفتل اعزام شده و در با باشندگان محل به آنان وعده داده است که عاملان تیراندازی به معترضان را بازداشت کند. ذبیح‌الله مهدیار کارشناس سیاسی میگوید سرکوب و خشونت طالبان در بدخشان نارضایتی مردم را افزایش داده و زمینه را برای گسترش اعتراضها و مقاومت در برابر این گروه فراهم کرده است.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
25: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
23: یک دقیقه خبر.
24: در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از فعالان افغان روز شنبه هفته اسد در شهر فرانکفورت آلمان در اعتراض به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران تظاهرات کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند با طالبان برخورد نرم نکند و به این گروه مشروعیت ندهد. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که این اعتراض بخشی از سلسله مبارزات مدنی علیه طالبان است که همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت برگزار می شود. معترضان گفتند جامعه جهانی طی 5 سال گذشته وضعیت زنان افغانستان را دیده و شنیده، اما در برخی موارد در برابر نقض حقوق آنان سکوت کرده است. آنان مدعی شدند که حقوق و آزادی های میلیون ها زن و دختر افغان در معاملات سیاسی نادیده گرفته شده و رویکرد نرم در برابر طالبان سرنوشت مردم افغانستان را به این گروه واگذار کرده است.
26: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
27: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
28: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
26: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.

عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان با شیعیان و هزاره ها دست به گریبان است. جمعیت 9 میلیونی که پیش از این هم نگاه مثبتی به طالبان نداشت. شرعی بعد تازگی اعلام کرده که از تصمیمش در مورد مرادی خواندن شهرک امید سبز عقب نشینی نمی کند و دستور تخلیه این شهرک را اجرا می کند. او رهبران هزاره را به دفترش احضار کرده، اما آنها دستور او را رد کردند و حاضر به ملاقات و گفتگو با او نشدند. وزارت عدلیه طالبان نهاد قانونگذاری است یا مرجع برای غصب، سرکوب و احضار مردم؟ اگر وزیر عدلیه حق جلب و احضار مردم را دارد، وظیفه وزارت داخلی طالبان چیست؟ و سوال مهمتر این که جمعیت 9 میلیونی شیعه در برابر غصب و سرکوب هدفمندانه خاموش می‌نشینند؟ این بحث روز است.

0: شما خوش آمدید به بس روز. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه، نظیفه جلالی، رئیس جوری مرکز گفتگو برای موضع مشترک از نروژ، و حمید آریار، من روز منگار از هامبورگ می باشند. بس را با خانم جلالی آغاز می کنیم که آیا اداره طالبان گام دیگری برای تقابل با یک جمعیت 9 میلیونی برداشته؟
1: سلام وحیده جان عزیز به شما و خدمت برادران عزیز که در برنامه امروی ما هستن و دوستایی که بیننده برنامه من و شما هستن. وحیده جان عزیز، در طول مدت که طالبان در افغانستان حاکمیت را به دست گرفتن بعد از 2021، ابتدا خویر برتون بگویم که اینها تنها با برادران و خواهران شیعه و هزاره های ما دست به گریبان نیستن. اینا هر روز با در افغانستان دشمن از اینا تمام مردم افغانستان است و اینا با زنان افغانستان دست به یخن هستن، اینا با تمام اقلیت ها دست به یخن هستن. اگر ما و شما فراموش نکنیم در سال 2023 توزیع زمین های که به شکل اجباری البته این توزیع صورت گرفت، از زمین های پشیای ما و شما، و پشیا هم از جمله اقلیت های افغانستان هستن، بر فعلا نه تنها در ولایت های تخار بلکه در ولایت های بدخشان، در ولایت پنجشیر زمین ها، کشتزار ها و دشت هایی که دشت های سبزشان متاسفانه در خدمت کسان گذاشته شده که اصلا هیچ حقی بر او ملکیت ها ندارن. و اما قسم بر فعلا مشکل خواهران و برادران هزاری ما و شما که وزارت عدلیه طالبان البته وظایف خود را فراموش کردن و امرای این مردمان در دست به گریبان هستن، بر ما واقعا شاک کننده هست. به دلیل از اینکه تا جایی که من میفهمم لایحه وظایف وزارت عدلیه تهیه و بررسی قوانین و مقررات است، وظیفه دیگرشان اشاره مشوری حقوقی به دولت هست، ثبت و نظارت بر انجمنها و نهادهای اجتماعی هست، ارائه خدمات حقوقی و کمک حقوقی است، آگاهی حقوقی، نشر و دسترسی به قوانین است، نه ای که مردم را احضار بسازن و اموالشان را غصب بسازن. قسم قبلا هم گفتم میره، خب بر کل ما شما مشخص است طالبان بر اساس یک قانون تدوین شده پیش نمیرن متاسف، و هر کدامشان در هر بخش از دولت خودشان یا حاکمیت خودشان که وظیفه دارن یا وظیفه اجرا میکنن، خودشان هم قاضی هستن، هم سارانوال هستن، هم دادستان هستن، هم احضار میکنن و هر قسمی که خواستن غصب هم میکنن. پس ما به این نتیجه میرسیم که بله، طالبان بر فعلا دست آستین بر زدن و از هر طریقی که شوه، ولو که از طریق ممنوع ساختن باشه، محدودیت ها باشه، بیانیه ها یا فرمان های طالبان باشه و یا هم غصب زمین ها و ملکیت مردم باشه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای آریار. من نه مردم کتا آمدن و نه وزیر عدلیه طالبان، ماجرا به کجا خواهد کشید؟
2: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما و مهمانان برنامه. اجازه بدین با توجه به فرصت پیش آمده یک نگاه تاریخی به مسئله غصب زمین‌های مردم هزاری افغانستان داشته باشیم. این مسئله به عنوان یک فرهنگ و به عنوان یک میراث که امروز طالبان کوشش میکنن پاسداران میراثشون باشن، برمیگرده به زمان عبدالرحمن در سال 1891 و 1893 که به عبارت سرکوب نظامی علیه هزارجا در مناطقی مانند اورزگان، دایکندی و قسمت‌هایی از جابوری شروع شد. از آن زمان مسئله تغییر مالکیت و واگذاری چراگاه‌ها در افغانستان شروع شد و تا به امروز ادامه داره. شما دیدید که در همه ادوار تاریخی به جز یک محدودی مشخصی در زمان امان الله، ما همواره شاهد این بودیم که زمین ها، ملکیت های نزدیک به آب، چراگاه ها و مناطقی که از نگاه تاریخی مربوط به مردم هزاری افغانستان بود، به زور غصب شد، به زور مردم را سرکوب کردند، وادار به مهاجرت کردند، کوچ اجباری دادند و ما شاید یک نسل‌کشی در دوره عبدالرحمن بودیم. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، تاریخ گواهی این حقیقت تحت در اون جغرافیایی که امروز به نام افغانستان میشناسیم هست. مسئله بعدی که مطرح میشه اینه که ظاهرا قبایلی که در قدرت هستند در افغانستان، اولا که خب به صورت حلقه‌ای و حلقات گوناگون تصمیم گیرنده هستند، نه بر اساس یک ساختار مشخصی که ما برای اون تعریفی مشخص کنیم که وزارت عدلیه افغانستان کنونی چه وظایف مشخصی دارد و باید به چه مسائل رسیدگی کند. این یک نوع نگاه پیروی از یک میراث شوم است که باید علیه هزاره ها، علیه شیعیان افغانستان و به عبارت سایر شهروندان آن سرزمین که از نگاه آماری شاید کمتر محاسبه شده باشند باشه. مسئله دیگر، ما در دوره به عبارتی دموکراسی آمریکایی هم ما در سال 2001 شاهد بودیم که در زیر سلطه حاکمیت کرزی، زیر نام جمهوریت، زیر نام حکومت ملی و برادری و برابری، گروه های تحت نام کوچی و با استفاده از این تفکر به مناطق هزاره نشین حمله کردند، هزاره ها را سرکوب کردند با اسلحه های بسیار پیشرفته‌ای که خب قاعدتاً باید در اختیار دولت آن زمان می بود، به مردم هزاره حمله کردند و مناطقی گرفتند. در بهسود همین اتفاق افتاد و در مناطق بیشمار دیگری. نوع برخورد حاکمیت مستبد کنونی با مردم شیعه افغانستان و به ویژه هزاره های افغانستان برآمده از این است که خب ما یک کینه تاریخی داریم و باید به یک دست سازی این جغرافیا ادامه بدیم، چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده. و آخرین موردی هم که ما شاهد بودیم، دیدیم که نه تنها به مسئله زمین و جایدادهای هزارهای افغانستان به عبارتی هجوم بردن، مسئله فرهنگی، مسئله آینی، مسئله زبانی هم برای هزارهای افغانستان به شدت با چالش‌های بزرگی مواجه شده که از سوی طالبان رهبری و مدیریت میشه. و آنچه که وزارت عدلیه یا سرپرست وزارت عدلیه طالبان انجام میده، خب ظاهرا رسیدگی به زمین‌های قصبی است، اما واقعیت اینه که تمام جغرافیای کنونی افغانستان قصب شده. تاریخ گواه این قضیه است، نه تنها تاریخی که زیر سلطه مستبدان وقت نوشته شده در بحث تاریخ‌های جهانی، اما متوجه از این هستیم که چه کسانی آمدن بر آن جغرافیا حکومت کردن، چه سرزمین‌هایی را به زور گرفتن. تاریخ بازگواه این مسئله است که کسانی را با نام خانواده شاهی به مناطقی مانند هرات، مانند بلخ می‌فرستادند و زمین‌های نزدیک به آب و زمین‌های سرسبز را می‌گرفتن، چراگاه‌ها را تصرف می‌کردن، صرفاً به این دلیل که این خانواده نسبتی دارد با ظاهراً شاه آن زمان. یعنی نوعیت برخورد با مردم برآمده از یک سیستم سرکوب و حذف بوده و متأسفانه تا فعلا هم ادامه داره.
0: پس شما میگین که این اقدام طالبان ریشه در تاریخ افغانستان داره؟
2: قطعاً چنین چیزی هست. سرکوبگرایانه، سیستماتیک و برای حذف صورت گرفته، تحت هر شرایطی کوشش میکنن که هزاره های افغانستان زیر فشار قرار بدن، مجبور به مهاجرت و کوچ اجباری بسازن این ملت بزرگ در افغانستان. و از طرف دیگری خب ما دیدیم که برخورد تفکری که امروز طالبان میراثداران هستن با سایر پیروان از مذاهب دیگر هم همین گونه بوده دیگه. بالاخره زمین های یهود های افغانستان کجاست؟ زمین های زرتشت های افغانستان کجاست؟ زمین های سایر اقلیت ها و یا آیین های مذهبی کجاست؟ همه را به نوعی قصد کردن. و از طرف دیگه یک نکته بسیار مهمی که طالبان مدعی هستن و باید روز زیاد پرداخته بشه، مسئله مفتوح خواندن افغانستان است. شما وقتی مدعی می شوید که یک جغرافیا را فتح کردید، به این معنا که شما بر جغرافیایی که به اون نسبتی ندارید وارد شدید و آن جغرافیا را گرفتید و فتح کردید. و اینا همواره به این تاکید دارن که ما فتح کردیم افغانستان. و در نوع دیگر کلمه، خب قاصبین اصلی جغرافیای کنونی حاکمیت مستبد طالبانی است.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. خب زمین روند قانونی خود را طی کرده، حتی مالکش میگه که از دور نخست طالبان قباله شرعی داره. چرا طالبان خودشان قباله شرعی را در دور نخست صادر کردن، حالا او را ملغا اعلام میکنن؟
3: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه، مهمانان حاضر در پس. همون گونه که همکارای ما اشاره کردن، یعنی بیشتر مسئله هزاره ها در افغانستان و شیعیان، بیشتر از آن که حالا بحثای حقوقی مطرح باشه، یک نوع نگاه سیاسی به مسئله وجود داره. یعنی اینکه شما میبینید که هزاره ها و شیعیان در طی حکومت طالبان در 5 سال گذشته از حقوق مذهبی خودشان، از حقوق در واقع قومی خودشان، حق تعلیم خب به صورت عام برای همه در واقع محرومیت وجود داشت برای هزاره ها و شهران همین ترتیب و حالی در واقع حقوق اقتصادی و حق مسکن در واقع که حقوق اساسی انسانیشان محسوب میشه دارن محروم میشن. یعنی بحث غصب زمین، حالا همکارا اشاره کردن، به نظر من وقتی تاریخ رو آدم مطالعه میکنه که اشاره هم شد، بزرگترین غاصب زمین در افغانستان دولت ها بودن. یعنی اینکه از همون ابتدا وقتی که اشاره شد زمان امیر عبدالرحمن خان تا بعد دوران سلطنت و دوران حتی جمهوریات، جمهوری های مختلف داوودخانی و یا کمونیستی و مارکسیستی، به هر شکلی می‌بینیم که زمین ها توسط دولت غصب میشن و به نزدیکان خودشان به بهانه های حقوقی در واقع داده میشن. یعنی اینکه عملا دولت ها از بوروکراسی یا ابزارهای حقوقی به مثابه در واقع یک ظرفیت استفاده کردن برای نیل به اهداف سیاسی که داشتن. در مورد فعلا هم همون که شما اشاره کردین، یعنی بحث حقوقی نیست. یعنی به نظر من بسیار ساده است که یعنی آدم وقتی به اسناد نگاه میکنه و همینطور که اشاره کردین در دوره قبلی خود طالبان ای رو تایید کردن، نشان میده که حالی یک نوع هدف سیاسی وجود داره. و وقتی که خود وزارت عدلیه یا نظام حقوقی طالبان تصمیم میگیره و بخش دیگه او رو بخواد اجرا بکنه، این مرجعی نیست که داوری بکنه که آیا واقعا طالبان این تصمیمی رو که گرفتن به لحاظ حقوقی معتبر هست یا نیست. که برخی از اقوال هم وجود داره که کل فیصله در واقع بحث شرک 9 دقیقه بود و هم صحبت‌های خود همی آقای وزیر در واقع متوحش طالبان که اساسا نشنیده و عدل داره و صرفا یک نوع نگاه سیاسی داشته. و خب شما در بسیاری از اقوالی که ازشان منتشر میشه دیده میشه که اینا میگه که اساسا ما حساسیت داریم نسبت به شیعیان و هزاره ها. خب طبیعتا وقتی با این نگاه کسی در رأس مسند عدلیه نشسته باشه، اساسا تصمیمات حقوقی از پیش مشخصه. یعنی این بحث حقوقی نیست، یک نوع بحث سیاسی کاملا مشخصی است که هدفش در واقع مهندسی جمعیتی و سرزمینی هستش که گفتیم از بیش از یک قرن گذشته از ابتدا وجود داشته. در زمانی حالا امیر عبدالرحمن خان کار کرد، ولی در طی سه دهه گذشته هزارها دوباره یا شیعیان موفق شدند که با تکیه بر آموزش، دانش، حقوق بشر، دموکراسی و ارزش‌های امروزی بین‌المللی جایگاه خود به دست بیارن. و طالبان می‌بینه دشمن این ارزش‌ها هستن و او رو بارها اعلام کردن. به من خاطر هم در سطح بین‌المللی هم در سطح داخلی به رسمیت شناخته نمی‌شن. به من خاطر یک نوع جنگ است بین او گروه‌های ضد حقوق بشری یا ضد دموکراتیکی که در افغانستان یا او چیزی که حالا به نام سنت میگن، هرچند سنت جامعه افغانی بسیار پربارتر از این هستش که ما بخوایم اونها یه حاله بدیم به طالبان، اما متاسفانه اینها خود نماد سنت میگیرن در مقابل نیروهای متجددی که در افغانستان هستن که تاجیک‌ها، ازبک‌ها، خود پشتون‌های مترقی رو داریم یا هزارها موتور محرک به پیشران در واقع تجدد در افغانستان هستن که فعلا در این قالب نگاه بکنیم. ولی خب متاسفانه چون جامعه افغانستان یک جامعه قومی است، همیشه این مسائل قومی نگاه میشه، گاهن ما فراموش میکنیم که این ابزار در واقع قومی باعث میشه که گروه های ایدئولوژیک مثل طالبان از این استفاده بکنن، مثلا یک قوم را به بهانه قوم دیگر، به بهانه قوم دیگر، به بهانه در واقع دچار فرسایش بکنن و در مجموع باز او ایدئولوژی انحصارگرایانه خودشون را پیش ببرن. شما در تاریخ افغانستان سرنوشت تلخ یهودها، سیکها، هندوها را داشتین و دارین که اونها کم کم حذف شدن به دلیلی که اول به لحاظ حقوقی در واقع و به لحاظ نگاه شریعت محور یا سنتی غلطی که یا سطحی که داشتن حکومت ها، اونها رو در واقع یعنی انسانیت از اونها گرفتن. بعد کم کم زمین های اونها چورش پاول شد یا غصب شد توسط همین دولت یا زورمندانی که متکی به دولت بودن. حتی حالا که میگن زورمندان، زورمندان بدون تکیه به دولت که وجود نداره. یعنی در هر دوره ای زورمندان متکی به دولت بودن و در عامل در واقع خود دولت بوده که غصب انجام داده. و دیدیم که اونها کم کم از افغانستان حذف شدن، یعنی گروه های اقلیت های مذهبی و قومی. حالا میخوان در مورد هزاره ها این فشار رو بیارن، اما غافل از اینکه خب هزاره ها یک جمعیت بسیار بزرگی هستن، تجربه تاریخی دردناکی را پشت سر گذراندن و طبیعتا استراتژی های مقاومتشان هم مشخص خواهد بود. ولی در کنار از آگاهی گروه های قومی دیگه، برادران ما تاجیک ها، ازبک ها، خود پشتون های در واقع مترقی در افغانستان، اجازه زیرا نخواهد داد که سیاست پیش بره. ولی فعلا گپی هستش که حداقل مردم افغانستان هوشیار باشن که به نام بوروکراسی یا حقوق دارن عملا حق اولیه زندگی مردم افغانستان رو میگیرن. هزارها بخش از افغانستان هستن، بخش از تاریخ کشور هستن و بخش بزرگی از افتخارات کشور هستن. به من خاطر هم من فکر میکنم اون چیزی که حالا وزیر عدلیه عنوان میکنه بیشتر ناشی از یک سیاستی است که متاسفانه طالبان دارن و در کنار از او عقده هایی که یه آدم به شخصی داره به دلیل عقده و نفرت در واقع مذهبی که داره متاسفانه این جامعه در واقع سنتی ما هم گان اجازه میده که این نفرت ها سوار بر امو باورهای مذهبی بشه، در حالی که واقعا باورهای مذهبی را اجازه نمیده که شما به یک هموطنتان و در کنار از یک مسلمان بخواین که با ابزار در واقع دولتی یا ابزار بروکراسی ظلمی را انجام بدین که این ظلم میتونه تسری پیدا کنه پس در به جامعه تاجیکا، به خود پشتونها، به ازبکا و همه مردم افغانستان.
0: بله بسیار تشکر از شما خانم جلالی. مردم از هبت الله درخواست مداخله کردن ولی او خاموش است. دلیل خاموشیش چی میدونین؟ فکر میکنین که آنچه که وزیر عدلیه میکنه این خاموشی نشان میده که دیدگاه رهبر طالبان هم امین است؟
1: وحیده جان عزیز، ما شما میفهمیم که طالبان با وجود مخالفتایی که بین خودشان دارن و مشکلات و منازعاتی که بین خودشان از سر قدرت، در قبال مردم افغانستان ظلمایی را که انجام میتن، فرامینی را که اینا تطبیق میکنن و حتی غصب امین زمین ها، تمامشان ما فکر میکنم که یک ایدئولوژی را داره و تمامشان در این قسمت هم نظر هستند. اگر وزیر عدلیه چنان جرأت را بر خود میتا، طبعا او مطمئن است، از بالا جای مطمئن است، چون اگر ایشان مطمئن نبودن ما بدون شک گفته میتونم که اصلا این محدودیت را ایجاد نمی کردن و غصب زمین ها را ادامه نمی دادن، مردم را احضار نمی کردن. طبعا دم از اینا از بالا جای گرم است و پیش از پیش میفهمن که در مقابل از اینا کدام فشار نخواد بود، اینا اکاونتبل یا جوابگو یا پاسخگو نخواد بودن و به می دلیل از هر کاری که دلشان میخوای انجام میدن. و دشمنی طالبان ما فکر میکنم در افغانستان خصوصا قسمی که برادر ما اشاره کردن، ایجا تنها مسئله غصب زمین یا ملکیت نیست، اما یک دیدگاه سیاسی را که اینا در قبال اقلیت های افغانستان خصوصا بر فعلا بحث ما و شما بالای مردم هزاره ما هستن، به همو دلیل من فکر نمی کنم که اینا هم نظر نباشن یا ملا هیبت الله بخواه مداخله بکنه. گیریم که مداخله هم بکنه، من ایره بسیار به صراحت گفتم میتونم که اصلا اینا فیصله نمی کنن که او به نفع مردم افغانستان باشه، او به نفع هزاره های ما باشه و یا عدالت تضمین شوه. و ما ایره تجربه کردیم، ما بسیار دور نمیرم، تاریخ گذشته رو به جای خودش میگذارم، ولی همین بعد از آگوست 2021 از زمین هایی که برفعلا در پنشیر بهره برداری میشه توسط کوچی ها، یا مثلا دشت ها و زمین هایی که در بدخشان در اختیار طالبان، فامیل هایشان، اقاربشان و کوچی ها به شکل غیر قانونی واگذار شده، در تخار ما و شما دیدیم، در فاریاب و مزار شریف به صورت مستند شده، برخی های از اینا رسانه‌ای شدن، برخی هایی که رسانه‌ای نشده توسط نهادهای حقوق بشری مستندسازی شدن، امیال توسط نهاد خود ما به ده‌ها کیس یا قضیه وجود داره که مردم کوچ اجباری داده شده، زمینایشان غصب شده، خانه هایشان غصب شده، ملکیت هایشان از پیشان گرفته شده و حتی نه تنهایی که برشان کدام بهای پرداخته نشده، حتی از خودشان دوباره بها گرفته شده. یعنی قضایای واقعی است که به شکل سیستماتیک مستندسازی شده. یافته های ما، یافته های حداقل اگر من از نهادهای دیگر صحبت نکنم یا از اشخاص دیگری صحبت نکنم، به نمایندگی از نهاد خود صحبت بکنم، همکارای ما و تحقیق هایی را که ما در داخل افغانستان انجام میدیم، یافته های ما ایره نشان میده که یک تبعیض سیستماتیک هست، یک حرکت سیستماتیک هست و یک چیز هست که اینا قصدن میخواین این کار انجام بدن و به خاطر پاسخگوییشون مدرسه در داخل افغانستان لاقل ما کدام آدرس را نمیبینیم.
0: بله بسیار تشکر آقای آریارمن. خب گفتن که تبعیض سیستماتیک است، این تبعیض سیستماتیک با چه هدف صورت میگیره؟ خب تنها بحث

0: و برآمده از نگرش قبیله‌گرایانه حاکمیت کلی بر سراسر جغرافیای کنونی، ملت بزرگ هزاره و خیلی از ملت‌های دیگر را موافق دیگر با مسئله ملیت در افغانستان نیستم که بگیم ملیت هزاره یا ملیت تاجیک، چون از نگاه فرهنگی، زبانی و خیلی از شاخصهای دیگر ما با طالبان و تفکر طالبانی نمیتوانیم ملت باشیم. دقیقاً دشمنی دارن. دیگر مسئله این نیست که به هزاره به دید هموطن نگاه کنن، به تاجیک یا سایر اقوام به دید هموطن نگاه کنن. مسئله کاملاً موضع‌گیری مشخص دشمنگونه است. پیش از این هم کسانی که در ساختار حاکمیت کنونی تریبون داشتن از جنایات عبدالرحمن تقدیر کردن و چه بسا گفتن که عبدالرحمن کم انجام داده، باید همه را میکشت. و دمونی از هم ما دیدیم که متاسفانه امروز شما در قندهاری که یک بخش بزرگی هزاره نشین بود، دیگر هزاره‌ای که به قوانت بر زمین‌های خود تسلط داشته باشد نمی‌بینید. در بارزگان همین اتفاق افتاده، در مناطقی از جابوری پیشتر هم اشاره شد به این موضوع. و این نگاه، نگاهی سیستماتیک و سرکوب گرایانه برای حذف است به صورت کل. اگر مسئله زمین در افغانستان مطرح نباشه، یک روز به بهانه کوچی، من مسئله و یا سوال اصلی این است که ما در افغانستان چند میلیون کوچی داریم که پیوسته به نام کوچی در طول تاریخ مناطقی را با زور تفنگ، با زور اسلحه، با جنگ، با خشونت، با کشتار میگیرند و متعلق به کوچی ها میدانند. چطور ممکن است در قرن 21 ما در جغرافیایی که حالا نهایتا 30 میلیون، 35 میلیون جمعیت داره، این همه کوچی داشته باشیم که در تمام نقاط افغانستان با این ترفند برن زمین های مردم را بگیرن؟ مسئله دیگر این است که شما اگر بحث زمین را کنار بگذارید، بحث دوباره بحث مذهب به میان میآید، دوباره بحث مسئله زبانی به میان میآید، بحث مسئله فرهنگی به میان میآید. و در حکومت های گذشته هم دیدیم که به صورت مشخص یک کسی که از ولایت هلمند، مثلا از ولایت هلمند به کابل می آمد، با 120 نمره وارد دانشکده طب می شد و جوان هزاره با 320 نمره هم نمی توانست وارد یکی از دانشگاه های به بابتی درجه یک در همه ولایت افغانستان بشه. یعنی نگاه، نگاه ستیز با ملت هزاره هست، نگاه ستیز با مذهب شیعه در افغانستان هست و ادامه هم خواهد داشت. اما طرف دیگه قضیه اینه که با وصفی که من موافق هیچ یک از رهبران جهادی یا رهبران تاریخی افغانستان نیستم، اجازه بدیم که به نقل قولی که من خواندم، به نقل از آقای عبدالعلی مزاری از رهبران هزاره مردم افغانستان که گفت هزاره دیگر کراچیوان گذشته نیست که هر چیزی به او بگویند و بپذیرند. هزاره امروز با تکیه بر دانش، علم و دیدیم دیگه در طول 20 چند سال گذشته هر زمانی که فرصتی برای نفس کشیدن داشتن افتخار آفرینی کردن، به علم و دانش و منطق تکیه کردن. همین که شما در طول همین سالها نمی بینید که یک هزاره انتحاری کند، این به معنای این است که با تمدن روز دنیا به شدت ادغام شده و منظم و دانش آموخته پیش رفتن. بنابراین این نوع برخورد طبیعی است که ملت بزرگ هزاره افغانستان رو خاموش نخواهد گذاشت.
1: حالا به شما بیشتر گفته شده البته در بس که زمین های زرتشتی های افغانستان چی شد، یهودای افغانستان چی شد، هندوهای افغانستان چی شد. آیا این سیاست تبعیض طالبان هم با هدف حذف شیعه ها و هزاره ها انجام میشه؟
0: چنین تفکری دارن ولی چنین توانی را نخواهند داشت. دیگه اون مسئله گذشته که آمدن مسیحی های افغانستان را حذف کردن، یهودی ها را حذف کردن، ممکن نیست در قبال شیعیان و هزاره های افغانستان اتفاق بیفته. امروز این ملت، ملت منسجمی است، وابسته به علم و دانش است و در تمام رویدادهای سیاسی افغانستان نقش کلیدی داشته. چه کسانی موافق این تفکر باشند چه نباشند، موتور اصلی علم و دانش و همپایی با جهان امروز یک بخش بزرگ هزاره افغانستان تشکیل میدن و قرار نیست دیگر این ملت تحت ستم تفکری که در طول تاریخ باعث سرکوب هزاره ها و یا اقلیت های مذهبی در افغانستان شده قرار بگیرن.
1: بله، بسیار تشکر آقای رحیمی. خب از لحاظ حقوقی خود طالبان یک دولت نامشروع هستن، نه از طریق قانون اساسی با وجود آمدن، نه از طریق انتخابات با وجود آمدن، نه از طریق جرگه یا لوی جرگه با وجود آمدن. یک حکومت هستن که خودشان قدرت در افغانستان غصب کردن. آیا چنین صلاحیت دارن که زمین و جایداد مردم

0: مردم بومی افغانستان غصب بکنن و امارات اعلام بکنن و اونا را از مناطق که در اونجا سالهاست ساکن شدن بیرون بکشن؟
1: خب طبیعتا پاسخ بسیار واضح هست، یعنی اینکه طالبان سازوکار یک حکومت مشروع و قانون رو نداره. به مدلیل هم گفتیم، هم در سطح داخلی هم در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشدن، چون خلاف تمام نرم‌های بین‌المللی و نرم‌های داخلی اینا عمل میکنن. خب قدرت رو به زور گرفتن، حالا خودشان هم ادعا میکنن که ما فتح کردیم، حالا همکار ما اشاره کردن. خب با این نگاه فتح، یعنی اینکه اینا نیروهای متجاوز خارجی هستن که افغانستان رو غصب کردن، مورد تجاوز قرار دادن و طبیعتا دارن چپاول میکنن. حالا اینکه مردم افغانستان به دلیل حالا بی‌ثباتی هایی که در چند دهه گذشته وجود داشته یا امو آستانه تحملشان بالا هست و حکومت های مختلف رو دیدن که آمدن و رفتن، فعلا سکوت کردن و در واقع هزارها هم تا یک حدی همراه با مردم افغانستان تلاش میکنن که فعلا تحمل بکنن. اما ما میدانیم که یعنی این سیاست یک دیری نداره، همطور که همکارای اشاره کردم، من اشاره کردم، از بیش از 1.5 قرن گذشته اون نگاه قومی که در افغانستان وجود داره و عالی هم در قالب یک استراتژی ترکیبی، یعنی هم به لحاظ حقوقی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ فرهنگی، شما مجموعه فرمانها و اقداماتی را که در 5 سال گذشته در دوره اول یا در 1 قرن گذشته به شکل مستقیم و غیر مستقیم توسط گروه‌های قومی به صورت خاص در واقع انجام می‌شده علیه دیگر اقوام، وقتی مطالعه بکنیم می‌بینیم که این جنگ قدرت یا سیاست زمین و زبان در واقع دوام داشته به شکل‌های مختلف برای ازی که افغانستان رو افغانستان بکنه، یعنی به اون معنی، یعنی امو غلظت افغانیتش رو افزایش بده. فارغ از اینکه اساسا ما برای کشوری به نام افغانستان نیازمند یک ملت واحدی داریم که او ترکیبی از مجموعه از گروه‌های قومی و زبانی و فرهنگی هستن که ممکنه باعث غنای از کشور شه، نه اینکه یک نوع پروژه خالص‌سازی که در همه کشورها شکست خورده، مثلا در ترکیه شکست خورد، در ایران شکست خورد، در عراق شکست خورد، در همه از کشورها. اما گویا اینکه طالبان یا بعضی از متفکرین طالبان، یعنی چون این یک ایده است، یعنی صرفا طالبان خودشان هم ابزار یک ایده کلانتری هستن که در واقع او را اعمال میکنن، این ایده یعنی شکست خورده را اصرار میکنن برای از اینکه دوباره در افغانستان در این جغرافیا در واقع پیش ببرن. خب این باعث تضاد میشه، باعث ضعیف شدن افغانستان میشه، باعث بی‌ثباتی و گسترش بی‌ثباتی در افغانستان میشه. اما اون چیزی که در واقع نیاز هست و طالبان هم حتی فکر میکنن که با حذف گروه‌های قومی و مذهبی به او دست پیدا کنن، اون حاصل نمیشه، به دلیل اینکه تجربه ناکامه که گفتیم در کشورهای مختلف تجربه شده و دیده شده. یکی طالبان بر روی اصرار میکنن یا اینکه یک پروژه است، متاسفانه گاهن ما دیدیم در دوره اول هم این ترتیب که اینها ابزار در واقع برخی از استخبارات یا گروه های بیرونی هستن که اینها در واقع از جهالت طالبان استفاده میکنن برای بی‌ثباتی و تضعیف افغانستان، در حالی که ما در افغانستان داشتن یک تنوع قومی و زبانی و تکیه بر او ظرفیت های در واقع زبانی و قومی کمک میکنه به یک افغانستان شکوفاتر بشه، در واقع رو به توسعه باشه. اما با حذف اینها، حالا گفتیم از طریق حقوقی، از طریق زبانی، از طریق در واقع فرهنگی، از طریق اقتصادی، شما گفتیم مثلا در مورد اینکه حقوق مذهبیشون رو به رسمیت نمیشناسین، مذهب جعفری رو به رسمیت نمیشناسین، به لحاظ تعلیمی خب برای کل مردم افغانستان، برای هزارها شیعه هم ترتیب حق تعلیمی رو به رسمیت نمیشناسین، حالا حق مسکنشون رو به رسمیت نمیشناسین، حقوق اقتصادیشون رو به رسمیت نمیشناسین که اینا صاحب زمین و ملک باشن، و به لحاظ در واقع امنیتی هم این ترتیب، یعنی عملا شما دارین کاری میکنین در افغانستان و در شهرهای مختلف که بعضی از گروه های قومی رو به حاشیه میبرین و برخی از گروه های قومی رو میخواین ساکن بکنین و تثبیت بکنین. این در دراز مدت باعث تضعیف ساختار اجتماعی در افغانستان میشه و افغانستان رو به یک بحران دائمی تبدیل میکنه. خب حالا یا آگاهانه است یا ناآگاهانه، ما نمیخوایم در واقع حالا متهم بکنم، در حالی که هر دوش وجود داره، یعنی هم برخی از اینها آگاهانه ای کار انجام میدن و برخی هم ناآگاهانه در واقع در این مسیر دارن گام برمیدارن، اما نتیجهش چیزی نیست که برای افغانستان مفید باشه. به من خاطر هم من فکر میکنم که یعنی نه اینکه طالبان اساسا صلاحیت اخلاقی و حقوقی کار ندارن، به دلیلی که خودشان هنوز موجودیتشان زیر سوال است، هم به لحاظ بین‌المللی هم به لحاظ داخلی. بنابراین هر کاری که انجام میدن غصب است، زور است و یک سیاست در واقع تجاوزکارانه در قبال افغانستان هستش که باعث تضعیف او ظرفیت های در واقع انسانی افغانستان میشه، سرمایه انسانی افغانستان رو برباد میده، ناامیدی که در بین گروه های قومی به وجود میاد، گروه های انسانی به وجود میاد و ظرفیت هایی که از بین میره به واسطه سیاست ها در حال انجام است و در یک قرن گذشته هم در واقع انجام شده و نتیجهش همین تمام بحران در واقع بیش از یک قرن در افغانستان بوده. من فکر میکنم که راهش دقیقا همین هستش که گروه های حالا نوگراتر در افغانستان و آگاهی بیشتر مردم متوجه بکنن، چون من متاسفانه میبینم که گاهی اوقات بعضی جوان های ما یا مردم فکر میکنن که خود طالبان دارن زمین ها را دست مثلا زورمندان یا غاصبین میگیرن و به نفع مردم افغانستان است. در حالی گفتیم تجربه تاریخ رو نگاه کنین، همین زورمندان بخش از دولت بودن و به خاطر عالمی زمین ها گرفته میشه، ظاهرش هستش که مثلا از دست زورمند گرفته میشه، ولی از یک زورمند گرفته میشه به یک زورمند دولتی دیگه داده میشه، به یک اماراتی دیگه داده میشه، یا منافعش رو اماراتی ها استفاده میکنن که هیچ پاسخگویی به مردم افغانستان ندارن در مورد مصرف در واقع مالیات یا بودجه یا بسیار از درآمدهای دیگه که دارن. به خاطر هم گاهی اوقات سطح پایین دانش در افغانستان یا آگاهی سیاسی باعث میشه که این رژیم ها یا نظام ها از استفاده بکنن به نام اعاده حق یا حقوق کار رو انجام بدن که در دراز مدت به ضرر مردم افغانستان است و یا آگاهی میطلبه.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم جلالی. خب وزارت عدلی طالبان بزرگان شیعه و هزاره را احضار کرده و اینا سر باز دادن از رفتن به اونجا. اصولا وزارت عدلی صلاحیت احضار هم نداره. شما در پاسخ اولتان جواب دادین این سرباز زدن از رفتن به وزارت عدلیه به چی معنی است؟ آیا آغاز تمرد و سر ستیز با طالبان است؟
2: وحیده جان عزیز، بدون شک بالاخره مردم به می نتیجه میرسه و ما بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد خوشحال هستم از اینکه بزرگان هزاری ما به می نتیجه رسیدن که اونا نروند و در مقابل ظلم سرخم نکنند. بگیریم که اونا اونجا میپذیرفتن که برن، چی میگفتن و به کدام نتیجه می رسیدن؟ بدون شک، بدون از اینکه سرشان ظلم دوچند می شد و با ای که حقشان برشان بازگشتانده نمی شد، ممکن قناعت برشان داده می شد یا بالایشان زورگویی می شد و از طریق زور و اجبار و ظلم و استبداد بالایشان امو تصمیم وزیر عدلیه قبولانده می شد، کدام نتیجه دیگر را نمی گرفتن. اگر ای به این معنا باشه که مردم عزیز هزاره ما برخیزن و از حقشان دفاع بکنن، بسیار خوبتر هزی است که می رفتن و سرخم می کردن به تصمیم طالبان. ببینین، آخرین حد ظلم گرفتن ارزش های انسان است. اگر از یک انسان ارزش‌هایش بگیرین، دیگه بر انسان چیز باقی نمیمانه. زندگی فقط یک بخش است که انسان زنده میباشه، ولی فرق میان زندگی و زنده ماندن بسیار زیاد است. اگر انسان میخواد زندگی بکنه، زندگی انسان‌ها وابسته به ارزش‌هایش است. من من حیث یک شغنانی، من حیث یک کسی که خودم از بک‌گراند اقلیتی هستم، بر من ارزش من مذهبم است، دینم است، زبانم است، فرهنگم است، هویتم است، ملکیتم است. فکر بکنین امی ارزش هاست پیش ما گرفته شوه، دیگه من چی دارم که زندگی بکنم؟ با چی زندگی خدا ادامه میتونم؟ فقط یک نفس باقی میمانه. من فکر میکنم اگر انسان ها میخواین زندگی بکنن، خصوصا در یک کشور، چرا قانون و عدالت ایجاد میشه؟ چرا دولت ها ایجاد میشه؟ به خاطر مردم. ولی وقت مردم از او دولت استفاده کرده نتانن، به عدالت نرسن، حقوقشان پامال شوه، ارزش هایشان پامال شوه، هویتشان ازشان گرفته شوه، ملکیتشان ازشان گرفته شوه، دیگه چی میمانن برشان؟ من بسیار خوشحال هستم و از این تریبیون بالای تمام مردم افغانستان صدا میزنم، از هر اقلیتی که هستین، از هر اکثریتی که هستین، گرچه بر من مسئله اقلیت و اکثریت بسیار مطرح نیست، هر آن شخصی که در افغانستان زندگی میکنه مالک افغانستان است. هر آن شخصی که در هر ولایت افغانستان ملکیت داره مالک آن ملکیت است، خصوصا وقت سند شرعی یا سند قانونی موجود بوده، خصوصا وقتی که سالها اونا اونجا زندگی میکنن و زحمتش کشیدن. بر من این بسیار زیاد مهم است. با او خاطر برخیزین. وقت دولت نیستک، وقت حاکمیت ایجاد شده که حقتان را پامال میکنه، بهتری است که به دست خودتان از بین بره و ریشکن شوه. اگر این ریشکن نشه، فکر بکنید در افغانستان زنان افغانستان از تمامی حقوق خود محروم هستند. اقلیت های افغانستان با تمام ارزش هایی که دارن، متاسفانه هر روز یک ارزششان زیر سوال میره و ارزششان ازشان گرفته میشه، تا ای که حتی لوایح یا لوحه های شهر هم زبان هایشان تغییر کرد. دیگه از این که من فکر میکنم دیگه بس است، نمقدر کافی است. اگر دوستای ما این فکر میکنن که ما در خارج از افغانستان شیشتیم و اینا را به جنگ یا به برخواستن در مقابل طالبان تشویق میکنیم، بله، ما وظیفه خود در بیرون از افغانستان ادا میکنیم. ولی من فکر میکنم شماهایی که در داخل افغانستان هستین و خوشیتان امیست که افغانستان یک چند سرکش آباد شده و در افغانستان امنیت است، خوب. اگر امنیت است، پس این مشکلات چی است که هر روز ما سر یک مشکل به بحث میکنیم. ما در افغانستان اینمیال اینجا میگم نه ما امنیت داریم، نه ما آزادی داریم، نه ما آرامش داریم و نه ما سکون داریم. به خاطر برگشتن این چهار چیز مجبور است مردم که برخیز. اگر بر نخیستن مجبور استن به ظلم و استبداد طالبان سر بگذارن.
0: بله بسیار تشکر از شما. خب آقای آریارمن، بزرگان شیعه و هزاره چه کار بکنن؟ خب وزیر عدلیه طالبان که به گفته خانم جلالی دیدگاهش بازتاب دهنده دیدگاه رهبر طالبان است، گفته که ما از مزه خود کوتاه نمیایم و تجدید نظر نمی کنم در تصمیم خود.
3: طبعا بزرگان شیعه و هزاره در افغانستان با توجه به شناخت تاریخی که دارند نسبت به گذشته و رویکردی که در گذشته بزرگان شیعه و هزاره در افغانستان انجام میدادند تفاوت دیدگاه دارند. این به این معناست که دیگر خیلی آگاهانه تر نسبت به گذشته برخورد میکنند. قرار نیست دیگر به عنوان بزرگ هزاره فریب تقسیم یا سهام گرفتن از قدرت بخورند. اتفاقی که در دوره غنی اتفاق افتاد یا در دوره کرزی و امثال هم و در طول تاریخ ما دیدیم هر باری که تعاملی با رهبران و حکومت ها در افغانستان از سوی هزارها صورت گرفته آسیب دیدن و این نگرش متاسفانه بیشترین آسیب به ملت هزاره میزند، به کسانی که در اون محدوده جغرافیایی به اجبار یا به هر دلیلی زندگی میکنند. بنابراین از دید من هر گونه تعامل با طالبان از سوی بزرگان هزاره و بزرگان شیعه نوعی خیانت به ملت بزرگ شیعه افغانستان هست. نباید با چنین حکومتی که کوشش میکند تحت هر نامی مشروعیت داخلی و خارجی به دست بیاورد وارد معامله بشن. خب در نهایت چه خواهد شد؟ شاید 2 نفر، 5 نفر یا 10 نفر از هزاره ها را در ساختار حکومتی جا بدن، ولی هویت، ارزش، ملکیت و دارایی های اصلی تاریخی مردم از اونا بگیرن. این اتفاق در گذشته هم افتاد. شما در انقلاب های مردم هزاره در افغانستان دیدی، در جنبش روشنایی دیدی، در تبسم دیدی و در سایر موارد دیدید که حکومت ها چند نفر را گلچین کردن از میان رهبران هزاره و به نوعی تعامل دست یافتن که در نهایت آسیب اصلی را مردم دیدن در جغرافیا. بنابراین از دید من هر گونه تعاملی با وزارت عدلیه یا سایر رهبران طالبان بیشترین آسیب را از نگاه آینده هویتی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی برای ملت هزاره خواهد زد.
0: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. خب نظر به بحث که اینجا شد، جامعه شیعه و هزاره افغانستان در خطر حذف سیستماتیک قرار دارن و تا زمانی که طالبا باشه سیاست دنبال میشه، توصیه شما به بزرگان هزاره و شیعه افغانستان چیست؟
1: خب البته من پیشتر هم با یکی از بزرگا و عزیزایی که در هیئت بودن صحبت داشتم. اونها دیدگاهشون بسیار واضح بود که وزیر عدلیه طرف دعوای ماست و ما در واقع با خود از او نشستی نداریم، صحبتی نداریم. یعنی طبیعتاً باید مراجع بالاتر، حالا اونا ملا حسن آخون هم میگفتن یا بالاتر از او، باید در این موارد صحبت شد تا به یک جنبندی کلان در واقع دست پیدا شد. شما گفتیم فقط بحث غصب زمین یا بحث این ملکیت ها نیست، شما مباحث گفتیم حقوقی دیگه، مباحث سیاسی، بحث‌های حقوق در واقع مذهبی و قومی و بسیار از مسائلی هستش که شیعیان در 5 سال گذشته با او سردرگریبان بودن و به نحوی در واقع سر کردن تا امروز رسیدن، ولی میبینن که هر روز دارن فشارها بیشتر میشه. یعنی شما وقتی گراف رو مشاهده میکنین که طالبان در هیچ موضوعی عقب نشینی نکردن، بلکه پیشروی کردن و فشار رو بر گروه های قومی و مذهبی و کل مردم افغانستان، خصوصا گروه های متجدد و نوگرا دارن افزایش میدن. خب این نیازمند یک انسجام بیشتر بین گروه های در واقع قومی یا گروه های انسانی هستن. به خاطر هم گفتیم این بار اینها علیرغم از اینکه ممکنه سلایق مختلفی در تعامل با بخشهایی از طالبان داشته باشند، اما در این موضوع نسبتاً متفق القول بودن که ما باید در واقع ایستادگی بکنیم و بتانیم در واقع بحث رو در یک سطح کلانتری پیش ببریم. اما گپی هستش که خب هزارها خصوصا با توجه به تاریخ خونباری که در بیش از 1.5 قرن گذشته داشتن، یعنی دوره های بسیار بدی رو پشت سر گذراندن که طالبان در مقابل اونها بسیار کوچک هستند و مخاطر هم حالا آقای عبدالحکیم شرعی یا ملا ایبت الله یا نمونه اینها نمیتوانند در مقابل او در واقع تجربه‌ای که هزارها به دست آوردن و او مسیر رو در 1.5 قرن گذشته طی کردن بتوانن خلل ایجاد بکنن. به مخاطر هم به صورت هوشمندانه من فکر میکنم که هزارها در تعامل با سایر گروه‌های قومی، با تاجیک‌ها، با هزارها، با پشتون‌های متجدد در مورد عبور از این بحران‌ها تصمیم خواهند گرفت. ولی خب طبیعتاً ما می‌دانیم که هزارها و آسیب‌پذیری‌های دارن و به مخاطر هم نیاز است که اگر اقدامی انجام بدن در هماهنگی با سایر گروه‌های اجتماعی و قومی باشه که بتوانن به صورت یک پارچه به نام مردم افغانستان بتوانیم این بحرانی رو که بر همه ما شما اثر داره و آینده ما شما رو به خطر مواجه می‌کنه ایراد از پشت سر بگذارانیم و بتوانیم برای فایق بیاییم. این نیازمند هوشمندی است بین تمام گروه‌های قومی، خصوصا نخبگانشان، الیتایشان در خارج از کشور، در داخل افغانستان.
0: یعنی طالبان برنامه را دارن ولی حزب سیستماتیک 10 میلیون مردم یا شهروند افغانستان امکان نداره.
1: خب اونا بله برنامه رو دارن ولی واقعیتی هستش که نه همان که در گذشته تاریخی این کار رو نتانستن که
0: بستگی داره به سیاست بزرگان شیعه و هزاره. بسیار تشکر از شما.
1: کل مردم افغانستان و بزرگان در واقع تمام گروه های قومی که باید با هم در این موارد هم بسته باشن.
0: سپاس، ممنون از زورتان. مهمانان گرامی بس مادرم اینجا به پایین رسید. خانم جلالی آقای ریمی و آقای آریارمند، تشکر از زورتان و برنامه.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
13: همزمان با افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال شرق و برخی ولایت‌های دیگر، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان در برخی ولسوالی‌های تخار شب‌ها برخی پاسگاه‌های خود را ترک می‌کنند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان شب‌ها در برخی پاسگاه‌های این گروه در ولسوالی‌های خواجه بهاءالدین و ینگی قلعه حضور ندارند و صبح دوباره به این پاسگاه‌ها باز می‌گردند. باشندگان تخار همچنین گفتند که طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 پاسگاه خود را از بیرون روستاها و مناطق در معرض حمله به داخل روستاها منتقل کردند. منابع در ولسوالی ینگی قلعه گفتند که طالبان روز سه‌شنبه 11 اسد 2 پاسگاه خود را در روستاهای ایشان آباد و جلگه از بیرون به داخل روستا منتقل کردند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ایتالیا با همکاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو یک پروژه مداخله اضطراری را برای امنسازی و مرمت روضه مزار شریف آغاز کرده است. این بنای تاریخی پیشتر در جریان زمین لرزه آسیب دیده بود. پس از وقوع زمین لرزه به بزرگی 6.3 در افغانستان، بخشی از مسجد کبود مزار شریف فرو ریخت. بر اساس اعلام حساب رسمی سفارت ایتالیا برای افغانستان، این اقدام به هدف حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان و همچنان ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی صورت می‌گیرد. ایتالیا و یونسکو در این اطلاعیه بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان و حفظ آثار تاریخی این کشور تاکید کردند. مسجد کبود که آن را روضه شریف و حرم حضرت علی هم می‌خوانند، مربوط به دوره تیموریان و از مهمترین بناهای تاریخی افغانستان است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای ساقی. بیاین ابتدا با این پرسش برود کنیم که چرا از این پروژه به نام پروژه اضطراری یاد شده و پروژه های اضطراری معمولا چی زمانه و در چی شرایط ایجاد میشه و تطبیق میشه؟
2: سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های شما. پروژه های اضطراری، اما قسمی که از نامش پیداست، به دو معنا اضطراری است. یکی که یک حالت اضطراری یا یک حالت غیر مترقبه اتفاق افتاده، یک حادثه یا یک رویداد اتفاق افتاده، مثل زلزله، مثل سیلاب، که وضعیت را اضطراری کرده و عاجل باید اقدام صورت بگیره. وقتی ما اضطراری میگیم، یکی به این معناست که یعنی خود حادثه و رویداد یک رویدادی عاجل و یک رویدادی غیر مترقبه بوده و غیر قابل پیش بینی بوده و دفعتن اتفاق افتاده، مثل زلزله و مثل سیلاب و حوادث مشابه. دومی که در مورد کاری که ما کار میکنیم، این کار ما یک کاری یا پروژه‌ای که کار میکنیم یک پروژه دوامدار و بلند مدت نیست، بلکه یک پروژه است به خاطر پاسخ به یک حادثه عاجل. به طور مثال زلزله اتفاق افتاده، مردم بی سرپناه شدن، غذا ندارن، به طور مثال خدمات بهداشتی به اینا نمیرسه و مثلا سرما است یا گرما است، یک سلسله اقدامات بسیار عاجله که دفعتن مردم رو نجات بده، یا اگر مثلا یک بنای تاریخی باشه یک بنا رو نجات بده، یک سلسله اقدامات بسیار فوری انجام میشه، به این میگن اضطراری.
1: پس آقای ساقی، با در نظر داشتی دو موردی که شما اشاره کردین، ما چی تصویر یا چی برداشت از وضعیت روضه حضرت علی یا عمو مسجد کبود داشته باشیم؟ برداشت شما و یافته های شما حکایت از چی حالت را داره؟
2: برداشت ما این است که وقتی که زلزله اتفاق افتاد، یک سلسله به اصطلاح تخریب های و فروپاشیدگی های در این ساختمان و در ساختمان روضه پیش آمد که بسیار به اقدام عاجل و اقدام به اصطلاح زود نیاز داره، که ما باید بسیار به صورت اضطراری یک پاسخ بدیم که از خرابی بیشتر جلوگیری بشه. بنابراین این پاسخ اضطراری ما یک پاسخ کافی بلند مدت نیست، بلکه یک کارهای حداقلی است که بسیار به سرعت باید انجام بشه. بنابراین وقتی میگن که اقدامات اضطراری و یا پروژه اضطراری، معناش اینه که از هر دو طرف این مسئله رو در بر میگیره. از یک طرف اقدامات نیاز است که باید بسیار به سرعت انجام شود، در غیر از او تخریبات بسیار زیاد میشه و ممکنه یک بنا فرو بپاشه، و از طرف دیگه کاری که ما انجام میدیم یک کاری بسیار اساسی و بلند مدت نیست و دوامدار نیست، یک کاری سری است که باید زود انجام شوه که از مشکلات بیشتر جلوگیری بکنه. یک کاری حداقلی است.
1: بله آقای ساقی، پس نام این پروژه را ایتالیا و یونسکو پروژه اضطراری گذاشتن. با توجه به آسیب های زلزله که شما اشاره کردن که به مسجد کبود وارد شده، این اقدامات یا این پروژه اضطراری تا چی اندازه میتونه که ایمنی و عمر این بنای تاریخی را در واقع افزایش بده؟
2: خب طبیعی است، به وقتی که هر اقدامات اضطراری صورت میگیره، به خاطر همی است که برای حفظ بنای تاریخی، اگر بحث در مورد بنای تاریخی باشه، از فرو افتادن و از تخریبش جلوگیری بشه و عمرش به قول شما درازتر بکنه. اما این اقدامات کافی نیست، یعنی به این معنی نیست که شما یک پروژه استروری را انجام دادین، تطبیق کردین و در نتیجه کافی باشه و دیگه کاری نکنین. نه، بلکه به بلند مدت شما نیاز به کارهای بیشتری دارین. و اصلا خود بناهای تاریخی چون زیاد زمان از اینا گذشته و اینا از جنبه های مختلف اینا فرسوده شدن و به نیاز و به ترمیم و مرمتی دائمی نیاز دارن، بنابراین کار استروری دفعتن از یک مشکلی که مثلا مثل زلزله یا سیلاب پیش آورده جلوگیری میکنه و توقع داریم که جلوگیری بکنه، اما باید در آینده هم یک ثانیه از اینا آدم غافل نباشه و هی کار ترمیم و استحکام را دوام داده بره.
1: خب آقای ساقی، یک پروژه استراری است، مطمئنن بعد از تکمیل کار این پروژه یونسکو هم پشت کارهای اساسی تر و پروژه های بعدی خود میره و ایتالیا هم همچنان، ولی میمونه حاکمای فعلی طالبا. به نظر شما طالبا تا چه اندازه در بحث باسازی و حفاظت از بناهای مذهبی و خصوصا مذهبی و تاریخی مثل روضه مبارک یا روضه شریف یا مسجد کبود چقدر باورمند است، چقدر علاقه داره؟
2: خب یک نکته مثبت را اگر بگیم، ما مثلا در دوره اولی که طالبان آمدن و میفهمی شما که مجسمه های بودا در بامیان تخریب شد و بسیاری آثار در داخل موزیم تخریب شد و این خیلی خرابی های بزرگ و صدمات بسیار بزرگی در میراث فرهنگی افغانستان در او دوره اتفاق افتاد، ولی در این دوره او اقدامات اتفاق نیفتاد و اینها در برابر حوادث، در برابر آثار تاریخی کدام اقدامات خصمانه انجام ندادن. ولی یعنی که اما چند تا مشکل وجود داره در واقع. یک مشکلی است که اطلاعات و آگاهی عمومی که اینها نسبت به اهمیت آثار تاریخی دارن، او اطلاعات عمومی بسیار ناچیز و ناکافی است. اینها به دلایل آموزش‌های مذهبی که دیدن، به دلایل ای که دنیا را نه به صورت دولت‌های ملی بلکه به صورت امت اسلامی دیدن و مثلا دنیا را از زاویه، مثلا برای شما بگم از زاویه دوران تاسیس اسلام نگاه میکنن. به طور مثال وقتی شما در مورد ایران صحبت میکنین، خراسان صحبت میکنین، من هم شخصا در مدرسه درس خوندم، نگاه و زاویه دید طوری است که شما در دوران تاسیس اسلام و در صدر اسلام قرار میگیرین، بعد در کشورهای پیرامونی تا امروز او قسم نگاه میکنین، مثلا ایرانی ها چه قسم، خراسانی ها که افغانستان که در اون زمان نبوده، شرقی ها، رومی ها، یک نگاه. این نگاه تا امروز در مدارس دینی وجود داره و به این معنا که احساسی ملیگرایی که داشته های ملی یک کشور یک سرزمین را احساس مالکیت بالا باشه بسیار نیست، بلکه به صورت یک امت واحد کل جهان اسلام را نگاه میکنه و این از توجه خاص به میراث فرهنگی یک ملت یک مقدار به اصطلاح تحت شعاع قرار میده. مسئله دیگه که بسیار مهم است بحث مسئله قومگرایی است، به این معنا که قومگرایی و منطقه گرایی متاسفانه دیده شده. به طور مثال شما میبینید به اصطلاح به کسی که پوت خزانه گفته میشه که تألیف کرده محمد هوتک، قبر از او ساخته میشه، ولی به اصطلاح قبر احمد شاه عبدالی ساخته میشه، ولی در بعضی مناطق دیگر مثلا منار جام یا دیگه مناطق یا او به اصطلاح بخشای از میراث فرهنگی که از نظر دولت افغانستان یک مقدار قومی حساب نمیشه و به عموم مردم افغانستان تعلق داره، به اونا توجه کمتر میشه. این یکی از مشکلاتی است که متاسفانه دیده شده و به این معنا که تبعیض وجود داره در برابر میراث فرهنگی و به همه توجه مساوی صورت نمیگیره، یک نوع برخورد دوگانه صورت میگیره و یک قسم بحثی، یک نوع نگاهی، چه قسم بگم، نگاه گنجیابی و اعتقیابی که در بادار قاچاق رواج است، هنوز این نگاه هم وجود داره. به این معنی که وقتی که شما به اصطلاح آثار تاریخی رو میبینین، به این معنی که اونها رو به عنوان گنجینه ها و میراث فرهنگی و تاریخی خود ببینین، نه به عنوان که یک گنجی در اونجا پیدا بکنین. ولی ما بارها در حتی در سخنرانی ها و در مصاحبه شنیدیم که گفته میشه که والا رفتن اونجا رو دیدن چیزی نبود.
3: بله.
2: چیزی نبود یعنی که گنج پیدا نشد، در حالی که میراث تاریخی ما منظور از گنج و اعتیقا و چیزایی نیست که او را کسی بسید، بلکه خود اونمو دیواری کنه، اونمو دیواری کنه خودش گنج است. و باید حفاظت شوه و باید مرمت شوه و نگهداری شوه. بنابراین این نگاه هم که به خاطر یک اونمو عدم آگاهی و عدم آموزش است این مسئله وجود داره. و یک مسئله دیگه هم هست که بحث سلفیت است، یعنی با وجودی که فعلا در افغانستان گفته میشه که مذهب حاکمان یا مذهب اکثریت حنفی است، ولی به اساس مسئله آمیختگی که سلفیت در قرن اخیر با مکتب دیوبندی داره، یک مقدار زیادی از دیدگاه ها نسبت به بناهای تاریخی، نسبت به مقبره ها، آرامگاه ها، یک نگاه سلفی وجود داره که به این معنا شما میفهمید سلفیت مخالف با بناهای تاریخی و با مقبره ها و اینا. به اون خاطر این هم یک تاثیر منفی گذاشته روی وضعیت فعلی در افغانستان. واقعیتی است که ما بناهای تاریخی رو باید به عنوان بنای تاریخی بشناسیم. علاوه
1: به این سوال آقای ساقی میخواستم که پیوند بزنیم با روضه شریف. مثلا چرا حفاظت از روضه فراتر از امو ارزش های مذهبی یا بحث نگاه سلفیت، این موضوعات یک میراث تاریخی و به عنوان یک هویت فرهنگی افغانستان با اهمیت باشه؟
2: دقیقاً. حالا وقت شما در مورد اهرام مصر صحبت میکنین یا قبر فرعونه صحبت میکنین یا مسائلی که در دیگر کشورهای جهان هست، یا مثلا تخت جمشید یا فرض مثال ایوان مدائن یا سایری، یا مثلا تاج محل یا قطب منار یا منار جام، در اینجا بحث مذهبیش از نظر آثار باستانی و آثار تاریخی جنبه مذهبیش اصلا اهمیت نداره. چیزی که اهمیت داره جنبه تاریخی و جنبه باستانیش و یکی بخشی از میراث فرهنگی است. از همه خاطر هم است که یونسکو در بخشی از میراث فرهنگی یک کشور علاقه داره و اون میراث فرهنگی جهانی میدونه. به این معنا که به طور مثال منار جام یا مجسمه های بودا در بامیان یا همین روضه شریف در مزار شریف و بسیار بناهای دیگه، اینها تنها به یک مذهب و به یک کشور حتی تعلق نداره، بلکه اینا میراث جهانی هن. به تمام مردم جهان، به تمام مذاهب و حتی او کسایی که به مذهب اعتقاد ندارن، آدمهای غیر باورمند هستن، به تمام اونها تعلق داره. ولی اگر بنا در ابتدا بنای مذهبی بوده باشه، ولی فعلا او بخشی از بنای میراث تاریخی است و به تمام آدم ها از جمله کسایی که اعتقاد مذهبی ندارن به اونا هم اهمیت داره، به خاطر تاریخی بودن، به خاطری که هنری که در او به کار رفته. به طور مثال شما وقتی که در امی روضه شریف در مزار شریف ببینید، تنها یک دیوار نیست که، بلکه هنر است، هنر کشکاری و هنر معماری و ساختمانسازی که در او به کار رفته اوش بسیار اهمیت داره که بخشی از تاریخ علم و تاریخ هنر یک منطقه است. و از نظر دیگه جنبه اقتصادیش است که من شنیدم و خواندم که مثلا عواید جهانگردی و توریسم در هند در مثلا مصر برابر است با عواید نفت در ایران یا عربستان سعودی. یعنی به این معنا که چقدر جهانگردی اهمیت اقتصادی داره و چقدر کمک میکنه به اقتصاد یک مملکت اگر اینا درست تنظیم شه و درست مدیریت شه. به او خاطر است که ما از جنبه تاریخی و میراث فرهنگی وقتی نگاه میکنیم روضه شریف رو نه یک ساختمان مذهبی، بلکه یک ساختمان تاریخی و فرهنگی و هنری میبینیم که به کل مردم جهان و مخصوصا برای مردم افغانستان تعلق داره و بسیار مهم است برای مردم، هم از نظر اقتصادی هم از نظر هویتی، که اینها هویت و تاریخ و افتخارات یک سرزمین هستند، در واقع افتخاراتی که از نسل‌های قبل از پدرهای و اجداد و نیاکان هنرمند و مردم امروز رسیده و نه تنها افتخار ما که افتخار کل دنیا است.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و روزتان بخیر. شما برنده خبر دهه کابل از افغانستان تراشل هستید. در لندن ساعت 6:30 بامداد است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. کارزار جهانی برای حمایت از زنان افغانستان. فعالین زن از رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواستند از بررسی شناختن آپارتایت جنسیتی در افغانستان حمایت کند.
1: ای شخص رو میشناسید؟
2: نه نمیشناسم.
3: هیچ ایده ای ندارم.
4: نمیخوام اشتباه کنم اما شبیه بن لادن است.
0: شوک شهروندان جهان از محدودیت های طالبان. امریکایی ها زندگی در چنین نظامی را غیر قابل تصور میدانند.
5: ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد.
0: بنبست طرح صلح ترامپ برای غزه. نتانیاهو میگوید تا زمان خلع سلاح کامل حماس از غزه بیرون نمیشود. سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز یکشنبه با ملالا یوسفزای با شماری از کنشگران زن افغان دیدار کرد. کنشگران افغان در این دیدار خواستار حمایت آفریقای جنوبی از تلاش ها برای به رسمیت شناختن آپارتایت جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شدند. آفریقای جنوبی با تجربه تاریخی آپارتایت می تواند با حمایت دیپلماتیک به شناسایی آپارتایت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت و ایجاد مبنای حقوق بین المللی کمک کند. سمسم سیرت گزارش می دهد.
6: دادخواهی برای مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی طالبان. دیدار کنشگران زن با رئیس جمهور آفریقای جنوبی.
1: 5 سال از کنترل افغانستان توسط طالبان می‌گذرد. بنابراین لحظات دشواری است اما امید وجود دارد.
6: ملالا یوسفزای به دنبال این دیدار محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان را بی‌رحمانه توصیف کرد. آفریقای جنوبی تجربه تاریخی آپارتاید را دارد و حمایت دیپلماتیک این کشور از مبارزه با آنچه نظام آپارتاید جنسیتی طالبان خوانده می شود می تواند سبب انسجام بین المللی و رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت و ایجاد مبنای حقوقی بین المللی شود. رویداد که سبب پاسخگویی رژیم طالبان در برابر آنچه علیه زنان و دختران افغانستان انجام می دهند خواهد شد.
7: از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میتونه برای طالبان عرصه را تنگتر بسازه. متاسفانه ما در راستای پنجمین سال روز تسلط نحس و شوم گروه تروریستی طالبان بر کشور ما هستیم که نه تنها آپارتاید جنسیتی که انواع آپارتاید در داخل کشور ما عملی کردن و در اصل یک نظام به تمام معنا آپارتاید هستند.
6: رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان در 5 سال گذشته پیامد ملموس برای این گروه نداشته. هرچند اعتراضات زنان با وجود سرکوب گسترده ادامه دارد.
8: با وجود تمام این فشارها زنان افغانستان سکوت نکردند. آنان با شجاعت در برابر ظلم و تبعیض استقامت کردند و با وجود تهدیدها و بازداشت و محرومیت و همچنان برای آزادی، عدالت و آموزش و برابری مبارزه میکنند.
6: با وجود اعتراضات زنان محدودیت ها پابرجاست و در حال تشدید. در ادامه تشدید محدودیت ها در هرات طالبان اخیراً به بازداشت گسترده زنان و بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه پرداخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: مناسب مبارز بالا قزن به افغانستان تنشل گفت تجربه تاریخی آفریقای جنوبی در مبارزه با آپارتایت می تواند به جلب حمایت کشورها در بر رسمیت شناسی آپارتایت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت کمک کند.
9: آفریقای جنوبی به عنوان یک کشوری که تجربه مبارزه با آپارتاید نژادی را دارند و در این مبارزه بسیار موفق و پیروز از این مبارزه به در آمدند و امروز تاثیرات این مبارزه و دستاوردهایش در کشورشان لمس میکنند، میبینند، طبیعی است که از حیثیت و اعتبار تاریخی برخوردار است و این جایگاه تاریخی آفریقای جنوبی به نحوی در کارزار حمایت از رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی قطعا تاثیرگذار است. دومی که آفریقای جنوبی به عنوان یک کشوری که در سازمان ملل طرفدار رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی است میتواند که ائتلافی از کشورهای آفریقایی را راضی بسازه یا بتونه رأیشان را جلب کنه تا اینکه بس اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت در سازمان ملل به رسمیت شناخته شود و وارد سیستم جزای بین المللی شود. و همچنان آفریقای جنوبی از دو نگاه میتونه که در بحث کارزار اپارتاید جنسیتی که زنان افغانستان و مردم افغانستان دارن این کارزار را تعقیب میکنن، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اخلاقی فوق العاده تاثیرگذار است.
0: دارالعلوم کراچی اعلام کرده که تحصیل زنان از جمله در رشته های پزشکی و پرستاری با رعایت حجاب و جداسازی محیط آموزشی از مردان جایز است. در این فتوا تاکید شده که مراکز آموزشی زنان باید از مردان جدا باشد. حجاب اسلامی رعایت شود و در صورت امکان آموزش آنان توسط استادان زن انجام شود. این فتوا در پاسخ به درخواست یک زن مهاجر افغان در پاکستان صادر شده که درباره آینده تحصیل دختران پس از بازگشت به افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. این موضوع در حال مطرح می شود که طالبان همچنان دختران و زنان را از آموزش متوسطه، دانشگاهی و انستیتوت های طبی محروم کرده. محدودیتی که به ویژه درباره آینده خدمات صحی و درمانی زنان در افغانستان نگرانی های گسترده ایجاد کرده. در خبرهای کوتاه از افغانستان، اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارش شدید، رعد و برق و سیلاب در بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان هشدار داده. همچنین وزش بادهای شدید و گرد و خاک در بخش‌های از کشور پیش‌بینی شده و از مردم خواسته شده از مناطق سیلابی دوری کنند. در هفته‌های اخیر سیلاب‌ها در بخش‌های از افغانستان خسارات جانی و مالی بر جا گذاشتند. امین الله عبیدوالی طالبان در کابل با اشتراک در یک سمینار اصلاحی از آموزگاران خواست ظاهر و رفتار خود را با ارزش‌های نظام اسلامی هماهنگ کرده و قوانین اسلامی را در زندگی و آموزش عملی کنند. معاون مالی و اداری وزارت معارف طالبان نیز بر ادای نماز جماعت آموزگاران در مکاتب تاکید کرد. یونیسف میگوید درمان به موقع کودکان مبتلا به سوی تغذیه شدید برای جلوگیری از مرگ و بهبود رشد و سلامت آنان مهم است. این نهاد میگوید با حمایت اتحادیه اروپا برای کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان خدمات صحی ارائه میکند و برای درمان آنان از غذاهای درمانی استفاده میشود. بر اساس آمار یونیسف حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با خطر سوی تغذیه روبرواند. محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان با واکنش و شوک مردم در نقاط مختلف جهان روبرو شده است. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در 5 سال گذشته 10 فرمان محدود کنند علیه زنان صادر کرده. الهام کرمی از شماری از باشندگان واشنگتن دی سی درباره زندگی در نظام با چنین محدودیت‌های پرسیده. شهروندان آمریکایی گفته تحمل چنین شرایط برای آنان قابل تصور نیست و هرگز حاضر نیستند با این محدودیت‌ها زندگی کنند.
1: آیا شخص رو میشناسید؟
2: نه نمیشناسم.
6: هیچ ایده ای ندارم.
4: نمیخوام اشتباه کنم، اما شبیه بن لادنه.
3: کسی به نام اسامه بن لادن؟
2: نمیدونم.
1: او رهبر طالبان در افغانستان هست. اگر یک روز از خواب بیدار بشین و ببینین چنین فردی رهبر کشور شما شده، واکنشتان چه خواهد بود؟ در حالی که فقط یک عکس پاسپورتی از او دارید و هرگز او رو ندیدین.
2: اگر با رای مردم انتخاب نشده باشد مشکل خواهم داشت، اما اگر انتخاب شده باشد مشکلی ندارم.
1: اگر اصلا انتخاباتی در کار نباشد چی؟
2: نه، قابل قبول نیست.
6: ما در آمریکا یک دموکراسی هستیم.
1: اگر این فرد رهبر باشد چنین خواهد بود؟
2: نخواهد بود، در این کشور نه.
6: چنین فرضیه در ایالات متحده محقق نخواهد شد. و دلیل قانون اساسی ما هرگز امکان پذیر نیست، هرگز.
1: یکی از قوانینی که این رهبر وضع کرده ای هست که دختران بعد از صنف ششم حق رفتن به مکتب را ندارن. در چنین وضعیتی شما چه میکنین؟
4: واقعا ناراحت میشم با توجه به چیزایی که حالا میدونم و اینکه خودم امکان درس خوندن دارم. اینکه کودکانی هستن که بعد از صنف ششم دیگه اجازه تحصیل ندارن واقعا باور نکردنی است.
6: باز هم میگویم این آمریکاست و چنین اتفاق هرگز نمیافتد. ما قانون اساسی داریم و اینها فقط فرضیه اند و با واقعیت آمریکا همخوانی ندارند.
10: باید به مردم اون کشور امکان اعتراض و ایجاد تغییر رو داد.
1: او کسی است که میگه شوهر میتونه همسرش را لت و کوب کنه به شرطی که استخوانهایش نشکنه. واکنش شما به این چیست؟
4: خشم. فوراً عصبانی میشم. این اصلاً درست نیست. واقعاً غیر انسانیه.
1: فکر میکنید مردم اعتراض میکنن؟
2: بله.
3: احتمالاً سعی میکنم اعتراض کنم.
1: اگر حکومت با اعتراض ها مخالفت کنه، معترضان را بازداشت و حتی بکشه و شما هم به خاطر اعتراض زندانی شوین چی؟
3: فکر میکنم احتمالاً سکوت کنم.
2: چون این سیاست هایی که میگویید در اینجا هرگز پذیرفته نمیشود. ما بی نقص نیستیم، اما اجازه نمیدهیم چون این اتفاقی در کشورمان بیفتد.
3: من خوش شانس هستم که در کشوری زندگی میکنم که خودم با چنین وضعیتی روبرو نیستم. اما فکر میکنم به عنوان کسی که امکان اعتراض داره، باید سهم خودم رو برای تغییر این قوانین انجام بدم.
1: این وضعیت کنونی در افغانستان است.
10: درسته. و این حدود 250 سال پیش وضعیت کشور ما آمریکا هم بوده. تا اینکه عده‌ای همه چیزشون رو به خطر انداختن. خانواده‌هاشون رو، جونشون رو و اعتبارشون رو. اونها همه چیز رو به خطر انداختن تا کشوری رو بسازن که امروز داریم. این کار برای اونها بسیار دشوار بود و امروز ما بر پایه‌های دموکراسی ایستادیم.
0: تو منبع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان شب گذشته خانه‌های شماری از نظامیان دولت پیشین را در عین و مینه قندهار بازرسی کردند. به گفته منابع، این بازرسی‌ها به ضمن نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی انجام شده. منابع افزودند که در دو روز گذشته نیز نیروهای طالبان خانه‌های شماری از افراد را در ولسوالی پنجوی قندهار بازرسی کردند. این بازرسی‌ها همزمان با افزایش حملات مخالفان مسلح طالبان به ویژه جبهه متحد ملی در قندهار انجام می شود. اینجا پر روز گذشته مسئولیت کشته شدن یک محتسب طالبان در قندهار را بر عهده گرفت. طالبان این بازرسی ها را بخش از عملیات کشف سلاح های غیر قانونی می داند، اقدامی که نگرانی نظامیان پیشین و خانواده های آنان را افزایش داده. همزمان منابع محلی در تخار می گویند نیروهای طالبان شبها برخی پاسگاه های خود در ولسوالی های خواجه بهاءالدین و ینگ قلعه را ترک می کنند. به گفته منابع طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 پاسگاه را از مناطق بیرونی و آسیب پذیر به داخل روستاها منتقل کرده. این جابجایی ها همزمان با افزایش عملات مخالفان مسلح و تشدید تنش های محلی در تخار انجام می شود. بریم نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای روز. کارزار جهانی برای حمایت از زنان افغانستان، والی زن از رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواستند از برسمت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان حمایت کند.
1: آیا این شخص رو میشناسید؟
3: نه نمیشناسم.
6: هیچ ایده ای ندارم.
4: نمیخوام اشتباه کنم، اما شبیه بن لادنه.
0: شوک شهروندان جهان از محدودیت های طالبان. آمریکایی ها زندگی در چنین نظامی را غیر قابل تصور می دانند. در ادامه مجموعه خبری گزارش می بینیم از مراسم یادبود پناهجویان جان باخته در شمال فرانسه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن در حال حاضر مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیمبند توصیف کرده. ترامپ در گفتگو با آکسیوس اضافه کرده که آمریکا نظارگر تورم شدید و بحران مالی حکومت ایران است. رئیس جمهور آمریکا بر آثار محاصره دریایی تاکید کرده و گفته جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارد و با کمبود منابع مالی روبرو است. در حالی که شروط تازه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز را پیچیده تر کرده، وال استریت ژورنال گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازگشایی کامل تنگه هرمز را شرط پایان جنگ با ایران می‌داند. بر اساس این گزارش، ترامپ حتی بدون توافق هسته‌ای در صورت بازگشایی تنگه هرمز آماده خروج از جنگ است. اما تهران خانه خروج نیروهای آمریکایی، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی است. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تهران در حال حاضر هیچ مذاکره با واشنگتن ندارد. او تاکید کرد که تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی گفت تا زمانی که مورد نقض یادداشت تفاهم از سوی امریکا متوقف و جبران نشود، امکان از سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی میگوید مشاوران ترامپ دو موضع کاملا متفاوت و دو جناح مخالفند. اما فردی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد ناپایدار رئیس جمهور آمریکا داشته، جی دی ونز است که آشکارا به مماشات با جمهوری اسلامی باور دارد.
11: یه موضع سفیر ایالات متحده در سازمان ملل آقای والتز هست، سرهنگ بازنشسته نیروهای ویژه ایالات متحده در نیروی زمینی کلاه سبز بوده. آقای مارکو روبیو هست، وزیر خارجه. تا حدی پیت هگست وزیر دفاع هست. 100% موضع به قول مشاوره‌ای، در حد مشاوره، موضع مشاوره‌ای فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده دریابود نیروی دریایی آقای کوپر هست. موضع مخالف جی دی ونس، معاون رئیس جمهور. موضع مخالف اینها ارتش بود نیروی هوایی آقای کین و رئیس ستاد مشترک ایالات متحده است و بقیه انزباجیان راست و چپ. اینجا مسئله اینجاست. آیا جمهوری اسلامی رو اگر می‌خواستین باهاش اینجوری برخورد بکنید، از روز اول می‌خواستید جلوش فرش قرمز بندازید که خیلی بهتر بود. بارها جی دی ونس و امثال هم گفتن که حاضرن با جمهوری اسلامی کنار بیان. این موضع از موضع دموکرات‌های چپ هم بدتره. یعنی از موضع بعضی از چپ‌هایتون رو هم بدتره. یعنی موضع بسیار شکست پذیریست. آقای جی دی ونس حالا در چند روز آینده شاید اخبار موثق‌تری بیاد، ولی آنچه که شنیده میشه در کوچه و کنار واشنگتن این هستش که حتی دارد مداخله میکند در پرونده اخراج بعضی ها از آمریکا که متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی و حتی سیتیزن آمریکا هم نیستن. دوست وزارت خارجه یه سری از این بررسی‌ها رو چند هفته و چند ماه پیش شروع کرده بود. اسامی بسیار مشهوری هم هستن بعضی‌هاشون. دفتر جی دی ونسشون داره از بعضی از اینا مشاوره میگیره، مداخله کرده در این قضیه که امثال هم رو نندازن از ایالات متحده، اخراج نکنند.
0: و اما مرتبط به صلح در غزه، رد طرح صلح دونالد ترامپ از سوی بنیامین نتانیاهو بار دیگر آینده جنگ و صلح در غزه را در حال یه از ابهام قرار داده. در حالی که عملات اسرائیل در غزه فعلا متوقف شده، اختلاف‌ها بر سر چگونگی پایان جنگ همچنان پابرجاست. اختلافی که برای ساکنان غزه میتواند بار دیگر به معنای بازگشت جنگ و خونریزی باشد. زلمه اشنا گزارش میدهد.
12: شهر غزه فعلا آرام است. ارتش اسرائیل حملاتش را متوقف کرده. اما این شاید آرامش پیش از طوفان باشد، چون سرنوشت صلح هنوز روشن نیست. طرح صلحی که ترامپ برای پایان جنگ اعلام کرده با مخالفت بنیامین نتانیاهو روبرو شده. توقف حملات را پذیرفته، اما همچنان بر اقدام در برابر آنچه تهدیدی فوری می‌خواند تأکید دارد.
13: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
12: نتانیاهو اکنون میان دو فشار قرار گرفته. وزیران راست افراطی که طرح صلح را امتیاز دهی به غزه می‌دانند و خواهان نابودی حماس هستند، و دونالد ترامپ مهمترین حامی نظامی اسرائیل که خواهان پیشرفت در مسیر پایان جنگ است. همزمان فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه گفته طرح آمریکایی تنها راهی است که می تواند از وقوع یک حمله جدید شبیه 7 اکتبر 2023 جلوگیری کند. دونالد ترامپ گفته در اجرای طرح او برای پایان جنگ که اسرائیل و حماس با آن موافقت کردند، پیشرفت‌های حاصل شده. بر اساس این طرح، نیروهای اسرائیلی همزمان با خلع سلاح حماس عقب نشینی می‌کنند و یک نیروی بین المللی همراه با پلیس جدید فلسطینی امنیت غزه را تأمین خواهد کرد. حماس با این طرح موافقت کرده. برای جلوگیری از سرگیری جنگ، مشروط به این که اسرائیل از غزه بیرون شود.
14: انتظار داریم میانجیگران و زامن آمریکایی نتانیاهو و دولتش را برای پایبندی به نقشه راه تحت فشار قرار دهند تا این روند را با انگیزه های سیاسی داخلی و انتخاباتی مختل نکنند.
12: نتیجه آنچه امروز در محافل سیاسی جریان دارد در آینده در غزه دیده خواهد شد. جایی که یک تصمیم سیاسی می تواند برای یک خانواده آواره فلسطینی مرز میان زندگی و مرگ باشد. مردمی که سالها جنگ، آوارگی و مرگ را دیدند می گویند دیگر به یک آرامش موقت نیاز ندارند. پایان جنگ را می خواهند و فرصت برای زنده ماندن. زلمه یاشنا.
0: در خبرهای کوتاه جهان، سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سری در جنگل های جنوب این کشور هستند. این حرقه گسترده که از ظهر روز یکشنبه در منطقه لوزار آغاز شد، مقام های محلی را مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرده.

0: سود را هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان از جمله ژیجیانگ، فوجیان و جیانگسو است. و اما در شمال فرانسه فعالان و شهروندان در ساحل هارتلو برای گرامی داشت مهاجرانی که هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند مراسم یادبود برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم با استفاده از نمادهای مختلف یاد صدها نفر جان باخته و ده ها مهاجر ناپدید شده در این مسیر پرخطر را گرامی داشتند. کانال مانش در سالهای گذشته و یکی از اصلی ترین و مرگبارترین مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا تبدیل شده است. محب مدثر جزئیات می‌دهد.
1: ساحل آدلو در شمال فرانسه، جایی که برای بسیاری مقصد گردشگری و تعطیلات است. اما امروز صحنه نمایش یک تراژدی انسانی است. تیشرت ها روی ریگ های ساحل پهن شدند و در اطراف آنها جلیقه های نجان، چیدمان برای یادآوری مسافران که به مقصد نرسیدند، وارزوهایی که در میان امواج دریا نقش براب شدند. اینجا فعالان و شمار از شهروندان گرده هم آمدند تا یاد مهاجران را گرامی بدارند که انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان خود را از دست دادند. همین هفته یک گذشته 3 نفر انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. روی این فهرست اسامی قربانیان ثبت شده است که از آنها در این ساحل تنها امین نام به یادگار مانده. اما برای خانواده هایشان یادآور یک زندگی ناتمام، انبوهی از خاطرات و جای خالی است که دیگر پر نمی شود. به گفته یه برخی از فعالان، مرز میان فرانسه و بریتانیا برای کسانی که در جستجوی امنیت هستند به یکی از خطرناکترین مسیرهای دریایی اروپا تبدیل شده.
2: ما اینجا هستیم تا یاد بیش از 201 نفری را گرامی بداریم که در کانال مانش جان باختند و همچنین درباره بیش از 40 نفری هشدار دهیم که همچنان مفقودند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها خبری ندارند. ما همچنین می‌خواهیم درباره ناکافی بودن امکانات امداد دریایی هشدار دهیم.
1: کمی دورتر از ساحل کشتی امداد در آب‌های کانال گشت می‌زند، در جایی که دو ساحل از دور نزدیک به نظر می رسند، اما عبور از این آبها می تواند مرگبار باشد. به ویژه با قایق‌های بادی که گاه با شمار زیاد از مهاجران بیش از ظرفیت ایمن خود راهی دریا می شوند. تنها 5 روز پیش یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش آتش گرفت. گارد ساحلی فرانسه نزدیک 160 نفر را نجات داد. این رویداد بار دیگر خطر سفرهای دریایی با قایق‌های کوچک و ناپایدار را برجسته کرد.
3: این وضعیت فاجعه بار است. ما در برابر آن احساس ناتوانی می‌کنیم. دوست داریم کار بیشتر انجام دهیم، اما می‌بینیم که در عمل چیزی تغییر نمی‌کند.
1: کنشگران از سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های اروپا نیز انتقاد دارند. این تمثال امانوئل مکرون و کر استارمر در کنار جلیقه‌های نجات نماد همین اعتراض به سیاست‌های دولت‌های دوسوی کانال است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا وعده داده برای مهار ورود قایق‌های کوچک مهاجران بی امان عمل کند. در سوی دیگر سیاستمداران راستگرا از جمله نایجل فراش خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تر و حتی عملیات نظامی علیه مهاجرانند. فاصله میان دو ساحل کانال مانش خیلی دور نیست. حدود بیش از 30 کیلومتر است. اما برای مهاجران بیپناه که با قایق‌های کوچک دل به دریا می‌زنند، این مسافه می‌تواند فاصله میان زندگی و مرگ باشد. محب مدثر، لندن.
0: تشکر از توجه همراهیتان به خبرها این ساعت. وقتتان خوش. افغانستان انترنشنال با تازه ترین خبرها از افغانستان، منطقه و جهان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیس

0: فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جی ال ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما، صدای شما.
2: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
7: ځکه د دوحه هغه روحیه دی، هغه قرارداد هم دغه شی
8: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
9: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
10: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع مطلع به افغانستان انترنشنال گفتند ماموران طالبان برای اجرای دستور تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل گشت خانه به خانه را در این شهرک آغاز کردند. به گفته منابع، باشندگان شهرک در برابر اجرای این دستور مقاومت کرده و دست به اعتراض زدند. منابع روز یکشنبه 18 اسد گفتند معترضان خواستار تامین عدالت و بازبینی اسناد مالکیت خانه ها و جایدادهای خود شدند. آنان میگویند اسناد شرعی مالکیت را در اختیار دارند که در دوره حکومت پیشین صادر شده است. بر اساس گزارش ها مالکان خانه ها و جایدادهای شهرک امید سبز از وزارت عدلیه و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان خواستند اسناد آنان را دوباره بررسی کنند. یک منبع در شهرک امید سبز به افغانستان انترنشنال گفت طالبان ما را مجبور به کوچ اجباری کرده است.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. توجه کنید به خلاصه خبرها در این ساعت. رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز یکشنبه با مالالا یوسفزای و شماری از کنشگران زن افغان دیدار کرد. کنشگران افغان در این دیدار خواستار حمایت آفریقای جنوبی از تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شدند. مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان حاکمیت طالبان را قرون سایی خوانده و گفته است این حکومت آینده ندارد و طالبان را به بازار سیاه سلاح، تجارت مواد مخدر و پناه دادن به گروه های تروریستی متهم کرد. سولنگی همچنین ادعای طالبان درباره قاچاق سلاح از پاکستان به افغانستان را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که واشنگتن در حال حاضر مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم بند توصیف کرده. ترامپ در گفتگو با آکسیوس اضافه کرده که آمریکا نظاره‌گر تورم شدید و بحران مالی حکومت ایران است. رئیس جمهوری آمریکا بر اثر محاصره دریایی تاکید کرده و گفته جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارد و با کمبود منابع مالی روبرو است. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که واشنگتن از مخالفت بنیامین نتانیاهو با طرح 15 بندی هیئت صلح ترامپ نگران نیست. این مقام موضع نتانیاهو را بخشی از ملاحظات انتخاباتی دانسته و گفته تا زمانی که اسرائیل حملات در غزه را اثر نگیرد و از خط زرد عبور نکند، کاخ سفید با اظهارات او مشکلی نخواهد داشت. این در حال است که روز گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه از مخالفان این کشور یا بخشهایی از پیشنهاد آمریکا برای ادامه روند صلح در غزه خبر داد. نتانیاهو گفت اسرائیل در جریان اجرای این طرح بر حفظ منافع امنیتی خود تاکید خواهد کرد و تا زمان حل سلاح کامل حماس نیروهایش را از غزه خارج نخواهد کرد.
1: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می دهد.
0: به خلاصه ما در این خبرها در این ساعت که بیننده بودید، ممنون که شما افغانستان انترنشنال را همراهی می کنید. بقیه وقت

0: درود. 12 ظهر کابل و 8:30 صبح لندن است. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله. سرخط خبر. کارزار جهانی حمایت از زنان، فعالان از افریقای جنوبی خواستند آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند. نگرانی طالبان از افزایش عملات مخالفان، خانه های نظامیان پیشین در قندهار بازرسی شد. در تخار طالبان شبانه پاسگاه ها را ترک می کنند.
1: ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد.
0: بن‌بست در طرح صلح ترامپ. نتانیاهو می گوید تا زمان خلع سلاح کامل حماس اسرائیل از غزه بیرون نمی‌شود. سیریل راموفوسا رئیس جمهوری افریقای جنوبی روز یکشنبه با ملاله یوسفزای و شمار از کنشگران زن افغان دیدار کرد. کنشگران افغان در این دیدار خواستار حمایت افریقای جنوبی از تلاش‌ها برای بررسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شدند. افریقای جنوبی با تجربه تاریخی آپارتاید میتواند با حمایت دیپلماتیک به شناسایی آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت و ایجاد مبنای حقوق بین المللی کمک کند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
2: دادخواهی برای مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی طالبان. دیدار کنشگران زن با رئیس جمهور آفریقای جنوبی.
3: 5 سال از کنترل افغانستان توسط طالبان می‌گذرد. بنابراین لحظات دشواری است، اما امید وجود دارد.
2: ملاله یوسفزای بعد دنبال این دیدار محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان را بی‌رحمانه توصیف کرد. آفریقای جنوبی تجربه تاریخی آپارتاید را دارد و حمایت دیپلماتیک این کشور از مبارزه با آنچه نظام آپارتاید جنسیتی طالبان خوانده می‌شود می‌تواند سبب انسجام بین‌المللی بر رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت و ایجاد مبنای حقوقی بین‌المللی شود. رویداد که سبب پاسخگویی رژیم طالبان در برابر آنچه علیه زنان و دختران افغانستان انجام می‌دهند خواهد شد.
4: از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میتونه برای طالبان عرصه را تنگ‌تر بسازه. متاسفانه ما در آستانه پنجمین سال روز تسلط نحس و شوم گروه تروریستی طالبان بر کشور ما هستیم که نه تنها آپارتاید جنسیتی که انواع آپارتاید در داخل کشور ما عملی کردن و در اصل یک نظام به تمام معنا آپارتاید هستن.
2: رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان در 5 سال گذشته پیامد ملموس برای این گروه نداشته. هرچند اعتراضات زنان با وجود سرکوب گسترده ادامه دارد.
5: با وجود تمام این فشارها زنان افغانستان سکوت نکردند. آنان با شجاعت در برابر ظلم و تبعیض استقامت کردند و با وجود تهدیدها و بازداشت و محرومیت و همچنان برای آزادی، عدالت و آموزش و برابری مبارزه میکنند.
2: با وجود اعتراضات زنان محدودیت ها پابرجاست و در حال تشدید. در ادامه تشدید محدودیت ها در هرات طالبان اخیراً به بازداشت گسترده زنان به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه پرداخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارش شدید، رعد و برق و سیلاب در بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان هشدار داده است. همچنین وزش بادهای شدید و گرد و خاک در بخشهای از کشور پیش بینی شده و از مردم خواسته شده از مناطق خطرناک دوری کنند. در هفته های اخیر سیلاب ها در بخشهای از افغانستان خسارات جانی و مالی بر جا گذاشته. یونیسف میگوید درمان به موقع کودکان مبتلا به سویه تغذیه شدید برای جلوگیری از مرگ و بهبود رشد و سلامت آنان مهم است. این نهاد میگوید با حمایت اتحادیه اروپا برای کودکان مبتلا به سویه تغذیه در افغانستان خدمات صحی ارائه میکند و برای درمان آنان از غذاهای درمانی استفاده میشود. بر اساس آمار یونیسف حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با خطر سویه تغذیه روبرو اند. دارالعلوم کراچی اعلام کرده است که تحصیل زنان از جمله در رشته های پزشکی و پرستاری با رعایت حجاب و جداسازی محیط آموزشی از مردان جایز است. در این فتوا تاکید شده که مراکز آموزشی زنان باید از مردان جدا باشد، حجاب اسلامی رعایت شود و در صورت امکان آموزش آنان توسط استادان زن انجام شود. این فتوا در پاسخ به درخواست یک زن مهاجر افغان در پاکستان صادر شده که درباره آینده تحصیل دختران پس از بازگشت به طالبان به افغانستان ابراز نگرانی کرده. محدودیت های گسترده طالبان علیه زنان با واکنش ها و شوک مردم در نقاط مختلف جهان روبرو شده. سبت الله خونزاده رهبر طالبان در 5 سال گذشته 10 فرمان محدود کننده علیه زنان صادر کرده است. الهام کریمی از شمار از باشندگان واشنگتن دی سی درباره چنین محدودیت های پرسیده است. شهروندان آمریکایی گفتند تحمل چنین شرایط برای آنان قابل تصور نیست و هرگز حاضر نیستند با این محدودیت ها زندگی کنند.
3: آیا این شخص رو میشناسید؟
6: نه نمیشناسم.
2: هیچ ایده ای ندارم.
7: نمیخوام اشتباه کنم اما شبیه بن لادن است.
8: کسی به نام اسامه بن لادن؟
9: نمیدونم.
3: او رهبر طالبان در افغانستان هست. اگر یک روز از خواب بیدار بشین و ببینین چنین فردی رهبر کشور شما شده، واکنشتان چه خواهد بود؟ در حالی که فقط یک عکس پاسپورتی از او دارید و هرگز او را ندیدین.
9: اگر با رای مردم انتخاب نشده باشد، مشکل خواهم داشت. اما اگر انتخاب شده باشد، مشکلی ندارم.
3: اگر اصلا انتخاباتی در کار نباشد چی؟
9: نه، قابل قبول نیست.
2: ما در آمریکا یک دموکراسی هستیم.
3: اگر این فرد رهبر باشد، چنین خواهد بود؟
9: نخواهد بود. در این کشور نه.
2: چنین فرضیه در ایالات متحده محقق نخواهد شد. به دلیل قانون اساسی ما هرگز امکان پذیر نیست. هرگز.
3: یکی از قوانینی که این رهبر وضع کرده ای هست که دختران بعد از صنف ششم حق رفتن به مکتب را ندارن. در چنین وضعیتی شما چه میکنین؟
7: واقعا ناراحت میشم با توجه به چیزایی که حالا میدونم و اینکه خودم امکان درس خوندن دارم. اینکه کودکانی هستن که بعد از صنف ششم دیگه اجازه تحصیل ندارن واقعا باور نکردنی است.
2: باز هم میگویم این آمریکاست و چنین اتفاق هرگز نمیافتد. ما قانون اساسی داریم و اینها فقط فرضی اند و با واقعیت آمریکا همخوانی ندارند.
10: باید به مردم اون کشور امکان اعتراض و ایجاد تغییر رو داد.
3: او کسی است که میگه شوهر میتونه همسرش را لت و کوب کنه به شرطی که استخوانهایش نشکنه. واکنش شما به این چیست؟
7: خشم. فورا عصبانی میشم. این اصلا درست نیست. واقعا غیر انسانیه.
3: فکر میکنید مردم اعتراض میکنن؟
9: بله.
6: احتمالاً سعی میکنم اعتراض کنم.
3: اگر حکومت با اعتراض ها مخالفت کنه، معترضان را بازداشت و حتی بکشه و شما هم به خاطر اعتراض زندانی شوین چی؟
6: فکر میکنم احتمالاً سکوت کنم.
9: چون این سیاست هایی که میگویید در اینجا هرگز پذیرفته نمیشود. ما بی نقص نیستیم، اما اجازه نمیدهیم چون این اتفاقی در کشورمان بیفتد.
6: من خوش شانس هستم که در کشوری زندگی میکنم که خودم با چنین وضعیتی روبرو نیستم. اما فکر میکنم به عنوان کسی که امکان اعتراض داره باید سهم خودم رو برای تغییر این قوانین انجام بدم.
3: این وضعیت کنونی در افغانستان است.
10: درسته و این حدود 250 سال پیش وضعیت کشور ما آمریکا هم بوده، تا اینکه عده‌ای همه چیزشون رو به خطر انداختن، خانواده‌هاشون رو، جونشون رو و اعتبارشون رو. اونها همه چیز رو به خطر انداختن تا کشوری رو بسازن که امروز داریم. این کار برای اونها بسیار دشوار بود و امروز ما بر پایه‌های دموکراسی ایستادیم.
0: دو منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان اخیراً خانه‌های شمار از نظامیان دولت پیشین را در عین‌المینی قندهار بازرسی کردند. به گفته منابع این بازرسی‌ها به ضمن نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی انجام شده است. منابع افزودند که در 2 روز گذشته نیز نیروهای طالبان خانه‌های شمار از افراد را در ولسوالی پنجوایی قندهار بازرسی کردند. در همین حال این بازرسی ها همزمان با افزایش حملات مخالفان مسلح طالبان به ویژه جبهه متحد ملی در قندهار انجام می شود. این جبهه روز گذشته مسئولیت کشته شدن یک محتسب طالبان در قندهار را بر عهده گرفت. طالبان این بازرسی ها را بخش از عملیات کشف سلاح های غیر قانونی می داند، اقدامی که نگرانی نظامیان پیشین و خانواده های آنان را افزایش داده است. همزمان منابع محلی در تخار می گویند نیروهای طالبان شبها برخ پاسگاه های خود در ولسوالی های خواجه بهاءالدین و ینگی قلعه را ترک می کنند. و گفته منابع طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 پاسگاه را از مناطق بیرونی و آسیب پذیر به داخل روستاها منتقل کرده است. این جا به جایی ها همزمان با افزایش حملات مخالفان مسلح و تشدید تنش های محلی در تخار انجام می شود. محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی می گوید طالبان نظامیان پیشین را در حال تحت فشار قرار دادن که آنها نقش در جبهات جنگ ندارند.
11: اخیراً امو جبهه متحده که تحت رهبری سمی سادات کار میکنه در ولایت قندهار یک سلسله فعالیت‌های را انجام دادن و به همین شکل در منطقه قلات ولایت زابل جبهه آزادی ضربات را بر پیکر طالبان وارد کرد. در نیمروز هم چند روز پیش جنگ های را به وجود آوردن که طالبان از این جهت بسیار نگران هستند و اونها به جایی که در مقابل با اونها فعالیت بکنند به جان افسران و سربازان افتیدند که اونها نسلا دارند و در شهر زندگی میکنند و زندگی روزمره خود میگذرانند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. کارزار جهانی حمایت از زنان فعالان از افریقای جنوبی خواستند اپارتاید جنسیتی در افغانستان را بر رسمیت بشناسند. نگرانی طالبان از افزایش عملات مخالفان خانه های نظامیان پیشین در قندهار بازرسی شد. در تخار طالبان شبانه پاسگاه ها را ترک می‌کند. و در ادامه گزارش می‌بینیم از مراسم یادبود پناهجویان جان باخته در شمال فرانسه. حمله موشکی و پهپادی حوثی ها به شهر بندری موخا در ساحل دریای سرخ دست کم 7 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته است. ارتش یمن اعلام کرده که عملات حوثی ها علاوه بر موازی نظامی زیر ساخت های غیر نظامی و محله های مسکونی را نیز هدف قرار داده است. همزمان ارتش یمن از رهگیری و سرنگونی 11 پهپاد حوثی ها که در این عملیات مشارکت داشتند خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که واشنگتن در حال حاضر مذاکرات محدود و نیم بند با ایران دارد. ترامپ در گفتگو با آکسیوز اضافه کرده که آمریکا نظارگر تورم شدید و بحران مالی حکومت ایران است. رئیس جمهوری آمریکا بر آثار معاصره دریایی تاکید کرده و گفته است که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارد و با کمبود منابع مالی روبرو است. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد و تاکید کرد که تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی گفت تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود امکان از سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. رد طرح صلح دونالد ترامپ از سوی بنیامین نتانیاهو بار دیگر آینده جنگ و صلح در غزه را در حالی از ابهام قرار داده است. در حالی که حملات اسرائیل در غزه فعلا متوقف شده، اختلاف ها بر سر چگونگی پایان جنگ همچنان پابرجاست. اختلافی که برای ساکنان غزه میتواند بار دیگر به معنای بازگشت جنگ و خونریزی باشد. زلمه آشنا گزارش میدهد.
12: شهر غزه فعلا آرام است. ارتش اسرائیل حملاتش را متوقف کرده. اما این شاید آرامش پیش از طوفان باشد. چون سرنوشت صلح هنوز روشن نیست. طرح صلحی که ترامپ برای پایان جنگ اعلام کرده با مخالفت بنیامین نتانیاهو روبرو شده. توقف حملات را پذیرفته اما همچنان بر اقدام در برابر آنچه تهدیدی فوری میخواند تأکید دارد.
13: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
12: نتانیاهو اکنون میان دو فشار قرار گرفته. وزیران راست افراطی که طرح صلح را امتیازدهی به غزه می دانند و خواهان نابودی حماس هستند، و دونالد ترامپ مهمترین حامی نظامی اسرائیل که خواهان پیشرفت در مسیر پایان جنگ است. همزمان فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه گفته طرح آمریکایی تنها راهی است که می تواند از وقوع یک حمله جدید شبیه 7 اکتبر 2023 جلوگیری کند. دونالد ترامپ گفته در اجرای طرح او برای پایان جنگ که اسرائیل و حماس با آن موافقت کردند پیشرفت های حاصل شده. بر اساس این طرح نیروهای اسرائیلی همزمان با خل سلاح حماس عقب نشینی می کنند و یک نیروی بین المللی همراه با پلیس جدید فلسطینی امنیت غزه را تأمین خواهد کرد. حماس با این طرح موافقت کرده. برای جلوگیری از سرگیری جنگ مشروط به این که اسرائیل از غزه بیرون شود.
14: انتظار داریم میانجیگران و زامن آمریکایی نتانیاهو و دولتش را برای پایبندی به نقشه ای را تحت فشار قرار دهند تا این روند را با انگیزه های سیاسی داخلی و انتخاباتی مختل نکنند.
12: نتیجه آنچه امروز در محافل سیاسی جریان دارد در آینده در غزه دیده خواهد شد، جایی که یک تصمیم سیاسی می تواند برای یک خانواده آواره فلسطینی مرز میان زندگی و مرگ باشد. مردمی که سالها جنگ، آوارگی و مرگ را دیدند می گویند دیگر به یک آرامش موقت نیاز ندارند. پایان جنگ را می خواهند و فرصت برای زنده ماندن. زلمه آشنا.
0: با اوکراین بریم. این کشور میگوید کوریای شمالی در حال آماده شدن برای گسترش قابل توجه حضور نظامی خود در روسیه است. ولادیمیر زلنسکی اعلام کرده که کیف انتظار دارد شمار نیروهای کوریای شمالی مستقر در روسیه به 50,000 نفر برسد، در حالی که برآورد قبلی اوکراین 30,000 نفر بود. مقام های اوکراینی همچنین میگویند یک واحد موشکی کوریای شمالی در غرب روسیه مستقر شده که ممکن است تا 120 موشک بالستیک و 6 پرتابگر در اختیار داشته باشد. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، اوکراین درباره گسترش حضور نظامی کوریای شمالی در روسیه چه اطلاعات منتشر کرده و آخرین وضعیت نبردها در شرق اوکراین چه است؟ از خودت بشنویم.
15: میر عبدالله، پیشتر هم آقای زلنسکی هشدارهایی رو داده بود در مورد حضور نیروهای کره شمالی، هزاران هزار نیرو که برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین استخدام شده اند. حتی تصاویر رو منتشر کرده بود ارتش اوکراین از این که وقتی نیروهای کره شمالی که در جنگ روسیه و اوکراین زخمی میشن خودکشی میکنن یا همرزمان اونها رو میکشن به خاطر اینکه اگر اسیر بشن خانواده اونها در کره شمالی از طرف دولت آزار و اذیت قرار بوده که ببینه. الان آقای زلنسکی میگه که از برآورد قبلی ما داره بیشتر میشه این نیروها، حدود 50,000 نفر نیرو رو داره گوشزد میکنه در موردش آقای زلنسکی، و همینطور میگه که یک پایگاه موشکی مربوط به کره شمالی مستقر شده در غرب روسیه که دست کم 120 موشک و احتمالاً 8 تا پرتابگر داره و میتونه مناطق بسیار دوری از اوکراین رو هم، حتی در جاهایی که اوکراین هم مرز با کشورهای اروپایی و ناتو رو هم مورد حمله قرار بده، و این رو به عنوان یک خطر بین المللی آقای زلنسکی داره ازش یاد میکنه. و همینطور میدونیم که پیشتر گزارش هایی هم منتشر شده بود از اینکه مثلا نیروهای چینی هم استخدام میشدن در جنگ روسیه علیه اوکراین. اینها در مجموع نشون میده که همکاری هایی که روسیه با کشورهایی مثل کره شمالی، چین و جمهوری اسلامی داره به هر حال خطری برای اوکراین محسوب میشه، و برای همین هست که آقای زلنسکی از هر فرصتی در مورد این همکاری ها صحبت میکنه و میگه که دامنه تحریم ها علیه این کشورها باید بسیار گسترده تر باشه. در مورد آخرین حملاتی هم که اوکراین و روسیه به هم دیگه انجام دادن، میدونیم که روسیه بنادر اوکراین رو در دریای سیاه مورد حمله قرار داده و همین باعث افزایش قیمت غلات اوکراینی شده، و همینطور اوکراین هم عمق خاک روسیه رو مورد حمله قرار داده. روسیه میگه که دست کم 450 تا پهپاد شب گذشته شلیک کرده اوکراین به سمت خاک روسیه.
0: ممنونم لیلی از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. و نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه اعلام کرد این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان را در سواحل جزیره سیسیل کشف کرده است. این کشتی تاریخی که قدمت آن به قرن اول یا دوم پیش از میلاد باز می‌گردد در عمق 46 متری دریا پیدا شده است. این کشتی 21 متر طول دارد و حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه حمل شراب و روغن زیتون بوده است. طوفان دلفین قدرتمندترین طوفان امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر در ساعت رسید. بارش های سیلاسا و وزش باد شدید باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان شده است. سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سریع در جنگل‌های جنوب این کشور هستند. حریق گسترده که از ظهر روز یکشنبه در منطقه لوبزور آغاز شد، مقام‌های محلی را مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکون کرده است. در فرانسه میمانیم. در شمال این کشور فعالان و شهروندان در ساحل هاردلو برای گرامیداشت مهاجران که هنگام تلاش برای عبور از کانال مانچ جان باختن مراسم یادبود برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم با استفاده از نمادهای مختلف یاد صدها نفر جان باخته و ده‌ها مهاجر ناپدید شده در این مسیر پرخطر را گرامی داشتند. کانال مانچ در سالهای گذشته به یکی از اصلی ترین و مرگبارترین مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا تبدیل شده است. محب مدثر با جزئیات بیشتر.

0: گذشته 3 نفر انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. روی این فهرست اسامی قربانیان ثبت شده است که از آنها در این ساحل تنها امین نام به یادگار مانده. اما برای خانواده هایشان یادآور یک زندگی ناتمام، انبوهی از خاطرات و جای خالی است که دیگر پر نمی شود. به گفته یه برخی از فعالان، مرز میان فرانسه و بریتانیا برای کسانی که در جستجوی امنیت هستند به یکی از خطرناکترین مسیرهای دریایی اروپا تبدیل شده.
1: ما اینجا هستیم تا یاد بیش از 201 نفری را گرامی بداریم که در کانال مانش جان باختند و همچنین درباره بیش از 40 نفری هشدار دهیم که همچنان مفقودند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها خبری ندارند. ما همچنین می‌خواهیم درباره ناکافی بودن امکانات امداد دریایی هشدار دهیم.
0: کمی دورتر از ساحل کشتی امداد در آب‌های کانال گشت می‌زند، در جایی که دو ساحل از دور نزدیک به نظر می رسند، اما عبور از این آبها می تواند مرگبار باشد. به ویژه با قایق‌های بادی که گاه با شمار زیاد از مهاجران بیش از ظرفیت ایمن خود راهی دریا می شوند. تنها 5 روز پیش یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش آتش گرفت. گارد ساحلی فرانسه نزدیک 160 نفر را نجات داد. این رویداد بار دیگر خطر سفرهای دریایی با قایق‌های کوچک و ناپایدار را برجسته کرد.
2: این وضعیت فاجعه‌بار است. ما در برابر آن احساس ناتوانی می‌کنیم. دوست داریم کار بیشتر انجام دهیم، اما می‌بینیم که در عمل چیزی تغییر نمی‌کند.
0: کنشگران از سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های اروپا نیز انتقاد دارند. این تمثال امانوئل مکرون و کر استارمر در کنار جلیقه‌های نجات نماد همین اعتراض به سیاست‌های دولت‌های دوسوی کانال است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا وعده داده برای مهار ورود قایق‌های کوچک مهاجران بی امان عمل کند. در سوی دیگر سیاستمداران راستگرا از جمله نایجل فراش خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تر و حتی عملیات نظامی علیه مهاجرانند. فاصله میان دو ساحل کانال مانش خیلی دور نیست. حدود بیش از 30 کیلومتر است. اما برای مهاجران بیپناه که با قایق‌های کوچک دل به دریا می‌زنند، این مسافه می‌تواند فاصله میان زندگی و مرگ باشد. محب مدثر، لندن.
3: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: یک دقیقه خبر.
6: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه گفت جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نمی کند، زیرا می داند اگر چنین کاری انجام دهد چی ضربه قدرتمندی به آن وارد خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که اسرائیل سند 15 ماده‌ای منتشر شده از سوی شورای صلح غزه را رد می کند. نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود هیچ عقب نشینی انجام نخواهد داد و وقتی می گوییم خلع سلاح منظورم سلاح‌های سنگین، سلاح‌های سبکتر و همه سلاح‌ها است. ما درباره خلع سلاح واقعی صحبت می‌کنیم، نه خلع سلاح ساختگی. او گفت ما درباره این موضوع با آمریکایی‌ها در حال گفتگو هستیم. آنها ایده‌هایی دارند که برخی از آنها برای ما قابل قبول است و برخی قابل قبول نیست.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www. afintel.com.

0: هم مراجعه کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: حوثی‌های یمن اعلام کردند که به پالایشگاه نفت شرکت آرامکو در شهر جازان عربستان سعودی حمله کردند. مقامات عربستان بدون نام بردن از حوثی‌ها از آتش سوزی در این پالایشگاه خبر دادند که به گفته آنها بدون تلفات مهار شده است. یحیی سره، سخنگوی نظامی حوثی‌ها در شبکه اکس نوشت این پالایشگاه یک شنبه 18 اسد با یک پهپاد هدف قرار گرفته است. حوثی‌ها پیش از این نیز به تأسیسات آرامکو در جازان حمله کرده بودند. پالایشگاه جازان در جنوب غرب عربستان سعودی روزانه 400 هزار بشکه نفت خام را فراوری می کند. حوثی ها همچنین پیش از این بندر ینبع در ساحل دریای سرخ را هدف قرار داده بودند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وقت مزار شریف سقوط کرد، او هم مانند هزاران نفری دیگر ناچار به فرار شد. با دو فرزندش به کابل گریخت، شهری که در آن نه خانه‌ای داشت و نه چشم‌انداز روشن از آینده. چند ماه را در یک مسافرخانه در کنار شماری از فعالان زن با نگرانی از بازداشت شدن توسط طالبان سپری کرد تا سرانجام راه آلمانی شد. پس از ماه‌ها انتظار در یک کمپ پناهجویان، بالاخره آلمان به او پناه داد. او پیش از آن استاد دانشگاه بلخ بود و رادیو رابعه بلخی نخستین رادیوی ویژه زنان در شمال افغانستان را بنیان گذاشت. اما با سقوط افغانستان زندگی او نیز وارد فصل تازه شد، فصل از مهاجرت، دوری و بازسازی. اکنون 5 سال از آن روزها گذشته. مبینه سایی در آلمان زندگی میکند، زبان تازه میآموزد، ولی خاطرات وطن و دختران رابعه بلخی را با خود حمل میکند. اکنون حدود 5 سال از آن روز و حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشته. حالا روایت زن را میشنویم که از میان سقوط، آوارگی و تبعید عبور کرده. از آنچه از دست داد، آنچه به دست آورد و معنای دوباره ساختن زندگی در غربت. خانم سایی به برنامه خوش آمدین. از روز سقوط شروع کنیم. روزی که مزار شریف سقوط کرد کجا بودین؟ چی میکردین؟
3: سلام به شما قدیسه بگرامی. سلام به مشنوانده عزیزی که این برنامه خوب را میشنوند. ممنون که دعوت کردین. با خانش مدنی که تشبیه برنامه داشتین مرا بودین به اون روزهای خیلی سخت و دردناک سقوط در کشور عزیز افغانستان. با پاسخ سوال شما باید بگویم روزا که مزار شریف سقوط کرد من کابل بودم، چون چند روز قبل از آن احتمال سقوط وجود داشت و من امزیر بودم به کابل، بنابرای دفتر مرکزی نه اونجا باشم و به کابل بودم که شنیدم مزار شریف سقوط کرد و این سقوط نه تنها برای ما بی باور بود و از آنها شهروند کجا زندگی میکرد همشهری عزیز ما بی باور و اینکه میدیدن را چشمشان همه چیز پیشویشان پرو میریزن. اما متاسفانه خبر سقوط یک پای دیگه همه ما شنید، ما شاهد یک سقوط عظیم یک ملت شدیم که خیلی چیزا را از دست دادم.
2: و کار سخت بوده باشه خانم سایی، شما به یک بارگی برای شما میگن سقوط کرده، دفتر نیم به شما میگه به یک جای پناه ببرین، ظاهرا شما به یک مسافرخانه در کابل میرین. از مسافرخانه بگین که چگونه به اونجا انتقال پیدا کردین؟
3: آدرسه بگرامی دوستای عزیز ما فعالین مدنی و همکاران رسانه‌ای ما در جریان هستند که تقریبا 1 سال قبل یا چند ماه پیش از سقوط این احساس میشد وضعیت طوری بود که ما اسمی کردیم یک اتفاق ناگوار افتاده نیست و قرار است یک بازی بزرگ با این ملت صورت بگیره و این دلیل بود که به شکل ذهن مردم را به بازی گرفتن که ظاهرا میگفتن هیچ اتفاق نمیفته، ولی ما میدیدیم که قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی و شهر به شهر سقوط میکرد. ما میدیدیم که هیچ مقاومتی از سوی حکومت و وجود نداشت. متاسفانه یک معامله بزرگ در جریان. ما وقتی در کابل بودم از مزار شریف خبر شدم، قبل از اینم چند ولایت دیگه سقوط کرده بود، ما با 6 خانواده و 6 خانمی که اونا هم فعالین مدنی مسئولین نهادهای بازرگانی زنان بودن در یک مهمانخانه بودیم و واقعا باور نمی کرده. مثل یک شوق بود، مثل یک شوق که شما یک بیمار ناگهان چشمایش را باز می کنید و او باورش نمی که در کجا از نشی شرایط قرار داره. می دیده ما تنها شاهد سقوط مزار شریف نبودیم، ما در کابل بودم که کابل سقوط کرد. دقیقا ساعتی که قرار بود ما با دفتر مرکزی نی باید برای بخطر انجام بعض کارها، اما با ما تماس گرفتن که حالا این مطر عامل که باید ما تا دختر میرسان بعدا مثلا میاد و با شما را به دختر میتسان آقا مثلا 1 ساعت بعد، ولی این 1 ساعت بعد دیدیم که تو کابل پیش چشم ما سقوط کرد و مشاهده یک سقوط عظیم نه تنها سقوط چند میلیون نفوس در افغانستان، سقوط یک نظام نبودیم، بلکه سقوط آرزوهای بزرگ، باورهایی که سالهای زیاد همه تلاش کرده بودن با خود داشتن، برنامه‌ای که برای آینده خودشان فرزندانشان رویاهایی که مثل من می دیدم مثلا من دوست نداشتم به کشور خارجی کنم، نشتم زندگی کنم تا این لحظه که از مزار شریف بعدم مجبور شدم با پروازهای تخلیه بیرون شام فاد رو نیکنم باور نمی کردم، ولی همه رو تجربه کردیم. خیلی سخت
2: خانم سایی، ما بیاد دارم که در سالهای 2009 شما و من هم اتفاقا در یک سفر به آلمان سفر کرده بودیم، یعنی در اون زمان همی فرصت شما داشتین پناهندگی بکنین. خب شما از پناهندگی یاد کردین، حتما به این مسئله میپردازیم. خب یک زن فعال، یک زن آزاد، یک زن که یک رادیو داره، زنی که در اجتماع موقف داره، به یک بارگی همه چیز خود از دست میده. وقتی وارد طیاره یا هواپیما شدین، چی را با خود حمل کردین و کدام تاریخ بود بیاد دارین؟
3: قادر صاحب گرامی، ما کابل بودم می جان تلاشای را داشتیم، صدای را بلند کردیم، صحبت های را داشتیم از نگرانی خود ما، از نگرانی های مسلکان ما، از به خطر افتادن آزادی بیان و حقوق زن، همه چیز در آینده، اما به جای نرسید و ما گفتم ما شاید پست کابل شدیم. من در کابل بیشتر از یک ماه ماندم، چون پدر مادر مزار شریف و پدر سخت بیمار بود در اون شرایط و من اجازه نداشتم از سوی نادای امی که علنی باید در شهر باشم یا سفر کنم یا مثلا مزار شریف کنم، اجازه نداشتم. کوشش میکردن در امو پناهگاه بمانم، اما چون پدرم مریض بود و آدمی بود که میخواست ببینمش چرا امکان داشت، ما هیچ وقت لگت تا عبد یک نجا رو دیدن نزم. با درخواست خانواده دوباره مزار شریف با یک شهر یک ماه کمتر اونجا موندم و از طریق دوستان کانادایی که رادیو را بیداخلی ایجاد کرده بودن کمک کردن، از پروازهای مزار شریف استفاده کردن. روز که من از مزار شریف با پلان پروازه که بیاد دارم قدری صاحب انجام شد، من با مادرم بخانمدیم اجازه دارم بخواهیم که تا میدان اولی مزار بیاد. تو نمیتونستم اون نظر بیدیم، نمیتونستم باور کنم که من از زادگاه جدا میشم که مثل خون و رگ در وجود من شده بود. من از اون خانواده جدا میشدم که یک بار هم فکرش نکرده بودم و من از اون شغل و مردم و عزیزای دور میشدم که همیشه برشان تعهد خدمت داشت، خدمت صادقانه را داشت و خیلی برشان آرزوهای خوب داشت. اون روزه که من از مزار شریف پرواز کرد طیاره، شما قبول کنید، مثل این بود که من مبین امروز اون مبینی دیروز در دشت های اطراف میدان آوی مزار دخن کردم، بعد از اون طیاره پرواز کرد. چیگونه دنیا آمد، چیگونه در آلمان، شما باور کنید فقط یک جسد بودم که حالا هم همو هست. اون مبینه دیگر نیست، اون مبینه شما در گذشته میشناختین اون دیگر نیست، شما در مزار در اون پرواز دخن شد با یک روح بیجان آمد اینجا.
2: متاسف هستم خانم سایی، دقیقاً تجربه شما را احتمالاً هزاران نفر دیگه که در اون تاریخ و در اون روزها افغانستان ترک گفتن دارن. بعد شما رفتین به آلبانیا و در اونجا در کمپ نخستین تجربه کمپ نشینی را به عنوان یک پناهنده تجربه کردین. میشه از تجربه تان در آلبانیا بگوین، چی مدت ماندین، چگونه زندگی کردین؟
3: خدری صاحب گرامی، ما سفر بیرونی داشتم در افغانستان و در هر سفر چانس ماندن ما بیشتر، ولی هیچ گاهی یک بار این آرزو رو نکرد. دوسته که همین لحظه صدای ما رو میشنوم، اونا شاهد هستن، هر باری که میامدن میستن چرا نمیخوایی در یه دیگه زندگی کنیم؟ میگفتم من هیچی کم ندارم در کشوری، چرا بخواییم در کشوری دیگه زندگی کنم؟ خب اگر اینجا ناامنی هست، اینجا انفجار انتحار اختطاف رو وجود داره، ما دست یک روزی در هر شده مده نیست، ولی عدقت تا روز بزنده هستم باید باشه. قرار بود که ما با کانادا زندگی کنه و اونجا پناهی بگیره باید درخواست میکنم، ولی چون اونجا هم با سازمان خبر ندادم دیمین مزرش تو با بودیم، اینا پیوسته فقیر میکنم کجا هستی میپرسیدن، از سری قیمه یا تماس. وقتی دانستن که ما آلبومی هستم با خانواده این گفتن میتونی بیای آلمان. دلیل با آلمان آمدن هم پدریست بگرامی چیز خاص نبود، یعنی من حالا در هر گوشی این کره زمین زندگی کنم بعد از مرتنه برای من هیچ ویژگی نداره، من اگر سوان هستم بلاخره برای زندگی هم. آمدن من در آلمان دلیلش این بود که مثلا ما به افغانستان نزدیک تر هستم مثلا به کانادا، ما به مزار شریف نزدیک تر هستم، ما با این دو خواهرم اینجا هستم با اینا نزدیک تر هستم، ما با او دوستا و همکارای عزیزی که روزها با هم یا بلیم سرابل کردیم، تعهد میبستیم، فعالیت میکردیم وقت خود وقت مردم. با اونا میتونم بر یک جغرافی از یک غذا از یک آب و هوا تنفس کنیم. اینا یک امید بسیار کوچک بود که من به آلمان کشم. برای سه ما ماندن در اوگرانیا برای ما خانده آلمان. اما اون صبح که اولین صبح که من چشم باز کردم دانستم که دیگه در وطنم نیستم، تکان قلب من احساس کرد، لرزش رو که قلب من احساس کرد. شما باور کنید تا هنوز که نزدیک به 5 سال است با من خیلی از مشاهای تروپستار دیگم گرفتم، برنامه های خودشناسی گرفتم، حالی هم کار رو میکنم، ولی اون لرزش قلب هنوزم با باید است و با بیدار میشم با من است. با اولین بار بود که اون لرزش قلب رو احساس کردم که با من میگفت تو دیگه در وطن.
2: فکر میکردیم که این سفر قدر طولانی شد و چون یک نسل پیشتر تجربه تقریبا مشابه را داشتن، اونا خیلی هایشان شاید امو بکس های خود هنوز باز نکردن، سالها باز نکردن، فکر میکردن دوباره بر میگردن، به زودی بر میگردن، ولی اما قسمی که شما گفتین 5 سال گذشت، واقعا فکر میکردین این سفر قدر طولانی شد؟
3: هرگز، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم تا در ماهی واسه میکردم دوباره بر میکردم. در یک سال اول متردد بودم با این که برگردم یا برنگردم، این خیلی من اذیت میکرد. هر باری که فرزندهای من مثلا نیستن ما وقت مکتب میریم زبانی نارا نمیدونیم، من رنج میبردم. هر باری که مثلا با پدر بچه ها صحبت میکردیم که یک حس بیهویتی داریم، این رنج تقصیش خودم میدونستم. یک روز باید دارم قاده جناب شمس مایل که همه میشناسیم، شاعر نرسیم دوار باید محقق بری تیویزیون افغانستان اصد فیلان در آلمان، با من تماس گرفتن. تازه از آمدن یک ماه هم نشده بود تماس گرفتن، گفتن روی یک مسئله پروژه صحبت میکردیم وقت از رسانه افغانستان دارم وقتون صحبت کردن. بعد گفتم ما وزر نخواهیم که داری روز شنده یا یک شنده بود به روز ستی من با تماس شدم و صحبت میکنم. من خندیدم گفتم ما هر روز این رخصتی داریم چون الان زن بله کنم برای من فرق نمیکنم. بعد گفت که بسیار خوب از این روزای استفاده که تو در آینده نمیتونی باید این روزا را داشته باشی. گوشه گوشه خنده کرد، گفتم مای صاحب گرامی نه کجا میمونم این یک قدر آیندهای دور که بعد این روزا را اساس شده باشه. مای صاحب با یک لبخند تلخ از پشت گوشی گفت بله ما بینم کسایی اینجا هست 35 سال دنی امید فرمایده شما فکر کردن که فردا میرن به افغانستان و دوباره اونجا زندگی میکنن، ولی 35 سالش هم گذشت و امیدوار هستم تو چنین نشید. و واقعا این ماجرا در پای از نسل گذشته را با خود بود.
2: بعد وارد آلمان شدین، شروع کردین به یک زندگی کاملا تازه، تجربه تازه، زبان تازه. خب آیا در این مدت تانستین در آلمان هویت تازه را به خود بگیرین، یعنی هنوز امو بخش از وجودتان در افغانستان مانده؟
3: قاضی صاحب من در صحبتون گفتم که من اون روز پرواز مبینه قبلی را در دشت های اطراف میدان هوایی دفن کردم. حالا شما فکر کنید یک جسد بهروتی که چیکار کرده میکنه. من 3 سال نتانستم در ماجرت کنار بیم. 3 سال آموختن زبان در من چیز به معنا بوده. زندگی کردن بودن در محیطی که همه چیز در من بیگانا بود و اصلا آمادگی نداشتم. هیچ گاهی در زندگی نیت بارم ذهن من آماده ماجرت در نداشت و سنی ماجرت نخواست دارم. ولی شروع کردیم بود زندگی، هیچ چیز در من معنا نداشت، نه خانه نه مردم نه محیط. از چند اکتیار دیگر ها میگفتن کدام راه هست و بیایید چیگونه هست چنان است، ولی من نمیتونستم برشان از وضعیت خودم بگویم. درد میکردم، اونا هم حقشون نبود. چیزی در اینجا برای من معنا نداشت. شاید 3 سال به این شکل گذشت. ما شرای روان درمان گرفتم، برنامه زیاد با دوست بسیار رو صحبت میکردم، بعد فایل و منزوی شدم نخواستم صحبت کنم. هر چیز به من درد میاد، حتی اون مصاحبه‌ای که با رسانه میکردم هم به من درد میاد. 3 سال گذشت. بعد از 3 سال یک چیز رو به نام تاریکی، شب تاریک روح میگه در مسیر معنوی خودشناسی. یک روز یک شب ما اون شب تاریک یک تصور میکنیم از دره با پوهین میاندازم و اون با تنهایی خودش میبینه که نمرده اما زنده است و در تاریکی باید دوباره بیاید خود را بسازه. ما اون تجربه کردم و از اون دره تاریک یک مبینه جدید هم مثل که از آتش بیرون میشه ساختم، بیرون شدم با زخمایش، با درداش، با تنهاییش، با خلوتش. یک سال دیگه فکر کردم، بعد از اون 3 سال که من زری بودم، یک سال دیگه فکر کردم چی کارم. دوباره اون ریشه ها، اون وطن، اون مردم با من مثل آبی که قدره قدره بریشی درخت خوش بیدن میکن و مدواده. و فکر کردم که اول خدا بسازم، اول باید زنده شدم، اول باید یاد بگیرم، اول باید ایمان داشته باشم، اول باید باور داشته باشم به این زندگی و این سرنوشت این رسالان. و این که من به اون وطنه که میسازم، به اون مردمه که دوریشان به من درد است، چی کار کردم؟ بعد دوباره آمدم، دوباره ساختم، ولی زبان آموزش شد، یک دوره موفق نشدم، دوباره شروع کردم. دوباره خواستم روی روان خودم، سلامت روان خودم کنم، با زندگی و بچه های برای دیشان فکر کنم. یک دید از خانواده های افغان هم روشن دیدم، یک جمعی را داشته باشم. و اصلا اصلا شروع کردم بعد از یک خلوت گزینی. یعنی وقتی میگم خلوت گزینی، شما باور کنید من یک سال در دل جنگل نفتیم تنها بود، یک سال با خدا این صحبت کردیم، یک سال با عشق این تنهایی تنها و باور نمیتد. بالاخره یک مسیر جدید باز شد کنیم سه فیلن دانش بزیر دوری کوچنگ ایفایی هست و ما همچنان مدرس شکوفایی و روانشون از یه مصبت صادقترش بگویم و تمام اینا بر نگرده به اون ریشه هایی که من خواستم برای خودم یک مسیر رو تعیین کنم و فکر کنم که در آینده چی کار کردم. بالاخره این زندگی هست، این نفس هست، این راه رو حالا در نهایی هستم که باید دوباره خدمت کنم از راه دور هست.
2: درست. خانم سایی، شما یکی از نخستین رادیوها را برای ویژه بانوها را به نام رابعه بلخی بنیان گذاشتین. پشت دختران رادیو رابعه بلخی چقدر دق شده این؟ چی فکر میکنین؟ آیا امراشون در تماس هستین نیستین؟
3: کلیس مدرمی جریان که با شما صحبت میکنم، چون خود دانش پذیر هستم، در حال نشتن یک کتاب هستم، در قدر کتاب نیست، 4 کتاب هست پیوسته به هم، ولی اولی میشه شروع کردین. در اونجا از رادیو را میبخی هست کردین، از ده صحبت های رادیو، از اینکه رادیو چقدر موثر بود. تنها چیزی که در تنهایی با من ایسا خوب میکنه، یاد اون خاطرات خوب است که ما با عزیزان در رادیو را میبخی داشتیم، با مردم ما داشتیم، با زنانی که اعتماد میکردن، باور میکردن، زندگیشان و داستانشان با ما شریک میساختن، با او زنان و بزرگان و رهنماییانی که می آمدن برای ما مسیر روشن میکردن، همکاری میکردن، صحبت میکردن، با جوانانی که صادقانه و به یک رادیوی که خیلی پول نداشت ولی با هدف بزرگ آمده رادیو را یک جایگاه کاملا امن و با اعتماد برای مردم ساخته بودن و صدایشان شنیده بود. اینا هست گفتم با شما گفتم گذشته مثل قطعه های آب شد در یک ریشه خشکیده یک طرف. خواستم به اون نتیجه برسم که با خودم ببینم که یک گذشته درسی نمیشه فراموش کرد، نمیشه نامید کرد، نمیشه سوختان را دهیم. بیا اون تجربه های گذشته را کل بساز برای فرصت آینده. و این روز هم اگر من درس میکنم، اگر کتاب می نویسم، برگرفته از اون تجربه ها، از اون اعتماد، از اون جایگاه است که خدا را شکرگزار هستم که دوباره تانستم داشته باشم از زیر که دیروز داشتم. ولی فکر کرده بودم که همه چی از دست رفته، اما نرفت، هنوز هست، هنوز با نفس میکشیم، هنوز اتفاق داریم و تمام شد.
2: خانم سایی، از زنا و دستاوردهایشان گفتین. در این 5 سال خب بدون شک که دستاوردهای زیاد را زنا، یا شاید زنا آسیب پذیری ترین گروه در افغانستان بودن که همه چیز خود تقریبا از دست دادن، ولی زنای مثل شما در بیرون خب تلاش کردین، زحمت کشیدین، هنوز هم مبارزه میکنین. چی چیزی را فکر میکنین کسایی که در تبعید هست، اینا با وجود همه ارزش ها و دستاوردهایی که در افغانستان از دست دادن، در بیرون چی رو به دست آوردن؟
3: اول خیلی رو باید صادقانه بپذیریم که تمام مکیدی بزر افغانستان و حالا من در کنار مردمشان بودن، وقت افغانستان سکوت کرد، همه چیز سکوت کرد و هویت و دانش و تجربه و ارزش و همه چیز از من. اما خوبی مسئله ای بود کسای کامل هم بیرون از افغانستان با تمام دردهای ماجرا، مهاجرت ساده نبود، هرکی نمیتونست مهاجرت کنه، ولی دست از نوشت ما بود آمده. وقتی شما در مورد هر مهاجر صحبت میکنید و خصوصا اون مهاجر اگر یک زن باشه در یک کشور بیگانه، وقتی میبینه گذشتهش هیچ ارزشی در اینجا نداره، چون زبان نمیدانه که بیاید خودش رو معرفی کنه. از این دلیل تلاش هایش در اینجا اجازه نمیده که بیشتر در گذشته بچسبه. مجبور است هم گذشته را داشته باشه، هم زندگی و خانواده را نگاه کنه، با هم براینده خودش یک کسی باشه. در تمامی در دغدغه ها، در تمامی دردها، در تمامی سختی ها واقعا من دیدم که زنان قزاقستان بیرون شدن، بی مسئولیت نبودن، فراموش نکردن و با همان تعهد هنوز ندارن. یک چیزی که من متوجه شدم اینجا وقتی صحبت میکنیم، تمام کسایی که قبلا مهاجر شدن یا تمام سازمانهایی که با مهاجرین آشنا بودن داشتن بسیار تعجب آور است میبینن که زن افغان در مهاجرت هم تلاش داره، در مخاطر مردمش، در مهاجرت هم فعال است، به خاطر زندگیش در مهاجرت هم میخواد که ثابت کنه خودش که یک چیزی به عنوان مسئولیت در برابر خودش، خانوادهش و مردمش داره و از اینجا میخواد یا صدا بلند کنه یا اعتراض میکنه یا کار میکنه یا حتی یک کمک ناچیزه، چی به خانواده، چی به دوست، چی به ایران. اینا تمامش نشان دهنده است که کسایی که دیر در افغانستان کار کرده بودن، خصوصا فعالین مدنی، خصوصا رسانه های افغانستان، عامیان حقوقی زنان در افغانستان، همه ایشان صادقانه یک پیوند با دردهای مردمشان داشتن، کار کردن و از اینکه هنوز هم اگه سر رو بلند میکنن از جان یک ویدا دوست ندارن، کمنت های بسیار بد میکنن در مقابل مصاحبه ها و صحبت ها میتونستن. اما این چیز نیست که ما بخواهیم یک کسی را بگیم به تو اعتبار ندارن، چرا داره؟ وطنش است، مردمش است. زنی که اینجا صدا بلند نمیکنه اینجا یک زن دیگه صدا بلند میکنه، من جنسش است، اما و او بیزان اجازه نمید، پس در اینجا هستن، صدا بلند میکنن، او بیت خدا ثابت میکنن و تقاضا میکنن که برای مردمش باید حق و پشت داشت.
2: شما یک مربی، آموزگار، خبرنگار واقعا شناخته شده در افغانستان بودین، حداقل در شمال افغانستان، در جریانی که من اونجا بودم. خب شما با زنای زیاد سر و کار داشتین، کسای زیاد را آموزش دادین، حالا در غربت چرا تصمیم گرفتین که روانشناسی و مربیگری یاد بگیرین؟ چرا به همو حرفه خبرنگاری دامه ندادین؟
3: قادری صاحب گرامی، در افغانستان خبرنگاری در سالا شروع نکرده بودم. شما وقت از ایجاد رادیو را میپرسید میگیم از حضور تعهد دختران سر جوان بزن دختران بانون اونجا هست شدیدن ما را آقای بسیار تو پیچو خمه اونجا آغاز کرده بودیم و به جای رسیده بودیم ما پس کنه از دست داردیم. اما به این معنا نیست ما مکان از دست داریم، اما هویت ما هست، جایگاه ما هست، عزیزان ما در اصانان کار میکنه، دستاورده وجود داره. در غربت ما شما گفتم من 3 سال اصلا کنار نامدم، یعنی 3 سال از زندگی مثل هر زن افغان دیگه در داخل افغانستان از زندگیش، در دستش، از تحصیلش، از آرزوهای دور من. من هم در آلمان از تمام آرزوها و افغانستان دور من و این معنی نبود. من اینجا آمدم زندگی کردم، همه چیز گل بود میشه. وقتی یک کس 3 سال اصلا نمیدانه چی کار کنه، مثل یک چی میگن مرده ما تحرک مردم ما خیلی قشنده ما سالگره، مثل از این زندگی کردم، نفهمستم که قبل خدا بخ برای خبر نمیدیم کنم. بعد از او 1 سالم زمان تشمیم گیری مرد اول بکنم چی کار باید کنم، فکر کردم که اگر دوباره یه در بخش خبر نگیری کار کنم و با تعهد کار کنم زمان زیاده میدستم، چون ما خیلی جوانم نیستم دیگم که فکر کنم 5 ساله دیگم کارای دیگر در زمان نیاز این بود. اما خسمی که من در رو نشتم کنم سیده کنم، من چرا پیش تراپیست یا روان درمان میرفتم، من چرا از پادکست ها کتاب ها مسیح شناسی کمک گرفتم، چون من دیدم که ما در هر مرحله زندگی یک قدری که فعال باشیم ولی یک زندگی میاد یک قدر ضربه شدید به ما، به روح ما، به قلب ما، به احساس ما، به افکار ما میزنن که اگر قوی نباشیم، اگر خود نشناسیم، اگر شرایط نشناسیم هیچ کار کردم. مهاجرت با ما این دست داد ما در هر گوشه دنیا انتظار یک ضربه سنگین را زندگی داشته باشیم و در اون باید اون قدرت توانی رو داشته باشیم که اون ضربه را بتونه تحمل کنه. در کنار از این خانمایی که مثل من مهاجر شده بودن تا هنوز هم کنار میکنن، تا هنوز هم روانشان و او آسیبها را تحمل میکنن، تا هنوز هم مثل بیگودگی دارن، هنوز هم مثل افسردگی دارن. این شب روز ما یک قرار است که وبینار با تاریخ 26 جولای داشته باشه. و او وبنار نام داره از فقاطاش بکنی. من دو روز است که با تمام شبکه ها و دوستایی که قبلا من دست دارم خواهم ها به تماس است و این روز از صبح تا به حال من فقط گوشی جواب داده. میبینم که در ها چقدر میشه، میبینم که زنم چقدر نیاز دارم. یعنی یک وبنار را قصه گذاشتیم که آلمان، امریکا، کانادا تمام زنها را به هم وصل. پس نیاز اولیه این بود، من خواستم که بیاییم روی این مسئله خود ما و وقت ما بگذارانم تا بکنیم قطعه قطعه باید دریافت میشه، قطعه قطعه خود ما رو بسازیم، بیدار شویم، آگاه شویم. فرد بار اگر افغانستان برگشتیم که اینشالا برمیم با یاد تو از این روی دور اگر بخواییم کار نبره مردم ما انجام بدیم، باید روح و روان فکر سالم بیاییم کارای رنگیم. حتی نمیتونه که در کجا چی کار میتونه، ولی مهم است که ما باید آگاهانه بیایید کار و خدمت رنجو از هر جایی.
2: درست. خانم سایی، چهار تا سوال نسبتا شخصی و حالا شما هم اگر مختصر جواب بتین. پشت چی افغانستان و یا مزار شریف زیاد دق شدین؟
3: بگوین پشت چی دق نشید. پشت مردم که با لجه قشنگ و مهربان صحبت، پشت اونا با عوانی که یا گرد یا سرد یا خاکالو بود اما یک بوی خواستش، پشت اون گنبرهای نیلی که من اصلا خیلی عادت نداشت و داخل روضه شریف برم، ولی اون گنبر قلب ما بود، روح ما بود و انگیزه ما. پشت اون دو گنبر نیلی که در مرکز شهر بود، گنبر زیارت از خیلی فرمالوات باران باشن، پشت اون، پشت کتا کتی مزار، پشت زنانه که در اطراف و اسفالیه مزار زندگی میکردن، باید برای مصاحبه ها می رفتیم در محل زندگیشان با مهربانی نان گرم. پشت همه چیز، همه چیز، هیچ چیزی در اون دنی. یک دوست من یک ویدیو رو فرستاد، قلبم جای به جای یک قم نور پخش شد. گفتم چقدر قشنگ بود از خواهی شالیان مزار است. گفتم من پیش ازی که بفهمم یک چیزی مرا جست. پشت همه چیزی مزار بودم.
2: اگر بخواین 5 سال گذشته رو در یک جمله خلاصه کنین، اون جمله چی می باشه؟
3: 5 سال گذشته خیلی سخت است، اما کوشش میکنم در یک جمله خلاصه کنم. شما 5 سال که مرا یک بار همه چیز مفروری اما دوباره بیدار میزن با رنج با غم بر من یاد داد که زندگی تنها دیروز نبود، روز هم از فردا هم است.
2: مبینه سایی امروز چی چیز داره که روز سقوط افغانستان نداشت؟
3: روز سقوط افغانستان، اون روز من هیچ اصلا نفس نداشتم، حس نداشتم، هیچی نبود. یک آدمی که شما مثلا یک بیماری که در حالت کما هست و نه امید زنده ماندنش داره نه برده دفن شده، اما این روز اون آدمی که در حالت کما بود که کسی نمیتونه وحمش کنه یا بیدارش کنه، امروز حداقل نشانه هایی از تپش قلب در خودش، ولی با امید سردایی که برای مردمش وطنش و زنان هم نوش کار میکنه شد.
2: و از فردا گفتین اگر فردا وضعیت افغانستان تغییر کنه اولین کاری که میکنین چی میباشه؟
3: وضعیت اگر تغییر کنه دوباره ما شاید با قدرت مثل گذشته، با انرژی و توانی و با اهداف بسیار زیاد دوباره در کنار مردم قابل میشه. از چند حالی هم برنامه دارم.
2: و پیامتان به عنوان آخرین سوال برای زنای افغانستان و کسایی که شاگردایتان که در مزار شریف صدایتان میشنوند، کسایی که در رادیو با شما کار میکردن چی در کابل چی در مزار شریف، چی هست به عنوان آخرین سوال؟
3: میخوام بگم که هیچ شناختی طوری که در زندگی تان ماندگار است به این باور داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، هر تاریکی یا طلوعی درخشان را با خود داره که شما در اون طلوع میتونین از این تاریکی ها و از این تجربه ها و از این دردهایتان برای خودتان زندگی بساده و برای خودتان اون درخشش را نشان بده که جهان به شما ایران، چون من تجربه باشم قبلنم و حالی همی تجربه دارم. هیچ وقت در تاریکی امروز ناامید نشن، طلوعی فردا را میشه بخاطر.
2: یک جان ممنون خانم مبینه سایی، بنیانگذار رادیو رابعه بلخی، از اینکه تجربه های زندگیتان در تبعید با ما در میان گذاشتید.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. توجه کنید به خبر فوری. یوناما از نبود شفافیت در پاسخگویی نیروهای امنیتی طالبان انتقاد کرد. یوناما در گزارش که امروز منتشر کرده میگوید با وجود ایجاد برخی سازکارهای نظارتی از سوی طالبان، شفافیت کافی درباره رسیدگی به تخلفات نیروهای امنیتی این گروه وجود ندارد. یوناما گفته بسیاری از شکایت ها همچنان حل نشده باقی مانده و ترس از انتقام، بی‌اعتمادی به نهادهای طالبان و محدودیت های موجود برای زنان مانع گزارش تخلفات می شود. در ادامه خبرها، دو منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان اخیراً خانه های شمار از نظامیان دولت پیشین را در عین‌المللی قندهار بازرسی کرده است و گفته منابع این بازرسی ها به ضمن نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی انجام شده است. محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، میگوید طالبان نظامیان پیشین را در حال تحت فشار قرار دادند که آنها نقش در جبهات جنگ ندارند.
1: اخیراً امو جبهه متحده که تحت رهبری سمی سادات کار میکنه در ولایت قندهار یک سلسله فعالیت‌های را انجام دادن و به همین شکل در منطقه قلات ولایت زابل جبهه آزادی ضربات را بر پیکر طالبان وارد کرد. در نیمروز هم چند روز پیش جنگ‌های را به وجود آوردن که طالبان از این جهت بسیار نگران هستند و اونها به جایی که در مقابل با اونها فعالیت بکنن به جان افسران و سربازان افتیدند که اونها نسلا دارند و در شهر زندگی میکنند و زندگی روزمره خود میگذرانند.
0: در حالی که شروط تازه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز را پیچیده تر کرده است، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بازگشایی کامل تنگه هرمز را شرط پایان جنگ با ایران میداند. بر اساس این گزارش ترامپ حتی بدون توافق هسته‌ای در صورت بازگشایی تنگه هرمز آماده خروج از جنگ است. در پایان این بخش خبری یادآور می‌شوم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال.

مردی که در ریگزارهای قندهار به دنیا آمد و در شهرهای کچلاق و کویته پاکستان تحصیل کرد، گمان نمی کرد روزی به مقام امیرالمومنین امارت اسلامی طالبان برسد. او که به جز افغانستان و پاکستان و کشور دیگر سفر نکرده، اکنون حکومت را رهبری می کند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. او میراث چند قرنه حکومت و حکومتداری در افغانستان را کنار زده و به جای آن با فرمانهایی که صادر می کند، ریز و درشت زندگی مردم از خصوصی ترین مسائل گرفته تا سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را زیر سلطه خود درآورده است. بسیاری ها حکومت حبت الله اخوندزاده را استبدادی ترین حکومت در تاریخ افغانستان تعریف می کنند که مردم از ابتدایی ترین حقوق خود، حتی حق درس خواندن و آموزش محروم شدند. مسیری که امارت به رهبری حبت الله در پیش گرفته، با همه جریان های پیشرفت و نوآوری در جامعه مدرن ناسازگار است. گویا او می خواهد افغانستان را به 1400 سال پیش برگرداند تا جامعه ناب اسلامی ایجاد کند. در این برنامه دیدگاه می خواهیم ببینیم که طرز تفکر حبت الله چگونه شکل گرفت، چی شد که چهره های آشنا با جهان مدرن حاضر شدند رهبری او را بپذیرند، و همچنان نقش نهادهای استخباراتی در به قدرت رساندن حبت الله چی است. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان صالح محمد، مشهور به ملا ملنگ، فرمانده جهادی و نماینده پارلمان در حکومت پیشین، و میگن آقای فضل هادی وزین، عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای صالح، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. اگر صدای مرا میشنوین، خوش آمدین به برنامه. حبت الله چگونه یک آدم است؟ چگونه یک شخصیت است؟
1: اول خود تشکر میکنم از دعوت شما.
0: سپاسگزار.
1: و سلام تقدیم میکنم به همه دوستا و بیننده ها و شبیننده ها. حیبت الله آخونزاده ما از نزدیک ندیدم و چیزی که شما شنیدی ما دوباره حیبت الله آخونزاده شنیدم. تا جایی که ما معلومات داریم حیبت الله آخونزاده نه بلکه ملا هدایت الله آخونزاده که برادر حیبت الله آخونزاده میشه که پیلن در راس امارت اسلامی به صفت امیر طالبا قرار داره. ما به این صفت همو کس که مردم حیبت الله آخونزاده میگه ما به نام هدایت الله آخونزاده او را میشناسم.
0: درست. خود حیبت الله پس کجاست؟
1: او خود در سال 2019 که انفجار شد در مدرسه کوچلاق، اونجا از بین رفته با شمول یک برادر حمید الله آخونزاده و برادر زاده ایش.
0: درست. خب یعنی شما میگین که حیبت الله مرده و به جایش پدرش کار میکنه و خودش؟
1: بله، ما یقین داریم پیلان همو کسی که بجایش هست به نام ملا هدایت الله که برادر خردش هست.
0: درست. ولی طالب این مسئله را بدون شک که طالبان هم تایید نکردن، منابع دیگر هم تایید نکردن، اما این مسئله را که شما میگین هم باره مطرح بوده و یکی از بحثای جدی بوده. حالا در مورد یمی برادران به گفته شما، هدایت الله یا حیبت الله، امروز خب به نام حیبت الله بر مردم افغانستان حاکمیت میکنه. در این رابطه چگونه میدانیم چی نوع یک شخصیت هسته؟ شما از قندهار هستین، تجربه شناخت مردم قندهار دارین، نمایندهشان بودین، فرمانده جهادی بودین. در مورد امی آدم چی میدانین جناب صالح صاحب؟
1: او مثل ملاهای دیگه یک ملا هست، ولی عمرش جوان است، ملای با تجربه نیست، اما که مردم میگه که شیخ الحدیث است. هیچ کس شاهدی داده نمیتانه، هیچ شاهد وجود نداره که همین درسی حدیثی دیده باشه که در کجا حدیث تدریس کده یا کدام مدرسه حدیث تدریس کده. ای چیزا نداره، یعنی شیخ الحدیث نیست. یک ملای عادی هست که از مدرسه کوچلاق فارغ شده یا نشده با نمیفهم، ولی به صفت امیر طالبان پیلن قرار داره.
0: درست. ولی در قندهار مردم در باره امی حیبت الله چی میگن صالح صاحب؟ ایره چی نوع شخصیت معرفی میکنن؟
1: مردمی قندهار ایرا ندیده. بله. مردمی قندهار ایرا ندیده. هیچ قنداری نیست که شهیدی ادا کنه که ما امی شخص دیدم از نزدیک. بغیر امو چند تا طالبا که چند دفعه دعوت شده به حساب به ارتباط بیعت گرفتن. مثلا یک دفعه طالبا و ملاها را جمع کده در خیمه لوی جرگه بیعت گرفته، بعد از او چند دفعه در قندهار همونطور به شکل گروهی گروهی طالبا را دعوت کده از ولایات از اطراف افغانستان که بیعت تجدید کده. بغیر همه طالبایی که بیعت داده به همون شخص که از نزدیک دیده، دیگه قنداریا او را ندیده، نه قنداریا او را میشناسه، نه چهره ایش دیده، نه با اونا ملاقات کرده.
0: درست. ولی حداقل در سطح جامعه افغانستان خب برای کسی که از قندار باشه قریهش معلوم میباشه، یک کسی پدرش هم شناسه، بچه کاکایش هم شناسه، ملای مسجدش هم شناسه. من دوست دارم که این می معلومات ها را شما بدانم، یعنی واقعا کسایی که در طالبای قندار یا کسایی که در گذشته اینا را میشناختن در مورد این خانواده، در مورد این شخص به نام حیبت الله چی حرفایی داره؟
1: ما که در قندهار بودم در وقت روسا، یک منطقه است به نام ناخونی، میگه ناخونی یک قریه است.
0: آها.
1: در طرف جنوب ناخونی یک منطقه است به نام ترنک میگه.
0: درست.
1: اونجا یک چند وقت پدری حیبت الله اخونزاده امامت داشت به نام ملا محمد خان. پیلن طالبا همو لقب تبدیل کده به شیخ الحدیث و تفسیر مولوی محمد خان.
0: آها.
1: ولی اون مولوی نبود، ملا بود. ملا محمد خان بود، در منطقه ترنک امامت داشت برای چند وقت. بعد از او از اونجا انتقال شد به قریه سپیروان. سپیروان یا قریه دیگه است در پنجوایی، در جنوب غرب پنجوایی قریه دیگه است. در جنوب قریه سپیروان یک منطقه است به نام ساراشین میگه قنداریا، یعنی سارانشین.
0: بله.
1: در همون

0: یعنی
1: قندوری
0: است
1: اگر
0: بله
1: چی؟
0: قندوری است درست؟
1: امی قبیله؟
0: نه امی ملای بیت الله قندوری است در موج مردم مشناخته اینا را یک سابقه داشتند
1: بله بله بله بله بله همو همو خاندان قنداری است از قوم نورزایی مربوط قوم نورزایی از شاخه ترکوسایی
0: درست ولی آقای وزین به شما چنان خوش آمدید میگم جناب وزین شما کارنامه تان معلوم است شما یک شخصیت اکادمیک هستین مردم افغانستان شما را میشناسه ما شما گفتگو مصاحبه هم زیاد داشتیم من میخوایم که امی ارزیابی شخصی خود شما را وزین صاحب بدانم در نزدیک به می 5 ساله که هیبت الله اخوندزاده امیرالمومنین طالبان است واقعا تفکر این آدم شما چگونه ارزیابی میکنین وزین صاحب
2: رحیم بعد صده سلام خدمت شما خدمت مهمان محترم و بینندگان محترم تلویزیون شما یک من حیث توضیح از بکنم که من امروز وقتی که تماس گرفتن از تلویزیون شما با من خواست از من دعوت کردن برای مصاحبه و شرکت در برنامه من پرسیدم که موضوع برنامه شما چیست وقتی که آنها گفتن که موضوع بر محور مولای صبح هیبت الله اخوندزاده رهبر امارت اسلامی میچرخه من گفتم که من در این برنامه با روی اشخاص صحبت نمی کنم شرکت نمی کنم روی اشخاص و افراد یعنی من چون شرکت شخصی هم ندارم بنابراین من از حضور در این بحث معذرت میخوام و بعدا گفتن ما به شما بعدا تلفن میکنیم دوباره خانمی که من تماس گرفته بود گفت که بخیر نه موضوع ما سر پالیسی ها و سیاست های حرکت طالبان و 5 ساله امارت اسلامی هست ما در مورد اشخاص صحبت نمی کنیم بنابراین من بار دیگر متاسفانه اجازه بدهید تکمیل کنم اینا من اگر میدونستم که شما روی شخصیت بس میکنید شخص به صحبت میکنید من هرگز در این برنامه حضور نمیافتم یعنی به خاطر اینکه تخصص من است و من میخوام صحبت بکنم
0: بلی.
2: اما اگر شما روی پالیسی سیاست کارنامه ها دستاورده ها کامیابی ها ناکامی های حکومت کمونیست صحبت میکنید من حاضر به صحبت هستم اما قرار باشه صحبت شخصی باشد من از صحبت ادامه صحبت معذرت
0: میخوام یک مساله را در نظر بگیریم وقتی که در مورد طالبان گپ میزنیم و پالیسی های طالبان خوینمی از یک جای مه به اون خاطر امو مربوط برای
2: پالیسی شما
0: شما اگر دوست دارین میتونین در برنامه باشین طالبان به معنای
2: هیبت الله من شخصا عرض میکنم که من در یک بحثایی که بحثایی به اصطلاح چی باشه استیروتایپ از اگر انگلیسا این بحث ها نشایسته ماست که من دیگه بس شرکت بگونم ما سر اشخاص گپ نمیدنیم
0: تشکر از اینکه تشریف آوردین وزین صاحب اگر دوست ندارین که صحبت
2: کنین
0: بسیار خوب وزین صاحب اگر شما دوست ندارین من بر شما گفتم طالبا مسایی به هیبت الله و هر کاری که در جنبش طالبا میشه از هیبت الله میه این خود شما هم خوبتر میفهمین اگر دوست دارین باشین در برنامه اگر ندارین شما رو به خداوند کریم
2: میسپارم ما لیکن به اینکه شما یعنی باید مسلکی بودن رعایت بکنین شما نباید مردم رو به یک نام دعوت کنین موضوع بحث دیگه چیز بسازین این مخالف اصول مسلکی است یعنی نباید شما این مقامان میکنم شما مکلمی مطبوعات رسانه را
0: قبل از اینکه برین اگه مشکل شکل گرفته باشه ایرت من امو بخشای مربوطه ایش حل میکنم ملا صاحب حال ما شما هستیم این برنامه رو دوام میدیم بدون شک که موضوعات مهمه بر بحث داریم خب حالا وقتی که اینمی آدمی که به نام هیبت الله است به گفته شما خودش رفته و بیادر شیجه هسته اینمی آدم امی زین از این چطور شکل گرفته؟ امی سوال را که من پیشتر پرسان کردم یعنی امی محیطی که سر از این تاثیر کرده کارنامه که داشته تجربه که داشته میره چرا خیلی یک آدم ساخته؟ یعنی اگر اینطور بپرسم که امی یک شخص به نام هیبت الله چطور فکر میکنه؟
1: ما خو اول به شما گفتم که ایره ما از نزدیک نمیشناسم از دور
0: بدون شک.
1: از دور ای فکر میکنه که ما امیرالمومنین هستیم ما امیر مسلمان ها هستیم اطاعت ما سر مردم واجب است مطلق فرض است مردم از احکام ما باید اطاعت بکنه این تقاضا هم از مردم داره هم از طالبان داره
0: بله ولی این مطور یک آدمه که در مطور یک جای کلان شوه با طالبان باشه یعنی میره میخوایم بفهمم که این همی محیط و شرایط و تاریخ و وقایی را که این آدم تجربه کرده مناسب یعنی من تیگه آدم چطور یک ذهنیت میتونه داشته باشه این طرز تفکرش به نظر شما چه رقم یک فکر میتونه باشه
1: ما خوب شما گفتم که ای به این فکر است که ما امیر المومنین

0: نسلم اطاعت ما واجب سر مردم و ای از محیط به نظر ما د محیط زندگی نکده، د مدرسه زندگی کده، د مدرسه یاد گرفته، از مدرسه برآمده، د محیط با محیط آشنایی نداره، ای د قریه و د مردم د بین مردم زندگی نکده که محیط چه رقم است، تقاضای محیط چطور است، باید با مردم چه رقم برخورد شوه، تقاضای مردم چی هست، چی تقاضا مردم داره، چی کار شوه، با دنیا چی تعامل شوه، با ملت چی تعامل شوه، از این گپا خبر نداره.
1: ولی دقل زمی فرهنگ و سنت و عنانات و رسم رواج مردم قندارم چیز را میفهمه یا دور بوده بسیار؟
0: دور است. ای خوب فکر میکنم که در قندهار اگر زندگی هم کده در مدرسه کده، ولی فکر میکنم که در کچلاخ کلان شده.
1: آها، پس در نمطور یک تفکر، در نمطور یک ذهنیت سالی صاحب، مردم چطور تعریف میشه؟ یعنی امی جایگاه مردم، تعریف مردم چه رقم دیده میشه؟
0: جایگاه مردم یا جایگاه هیبت الله؟
1: نه، در یعنی از چشم هیبت الله مردم یعنی چی؟ ملت یعنی چی؟ افغانا یعنی چی؟
0: خب، بله، جالب سوال است دیگه. ملاها بین خود یک مقوله داره، یک مقوله عام، اونا میگن که العوام کالانعام.
1: آها،
0: این یک مقوله مشهور است در بین ملاها، خصوصا در قندهار. اذا ما شنیدم از ملاها که العوام کالانعام، معنیش این خمی فهمی عربی است.
1: بله،
0: معنیش می فهمی؟
1: معنیش بگن، مشکل نداره.
0: العوام یعنی مردم عام به شکل حیوانات است. انعام حیوان میگه، چارپای به ادبی ماب. این تعریفی و اونا هر کس که مدرسه را نخوانده او را عالم نمیگه. اگر که او فیلسوفم باشه، اگر که او ماستریم داشته باشه، دکترام داشته باشه، به نظر ملاها او را از جمله عام میایه، مردم عام او را عالم نمیگه. عالم همو کس میگه به اصطلاح ملاها که از مدرسه فارغ شده باشه.
1: به خاطر هم خود چوپان میگن، نمیگن وظیفه ما به اصطلاح چوپان است که دیگران را راه برشان نشان بتیم و مسیر.
0: بله بله بله بله بله، یعنی رهبر.
1: آه، پس حکمتداری یعنی چی؟ یعنی کسی که امیرالمومنین است، وظیفه خود یا مسئولیت خود در قبال حکمت چگونه میبینن؟
0: خو باید از او پرسان شوه
1: بدون شک، ولی والو خو نیسته، او غایب است. ملا صاحب، به مو خاطر من میخوایم از تجربه شما و از شناخت شما در این برنامه استفاده کنم و نظریات خود بدانم.
0: حکمت تاریخ شما میفهمی که از خود تعریف داره.
1: دقیق.
0: ولی به نظر ما اونا از تعریف حکومتداری خبر نداره، چرا که حکومتداری در یک کشور، در یک مملکت، حکومت باید سر تمام مردم علی سویه، اشتراک مردم در حکومت، حقوق رعایت حقوق مردم، عدالت اجتماعی، همگی باید در نظر گرفته شود در حکومت.
1: بله،
0: اینا مثلا عدالت اجتماعی قطعا نداره. مثلا اگر یک معلم مکتب، اگر از مکتب یک کس فارغ میشه او را هیچ ارزش نمیده، ولی اگر یک طالب از مدرسه فارغ میشه او را ارزش میده. یعنی عدالت اجتماعی اینجا نیست. یک نفر اونا مثلا یک نفر یک موبایل دزدی میکنه، دستش قطع میکنه، ولی یک طالب که امپور دزدی میکنه، موتر دزدی میکنه، او را جزا نمیده.
1: بله،
0: عدالت اجتماعی صفر است. یعنی ای حکومتداری نیست.
1: آها، ولی سالی صاحب، چی شده که طالبا اینمی نوع تفکر به عنوان رهبر خود قبول بکنن، اینمی طور یک فکر به عنوان رهبر خود قبول بکنن، در حالی که یک تعداد از این طالبا ادعا دارن یا در موردشان صحبت میشه که اینا فرق دارن، اینا تغییر کردن، نسل نو هستن، خارج دیدن، با غربی ها شیشتن، اینا اصلا با هیبت الله هم فکر نیستن. ولی اگر اینا هم فکر نیستن، پس چی شده که اینا مطور یک فکره به عنوان رهبر خود قبول بکنن و چشم بسته ولی گویش باشن؟
0: این صورت که اونا خو از همه چیزی از همو طرز العمل امارت که جور کده، تعریف امارت ایست که امیر امارت باید حاکم مطلق باشه، فوق القانون. فرقم در بین جمهوریت و در بین امارت همیست که امیر امارت ما فوق القانون است، قانون امیر جور میکنه، و در جمهوریت قانون فوق الامیر است.
1: درست. پس یعنی اینا مکلف هستن و مجبور هستن هر چیزی که بتولا میگه میره قبول بکنن. ولی آیا اینمی فکر جناب صالح صاحب برای پذیرشش برای خود طالبان یک کار بسیار سخت است، یک امر بسیار سنگین است، یا ای که نه نرمال است برای طالبان این امر؟
0: طالبان تا هنوز عملا همه اوامر قبول نکده. مثلا شما در جریان هستی که در روزای اول طالبان یک فرمان صادر کرده که تمام افراد طالبان باید جمع شود در قلوع اردوها، ولی در قلوع اردوها طالبان جمع نشده، هر طالب در قریه خود در همون جا ماند. مثلا اونا فرمان صادر کرده که اسلحه باید جمع شود، اسلحه هیچ طالب جمع نکده، تسلیم نکده، بلکه فروختند. اوامر اونا سر خود تطبیق نکده، یعنی اوامر امارت تا هنوز سر طالبات تطبیق نشده.
1: درست. ولی آیا تمام طالبات اینمی طرز دید هبت الله را واقعا قبول دارن؟
0: به نظر ما نه.
1: چگونه؟ چطور؟
0: مثلا هیبت الله حالا در تلاش هستن که اصلاحات بیاره، در کابینه تغییرات بیاره، والی را تبدیل کنه، ولی یک تعداد تغییرات میتونه که اجرا کنه، ولی به سطح کلی هیبت الله توانایی نداره که تغییرات به وجود بیاره. مثلا ملا یعقوب 5 سال شد که وزیر دفاع است، هیبت الله ایرا نمیتونه که ایرا برطرف کنه. سراج الدین حقانی وزیر داخله است، هیبت الله نمیتونه که ایرا برطرف کنه. مثلا همو وزیرایی که از طرف سراج الدین حقانی معرفی شده در کابینه، همو وزیرا هیبت الله اخونزاده یا هدایت الله اخونزاده همو وزیرا را تغییر داده نمیتونه. مثلا والی هایی که از طرف، مثلا همین قمندان هایی که از طرف فسیح الدین معرفی شده،
1: بله،
0: او را تغییر داده نمیتونه. تا هنوز نکده این کار، 5 سالم تیر شد.
1: درست. ولی جناب صالح، همزمان مثلا مسئله آموزش زنان و دختران در افغانستان، کار زنان، آزادی های بسیار ابتدایی مردم افغانستان، پس چرا در این رابطه این طالبایی که مخالف بیت الله هستند صدای خود بلند نمی کنند یا دخل درک نمی کنند که این کار به خیرشان نیست؟
0: در بخش زنا اونا هم فکر هستند. در چند چیز طالب بین خود یک فکر داره. مثلا حکومت همه شمول، مثلا تدریس دخترها، مکتب مکاتب دخترها، مثلا کار برای زنا، برای خانما ادارات دولتی، دا ای چیزا اونا دا یک فکر هستن همگی. دا تقسیم قدرت پس اونا اختلافات داره.
1: درست. ولی صالح صاحب، امی زمانی که ملا منصور کشته میشه و طالبان تصمیم میگیرن که هبت الله اخونزاده را یا به گفته شما هدایت الله بیدرش را به عنوان رهبر جدید انتخاب کنند، آیا یک کس دیگه خوبتر از هبت الله نداشتن که انتخاب کنند؟ تنها گزینه میادن بود؟
0: علت ای بود که همو وقت که اختر محمد منصور که کشته میشه، هبت الله اخونزاده معاونش بود.
1: بله.
0: بله. هبت الله اخونزاده معاون اختر محمد منصور بود همو وقت.
1: آها.
0: وقتی که امیر از بین رفت، اونا دیگه گزینه نداشت، پس سری امی معاون اختر محمد منصور فیصله کرده.
1: ولی مثلا چرا سراج انتخاب نکردن اقوانی را؟ چرا ملا یعقوب انتخاب نکردن یا کسای دیگه که بود؟
0: ملا یعقوب همون وقت بسیار جوان بود. مطرح هم نبود دا بین طالبا. و خلیفه سراج هم همو وقت اینقدر مطرح نبود.
1: ولی اگر اینا مطرح نبود، بله چرا بعد معاون شدن؟ یعنی من میخوایم میره بدانم که واقعا انتخاب بتلا به نظر شما یک تصمیم داخلی خود طالبا بود که اینا در نهایت شیشتن و به این نتیجه رسیدن که نمی بتلا یک گزینه بسیار مناسب است و باید رهبر و امیرالمومنین شود؟
0: نه، اختلافات بوده، اختلافات بوده، ایخو یک دم ای فیصله نشده، چند وقت چی شده، زمانگیر شده، چند وقت در بر گرفته که اینا به توافق برسه. اول خو شما در جریان هستی که اونا چند وقت همی امارت و امیر نبود دیگه، بالاخره به همین نتیجه رسیده، یعنی تنها طالبا هم در این تصمیم گیری نبوده. تصمیم گیری خو طبعا اونجا که طالبا زندگی میکرد در پاکستان، خو طبعا پاکستان در این کار دخیل بود، تأثیر گذار بود. و بعد از جاروباس و بعد از چی بالاخره به این توافق رسیده که حیبت الله چون که معاون اختر محمد منصور بود، ای بجای امیر المومنین املا یعقوب معاون اول و حیبت سراج الدین حقانی معاون دوم شد.
1: ولی خود اینمی انتخاب بتلا بیشتر به نظر شما یک پروژه به اصطلاح مذهبی بود یا استخباراتی بود انتخابش؟
0: به نظر ما نه مذهبی بود نه استخباراتی، فقط هدف همی بود که این معاون بود، معاون اختر محمد منصور بود و دیگه قسم دبای نشان مطرح نبود که او را باید جانشین اختر محمد منصور شود.
1: درست. ولی آیا بفرمایید
0: پس در یک حیبت الله اخونزاده توافق شده؟
1: درست. ولی آیا واقعا میفهمیدن که وقتی که این شخص به عنوان رهبر خود انتخاب میکنن، امی پیامد از این انتخاب چی خواد بود؟ چطور امی امارت طالبان یا تحریک طالبان رهبری خواد کرد؟ یعنی واقعا آگاهانه امی کار کرده بودن طالبان در زمان؟
0: فکر میکنم که همه چیزا در نظر گرفته نشده، فقط یک حالت اضطراری بود که طالبان بدون امیر بوده، باید یک امیر پیدا کنه.
1: درست. ولی امی شباهت اگر بگویم یا نزدیکی به طلام، وقتی که مهمترین مسئلهش نزدیکیش با ملا عمر بوده یا ای که معاون اختر منصور بوده، چی شباهت های به نظر شمایی داره با ملا عمر و اختر منصور؟
0: شباهتش من نمیفهم که چی شباهت داره، ولی امی قدر است که حیبت الله اخوندزاده از لحاظ علمیت از اختر محمد منصور کده علمیتش زیاد بود، از لحاظ علمیت دینی و هم از ملا عمر.
1: درست. ولی بسیاری ها بخوای ساله نقش استخبارات هم نادیده نمیگیرن. بسیاری ها میگن که اینمی خود بطلا یک پروژه استخباراتی است، ای که حاکم افغانستان است یک پروژه استخباراتی است، فرمانایی را که میته اینا فرمانای استخبارات است. نظر خود شما چی است؟ تجربه شما چی میگه؟
0: ما میگم که همی تمام طالبا پروژه استخباراتی هستن، حیبت الله نه، همی مکمل همی امارت و همی تحریک طالبا یک پروژه استخبارات است. همی نظریه از شروع استخبارات جور کده تا امروز. بدون استخبارات جریانات کی جور میشه؟
1: ولی کدام استخبارات بیشترین نقشه داره به نظرتان؟
0: در ایجاد طالبا؟
1: در ایجادشان و ای که فعلا اینا دوام میکنن، اینا تو فرمان ها میتن، تصمیم ها میگیرن، این نقش کدام استخبارات میتونه زیادتر باشه؟
0: پاکستان همیشه میگه که ما اشتباه کردیم در برای طالبا.
1: درست.
0: یعنی چی؟ یعنی پاکستان جور کرده.
1: پس اینا پروژه پاکستانی هستن دیگه؟
0: صد به صد.
1: ولی وقتی که میگن زن افغان مکتب نره، دانشگاه نره، پانتون نره، بندی شوه، بیکار باشه، در کنج خانه باشه، حتی اینوی ریش مردم هم اینا دسترازی میکنن برش، چهار تا گوسفند مردم هم میرن یکشم میارن میگه وشت زکات میگیریم و مالیه میگیریم و اینوی وضعیت رک در افغانستان آورده ملا صاحب، اینا دستور کیست؟
0: دستور خود طالبان. ما به این عقیده نیستیم که پاکستان برایشان میگه که مکتب و بند کو، چرا که پاکستان در خود پنجاب در اسلام آباد مکاتب داره برای دخترها، برای در ادارات برای خانمها جای داره. و این خود نظر طالبان است که میگه که یک روز میگه که عنانات مردم است، دیگر روز میگه که امرسانی است، دیگر روز میگه که در شریعت جواز داره، دیگر روز میگه که والا این پهاشی است، دیگر روز میگه یک بهانه دیگه. این خود نظر طالبان است. و این طالبان در پاکستان هم همون طالبایی که در پاکستان هستند، همون ملاهایی که در پاکستان هستند، در عین پاکستان هم همون ملاها این نظر داره، ولی زورشان نمیرسه. اگر امروز همین ملا و طالب در پاکستان مسلط شوه، عین کار میکنه که در افغانستان کرده.
1: درست. ولی اینمیا آیا نمیفهمن که مثلا در پنج سال شده سالی صاحب مثلا نکبتشان کس به رسمیت نشناخته، نامبدترین نظام اینا شدن، امی افغانا رو نامش بد کردن، روزگار مردم هم تلخ ساختن در داخل افغانستان. آیا یا اینمی رو نمیفهمن؟ یک کس برشان نمیگه که مثلا اینمی کارهایی را که طالبان میکنه، هبت الله میکنه، اینمی سیاست های روی دست گرفته، اینمی یاره به طرف نابودی میبره و مردم افغانستان هم که خود غرق میکنه؟
0: طالبان یک تعداد مشاورین داره در بین افغانا، افغانای عقدهی، یک تعداد افغانای عقدهی در پالوی طالبان هستن که در بین امارت وظیفه نداره، ولی برای امارتی لابی میکنه در اروپا، در امریکا. اونا امیدهای غلط به طالبان میتن، میگه که ما کار میکنیم، ما با شما را لابیگری میکنیم، بالاخره حکومت شما موافق است، شما را دنیا به رسمیت میشناسه، دیگه مردم هیچ کار کرده نمیتونه. امی مشاورین یک علتش ای است که امی مشاورین برای طالبان مشوره غلط میتن. دیگه ایست که خود طالبان به این فکر هستن که ما به هیچ کس ضرورت نداریم، حکومت گرفتیم، دیگه دنیا به ما ضرورت داره. امروز یا سبا یا یک سال بعد یا دو سال بعد مجبور میشه همگی مرا به رسمیت میشناسه. اونا به این فکر هستند.
1: درست. ولی امی دو مسئله را گفتین سالی صاحب، دو مسئله بسیار مهم است. مثلا چی باعث میشه که شما پیشتر گفتین آدمای عقده‌ای، ولی فراتر از عقده‌ای ها چی باعث میشه که مثلا حتی در داخل طالبا اما کسایی که در افغانستان است یا کسایی که در بیرون است بیا اینمطور یک آدم میره مثل بتولا با اینمی مغز و اندیشه و فکر و راهکار و سیاست و پالیسی قبول بکنه و برش لابی بکنه، برش کمپاین بکنه و در پشتش استاد باشه؟
0: کسی که فکر ملی داشته باشه، همون کسا.
1: درست.
0: خب گفتم که اونا مردمای عقده‌ای هستن، فقط همو پالیسی عقده‌ای خود تعقیب میکنه، با همو را میره.
1: بله. ولی همزمان در باره خود طالب ها گفتن سالی صاحب، مثلا در امی نزدیک پنج سال که ما شما ببینیم طالب در بسیار گپا به اصطلاح فکرش کار کرده، مثلا میفهمه که چطور پیسه را بگیره، کمک ها را بگیره، یا نماینده های کشورهای خارجی را ببینه، یا یوتیوبرها را در افغانستان ببره سرکا و درختها و جویبارها و اینا را نشان بده، یا بر مخالفین خود چی بگویه. ولی چرا وقتی که مسئله تغییر خودشان میشه باز اینا تو خود به اصطلاح گنگز نشان میتن یا میگن که این کار نمیشه؟ یعنی چی
0: کدام کار نمیشه؟
1: مثلا تغییر نمیکنن، مکتب باز نمیکنن، به خاطر رسمیت شناسی قدم بر نمیدارن، اونو یک رایی را که محکم گرفتن همونطور دوام میتن. شما پیشتر گفتین که طالبا فکر میکنن به دنیا ضرورت ندارن، اما تلفونش هم میگیرن، پیسش ضرورت دارن، کمکش ضرورت دارن، بر رسمیت شناسیش، سفرش، ویزش، هیچ چیز داره خوش دارن.
0: بله، او خو مپاد است دیگه، مپاد طالبا ایتور است که مپاد پوری میبینه، ولی مپاد دراز مدت نمیبینه که ده سال بعد ما چی میشم، 20 سال بعد افغانستان به کجا میره، مردم به کجا میره، جامعه افغانستان چه رقمی میشه. به فقر و به او طرف هیچ توجه نداره طالب، فقط همون مپاد روزمره که اونا میبینه که اینه پیسه آمد که ما زودتر موتر بخریم، زمین بخریم، خانه بخریم،
1: زن بگیریم،
0: سه چار ازدواج کنیم. دیگه این یک مپادی پوری است که همه را عجل میگیره. اگر این خو یک گپ طبیعی است دیگه.
1: بله يعني
0: يعني تزارة ميجرة ولي وقت كي إصلاحات مش بالترابي إصلاحات ونا جز نميكونا ودي جاي ترس كي أمي طالباي كي هر روز از مدرسة فارغ مشه همگی از یک دیگه بدتر هستند. یعنی طالبای نو که از مدرسه فارغ میشه اونا از همین طالبایی که پیلن سری قدرت هستند از اینا تندروتر هستند.
1: آها، یعنی هر روز که تر میشه اینا بدتر میشن و همزمان میگن که به فایده خود خوب هوشیار هستند اما به فایده مردم افغانستان نه.
0: بله و دیگه همین حمایتی که کلانای طالبا داره در بین طالبا همین حمایت از دست میته اونا موافقه نداره همین ملاهای مدرسه طالبای مدرسه به ایگه پا موافقه نداره اینا خب اونا وعده کده که اینا ما ایتر کار میکنیم وقتی که مثلا اگر امروز خلیپا سراج یا ملا یعقوب یا کدام وزیری دیگه امروز همین اعلان بکنه زیر سوال طرفدارای خودش میایه میگه تو خود دیروز همین طور گفتی امروز چرا این طور میگی حمایت خود از دست میته دبین افراد خود
1: درست
0: تنها میمانه
1: ولی سالی صاحب اگر اینمی طالبا من نمیخوایم نام بگیریم یا هر کسی که بین طالبا باشه و یا بخواید که امی نظام از اینا تغییر بکنه به رسمیت شناخته شون به عنوان اگه احتمال اگر بگویم اینا تا به کجا میتونن که وضعی فعلی را پس تحمل بکنن آیا نمیفهمند که این وضعیت برشان چی رو به بار میاره؟
0: ما خو پیشتر گفتم که اونا به این عقیده هستن که دنیا به ما ضرورت داره ولی اینا به همون مرحله نمیرسه مثلا که به نظر ما که طالبا فکر میکنه که شاید یک روز دنیا ما را به رسمیت بشناسه ما فکر میکنم که از اون مرحله طالبا بسیار دور هستند چرا که طالبا مشکلاتی داره که در بین خود مثلا اونجا گروپای هستند گروپای تروریستی گروپای القاعده گروپای ایغورای چین تحریک اسلامی ازبکستان تاجیکستانی ها دیگه داعش اونجا شما خبر داری همه مردم خبر داره که تقریبا 20 الی 29 گروپ های خارجی در افغانستان پلن وجود داره در بین طالبا
1: درست پس سالی صاحب طالبا با رهبری حبت الله خونزاده و با می وضعیت که دارن خود به کجا میبرن و تن به کجا میبرن
0: به نظر ما اگر دوام کنه فقر زیاد میشه بیکاری زیاد میشه مهاجرت زیاد میشه اعتبار افغانستان از دست اعتبار از افغانستان از بین میره مثلا شما در جریان هستی که حالا به پاسپورت افغانستان فکر میکنیم به غیر ایران و چند کشور به پاسپورت افغانستان در دنیا هیچ کشور ویزا نمیده خو همه اعتبار کشور روز به روز از بین میره و این خوب بخاطر همین طالبا که طالبا پالیسی خوب نداره دیپلماسی قوی نداره با دنیا تعامل کرده نمیتانه دنیا را قرائت داده نمیتانه دیگه امو شک و شبهات که دنیا داره ملاحظات که دنیا داره برای افغانستان داره اینا طالبا نمیتانه که این ملاحظات دنیا را صحیح مثبت جواب بده
1: درست ولی سالی صاحب بسیاری ها میگن که اگر به طلا از بین بره به عنوان مثال میگن یک کسی به امریکا پاکستان به طلا را بزنه باز در اون صورت طالبا تغییر میکنه شما با این مثلا نظر هستین که مثلا یک کس دیگه اگر در رهبری طالبا به جنبش طالبا تغییر خواهد کرد
0: نه طالبا تغییر نمیکنه طالبا اگر حیبت الله از بین برود طالبا مثل که ملا عمر از بین رفت یا اختر محمد منصور طالبا برای یک چند روز متلاشی میشه پراگنده میشه بینشان اختلافات میایه ولی تغییر نمیکنه تغییر در فکر طالب نمیایه
1: پس چی شوه؟ تجربه شما چی میگه؟
0: باید چی شوه؟
1: حالا خب وطن غرق شد مردم هم در بدر شد ملا هم قدرت گرفت شما هم که با تجربه بودین مجبور شدین از وطن بیرون شوین تجربه تان چی میگه ساله صاحب که چی کار باید
0: ما خوب به این اعتقاد هستیم که باید حکومت باید از دست طالبان گرفته شوه.
1: چه رقم گرفته شوه؟
0: به نظر ما به جنگ.
1: کی جنگ کنه؟
0: چرا که ملت امی ملت کی تقا امی ملت کی پریاد میکنه، ملت کی به تکلیف هستن، ملت کی حقوق ملت، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اهم حقوق مردم زیر پا هستن. طالبان زیر پا کده مردم خو این مردم باید حق خود بگیره. چه رقم بگیره؟ وقتی که طالبان به صلح با مذاکره حاضر نمیشه که حقوق مردم بته، خود مردم باید جنگ کنه، حق خود باید از طالب بگیره.
1: و واقعا فکر میکنین که سالی صاحب که اون وقت رسیده که مردم باید به پا بخیزن؟ اگر حکومت طالب دوام بکنه به گفته شما روزگار بدتر ازی در انتظار مردم است.
0: این وقت ندارم. ما فکر میکنم که یک سال پیش وقتشی بود، دو سال پیش وقتشی بود. ما ایران نمیگم که وقتشی نیست یا حالا سبا وقتشی است. ما میگم همون روزی که طالب وارد کابل شد همون روز وقت بود که باید مردم قیام میکرد، باید این قدر صبر نمیکرد در برابر طالب.
1: یعنی به نظر شما هنوزم دیر شده؟ ولی چقدر سالی صاحب تجربه تاریخی شما نشان میده که طالب سرنگون میشه، نابود میشه، دوام نمیکنه با می وضعیتی که داره؟
0: 100% ما به یه عقیده هستیم که طالب سرنگون میشه.
1: درست. به مردم چی میخواین بگوین؟ شما به عنوان یک ریش سفید از این مملکت، یک کسی که در وقایع افغانستان آمدین، چی پیام دارین؟ چی میخواین برشان بگوین؟
0: پیام ما به مردم همه است که به دروغ طالبا باور نکنه. پیام ما به مردم همه است که طالب هیچ وقت اصلاح نمیشه. پیام ما به مردم است که باید در برابر طالبا مردم همگی یک صدا و یک دست شوه.
1: با پشت ازی نگردن که
0: خود
1: پشت ازی نگردن بله که پشتون است، تاجک است، قنداری است، غیر قنداری است، ایگه پاره فراموش کنه.
0: خو باید فراموش کنه. خو همی طالبا اینقدر تاجیکا را نکشته مثلی که قنداره را کشته. ده یک روز دستبین بولدک چند نفر تیرباران کده همون روزی که طالبا دستبین بولدک داخل شده. ده هلمند ده لشکرگاه همو کسایی که از تا ایران رفته مهاجرت کده رفتن، ولی کسایی که ده گیری طالبا آمده ده هلمند همه گیر را کشتن تیرباران کده زیر گیری گستان کده. طالب خود سر هیچ کس رحم نداره. و ای یک تعداد مردم که امی رنگ به طالب میته که یعنی طالب پشتون است. طالب
1: سپاسگزار استم. سالی محمد مشهور به ملا ملنگ فرمانده جهادی و نماینده پارلمان در حکومت پیشین. و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیما
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو و اویا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر.
5: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در حمله شبانه روسیه به بندر اودسا 8 نفر زخمی شدند و بخشی از این بندر آسیب دید. با گزارش خبرگزاری رویترز زلنسکی یک شنبه 18 اسد گفت روسیه به این شیوه امنیت غذایی جهان را هدف قرار می‌دهد. اودسا مهمترین مسیر صادرات محصولات کشاورزی اوکراین به بازارهای جهانی به شمار می‌رود. وزارت انرژی اوکراین نیز از حمله روسیه به تأسیسات برق منطقه اودسا خبر داد و اعلام کرد بخش بزرگی از ساکنان این شهر شب را بدون برق سپری کردند. به گفته این وزارتخانه برق 90,000 مشترک تاکنون دوباره برقرار شده است. خبرگزاری انترفکس 18 اسد به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور شبانه دو پالایشگاه نفت را در منطقه سومی شمال شرق اوکراین هدف قرار دادند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. گزارش تازه سازمان ملل: طالبان درباره بدرفتاری نیروهایش با شهروندان آمار نمی‌دهد. مردم از شکایت و انتقام جویی می‌ترسند.
1: هم افغانستان هم پاکستان گروه گذاشته بودن از دولتی که هیچ که حق نداره از خاک ما وارد خاک ایران بشه. بس اونجا بره آشوبی را بندازه.
0: حمایت طالبان از جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا. پزشکیان میگوید کابل مانع ورود عناصر بیگانه و ایجاد آشوب در ایران شده است.
2: دخترم امروز از هر روز دیگه نامیدتر هست. امید به آینده نداره، نه تحصیل، نه مکتب، نه دانشگاه.
0: تباهی دو نسل. مادر در دور نخست حاکمیت طالبان از آموزش محروم شد و دختر در دور دوم.
3: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران.
0: و ادامه تنش‌های ایران و آمریکا. تهران میگوید با ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز باز نخواهد شد. ترامپ گفت ایران 51 سال رفتار بد داشته. یونما در گزارش تازه خود از کمبود شفافیت در عملکرد و پاسخگویی نیروهای امنیتی طالبان انتقاد کرده و گفته است که با وجود برخی سازوکارهای نظارتی، روند رسیدگی به تخلفات نیروها همچنان روشن و شفاف نیست. یونما گفته که بسیاری از شکایت‌ها همچنان حل نشده باقی مانده و ترس از انتقام جویی، بی‌اعتمادی به نهادهای طالبان و محدودیت‌های موجود برای زنان مانع گزارش تخلفات می‌شود. این نهاد سازمان ملل از طالبان خواسته است سازوکارهای امن و قابل دسترس برای ثبت شکایت ایجاد کند و درباره شکایت‌ها تحقیق و اقدامات قضایی به طور منظم انجام شود. و حالا همکارمان طاهر قادری هم با ما همراست. طاهر وقت بخیر باشم. مهمترین نکات این گزارش جدید یونما دیگر کدام موارد را داره؟
4: مسعود، یونما در گزارش 38 صفحه‌ای خود بیشتر به شفافیت و پاسخگو کردن نهادهای امنیتی طالبا پرداختم. اما قسمی که خودت گفتی، خب یونما میگه که طالبها سازوکارهای زیاد را معرفی کردن. اینا لایه‌های مختلف را در وزارت داخله، استخبارات طالبا، امر به معروف طالبا و نهادهای محاکم طالبها ایجاد کردن. ولی مسئله مهم میگه ای است که یونما میگه ما مستند کردیم موارد را که اینا افراد نظامی خود پرونده هایش راجع کردن. ولی یونما سوال خیلی مهم را مطرح میکنه در این گزارش خود، میگه ولی ما نمیدانیم که در این مدت اینا چند پرونده را تسلیم کردن، این پرونده ها چی بوده، دوسیه های این افراد چی بوده، تخلف را که ایا کردن چی بوده و مجازات که شدن چی بوده. بنابراین یونما میگه که همی عملکرد باعث شده که مردم افغانستان اعتماد نکنن بر رویکرد نهادهای امنیتی و محاکم طالب ها، به دلیلی که مردم میترسن از این که ممکن هست اگر اینا علیه یکی از مقام های امنیتی طالب ها شکایت بکنن، از انتقام جویی و از اون طرف هم عدم پیگرد طالب ها و این که واقعا چه کسی این دوسیه ها را و این پرونده ها را بررسی میکنه، میگن نگران هست. به این دلیل هم هست که یونما در این گزارش خود میگه که با وجود که طالب ها مثلا نهادهایی را و لایه هایی را ساختن، ولی خب پاسخگویی چون وجود نداره، بنابراین مردم افغانستان و نهادهای بین المللی نمیدونن. مثلا یونما به یک تناقض و استره محکمه طالب هاش اشاره میکنه و میگه که یک تناقض در اینجا وجود داره. میگه هر روز استره محکمه طالب ها میایه احکام هیبت الله را و طالب ها را برای مردم افغانستان توضیح و تشریح میکنه، ولی از طرف دیگه میگه نمیگه که مثلا خودشان در برابر متخلفای که کسایی که تخلف کرده و طالب هایی که مجرم شناخته شدن اینا واقعا چگونه روی کرده داشتن. مسعود در صفحه 22 گزارش یک مسئله جالب را دیگه هم اشاره میکنه، میگه که با وجود داشتن امین نهادهای برای پیگیری، ولی خب دفتر هیبت الله میگه آخرین نهاد هست که مهمترین تخلفات بر اونجا ارجاع میشه. ولی مسئله مهمی است که هیچ کسی نمیدونه که واقعا در آخر روز این دفتر چی فیصله میگیره، چی فیصله میکنه، چی تصمیم در مورد کسایی که تخلف کرده، طالبایی که تخلف کرده میگیره و در نهایتش میگه دور از چشم مردم افغانستان هر فیصله اینا هم در نهایت بیرون نمیشه.
0: بله. ولی همزمان با توجه به تاکید ما بر این که طالبان پاسخگو شوند، اهمیت گزارش را تایر چگونه میشه دید؟
4: مسعودی، نخستین بار است تقریبا در 5 سال گذشته و در 5 سالگی برگشت دوباره طالب ها، یوناما میآید در مورد در کناری که در مورد نقض حقوق بشر، بدتر شدن وضعیت خانم ها در افغانستان میپردازه، برای نخستین بار این نهاد میآید بررسی خود در مورد عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی از جمله وزارت داخله، استخبارات و نهادهای دیگه که در لایه های مختلف از جمله وزارت های مثل امر به معروف هست نشر میکنه. بنابراین این اهمیت داره. طالب سازمان ملل برای طالب ها پیشنهاد میکنه که اگر شما میخواین مردم به شما اعتماد بکنن، خوب است که در کناری که شما هر روز در مورد امر و نهی امر هیبت الله خمزاده صحبت میکنین، شما بیاین یافته های خود در موردی که چگونه یک پرونده افراد نظامی تان بررسی کردین، چگونه ایره محاکمه کردین و در نهایتش فیصله محاکمتان چی بوده، هم شما بیاین به مردم افغانستان بدین تا مو پل اعتماد بین شما و مردم افغانستان هم ایجاد شود.
0: طاهر قادری، سپاسگزار. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دوره طالبان، از طرفداران این گروه خواسته تا فعالیت‌های بیشتری برای حمایت از طالبان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انجام دهند. با این حال، او افزوده که گزارش‌ها درباره حملات مخالفان در ولایت بدخشان را پروپاگاند و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی خوان. مجاهد تاکید کرده که مخالفانشان از دسترسی همگانی به رسانه‌های اجتماعی برای بزرگنمایی رویدادها استفاده می‌کنند.
5: سوشل میډیا په برخه کې مونږ د دې امکان دی په نور برخه کې چې ټول لاسه یې عام میډیا ته لري له اور متقاضا ده چې دې په اراده باندې دې په متانت باندې او دې په جذبه باندې د دغه لاس پرونه په نکاس او تکسیر کې ډېر کوشش وکړي ځکه چې دا د ملت تر وګړو پورې رسول یو تر سترګو پورې رسول یو په ذهن کې چاري شین کېول دا بار بار نشه ضرورت دی بار بار شیعه په ضرورت دی بار بار لیدو خطو ته ضرورت دی په دې وخت کې زموږ سره همکاري باید دوی وکړي.
0: در خبر دیگر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، اعلام کرده که دوره طالبان و پاکستان در شرایط جنگی با تهران همکاری کردند و مانع ورود عناصر بیگانه به خاک این کشور شدند. او در یک نشست خبری گفت افغانستان و پاکستان برای کنترل وضعیت مرزی نیروهایی را در مناطق مرزی مستقر کردند. او جزئیات بیشتر درباره شمار نیروها ارائه نکرد.
1: اینا از شمال غرب و جنوب شرق برنامه این بود که حتی مرزها پاسگاه‌های ما را زدند. قرار بود این نیرو وارد کشور بکنند. یه طرفش ما زدیم. یه طرفش خود اون کشورها به شدت جلو آدمایی که می‌خواستن وارد بشن دستور داده بودن. هم افغانستان هم پاکستان گروه گذاشته بودن از دولتی که هیچکی حق نداره از خاک ما وارد خاک ایران بشه. اونجا بره آشوبی را بندازه. پاکستان که الان با تمام وجود داره همکاری می‌کنه. افغانستان همکاریش خیلی خوبه.
0: و حالا همکارمان حمید فهیم که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. حمید، وقت بخیر باشه. پزشکیان بیشتر چی گفته؟ و همزمان مهم است که بدانیم دستاورد طالبان چی بوده که مورد ستایش رئیس جمهوری ایران قرار گرفتند؟
6: خب این نخستین بار است که در این حد از تصویر همکاری طالبان با جمهوری اسلامی در دوران جنگ بیرون داده میشه. در ابتدای جنگ هم طالبا اعلام کرده بودند که در حد توان پشت جمهوری اسلامی هستند و از جمهوری اسلامی حمایت میکنند و دفاع از حق حاکمیت بر جمهوری اسلامی به صورت محفوظ میدانند در برابر حملات طالبا. ولی این نخستین بار است که رئیس جمهوری ایران میگه که طالبا در حفاظت از مرزهای ایران و در جلوگیری از آنچه که او عناصر که به گفته پزشکیان آشوب میخواستن در جمهوری اسلامی یا در ایران برپا بکنن همکاری کردن و نیرو جار بجا کردن. تا روز اطلاعات دقیقی که در موردی که چی میزان نیرو بوده و در کجا مستقر بوده داده نشده، ولی ما در گذشته میدانیم که در امتداد مرزهای جمهوری اسلامی با افغانستان گروه های مثل جندلا و جیش العدلینا با جمهوری اسلامی مشکل داشتن. با جمهوری اسلامی عملا مسلحانه مبارزه میکنن و هم در بخش های مرزهای پاکستان. در حقیقت این نشان میده که طالبا، همونطور که ما میدونیم که سیاست طالبا با جمهوری اسلامی ترکیبی از سیاست تعامل گرایانه و عمل گرایانه و تعامل سیاسی بوده و در عمل نشان میده که دست به اقدامات طالبا زده و در گذشته ترامپ هم گفته بود که اگر پایگاه بگرام پیشش می بود میتونست از پایگاه بگرام مستقیما مشهد بزنن. یعنی طالبا کوشش کرده که در مرز و همچنان اجازه نداده که از حریم هوایی افغانستان حملات علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره.
0: همزمان این ستایش در مورد پاکستان هم صورت گرفته و یک مسئله که پیشتر اشاره داشتی خوب است کم باستر بسازیم، بس خطاب کردن عناصر بیگانه است. منظور چی است؟
6: طرح وجود داشت که امریکا تلاش داره در کنار حملات هوایی از نیروی زمینی هم استفاده بکنه و پیش از این که نیروهای خود امریکایی وارد جمهوری اسلامی و خاک ایران شوند، گروه هایی را که مخالف جمهوری اسلامی است حمایت شد و وارد خاک ایران شوند که یکی از او بخش ها ممکن بوده که خاک افغانستان و پاکستان باشد. در از بخش های ترکیه و عراق اینا میخواستند که کردها داخل جمهوری اسلامی شوند و از طرف افغانستان هم ممکن مخالف های مسلح جمهوری اسلامی را میخواستند که وارد خاک جمهوری اسلامی شوند. هدف از جمهوری اسلامی است که طالبا کمک کرده که این نیروها وارد خاک ایران نشوند، طرح بر هم بخوره. یکی از طرح همی بود که برن از راه زمین وارد ایران شوند که این طرح هم به حساب منتفی شد و تا کنون عملی نشده.
0: حمید فهیم، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارش شدید، رعد و برق و سیلاب در بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان هشدار داده است. همچنان وزش بادهای شدید و گرد و خاک در بخشهایی از کشور پیش بینی شده و از مردم خواسته شده از مناطق خطرناک دوری کنند. در هفته های اخیر سیلاب ها در بخشهایی از افغانستان خسارات جانی و مالی بر جا گذاشتند. درایداد جداگانه ترافیکی در ولایت سمنگان 2 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. حشمت الله رحمانی سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در سمنگان میگوید زخمیان به مراکز صحی منتقل شدند و بررسی های بیشتر در مورد این رویدادها ادامه دارد. یونیسف میگوید درمان به موقع کودکان مبتلا به سوی تغذیه شدید برای جلوگیری از مرگ و بهبود رشد و سلامت آنان مهم است. این نهاد میگوید با حمایت اتحادیه اروپا برای کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان خدمات صحی را می کند و برای درمان آنان از غذاهای درمانی استفاده می شود. بر اساس آمار یونیسف حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با خطر سوی تغذیه روبرو اند. دارالعلوم کراچی اعلام کرده که تحصیل زنان از جمله در رشته های پزشکی و پرستاری با رعایت حجاب و جداسازی محیط آموزشی از مردان جایز است. در این فتوا تاکید شده که مراکز آموزشی زنان باید از مردان جدا باشد، حجاب اسلامی رعایت شود و در صورت امکان آموزش آنان توسط استادان زن انجام شود. این فتوا در پاسخ به درخواست یک زن مهاجر افغان صادر شده است. پنج سال پیش در همین روز 19 اسد مرکز شهر فراد در غرب و شهر پلخمری در شمال بعد تصرف طالبان درآمد. نیروهای طالبان با غروب آفتاب وارد پلخمری مرکز ولایت بغلان شدند و اداره تمام تأسیسات دولتی را به دست گرفتند. تا 19 اسد در 5 روز 5 ولایت به دست طالبان افتاد و زنجیره سقوط ولایت ها باعث ترس و هجوم مردم به مراکز ولایت ها و کابل شد. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که اداره طالبان در 5 سال گذشته افغانستان را به زندان اطلاعات برای خبرنگاران تبدیل کرده است. بر اساس گزارش این سازمان، طالبان زمان تسلط دوباره بیش از 20 دستورالعمل محدود کننده برای از بین بردن آزادی مطبوعات صادر کرده است. گزارشگران بدون مرز از کشورهای میزبان خواسته تا امنیت خبرنگاران افغان را با اعطای ویزا تضمین کنند. همزمان یک مادر افغان که در دوره اول تسلط طالبان در مکتب‌های خانگی آموزش دیده بود، اکنون از محرومیت دخترش از تحصیل ابراز نگرانی می‌کند. این مادر پس از فروپاشی دوره اول طالبان توانست دوباره به مکتب برود، تحصیلات خود را تکمیل کند و وارد بازار کار شود.
2: من به عنوان مادری که در دور اول طالبا تجربه رفتن به مکتبهای خانگی رو داشتم و همیشه حسرت میخوردم و افسوس که چرا همسن و سالانم دختر خاله هایم دختر امه هایم در ایران اجازه دارن مکتب برن درس بخونن ولی من متاسفانه که اجازه ندارم و باید مکتبهای خانگی رو برم و فرصت درس خواندن از ما گرفته شده بود. بعد از دوره اول طالب ما فرصت یافتیم که وارد مکتب، دانشگاه و محیطهای تحصیلی بشیم و در کنارش کار بکنیم، شاغل باشیم، وظیفه گرفتم، شاغل بودم، استقلال مالی یافتم، اما متاسفانه ورق برگشت و افغانستان یک شبه به کام جهل و تاریکی مطلق فرو رفت و دختران ما امروز پس همو نسل گذشته میشن که در خانه ماندن و یا مجبورن مکتبای زیرزمینی رو بخونن که البته او هم امکانش روز به روز کمتر شده میره به خاطر تهدیدات و خطرات امنیتی.
0: دختر مادر که دانشجوی سال سوم بوده میگوید دخترش با وجود ناامیدی فراوان اکنون به کتابخانی مصروف شده تا پیوند خود را با دانش حفظ کند. این دختر دانشجو تاکید دارد که هیچ تاریکی و حاکمیت نمیتواند مانع راه او شود.
7: زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، من محصل سال سوم دانشگاه بودم و در رشته مورد علاقه خواهم تحصیل میکردم. دوست داشتم که در شغل مورد علاقه خواهی استخدام باشم، مستقل باشم و در جامعه یک حضور پررنگ و مفید داشته باشم. رویای من داشتن یک زندگی امن، آزاد و عادی بود. زندگی روزمره من بعد از اون اتفاق به کل عوض شد. از تمام برنامه ریزی هایی که داشتم برای آینده باز ماندم به اجبار. عملا بعد از او اتفاق رسیدم به خانه نشینی و بلا تکلیفی و ناامیدی. اما خب از یک جایی به بعد متوجه شدم که دانایی میتونه فقط محدود به صنف درس هم نباشه. باید تلاش کرد که حداقل باریکه کوچکی از امید زنده نگه داشت.
0: با این همه سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز یکشنبه با ملاله یوسفزای و شمار از کنشگران زن افغان دیدار کرد. کنشگران افغان در این دیدار خواستار حمایت آفریقای جنوبی از تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شدند. آفریقای جنوبی با تجربه تاریخی آپارتاید میتواند با حمایت دیپلماتیک به شناسایی آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت و ایجاد مبنای حقوقی بین المللی کمک کند. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
8: دادخواهی برای مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی طالبان. دیدار کنشگران زن با رئیس جمهور آفریقای جنوبی.
9: 5 سال از کنترل افغانستان توسط طالبان می‌گذرد. بنابراین لحظات دشواری است، اما امید وجود دارد.
8: ملاله یوسفزای به دنبال این دیدار محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان را بی‌رحمانه توصیف کرد. آفریقای جنوبی تجربه تاریخی آپارتاید را دارد و حمایت دیپلماتیک این کشور از مبارزه با آنچه نظام آپارتاید جنسیتی طالبان خوانده می‌شود می‌تواند سبب انسجام بین‌المللی و رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت و ایجاد مبنای حقوقی بین‌المللی شود. رویداد که سبب پاسخگویی رژیم طالبان در برابر آنچه علیه زنان و دختران افغانستان انجام می‌دهند خواهد شد.
10: از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میتونه برای طالبان عرصه را تنگ‌تر بسازه. متاسفانه ما در آستانه پنجمین سال روز تسلط نحس و شوم گروه تروریستی طالبان بر کشور ما هستیم که نه تنها آپارتاید جنسیتی که انواع آپارتاید در داخل کشور ما عملی کردن و در اصل یک نظام به تمام معنا آپارتاید هستند.
8: رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان در 5 سال گذشته پیامد ملموس برای این گروه نداشته. هرچند اعتراضات زنان با وجود سرکوب گسترده ادامه دارد.
11: با وجود تمام این فشارها زنان افغانستان سکوت نکردند. آنان با شجاعت در برابر ظلم و تبعیض استادگی کردند و با وجود تهدیدها و بازداشت و محرومیت و همچنان برای آزادی، عدالت و آموزش و برابری مبارزه میکنند.
8: با وجود اعتراضات زنان محدودیت ها پابرجاست و در حال تشدید. در ادامه تشدید محدودیت ها در هرات طالبان اخیراً به بازداشت گسترده زنان به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه پرداخته. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. گزارش تازه سازمان ملل، طالبان درباره بدرفتاری نیروهایش با شهروندان آمار نمی‌دهد. مردم از شکایت و انتقام جویی می‌ترسند. نگرانی از دشمنی وزیر عدلیه با شیعیان، جعفر مهدوی می‌گوید امیدوار است مشکل شهرک سبز از راه قانونی حل شود. و در ادامه این برنامه خبری،
12: خانه شخص خود من قوال شهری دارد.
0: گزارشی می‌بینیم از مراسم یادبود پناهجویان جان باخته در شمال فرانسه. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل در برابر تصمیم تخلیه این شهرک اعتراض کردند. آنان میگویند با وجود اینکه سند شرعی دارند اما وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه خانه‌هایشان را صادر کرده است. آنان تاکید میکنند که برخورد وزیر عدلیه طالبان نسبت به دیگر جاها متفاوت است و حقوق آنان نقض شده است.
13: دوستان عزیزی که بابت برخی شایعات روزهای اخیر تماس گرفتند، پیام روان کردند، ما متاسفانه نتونستیم خدمتشان جواب بدیم. از توجهشان، از محبتشان بسیار تقدیر و تشکر میکنیم. برای همهشان اطمینان میدیم که تمام موضوعاتی که به ارتباط ما مطرح شده، بحث بازداشت یا تخلیه منزل مکمل کذب محض است. ما امی لحظه که با شما صحبت میکنیم، امروز یک شنبه تاریخی 18 اسد است و امی لحظه ساعت 7 شام است، در منزل خود هستیم. هیچ کدام مزاحمتی صورت نگرفته و هیچ کس تا این لحظه الحمدلله بازداشت نشده. مردم نگرانی هایی که به ارتباط مسائلی که همراه وزیر صاحب عدلیه مطرح بوده در روزهای اخیر، ما موضوع را از طریق مقامات مسئول در امارت اسلامی تعقیب کردیم، همراه از نام مسائل مشکلات مطرح کردیم و انشاءالله امیدوار هستیم که موضوع از طریق از اونها حل و فصل شوه. برای مردم اطمینان میتیم که انشاءالله نگرانی و کدام تشویش نداشته باشن. ما برای حل موضوع از مجاری قانونی انشاءالله امیدوار هستیم.
0: در خبر دیگر، افزایش ترانزیت از طریق افغانستان مرز ایران را با مشکل مواجه کرده و باعث توقف صدها کامیون در دوقارون شده است. منابعی از دو سوی مرز میگویند به دلیل افزایش تعداد کامیون‌های ایرانی و خارجی در گذرگاه‌های مرزی دوقارون اسلام قلعه صف‌های طولانی تشکیل شده است. حسین جمشیدی رئیس بخش تایباد گزارش داد که تنها در چند روز گذشته بیش از 1200 تانکر حامل فراورده‌های نفتی مختلف از عراق به دوقارون رسیدند. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده هم از ایروان با ما همراست. شهناز، مقامات در کشور در مورد این وضعیت و این مشکل چی میگن؟
14: خب ببینید، طوری خود شما گفتید، امروزها مرز ایران و افغانستان مشکل حمل و نقل ماشین های بارکشی را دارند و در حال حاضر این مرز همه روزه بیش از 1400 ماشین بارکش را دارد از قلمرو خود یا از مرز خود عبور میکند و در حال حاضر هنوز هم این مشکل وجود دارد و آنطوره که حسین رئیس ناحیه تیاب

0: یا همکاری تجاری میان افغانستان و ایران شدت گرفته است، اما همچنین نشان میدهد که جانب افغانستان هنوز ضعیف است و آماده قبول اینقدر کامیون یا اینقدر ظرفیت قوی برای قبول اینقدر ماشین ها یا کامیون ها را ندارد. همچنین این مقام ایرانی ذکر کرد که تنها در چند روز اخیر حدود 1200 ماشین یا کامیون فراورده های مواد مختلف نفتی از عراق به مرز دوغران جنوبی طرف ایران رسیده است که چنین تعداد کامیون برای منطقه مرزی یک تعداد جدید است و برای اولین بار است که این مرز با چنین یک تعداد کلان روبرو شده است و کارشناسان میگویند سبب افزایش روای ماشین های بارکش در مرز دوغران اسلام قلعه این مشکلات یا حالتی نظامی در منطقه های جنوبی ایران است، در منطقه خلیج فارس، و بنابراین حالا از چون از تنگه هرمز نمی توانند استفاده برند، کشورها دارند از راه های زمینی، از راه های قطار استفاده می برند تا حمل و نقل مال و کالای خود را اجرا کنند.
1: شهناز، سپاسگزار. حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها به شهر بندری مخاط در ساحل دریای سرخ دست کم 7 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته است. ارتش یمن اعلام کرده که حملات حوثی‌ها علاوه بر مواضع نظامی، زیرساخت‌های غیر نظامی و محله‌های مسکونی را نیز هدف قرار داده است. همزمان ارتش یمن از رهگیری و سرنگونی 11 پهپاد حوثی‌ها که در این عملیات مشارکت داشتند خبر داده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. بقایی گفت در مذاکرات با عمان بحث درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته او علت اصلی درگیری ها نقص تعهدات از سوی امریکا است و افزوده در حال حاضر مذاکره با امریکا از طریق میانجی ها در جریان است.
2: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آب را، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم سکیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
1: همزمان وال استریت جورنال گزارش داده که رئیس جمهور امریکا در هفته های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز را زمینه برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی دانسته، ولی شروط تازه تهران این مذاکرات را پیچیده تر کرده است. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر است بدون دستیابی به توافق هسته‌ای و تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج شود. و حالا همکارمان علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو با من است. آقای قاضی زاده، وقت شما بخیر باشه. بیان که در ابتدا با این وضعیت ترامپ آغاز بکنیم. واقعا در ذهن ترامپ چی میگذره؟ به دنبال چی است؟
3: به دنبال ثبت یک پیروزی. واقعا در موقعیت قرار داره که به دنبال خروج کم هزینه از موقعیت هست و میتونه از اینجا به بعد منطقه رو واگذار کنه به اسرائیل و عربستان سعودی، خودشون مسئله حل کنن. موضوع اینه که اگر تنگه هرمز باز نشه نمیتونه برگرده. دقیقا تنها چیزی که ترامپ باید به دست بیاره و قطعا بره بازگشایی تنگه هرمز. از جمهوری اسلامی هم از این زاویه نگاه میکنه که چیزی که از اون مراقبت میکنه که جنگ بعدی علیه او رخ نده، اسرائیل حمله نکنه، آمریکا حمله نکنه، اینه که تنگه هرمز رو کنترل کنه که این ذخیره نفت جهان که تخلیه شده به این راحتی ها پر نشه، اجازه نده که بیراحت یا نفتکش ها عبور کنن، اجازه نده که نابای آمریکایی رفت آمد کنن، اون تنگه رو مسدود نگه داره برای اینکه اجازه نده که اونها به راحتی بتونن فشار بیارن برنامه هسته‌ای و نظامیشون. جمهوری اسلامی ضعیف شد.

0: به لحاظ نظامی خیلی زیاد و فشار بعدی میتونه خیلی راحت‌تر اعمال بشه. الان اسرائیلی‌ها میتونن به تنهایی حمله کنن، اینقدر ضعیف شدن. به همین خاطر برای که اون اتفاق نیفته تنگه هرمز نگه میداره، بدون اون ترامپ نمیتونه اعلام پیروزی کنه.
1: ولی چی خواهد شد؟ مسئله مهمی است چیزی را که شما اشاره کردین. آیا شاهد بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود؟ این سازکاری که میان جمهوری اسلامی و عمان ازش صحبت میشه به کجا خواهد رسید؟
0: اون سازکار منوط به اینه که در نهایتش با آمریکایی‌ها به توافق برسن سر اینکه از این تنگه تعرفه‌ای نمیگیرن و این تنگه رو باز خواهند کرد به نحوی که عین قبل جنگ کشتی ها رفت و آمد بکنن. اگر این حاصل نشه امکان نداره که آمریکا بتونن بپذیرن. یعنی هیچ رئیس جمهور آمریکا نمیتونه چنین چیزی بپذیره که ناو آمریکایی نتونه از یک مسیر رد بشه. هرگز نمیتونه ترامپ پای چنین چیزی امضا بکنه. موضوع فر این که الان یکی از مشکلاتی که اونجا هست عبور نفتکش هاست. نفتکش ها باید به تعداد زیاد رد بشن تا این ذخایر نفت جهان پر بشه. جمهوری اسلامی کند کرده روند عبور نفتکش ها رو و نمیخواد بذاره که اینها به سرعت برن. با اعمال محدودیت، باری کردن معبر امور اجازه نمیده که نفتکش‌ها به سرعت رد بشن. اصلا دلیل اصلی که آمریکا یک لاین دیگر باز کرده تنگه هرمز این بود که جمهوری اسلامی اجازه عبور نفتکش‌ها رو نمیده و نمیخواد هم بده که این ذخیره نفت جهان که تخلیه شده پر بشه. چون اگر اون پر بشه فشار سیاسی از روی رئیس جمهور آمریکا برداشته میشه و به راحتی میتونن دوباره گزینه نظامی، دوباره حمله، دوباره مذاکرات هسته‌ای، دوباره میتونن این کارو تکرار بکنن.
1: مسئله مهم امی بود واقعا در رابطه با جمهوری اسلامی و امریکا بحث بی‌اعتمادی یک مسئله بسیار مهم است. چگونه میشه باز شدن تنگه هرمز واقعا این تضمین به جمهوری اسلامی بده که امریکا حمله نخواهد کرد یا به طرف امریکا اعتمادش بر جمهوری اسلامی بیشتر بسازه؟ آیا همون نقطه که هر دور با هم وصل بسازه و دلیل اعتماد سازی شده همین تنگه هرمز است یا هنوزم
0: اصلا هیچ تضمینی نیست؟ اصلا درست هم میگه جمهوری اسلامی، چون برنامه هسته‌ای تو نخواهی کنار بذاریم حمله میکنه دوباره. اصلا دقیقاً چون نمیخواد برنامه هسته‌ایش رو کنار بذاره این کارو انجام میده. اگر شما نخواهی برنامه هسته‌ای رو کنار بذاری، آمریکا به مجرد اینکه مسئله‌اش تو بازار انرژی حل بشه دوباره به کمک اسرائیل حمله خواهد کرد. اشتباه نمیکنه. اگر اون کسی که در تهران حکومت میکنه بپذیره برنامه هسته‌ای رو کنار بذاره، حمایت از این گروه‌های حزب الله و حوثی‌ها رو کنار بذاره، بپذیره تهدید اسرائیل کنار بذاره، راه حل هست. ولی اگه بخوای اونها رو حفظ کنی، هم حتما اون دوباره حمله خواهد کرد، حتما اسرائیل حمله خواهد کرد. و چون اینها میخوان این برنامه رو حفظ بکنن، تنها راهی که میخوان داشته باشن که جلوگیری کنن از حمله برای تنگه هرمز است. اصلا کسی که تنگه هرمز میبنده معنیش اینه که نمیخواد چیزی دیگر رو عوض بکنه. میدونه که سر برنامه هستی توافق امکان پذیر نیست. میدونه که سر این گروه های نیابتی توافق امکان پذیر نیست. چون این رو میدونه تنگه رو میبنده. به همین خاطر نه هیچ راه حلی پیدا نمیشه. آمریکایی‌ها اگر بتونن به لحاظ نظامی تنگه هرمز رو باز بکنند پیروز میشن. اگر نتونن باز بکنن باید با همین تحریم و فشار اینها حالا ادامه بدن و درگیر مسئله باقی میمونن.
1: ولی پیشتر در خبرهای اشاره داشتم که ترامپ میگه اگر تنگه هرمز باز شود به نحوی از مسئله هسته‌ای هم کنار خواهد رفت.
0: خودش میره کنار.
1: بله. حالا در کوتاه مدت منتظر چی باشه؟
0: باید تنگه هرمز باز شه حتما. اگر باز نشه آمریکایی‌ها مجبورن به جنگن براش. باید تنگه هرمز نمیتونه بسته بمونه. چند هفته یا دو سه ماه نهایتا میتونه این وضع ادامه پیدا کنه. باید باز بشه حتما. و آمریکایی ها ممکنه برن، اما خطر جنگ از روی ایران نمیره، به خاطر اینکه الان توازن به حدی به هم خورده که اسرائیل به تنهایی میتونه بجنگه. یعنی از اینجا به بعد نیازی نداره که آمریکا تو جنگ باشه و اینو ایران میدونه، اینو جمهوری اسلامی میدونه که اگر آمریکا بره جنگ تمام نمیشه، اسرائیل میجنگه اون وقت. به همین خاطره که آمریکا درگیر تنگه هرمز کرده. این مسئله هیچ راه حل نداره. یکی پیروز این قصه خواهد شد. تنگه هرمز بسته است، آمریکایی‌ها پای میز مذاکره نمیتونن باز بکنن. اگر بتونن بجنگن اون کارو انجام میدن، اگر نتونن این قصه کش پیدا میکنه.
1: سپاسگزارم استاد مخای قاضی‌زاده که در استودیو با من بودین. همزمان رد طرح صلح دونالد ترامپ از سوی بنیامین نتانیاهو بار دیگر آینده جنگ و صلح در غزه را در حاله از ابهام قرار داده است. در حالی که حملات اسرائیل در غزه فعلا متوقف شده، اختلاف ها بر سر چگونگی پایان جنگ همچنان پا بر جاست. اختلافی که برای ساکنان غزه می تواند بار دیگر به معنای بازگشت جنگ و خونریزی باشد. سلمی آشنا گزارش دارد.
2: شهر غزه فعلا آرام است. ارتش اسرائیل حملاتش را متوقف کرده، اما این شاید آرامش پیش از طوفان باشد، چون سرنوشت صلح هنوز روشن نیست. طرح صلحی که ترامپ برای پایان جنگ اعلام کرده با مخالفت بنیامین نتانیاهو روبرو شده. توقف حملات را پذیرفته، اما همچنان بر اقدام در برابر آنچه تهدید فوری می‌خواند تأکید دارد.
3: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
2: نتانیاهو اکنون میان دو فشار قرار گرفته. وزیران راست افراطی که طرح صلح را امتیاز دهی به غزه می دانند و خواهان نابودی حماس هستند، و دونالد ترامپ مهمترین حامی نظامی اسرائیل که خواهان پیشرفت در مسیر پایان جنگ است. همزمان فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه گفته طرح آمریکایی تنها راهی است که می تواند از وقوع یک حمله جدید شبیه 7 اکتبر 2023 جلوگیری کند. دونالد ترامپ گفته در اجرای طرح او برای پایان جنگ که اسرائیل و حماس با آن موافقت کردند، پیشرفت‌های حاصل شده. بر اساس این طرح، نیروهای اسرائیلی همزمان با خلع سلاح حماس عقب نشینی می‌کنند و یک نیروی بین المللی همراه با پلیس جدید فلسطینی امنیت غزه را تأمین خواهد کرد. حماس با این طرح موافقت کرده. برای جلوگیری از سرگیری جنگ، مشروط به این که اسرائیل از غزه بیرون شود.
4: انتظار داریم میانجیگران و زامن آمریکایی نتانیاهو و دولتش را برای پایبندی به نقشه راه تحت فشار قرار دهند تا این روند را با انگیزه های سیاسی داخلی و انتخاباتی مختل نکنند.
2: نتیجه آنچه امروز در محافل سیاسی جریان دارد در آینده در غزه دیده خواهد شد، جایی که یک تصمیم سیاسی می تواند برای یک خانواده آواره فلسطینی مرز میان زندگی و مرگ باشد. مردمی که سالها جنگ، آوارگی و مرگ را دیدند میگویند دیگر به یک آرامش موقت نیاز ندارند. پایان جنگ را میخواهند و فرصت برای زنده ماندن. زلمه آشنا.
5: و حالا هم نگاه دوباره به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه اعلام کرده این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان را در سواحل جزیره سیسل کشف کرده است. این کشتی تاریخی که قدمت آن به قرن اول یا دوم پیش از میلاد باز می‌گردد، در عمق 46 متری دریا پیدا شده است. طوفان دلفین قدرتمندترین طوفان امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان انگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر در ساعت رسید. بارش های سیلاسا و وزش باد شدید باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان شده است. سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرده بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سرعه در جنگل های جنوب این کشور هستند. حریق گسترده که از ظهر روز یکشنبه در منطقه لوزور آغاز شد، مقام های محلی را مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرده است. در شمال فرانسه فعالان و شهروندان در ساحل هاردلو برای گرامی داشت مهاجرانی که انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند مراسم یادبود برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم با استفاده از نمادهای مختلف یاد صدها نفر جان باخته و ده ها مهاجر ناپدید شده در این مسیر پرخطر را گرامی داشتند. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
6: ساحل آدلو در شمال فرانسه، جایی که برای بسیاری مقصد گردشگری و تعطیلات است، اما امروز صحنه نمایش یک تراژدی انسانی است. تیشرت ها روی ریگ های ساحل پهن شدند و در اطراف آنها جلیقه های نجان، چیدمان برای یادآوری مسافرانی که به مقصد نرسیدند، وارزوهایی که در میان امواج دریا نقش بر آب شدند. اینجا فعالان و شمار از شهروندان گرده هم آمدند تا یاد مهاجران را گرامی بدارند که انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان خود را از دست دادند. همین هفته یه گذشته 3 نفر انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. روی این فهرست اسامی قربانیان ثبت شده است که از آنها در این ساحل تنها امین نام به یادگار مانده. اما برای خانواده هایشان یادآور یک زندگی ناتمام، انبوهی از خاطرات و جای خالی است که دیگر پر نمی شود. به گفته یه برخی از فعالان، مرز میان فرانسه و بریتانیا برای کسانی که در جستجوی امنیت هستند به یکی از خطرناکترین مسیرهای دریایی اروپا تبدیل شده.
7: ما اینجا هستیم تا یاد بیش از 201 نفری را گرامی بداریم که در کانال مانش جان باختند و همچنین درباره بیش از 40 نفری هشدار دهیم که همچنان مفقودند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها خبری ندارند. ما همچنین می‌خواهیم درباره ناکافی بودن امکانات امداد دریایی هشدار دهیم.
6: کمی دورتر از ساحل کشتی امداد در آب‌های کانال گشت می‌زند، در جایی که دو ساحل از دور نزدیک به نظر می رسند، اما عبور از این آبها می تواند مرگبار باشد. به ویژه با قایق‌های بادی که گاه با شمار زیاد از مهاجران بیش از ظرفیت ایمن خود راهی دریا می شوند. تنها 5 روز پیش یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش آتش گرفت. گارد ساحلی فرانسه نزدیک 160 نفر را نجات داد. این رویداد بار دیگر خطر سفرهای دریایی با قایق‌های کوچک و ناپایدار را برجسته کرد.
8: این وضعیت فاجعه بار است. ما در برابر آن احساس ناتوانی می‌کنیم. دوست داریم کار بیشتر انجام دهیم، اما می‌بینیم که در عمل چیزی تغییر نمی‌کند.
6: کنشگران از سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های اروپا نیز انتقاد دارند. این تمثال امانوئل مکرون و کر استارمر در کنار جلیقه‌های نجات نماد همین اعتراض به سیاست‌های دولت‌های دو سوی کانال است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا وعده داده برای مهار ورود قایق‌های کوچک مهاجران بی امان عمل کند. در سوی دیگر سیاستمداران راستگرا از جمله نایجل فراج خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تر و حتی عملیات نظامی علیه مهاجرانند. فاصله میان دو ساحل کانال مانش خیلی دور نیست. حدود بیش از 30 کیلومتر است. اما برای مهاجران بیپناه که با قایق‌های کوچک دل به دریا می‌زنند، این مسافه می‌تواند فاصله میان زندگی و مرگ باشد. محب مدثر، لندن.
5: و برای دیدن گزارش‌های تازه سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
11: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
12: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
13: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
14: یک دقیقه خبر.
15: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش در حمله به قرارگاه طالبان در ولسوالی دوآب نورستان دو عضو این گروه را کشتند. این جبهه در خبرنامه نوشت که در این حمله دست کم 4 نیروی طالبان زخمی شدند. خبرنامه می افزاید در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده و آنها پس از انجام عملیات به سنگرهای خود بازگشتند. این در حالی است که جبهات مخالف طالبان اخیراً در ولایت‌های مختلف حملات خود علیه طالبان را شدت بخشیدند. بر اساس ارزیابی ها مخالفان طالبان در یک هفته منتهی به 16 اسد با گسترش حملات خود در 9 ولایت افغانستان دست کم 15 عملیات علیه موازی طالبان انجام دادند. جبهه های آزادی، مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان مدعی شدند که در این حملات بیش از 30 عضو طالبان را کشتند.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: واکنش فدراسیون فوتبال افغانستان به انتقادها، مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور عامل اصلی محدودیت‌ها اعلام شد. رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی و پایابی در سومین دیدار به مسافه ایرلند رفتند. پیروزی پورتو مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال پرتغال در آغاز فصل جدید، بنفیکا در نخستین دیدارش متوقف شد. و در تنیس آزاد کانادا، الناری واکینا با دور یک چهارم نهایی راه یافت. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. فدراسیون فوتبال افغانستان در واکنش به انتقادها، مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را از عوامل اصلی محدودیت و ناکامی فوتبال در سالهای اخیر دانست. فدراسیون فوتبال کشور تاکید کرده بخشی از این مشکلات خارج از اختیار آنها بوده است. این فدراسیون با اشاره به قهرمانی تیم‌های فوتسال و زیر 17 سال در آسیا و صعود تیم فوتسال به جام جهانی با عنوان مهمترین دستاوردهای اخیر یاد کرده است. با این حال عملکرد برخی تیم‌های ملی و از جمله نتایج اخیر تیم فوتسال در رقابت‌های بین‌قاره‌ای تایلند همچنان با انتقادهایی درباره کیفیت برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و مدیریت منابع روبرو است. در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در سومین دیدار به مسافه جمهوری ایرلند رفته است. افغانستان با برنده شدن قرعه نخست بازی در ورزشگاه بلفاست تصمیم به توپ اندازی گرفت. دیدار اول ملی پوشان کشور به دلیل بارش باران لغو شد و در دیدار دوم هم مقابل ایرلند با تفاوت 92 دوش به پیروزی رسیدند. رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی تا تاریخ 24 اسد برگزار خواهد شد. حبیب صمدی ورزشکار مبارزه‌های آزاد افغانستان با شکست حریف استرالیایی کمربند قهرمانی پروزن آکادمی کیج ولیرز را به دست آورد. صمدی در راوند نخست با فن سبمیشن کریستیان یانگ را شکست داد و رکورد حرفه‌ای خود را به 2 پیروزی و بدون شکست رساند. مبارز افغان پیش از این مسابقه هم قهرمان آماتور پروزن این سازمان بود و در بخش آماتور 5 پیروزی دارد و بدون شکست است. سر بزنیم به دنیای فوتبال. پورتو مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال پرتغال فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد و بنفیکا در نخستین دیدارش مقابل تیم تازه صعود کرده متوقف شد. پورتو دیشب میزبان آلبرکا بود و 2-0 به پیروزی رسید. آندره سیلوا دقیقه 9 نخستین گل بازی را از روی نقطه پنالتی زد. گابریل ویگا هم دومین گل تیمش را دقیقه 44 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. بنفیکا دیشب در دیدار خانگی مقابل تیم تازه صعود کرده آکادمیکو لیزینو 2-2 متوقف شد و انجلس پاولدس و جیان لوکا پرستیانی گل‌های بنفیکا را زدند. روبین پریرا و آندره گلویس گل‌های مهمان را به ثمر رساندند. از پرتغال بریم به هالند، جایی که آژاکس و فاینورد فصل جدید لیگ برتر را با پیروزی آغاز کردند. آژاکس در نخستین دیدارش در فصل جدید مهمان پیگسوله بود و 2-0 به پیروزی رسید. به دنبال اخراج شیل فلورانوس میزبان از دقیقه 57 ده نفره شد. یودموکیو دقیقه 76 و یولیان براند دقیقه 95 گل‌های آژاکس را زدند. در دربی شهر روتردام، فاینورد میزبانش اسپارتا روتردام را 1-0 شکست داد. لوسیانو والنتا تک گل این مسابقه را دقیقه 35 زد. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین دیروز در مراسم خاکسپاری پدرش خورخه مسی در شهر روزاریو حاضر شد. تصاویر نشان می‌دهد این مراسم به صورت خصوصی و با حضور اعضای نزدیک خانواده و شماری از همتیمی‌های لیونل مسی در شهر پرز در نزدیکی روزاریو برگزار شد. شماری از هواداران مسی هم بیرون از محل تجمع کرده و با گذاشتن گل و پیام با او و خانواده‌اش ابراز همدردی کردند. خورخه مسی شامگاه جمعه در 68 سالگی و پس از یک دوره بیماری طولانی درگذشت. یک حراجی در آمریکا اعلام کرد توپ مسابقه تاریخی آرژانتین و انگلستان در جام جهانی 1986 که دیگو ماردونا گل معروف به دست خدا را با آن به ثمر رساند به حراج گذاشته می شود. کارشناسان ارزش این توپ را بیش از 10 میلیون دلار برآورد کردند. بیشتر در گزارشی از همکارم حسافت علیان.
1: توپ تاریخی دست خدا در آستانه حراج 10 میلیون دلاری. توپی که دیگو مارادونا با آن یکی از جنجالی ترین و ماندگارترین گل‌های تاریخ فوتبال، یعنی گل معروف دست خدا را مقابل انگلستان در جام جهانی 1986 به ثمر رساند، قرار است در آمریکا به حراج گذاشته شود. این توپ علاوه بر گل دست خدا، همان توپی است که مارادونا در ادامه همان مسابقه با آن گل دوم آرژانتین را به ثمر رساند، گلی که بعدها به عنوان گل قرن شناخته شد. آرژانتین در آن دیدار انگلستان را در مرحله یک چهارم نهایی و در ورزشگاه آستکای مکزیک 2-1 شکست داد و در نهایت قهرمان جام جهانی شد. کارشناسان حراجی هریتیج آکشنز با استفاده از تصاویر و ویدئوهای مسابقه فرایندی موسوم به تطبیق تصویری انجام دادند و خط و خشهای مشخص روی توپ را با تصاویر ثبت شده از مسابقه مطابقت دادند تا اصالت آن را تایید کنند. دن ایملر معاون بخش ورزشی این حراجی این توپ را بدون شک تاریخی ترین توپ در دنیای فوتبال توصیف می کند.
2: فکر میکنم این توپ واقعا یکی از تاریخی ترین توپ ها در دنیای فوتباله. هر دو گلی هم که باهاش زده شده واقعا نمادین و فراموش نشدنی است. این توپ دست داور اصلی اون مسابقه بود و چندین دهه پیش خودش نگهش داشته بود. چند سال پیش هم به یک مجموعه دار خصوصی فروخته شد و ما امروز اینجا به نمایندگی از اون مجموعه دار این توپ رو در حراج عرضه میکنیم.
1: این توپ قرار است حدود 2 هفته دیگر در حراجی عرضه شود و پیشنهاد اولیه برای آن 2.5 میلیون دلار تعیین شده است. با این حال کارشناسان ارزش نهایی آن را بیش از 10 میلیون دلار تخمین زدند. این در حالی است که رکورد گرانترین پیراهن فوتبالی هم در اختیار پیراهن مارادونا از همان دیدار تاریخی مقابل سه شیرهاست که در سالهای اخیر به قیمت 9.3 میلیون دلار فروخته شد. حالا توپ دست خدا می تواند با عبور از این رقم به یکی از گرانترین یادگاری های تاریخ ورزش تبدیل شود. حسام فتلیان، لندن.
0: با هم سر بزنیم به بخش زنان تنیس آزاد کانادا در تورنتو. الینور باکینا بخت دوم قهرمانی به دوره 1/4 نهایی این رقابت ها راه یافت. تنیس باز قزاقستانی در مرحله 1/8 نهایی مقابل لودمیلا سامسونووا تنیس باز روس ست نخست را 6-4 پیروز شد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد و در ست سوم 6-4 به پیروزی رسید. این تنیس باز 27 ساله فردا به مسافه نامی اوساکای ژاپنی خواهد رفت. کوکو گاف نفر چهارم تنیس زنان جهان هم آلینا کورنیوا روس را 6-3 و 6-1 شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. گاف تنیس باز آمریکایی فردا به مسافه بلیندا بینچیچ می رود.

0: نامی اوساکا بخت 11 قهرمانی برای رسیدن به یک چهارم نهایی لیلا فرناندز کانادایی و بخت 30 قهرمانی را در دو ست با نتایج مشابه 6-4 شکست داد. بلیندا بنچیچ تنیسور سوئیسی و بخت 12 رقابت ها در 1:13 الکساندرا ایلاپدیدی فیلیپینی و بخت 25 قهرمانی را 6-4 و 6-0 شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. و در جهان سرعت رول فرناندز فاتح موتو جی پی بریتانیا شد. دوازدهمین مرحله فصل دیروز در پیست سیلورستون برگزار شد. رول فرناندز موتور سوار تیم ترک هاوس از دور اول تا انتهای مسابقه پیشتاز باقی ماند و به نخستین پیروزی فصل دست یافت. پس از او خورخه مارتین و مارکو بیتسکی دوم و سوم شدند. خورخه مارتین صدرنشین جدول کلی است. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان گفت در پی انفجار معدن سنگهای قیمتی در ولسوالی برگمتال یک کارگر جان باخت و یک نفر دیگر زخمی شد. محمد حسن ساقب گفت این کارگران تلاش داشتند با انفجار مواد منفجره در داخل معدن زمینه استخراج را فراهم کنند. محمد حسن ساقب سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان بر رسانه‌های وابسته به این گروه گفت این رویداد پس از چاشت شنبه هفته اسد در معدن در منطقه پیچگرام ولسوالی برگمتال رخ داد. او افزود که کارگر زخمی شده برای درمان به شفاخانه منتقل شده است. فرماندهی پلیس طالبان در نورستان هویت فرد جان باخته در این رویداد را غلام محمد باشنده ولسوالی ناره کنر معرفی کرده است. به گفته طالبان هر دوی این کارگران از ولسوالی ناره کنر برای کار استخراج معدن به نورستان رفته بودند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میری هستم. سر خط خبرها. تشدید تنش میان طالبان و اسلام آباد. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان طالبان را قرون وسطایی خواند و گفت استبدادشان آینده‌ای ندارد. نگرانی طالبان از افزایش حملات مخالفان. خانه‌های نظامیان پیشین در قندهار بازرسی شد. در تخار طالبان شبانه پایگاه‌ها را ترک می‌کند.
1: ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد.
0: بن‌بست در طرح صلح ترامپ. نتانیاهو می‌گوید تا زمان خلع سلاح کامل حماس اسرائیل از غزه بیرون نمی‌شود. مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان حکومت طالبان را قرون وسطایی خوانده و گفته است این حکومت آینده‌ای ندارد و طالبان را به بازار سیاه سلاح، تجارت مواد مخدر و پناه دادن به گروه‌های تروریستی متهم کرد. سولنگی همچنین ادعای طالبان درباره قاچاق سلاح از پاکستان به افغانستان را رد کرده است. این تنش پس از آن بالا گرفت که استخبارات طالبان مدعی شد ده ها میل سلاح قاچاق شده از پاکستان را کشف کرده است. همراه میشیم با همکارم رفت الله اورگزای که از پشاور با ما است. رفت الله، چرا تنش میان دو طرف دوباره بالا گرفته؟ در این مورد بیشتر از خودت بشنه.
2: او بلی گوره ما بخیال بانده خو دیکی چه کمه نو راغله دا خو تقریبا تیر یه اولس میاشتونا چی دا کم جنگ شروع شوه دی آقا جنگ خو مسلسل روان دی پا آقا کی ایس کسم چی دی کمه نده راغله. یعنی او سلبتا دومره کار شوه دی چی دا تیر تقریبا دو درو اونو نه پاکستان کې مونږ یو بل پیټرن وکړو چې دلته خیبر پختونخوا کې ډیر زیات بریدونه وشو. تقریبا ډیر شو نه زیات سکیورټي اهلکاران پولیس والا دا پکې وجل شو، خو پاکستان هلته افغانستان کې برید ونه کو. یعنی مطلب دا دی چې دینه مخکې به داسې وو چې کلم دلته یو څلور پنځه کسان هم په دا تیر یولس میاشتو کې څوک مړه شوی څه برید به وشو او چې پړه به مطلب ټي ټي پي یا نور هغه ګروپونه چې افغانستان کې دي هغو به واغسته، نو پاکستان به بیا هلته ډایرکټ چې دی افغانستان کې برید کولو. خو اوس دغه تیر دو درونو کې دلته بریدونه وشو د هغه پړه چې دی هغه ګروپونه واغستې چې په افغانستان کې دي. یعنی پاکستان چې برملا اعلان کوي کنه ټي ټي پي دی یا آی ایم پی دی یا نور دی، خو پاکستان تر اوسه چې دی هلته څه برید نه دی کړی. نو داسې مطلب دا یو نوی ټرینډ دی او دا اوس پته نه لګي چې دا منځ کې څه خبرې تر روانې دي یا څه وجه دی، یا شاید پاکستان په خپله دې خبرې باندې چې دی دا غورې کړی وي چې دا تیر یولس میاشتو کې مکمل ته بریدونه وکړو د هغه څه ریزلټ ورنکړو کنه. مطلب بریدونه خو بیا هم چې دی دلته خو واقعیت روان دي، نو کېدای شي دې وجه نه چې دی هغه بند کړي وي. خو دا یو نوی پیټرن یو نوی ټرینډ چې دی مونږ ګورو سو ودرونو نه.
0: بله خب رفت الله، موضع پاکستان علیه طالبان در این وقتها تندتر شده، دلیل در چه است؟
2: او بلی گوره پاکستان خو دا خبره کهی کنه چه مطلب لکه دلتا چه کم بریدونه کیگی دا آغا پڑا چه ده آغا ٹی ٹی پی یا دلتا بل یو آفیس گل بادر آئی ایم پی ده یا دا سی جماعت و الاحرار ده، نو دا دری گروپونه یدهی او زیادتر بریدونه پاکستان که اندغا گروپونه کهی. او پاکستان دا وی چې دا درې وړو ګروپونو چې کم قیادت ته کم مشران دي دا په افغانستان خورې باندې پراته دي. او مونږ پاکستان دا بار بار فارن افیس نن دا ویلی دي چې مونږ دا ثبوتونه مطلب افغانستان ته ورکړي دي، خو دوه هغه ګروپونو خلاف اس قسم مطلب لکه اکشن نه کوي چې کاروي نه کوي. نو ځکه چې دی پاکستان اوس دا وی چې کبیا لکه مطلب لکه دوه درې څلور شرطونه پاکستان ورته ایښي وو چې یا خو دغه کسان چې دي تاسو خپلې خورې نه وبسې په دې چې دوهې معاهدې کې تاسو ټولې دنیا سره دا وعده کړې چې زموږ خوره به چا خلاف نه کرول کېږي، خو پاکستان وایي چې موږ سره باقاعده ثبوتونه وي چې دلته خو بریدونه روان دي. نو یا خو دا کسان موږ ته حواله کوي یا چې دی تاسو خپل خورې نه وبسې. نو افغانستان بیا دینه انکار کوي. افغانستان دا وایي چې نه دا یو کسان دلته کې د دونو لیډرشپ شته دی او نه دا دلته شته دي، بلکې پاکستان کې چې دننه کم بریدونه کېږي باید په کار دی چې پاکستان په خپله دغه دغه وکړي سیکورټي وکړي. دا زمونږ مطلب دا چې ذمہداری نه دی، نو دغه یو غټه دغه چې مسله جوړه دی.
0: خب رفعت الله، یک طرف هم مردم و رسانه های پاکستان است، حالا دیدگاه و دیدگاه مردم و رسانه ها در قبال این تنش ها چی است؟ برای ما بگو.
2: او بلې ګوره دلته خو مطلب لکه دا چې کوم خلک دي کنه لکه بلوچستان کې دي کا پاکستان کې دي دا خو مطلب جنگ نه غواړي په دې چې دوی خو دا تیر تقریبا 1300 کال نه چې دی جنگ ګوري روان دی مسلسل نو دوی خو امن غواړي دلته مطلب دوی وایي چې مونږ مطلب امن پکار دی او دلته پښتونخوا کې هم ډېر خلک دا وایي چې افغانستان سره دا کومه معامله دی دا جنگ په ذریعه نه حل کیږي بلکې خبرې ترې پکار دي او باید پکار دی چې دواړه ملکونه کینی او د دې خبرې حلم چې دی دا پمد کې دی چې یو بل سره کینی په جنگ باندې نه کیږي نو دلته بلوچستان کې هم خلک چې دی هغه هم دا وایي چې لکه مطلب دا جنگونه روان دي نو دلته میډیا هم چې دی میډیا کې بیا دا دی چې څه میډیا هغه مخالفت کوي او مطلب هغه دې خبرو ته ډېر زیات مطلب د غور کوي چې داسې بردونه وشي خو دا دی چې دلته کم عمومي چې دا کم کریډیبل میډیا دی یعنی ښه اخبارات دي هغه بیا جنگ خلاف دي هغه دا وایي چې دغه معامله په کار دي چې خبرو اترو باندې او یو بل سره کینی په دې باندې حل شي.
0: ممنونم رفعت الله ازی که جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختی.
2: مننه.
0: سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز یکشنبه با ملاله یوسفزئی و شمار از کنشگران زن افغان دیدار کرد. کنشگران افغان در این دیدار خواستار حمایت آفریقای جنوبی از تلاش ها برای بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شدند. گزارش از سمسا مسیرت.
3: دادخواهی برای مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی طالبان. دیدار کنشگران زن با رئیس جمهور آفریقای جنوبی.
4: 5 سال از کنترل افغانستان توسط طالبان می‌گذرد. بنابراین لحظات دشواری است، اما امید وجود دارد.
3: ملاله یوسفزئی بعد دنبال این دیدار محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان را بی‌رحمانه توصیف کرد. آفریقای جنوبی تجربه تاریخی آپارتاید را دارد. و حمایت دیپلماتیک این کشور از مبارزه با آنچه نظام آپارتاید جنسیتی طالبان خوانده می شود می تواند سبب انسجام بین المللی بر رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت و ایجاد مبنای حقوقی بین المللی شود. رویداد که سبب پاسخگویی رژیم طالبان در برابر آنچه علیه زنان و دختران افغانستان انجام می دهند خواهد شد.
5: از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میتونه برای طالبان عرصه تنگتر بسازه. متاسفانه ما در آستانه پنجمین سال روز تسلط نحس و شوم گروه تروریستی طالبان بر کشور ما هستیم که نه تنها آپارتاید جنسیتی که انواع آپارتاید در داخل کشور ما عملی کردن و در اصل یک نظام به تمام معنا آپارتاید هستند.
3: رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان در 5 سال گذشته پیامد ملموس برای این گروه نداشته. هرچند اعتراضات زنان با وجود سرکوب گسترده ادامه دارد.
6: با وجود تمام این فشارها زنان افغانستان سکوت نکردند. آنان با شجاعت در برابر ظلم و تبعیض استقامت کردند و با وجود تهدیدها و بازداشت و محرومیت و همچنان برای آزادی، عدالت و آموزش و برابری مبارزه میکنند.
3: با وجود اعتراضات زنان محدودیت ها پابرجاست و در حال تشدید. در ادامه تشدید محدودیت ها در هرات طالبان اخیراً به بازداشت گسترده زنان به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه پرداخته. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارش شدید، رعد و برق و سیلاب در بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان هشدار داده است. همچنین وزش بادهای شدید و گرد و خاک در بخش‌های از کشور پیش بینی شده و از مردم خواسته شده از مناطق سیلابی دوری کنند. در هفته‌های اخیر سیلاب‌ها در بخش‌های از افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی بر جا گذاشتند. امین الله عبید والی طالبان در کابل با اشتراک در یک سیمینار از آموزگاران خواست ظاهر و رفتار خود را با ارزش‌های نظام اسلامی هماهنگ کرده و قوانین اسلامی را در زندگی و آموزش عملی کنند. معاون والی و اداری وزارت معارف طالبان نیز برای ادای نماز جماعت آموزگاران در مکاتب تاکید کرد. یونیسف میگوید درمان به موقع کودکان مبتلا به سوی تغذیه شدید برای جلوگیری از مرگ و بهبود رشد و سلامت آنان مهم است. این نهاد میگوید با حمایت اتحادیه اروپا برای کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان خدمات صحی ارائه می کند و برای درمان آنان از غذاهای درمانی استفاده می شود. بر اساس آمار یونیسف حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با خطر سوی تغذیه روبرو اند. دو منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان شب گذشته خانه های شمار از نظامیان دولت پیشین را در عینومینی قندهار بازرسی کردند. به گفته منابع این بازرسی ها به ضمن نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی انجام شده است. منابع افزودند که در دو روز گذشته نیز نیروهای طالبان خانه های شمار از افراد را در ولسوالی پنجوایی قندهار بازرسی کردند. این بازرسی ها همزمان با افزایش حملات مخالفان مسلح طالبان به ویژه جبهه متحد ملی در قندهار انجام می شود. این جبهه روز گذشته مسئولیت کشته شدن یک محتسب طالبان در قندهار را بر عهده گرفت. طالبان این بازرسی ها را بخش از عملیات کشف سلاح های غیر قانونی می دانند، اقدامی که نگرانی نظامیان پیشین و خانواده های آنان را افزایش داده است. همزمان منابع محلی در تخار میگویند نیروهای طالبان شبها برخ پاسگاه های خود در ولسوالی های خواجه بهاءالدین و ینگی قلعه را ترک میکنند. به گفته منابع طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 پاسگاه را از مناطق بیرونی و آسیب پذیر به داخل روستاها منتقل کرده است. این جابجایی ها همزمان با افزایش حملات مخالفان مسلح و تشدید تنش های محلی در تخار انجام میشود. محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی و افغانستان اینترنشنال گفت طالبان نظامیان پیشین را در حال تحت فشار قرار دادن که آنان نقش در جبهات جنگ ندارند.
7: اخیراً امو جبهه متحده که تحت رهبری سمی سادات کار میکنه در ولایت قندهار یک سلسله فعالیت های را انجام دادن و به همین شکل در منطقه قلات ولایت زابل جبهه آزادی ضربات را بر پیکر طالبان وارد کرد. در نیمروز هم چند روز پیش جنگ های را به وجود آوردن که طالبان از این جهت بسیار نگران هستند و اونها به جایی که در مقابل با اونها فعالیت بکنند به جان افسران و سربازان افتیدند که اونها نسلا دارند و در شهر زندگی میکنند و زندگی روزمره خود میگذرانند.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تشدید تنش میان طالبان و اسلام آباد. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان طالبان را قرون وسطایی خواند و گفت استبدادشان آینده‌ای ندارد. نگرانی طالبان از افزایش حملات مخالفان خانه های نظامیان پیشین در قندهار بازرسی شد. در تخار طالبان شبانه پایگاه ها را ترک میکنند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش میبینیم از مراسم یادبود پناهجویان جان باخته در شمال فرانسه. رد طرح صلح دونالد ترامپ از سوی بنیامین نتانیاهو بار دیگر آینده جنگ و صلح در غزه را در حالی از ابهام قرار داده است. در حالی که حملات اسرائیل در غزه فعلا متوقف شده، اختلاف ها بر سر چگونگی پایان جنگ همچنان پابرجاست. اختلافی که برای ساکنان غزه میتواند بار دیگر به معنای بازگشت جنگ و خونریزی باشد. زلمه آشنا گزارش میدهد.
8: شهر غزه فعلا آرام است. ارتش اسرائیل حملاتش را متوقف کرده، اما این شاید آرامش پیش از طوفان باشد، چون سرنوشت صلح هنوز روشن نیست. طرح صلحی که ترامپ برای پایان جنگ اعلام کرده با مخالفت بنیامین نتانیاهو روبرو شده. توقف حملات را پذیرفته، اما همچنان بر اقدام در برابر آنچه تهدیدی فوری می‌خواند تأکید دارد.
1: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
8: نتانیاهو اکنون میان دو فشار قرار گرفته. وزیران راست افراطی که طرح صلح را امتیازدهی به غزه می‌دانند و خواهان نابودی حماس هستند، و دونالد ترامپ مهمترین حامی نظامی اسرائیل که خواهان پیشرفت در مسیر پایان جنگ است. همزمان فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه گفته طرح آمریکایی تنها راهی است که می تواند از وقوع یک حمله جدید شبیه 7 اکتبر 2023 جلوگیری کند. دونالد ترامپ گفته در اجرای طرح او برای پایان جنگ که اسرائیل و حماس با آن موافقت کردند پیشرفت های حاصل شده. بر اساس این طرح نیروهای اسرائیلی همزمان با خلع سلاح حماس عقب نشینی می کنند و یک نیروی بین المللی همراه با پلیس جدید فلسطینی امنیت غزه را تأمین خواهد کرد. حماس با این طرح موافقت کرده. برای جلوگیری از سرگیری جنگ مشروط به این که اسرائیل از غزه بیرون شود.
0: انتظار داریم میانجیگران و زامن آمریکایی نتانیاهو و دولتش را برای پایبندی به نقشه راه تحت فشار قرار دهند تا این روند را با انگیزه های سیاسی داخلی و انتخاباتی مختل نکنند.
8: نتیجه آنچه امروز در محافل سیاسی جریان دارد در آینده در غزه دیده خواهد شد، جایی که یک تصمیم سیاسی می تواند برای یک خانواده آواره فلسطینی مرز میان زندگی و مرگ باشد. مردمی که سالها جنگ، آوارگی و مرگ را دیدند می گویند دیگر به یک آرامش موقت نیاز ندارند. پایان جنگ را می خواهند و فرصت برای زنده ماندن. زلمه یاشنا.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها به شهر بندری مخاد در ساحل دریای سرخ دست کم 7 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته است. ارتش یمن اعلام کرده که حملات حوثی‌ها علاوه بر مواضیع نظامی، زیر ساخت‌های غیر نظامی و محله‌های مسکونی را نیز هدف قرار داده است. همزمان ارتش یمن از رهگیری و سرنگون کردن سامانه‌های پدافند هوایی 11 پهپاد حوثی که در این عملیات مشارکت داشتند خبر داده است. سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سریع در جنگل‌های جنوبی کشور هستند. این حریق گسترده که از ظهر روز یکشنبه در منطقه لوزر آغاز شد، مقام‌های محلی را مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرده است. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه اعلام کرد این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان را در سواحل جزیره سیسیل کشف کرده است. این کشتی تاریخی که قدمت آن به قرن اول یا دوم پیش از میلاد باز می‌گردد در عمق 46 متری دریا پیدا شده است. این کشتی 21 متر طول دارد و حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه حمل شراب و روغن زیتون بوده است. سر بزنیم به اوکراین. این کشور میگوید کوریای شمالی در حال آماده شدن برای گسترش قابل توجه حضور نظامی خود در روسیه است. ولادیمیر زلنسکی اعلام کرده که کیف انتظار دارد شمار نیروهای کوریای شمالی مستقر در روسیه به 50,000 نفر برسد، در حالی که برآورد قبلی اوکراین 30,000 نفر بود. مقام‌های اوکراینی همچنین میگویند یک واحد موشکی کوریای شمالی در غرب روسیه مستقر شده که ممکن است تا 120 موشک بالستیک و 6 پرتابگر در اختیار داشته باشد. مرتبط با همین موضوع امراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل با ما وصل شده. لیلی، اوکراین درباره گسترش حضور نظامی کوریای شمالی در روسیه چه اطلاعات را منتشر کرده؟ حالا آخرین وضعیت نبردها در شرق اوکراین چه است؟ از خودت بشنویم.
9: درسته از افزایش تعداد سربازهای کره شمالی که پیشتر هم اوکراین در موردشون هشدار داده بود داره صحبت میکنه آقای زلنسکی. رقمی که بیش از این حدود 30,000 نفر تخمین زده شده بود، الان آقای زلنسکی میگه که احتمالاً به 50,000 نفر هم رسیده باشه و همینطور از یک یگان موشکی کره شمالی صحبت میکنه آقای زلنسکی که در غرب روسیه مستقر شده و آماده است. زلنسکی میگه که این یگان موشکی ممکنه تا 120 موشک بالستیک آماده شلیک داشته باشه که احتمالاً بین 6 تا 8 تا پرتابگر فعال الان وجود داره و کمک میکنند به روسیه در جنگی که علیه اوکراین داره انجام میده. این هشدارها در واقع برای این هست که زلنسکی داره میگه که علاوه بر اوکراین این موشک‌ها ممکنه مرزهای اوکراین با کشورهای اروپایی و جناح شرقی ناتو را هم تهدید بکنه. در مورد آخرین حملاتی که اوکراین انجام داده به عمق خاک روسیه هم آماری منتشر شده. دو تا فرودگاه روسیه به مدت 10-12 ساعت از فعالیت باز ایستاده بودند به خاطر تهدیدات پهپادی. کمی پیش روسیه اعلام کرده که این فرودگاه‌ها به فعالیت بازگشتن، اما روسیه میگه که فقط شب گذشته اوکراین 456 تا پهپاد شلیک کرده به سمت مواضع مختلف اوکراین، از جمله از نواحی جنوبی روسیه تا منطقه تاتارستان. توی تاتارستان میدونیم که مراکز لوجستیکی بسیار مهم روسیه وجود دارن و همینطور انبارهای ذخیره سوخت که یکی از این انبارها هم میدونیم که خسارت جدی دیده در این حملات. حملات روسیه به زاپوروژیا و سایر نقاط اوکراین مثل خارکیف هم بوده که تا الان ده ها زخمی در این حملات از طرف اوکراین اعلام شده.
0: ممنونم از خودت لیلی که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. در شمال فرانسه فعالان و شهروندان در ساحل هاردلو برای گرامی داشت مهاجرانی که هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند مراسم یادبود برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم با استفاده از نمادهای مختلف یاد صدها نفر جان باخته و ده ها مهاجر ناپدید شده در این مسیر پرخطر را گرامی داشتند. گزارش از محب مدثر.
10: ساحل آدلو در شمال فرانسه، جایی که برای بسیاری مقصد گردشگری و تعطیلات است، اما امروز صحنه نمایش یک تراژدی انسانی است. تیشرت ها روی ریگ های ساحل پهن شدند و در اطراف آنها جلیقه های نجات. چیدمان برای یادآوری مسافران که به مقصد نرسیدند، وارزوهایی که در میان امواج دریا نقش براب شدند. اینجا فعالان و شمار از شهروندان گرده هم آمدند تا یاد مهاجران را گرامی بدارند که انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان خود را از دست دادند. همین هفته گذشته 3 نفر انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. روی این فهرست اسامی قربانیان ثبت شده است که از آنها در این ساحل تنها امین نام به یادگار مانده، اما برای خانواده هایشان یادآور یک زندگی ناتمام، انبوهی از خاطرات و جای خالی است که دیگر پر نمی شود. به گفته یه برخی از فعالان، مرز میان فرانسه و بریتانیا برای کسانی که در جستجوی امنیت هستند به یکی از خطرناکترین مسیرهای دریایی اروپا تبدیل شده.
11: ما اینجا هستیم تا یاد بیش از 201 نفری را گرامی بداریم که در کانال مانش جان باختند و همچنین درباره بیش از 40 نفری هشدار دهیم که همچنان مفقودند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها خبری ندارند. ما همچنین می‌خواهیم درباره ناکافی بودن امکانات امداد دریایی هشدار دهیم.
10: کمی دورتر از ساحل کشتی امداد در آب‌های کانال گشت می‌زند، در جایی که دو ساحل از دور نزدیک به نظر می رسند، اما عبور از این آبها می تواند مرگبار باشد، به ویژه با قایق‌های بادی که گاه با شمار زیاد از مهاجران بیش از ظرفیت ایمن خود راهی دریا می شوند. تنها 5 روز پیش یک قایق حامل مهاجران در کانال

0: کوچک مهاجران بی امان عمل کند. در سوی دیگر سیاستمداران راستگرا از جمله نایجل فراش خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تر و حتی عملیات نظامی علیه مهاجرانند. فاصله میان دو ساحل کانال مانش خیلی دور نیست. حدود بیش از 30 کیلومتر است. اما برای مهاجران بی‌پناه که با قایق‌های کوچک دل به دریا می‌زنند، این مسافه می‌تواند فاصله میان زندگی و مرگ باشد. محب مدثر، لندن.
1: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد وقت شما بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی در ولسوالی‌های درواز بدخشان می‌گویند با وجود دستور رهبری طالبان مبنی بر توقف استخراج طلا برای تمامی شرکت‌های محلی، جمعخان فاتح فرمانده محلی طالبان همچنان به استخراج معدن در مناطق تحت نفوذ خود ادامه داده است. به گفته منابع، افراد جمعخان فاتح در حال حاضر در ولسوالی نوسی به گونه گسترده مشغول استخراج طلا هستند. پیشتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرده بود که این گروه فعالیت معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. جمعخان فاتح تا دو هفته پیش تا آستانه درگیری مسلحانه با رهبری طالبان پیش رفت، اما در پی توافق با میانجیگری گروهی از طالبان بدخشانی به رهبری قاری فسیح‌الدین از درواز به فیض‌آباد و سپس به کابل رفت و اختلافاتش با رهبری این گروه را تکذیب کرد.
12: صدای شما
13: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: نظرگاه،
18: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.

0: وقت مزار شریف سقوط کرد، او هم مانند هزاران نفری دیگر ناچار به فرار شد. با دو فرزندش به کابل گریخت، شهری که در آن نه خانه ای داشت و نه چشمانداز روشن از آینده. چند ماه را در یک مسافرخانه در کنار شماری از فعالان زن با نگرانی از بازداشت شدن توسط طالبان سپری کرد تا سرانجام راه آلمانی شد. پس از ماه‌ها انتظار در یک کمپ پناهجویان، بالاخره آلمان به او پناه داد. او پیش از آن استاد دانشگاه بلخ بود و رادیو رابعه بلخی نخستین رادیوی ویژه زنان در شمال افغانستان را بنیان گذاشت. اما با سقوط افغانستان زندگی او نیز وارد فصل تازه شد، فصل از مهاجرت، دوری و بازسازی. اکنون 5 سال از آن روزها گذشته. مبینه سایی در آلمان زندگی میکند، زبان تازه میآموزد، ولی خاطرات وطن و دختران رابعه بلخی را با خود حمل میکند. اکنون حدود 5 سال از آن روز و حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشته. حالا روایت زن را میشنویم که از میان سقوط، آوارگی و تبعید عبور کرده. از آنچه از دست داد، آنچه به دست آورد و معنای دوباره ساختن زندگی در غربت. خانم سایی به برنامه خوش آمدین. از روز سقوط شروع کنیم. روزی که مزار شریف سقوط کرد کجا بودین؟ چی میکردین؟
1: سلام به شما قدیسه بگرانی، سلام به همه شنونده عزیزی که این برنامه خوب را میشنونه. ممنون که دعوت کردین. با خانش متنی که تشبیه برنامه داشتین مرا بودین به اون روزهای خیلی سخت و دردناک سقوط در کشور عزیز افغانستان. با پاسخ سوال شما باید بگویم روزا که مزار شریف سقوط کرد ما کابل بودم، چون چند روز قبل از آن احتمال سقوط وجود داشت و من امزیر بودم به کابل بنابرای دفتر مرکزی نه اونجا باشم و به کابل بودم که شنیدم مزار شریف سقوط کرد و این سقوط نه تنها برای ما بی باور بود و از آنها شهروند کجا زندگی میکرد همشهری عزیز ما بی باور بود و اینکه میدیدن را چشمشان همه چیز پیشویشان پرو میریزن اما متاسفانه خبر سقوط یک پای دیگر همه ما شنید ما شاهد یک سقوط عظیم یک ملت شدیم که خیلی چیزا را از دست دادم.
0: و کار سخت بوده باشه خانم سایی، شما به یک بارگی برای شما میگن سقوط کرده، دفتر نیم به شما میگه به یک جای پناه ببرین، ظاهرا شما به یک مسافرخانه در کابل میرین. از مسافرخانه بگین که چگونه به اونجا انتقال پیدا کردین؟
1: آدرس مترامی دوستای عزیز ما فعالین مدنی و همکاران رسانه‌ای ما در جریان هستند که تقریبا یک سال قبل یا چند ماه پیش از سقوط این احساس میشد وضعیت طوری بود که همه اسمی کردیم یک اتفاق ناگوار افتاده نیست و قرار است یک بازی بزرگ با این ملت صورت بگیره و این دلیل بود که به شکل ذهن مردم را به بازی گرفتن که ظاهرا میگفتن هیچ اتفاق نمیفته، ولی ما میدیدیم که قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی و شهر به شهر سقوط میکرد. ما میدیدیم که هیچ مقاومتی از سوی حکومت و وجود نداشت متاسفانه. معاملی بزرگی در جریان. ما وقتی در کابل بودم از مزار شریف خبر شدم، قبل از اینم چند ولایت دیگه سقوط کرده بود، ما با 6 خانواده و 6 خانمی که اونا هم فعالین مدنی مسئولین نهادهای بازرگانی زنان بودن در یک مهمانخانه بودیم و واقعا باور نمی کرده. مثل یک شوق بود، مثل یک شوق که شما یک بیمار ناگهان چشمایش را باز می کنید و او باورش نمی که در کجا از نشی شرایط قرار داره. می دیده ما تنها شاهد سقوط مزار شریف نبودیم، ما در کابل بودم که کابل سقوط کرد. دقیقا ساعتی که قرار بود ما با دفتر مرکزی نی باید برای بخطر انجام بعض کارها، اما با ما تماس گرفتن که الان این مطر عامل که باید ما را تا دختر میرسان بعدا مثلا میاد و با شما را به دختر میتسان آقا مثلا 1 ساعت بعد، ولی اون 1 ساعت بعد دیدیم که تو کابل پیش چشم ما سقوط کرد و ما شاهد یک سقوط عظیم نه زن از سقوط 4 میلیون نفوذ در افغانستان سقوط یک نظام نبودیم، بلکه سقوط آرزوهای بزرگ، باورهایی که سالهای زیاد همه تلاش کرده بودن با خود داشتن، برنامه‌ای که برای آینده خودشان فرزندانشان رویاهایی که مثلا من می‌دیدم، مثلا من یه دوست نداشتم به فشار خارجی کنم نشتم زندگی کنم تا آخرین لحظه که من از مزار شریف بعدم مجبور شدم با پروازهای تخلیه بیرون شانفاد رو نگرم. باور نمیکردم ولی همه رو تجربه کردیم. خیلی سخت.
0: خانم سایما به یاد دارم که در سالهای 2009 شما و من هم اتفاقا در یک سفر به آلمان سفر کرده بودیم، یعنی در اون زمان هم این فرصت شما داشتین پناهندگی بکنین. خب شما از پناهندگی یاد کردین، حتما به این مسئله میپردازیم. خب یک زن فعال، یک زن آزاد، یک زن که یک رادیو داره، زنی که در اجتماع موقف داره، به یک بارگی همه چیز خود از دست میده. وقتی وارد طیاره یا هواپیما شدین، چی را با خود حمل کردین و کدام تاریخ بود به یاد دارین؟
1: قادر صاحب گرامی، ما کابل بودم می جان تلاشای را داشتیم، صدای را بلند کردیم، صحبتهای را داشتیم از نگرانی خود ما، از نگرانی های مسلکان ما، از به خطر افتادن آزادی بیان و حقوق زن، همه چیز در آینده، اما به جای نرسید و ما گفتم ما شاید پست کابل شدیم. من در کابل بیشتر از یک ماه ماندم، چون پدر مادر مزار شریف و پدر سخت بیمار بود در اون شرایط و من اجازه نداشتم از سوی نادای امی که علنی باید در شهر باشم یا سفر کنم یا مثلا مزار شریف کنم، اجازه نداشتم. کوشش میکردن در امون پناهگاه بمانم، اما چون پدرم مریض بود و آدمی بود که میخواست ببینمش، چرا امکان داشت ما هیچ وقت لگم تا عبد یک نجا رو دیدن نستم. با درخواست خانواده دوباره مزار شریف کنم، با یک شهر یک ماه کمتر اونجا موندم و از طریق دوستان کانادایی که رادیو را بیپرخی ایجاد کرده بودن کمک کردن، از پروازهای مزار شریف استفاده کردیم. روز که من از مزار شریف با پلان پروازی که یاد دارم قدری صاحب انجام شد، من با مادرم و خانمدیم اجازه دارم بخواهیم که تا میدان اولی مزار بیه تو نمیتونستم اون نظر بیدیم، نمیتونستم باور کنم که من از زادگاه جدا میشم که مثل خون و رگ در وجود من شده بود. من از اون خانواده جدا میشدم که یک بار هم فکرش نکرده بودم و من از اون شغل و مردم و عزیزای دور میشدم که همیشه برشان تعهد خدمت داشت، خدمت صادقانه را داشت و خیلی برشان آرزوهای خوب داشت. اون روزی که من از مزار شریف پرواز کرد طیاره، شما قبول کنید، مثل این بود که من مبین امروز اون مبینی دیروز در دشت های اطراف میدان آبی مزار دفن کردم. بعد از اون طیاره پرواز کرد. چگونه مثل دنیا آمد، چگونه در آلمان. شما باور کنید فقط یک جسد بودم که حالا ممو هست. اون مبینه دیگر نیست. اون مبینه شما در گذشته مشناختین اون دیگر نیست. شما در مزار در اون پرواز دفن شد با یک روح به جان آمد اینجا.
0: متاسف هستم خانم سایی، دقیقاً تجربه شما را احتمالاً هزاران نفر دیگه که در اون تاریخ و در اون روزها افغانستان ترک گفتن دارن. بعد شما رفتین به آلبانیا و در اونجا در کمپ نخستین تجربه کمپ نشینی را به عنوان یک پناهنده تجربه کردین. میشه از تجربه تان در آلبانیا بگوین، چی مدت ماندین، چگونه زندگی کردین؟
1: خدای سر گرامی، ما سفر بیرونی داشتم در افغانستان و در هر سفر چانس ماندن ما بیشتر، ولی هیچ گاهی یک بار این آرزو رو نکردم. دوستایی که همین لحظه صدای ما رو میشنوم اونا شاهد هستن، هر باری که میومدم میگفتن چرا نمیخوایی در یک جای دیگه زندگی کنی؟ میگفتم من هیچ کم ندارم در کشور، چرا بخوایم در کشور دیگه زندگی کنم؟ خب اگر اینجا ناامنی هست، اینجا انفجار انتها و اختطاف ترور وجود داره، ما دست یک روزی در هر شده مده نیست، ولی حداقل تا روز گذنده هستم باید باشه. قرار بود که ما با کانادا زندگی کنم و اونجا پناهندگی را باید درخواست میکنم، ولی چون اونجا هم با سازمان خبر ندادن بیدیم منظرش تو با بودیم، اینا پیاسه فقیر میکنم کجا هستی میپرسیدن، از سری قیمه یا تماس. وقتی دانستن که ما آلبومی هستم با خانواده این گفتن میتونی بیای آلمان. دلیل با آلمان آمدن هم پدریس برگرامی چیز خاص نبود، یعنی من حالا در هر گوشی این کره زمین زندگی کنم بجز مطنه برای من هیچ ویژگی نداره، من اگر سوان هستم بلاخره برای زندگی هم. آمدن ما در آلمان دلیلش این بود که مثلا ما به افغانستان نزدیک تر هستم، مثلا به کانادا، ما به مزار شریف نزدیک تر هستم، ما با اینا رکرسی خواهرم اینجا هستم با اینا نزدیک تر هستم، ما با او دوستا و همکارای عزیزی که روزها با هم می آمدیم سلا بلند کردیم، تعهد می بستیم، فعالیت می کردیم وقت خود وقت مردم، با اونا می تانم بر یک جغرافی، از یک غذا، از یک آقا تنفس کنیم. اینا یک امید بسیار کوچک بود که مرا به آلمان کشون. برای سه ما ماندن در اروگوانیا برای مرا خواهد. اما اون صبح که اولین صبح که من چشم باز کردم دانستم که دیگه در وطنم نیستم. تکان که قلب من احساس کرد، لرزش رو که قلب من احساس کرد، شما باور کنید تا هنوز که نزدیک به 5 سال است با من خیلی از مشاهای تروپستار دیگم گرفتم، برنامه های خودشناسی گرفتم، حالی هم کار هم کنید ولی اون لرزش قلب هنوز هم باید است و با بیدار میشم با من است. با اولین بار بود که اون لرزش قلب رو احساس کردم که با من میگفت تو دیگه در وطن.
0: فکر میکردین که این سفر قدر طولانی شد و چون یک نسل پیشتر تجربه تقریبا مشابه را داشتن، اونا خیلی هایشان شاید امو بکس های خود هنوز باز نکردن، سالها باز نکردن، فکر میکردن دوباره بر میگردن، به زودی بر میگردن، ولی همه قسمه که شما گفتین 5 سال گذشت، واقعا فکر میکردین این سفر قدر طولانی شد؟
1: هرگز، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم، حتی در ماهای عوض فکر میکردم دوباره بر میکردم. در یک سال اول متردد بودم با اینکه برگردم یا برنگردم، این خیلی من اذیت میکرد. هر باری که فرزندای من مثلا نیستن ما وقت مکتب میریم زبانی نارا نمیدونیم، ما رنج میبردم. هر باری که مثلا با پدر بچه ها صحبت میکردیم که یک حس بیهویتی داریم، این رنج تقصیر خودم میدونستم. یک روز باید دارم قاده جناب شمس مایل که همه میشناسیم، شاعر نرسیم دوار بایدی ما فقر بری تیویزیون افغانستان از سطح لندر آلمون با من تماس گرفتن، تازه از آمدن یک ماه هم نشده بود، تماس گرفتن گفتن روی یک مسئله پروژه صحبت میکردیم وقت از رسانه افغانستان دارم وقتون صحبت کردم. بعد گفتم ما وزر نخواهیم که داری روز شنده یا یک شنده بود، به روز ستی من با تماس شدم صحبت میکنم. من خندیدم گفتم ما هر روز اینجا رخصتی داریم چون الان زنگ بله کنم برای من فرق نمیکنم. بعد گفت که بسیار خوب از این روزا استفاده که تو در آینده نمیتونی بعد این روزا رو داشته باشی. باید گوشه خنده کرد گفتم مای سر رو گرامی نه کجا میمونم اینجا قدر آین باید دور که بعد این روزا رو اساس شده باشی. مای سر با یک لبخند تلخ از پشت گوشی گفت بله ما بینم کسایی اینجا هست 35 سال دنی امید فرمایده شما فکر کردن که فردا میرن به افغانستان و دوباره اونجا زندگی میکنن ولی 35 سالش هم گذشت و امیدوار هستم تو چنین نشی. و واقعا این ماجرا در پای از نسل گذشته را با خود بود.
0: بعد وارد آلمان شدین، شروع کردین به یک زندگی کاملا تازه، تجربه تازه، زبان تازه. خب آیا در این مدت تانستین در آلمان هویت تازه را به خود بگیرین یا نه هنوز امو بخش از وجودتان در افغانستان مانده؟
1: قادری صاحب من در صحبتون گفتم که من او روز پرواز مبینه قبری را در دشت های اطراف میدان آقایی دفن کردم آمد. حالا شما فکر کنه یک جسد بهروتی که چیکار کرده میتونه. من 3 سال نتانستم در ماجرت کنار بیم. 3 سال آموختن زبان در مکید به معنا بوده. شما زندگی کردن بودن در محیطی که همه چیز در من بیگانه بود و اصلا آمادگی نداشتم. هیچ گاهی در زندگی یک بارم ذهن من آماده مهاجرت نداشت و سنی مهاجرت نخواست دارم. ولی شروع کردیم بود زندگی، هیچ چیز در من معنا نداشت، نه خانه نه مردم نمویی. از چند اکتیریا دیگر ها میگفتن کدام راه هست و بیایید چیگونه هست چنان است. ولی من نمیتونستم برشان از وضعیت خود بگویم و میکردم اونا هم حقش بندگیم چیزی در اینجا بر من معنا نداشت. شاید 3 سال به این شکل گذشت. ما شرای روان درمان گرفتم، برنامه زیاد با دوست زیاد رو صحبت میکردم، با فایل منزوی شدم، نخواستم صحبت کنم. هر چیز به من درد نیاد، حتی اون مصاحبه که با رسانه میکردم من به من درد نیاد. 3 سال گذشت. بعد از 3 سال یه چیزی رو به نام تاریکی، شب تاریک روح میگه در مسیر معنوی خودشناسی، یک روز یک شب ما اون شب تاریک یک تصور میگیریم از دره با پایین میاندازیم و اون با تنهایی خودش میبینه که نمرده اما زنده است و در تاریکی باید دوباره بیاید خود را بسازه. ما اون تجربه کردم و اون دره تاریک یک مبینه جدید هم مثل کذاتش بیرون میشه ساختم، بیرون شدم با زخمایش، با درداش، با تنهاییش، با خلوتش. یک سال دیگه فکر کردم، بعد از اون 3 سال که منظری بودم، یک سال دیگه فکر کردم چی کار کنم. دوباره اون ریشه ها، اون وطن، اون مردم. و من مثل آبه که قدره قدره بریشی درخت خوش بیدن میکنم و مدواده و فکر کردم که اول خدا بسازم، اول باید زنده شدم، اول باید یاد بگیرم، اول باید ایمان داشته باشم، اول باید باور داشته باشم به این زندگی و این سرنوشت این رسالان و این که من به اون وطنه که میسازم، به اون مردمه که ریشان به من درد است چی کار کردم؟ بعد دوباره آمدم، دوباره ساختم، ولی زبان آموزش شد، یک دوره موفق نشدم، دوباره شروع کردم، دوباره خواستم روی روان خودم، سلامت روان خودم و زندگی و بچه های برای دیشان فکر کنم. یک دو دست خانواده های افغان هم روش من دیدم، یک جمعی را داشته باشم و اصلا اصلا شروع کردم. بعد از یک خلوت گزینی، یعنی وقتی میگم خلوت گزینی شما باور کنید، من یک سال در دل جنگل نفتیم تنها بود، یک سال با خدایم صحبت کردیم، یک سال با عشقایم تنهایی تنها و باور نمیتد. بالاخره یک مسیر جدید باز شد کنیسه، فیلن دانش بزیر دوری کوچنگ ایفایی است و ما همچنان مدرس شکوفایی و روانشناسی مثبت صادقترش بگویم و تمام اینا بر نگرده به اون ریشه هایی که من خواستم برای خودم یک مسیر رو تعیین کنم و فکر کنم که در آینده چی کار کردم. بالاخره این زندگی است، این نفس است، این راه رو حالا دنهایی هستم که باید دوباره خدمت کنم از راه دور هست.
0: درست. خانم سایی، شما یکی از نخستین رادیوها را برای ویژه بانوها را به نام رابعه بلخی بنیان گذاشتین. پشت دختران رادیو رابعه بلخی چقدر دق شده این؟ چی فکر میکنین؟ آیا امراشون در تماس هستین نیستین؟
1: کلیسه مدرمی جریان که با شما صحبت میکنم، چون خود دانش پذیر هستم، در حال نشتن یک کتاب هستم، در حقیقت یک کتاب نیست، چهار کتاب هست در هسته به هم، ولی اولی میشه شروع کردین در اونجا از رادیو را میبخی هست کردین، از دستاوند های رادیو، از اینکه رادیو چقدر موثر بود. تنها چیزی که در تنهایی به من ارس خوب میکنه یاد اون خاطرات خوب است که ما با عزیزان در رادیو را میبخی داشتیم، با مردم ما داشتیم، با زنانی که اعتماد میکردن، باور میکردن، زندگیشان و داستانشان با ما شریک میساختن، با او زنان و بزرگان و رهنماییان که می آمدن برای ما مسیر روشن میکردن، همکاری میکردن، صحبت میکردن، با جوانانی که صادقانه در یک رادیویی که خیلی پول نداشت ولی با هدف بزرگ آمده رادیو را یک جایگاه کاملا امن و با اعتماد برای مردم ساخته بودن و صدایشان شنیده داشت. اینا هست گفتم با شما گفتم گذشته مثل قطعه‌های آب شد در یک ریشه خشکیده یک طرف. خواستم به اون نتیجه برسم که با خودم ببینم که یک گذشته درسی نمیشه فراموش کرد، نمیشه نامید کرد، نمیشه سوختان را دهیم، بیا اون تجربه های گذشته را پل بساز برای فرصت آینده. و این روز هم اگر من درس میکنم، اگر کتاب می نویسم، برگرفته از اون تجربه ها، از اون اعتماد، از اون جایگاه است که خدا را شکرگزار هستم که دوباره تانستم داشته باشم عزیزه را که دیروز داشتم، ولی فکر کرده بودم که همه چی از دست رفته، اما نرفت، هنوز هست، هنوز با نفس میکشیم، هنوز اتفاق داریم و تمام شد.
0: خانم سایی، از زنا و دستاوردهایشان گفتین، در این 5 سال خب بدون شک که دستاوردهای زیاد در زنا، یا شاید زنا آسیب پذیری ترین گروه در افغانستان بودن که همه چیز خود تقریبا از دست دادن، ولی زنای مثل شما در بیرون خب تلاش کردین، زحمت کشیدین، هنوز هم مبارزه میکنین. چی چیزی را فکر میکنین کسایی که در تبعید هست، اینا با وجود همه ارزش ها و دستاوردهایی که در افغانستان از دست دادن، در بیرون چی را به دست آوردن؟
1: اول خیلی رو باید صادقانه بپذیریم که تمام وکیلی بزر افغانستان فعالانه در کنار مردمشان بودن. وقت افغانستان سقوط کرد، همه چیز سقوط کرد، با هویت و دانش و تجربه و ارزش همه چیز از من. اما خوبی مسئله ای بود کسای کامل هم بیرون از افغانستان با تمام دردهای ماجرا، مهاجرت ساده نبود، هرکی نمیتونست مهاجرت کنه، ولی دست از نوشت ما بود آمده. وقتی شما در مورد هر مهاجر صحبت میکنید و خصوصا اون مهاجر اگر یک زن باشه در یک کشور بیگانه، وقتی میبینه گذشتهش هیچ ارزشی در اینجا نداره، چون زبان نمیدانه که بیای خودش رو معرفی کنه، از این دیگه تلاش هایش در اینجا اجازه نمیده که بیشتر در گذشته بچسبه. مجبور است هم گذشته را داشته باشه، هم زندگی و خانواده را نگاه کنه، با هم براینده خودش یک کسی باشه. در تمام این دغدغه‌ها، در تمام این دردها، در تمام این سختی ها واقعی هم من دیدم که زنان قزاقستان بیرون شدن، بی مسئولیت نمودن، فراموش نکردن و باز با همان تعهد هنوز در ندام. یک چیزی که من متوجه شدم اینجا وقتی صحبت میکنیم، تمام کسایی که قبلا مهاجر شدن یا تمام سازمانهایی که با مهاجرین آشنا بودن بسشان بسیار تعجب آور است میبینند که زن افغان در مهاجرت هم تلاش دارد بخاطر مردمش، در مهاجرت هم فعال است بخاطر زندگیش، در مهاجرت هم میخواد که ثابت کنه خودش که یک چیزی به عنوان مسئولیت در برابر خودش، خانوادهش و مردمش داره و از اینجا میخواد یا صدا بلند کنه یا اعتراض میکنه یا کار میکنه یا حتی یک کمک ناچیزه، چی به خانواده، چی به دوست، چی به ایران. اینا تمامش نشان دهنده ای است که کسایی که دیر در افغانستان کار کرده بودن، خصوصا فعالین مدنی، خصوصا رسانه‌های افغانستان، عامیان حقوقی زنان در افغانستان، همه ایشان صادقانه یک پیوند با دردهای مردمشان داشتن، کار کردن و از اینکه هنوز هم اگر صدا بلند میکنن از جان یک ویدا دوست ندارن، کامنت های چیا بد میکنن در مقابل مصاحبه ها و صحبت ها میتونستن. اما این چیز نیست که ما بخواهیم یک کسی را ببین به تو اعتبار ندارن، چرا داره؟ وطنش است، مردمش است. زنی که اینجا صدا بلند نمیتونه اینجا یک زن دیگه صدا بلند نمیتونه، من جنسش است، اما و اون ویزان اجازه نمید. پس در اینجا هستن، صدا بلند میکنن، هویت خود را ثابت میکنن و تقاضا میکنن که برای مردمش باید حق و داشته باشه.
0: شما یک مربی، آموزگار، خبرنگار واقعا شناخته شده در افغانستان بودین، حداقل در شمال افغانستان، در جریانی که من اونجا بودم. خب شما با زنای زیاد سر و کار داشتین، کسای زیاد را آموزش دادین، حالا در غربت چرا تصمیم گرفتین که روانشناسی و مربیگری یاد بگیرین؟ چرا به همو حرفه خبرنگاری دامه ندادین؟
1: قادری صاحب گرامی، در افغانستان خبرنگاری در سالا شروع نکرده بودم. شما وقت از ایجاد رادیو را میپرسیم میگیم از حضور تعهد دختران سر جوان بسن دختران بانون اونجا هست شدیدن بار آقای سیاد رو پیچو خمه اونجا آغاز کرده بودیم و به جای رسیده بودیم ما تست کنه از دست داردیم. اما به این معنا نیست ما مکان از دست داریم، اما هویت ما هست، جایگاه ما هست، عزیزان ما در اصانان کار میکنه، دستاورده وجود داره. در غربت با شما گفتم من 3 سال اصلا کنار نامدم، یعنی 3 سال از زندگی مثل هر زن افغان دیگه که در داخل افغانستان از زندگیش، از درسش، از تحصیلش، از آرزوهایش دور ماند. من هم در آلمان از تمام آرزوها و افغانستان دور ماند و این معنی نبود. من اینجا آمدم زندگی کردم، همه چیز گل بود میشه. وقتی یک کس 3 سال اصلا نمیدانه چی کار کنه، مثل یک چی میگن مرده ما تحرک مردم ما خیلی قشنده ما سال میره، مثل از این زندگی کردم نفسمستم که در خدا بخبر خبر نمیدیم کنم. بعد از او 1 سالم زمان تشمیم گیری مرد اول بکنم چی کار باید کنم، فکر کردم که اگر دوباره در بخش خبرنگاری کار کنم و با تعهد کار کنم زمان زیاده میدستم، چون ما خیلی جوانم نیستم دیگم که فکر کنم 5 ساله دیگم کارای دیگم در زن نیاز این بود. اما خسمی که من در رو برمشتم کنم سیده کنم من چرا پیش تراپیست یا روان درمان میرفتم، من چرا از پادکست ها کتاب ها مسیح شناسی کمک گرفتم، چون من دیدم که ما در هر مرحله زندگی هر قدری که فعال باشیم ولی یک زندگی میاد قدر ضربه شدید به ما، به روح ما، به قلب ما، به احساس ما، به افکار ما میزنن که اگر قوی نباشیم، اگر خود نشناسیم، اگر شرایط نشناسیم هیچ کار کردم. مهاجرت با ما این دست داد ما در هر گوشه دنیا انتظار یک ضربه سنگین را زندگی داشته باشیم و در اون باید اون قدرت توانی رو داشته باشیم که اون ضربه را بتونه تحمل کنه. در کنار از این خانمایی که مثل من مهاجر شده بودن تا هنوز هم کنار میکنن، تا هنوز هم روانشان و او آسیب ها را تحمل میکنن، تا هنوز هم رسی بیگودگی دارن، هنوز هم رسی افسردگی دارن. این شب روز ما یک قرار است یک وبنار به تاریخ 26 جولای داشته باشه و او وبنار نام داره از آتش کوکایی. من 2 روز است که با تمام شبکه ها و دوستایی که قبلا از دست دادم خواهم به تماس هستم و امروز از صبح تا به حال ما فقط گوشی جواب داده. می اینم که در کار چقدر می شود. می بینم که زنم چقدر نیاز دارم. یعنی یک وبینار را پوستر گذاشتیم که آلمان، امریکا، کانادا تمام زنها را به هم وصل. پس نیاز اولیه این بود. من خواستم که بیایم روی این مسئله. خودم و وقت ما بذارم. تا بدانیم قطره قطره باید دریافت کنیم. قطره قطره خودم را بسازیم. بیدار شویم. آگاه شویم. فرد بار اگر افغانستان برگشتیم که اینشان را برمیم. باید تو از این رای دور اگر بخواییم کار نبره مردم ما انجام بده. باید روح و روان فکر سالم بیان کارای انجام. حتما میکنه که در کجا چی کار میکنه. ولی مهم است که ما باید آگاهانه بیاییم کار و خدمت انجام. از هر جایی
0: درست. درست. خانم سایی چهار تا سوال نسبتاً شخصی و حالا شما هم اگر مختصر جواب بتین. پشت چی افغانستان و یا مزار شریف زیاد دق شدین؟
1: بگویم پشت چی دق نشید. پشت مردم که با لجه قشنگ و مهربان صحبت. پشت اونا آب آوانی که یا گرد یا سرد یا خاک آلود بود. اما یک بوی خواستش. پشت اون گنبدهای نیلی که من اصلا خیلی عادت نداشتم داخل روضه شریف برم. ولی اون گنبد قلب ما بود. روح ما بود و اندیزه ما. پشت اون دو گنبد نیلی که در مرکز شهر بود. گنبد زیارت فتحه بود. برام باشم. پشت اون. پشت کتا کتی مزار. پشت زنانه که در اطراف و اسفالی های مزار زندگی می کنند. گاهی اگر برای مصاحبه ها می رفتیم در محل زندگیشان با مهربانی نان گرم. پشت همه چیز. همه چیز. هیچ چیزی در اون دنید. یک دوست من یک ویدیو رو فرستاد. قلبم جای و جای یک قم نور پخش شد. گفتم چقدر قشنگ بود از خواهی شادیان مزار است. گفتم من به چیزی که بفهمم یک چیزی مرا جست. گفت همه چیز مزار بود.
0: خبریسه. اگر بخواین 5 سال گذشته را در یک جمله خلاصه کنین، اون جمله چی می باشه؟
1: 5 سال گذشته خیلی سخت است، اما کوشش می کنم در یک جمله خلاصه کنم. شما 5 سال که مرا یک بار همه چیز ما فروری، اما دوباره بیدار می شود. با رنج، با غم، برای من یاد داد که زندگی تنها دیروز نبود. روز هم از فردا هم
0: است. مبینه سایی امروز چی چیز داره که روز سقوط افغانستان نداشت؟
1: روز سقوط افغانستان او روز من هیچ اصلا نفس نداشتم. مس نداشتم. هیچی نبود. یک آدمی که شما مثلا یک بیماری که در حالت کما هست و نه امید زنده ماندنش داره نه برای دفن شده. اما امروز و امون آدمی که در حالت کومو بود که کسی نمیتونه وهمش کنه یا بیدارش کنه، امروز حداقل نشانه هایی از تپش قلب در خودش بود. ولی با امید سربایی که برای مردمش و وطنش و زنان هم باوش کار میکنم شد.
0: و از فردا گفته نگه فردا وضعیت افغانستان تغییر کنه، اولین کاری که میکنین چی میباشه؟
1: وضعیت اگر تغییر کنه دوباره ما شاید با قدرت مثل گذشته، با انرژی، با توانی و با اهداف بسیار زیاد دوباره در کنار مردم قابل میشه. از چند دالم برنامه های دار.
0: و پیامتان به عنوان آخرین سوال برای زنای افغانستان و کسایی که شاگردایتان که در مزار شریف صدایتان میشنوند، کسایی که در رادیو با شما کار میکردن، چی در کابل، چی در مزار شریف، چی هست به عنوان آخرین سوال؟
1: می خواهیم بگویم که هیچ شناختی تاری که در زندگی تان ماندگار است. به این باور داشته باشیم. ایمان داشته باشیم. هر تاریکی یک طلوعی درخشان را با خود داره که شما در اون طلوع می تانید. از این تاریکی ها و از این تجربه ها و از این دردهایتان برای خودتان زندگی بساده و برای خودتان اون درخشش را نشان بده که جهان به شما ایران چون ما تجربه باشم قبلنم و حالی همی تجربه دارم. هیچ وقت در تاریکی امروز ناامید نشد. سلوی فردار هم میشه بخاطر.
0: یک جان ممنون خانم مبینه سایی، بنیانگذار رادیو رابعه بلخی، از اینکه تجربه های زندگیتان در تبعید با ما در میان گذاشتید.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تازه‌ترین اظهارات خود گفته که طالبان در جنگ با آمریکا به جمهوری اسلامی کمک کردند تا عناصر بیگانه نتوانند داخل ایران شوند و آشوب برپا کنند. اما این تنها مورد همکاری متقابل طالبان با جمهوری اسلامی نیست. اکنون سطح تجارت بین دو کشور به 3.6 میلیارد دلار رسیده. ایران عملا جلو نیروهای مقاومت را برای فعالیت گرفته. این کشور دیگر دعوای حقابه ندارد، طالبان را به محافل رسمی دعوت می کند و به یک لابیگر قابل اتکا برای آنها تبدیل شده است. اما چه شد که یک حاکمیت سنی افراطی و یک نظام شیعه افراطی روابط عمیق پنهان و آشکار راهبردی برقرار کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام با شما بابس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز آسیا امینی تلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ملک ستیز استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل از کوپنهاگن و قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان می باشد. قبل از شروع بحث با هم سخنان مسعود پزشکیان را می بینیم.
1: اینا از شمال غرب و جنوب شرق برنامه این بود که حتی مرزها پاسگاه‌های ما را زدن، قرار بود نیرو وارد کشور بکنن. یه طرفش ما زدیم، یه طرفش خود اون کشورها به شدت جلو آدمایی که می‌خواستن وارد بشن دستور داده بودن. هم افغانستان هم پاکستان گروه گذاشته بودن از دولتی که هیچ که حق نداره از خاک ما وارد خاک ایران بشه، اونجا بره آشوبی را بندازه. پاکستان که الان با تمام وجود داره همکاری میکنه، افغانستان همکاریش خیلی خوبه.
0: اسلام با خانم امینی آغاز میکنیم که به نظر میرسه سطح روابط دو طرف عمیق و راهبردی است.
2: درود بر شما و بینندگان ما در افغانستان اینترنشنال. واقعیت این هست که روابط ایران و افغانستان به لحاظ دیپلماتیک به نظر من بسیار پیچیده هست، به دلیل اینکه در این حال که جمهوری اسلامی دولت طالبان در افغانستان رو از نظر حقوقی به رسمیت نشناخته، اما روابط سیاسی و روابط تجاریش رو نه تنها گسترش داده، بلکه شاید بشه گفت که یک چشم پوشی بر گذشته هم داشته. ببینید، دو روز پیش در ایران روز خبرنگار بود. این روز به این دلیل از طرف حکومت ایران نامگذاری شد که در دهه 90 میلادی، یعنی 1998 یا 1377 خورشیدی، یک خبرنگار جمهوری اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی و 8 دیپلمات ایرانی در افغانستان کشته شدند، ترور شدند. و به دنبال این، نشون دهنده سطح منازعات دو کشور ایران و افغانستان در دهه 90 میلادی بود که به نوعی میشه گفت شاید حتی برخی معتقد بودن به جنگ بین دو کشور نزدیک میشد. دلایلش هم بسیار بود، هم دلایل سیاسی داشت، هم دلایل ریشه های ایدئولوژیک داشت بین جمهوری اسلامی و طالبان، که هر دو خودشون رو در واقع یک نماینده خدا روی زمین و نماینده خدا برای مسلمانان جهان میدونستن، اما در عمل این دو نماینده خدا راه حل ها و حتی نگرش های سیاسی و مذهبی و دینیشون از بلاز ایدئولوژیک با هم فاصله بسیار داشت. اما هرچه به امروز نزدیک شدیم، شاید تنگناهای سیاسی که برای دو کشور افغانستان و ایران در سالهای اخیر وجود داشته و این تنگناها هم تنگناهای دیپلماتیک بوده و هم تنگناهای تحریم اقتصادی و مشکلات تجاری، باعث شده که این دو کشور به هم بیش از شاید همیشه نزدیک بشن. ایران راههای دور زدن تحریم‌های اقتصادیش رو از مرزهای افغانستان راه نجاتی برای خودش میدونه، ضمن اینکه به هر حال باید پذیرفت که این دو کشور به لحاظ اجتماعی هم نزدیکی های فراوان دارن، به لحاظ زبانی، به لحاظ تعداد زیاد میلیون ها مهاجر افغانستانی که در ایران حضور دارن. همه اینها بر پیچیدگی روابط دو کشور می افزاید، ولی آنچه که امروز شاید بیشتر از همیشه برای طالبان در افغانستان و برای جمهوری اسلامی اهمیت داره، شاید اون راهگشایی اقتصادی و روابط تجاری هست که دو کشور روش سرمایه گذاری میکنن و به نظر میرسه که برای آینده هم برنامه های زیادی دارن. یعنی گفته میشه که میخوان سطح معاملات تجاری در سال رو به حتی 10 میلیارد برسونن، 10 میلیارد دلار، و این رقم قابل توجهی هست، هم با توجه به اینکه افغانستان راه ورودش به دریاهای آزاد بهترین راه، شاید ارزانترین راه، بندر چابهار ایران باشه، و از اون طرف افغانستان هم برای ایران در تنگنای اقتصادی و تحریم‌هایی که داره یک منطقه مشکل گشا هست.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. شما از نگاه راهبردی به این روابط چگونه میبینید؟ در چه چارچوب از روابط بین الملل قابل تحلیل است این گونه روابط؟
3: سلام بر شما مخاطبین گرامی و مهمانان گرانقدر. خب از دید روابط بین الملل و از دید حقوق بین الملل این روابط به شدت پرتناقض است، به دلیل اینکه ما با یک حکومت دیفکتو در افغانستان مواجه هستیم و این حکومت دیفکتو توسط دولت‌های همسایه و به ویژه ایران به رسمیت شناخته نشده و اینها دلایل میشن که روابط را به مشکلات حقوقی از دید حقوق بین الملل هم مواجه بکنن، به دلیل اینکه این صلاحیت حقوقی که بتوانه یک نمایندگی دولت ملی را در افغانستان ایجاد بکنه برای طالبان در تنظیم این تعاملات و معاملات اقتصادی فراهم نمی سازند. از این رو این تعاملات یک تعاملات سیاسی است پیش از اینکه یک تعاملات حقوقی باشه، به دلیل از اینکه اگر تفسیر حقوقی شوه هر تعاملی که میان این دو نهاد صورت میگیره از دید حقوق بین الملل دشواری های خود را داره، به دلیل از اینکه حقوق بین الملل یک بسته مکمل هست. شما نمیتوانین که یک قسمت زیادی از موازین، هنجارها، قوانین، کنونسیون‌ها، معاهدات بین المللی را رعایت نکنین و سوی دیگر بیاین و به عنوان یک شبه دولت تعاملاتتان را به دولت‌هایی که از جمله جمهوری اسلامی که عضو جامعه بین الملل هست او را به امضا برسانید و این در واقع اون همبستگی و در واقع هماهنگی حقوق بین الملل را این نوع تعاملات به شدت صدمه می‌رساند. به همین منظور است که حقوقدانان همیشه در قانون‌های مهم حقوقی این مبحث را نقد می‌کنند و به دولت‌ها سفارش می‌دهند که در تعاملات خود با گروه طالبان که یک دولت مستقل نیست و نماینده مردم افغانستان نیست با احتیاط برخورد بکنن. از سوی دیگر اگر شما از دید در واقع تاریخی نگاه بیندازین بر رابطه افغانستان و پاکستان، خب باشین افغانستان و ایران، شما در میابین که این رابطه بسیار طولانی است و نمایندگی از یک تمدن مشترک را میکنه. اگر شما از تاریخ باستان از امون نخستین دودمانهای حاکم در منطقه که ایلامیان باشه و بعد خامنشیان باشه و بیاییم ما تا دوران ساسانیان که در اینجا اسلام نشأت کرد و پس از او هم آمدن حاکمیت های مستقل در افغانستان که بیشترینه در دوران افشاریان خلق شد و افغانستان و ایران خود را از لحاظ جغرافیایی جدا کرد، هیچ زمانی شما در هیچ دوره این همه تناقضات میان ایران و افغانستان را که امروز جمهوری اسلامی ایران و طالبان حاکم کرده نمیابین. در واقع جمهوری اسلامی ایران یک تمدن، یک تاریخ و یک سرزمین را فدای ایدئولوژی خود کرده و در افغانستان هم حکومت یا اداره دیفکتوی طالبان این تمدن و این تاریخ مشترک و این ارتباطات تمدنی را فدای برخوردهای ایدئولوژیک خود کردن. بنان هم از لحاظ تاریخی، هم از لحاظ ایدئولوژیک، هم از لحاظ حقوقی این تعاملات دارای اشکالات بسیار جدی هستند و نمیتوانند در واقع به عنوان دو نهاد همجوار، دو دولت همجوار، دو همپیمان تمدنی در یک حوزه مشترک را نمایندگی کنند. اینها دو حاکمیت است که از دو ایدئولوژی خاص در حوزه ما در واقع حاکمیت های سیاسی را در چنبره قدرت خود گرفتند و اون تمدن مشترک و اون ارتباطات تاریخی و اون ارتباطات فرهنگی، زبانی، عقیدتی را فدای تعاملات سیاسی خود کردند.
0: علی آقای ستیز، پس سود این همکاری استراتژیک و یا این رابطه نزدیک به هر دو طرف با این هم اختلافات چیست؟
3: ببینین سود این تعامل وجود داره، سود فراوان داره و منابع فراوان به هر دو طرف وارث خواهد شد، هم بر جمهوری اسلامی و هم بر طالبان. ولی این سود برای تقویت منابع و منافع ایدئولوژیک حاکم استفاده خواهد شد، نه برای رفاه، آسایش و ایجاد یک در واقع جامعه یا حوزه مشترک تمدنی در افغانستان برای مردمان ایران و افغانستان. به دلیلی که ما در 5 سالی که گذشت میبینیم هر قدری که منابع از طریق مالیات، از طریق تعاملات اقتصادی که طالبان با کشورهای همسایه و سایر نهادها میبنده، اینها شفافیت ندارند، اینها از طریق مراجع خاص استفاده میشوند، مردم خدمات به دست نمی آورد، سطح بیکاری بسیار پایین آمده، فقر گسترش پیدا کرده، فرار مردم به حد زیاد شده. از سوی دیگر در ایران هم ما به فاجعه اقتصادی مواجه هستیم. از یک سو جنگ، از یک سو دشواری های اجتماعی، تخطی های گسترده حقوق بشر، کمبود خدمات اجتماعی و اقتصادی و رفاهی برای مردم ایران، اینها دلایل هستند که به بسیار سادگی میشه گفت که منافع زیاد از این تعاملات به دست می آید، ولی از این منافع مردمان دو کشور استفاده نخواهند کرد.
0: حالا بسیار تشکر از شما آقای عباس. شما خب ایران هم به خوبی میشناسین، طالبان و افغانستان هم، پاکستان به رابطه طالبان و ایران چگونه میبینه؟
4: با عرض سلام عرض کنم که در اوایل حمله امریکا و اسرائیل به ایران برخی منابع مدعی بودند که امریکا و اسرائیل تلاش دارند زمینه ای را برای ورود برخی از گروه های ضد ایرانی از مرزهای مشترک ایران به همسایگان، این زمینه را فراهم بسازند. بعد در مورد عراق ما متوجه شدیم که در برخی گروه های کرد سلاح ها پاک شده بود که اینا قرار بود وارد ایران بشن که نیروهای ایرانی با این کردها درگیر شدن و هنوز هم درگیر هستند. چون این گزارش ها در مورد ورود برخی گروه های ضد ایرانی از بلوچستان پاکستان و از مرزهای مشترک افغانستان با ایران هم داشتیم، ولی همونطور که آقای پزشکیان اشاره داشتن، پاکستان و افغانستان نگذاشتن چنین گروه ها وارد ایران بشن. به خصوص در مورد پاکستان ما میدونیم که حداقل 2 مرز پاکستان با هند و افغانستان شدیدا ناامن و بی‌ثبات است و در پاکستان این دیدگاه وجود داره که به هیچ عنوان پاکستان راضی نیست مرز سومی یعنی مرز مشترک با ایران رو هم بی‌ثبات بکنه. این مرز پاکستان با ایران که دارای 909 کیلومتر طول هست، از اول هم دیدیم که به دلیل قاچاق و برخی از گروه‌های تندرو اینجا ناامن بوده، ولی در جریان جنگ با توجه به نقشی که پاکستان به عنوان میانجیگر ایفا می‌کرد خود رو ملزم می‌دید که نه گزاره که از طریق خاک پاکستان هیچ گروهی وارد ایران بشه. و به خاطر همین هم آقای پزشکیان و دولت مردان دیگه ایرانی از پاکستان تمجید کردن. ولی در مورد افغانستان میدونیم که با وجود اینکه ایران دارای برخی اختلافات ایدئولوژیک با طالبان هست، ولی به دلیل دیدگاه های ضد امریکایی و ضد غرب ایران مجبور شده تا روابط خود با طالبان رو مناسب نگه داره. ولی با این وجود ما میدونیم که مناسبات مذهبی و ایدئولوژیک در بین ایران و طالبان چنان مناسب نیست، ولی در حال حاضر فقط به دلیل اینکه ایران نگران روی کار اومدن یک حکومت متمایل به غرب و امریکاست، به خاطر همین از طالبان حمایت میکنه، در حالی که طالبان هم بسیاری از نیازهای خود رو از ایران تامین میکنن، یعنی سوخت از ایران میرسه، مصالح ساختمانی صنعتی، بسیاری از مواد از ایران وارد افغانستان میشه و اگر این نمیشد طالبان شدیدا تحت فشار قرار میگرفتن. پاکستان در این زمینه اون نقشی رو که به عنوان میانجیگر به خود گرفته هنوز هم بر این باور است که اگر روابط خود با عربستان سعودی که اخیرا یک پیمان دفاعی هم امضا شد بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، هنوز هم تلاشای خود را بر این متمرکز کرده که با ایران هم روابط خوب داشته باشه و تمجید آقای پزشکیان از ایران نشون میده که ایران هیچ نگران حضور پاکستان در این پیمان دفاعی هم نیست.
0: بله، خب آقای عباس، عناصر بیگانه مشخصا عزیز پزشکیان چه است؟
4: بسیاری از گروه های ضد ایرانی هم در افغانستان حضور دارند و هم در پاکستان ممکن است حضور داشته باشند، ولی در کنار اون قرار بود که برخی از گروه های ضد ایرانی که در داخل ایران بودند از طریق مرزهای مشترک ممکن بود اینا تجهیز بشن، ولی هم طالبان و هم پاکستان این اجازه رو به امریکا و اسرائیل ندادن و گفتن که ما مشکل داریم که اگر این گروه ها در پاکستان یا در افغانستان فعال بشن ممکن است برای امنیت داخلی خود این کشورها هم چالش برانگیز باشه، و به خاطر همین دیدیم که نه فقط اینکه این گروه ها از این دو مرز وارد ایران نشدن، بلکه در بسیاری از موارد دیده شده که در پاکستان به نفع ایران تظاهرات شده و مردم از دفاع ایران حمایت کردند، ولی گروه های مخالف ایران هم که در داخل پاکستان بودن اینا هیچ فضایی پیدا نکردن تا فعالیت های ضد ایرانی در پاکستان رو.
0: آقای عباس، مشخصاً این گروه ها کدام گروه ها هستن؟
4: من عرض کردم که طالبان که برخی از گروه هاشون گروه های وابسته شون در پاکستان هم هست، یعنی تی تی پی هست، و در برخی از گروه های مذهبی در پاکستان داریم که به عنوان شاخه های تی تی پی فعالیت دارند یا به عنوان شاخه های داعش خراسان یا القاعده در پاکستان فعال هستند. اینا میتونن با همکاری که در سطح بین المللی یا منطقه‌ای وجود داشت، به خصوص از نیاز تامین پولی و مالی و سلاح‌ها، میتونستن این نقش رو ایفا بکنن، ولی با توجه به اینکه دولت در این زمینه جلوی اینا چون این فعالیت رو گرفته بود، اینا این فرصت رو به هیچ عنوان پیدا نکردن.
0: بله، بسیار تشکر خانم امینی. سطح تجارت با طالبان 3.6 میلیارد دلار گفته شده و اینا گفتن که تا سال 2029 ممکن است که بتانن این را به 10 میلیارد دلار برسانن. چگونه؟ از طریق دور زدن تحریم ها؟
2: اجازه بدین به من قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم یک اشاره بکنم، یک پرانتزی باز بکنم در مورد بحثی که با آقای عباس مطرح کردین. ببینید، وقتی که ما میگیم نیروهای ضد ایرانی، اینجا دست کم برای بسیاری از مخاطبان ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا اینها مخالف منافع مردم ایران هستن یا مخالف منافع جمهوری اسلامی هستن. برای اینکه در ایران امروز این بحث مطرح هست که این دو رو نمیتونیم با هم جمع بکنیم، یعنی بسیاری از موارد، مثلا چه خوب شد که ایشون در مورد گروه های داعش به طور مشخص مثال زدن، برای اینکه وقتی ما در مورد داعش حرف میزنیم، اینها هم به ضرر منافع ملی و منافع مردمی هستن و هم با جمهوری اسلامی مرزهای مشخص ایدئولوژیک دارن و دشمنی ایدئولوژیک دارن. بنابراین اینجا خیلی لازم هست، بسیاری از اپوزیسیون ایرانی ضد ایران نیستن ولی ضد جمهوری اسلامی هستن. این فقط منباب تذکر داخل پرانتز عرض کردم. برگردم به روابط تجاری ایران و افغانستان. ببینید، من فقط بخوام یه فرضیه رو، یه گمانی رو اینجا باز بکنم. اگر جمهوری اسلامی و افغانستان دو کشوری بودن که نمایندگان مردم خودشون بودن، از به شیوه دموکراتیک بر حکومت قرار می‌گرفتن، منافع ملی افغانستان و منافع ملی مردم ایران ملاک بود، ما باید امروز اینجا با خوشحالی در مورد در واقع گسترش روابط تجاری، گسترش روابط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی با هم صحبت میکردیم. اما متاسفانه ما ارقام و آماری روی میز داریم که هیچ گونه چشمانداز امیدوار کننده‌ای به ما نمیدن. این که ایران و افغانستان به گونه جمهوری اسلامی و دولت طالبان و با هم یا حکومت طالبان، هر همون در واقع رژیمی که در افغانستان روی کار هست، با هم برنامه ریزی میکنند که تنگناهای سیاسی و اقتصادیشون رو با گسترش تجاری روابط دو حکومت در واقع حل بکنن، نه تنها چیزی به نفع مردم دو کشور نخواهد بود، بلکه شاید در واقع چشمانداز سیاسی بدتر و تنگتری رو به هر مردم هر دو کشور تحمیل بکنه. ما دیدیم که جمهوری اسلامی به دنبال در واقع راه حل‌های دور زدن تحریم‌های اقتصادی هست برای اینکه تنگنای سیاسی و اقتصادی رو که در دنیا خودش باعث شده و خودش ایجاد کرده حل بکنه. از اون طرف طالبان دوچار مشکل مشروعیت سیاسی در دنیا هست، هم مشروعیت سیاسی در دنیا، هم مشروعیت سیاسی در قبال بخش عمده‌ای از مردم خودش. بنابراین اونها هم روی این حساب میکنن که روابط تجاری میتونه راهگشای شاید روابط سیاسی برای حکومت آینده در افغانستان بشه. بنابراین بله، اونها برنامه‌ریزی عراقچی سال گذشته به کابل رفت، در مورد گسترش روابط تجاری حرف زده شد. رابطان تجاری دو کشور به طور دائم دارن روی این پروژه به عنوان یک پروژه شاید ژئوپلیتیک برنامه ریزی میکنن، سرمایه گذاری میکنن، اما همونطور که عرض کردم نتیجه چنین روابطی شاید به نفع مردم دو کشور نباشه.
0: بله، بسیار تشکر آقای ستیز. خب در همین خصوص افزایش سطح تجارت بین دو کشور در صورت که جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های شدید قرار داره و رابطه خوب هم با غرب نداره، چه پیامد به طالبان داره و ای افزایش سطح تجارت هم اگر از طریق دور زدن تحریم‌ها باشه؟
3: ببینین بانو پیکان، طالبان در حالت بسیار بدی قرار دارن. مرزشان با پاکستان که بزرگترین منبع در واقع تجارت و مراودات اقتصادی در سطح منطقه بود بسته است و حالا نیاز دارن به این رابطه با ایران، به دلیلی که از طریق آسیای میانه این تأمینات کافی نیست برای افغانستان، بنان یک نیاز بسیار جدی با ایران وجود داره و این نیاز سبب شده که طالبان تمام اون تفکر ایدئولوژیک خود را کنار بگذارن و برن بر این معاملات سیاسی و تجاری، زمینه ساز هر نوع رشوت های سیاسی برای جمهوری اسلامی شوند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم در وضعیت بسیار نابهنجاری قرار داره. از یک سو مثل که شما گفتین تحریم های گسترده، از سوی دیگر جنگ که همین اکنون با او دست و گریبان هست، و سوی هم دشواری های ناشی از انفلاسیون و نبود یک حکومت فعال که بتوانه خدمات ارائه بکنه برای مردم ایران، سبب میشه که حتی ایران یکی از فقیرترین دولت‌های جهان را که عبارت از افغانستان است، او را به عنوان پنجمین پارتنر اقتصادی خود در جهان تبدیل کنند. ببینید ایران که یک زمان تولید ناخالصش در حدود 50 سال پیش همسط با کشورهای مانند چین، مالزیا و کوریای جنوبی بود، حالا آمده به این دل خوش کرده که گویا طالبان پنجمین پارتنر اقتصادی

0: مقنار اقتصادی خود تبدیل کردن. ببینید یکی از غنی ترین کشورهایی که منابع نفت جهان را در سینه خود داره، حالا با یک ساختار طالبانی که مشروعیت بین المللی نداره، حکومت را مصادره کرده، نمایندگی از مردم نداره، مشروعیت سیاسی داخلی و بین المللی نداره، او را به پارتنر بسیار مهم اقتصادی خود تبدیل کرده. این خودش همین تصویر کافی است که ما در مورد جمهوری اسلامی فکر بکنیم. از سوی دیگر آقای پزشکیان در جمع رؤسای جمهوری اسلامی در این 47 سال گذشته یکی از بی‌ثبات‌ترین رؤسای جمهور است. حتی باور کنین که احمدی نژاد از لحاظ ثبات سیاسی آدم باثبات‌تری بود نسبت به آقای پزشکیان. آقای پزشکیان همیشه حرفای بسیار پراکنده در باب افغانستان داشته و اظهاراتش هیچ گونه در سیاست خارجی جدی گرفته نشده، در سطح حاکمیت ایدئولوژیک در ایران جدی گرفته نشده و حتی در سطح اتاقهای فکری و نهادهایی که نقد میکنن از داخل ایران اپوزیسیون در خارج ایران آقای پزشکیان را جدی نمیگیرن و اینها در واقع از این سبب است که حاکمیت آقای پزشکیان هم در ذهنیت منطقه و حوزه که ما قرار داریم به شدت زیر نقد است.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای عباس. خب این رابطه که جمهوری اسلامی با طالبان داره سر نیازمندی هست، در کنار سودی که دو طرف به یک دیگه میرساند در شرایط امروزی و با توجه به مسائل منطقه‌ای و جهانی، چه آسیب پذیری های دو طرف دارن از یک دیگر؟
2: آسیب پذیری که فقط بی ثباتی دو طرف است، یعنی هرچه بی ثباتی در افغانستان باشه تاثیر مستقیم هم به ایران و هم برای پاکستان خواهد گذاشت و همینطور اگر ایران باز بی ثبات بشه تاثیر بسیار منفی بر روی پاکستان و افغانستان هم خواهد گذاشت. ولی با توجه به این که یک مناسبات مصلحتی بین ایران و طالبان به وجود اومده و نه هر دو کشور چون تحت تحریم های اقتصادی شدیدی هستند میتونن نیازهای داخلی خود را از طریق همدیگه تامین بکنن، چون طالبان الان شدیدن مشکلات منابع سوختی و انرژی رو دارن که ایران با قیمت بسیار مناسب این مشکلات افغانستان رو تامین میکنه و خبرهایی که از افغانستان رسیده با وجود اینکه در بسیاری از کشورها قیمت نفت و گاز بسیار افزایش پیدا کرده ولی در افغانستان افزایش چندانی دیده نشده و همین امر برای طالبان بسیار امیدوار کننده است. و در کنار اون ایران هم در مورد صنعت و معدن در ایران فعالیت هایی رو در افغانستان فعالیت هایی رو که آغاز کرده برای ایران بسیار منافع بخش است. در کنار اون مواد سوختی، در کنار اون مواد غذایی و مواد مصالح ساختمانی که ایران برای افغانستان تامین میکنه، این منافع مشترک اقتصادی برای دو کشور است و همینطور وقتی منافع سیاسی رو میخواییم بررسی بکنیم، تا همین حد که آقای پزشکیان اشاره داشته افغانستان نگذاشته که گروه های ضد ایرانی وارد ایران بشن از طریق خاک افغانستان. من اینجا یه چیز رو میخوام تکرار بکنم که امریکا و اسرائیل بر روی گروه های داخلی ضد جمهوری اسلامی یک اشتباه محاسباتی داشتن، چون اینا فکر میکردن پس از اینکه اینا حمله کردن ممکن است یک تغییر آنی در داخل ایران به وجود بیاد، ولی در همون اوایل امریکا و اسرائیل در مورد این گروه های ضد جمهوری اسلامی داخلی امید خود را از دست دادن و به خاطر همین دست به دامان گروه های خارجی شدن که گروه های تندرو و افرادگرا و تروریستی هستند. و همونطور که عرض کردم گروه های اگر قرار بود کرد بیان ایرانی ها رو نجات بدن، این بسیار بعید است که یک ایرانی که 7000 سال تاریخ داره از طریق گروه خارجی خود را آزاد بکنه. و همینطور گروه های عرض کردم داعش خراسان یا القاعده یا حتی

0: وای عزت ایرانی پاکستانی اینا اگر بیان وارد ایران بشن اینا هیچ توان تغییر رو نداشتن، ولی از دیدگاه ایران این یک خطر بسیار جدی بوده و به خاطر همین است که آقای پزشکیان اشاره داشته که در مورد این خطر جدی ایران و پاکستان و ایران همکاری داشتن، ولی در حد پتانسیلی که ایران برای روابط اقتصادی با پاکستان و افغانستان داره ما دیدیم که بسیار در پاکستان هم اخیرا تصمیم گرفتن تا حجم مبادلات تجاری رو تا 2 میلیارد دلار افزایش بدن و همین 2 میلیارد دلار اگر با افغانستان هم افزایش پیدا بکنه بر به نفع اقتصاد داخلی ایران است و در کنار اون ایران در تلاش است از طریق افغانستان با برخی کشورهای آسیا مرکزی هم ارتباط ایجاد بکنه که در حال جریان است و اون خط آهنی که ایران از طریق هرات زده این هم بسیار نقش مثبت رو در این زمین ایفا میکنه.
1: آقای عباس، خب تا چه زمان طالبان میتونه که نگرانی جمهوری اسلامی را از ناحیه آسیب پذیریش مرفوع کنه؟ شرایط در افغانستان هم خب بسیار شرایط باثبات نیست.
0: چرا؟ همینطور است، چون طالبان با توجه به اینکه ارتباطشون با مردم عادی افغانستان بسیار ضعیف است و مشروعیتشون هم زیر سوال است، اینا تا زمانی در حدی که در قدرت رو در دست دارن میتونن این نقش مثبت رو برای ایران ایفا بکنن، ولی به نظر من در بلند مدت نمیتونن این مرزهای مشترک افغانستان با ایران رو با ثبات نگه دارن. به خاطر همین عرض کردم که ایران نگران روی کار اومدن حکومتی است که ممکن است پس از طالبان متمایل به غرب و امریکا باشه، در اون صورت این مرز ممکن است یک بار دیگه بی سوال بشه.
1: و بسیار تشکر از شما و خانم امینه. شاید به همین دلایل که آقای عباس گفتن معاون سفیر جمهوری اسلامی حسن مرتضوی به صراحت گفت که ما مقاومت مسلحانه علیه طالبان در افغانستان نمیشناسیم و نمیپذیریم.
2: بله، تا حد زیادی موافق هستم با این موضوع، یعنی در شرایط فعلی ثبات سیاسی که وجود نداره، نه دست کم در مورد ایران، هم درگیر بحران جنگ هست، هم درگیر بحران‌های داخلی هست، بحران اقتصادی براش مسئله روی میز هست و عوامل زیادی بر این بحران در واقع دامن میزنن. در چنین شرایطی شاید استقرار یک حکومتی مثل طالبان که خودش به دلیل فشارهای زیاد بین المللی و حتی داخلی، فشار اقتصادی و مشکل مشروعیت و چیزهای دیگه، داشتن یک حکومتی مثل طالبان شاید به نفع نظم سیاسی منطقه یا روابط سیاسی دو کشور هست. من فکر میکنم که شاید این شرایط پیچیده و بحرانهای افزاینده در دو کشور داره تلاش میکنه که راه حل مشکل خودش رو در این روابط به نظر من بسیار حساب شده بگنجانه. اگر اندکی این شرایط تغییر بکنه، این روابط به نظر من برمیگرده به شرایط پیشتر از اون. نه مشکل حقابه هیرمند حل شده، نه مشکل مسئله مهاجرت حل شده، نه مشکل بی‌ثباتی و در واقع مشکلات مرزی که ایران و افغانستان درگیرش هستن حل شده، نه مشکل دو کشور به طور مستقل از نظر اقتصادی و تحریم‌ها حل شده، نه مشکل ایدئولوژیکشون حل شده. یعنی همه این مسائل برقرار هست. با وجود این هست که دو دولت به این نتیجه رسیدن که بتوانن با هم یک، به نظر من یک رابطه بسیار بی ثبات ولی حساب شده ای رو تدارک ببینن، ولی هر چیزی، هر عاملی میتونه این روابط رو به نظر من بی ثبات بکنه.
1: خلاص، سپاس از شما. آقای ستیز، خب ما یک اصطلاح داریم در افغانستان که میگه یکی درمانده دیگر درمانده طلب. خب رابطه جمهوری اسلامی و طالبان هم به این شکل است. طالبان و جمهوری اسلامی به اثر ضرورت با هم دیگر یک جا شدن. جمهوری اسلامی یا کشور ایران خب یک کشور تقریبا خودکفا است، میتونه به خود اتکا بکنه، ولی طالبانی که وابسته به کمک های غرب و جامعه جهانی هستن، هفته 40 میلیون دلار همی حال هم از امریکا میگیرن، انتخاب جمهوری اسلامی برایشان چه پیامد داره؟
3: خب اول اینکه اون طرز دید که گویا طالبان یک نهاد ضد آمریکایی است، از این سبب ایرانی ها در تلاش همگرایی با طالبان و طالبانیزم است، این طرز تفکر دیگر حالا کهنه شده. چنین نیست. طالبان در روابط بسیار نزدیک استخباراتی با ایالات متحده امریکا قرار دارند و سوی هم منابع زیادی از ایالات متحده امریکا جذب می کنند. این روی کرد در واقع وضعیت را بسیار آسیب پذیر می سازه، هم برای ایران و هم برای منطقه، به دلیل زی که بر منطقه به خاطر که طالبان اون مشروعیت را ندارن و برای ایران به دلیل این که این ثبات و در واقع امنیت در روابط بین دو کشور تضمین شده نیست. طالبان به شدت یک نهاد استخباراتی و معاملگر هستن، امین اکنون با مخالفین بسیار کلان ایدولوژیک ایران از جمله عربستان سعودی در تماس های بسیار نزدیک هستند با ایالات متحده امریکا، قسمی که گفتم رابطی زیاد نزدیک دارند از طریق دولت های مثل امارات متحده عرب، مثل کویت، مثل قطر. بنان این تصویر زیاد در واقع جذاب نیست در شرایط کنمی. از سوی دیگر اینجا گفته شد که به تناسب سایر جاها وضعیت نرخ سوخت در افغانستان ارزانتر است. و اطلاع آقای قندیل عباس باید برسانم که اطلاعات که ما از داخل افغانستان دارم برعکس است، نرخ سوخت هم بسیار بلند رفته و این تأثیر گذاشته بر تمام مواد خوراکی، پوشاکی، مسکن و معادن در افغانستان و وضعیت بسیار فلاکتبار ساخته، نرخ فقر بسیار گسترش پیدا کرده، مردم در حالت بسیار سخت زندگی میکنن. تنها گروه طالبان خوب و حواریون و نزدیکانشان که حاکمیت سیاسی را به دست دارن و از منابع گسترده دولت نه به عنوان دولت ملی بلکه دولت و ساختارهای دولت استفاده میکنند و این مردم فقیر است که رنج بسیار گسترده میکشه. بنان پاسخ ما به پرسش شما بانو پیکانی است که این رابطه پیامدهای بسیار بدی داره، هم برای روابط آینده افغانستان با ایران، به دلیل اینکه این دو دولت یا این دو نهاد ایدئولوژیک پایا و همیشگی نیست، ولی از لحاظ روابط بین الملل هم بسیار آسیب پذیر است.
1: بله، بسیار تشکر از شما و آقای عباس. خب نظر به شرایط این روابط شکل گرفته، اگر جمهوری اسلامی رابطش با غرب خوب شوه، تحریم ها برداشته شوه، بعد یا این رابطه به این شکل باقی خواهد ماند و طالبان همچنان از جمهوری اسلامی سود خواهند برد؟
0: ایران در مورد افغانستان سیاستی رو که در پیش گرفته میخواد هم با عضو تاجک و هزاره یعنی ائتلاف شمال هم روابط خوب داشته باشه، چون به طور سنتی حوزه اصلی روابط ایران با ائتلاف شمال بوده، ولی این روابط خود رو با طالبان یا پشتونها هم بهبود بخشیده و به نظر من در آینده اگر روابط ایران با غرب یا امریکا بهبود هم پیدا بکنه و تحریم ها برداشته بشه، باز هم خواهیم دید که ایران در تلاش خواهد بود هر حکومتی که سر کار بیاد در ایران با اون یک روابط حسنه رو داشته باشه، چون یک مشترکات فرهنگی رو ما شاهد هستیم بین ایران و افغانستان و همچنین بین پاکستان و ایران و هم پاکستان و هم ایران نمیخوان مرزهای مشترک خود رو ناامن بسازن و همینطور افغانستان یا ایران هم نمیخوان مرزها رو ناامن بسازن، چون ایران در تمامی مرزهای مشترک با عراق نگران است، چون گروه های ضد ایرانی در داخل عراق هم حضور دارند. در مورد ترکیه ممکن است این مشکل وجود نداشته باشه، بعضم ترکیه عضو ناتو است و دومون نیروی بزرگ ناتو رو داره، ولی در مورد آسیای مرکزی چون این نگرانی برای ایران زیاد مهم نیست و نداره ایران. ولی در مورد پاکستان و افغانستان چون گروه های ضد ایرانی یا ضد شیعه در افغانستان و ایران در پاکستان حضور دارن، به خاطر این سیاست سنتی پاکستان در مورد پاکستان بله. و افغانستان این بوده تا روابط خود رو به طور حسنه بله. هم با دولت و هم با جامعه نگه داره.
1: خلاص سپاس. بس ما در اینجا به پایان رسید. مهمانان گرامی خانم امینی، آقای ملک ستیز و آقای قندیل عباس، بسیار تشکر از حضورتان. بین عزیز این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند یک هیئت بلند رتبه طالبان برای گفتگو با مردم محل به یفتل بدخشان رفته است. به گفته منابع، هیئت طالبان از باشندگان خواسته دست از اعتراض بردارند، اما مردم خواستار تخلیه دو پسته نیروهای غیر بومی و انتقال قطعه منصوری طالبان از منطقه شدند. منابع آگاه در بدخشان روز شنبه هفته اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند که این هیئت روز جمعه به ولسوالی یفتل اعزام شده و در دیدار با باشندگان محل به آنان وعده داده است که عاملان تیراندازی به معترضان را بازداشت کند. ذبیح‌الله مهدیار کارشناس سیاسی میگوید سرکوب و خشونت طالبان در بدخشان نارضایتی مردم را افزایش داده و زمینه را برای گسترش اعتراضها و مقاومت در برابر این گروه فراهم کرده است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: ایتالیا با همکاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو یک پروژه مداخله اضطراری را برای امنسازی و مرمت روضه مزار شریف آغاز کرده است. این بنای تاریخی پیشتر در جریان زمین لرزه آسیب دیده بود. پس از وقوع زمین لرزه به بزرگی 6.3 در افغانستان، بخش از مسجد کبود مزار شریف فرو ریخت. بر اساس اعلام حساب رسمی سفارت ایتالیا برای افغانستان، این اقدام به هدف حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان و همچنان ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی صورت می‌گیرد. ایتالیا و یونسکو در این اطلاعیه بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان و حفظ آثار تاریخی این کشور تاکید کردند. مسجد کبود که آن را روضه شریف و حرم حضرت علی هم می‌خوانند، مربوط به دوره تیموریان و از مهمترین بناهای تاریخی افغانستان است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای ساقی. بیاین ابتدا با این پرسش ورود کنیم که چرا از این پروژه به نام پروژه اضطراری یاد شده و پروژه های اضطراری معمولا چی زمانه و در چی شرایط ایجاد میشه و تطبیق میشه؟
10: سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های شما. پروژه های اضطراری، اما قسمی که از نامش پیداست، به دو معنا اضطراری است. یکی که یک حالت اضطراری یا یک حالت غیر مترقبه اتفاق افتاده، یک حادثه یا یک رویداد اتفاق افتاده، مثل زلزله، مثل سیلاب، که وضعیت را اضطراری کرده و عاجل باید اقدام صورت بگیره. وقتی ما اضطراری میگیم یک به این معناست که یعنی خود حادثه و رویداد یک رویدادی عاجل و یک رویدادی غیر مترقبه بوده و غیر قابل پیش بینی بوده و دفعتن اتفاق افتاده، مثل زلزله و مثل سیلاب و حوادث مشابه. دومی که در مورد کاری که ما کار میکنیم، این کار ما یک کاری یا پروژه‌ای که کار میکنیم یک پروژه دوامدار و بلند مدت نیست، بلکه یک پروژه است به خاطر پاسخ به یک حادثه عاجل. به طور مثال زلزله اتفاق افتاده، مردم بی سرپناه شدن، غذا ندارن، به طور مثال خدمات بهداشتی به اینا نمیرسه و مثلا سرما است یا گرما است، یک سلسله اقدامات بسیار عاجله که دفعتن مردم رو نجات بده، یا اگر مثلا یک بنای تاریخی باشه یک او بنا رو نجات بده، یک سلسله اقدامات بسیار فوری انجام میشه، به این میگن استروید.
9: پس آقای ساقی، با در نظر داشتی دو موردی که شما اشاره کردین، ما چی تصویر یا چی برداشت از وضعیت روضه حضرت علی یا عمو مسجد کبود داشته باشیم؟ برداشت شما و یافته‌های شما حکایت از چی حالت را داره؟
10: برداشت ما این است که وقتی که زلزله اتفاق افتاد، یک سلسله به اصطلاح تخریب‌های و فروپاشیدگی‌های در این ساختمان و در ساختمان روضه پیش آمد که بسیار به اقدام عاجل و اقدام به اصطلاح زود نیاز داره، که ما باید بسیار به صورت اضطراری یک پاسخ بدیم که از خرابی بیشتر جلوگیری بشه. بنابراین این پاسخ اضطراری ما یک پاسخ کافی بلند مدت نیست، بلکه یک کارهای حداقلی است که بسیار به سرعت باید انجام بشه. بنابراین وقتی میگن که اقدامات اضطراری و یا پروژه اضطراری، معناش اینه که از هر دو طرف این مسئله رو در بر میگیره. از یک طرف اقدامات نیاز است که باید بسیار به سرعت انجام شود، در غیر از او تخریبات بسیار زیاد میشه و ممکنه یک بنا فرو بپاشه، و از طرف دیگه کاری که ما انجام میدیم یک کاری بسیار اساسی و بلند مدت نیست و دوامدار نیست، یک کاری سری است که باید زود انجام شوه که از مشکلات بیشتر جلوگیری بکنه. یک کاری حداقلی است.
9: بله آقای ساقی، پس نام این پروژه را ایتالیا و یونسکو پروژه اضطراری گذاشتن. با توجه به آسیب‌های زلزله‌ای که شما اشاره کردن که به مسجد کبود وارد شده، این اقدامات یا این پروژه اضطراری تا چی اندازه میتونه که ایمنی و عمر این بنای تاریخی را در واقع افزایش بده؟
10: خب طبیعی است، به وقتی که هر اقدامات اضطراری صورت میگیره، به خاطر همی است که برای حفظ بنای تاریخی، اگر بحث در مورد بنای تاریخی باشه، از فرو افتادن و از تخریبش جلوگیری شده و عمرش به قول شما درازتر بکنه. اما این اقدامات کافی نیست، یعنی به این معنی نیست که شما یک پروژه اضطراری را انجام دادیم، تطبیق کردیم و در نتیجه کافی باشه و دیگه کاری نکنیم. نه، بلکه به بلند مدت شما نیاز به کارهای بیشتری دارین، و اصلا خود بناهای تاریخی چون زیاد زمان از اینا گذشته و اینا از جنبه های مختلف اینا فرسوده شدن و به نیاز و به ترمیم و مرمتی دائمی نیاز دارن، بنابراین کار اضطراری دفعتن از یک مشکلی که مثلا مثل زلزله یا سیلاب پیش آورده جلوگیری میکنه و توقع داریم که جلوگیری بکنه. اما باید در آینده هم یک ثانیه از اینا آدم غافل نباشه و هی کار ترمیم و استحکام را دوام داده بره.
9: خب آقای ساقی، یک پروژه اضطراری است، مطمئناً بعد از تکمیل کار این پروژه یونسکو هم پشت کارهای اساسی تر و پروژه های بعدی خود میره و ایتالیا هم همچنان، ولی میمونه حاکمای فعلی طالبا. به نظر شما طالبا تا چه اندازه در بحث بازسازی و حفاظت از بناهای مذهبی و خصوصا مذهبی و تاریخی مثل روضه مبارک یا روضه شریف یا مسجد کبود چقدر باورمند است، چقدر علاقه داره؟
10: خب یک نکته مثبت را اگر بگیم، ما مثلا در دوره اولی که و نامدن و میفهمی شما که مجسمه های بودا در بامیان تخریب شد و بسیاری آثار در داخل موزیم تخریب شد و این خیلی خرابی های بزرگ و صدمات بسیار بزرگی در میراث فرهنگی افغانستان در او دوره اتفاق افتاد، ولی در این دوره او اقدامات اتفاق نیفتاد و اینها در برابر حوادث، در برابر آثار تاریخی کدام اقدامات خصمانه انجام ندادن. ولی یعنی که اما چند تا مشکل وجود داره در واقع. یک مشکلی است که اطلاعات و آگاهی عمومی که اینها نسبت به اهمیت آثار تاریخی دارن او اطلاعات عمومی بسیار ناچیز و ناکافی است. اینها به دلایل آموزش‌های مذهبی که دیدن، به دلایل ای که دنیا را نه به صورت دولت‌های ملی بلکه به صورت امت اسلامی دیدن و مثلا دنیا را از زاویه مثلا بر شما بگم از زاویه دوران تأسیس اسلام نگاه میکنن. به طور مثال وقتی شما در مورد ایران صحبت میکنین، خراسان صحبت میکنین، من هم شخصا در مدرسه درس خوندم، نگاه و زاویه دید طوری است که شما در دوران تأسیس اسلام و در صدر اسلام قرار میگیرین، بعد در کشورهای پیرامونی تا امروز او قسم نگاه میکنین. مثلا ایرانی ها چه قسم، خراسانی ها که افغانستان که در اون زمان نبوده، شرقی ها، رومی ها، یک نگاه. این نگاه تا امروز در مدارس دینی وجود داره و به این معنا که احساسی ملیگرایی که داشته های ملی یک کشور یک سرزمین را احساس مالکیت بالا باشه بسیار نیست، بلکه به صورت یک امت واحد کل جهان اسلام را نگاه میکنه و این از توجه خاص به میراث فرهنگی یک ملت یک مقدار به اصطلاح تحت شعاع قرار میده. مسئله دیگه که بسیار مهم است بحث مسئله قومگرایی است، به این معنا که قوم‌گرایی و منطقه‌گرایی متاسفانه دیده شده. به طور مثال شما می‌بینید به اصطلاح به کسی که پوت خزانه گفته میشه که تألیف کرده محمد هوتک، قبر از او ساخته میشه، ولی به اصطلاح قبر احمدشاه عبدالی ساخته میشه، ولی در بعضی مناطق دیگر مثلا منار جام یا دیگه مناطق یا او به اصطلاح بخشای از میراث فرهنگی که از نظر دولت افغانستان یک مقدار قومی حساب نمیشه و به عموم مردم افغانستان تعلق داره، به اونا توجه کمتر میشه. این یکی از مشکلاتی است که متاسفانه دیده شده و به این معنا که تبعیض وجود داره در برابر میراث فرهنگی و به همه توجه مساوی صورت نمیگیره، یک نوع برخورد دوگانه صورت میگیره و یک قسم بحثی یک نوع نگاهی چه قسم بگم نگاه گنجیابی و اعتقیابی که در بادار قاچاق رواج است، هنوز این نگاه هم وجود داره. به این معنا که وقتی که شما به اصطلاح آثار تاریخی رو میبینین، به این معنا که اونها رو به عنوان گنجینه ها و میراث فرهنگی و تاریخی خود ببینین، نه به عنوان که یک گنجی در اونجا پیدا بکنین. ولی من بارها در حتی در سخنرانی ها و در مصاحبه شنیدم که گفته میشه که والا رفتن اونجا رو دیدن چیزی نبود.
11: بله.
10: چیزی نبود یعنی که گنج پیدا نشد، در حالی که میراث تاریخی ما منظور از گنج و اعتیقا و چیزایی نیست که او را کسی بسید، بلکه خود اونمو دیواری کنه، اونمو دیواری کنه خودش گنج است و باید چه و باید مرمت چه و نگهدار شد. بنابراین این نگاه هم که به خاطر یک اونمو عدم آگاهی و عدم آموزش است این مسئله وجود داره. و یک مسئله دیگه هم هست که بحث سلفیت است، یعنی با وجودی که فعلا در افغانستان گفته میشه که مذهب حاکمان یا مذهب اکثریت حنفی است، ولی به اساس مسئله آمیختگی که سلفیت در قرن اخیر با مکتب دیوبندی داره، یک مقدار زیادی از دیدگاه ها نسبت به بناهای تاریخی، نسبت به مقبره ها، آرامگاه ها، یک نگاه سلفی وجود داره که به این معنا شما میفهمید سلفیت مخالف با بناهای تاریخی و با مقبره ها و اینا. به اون خاطر این هم یک تاثیر منفی گذاشته روی وضعیت فعلی در افغانستان. واقعیتی است که ما بناهای تاریخی رو باید به عنوان بنای تاریخی بشناسیم. علاوه از
9: این سوال آقای ساقی میخواستم که پیوند بزنیم با روضه شریف، مثلا چرا حفاظت از روضه فراتر از امو ارزش های مذهبی یا بحث نگاه سلفیت، این موضوعات یک میراث تاریخی و یک به عنوان یک هویت فرهنگی افغانستان با اهمیت باشه؟
10: دقیقاً. حالا وقتی شما در مورد اهرام مصر صحبت میکنین یا قبر فرعونه صحبت میکنین یا مسائلی که در دیگر کشورهای جهان هست، یا مثلا تخت جمشید یا فرض مثال ایوان مدائن یا سایری یا مثلا تاج محل یا قطب منار یا منار جام، در اینجا بحث مذهبیش از نظر آثار باستانی و آثار تاریخی جنبه مذهبیش اصلا اهمیت نداره. چیزی که اهمیت داره جنبه تاریخی و جنبه باستانیش و یکی بخشی از میراث فرهنگی است. از همه خاطر هم است که یونسکو در بخشی از میراث فرهنگی یک کشور علاقه داره و اون میراث فرهنگی جهانی میدونه. به این معنا که به طور مثال منار جام یا مجسمه های بودا در بامیان یا همه روضه شریف در مزار شریف و بسیار بناهای دیگه، اینها تنها به یک مذهب و به یک کشور حتی تعلق نداره، بلکه اینا میراث جهانی هن. به تمام مردم جهان، به تمام مذاهب و حتی او کسایی که به مذهب اعتقاد ندارن، آدمهای غیری باورمند هستن، به تمام اونها تعلق داره. ولی اگر بنا در ابتدا بنای مذهبی بوده باشه، ولی فعلا او بخشی از بنای میراث تاریخی است و به تمام آدمها از جمله کسایی که اعتقاد مذهبی ندارن و اونا هم اهمیت داره، به خاطر تاریخی بودن، به خاطری که هنری که در او به کار رفته. به طور مثال شما وقتی که در امی روضه شریف در مزار شریف ببینید، تنها یک دیوار نیست که، بلکه هنر است، هنر کوشکاری و هنر معماری و ساختمانسازی که در او به کار رفته، اوش بسیار اهمیت داره که بخشی از تاریخ علم و تاریخ هنر یک منطقه است و از نظر دیگه جنبه اقتصادیش است که من شنیدم و خواندم که مثلا عواید جهانگردی و توریسم در هند در مثلا مصر برابر است با عواید نفت در ایران یا عربستان سعودی. یعنی به این معنی که چقدر جهانگردی اهمیت اقتصادی داره و چقدر کمک میکنه به اقتصاد یک مملکت اگر اینا درست تنظیم شه و درست مدیریت شه. به او خاطر است که ما از جنبه تاریخی و میراث فرهنگی وقتی نگاه میکنیم، روضه شریف را نه یک ساختمان مذهبی بلکه یک ساختمان تاریخی و فرهنگی و هنری میبینیم که به کل مردم جهان و مخصوصا برای مردم افغانستان تعلق داره و بسیار مهم است برای مردم، هم از نظر اقتصادی هم از نظر هویتی، که اینها هویت و تاریخ و افتخارات یک سرزمین هستند، در واقع افتخاراتی که از نسل‌های قبل از پدرهای و اجداد و نیاکان هنرمند و مردم امروز رسیده و نه تنها افتخار ما که افتخار کل دنیا است.
9: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای نبی ساقی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ افغانستان در دانشگاه آکسفورد، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترناشنال.

0: تو رو شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. توجه کنید به خبر فوری. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال خبر دادن که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان دو مقام هزاری این گروه را در دفتر کار خود سرزنش، توهین و تحقیر کرده است. به نقل از منابع، شرعی صبح دوشنبه مدارعلی کریمی، معین شهرسازی و عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد را به دفتر خود احضار و تحقیر کرده است. در روزهای گذشته اختلاف میان شیعیان، هزاره‌ها و وزیر عدلیه طالبان بر سر تصمیم تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل اوج گرفته است. یونما در گزارش تازه از کمبود شفافیت در عملکرد و پاسخگویی نیروهای امنیتی طالبان انتقاد کرده و گفته با وجود برخ سازگارهای نظارتی روند رسیدگی به تخلفات این نیروها روشن و شفاف نیست. در گزارش آمده که بسیاری شکایت ها حل نشده باقی مانده و ترس از انتقام جویی، بی‌اعتمادی به نهادهای طالبان و محدودیت های موجود برای زنان مانع گزارش تخلفات می شود. در گزارش یونما و برخی از پیشنهادات تاکید شده که برای بهبود وضعیت و پاسخگو ساختن نیروهای امنیتی طالبان کمک می کند. از جمله درخواست یونما برای وضع قواعد روشن در استفاده از زور، تاکید بر رفتار حرفه‌ای نیروهای امنیتی، ضرورت تنظیم شفاف روند بازداشت و تلاشی. تعیین اصول مشخص برای کنترل تجمعات، رسیدگی به شکایات بدون تبعیض و ایجاد سازوکارهای امن و قابل دسترس برای ثبت شکایت به ویژه برای زنان که محدودیت‌های وضع شده روند دسترسی آنها به شکایات را کاهش داده است. پنج سال پیش در همین روز 19 اسد مرکز شهر فرا در غرب و شهر پلقمری در شمال به تصرف طالبان درآمد. نیروهای طالبان با غروب آفتاب وارد پلقمری مرکز بغلان شدند و کنترل تمام تأسیسات دولتی را به دست گرفتند. تا 19 اسد در 5 روز 5 ولایت به دست طالبان افتاد و زنجیری سقوط ولایت ها باعث ترس و هجوم مردم به مراکز ولایت ها و کابل شد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید اداره طالبان در 5 سال گذشته افغانستان را به زندان اطلاعات برای خبرنگاران تبدیل کرده است. بر اساس گزارش این سازمان، طالبان از زمان تسلط دوباره بیش از 20 دستورالعمل محدود کننده برای از بین بردن آزادی مطبوعات صادر کرده است. گزارشگران بدون مرز از کشورهای میزبان خواست تا امنیت خبرنگاران افغان را با اعطای ویزا تضمین کنند. یک مادر افغان که در دوره اول تسلط طالبان در مکتب‌های خانگی آموزش دیده بود، اکنون از محرومیت دخترش از تحصیل ابراز نگرانی می‌کند. این مادر پس از فروپاشی دوره اول طالبان توانست دوباره به مکتب برود، تحصیلات خود را تکمیل کند و وارد بازار کار شود.
1: من به عنوان مادری که در دوره اول طالبان تجربه رفتن به مکتب‌های خانگی را داشتم و همیشه حسرت می‌خوردم و افسوس که چرا همسن و سالانم، دختر خاله‌هایم، دختر عمه‌هایم در ایران اجازه دارن مکتب برن، درس بخونن، ولی من متأسفانه که اجازه ندارم و باید مکتب‌های خانگی رو برم و فرصت درس خواندن از ما گرفته شده بود. بعد از دوره اول طالب ما فرصت یافتیم که وارد مکتب، دانشگاه و محیط‌های تحصیلی بشیم و در کنارش کار بکنیم، شاغل باشیم. وظیفه گرفتم، شاغل بودم، استقلال مالی یافتم، اما متاسفانه ورق برگشت و افغانستان یک شبه به کام جهل و تاریکی مطلق فرو رفت و دختران ما امروز پس همو نسل گذشته میشن که در خانه ماندن و یا مجبورن مکتبای زیرزمینی رو بخونن که البته او هم امکانش روز به روز کمتر شده میره به خاطر تهدیدات و خطرات امنیتی.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. فرماندهی پلیس طالبان در پکتیا میگوید یک پزشک در نزدیکی شفاخانه اوزوی این ولایت و دست فرد ناشناس کشته شده است. سخنگوی این فرماندهی گفته است که این رویداد عصر یکشنبه 18 اسد در منطقه شهرک گردیز رخ داده. به گفته او این پزشک عبدالحنان نام داشته است و عامل این رویداد تاکنون شناسایی نشده است. اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارش شدید، رعد و برق و سیلاب در بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان هشدار داده است. همچنین وزش بادهای شدید و گرد و خاک در بخش‌های از کشور پیش‌بینی شده و از مردم خواسته شده از مناطق خطرناک دوری کنند. در هفته‌های اخیر سیلاب‌ها در بخش‌های از افغانستان خسارات جانی و مالی بر جا گذاشت. یونیسف می‌گوید درمان به موقع کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید برای جلوگیری از مرگ و بهبود رشد و سلامت آنان مهم است. این نهاد می‌گوید با حمایت اتحادیه اروپا برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خدمات صحی ارائه می‌کند و برای درمان آنان از غذاهای درمانی استفاده می‌شود. بر اساس آمار یونیسف حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با خطر سوء تغذیه روبرو. روسیه اعلام کرده که در حملات شبانه 456 پهپاد اوکراینی را در 15 منطقه رهگیری و منهدم کرده است. با گفته مقام های محلی مناطق در مرکز و جنوب روسیه از جمله تاتارستان و کریمیا هدف این حملات قرار گرفته است. مقام های روس همچنین اعلام کردند این حملات به برخ مراکز صنعتی و غیر نظامی آسیب زده و چند نفر نیز کشته شدند. وزارت دفاعی روسیه اعلام کردند نیروهای این کشور کنترل دو منطقه در استان دونسک در شرق اوکراین را به دست گرفتند. همزمان منابع اوکراینی از پیشروی نیروهای روسیه در نزدیکی یکی از محورهای مهم دفاعی اوکراین در این منطقه خبر دادند. روسیه در ماه‌های اخیر به تدریج در این منطقه به سمت غرب پیشروی کرده است. با این حال در بخش عمده از خط مقدم جنگ تغییرات قابل توجه در موازی دو طرف گزارش نشده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید شمار نیروهای کره شمالی مستقر در روسیه ممکن است به 50,000 نفر افزایش یابد. مقام های اوکراینی همچنین از استقرار یک واحد موشکی کره شمالی در غرب روسیه خبر دادند که به گفته آنها میتواند تا 120 موشک بالستیک و 6 پرتابگر در اختیار داشته باشد. کیف میگوید پیونگیانگ از جنگ برای کسب تجربه نظامی استفاده میکند و در مقابل روسیه از نیرو مهمات و موشک‌های کره شمالی بهره می‌گیرد. همراه می‌شیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، اوکراین درباره گسترش حضور نظامی کره شمالی در روسیه چه اطلاعات منتشر کرده و آخرین وضعیت نبردها در شرق اوکراین چه است؟ از خودت بشنویم.
2: بر اساس صحبت‌های آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، علاوه بر استقرار نیروها، تجهیزات موشکی کره شمالی هم در غرب روسیه مستقر شده. از یک گیگان موشکی صحبت می‌کنه آقای زلنسکی که دست کم 120 موشک بالستیک فعال اونجا وجود داره به گفته او و همینطور احتمالاً بین 6 تا 8 پرتابگری که آماده هستن حملاتی رو به سمت اوکراین انجام بدن. در مورد تعداد نیروها پیشتر اوکراین گزارش‌های رو ارائه کرده بود که احتمالاً تا 30,000 نیروی کره شمالی در روسیه مستقر شدن که علیه اوکراین به کار گرفته بشن. الان آماری که به روز رسانی شده عدد 50,000 تاست، یعنی 50,000 تا نیروی کره شمالی به گفته اوکراین در روسیه آماده خدمت به جنگ روسیه علیه اوکراین هستند. در حملاتی که در شب گذشته انجام شده تا این لحظه خرابی‌هایی رو در منطقه خارکیف و زاپروژیا و همینطور در کیف اوکراین گزارش کرده. اونطور که گفته میشه بیش از 27 زخمی گزارش شده و عملیات امداد و نجات در مناطق مختلف ادامه داره. همینطور اوکراین هم حملاتی رو به عمق خاک روسیه انجام داده با 450 بیش از 450 پهپاد و چندین موشک که به گفته روسیه بسیاری از اونها منهدم شدن و دامنه حملاتی که اوکراین انجام میداده به خاک روسیه بر اساس اطلاعاتی که مقامات روسیه منتشر کردن از سمت کریمه تا در واقع منطقه تاتارستان رو در بر میگیره. در تاتارستان یک پالایشگاه نفت و انبار ذخیره سوخت هم منهدم شده در حملاتی که اوکراین انجام داده و روسیه هم حملات خودش رو به حاشیه دریای سیاه علیه اوکراین تشدید کرده.
0: ممنونم لیلی از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساخت. بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دلار آمریکا در بازارهای مختلف جهان همچنان نقش مهم در مبادلات ارزی دارد. تصاویر تازه از چندین کشور فعالیت صرافی ها و مراکز مالی و همچنین شمار و معامله اسکناس های دلار را نشان میدهد. همزمان تصاویر از روند چاپ، برش و آماده سازی اسکناس های دلار در امریکا نیز منتشر شده است. این تصاویر جایگاه گسترده دلار در معادلات و نظام مالی بین المللی را به تصویر می کشد. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه اعلام کرد این کشور بقای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان را در سواحل جزیره سیسیل کشف کرده است. این کشتی تاریخی که قدمت آن به قرن اول یا دوم پیش از میلاد باز می‌گردد در عمق 46 متری دریا پیدا شده است. فنلاند و سویدن پس از 38 سال وقفه خدمات قطار مسافربری فرامرزی را دوباره آغاز کردند. شرکت خط آهن فنلاند اعلام کرد که روزانه دو قطار رفت و برگشت در این مسیر حرکت خواهد کرد. این اقدام سفر مسافران را به استکهلم و دیگر شهرهای اروپایی آسان تر می سازد. اینکه ساحل آج همزمان با 66 مین سالگرد استقلال خود بازگشت یک تبل مقدس و تاریخی به نام جیدی آیوکویا را به جشن گرفت. این تبل در سال 1916 توسط نیروهای استعماری فرانسه ضبط و در سال 1930 به فرانسه منتقل شده بود و پس از سالها مذاکره به ساحل آج بازگردانده شد. تصاویر ببینیم. پس از امروی شما با خبرهای این ساعت با افغانستان
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر. در آستانه پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از فعالان افغان روز شنبه 17 اسد در شهر فرانکفورت آلمان در اعتراض به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران تظاهرات کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند با طالبان برخورد نرم نکند و به این گروه مشروعیت ندهد. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که این اعتراض بخشی از سلسله مبارزات مدنی علیه طالبان است که همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت برگزار می شود. معترضان گفتند جامعه جهانی طی 5 سال گذشته وضعیت زنان افغانستان را دیده و شنیده، اما در برخی موارد در برابر نقض حقوق آنان سکوت کرده است. آنان مدعی شدند که حقوق و آزادی های میلیون ها زن و دختر افغان در معاملات سیاسی نادیده گرفته شده و رویکرد نرم در برابر طالبان سرنوشت مردم افغانستان را به این گروه واگذار کرده است.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: واکنش فدراسیون فوتبال افغانستان به انتقاد ها، مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور عامل اصلی محدودیت ها اعلام شد. رقابت های کرکت یک روزه بین المللی و پایابی در سومین دیدار به مسافه ایرلند رفتند. تشدید فشارها بر انفانتینو با نامه مشترک سه کنفدراسیون، یوفا، ای‌اف‌سی و کنکاکاف مدیریت رئیس فیفا را فریبکارانه خواندند. و قهرمانی دمی فلورین در تور دو فرانس زنان، دوچرخه سوار هالندی برای دومین بار فاتح این مسابقات شد. درود، وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. فدراسیون فوتبال افغانستان در واکنش به انتقادها مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را از عوامل اصلی محدودیت و ناکامی فوتبال در سالهای اخیر دانست. فدراسیون فوتبال کشور تایید کرده بخشی از این مشکلات خارج از اختیار آنها بوده است. همچنان با اشاره به قهرمانی تیم‌های فوتسال و زیر 17 سال در آسیا و صعود تیم فوتسال و جام جهانی با عنوان مهمترین دستاوردهای اخیر یاد کرده است. با این حال عمل کرده برخی تیم‌های ملی از جمله نتایج اخیر تیم فوتسال در رقابت‌های بین قاره‌ای تایلند همچنان با انتقادهایی روبرو است. برای بحث بیشتر واسه احمدی خبرنگار ورزشی را از آلمان با خود داریم. درود آقای احمدی، وقت شما بخیر. به نظر شما استدلال فدراسیون درباره نقش عوامل سیاسی و اقتصادی در ناکامی‌های اخیر چقدر میتونه قانع کننده باشه؟
1: درود بر شما، درود به همه مخاطبان افغانستان اینترنشنال. ببینین، ما به چند دلیل این عوام این دلایلی که فدراسیون فوتبال افغانستان واره برای ناکامی های خود عنوان کرده را مردود اعلام میکنم و رد میکنم. و یکی از دلایل اصلی اینه که در زمانی که اینا ادعا میکنن که گویا فوتبال افغانستان نتیجه نگرفته و دلیلش تغییرات سیاسی در افغانستان بوده، آیا فوتسال افغانستان از اداره فدراسیون فوتبال افغانستان در همین زمان حاکمیت طالبان دو بار به جام ملت‌های آسیا صعود نکرده؟ آیا تیم ملی فوتسال افغانستان در همین زمان حاکمیت طالبان با همین شرایط اقتصادی که عالی جنابان اعلان کردن به جام جهانی نرفته؟ آیا تیم ملی فوتسال افغانستان در رنکینگ آسیایی صعود نکرده؟ دلیل صعود فوتسال افغانستان، دلیل پیشرفت فوتسال افغانستان و تحت اداره فدراسیون فوتبال افغانستان چیز که بیان خودشان را زیر سوال میبرن و این واضح است. آیا کرکت افغانستان از زمانی که طالبان آمده، آیا تکواندوی افغانستان از زمانی که طالبان آمده، اینا متوقف شدن؟ اینا رشد نکردن؟ اینا مدالای ارزشمند نگرفتن؟ کرکت افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک نکرده؟ افغانستان در رشته های دیگه رشد نکرده که فقط فوتبال افغانستان به دلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی بوده که چنین جایگاه بسیار بدی را به خود اختصاص داده؟ نه، قطعاً چنین نیست. و این فرموده ها و این نوشته ها و این بهانه تراشی ها دیگه تکراری شده. استفاده چنین ادبیاتی برای فدراسیون فوتبال افغانستان، برای عوامل فدراسیون فوتبال افغانستان، گاهی خبرنگارای ورزشی خارج نشین، گاهی نفهم عوامل بیرونی، گاهی دشمنان فلان را بهانه قرار میدن برای اینکه فوتبال افغانستان نتیجه نگرفته. اینا همه محمل بافیه، اینا همه در واقع توجیه میکنن ناتوانی های خود و سوی مدیریت خود. در واقع واقعیت نداره ادعایی که میکنن تا چیزی که به واقعیت وجود داره در تضاد هست.
0: بله آقای احمدی، در بیانیه‌ای که فدراسیون منتشر کرده گفته که بعضی از این مشکلات خارج از دسترس اینا بوده و در حل از او احتمالاً ناتوان بودن. بنظر شما چه معنای میده؟ ارزیابی شما چیه؟
1: ببینیم، قطعاً بله قطعاً استقلالیت خود زیر سوال میبرن. ببینیم، وقتی انگشت انتقاد نشان میتن، قطعاً چند انگشت دیگه به سمت خودشان است. استقلالیت ورزش افغانستان و فدراسیون فوتبال افغانستان، فوتبالی که باید زیر نظر مستقیم فیفا باشه، در واقع زیر سوال میبرن. و این صحبت ها و این نوشته ها کاملاً در تضاد است با آنچه که آقای کارگر همواره مقابل کمره های تلویزیونی همه شرایط فوق‌العاده است، همه شرایط گل و بلبل است، مورد بر ما همکاری میکنه، آقای اکس آقای فلانی به ما لطف میکنه و ما با همکاری از اونا به اینجا رسیدیم، به فلان شدیم، کدام تورنمنت، کدام در واقع مسابقات اشتراک کردیم. صحبت های آقای کارگر وقتی بیاری کنار از این متن بگذاری، این دوتا با هم در تضاد است. مشخص است که نویسنده در تلاش است که بخواهی یک مقدار مردم را نزدیک بکنه با فدراسیون فوتبال افغانستان و فدراسیونی که جایگاه خود در نزد مردم افغانستان، در نزد مخاطبان فوتبال افغانستان، در نزد مخاطبان تیم ملی از دست داده. فوتبال افغانستان به دلیل ناتوانی و سوء مدیریت کسایی که در رأس فدراسیون فوتبال افغانستان قرار دارن به این جایگاه رسیده. اگر زمین خورده، اگر سقوط کرده، اگر در رنکینگ چون این جایگاه بسیار بدی داره، به دلیل سوء مدیریت و ناتوانی از سران فدراسیون فوتبال افغانستان است، نه دلیل سیاسی، نه دلیل اقتصادی، نه دلیل احمد، نه دلیل محمود.
0: بله، و در آستانه 5 سالگی سقوط دولت افغانستان هم هستیم و اینا دلیل سیاسی هم گفته بودن که مشکل خلق کرده بر ما، و خواهیم دید که در آینده چه پلان‌هایی روی دست خواهند گرفت. سپاسگزارم از حضور شما آقای واسه احمدی، خبرنگار ورزشی که از آلمان با ما پیوستین. و برمیگردیم به ادامه خبرها. در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین‌المللی، افغانستان در سومین دیدار به مسافه جمهوری ایرلند رفته است. افغانستان با برنده شدن قرعه نخست بازی در ورزشگاه بلفاست تصمیم به توپ‌اندازی گرفت. دیدار اول ملی پوشان کشور به دلیل بارش باران لغو شد و دیدار دوم هم مقابل ایرلند با تفاوت 92 دوش به پیروزی رسیدند. رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی تا تاریخ 24 اسد برگزار خواهد شد. در ادامه افزایش فشارها علیه فدراسیون جهانی فوتبال، یوفا، AFC و کنکاکاف با انتشار نامه‌ای مشترک مدیریت فیفا را به فریبکاری متهم کردند. در این نامه مشترک بدون نام بردن مستقیم از جیانی انفانتینو آمده که تلاش برای فروش بخشی از سهام رقابت‌های جام جهانی نقض اساسی اعتماد و نتیجه ضعف در قضاوت است. این موضع‌گیری تنها یک روز پس از آن منتشر شده که فیفا منتقدان انفانتینو را به تلاش هماهنگ برای تضعیف رئیس این نهاد متهم کرد. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین دیروز در مراسم خاکسپاری پدرش خورخه مسی در شهر روزاریو حاضر شد. تصاویر نشان می‌دهد این مراسم به صورت خصوصی و با حضور اعضای نزدیک خانواده و شماری از همتیمی‌های لیونل مسی در شهر پرس در نزدیکی روزاریو برگزار شد. شماری از هواداران مسی هم بیرون محل تجمع کرده و با گذاشتن گل و پیام با او و خانواده‌اش ابراز همدردی کردند. خورخه مسی شامگاه جمعه در 68 سالگی و پس از یک دوره طولانی بیماری درگذشت. مسابقات لیگ حرفه‌ای فوتبال آرژانتین هم همچنان با ادای احترام به پدر لیونل مسی ادامه دارد، از جمله بازی ریسینگ کلاب و آرژانتینیوس جونیورز. پیش از آغاز این بازی دو تیم و تماشاگران با یک دقیقه سکوت یاد خورخه مسی را گرامی داشتند و پلاکارد بزرگی با عبارت قوی باشید خانواده مسی در دست گرفتند. ریسینگ کلاب در این بازی با نتیجه 2-1 در زمین آرژانتینوس جونیورز شکست خورد. آرژانتینوس جونیورز با 4 پیروزی پیاپی و 12 امتیاز کامل صدرنشین گروه ب مسابقات است. ریسینگ کلاب هم با 4 امتیاز در رتبه 12 همین گروه است. هم سری بزنیم به مسابقات تنیس مسترز کانادا در مونترال. بن شلتون با شکست ژوائو فونسکا راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. مدافع عنوان قهرمانی در دو ست با نتایج 6-3 و 7-6 حریف نوجوان برزیلی خود را از پیش رو برداشت. تنیس باز آمریکایی با این پیروزی تعداد بردهای پیاپی خود در این تورنمنت را به 9 مسابقه رساند و حریف یکوب نسیب در دور بعد شد. یک وقت 13 مسابقات از جمهوری چک در دو ست از صد بودیک فند شانسلوب گذشت. او در ست اول 6-4 پیروز شد و در ست دوم 7-5 حریف هلندی خود را شکست. یانیک سینر مرد شماره 1 تنیس جهان به دلیل مصدومیت زانوی راست از اوپن سینسیناتی کنارگیری کرد. سینر 24 ساله که ماه گذشته قهرمان گرند اسلم ومبلدون شد، پیش از این از اوپن کانادا انصراف داده بود. با غیبت سینر و کارلوس آلکاراز که به دلیل مصدومیت مچ دست در این رقابت ها حضور ندارد، اوپن سینسیناتی با غیبت دو چهره مطرح

0: در سال 2023 هم قهرمان تور دو فرانس زنان شده بود. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: همزمان با افزایش حملات مخالفان طالبان در شمال شرق و برخی ولایت‌های دیگر، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان در برخی ولسوالی‌های تخار شب‌ها برخی پاسگاه‌های خود را ترک می‌کنند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان شب‌ها در برخی پاسگاه‌های این گروه در ولسوالی‌های خواجه بهاءالدین و ینگی قلعه حضور ندارند و صبح دوباره به این پاسگاه‌ها باز می‌گردند. باشندگان تخار همچنین گفتند که طالبان در یک هفته اخیر دست کم 3 پاسگاه خود را از بیرون روستاها و مناطق در معرض حمله به داخل روستاها منتقل کردند. منابع در ولسوالی ینگی قلعه گفتند که طالبان روز سه‌شنبه 11 اسد 2 پاسگاه خود را در روستاهای ایشان آباد و جلگه از بیرون به داخل روستا منتقل کردند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سرشت حوزه سازمان ملل متحد طالبان جرایم اعضای خود را پیگیری نمی کنند. محاکم از شاکیان خواسته از دادخواست خودداری کنند. سلام به شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. بالا گرفتن تنش‌ها بر سر شهرک امید سبز، حکیم شرعی دو مقام هزاره طالبان را در دفتر تحقیر و توهین کرد. نگرانی حامد کرزی از وضعیت افغانستان، رئیس جمهور پیشین در یک مصاحبه گفته اکنون زمان ندامت و آشتی است. او یک بار دیگر خواهان آموزش دختران شد. خشمال مدین بدخشانی در برابر طالبان، حضور وزیر سرحدات و ولی هلمند طالبان در یفتل بدخشان باعث خشم مردم شد. و در خبرهای ورزشی امروز هم رقابت های کرکت یک روزه بین المللی ببرهایابی در سومین دیدار به مسافه لند رفت. یونما در گزارش تازه خود از کمبود شفافیت در عمل کرد و پاسخگویی نیروهای امنیتی طالبان انتقاد کرده و گفته است که با وجود برخی سازوکارهای نظارتی، روند رسیدگی به تخلفات این نیروها همچنان روشن و شفاف نیست. یونما گفته که بسیاری از شکایتها همچنان حل نشده باقی مانده و ترس از انتقام جویی، بی‌اعتمادی به نهادهای طالبان و محدودیت‌های موجود برای زنان مانع گزارش تخلفات می‌شوند. این نهاد سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است سازوکارهای امن و قابل دسترس برای ثبت شکایات ایجاد کند و درباره شکایتها تحقیق و اقدامات قضایی به طور منظم انجام شود. بیشتر داریم با محبلا طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو. خب آقای طایب، نکات عمده این گزارش چیست؟
1: سلام، عرض ادب حضور شما و بینندگان بسیار محترمتان. گزارش جدید یوناما که ارتباط میگیره به وضعیت نهادها به اساس قوانین موجود در افغانستان، این جزء آنمو کار یا ماموریت یوناما از سال 2022 قطعنامه 26-26 بود که متاسفانه یکی از مواردی که یوناما همیشه ناکامیش برجسته شده، مسئله رسیدگی به این مسائل بود که اولین اقدامی است بعد از سال 2022 همون قطعنامه 26-26 که یوناما به همچو یک کار تستده و یک گزارش در مورد مسائلی که مرتبط به شکایات و وضعیت رفتار گروه حاکم نسبت به مردم است یک گزارش ترتیب کرده. و من فکر میکنم مثل سایر گزارشات در این عرصه، ای اگم توتی یخی است که در روی آب معلوم میشه. متاسفانه فضا در افغانستان و دسترسی مردم به میکانیزم های شکایتی بسیار محدودتر و متاسفانه که وضعیتش وخیمتر از نسبت به آنچه که در این گزارش آمده.
0: خب وقتی که سازمان ملل متحد میگه که شفافیت وجود نداره و مردم حتی از شکایت کردن میترسن، راهکارهای پاسخگویی طالبان چیست و یا راهکارهایی که بتونه طالبان پاسخگو بسازه؟
1: خب متاسفانه این همی موضوع هم یوناما بسیار دیرتر میگه، تقریبا چیزی کم 5 سال است از حاکمیت ای گروه در افغانستان میگذره و متاسفانه صدها حتی هزارها هموطن ما به بهانه‌های گوناگون به همین ترتیب، یک تعدادش متاسفانه که توسط افراد ناشناس به گفته خود اخبار داخلی از بین برده شدن، قتل‌های فراقضایی صورت گرفت، بازداشت‌های خودسرانه، تحقیر، توهین و شکنجه. اما یوناما بعد از تقریبا 5 سال اولین بار است که این موضوع را تهیه گزارش برخ طالبا کشته و او را بسیار به صورت محدود و از خیلی موضوعاتی که باید گفته میشه هنوز هم اجتناب کرده. اما برای مردم افغانستان، برای ما کاملا مشهود بود که طالبا متاسفانه یک ظلم سیستماتیکی را با وجود آوردن و با رعب و ترسی که ایجاد کردن مردم از این که شکایت ثبت بکنن هم ممانعت کردن و به همین ترتیب او اعتماده که باید جلب شود نسبت به نهادهایی که پاسخگو هستند متاسفانه هیچ وجود نداره و مردم نمیتونه که به جای برو شکایت بکنه. اگر شما همین گزارش رو مطالعه کرده باشین، یوناما خودش برای افرادی که در این به خاطر جمع‌آوری معلومات مصاحبه کرده کاملا تضمین دادن که از جلوگیری میکنن از این افشای نامشان، آدرسشان و مسائلی که مرتبط به امیز. این به این معناسته که فضای رعب، انتقام گیری متاسفانه در اونجا دست اول داره و طالبا این ترس میخواهند که در مردم موجود باشه.
0: بله آقای طیب، خب این مشکلات به دلیل نبود ظرفیت است و یا طالبان عمدن نمیخواهند که یک سیستم شفاف وجود داشته باشه؟
1: خب من فکر میکنم که طالبا یک گروه جنگی که آمدن یک جغرافیه را حاکم شدن، اینا خودشان هم مطمئن هستن که این 5 سال بر ضرورت یزی که بتانن جغرافیه را یا حتی مردم در مقابلشان پاسخگو باشن حس کردن. اما در این جای شکی نیست که ظرفیت تبدیل شدن برای یک نظام پاسخگو مورد این گروه حاکم نمیبینم و متاسفانه که اون نیت هم وجود نداره و اینا از امروز اول شروع کردن به کارهایی که متاسفانه با نظامداری قرن 21 تفاوت زمین و آسمان است.
0: خب در یک بخش از گزارش گفته شده که اعضای طالبان این جرایم اعضای طالبان رسیدگی نمیشه و مورد پیگرد قرار نمیگیره. در کل آنچه که در گزارش آمده چقدر ریشه در دیدگاه طالبانی و در اصولنامه جزایی طالبان داره؟
1: خب متاسفانه که جرأت دادن به اعضای خود گروه است که اینا ادامه بدن به انتقام گیری هایشان از کسانی که متاسفانه در طول سالهای متمادی برای ایجاد یک نظام قانونمند در افغانستان کار کردن. شما خبر دارین که یه طالبا بر علاوه سایر کارهایشان گروه هایی را جور کردن که به صورت ناشناس عمل میکنن و معمولا نیروهای امنیتی، سارنوالا، قضات و کسایی که مرتبط بودن به دولت و حکومت سابق اینا را هدف میگیرن، در حالی که هیچ یکی تا حدوث پیگیری نشده و برای اقارب و خویشاوندهای اونام گفته میشه که این یک ترور ناشناس بود، افراد ناشناس اینا را از بین بودن، در حالی که مردم افغانستان خبر دارن که طالبا بر علاوه ای که از طریق نهادهای رسمی خودشان متاسفانه ای کار انجام میدن، به همین ترتیب توسط گروه هایی که خودشان هم جرأت دادن، هم تجهیز کردن و هم گذاشتن به صورت سیستماتیک پشت این مردم با این قتل ها ادامه میدن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای محب الله طایب، ممنون. پوشه درهای بسه وزارتخانه ها و در دل ساختارهای امنیتی طالبان چی میگذرد؟ سازمان ملل متحد میگوید با وجود فعالیت نهاد نظارتی و کمیسیون ها، زنجیره از محرمانگی و سکوت راه اجرای شفاف عدالت را سد کرده است. طالبان چگونه از پاسخگویی و شفافیت فرار میکنند؟ نصیر بیزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
2: سازمان ملل متحد پرده از چهره پرتناقض ساختار قدرت، امنیت و حاکمیت قانون در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برداشته. از 15 آگست سال 2021 تا حالا یک جغرافیای کامل در آسیا یکی از بزرگترین دیگرگونی های تاریخ معاصر خود را تجربه می کند. سازمان ملل با بررسی و ارزیابی ادارات مختلف طالبان مویرک های حکمرانی، حقوق بشر و قانونمندی را زیر ذره‌بین برده است. مهمترین مسئله دیوار بلند از سکوت و محرمانگی عنوان شده که مانع اجرای واقعی عدالت، شفافیت و پاسخگویی شده. اما واقعیت پشت پرده امنیتی که ادعا می شود تحت نام شریعت اداره می گردد چیست؟ هیئت معاونت ملل متحد در گزارش تازه خود شکنجه افراد توسط نیروهای امنیتی طالبان به شمول رؤسای این گروه را مستندسازی کرده است. بر اساس یافته های یونما، در پی رویدادهای نگران کننده نقض شدید حقوق بشر، مقامات طالبان هیچ تحقیق و دستگیری انجام ندادند. طالبان آمار تعداد شکایات را هم با سازمان ملل شریک نکردند. بر اساس یافته های یونما، مقامات حاکم از روزهای نخست استقرار شبکه‌ای از میکانیزم های نظارتی را برای مهار و تنظیم رفتار نیروهای امنیتی خود ایجاد کردند. در گزارش ملل متحد آمده که تنها وزارت داخله طالبان نسخه های از طرز العمل های خود را به این نهاد شریک کرده، اما ادارات دیگر مثل ریاست نظارت بر تطبیق فرامین، کمیسیون تصفیه و کمیسیون سمع شکایات وزارت امر به معروف طالبان سکوت مطلق کرده و حاضر با پاسخگویی نشده است. اطلاعات حاکی است که طالبان هیچ سندی در مورد اینکه اعضایشان مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته در اختیار سازمان ملل متحد قرار نداده و در گزارش معافیت از مجازات ذکر شده است.
3: در حاکمیت طالبان نقض حقوق بشر و نقض حاکمیت قانون نتیجه تخلف افراد و یا ضعف اداری نیست، بلکه عدم شفافیت، نبود پاسخگویی و مسئولیت از مجازات در واقع جزء سیاست ها و پالیسی های رسمی این گروه هست. همه می دانیم که اصولنامه ها و اسنادی که گروه طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته تصویب و اجرا کرده و اجرا هم میکنه، در حال حاضر اجرا میکنه، خود تبعیض ساختاری، محدودیت گسترده بر حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و خصوصا نقض حقوق زنان و کودکان را رسمیت میبخشه.
2: مرتبط به پیچیدگی های اداری و عدم شفافیت، سازمان ملل فاش کرده که حدود 20,000 عریضه مردم روی میز ملا هبت الله رهبر طالبان خوابیده و در انتظار است. یونما گزارش داده که رسیدگی به هر یک از پرونده ها تا 6 ماه وقت می گیرد. ملل متحد ضمن نگرانی در گزارش تازه خود نوشته که محاکم نظامی طالبان از دریافت شکایات شهروندان از مسئولان امنیتی سر باز زده است. اطلاعات یونما می رساند که محکمه نظامی این گروه از افراد شاکی از مجاهدین یعنی جنگجویان این گروه خواسته که برای رسیدگی به پرونده های خود مراجعه نکنند. بخش دیگر از گزارش سازمان ملل تکیه بر مجازات غیر نظامیان در محاکم نظامی طالبان دارد. سند 42 صفحه‌ای ملل متحد تصویر واضح از عمق بحران عملکرد طالبان ارائه می کند. گزارش نظارتی بخش حقوق بشر ملل متحد نشان می دهد در فاصله زمانی از اول اپریل تا 3 جون سال جاری دست کم 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه و همچنان 5 مورد شکنجه مقامات نظام جمهوریت صورت گرفته. تشدید محدودیت بر زنان و بازداشت آنها، تاریکی اطلاعاتی و نقض گسترده حقوق شهروندان از دیگر موارد عمده ذکر شده است. ملل متحد از برداشتن گام‌های اولیه توسط طالبان در ایجاد مکانیزم‌های نظارتی و رسیدگی به برخی تخلفات استقبال کرده، اما هشدار داده فقدان دسترسی عموم به اطلاعات، پنهانکاری تحقیقات و عدم شفافیت در پاسخگویی تمام تلاش‌ها را خونسا می‌کند. یونما تأکید کرده اگر پاسخگویی و حاکمیت قانون به طور یکسان بر همه افراد تطبیق نشود و گزارش شفاف نتایج تحقیقات به مردم ارائه نگردد، شکاف میان شعارهای عدالت محور و واقعیت‌های میدان پابرجا باقی خواهد ماند.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. تلویزیون ملی تحت اداره طالبان میگوید در جریان سفر عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء طالبان به هرات، وضعیت عمومی زندان این ولایت بررسی شد. با گزارش این تلویزیون، این هیئت طالبان از بخش‌های مختلف زندان دیدار کرده و با شماره از محبوسین نیز گفتگو کرده است. این در حالی است که وضعیت صحی، آموزشی، غذایی، اداری و شرایط نگهداری زندانیان در زندان‌های طالبان بد گزارش شده. فرماندهی پلیس طالبان در پکتیا میگوید یک پزشک در نزدیکی شفاخانه حوزوی این ولایت به دست فرد ناشناس کشته شده است. سخنگوی این فرماندهی گفته است که این رویداد عصر یکشنبه 18 اسد در منطقه شهرک گردیز رخ داده است. با گفته او این پزشک عبدالحنان نام داشته، عامل این رویداد تاکنون شناسایی نشده. اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارش شدید، رعد و برق و سیلاب در بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان هشدار داده است. همچنین وزش بادهای شدید و گرد و خاک در بخشهایی از کشور پیش بینی شده است و از مردم خواسته شده از مناطق خطرناک دوری کنند. در هفته های اخیر سیلاب ها در بخشهایی از افغانستان خسارات جانی و مالی بر جا گذاشته. منابع معتبر از کابل به افغانستان انترشنال خبر دادند که وزیر عدلیه طالبان دو مقام هزاره این گروه را در دفتر کار خود سرزنش، توهین و تحقیر کرده است. با گفته منابع مدارعلی کریمی، معین شهرسازی و عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان، روز دوشنبه به دفتر عبدالحکیم شرعی احضار شده بودند. این برخورد در پی افزایش تنش‌ها بر سر تخلیه شرک امید سبز در کابل رخ داده است. همکارم حمید فهیم که این موضوع را دنبال کرده است اینجا در استودیو با من است. خب فهیم، مردم شیعه و هزاره افغانستان فکر میکردن که حضور لطیف نظری و مدارعلی کریمی، حضور اینا در بدنه قدرت طالبان است، در حالی که تحقیر و توهین نشان میده که اینا تنها مهره هایی بودند که سیاست های ضد شیعی و هزاره طالبان تطبیق بکنند.
4: خب وایده، همونطور که خودت گفتی، به نظر میرسه بر اساس این خبر که تنش بر سر شهرک امید سبز و فشار و تهدید طالبا وارد مرحله تازه شده. منابع به افغانستان تنشال گفتند که وزیر عدلیه طالبا تماس میگیره با سه مقام هزاره که یکی از به حساب چند مقام محدوده که نمایندگی میکنه از هزاره ها در اداره طالبا، زنگ میزنه و لطیف نظری را، معین اقتصاد طالبا را و مدارعلی کریمی، معین شهرسازی را و همچنان محمد محسن غیاسی، معین وزارت صحت طالبا را احضار میکنه که غیاسی نمیره و دو مقام دیگه میره. در اوج وزیر عدلیه عصبانی میشه بر سر مسئله شهرک امید سبز و این دو مقام هزاره را سرزنش میکنه، توهین و تحقیر میکنه. البته وزیر عدلیه طالبا در گذشته هم با شماری از بزرگان هزاره و ساکنان شهرک امید سبز برخورد مشابه داشته. گفته میشه که در زندان شخصیشان شماره زندانی کرده و شماره توهین تحقیر هم کرده که کسایی بودند که به خاطر مشکلاتشان و رسیدگی به این مقام طالبا سرزده بودند. در روزهای گذشته یک جمعی از بزرگای هزاره ها هم اعلامیه صادر کردن با تبعیض سیستماتیک.
0: درست، حالا اید فرد که احضار شدن ازشان خواسته شده که شما نفوذ دارین، مردم شیعه و هزاره را قانع بسازین که شرک هایشان رها کنند.
4: از این دو مقام حتما وضاحت خواسته، ولی مردم پیام خود برای کی ببرن؟ مقام های طالبا با حضور نمیپذیرن. یک جمعی رفتن به قندهار که رهبر طالبا رو ببینن، در اونجا موفق نشدن که ملا شیرین ولی قندهار برشان گفت که مطالباتشان بررسی میشه. در خبر دیگه که به منابع به افغانستان انترنشنال گفتن، یک جمعی از هزاره ها رفتن به دفتر سراج الدین حقانی، در اونجا حقانی
0: هم از اینا بی پاسخ مانده. حالا هزاره ها و شیعه ها چی میکنن؟
4: اینا در این مرحله خودداری کردن، یک جمعی از بزرگایشان خودداری کردن که برن، یعنی تحریم کردن که دیگه پیش مقامات نمیریم. گفتن که پیش ملا حسن اگر برای گفتگو با حضور ما را پذیرفت میریم با گفتگو میکنیم، ولی اگر هشدار دادن در اعلامیه که اگر این گفتگو به نتیجه نرسید ممکن است که دست به مقاطعه یا به حساب نارضایتی های بیشتر بزنن.
0: بله، بسیار تشکر از خودت حمید فهیم، هم کنم اینجا در لندن. ممنون. میلنده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. گزارش تازه سازمان ملل، طالبان جرایم اعضای خود را پیگیری نمی کنند. محاکم از شاکیان خواسته از دادخواست خودداری کنند. بالا گرفتن تنش‌ها بر سر شهرک امید سبز، حکیم شرعی دو مقام هزاره طالبان را در دفتر تحقیر و توهین کرد. نگرانی حامد کرزی از وضعیت افغانستان، رئیس جمهوری پیشین در یک مصاحبه گفته اکنون زمان ندامت و آشتی است. او یک بار دیگر خواهان آموزش دختران شد. و خشم عالم دین بدخشانی در برابر طالبان، حضور وزیر سرحدات و ولی هلمند طالبان در یفتل بدخشان باعث خشم مردم شد. حامد کرزی با تازگی در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی بر ضرورت آشتی ملی و همزیستی میان افغانها تاکید کرده و گفته اکنون زمان آن رسیده تا مردم چهار دهه جنگ، خوشنط و رنج را پشت سر بگذارند. او گفته حالا زمان پشیمانی و آشتی است. آمد کرزی گفته که گفتگو میان افغانها و برخورداری مردم بخصوص دختران از حق آموزش مسیر رسیدن به آینده بهتر و جلوگیری از بازگشت خوشنط را هموار خواهد کرد. همکارم سیامک هروی رو اینجا در استودیو با خود داریم. خب جزئیات بیشتر این مصاحبه چیست آقای هروی؟
5: بله ویده، از زمان تقریبا 5 سال به این طرف این یکی از مهمترین مصاحبه های حامد کرزی است. به یک روزنامه ایتالیایی بسیار معتبر مصاحبه کرده. البته مصاحبه از این دو بخش داره. یک بخش همونطور که من پیشتر خواندم بخش خود دیدگاه روزنامه درباره حامد کرزی است و بخش دومش سوالات و جواب هاست. در بخش اول این روزنامه میگه که حامد کرزی در یک خانه که حکم زندان گرفته تقریبا در اونجا به سر میبره. بادیگاردهایش، محافظینش تقریبا بیشتر کسایی است که طالبا است و حامد کرزی تحت نظارت دارن و نمیگذارن که بیرون بره با کسی ملاقات داشته باشه یا کدام حرکتی داشته باشه و اینا. یعنی نشان میده که واقعا حامد کرزی تحت دیدبانی شدید طالبا قرار داره. یک بخش مصاحبه دیگه از او امو پیشینی حامد کرزی میگه که در گذشته حامد کرزی حتی برادرش که کشته شد طالبا را برادر خواند. بخش دوم مصاحبه خب سوالا و جوابای است که
0: امید درست و در همین جا گفتن که حتی وقتی که برادرش هم کشته شد طالبا را برادر خواند. در وقتی که رئیس جمهور برحال بود میگفت که خب یک حکومت برحال مشروع که بر اساس قانون اساسی و اراده مردم تشکیل شده، میگفت که ما چه حق داریم که افغانستان در اختیار داشته باشیم که طالبان نداشته باشه، در حالی که طالبان یک گروه شورشی بود. یعنی دیدگاه آقای کرزی یک دیدگاه خلاف موازین بین المللی هم در قبال طالبان بود. چی شد که دیدگاه آقای کرزی به این شکل تغییر کرده؟ هنوز هم تغییر بسیار فاحش در دیدگاه آقای کرزی نسبت به طالبان نمیبینیم، فقط در خصوص آموزش انتقاد میکنه
5: طالبان. ببین زمانی من در دفتر مطبوعاتی همکار آقای کرزی بودم، یعنی اونجا کار میکردم. حامد کرزی میخواست یک بخش از مشکل افغانستان به نوعی با تفاهم و صلح و گفتگو حل بکنه و از این خاطر هم که همینطور که خودش هم در مصاحبه خود گفته که همه مردم افغانستان با هم برادرن، با تفاوت حتی میتونن تفاوت دیدگاه داشته باشن، با هم دشمن باشن اما هموطن هستن و با هم برادرن.
0: ولی اگه نگفته بودن که بیاین در بدنه حاکمیت فعلی باید ادغام شون، خب اینا توجیه کرده بودن که اگر یک قسمت از افغانستان ما میگیریم طالبا هم حق دارن که یک قسمت از افغانستان داشته باشن، در حالی که حامد کرزی رئیس جمهور یک حکومت برحال و مشروع بود و طالبا یک گروه شورشگر.
5: خب حامد کرزی رئیس جمهور بود و وقتی میدید خارجی ها و خصوص امریکایی ها همزمان هم از حکومت افغانستان حمایت میکنن، در پشت پرده جریان های هست که با طالبان برخیز و نشست دارن و میخواین اونا را به نوعی قناعت بدن که از راه صلح بیان بر افغانستان، به نوعی بیان در حاکمیت شریک بشن. خب این صدای حامد کرزی
0: چقدر سیاست اشتباهی آقای کرزی سبب قوت گرفتن طالبان در افغانستان شد؟
5: خب خودش هم گفته، هر شخصیت در این مصاحبه خود گفته ممکن است آدمیزاد در هر پست که هست در هر مقام که هست اشتباهات داشته باشه، ممکن است گفته که ما اشتباه بکنم،
0: ولی یعنی آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور قابل جبران نیست و قابل بخشیدن هم نیست. بسیار تشکر آقای هروی، ممنون از وقتتان. تشکر. پنج سال پیش در همین روز 19 اسد مرکز شهر فراد در غرب و شهر پلخمری در شمال به تصرف طالبان درآمد. نیروهای طالبان با غروب آفتاب وارد پلخمری مرکز بغلان شدند و کنترل تمام تأسیسات دولتی را به دست گرفتند. تا 19 اسد در 5 روز 5 ولایت به دست طالبان افتاد و زنجیره سقوط ولایت ها باعث ترس و هجوم مردم به مراکز ولایت ها و کابل شد. پناهندگان هزاره بار دیگر در چندین شهر اندونزیا در برابر دفاتر سازمان ملل از 12 سال بلا تکلیفی خود در این کشور اعتراض کردند.
6: همین اکنون که شما پشت سر ما میبینید پناهنده های هزاره از افغانستان هستند که در شهر مکاسار اندونزیا مقابل دفتر سازمان یونسیار تجمع کردند و خواهان استارت و پروسس خود شدند که تا میتوانند از این مشکلات و از این بدبختی که بیش از 12 یا 13 سالی که در اندونزیا بلا تکلیف نجات یابند. این پناهنده هایی که اینجا شما ببینید چین از فامیلی و مجرد پیشتر ما هستند، بیش از 12 سال هم که در اندونزیا همچنان بلا تکلیفند. بارها ما اعتراض داشتیم، تظاهرات داشتیم، تظاهرات های مسالمت آمیز داشتیم. متاسفانه هیچ گوش شنوا نبود و هیچ کسی هم پاسخگو نبود در این مورد. و پناهنده های امروز در چندین شهر از اندونزیا باز هم دادخواهیشان را شروع کردن که تا بتوانند صدایشان را و صدای بی‌سرنوشتی و بلا تکلیفی خود را به گوش مسئولین یونسیار و آی ایم و کشورهای مهاجرپذیر برسانند. این پناهنده ها واقعا از حق اولیه محرومند. اینجا حق کار، تحصیل و حق مسافرت ندارند. پناهنده هایی که در اندونزیا هستند بیش از 12 سالند که همچنان میخورند و میخوابند. همهشون دچار استرس و مشکلات روحی روانی شدند. این پناهنده ها معلوم نیست که چی موقع از اندونزیا نجات یابند. سازمان یونسیار در امور پناهنده ها میگویند که پناهجویان امکان دارند 20 سال دیگر در اندونزیا بمانند، به خاطر که کشورهای مهاجرپذیر مهاجر نمیپذیرند و سقف مهاجرپذیر بسیار کم شدند و امکان دارند که این پناهنده ها سالهای سال در اندونزیا بمانند، در حالی که دولت اندونزی برای ادغام شدن پناهجویان تلاش میکنند که تا در اندونزی ادغام شوند و سرنوشت آینده پناهجویان بسیار تاریک و نامعلوم است.
0: جواد ربانی پناهجوی افغان را از اندونزیا در برنامه با خود داریم. خب در مورد این اعتراض با ما بگوین و این که این معترضان و یا پناهجویان افغان از چند سال بدین سو در اندونزیا هستن و سرنوشتشان معلوم نیست.
7: بله سلام، وقت بخیر خدمت شما. پناهجویان افغان امروز در شهرهای مختلف اندونزی، در چهار شهر اندونزی، شهر پیکنبارو، شهر میدان، جاکارتا و در همه شهری که من حضور دارم در شهر

0: چند نکته بسیار مهمی را که میخوایم بگم، یکی که بلا تکلیفی بسیار پناهجویان را در مدتی طولانی رنج میده، انتظار طولانی برای اینکه یک راه حل بنیادی برای زندگی از ما پیدا شود، و هر روز پناهجویان منتظری هستند که چانس ها و فرصت های زندگی برایشان فراهم شود، حق کار فراهم شود، حق تحصیل فراهم شود و زمینه یک زندگی نرمال انسانی برای ما فراهم شود، که متاسفانه تایی بیش از 12 سال این زمینه ها نبوده. و متاسفانه در تایی 12 سال در بین پناهجویان، پناهجویان بسیار جوان، پناهجویان نوجوان، کودکان، زنان و همه پناهجویان از استعدادهای سرشاری که در اینجا وجود داره، من خودم سالها به عنوان استاد در اینجا مکتب خصوصی برای پناهجویان داشتیم، بسیار پناهجویان سرشار از استعداد و قابلیت های زیاده داره که متاسفانه تمام چانس ها و فرصت ها از اونا گرفته شده و طی از 12 سال امی فرصت های زندگی از اونا، فرصت کار، تحصیل و تمام حقوق انسانی از اونا ضایع شده متاسفانه. و این بزرگترین درد و رنجیه که پناهجویان را واقعا رنج میده و اونا در انتظار همی است که زیر نظارت کمیساری عالی سازمان ملل در مورد پناهندگان به وجود از اینکه رفوجی هستند، از اون حقوق یک پناهجو، یک حقوق انسانی پناهجو که او در کنوانسیون 1951 و در ماده 4 اعلان جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، از اون حقوق انسانیش برخوردار شوند و بتوانند اون فرصت‌های انسانی زندگی را تجربه کنند.
1: تشکر از شما جواد ربانی، ممنون. نورالله نوری وزیر اقوام و قبایل طالبان و امان الدین منصور ولی طالبان در هلمند در سفر به ولسوالی یفتل پایین بدخشان با اعتراض و خشم مردم روبرو شد. ویدئویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان میدهد شیخ جلال، یک عالم دین محلی، در جمع باشندگان یفتل پایین از عملکرد طالبان در بدخشان انتقاد میکند. او میگوید که در بدخشان نه امنیت وجود دارد و نه عدالت.
2: مرد زن ما، عوام خواست ما، شاه اگر ما، مردم خواست به افتگیشی محتقین ما دو چیز داریم، یکی عدالت داریم و یکی امنیت داریم. یک چند سال پیشتر در روزواری آیت آمده بود نام این روزواری، نام بطره یک نفر را خواندن و بعد از آن دو چیز بود در امارات اسلامی تامینی امنیت هست و تامینی عدالت متاسفانه از امارت اسلامی هر دو برداشته شد. نه ما فعلا نه تامین امنیت داریم و نه تامین عدالت داریم. از اون روزی که حالت خسته کننده ای که در بازار اتفاق انجام داده شده، کسبکار بازار اتفاق و خستگی و غمگینی به طرف جمهور حرکت میکنند. از امارت اسلامی است که و اشخاصهایی که مبرید هستند دشمن دین ما هستن، دشمن اسلام ما هستن، دشمن قرآن ما هستن، دشمن مساجد و مدارس ما هستن، دشمن ملت غریب و مظلوم بهکاره ما هستن، دشمن رهبر مردم ما هستن، دشمنان خانمهای با ایجاب و باسط ما هستن. او تا اشخاص را از صفشان کتاب بسازند تا با وقتی که به هر حکومتی که به هر نظامی که صف اسلام نبود، افراد زیر دست اسلام نبود، امید سرفرازی و امید کامیابی از او ملت و از حکومت نیست.
1: همکارم تاجالدین سروش را برای بس بیشتر اینجا در استودیو با خود داریم. خب در سفر حیات طالبان به یفتل چه گذشت؟
3: آنچه که شما در ویدیوی این ملا میشنوین که میگه که آقای مولوی نورالله نورالی را خطاب قرار میده، شما تنها امنیت داشتین و عدالت نداشتین، حالا عدالت هم ندارین و امنیت هم ندارین. این حرفاییست که غیر مترقبه وزیر اقوام قبایل طالبان از یفتل میشنوه. چیزی که اینجا مهم است که وزیرای طالبا یا مقامات طالبا به جاهایی که میروند اول سخنران خودشان هستند و مردم خاموش است، ولی اینجا قضیه فرق میکنه. در یفتل حالا مردم در واقع اینا را بازخواست میکنه که بسیار غیر مترقب است و غیر قابل پذیرش است حتی برای طالبان و رژیمی که دیکتاتور هستند.

0: روش حکومتداری شان هم دیکتاتوران است. از طرف دیگه این سخنان عالم دین در اونجا یک پیام بسیار واضح داره و ایست که طالبان به عنوان یک نیروی غیر بومی و غیر مردمی شناخته شدن و اونطوری که در تظاهرات هم که دو سه روز پیش ما ویدیوهاش هم منتشر کردیم مردم اینا را میگن که از وطن ما براین، شما در اینجا چی میکنین؟ این نشان میده که طالب برای مردم بدخشان نشد که مردمی شوه، مشروعیت بگیره و اهل مدارا و حکومتداری باشه برای مردم و مردم حالا دیگه به طالب جواب رد دادن.
1: و طالبان بدخشانی که با طالبان همسو شده بودن هنوز هم بر مزهشان استاده هستن که از بطلا و از سیاست هایش که نه امنیت آورده به بدخشان و نه عدالت آورده حمایت بکنه.
0: با توجه به کشته شده های اخیر و با توجه به این وضعیت اسفبار بدخشان، مردم طالبای محلی را به دید یک مزدور میبینن و کسانی که شرایط صاف میسازه برای طالبا و رهبری طالبا با بون خاطر هم است که کلانای طالبای بدخشان خاموش هستند، در برابر مردم حرف برای گفتن ندارن. مردم چرا که در یفتل کشته شدن برای از این که هیچ برخوردی را با طالب نداشتن، با طالب نه یک و دو نکردن و طالب در واقع سلاح نداشتن که به سمت شلیک بکنن، ولی این طالب ها بودن که به سمت مردم بیگناه و دستخالی یفتل شلیک کردن و سرانجام این شد که چند نفر کشته و تعداد زیادی هم زخمی شود.
1: بله بسیار تشکر استاد تاجالدین سروش، همکارم اینجا در لندن، ممنون. اندیشکده امریکایی جیمز تاون در گزارش نوشته که طالبان مدن افغانستان را به سبک شورشی آن مدیریت میکند. در این گزارش آمده است که طالبان با متمرکز کردن کنترل مدن افغانستان منابع مدنی کشور را به منبع درآمد و ابزاری برای تحکیم قدرت خود تبدیل کردن. این اندیشکده میگوید شیوه مدیریت منابع با شفافیت اندک و روش های تامین مالی طالبان در دوران شورش این گروه شباهت دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرده است که دارای طالبان با پاکستان در شرایط جنگی با تهران همکاری کردن و مانع ورود عناصر بیگانه به خاک این کشور شدند. او در یک نشست خبری گفت افغانستان و پاکستان برای کنترل وضعیت مرزی نیروهای را در مناطق مرزی مستقر کردند. او جزئیات بیشتری درباره شمار این نیروها ارائه نکرد.
2: اینا از شمال غرب و جنوب شرق برنامه این بود که حتی مرزها پاسگاه‌های ما را زدند. قرار بود نیرو وارد کشور بکنند. یه طرفش ما زدیم. یه طرفش خود اون کشورها به شدت جلوی آدمایی که می‌خواستن وارد بشن دستور داده بودن. هم افغانستان هم پاکستان گروه گذاشته بودن از دولتی که هیچ کی حق نداره از خاک ما وارد خاک ایران بشه. اونجا بره آشوبی را بندازه. پاکستان که الان با تمام وجود داره همکاری می‌کنه. افغانستان همکاریش خیلی خوبه.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو معاصره دریایی امریکا است. بقایی گفت در مذاکرات با عمان بحث درباره دریافت عوارض صورت نگرفته، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه های دریایی در تنگه هرمز است. با گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران علت اصلی درگیری ها نقض تعهدات از سوی امریکا است. او افزود در حال حاضر مذاکره با امریکا از طریق میانجی ها در جریان است.
3: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبرا، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم سهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
1: وال استریت جورنال گزارش داده است که رئیس جمهور آمریکا در هفته های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز را زمینه برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی می دانسته، ولی شروط تازه تهران این مذاکرات را پیچیده تر کرده است. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر است بدون دستیابی به توافق هسته‌ای و تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج شود. و بیشتر جزئیات را از همکارم عارف یعقوبی در واشنگتن دی سی مشنویم. خب عارف،
4: خب همونطور که اشاره شد، البته موضع دو طرف تا حد روشن هست، اما سوال‌های زیادی هنوز لاجواب هست. موضع جمهوری اسلامی ایران این هست که دلیل اصلی مسدود بودن تنگه هرمز محاصره دریایی آمریکا است. کنترل و مدیریت کشتیرانی در این تنگه مربوط به جمهوری اسلامی ایران هست و با عمانی ها هم در این مورد صحبت کرده، مذاکره کرده و کوتاه نمی آید. یعنی ممکن است وضعیت به حالت قبل از جنگ بر نگرده. اما موضع واشنگتن این هست که داره مذاکره میکنه به صورت نیمبند، شبیه به صحنه یا به اصطلاح بازی شطرنج هست به قول آقای ترامپ. دارن فکر میکنن دو طرف گزینه های بعدی چیست، گام بعدی چیست. اگر جمهوری اسلامی یک قدم به پیش بگذاره، قدم بعدی رو آمریکا با کجا میگذاره؟ خودش تبدیل شده به صحنه بازی و کشمکش و مذاکره و گفتگو. هنوز معلوم نیست که آیا آمریکا حاضر خواهد شد کنترل و مدیریت تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را بپذیره یا نه. اگر نپذیره، خب گام بعدی باز هم بنبست هست. اگر بپذیره، این برای آقای ترامپ در داخل آمریکا فروختنش به اصطلاح خودشان به شهروندان آمریکایی بسیار بسیار سنگین هست. نتیجه گیری این هست که در شرایط فعلی تمرکز دو طرف برای بازگشایی تنگه هرمز هست. افزایش قیمت‌ها دلیل یکی از دلایل این مسئله هست. مردم در آمریکا هم ناراضی هست. خیلی ها گفتن که آقای ترامپ به نحوی در شرایط قرار گرفته که گزینه های چندان خوبی پیش رو نداره، و اما آقای ترامپ خودش این رو نمیپذیره، گفته ما دست بالا داریم. اما مثل همیشه هیچ چیزی در این معادله، در این بازی و این قصه دور به دراز حتمی نیست. هر لحظه ممکن است چیزی تغییر کنه و شاید بهترین نتیجه گیری این است که باید مثل اونگونه که خودشان هم میگویند که wait and see، منتظر باشیم و ببینیم که گام بعدی چیست.
1: بله، بسیار تشکر از خدا تعارف یعقوبی همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک مسئله اقتصادی معتبر در آلمان گزارش داده است که اقتصاد منطقه یورو در حال عبور از شوک ناشی از جنگ ایران است و اعتماد سرمایه‌گذاران اروپایی برای چهارمین ماه متوالی بهبود یافته است. بنابر این گزارش، اگرچه بیشتر اثرات شوک وارد از جنگ خاورمیانه بر اقتصاد اروپا فروکش کرده، اما پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ همچنان به واسطه هزینه بالای انرژی بر چشم‌انداز منطقه یورو فشار وارد می‌کند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که نیروهای این کشور کنترل دو منطقه در استان دونتسک در شرق اوکراین را به دست گرفتند. همزمان منابع اوکراینی از پیشروی نیروهای روسیه در نزدیکی یکی از محورهای مهم دفاعی اوکراین در این منطقه خبر دادند. فنلاند و سویدن پس از 38 سال وقفه خدمات قطار مسافربری فرامرزی را دوباره آغاز کردند. شرکت خطاهن فنلاند اعلام کرد که روزانه دو قطار رفت و برگشت در این مسیر حرکت خواهد کرد. این اقدام سفر مسافران را به استکهلم و دیگر شهرهای اروپایی آسان تر می کند. سهیل آج همزمان با 66مین سالگرد استقلال خود بازگشت یک طبل مقدس و تاریخی را جشن گرفت. این طبل در سال 1916 توسط نیروهای استعماری فرانسه ضبط و در سال 1930 به فرانسه منتقل شده بود و پس از سالها مذاکره به سهیل آج بازگردانده شد. موسیقی

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع مطلع به افغانستان انترنشنل گفتند ماموران طالبان برای اجرای دستور تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل گشت خانه به خانه را در این شهرک آغاز کردند. به گفته منابع باشندگان شهرک در برابر اجرای این دستور مقاومت کرده و دست به اعتراض زدند. منابع روز یکشنبه 18 اسد گفتند معترضان خواستار تامین عدالت و بازبینی اسناد مالکیت خانه ها و جایدادهای خود شدند. آنان میگویند اسناد شرعی مالکیت را در اختیار دارند که در دوره حکومت پیشین صادر شده است. بر اساس گزارش ها مالکان خانه ها و جایدادهای شهرک امید سبز از وزارت عدلیه و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان خواستند اسناد آنان را دوباره بررسی کنند. یک منبع در شهرک امید سبز و افغانستان انترنشنل گفت طالبان ما را مجبور به کوچ اجباری کرده است.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رقابت های کرکت یک روزه بین المللی ایرلند در سومین دیدار هدف 207 دویشی برای ببرهای آبی تعیین کرد. تشدید فشارها بر انفانتینو با نامه مشترک سه کنفدراسیون یوفا، AFC و کنکاکاف مدیریت رئیس فیفا را فریبکارانه خواندند.
1: آرنولد likes to go with a direct ball here. It's Wilson and Tornin. Tornin taps it over the top. Pietra Tornin hat-trick.
0: در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، پورتلند تورز با هتریک پیترا توربین بوستون را شکست داد. با نخستین پیروزی فصل موتورسوار اسپانیایی رال فرناندس فاتح موتو جی پی بریتانیا شد. تردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی افغانستان در سومین دیدار و مسافه جمهوری ایرلند رفته است. افغانستان با برنده شدن قرعه نخست بازی در ورزشگاه بلفاست تصمیم به توپ اندازی گرفت. ایرلند در 46 اوور با از دست دادن همه بازیکنان هدف 207 دویشی تعیین کرد. دیدار اول ملی پوشان کشور به دلیل بارش باران لغو شد و در دیدار دوم هم مقابل ایرلند با تفاوت 92 دویش به پیروزی رسیدند. فدراسیون فوتبال افغانستان در واکنش به انتقادها مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را از عوامل اصلی محدودیت و ناکامی فوتبال در سالهای اخیر دانست. فدراسیون فوتبال کشور تایید کرده بخشی از این مشکلات خارج از اختیار آنها بوده است. همچنان با اشاره به قهرمانی تیم‌های فوتسال و زیر 17 سال در آسیا و صعود تیم فوتسال و جام جهانی با عنوان مهمترین دستاوردهای اخیر یاد کرده است. با این حال عملکرد برخی تیم‌های ملی از جمله نتایج اخیر تیم فوتسال در رقابت‌های بین قاره‌ای تایلند همچنان با انتقادهایی روبرو است. واسه احمدی خبرنگار ورزشی معتقد است که فدراسیون فوتبال برای توجیه ناتوانی‌های خود عوامل سیاسی و اقتصادی را دلیل ناکامی‌های اخیر اعلام کرده.
2: این صحبت ها و این نوشته ها کاملا در تضاد است با آنچه که آقای کارگر همواره مقابل کمره های تلویزیونی همه شرایط فوق العاده است، همه شرایط گل و بلبل است، مورد بر ما همکاری میکنه، آقای اکس آقای فلانی به ما لطف میکنه و ما با همکاری از اونا به اینجا رسیدیم، به فلان شدیم، کدام تورنمنت، کدام در واقع مسابقات اشتراک کردیم. صحبت های آقای کارگر وقتی بیاری کنار از این متن بگذاری، این دوتا با هم در تضاد است. مشخص است که نویسنده در تلاش است که بخواهی یک مقدار مردم را نزدیک بکنه با فدراسیون فوتبال افغانستان و فدراسیونی که جایگاه خود در نزد مردم افغانستان، در نزد مخاطبان فوتبال افغانستان، در نزد مخاطبان تیم ملی از دست داده. فوتبال افغانستان به دلیل ناتوانی و سوء مدیریت کسایی که در رأس فدراسیون فوتبال افغانستان قرار دارن به این جایگاه رسیده. اگر زمین خورده، اگر سقوط کرده، اگر در رنکینگ چون این جایگاه بسیار بدی داره، به دلیل سوء مدیریت و ناتوانی از سران فدراسیون فوتبال افغانستان است، نه دلیل سیاسی، نه دلیل اقتصادی، نه دلیل احمد، نه دلیل محمود.
0: در ادامه افزایش فشارها علیه فدراسیون جهانی فوتبال، یوفا، AFC و کنکاکاف با انتشار نامه‌ای مشترک مدیریت فیفا را به فریبکاری متهم کردند. در این نامه مشترک بدون نام بردن مستقیم از جیانی انفانتینو آمده که تلاش برای فروش بخشی از سهام رقابت‌های جام جهانی نقض اساسی اعتماد و نتیجه ضعف در قضاوت است. این موضع‌گیری تنها یک روز پس از آن منتشر شده که فیفا منتقدان انفانتینو را به تلاش هماهنگ برای تضعیف رئیس این نهاد متهم کرد. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، پورتلند تورز در یک بازی پرگل 4-3 بوستون لگسی را شکست داد.
1: تورن فرانلز دیس بال اند مورفی گتس ا پیس بات ایت سلیپ پاست اند گوز ان دی نت.
0: ستاره این مسابقه پیترا توربین بود که دقیقه های 2, 10 و 37 برای پورتلند هتریک کرد. دیگر گل این تیم هم دقیقه 6 به ثمر رسید تا پورتلندی ها در نیمه نخست 4-1 برنده برخکن بروند. بوستون در نیمه دوم دو گل دیگر زد اما نتوانست به تساوی برسد. این اولین پیروزی پورتلند پس از 4 مسابقه بود.
1: مورفی 2 گلز فور تورن One more to beat, rolls it in. It's Sammy Smith. Finally a drop, that post run! St. George polishes it off. Arnold elects to go with a direct ball here. It's Wilson and Torden. Torden taps it over the top! Pietra Torden, hat trick!
0: در یک دیگر از بازی های این هفته سیاتل رین و انجلو سیتی به تساوی 2-2 رسیدند. سیاتل که در نیمه نخست با یک گل عقب افتاده بود با گل های سالیمنتی و میافش با در فاصله تنها 2 دقیقه بازی را 2-1 کرد، اما انجلو سیتی دقیقه 72 بازی را به تساوی کشاند.
3: Is this player feeling it or what?
4: All the defenders in this league are super quick. I mean, most of the players are, so you have to think quicker.
5: Here is Chalufia.
0: یک حراجی در آمریکا اعلام کرد توپ مسابقه تاریخی آرژانتین و انگلستان در جام جهانی 1986 که دیگو ماردونا گل معروف به دست خدا را با آن به ثمر رساند به حراج گذاشته می شود. کارشناسان ارزش این توپ را بیش از $10 میلیون برآورد کردند. بیشتر در گزارشی از همکارم حسام فتحعلیان.
6: توپ تاریخی دست خدا در آستانه حراج $10 میلیون. توپی که دیگو مارادونا با آن یکی از جنجالی ترین و ماندگارترین گل‌های تاریخ فوتبال، یعنی گل معروف دست خدا را مقابل انگلستان در جام جهانی 1986 به ثمر رساند، قرار است در آمریکا به حراج گذاشته شود. این توپ علاوه بر گل دست خدا همان توپی است که مارادونا در ادامه همان مسابقه با آن گل دوم آرژانتین را به ثمر رساند، گلی که بعدها به عنوان گل قرن شناخته شد. آرژانتین در آن دیدار انگلستان را در مرحله 1/4 نهایی و در ورزشگاه آستکای مکزیک 2-1 شکست داد و در نهایت قهرمان جام جهانی شد. کارشناسان حراجی هریتیج آکشنز با استفاده از تصاویر و ویدئوهای مسابقه فرایندی موسوم به تطبیق تصویری انجام دادند و خط و خشهای مشخص روی توپ را با تصاویر ثبت شده از مسابقه مطابقت دادند تا اصالت آن را تایید کنند. دن ایملر، معاون بخش ورزشی این حراجی، این توپ را بدون شک تاریخی ترین توپ در دنیای فوتبال توصیف می کند.
7: فکر میکنم این توپ واقعا یکی از تاریخی ترین توپ ها در دنیای فوتباله. هر دو گلی هم که باهاش زده شده واقعا نمادین و فراموش نشدنی است. این توپ دست داور اصلی اون مسابقه بود و چندین دهه پیش خودش نگهش داشته بود. چند سال پیش هم به یک مجموعه دار خصوصی فروخته شد و ما امروز اینجا به نمایندگی از اون مجموعه دار این توپ رو در حراج عرضه میکنیم.
6: این توپ قرار است حدود 2 هفته دیگر در حراجی عرضه شود و پیشنهاد اولیه برای آن $2.5 میلیون تعیین شده است. با این حال کارشناسان ارزش نهایی آن را بیش از $10 میلیون تخمین زدند. این در حالی است که رکورد گرانترین پیراهن فوتبالی هم در اختیار پیراهن مارادونا از همان دیدار تاریخی مقابل سه شیر هاست که در سالهای اخیر به قیمت 9.3 میلیون فروخته شد. حالا توپ دست خدا می تواند با عبور از این رقم به یکی از گرانترین یادگاری های تاریخ ورزش تبدیل شود. حسام فتحعلیان، لندن.
0: در بخش زنان تنیس آزاد کانادا در تورنتو، النار باکینا بخت دوم قهرمانی به دوره 1/4 نهایی این رقابت ها راه یافت. تنیس باز قزاقستانی در مرحله 1/8 نهایی مقابل لودمیلا سامسونووا تنیس باز روس ست نخست را 6-4 پیروز شد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد و در ست سوم 6-4 به پیروزی رسید. این تنیس باز 27 ساله فردا با مسافه نامی اوساکای ژاپنی خواهد رفت. با هم سر بزنیم به جهان سرعت. راول فرناندز فاتح موتو جی پی بریتانیا شد. دوازدهمین مرحله فصل دیروز در پیست سیلورستون برگزار شد و رال فرناندز موتور سوار تیم ترک هاوس از دور اول تا انتهای مسابقه پیشتاز باقی ماند و بنوخسین پیروزی فصل دست یافت. پس از او خورخ مارتین و مارکو ویتسکی دوم و سوم شدند. خورخ مارتین صدرنشین جدول کلی است. دیمه فلورینگ با پیروزی در مرحله نهایی مسابقات تور دو فرانس برای دومین بار قهرمان زنان شد. مرحله نهم و پایانی این مسابقات دیروز در مسیر 99.2 کیلومتری در شهر نس برگزار شد و دوچرخه سوار 29 ساله هلندی تیم FDJ سوئیس پیش از رقبا از خط پایان گذشت. او در ردبندی نهایی با 1:18 برتری نسبت به نفر دوم قهرمان شد. فلورینگ پیش از این در سال 2023 هم قهرمان تور دو فرانس زنان شده بود. به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم وحیده پیکان بیننده باشید. وقت بخیر.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه گفت جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نمی کند، زیرا می داند اگر چنین کاری انجام دهد چی ضربه قدرتمندی به آن وارد خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که اسرائیل سند 15 ماده‌ای منتشر شده از سوی شورای صلح غزه را رد می کند. نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود هیچ عقب نشینی انجام نخواهد داد و وقتی می گویم خلع سلاح منظورم سلاح‌های سنگین، سلاح‌های سبکتر و همه سلاح‌ها است. ما درباره خلع سلاح واقعی صحبت می‌کنیم، نه خلع سلاح ساختگی. او گفت ما درباره این موضوع با آمریکایی‌ها در حال گفتگو هستیم. آنها ایده‌هایی دارند که برخی از آنها برای ما قابل قبول است و برخی قابل قبول نیست.
15: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما. با خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحید پیکان هستم. سرخط خبرها. گزارش تازه یونما: نیروهای امنیتی طالبان پاسخ گو نیستند، ترس از انتقام جویی و محدودیت زنان مانع شکایت هاست.
1: موضوع آب یکی از موضوعات ثابت دستور کار ما با طرفهای افغانستانی بوده.
0: جنجال آبی ایران و طالبان: تهران میگوید در هر نشست با طالبان حقابت در صدر اجنده است. در بخش رسانه‌های شما امروز هم: رد فتوای طالبان از سوی علمای پاکستان، دارالعلوم کراچی میگوید آموزش زنان مانع شرعی ندارد، واکنش‌های کاربران را مرور میکنیم. و در ادامه هم واکنش‌ها به نقشه وزارت خارجه اسرائیل: حزب الله لبنان خواستار توقف فوری مذاکرات با تل اویو شد. یوناما در گزارش تازه خود از کمبود شفافیت در عملکرد و پاسخگویی نیروهای امنیتی طالبان انتقاد کرده و گفته است که با وجود برخی سازوکارهای نظارتی، روند رسیدگی به تخلفات این نیروها همچنان روشن و شفاف نیست. یوناما گفته که بسیاری از شکایت‌ها همچنان حل نشده باقی مانده و ترس از انتقام‌جویی، بی‌اعتمادی به نهادهای طالبان و محدودیت‌های موجود برای زنان مانع گزارش تخلفات می شود. این نهاد سازمان ملل از طالبان خواسته است سازوکارهای امن و قابل دسترس برای ثبت شکایات ایجاد کنند و درباره شکایت ها تحقیق و اقدامات قضایی به طور منظم انجام شود. در گزارش یوناما به برخی از پیشنهادات تاکید شده که برای بهبود وضعیت و پاسخگو ساختن نیروهای امنیتی طالبان کمک می کند. از جمله درخواست یوناما برای وضع قواعد روشن در استفاده از زور، تاکید بر رفتار حرفه‌ای نیروهای امنیتی، ضرورت تنظیم شفاف روند بازداشت و تلاشی، تعیین اصول مشخص برای کنترل تجمعات، استگی به شکایات بدون تبعیض و ایجاد سازوکارهای امن و قابل دسترس برای ثبت شکایت، به ویژه برای زنان که محدودیت‌های وضع شده روند دسترسی آنها به شکایت را کاهش داده است. همکارم مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خب مریم، گزارش را مرور کردی، نکات عمده و تازه که در این گزارش بازتاب یافته چی است؟
2: خب وحید، یوناما در این گزارش میگه که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان آماری درباره تعداد شکایت‌های ثبت شده توسط مردم علیه نیروهایشان، شمار پرونده‌های بررسی شده یا تعداد مواردی را که به مجازات انضباطی و پیگرد قضایی منجر شده ارائه نکردند. خود یوناما چندین مورد را بررسی کرده که در او شکایت مردم از شکنجه یا بدرفتاری نیروهای طالبان بدون نتیجه باقی مانده. بسیاری از قربانیان هم به دلیل ترس از انتقام جویی و بی‌اعتمادی به نهادهای طالبان به گفته یوناما اصلا حاضر به ثبت شکایت نشدن. در بخش دیگه از این گزارش گفته شده که در شماری از موارد جدی نقض بشر هیچ تحقیق یا بازداشتی از سوی طالبان صورت نگرفته. یوناما چند پرونده مربوط به سال 2023 را با وزارت داخله طالبان حتی در میان گذاشت، اما وزارت داخله و استخبارات طالبان این پرونده ها را تایید نکردند و گفتند که تحقیقات به نتیجه قطعی نرسیده، بنابراین بی نتیجه مانده. یوناما همچنین از عملکرد محاکم نظامی ابراز نگرانی کرده و گفته که مواردی از این محکمه ها یا در واقع رسیدگی به پرونده ها پذیرفتن شکایت شهروندان علیه نیروهای خودشان را خودداری کردن از اونا و حتی شاکیان به اونا گفته شده که از شکایت علیه مجاهدین دست بردارن و به محکمه مراجعه نکنند.
0: بله مریم، خب یوناما در مورد نحوه پاسخگو کردن طالبان چی میگه؟ چی پیشنهاد دارن؟
2: ارزیابی کلی یونما وعده اینه که ساختارهای موجود طالبان برای پاسخگو کردن نیروهای نظامیشان کافی شفاف و قابل اعتماد نیستند. به گفته یونما نبود آمار رسمی باعث شده مشخص نباشه که چه تعداد نیروهای طالبان واقعا به دلیل شکنجه، بدرفتاری یا جرایم دیگر محاکمه یا مجازات نشدن. گزارش همچنین میگه که تصمیم محاکمه نظامی به شکل یکسان اجرا نمیشه. در برخی موارد نیروهای نظامی طالبان در محاکم ملکی و افراد غیر نظامی در محاکم نظامی محاکمه شدن و از سال 2022 هم برخی غیر نظامیان در پرونده‌های مرتبط با داعش خراسان، آدم رمایی و همچنین حملات انتحاری، مسائل سیاسی و قاچاق انسان در محاکم نظامی محکوم شدن. مسئله مهم دیگه هم محدود بودن حق تجدید نظر هست که بر اساس گزارش بیشتر متهمان امکان قانونی اعتراض به حکم را ندارن و این حکم در واقع همینطور سر خود از سوی طالبان صادر میشه و حتی خیلی از پرونده ها منتظر هستن که از سوی هبت الله بررسی بشن.
0: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی، همکارم در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. توجه کنید به خبر فوری. منابع معتبر در کابل به افغانستان انترنشنال تایید میکنند که کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد با درخواست امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان برای معافیت موقت از ممنوعیت سفر موافقت نکرده است. با گفته منابع متقی که نامش در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، قصد داشت برای ادای حج و عمره به عربستان سعودی سفر کند و قرار بود این سفر فردا 11 آگوست انجام شود. شورای امنیت به متقی اجازه سفر حج و عمره به عربستان نداده. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که موضوع حقابه در صدر اولویت های تهران قرار دارد و یکی از مسائل ثابت حیاتی و راهبردی در روابط جمهوری اسلامی با طالبان است. او میگوید این موضوع در تمام دیدارها و تماس های دیپلماتیک با طالبان مطرح می شود.
1: موضوع آب یکی از موضوعات ثابت دستور کار ما با طرف های افغانستانی بوده. در هر مذاکره و رفت و آمدی بحث حقابه ایران مطرح بوده. پیشرفت‌هایی هم داشتیم سال آبی اخیر و بنابراین موضوع فقط بحث فنی نیست. بحث فنی جزئی از دستور کار ثابتی است که ما داریم. شما میتونید اسمشو راهبردی بذارید به خاطر اینکه موضوع برای ما فوق‌العاده اهمیت داره.
0: برای تحلیل بیشتر نجیب الله صدید، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست را از آلمان با خود داریم. آقای صدید، چرا حقابه ایران از افغانستان برای تهران اینقدر مهم است؟
3: تشکر میکنم. عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت شما و تمام بینندگان گرامی. ببینین، منطقه سیستان جنوب غرب افغانستان یک منطقه بسیار خشک است و یگانه منبع آب که در این منطقه مثلا از اثر آب شدن برف ها در حقیقت به وجود میاد ورود هیرمند است و می دلیل است که رود هیرمند منعیس شیریان حیاتی در وادی هیرمند و زابل ایران و سیستان، در کل منطقه سیستان و جنوب غرب افغانستان و ولایات قسمت های فرا و نیمروز هلمند از اهمیت حیاتی برخوردار است. نه تنها بحث ای که ای آب در قد شیریان زراعت است که معیشت مردم را تامین می کند، بلکه در قد ادامه حیات به خاطر نوشیدن هم در این منطقه از عایز اهمیت است. به این خاطر است که بحث آب همیشه یک بحث مهم بوده، نه تنها در دوران فعلی بلکه در تمام دوران‌های حکومت‌های قبلی. در حقیقت بحث آب یک بحث مهم بوده. حتی سال‌های را ما در حقیقت دیدیم که یگانه منبع نظام در حقیقت بین افغانستان و ایران بحث آب بوده. سال‌هایی که اصلا حدوداً سال‌های حدوداً 100 سال قبل، سال‌های خردسالی سال‌های بوده بحث نزاع بالای آب در منطقه بالا گرفته.
0: بله، ایران حالا به اساس چه توافقی از افغانستان حقابه میخواهد و میزان آب که ایران از افغانستان میخواهد چقدر است؟
3: خب، میزان آب در معاهده آب رود هلمند که در سال 1971 بین دو کشور به امضا رسیده تبلور یافته که به اساس سال آبی نرمال، که سال آبی نرمال هم تعریف شده که در صورتی که 5.6 میلیارد متر مکعب آب در بالای دهراود بالای بند کجکی افغانستان سبز شوه، باز ایران مستحق 820 میلیون متر مکعب آب در یک سال میگرده که او هم باز تقسیماتش ماهانه است یعنی به این معنا که اگر افغانستان سار نورمار آبی نداشته باشه به مون منوال خطی حق آبی ایران هم تقلیل پیدا میکنم. اگر سر سال آبی که گذشت بیاییم، ما پیش دیگه امروز شما صحبت کنم، ارقام مرور کردم و ما امسال به جرات گفتم میتونم که ایران بسیار سخاوتمندانه از افغانستان آب امسال دریافت کرده. 3.5 که شما تصویری که در پالی ما هست در مانیتور رو میبینین، 4.5 های 1، 2، 3 ایران کاملا پر از آب است که حدودا 660 میلیون متر مکعب آب ظرفیت داره و بر علاوه حدودا 2 ماه و 20 روز به صورت جاری در حقیقت رود هلمند و سیستان ایران و زابل جریان پیدا کرده که خودش نشان میده که امسال در حقیقت اگر سال آبی نرمال فرض کنیم که نبود، سال آبی خشک نرمال بوده منطقه، ایران آب خوبی از افغانستان دریافت کرده.
0: حالا منبع مشکل پس چی است و اگر اختلاف بر سر حقابه ادامه پیدا کنه چی پیامدهای برای دو کشور داره و راه حل عملی و پایدار برای پایان این اختلاف چی میتونه باشه؟
3: خب من تا فکر میکنم که شاید ایران تنها بحث حقابه از رود هلمند برش مطرح نباشه. شما میفهمین که ایران از آب هری رود هم استفاده میکنه یا به درقت بالا به مشهد درقت انتقال میده به خاطر مقاصد نوشیدنی از استفاده میکنه، بر زراعت استفاده میکنه. بران شاید من تا فکر میکنم که ایران فرصت را مناسب ببینه از مناسبات خوبی که داره با حکومت فعلی که بالای توزیع آب هری رود هم به یک توافق یا به حداقل یک تعامل دست یا به این بحث چیزیست که من درک میکنم. اما در بحث رود هلمند چیزی که بسیار زیاد مهم است که تبادل ارقام باید به صورت منظم بین دو کشور تبادله شود. بحث نقاط آبگیری فعلا ایجاد نشده، باید ایجاد شود، چون نقاط آبگیری وقتی ایجاد نشده باشه شما به صورت شفاف بین دو کشور تبادل آب صورت نمیگیره. آب از افغانستان به ایران وارد میشه ولی ایران چون به اساس یک پروتکل یا به دریافت نمیکنه و ایران میتونه که همیشه همواره بگه که ما آب دریافت نکردیم به دلیل از اینکه کدام پروتکل رسمی وجود نداره. اما نقاط آبدهی که در مائده پیش بینی شده در خط نقاط آبدهی در که در مرز کشور باید ایجاد شده ایجاد نشده تا فعلا.
0: خیلی سپاس، بسیار تشکر از شما آقای نجیب الله سدید، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست از آلمان. ممنون از وقتتان. پنج سال پیش در همین روز 19 اسد مرکز شهر فراد در غرب و شهر پلخمری در شمال به تصرف طالبان درآمد. نیروهای طالبان با غروب آفتاب وارد پلخمری مرکز بغلان شدند و کنترل تمام تأسیسات دولتی را به دست گرفتند. تا 19 اسد در 5 روز 5 ولایت به دست طالبان افتاد و زنجیره سقوط ولایات باعث ترس و هجوم مردم به مراکز ولایات و کابل شد. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که اداره طالبان در 5 سال گذشته افغانستان را به زندان اطلاعات برای خبرنگاران تبدیل کرده است. بر اساس گزارش این سازمان، طالبان از زمان تسلط دوباره بیش از 20 دستورالعمل محدود کننده برای از بین بردن آزادی مطبوعات صادر کرده است. گزارشگران بدون مرز از کشورهای میزبان خواست تا امنیت خبرنگاران افغان را با اعطای ویزا تضمین کنند. پناهندگان هزاره در اندونزیا بار دیگر در چندین شهر در برابر دفاتر سازمان ملل تجمع کردند و به 12 سال بلا تکلیفی و نامشخص بودن سرنوشتشان در این کشور اعتراض کردند.
4: همین اکنون که شما پشت سر ما میبینید پناهندگان هزاره از افغانستان هستند که در شهر مکاسار اندونزیا مقابل دفتر سازمان یونسیار تجمع کردند و خواهانی استارت و پروسس خود شدن که تا بتوانن از این مشکلات و از این بدبختی که بیش از 12 یا 13 سال که در اندونزیا بلا تکلیف نجات یابند. این پناهنده هایی که اینجا شما ببینید چین از فامیلی و مجرد بیشتر ما هستند، بیش از 12 سالن که در اندونزیا همچنان بلا تکلیف هستند. بارها ما اعتراض داشتیم، تظاهرات داشتیم، تظاهرات های مصالحات آمیز داشتیم، متاسفانه هیچ گوش شنوا نبود و هیچ کسی هم پاسخگو نبود در این مورد. و پناهنده های امروز در چندین شهر از اندونزیا باز هم دادخواهیشان را شروع کردند که تا بتوانند صدایشان را و صدای بی‌سرنوشتی و بلا تکلیفی خود را به گوش مسئولین یونسیار و آی‌ام و کشورهای مهاجرپذیر برسانند. این پناهنده ها واقعا از حق اولیا محرومند، اینجا حق کار، تحصیل و حق مسافرت ندارن. پناهنده هایی که در اندونزیا هستن بیش از 12 سال هم که همچنان میخورن و میخوابن، همهشون دچار استرس و مشکلات روحی روانی شدن. این پناهنده ها معلوم نیست که چی موقع از اندونزیا نجات یابند. سازمان یونسیار در امور پناهنده میگویند که پناهجویان امکان دارد 20 سال دیگر در اندونزیا بمانند، به خاطر که کشورهای مهاجرپذیر مهاجر نمیپذیرند و سقف مهاجرپذیری بسیار کم شدن و امکان دارند که این پناهنده ها سالهای سال در اندونزیا بمانند، در حالی که دولت اندونزی برای ادغام شدن پناهجویان تلاش میکنند که تا در اندونزی ادغام شوند و سرنوشت آینده پناهجویان بسیار تاریک و نامعلوم است.
0: توجه کنید به خبر فوری. فرمانده پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که 4 نفر در درگیری با نیروهای این گروه در حوزه 18 امنیتی کشته شدند. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان مدعی شد که این افراد دزدان مسلح بودند که برای سرقت وارد یک خانه شده بودند. در واکنش به این رویداد فضل احمد معنوی و وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان این اقدام طالبان را محاکمه صحرایی و قتل خودسرانه خواند. او تاکید کرده که این رفتار خلاف شریعت اسلامی، قانون و موازین حقوق بشر است. و حالا هم وقتان رسیده است تا نگاهی به رسانه های اجتماعی بیندازیم. همکارم رضا صاحب‌زاده این بخش را به شما مرور میکند.
5: د پاکستان په هری پور کې د یوې افغان کډوالې میرمن بی بی دورانی د غوښتنې په ځواب کې د کراچۍ دارالعلوم دارالافتا فتوا ورکړه چې د ښځو او نجونو زده کړه د طب او نرسنګ په ګډون د شریعت له مخې جایزه ده. دارالافتا ویلي ښځې او نجونې کولی شي د حجاب په رعایت او له نارینهو څخه په جلا تعلیمي چاپېریال کې د زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع افغانانو بېلابېل نظرونه څرګند کړي، ورته کتنه کوو. په پایل کې افغان خبریال داو جنبش هیله ښودلې چې که د دیوبند مدرسه همداسې یوه فتوا صادره کړي نو د نجونو د زده کړو د بندیزو لپاره به هیڅ شرعي پلمه پاتې نه شي. نوموړي د دغه بندیز د پای ته رسولو لپاره د جدي هڅو غوښتنه هم کړې. ملکزی بیا د دغې فتوا پر شرایطو پوښتنه کړې. هغه وایي چې آیا د پاکستان ټول تعلیمي مرکزونه هغه درې شرطو باندې خپل عمل کوي چې په فتوا کې د ښځو د زده کړو لپاره ټاکل شوي دي؟ نوموړی زیاتوي که دغه شرایط په عملي توګه نه رعایتېږي نو د فتوا د صادرېدو شرعي بنسټ څه دی. په دې برخه کې به د دې فتوا په اړه د یو خبریال جزئیات په ګډه واورو.
6: ګوره، دارالعلومیه په کراچۍ ښار کې واقع ده او دا د دینی په کوم مدرسې دي یا کوم علومیه ځایونه دي، تعلیمي ځایونه دي، په هغه کې یو وتلې دارالعلومیه کراچۍ هم ده او دا په برصغیر په مذهبي او عالمي حقوقو د کومې نمایې په کمان هم کار کوي او دغه د اسلامي علوم او سره فقه او د حکومت دینی شبو کې تعلیم حاصل کول سره سره علاقې مسایلو حواله سره هم دوی فتوی او دا جاری کوي او دوی داسې وخت کې فتوا جاری کړی دا چې په افغانستان کې 13 کالو راهیسې په انجینو د ښځو په تعلیم باندې بندیز دی، هلته په کارونو کې بندیز دی او دوی فتوا جاری کړې ده او اهمه فتوی جاری کړې ده چې دوی کولی شي د افغان ښځې هم په افغانستان کې تعلیم حاصل کړي خو د اسلامي اصولو د لاندې.
5: د ټولنیزو رسنیو بل کارونکی وایي چې عدالت، ازادي او برابري د افغانستان د ټولو انجنو بنسټیز حقونه دي. هغه زیاته کړې چې هیڅ شخص، مذهب یا کومه بله سرچینه اجازه نه لري چې د افغان انجنو په شخصي ژوند او پریکړو کې مداخله وکړي. فولاد اسدي وایي چې د علم زده کړه د ښځو او نارینهو لپاره فرض ده او په ټولنه کې د ځینو علومو لکه طبابت زده کول اړین دي. هغه زیاته کړې چې دا زده کړې باید د شرعي احکامو لکه حجاب د شرعي حدودو په پام کې نیولو سره ترسره شي. عبدالبصیر بیا طالبان په افغانستان کې د فقر او د ښځو د بې سوادۍ اصلي لامل بولي. نوموړی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د زده کړو په وړاندې محدودیتونه په هیواد کې د بې سوادۍ کچه لوړه کړې ده. په دې برخه کې به د لوړو زده کړو له دوام څخه پاتې شوې دوه افغان زده کوونکي خبرې واورو.
7: الله الرحمن الرحیم. نوم می عائشه ده. د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې ژوند کوم. 4 کاله مخکې په اتم صنف کې رانه د طالبانو راتلو سره مکتب پاتې شو. د 4 کاله راهیسې هره ورځ د مکتب د خلاصېدو په تمه وم، خو اوس ناهلې شوی یم. ارمان مې و چې یوه ورځ به ډاکټره شم او د وطن خلکو ته به خدمت وکړم. کاش موږ ته هم د نورو هیوادونو په څېر د زده کړو اجازه راکړل شي.
8: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز سنای ما ز ولسکلنه موږ دی ورده ګویزه نه هم صنف کې طالبان راغلن او د موږ مکتبونه بند شول. ابو دک ز ډیر نه امید شم ځکه چې د افغانستان نجونې ټول به سرنوشت پاتې شول. ولې هلکان کوی شي چې لاړ شي تحصیلات وکا پوهنتون ته لاړ شي کورس ته لاړ شي او موږ نجونې نشو کوی.
5: صابره جلالزی به د دې فتوا په اړه نیوکه کوي او وایي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې پر یوې 18 میاشتنۍ نجلۍ د جنسي تیری او د یو بل کس د جنسي ځورونې پیښې شوي دي، خو فتوا دغو موضوعاتو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. او په پای کې عبدالشاکر شکران وایي چې دای فکر نه کوي چې په نړۍ کې د کوم بل عالم یا بل څوک د ښځو د زده کړو مخالف وي. د نوموړي په باور د ښځو د تعلیم ملاتړ د نړۍ په کچه یو عمومي اصل دی او یوازې د افغانستان اوسنی حکومت ورسره مخالفت کوي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیو های خود را به شماره 00447346000 بفرستید.
0: در شمال فرانسه فعالان و شهروندان در ساحل هارلو برای گرامی داشت مهاجران که هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختن مراسم یادبود برگزار کردند. شرکت کنندگان در این مراسم با استفاده از نمادهای مختلف یاد صدها نفر جان باخته و دهها مهاجر ناپدید شده در این مسیر پرخطر را گرامی داشتند. محب مادسر با جزئیات بیشتر.
9: ساحل آدلو در شمال فرانسه، جایی که برای بسیاری مقصد گردشگری و تعطیلات است، اما امروز صحنه نمایش یک تراژدی انسانی است. تیشرت ها روی ریگ های ساحل پهن شدند و در اطراف آنها جلیقه های نجان، چیدمان برای یادآوری مسافرانی که به مقصد نرسیدند، وارزوهایی که در میان امواج دریا نقش بر آب شدند. اینجا فعالان و شمار از شهروندان گرد هم آمدند تا یاد مهاجران را گرامی بدارند که انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان خود را از دست دادند. همین هفته گذشته 3 نفر انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. روی این فهرست اسامی قربانیان ثبت شده است که از آنها در این ساحل تنها امین نام به یادگار مانده، اما برای خانواده هایشان یادآور یک زندگی ناتمام، انبوهی از خاطرات و جای خالی است که دیگر پر نمی شود. به گفته یه برخی از فعالان، مرز میان فرانسه و بریتانیا برای کسانی که در جستجوی امنیت هستند به یکی از خطرناکترین مسیرهای دریایی اروپا تبدیل شده.
10: ما اینجا هستیم تا یاد بیش از 201 نفری را گرامی بداریم که در کانال مانش جان باختند و همچنین درباره بیش از 40 نفری هشدار دهیم که همچنان مفقودند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها خبری ندارند. ما همچنین می‌خواهیم درباره ناکافی بودن امکانات امداد دریایی هشدار دهیم.
9: کمی دورتر از ساحل کشتی امداد در آب‌های کانال گشت می‌زند، در جایی که دو ساحل از دور نزدیک به نظر می رسند، اما عبور از این آبها می تواند مرگبار باشد، به ویژه با قایق‌های بادی که گاه با شمار زیاد از مهاجران بیش از ظرفیت ایمن خود راهی دریا می شوند. تنها 5 روز پیش یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش آتش گرفت. گارد ساحلی فرانسه نزدیک 160 نفر را نجات داد. این رویداد بار دیگر خطر سفرهای دریایی با قایق‌های کوچک و ناپایدار را برجسته کرد.
11: این وضعیت فاجعه بار است. ما در برابر آن احساس ناتوانی می‌کنیم. دوست داریم کار بیشتر انجام دهیم، اما می‌بینیم که در عمل چیزی تغییر نمی‌کند.
9: کنشگران از سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های اروپا نیز انتقاد دارند. این تمثال امانوئل مکرون و کر استارمر در کنار جلیقه‌های نجات نماد همین اعتراض به سیاست‌های دولت‌های دوسوی کانال است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا وعده داده برای مهار ورود قایق‌های کوچک مهاجران بی امان عمل کند. در سوی دیگر سیاستمداران راستگرا از جمله نایجل فراش خواستار سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر و حتی عملیات نظامی علیه مهاجرانند. فاصله میان دو ساحل کانال مانش خیلی دور نیست، حدود بیش از 30 کیلومتر است، اما برای مهاجران بیپناه که با قایق‌های کوچک دل به دریا می‌زنند، این مسافه می‌تواند فاصله میان زندگی و مرگ باشد. محب مدثر، لندن.
0: به ساحل آج همزمان با 66,000 سالگرد استقلال خود بازگشت یک طبل مقدس و تاریخی را جشن گرفت. این طبل در سال 1916 توسط نیروهای استعماری فرانسه ضبط و در سال 1930 به فرانسه منتقل شده بود و پس از سالها مذاکره به ساحل آج بازگردانده شد.
12: Je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis pas un homme

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
5: یک دقیقه خبر.
6: حوثی های یمن اعلام کردند که به پالایشگاه نفت شرکت آرامکو در شهر جازان عربستان سعودی

0: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 19 ماه اسد که برابر می شود با 10 ماه آگست. در این یک ساعت خبر و تحلیل، ابتدا از ممانعت شورای امنیت به سفر امیرخان متقی به سعودی برایتان خواهیم گفت. سپس به پرونده شهرک امید سبز، احضار و اهانت وزیر عدلی طالبان به دو مقام هزاره برایتان نیز خواهیم گفت. و در ادامه این بسته خبری، گزارش یونما از وضعیت حکومتداری طالبان را خواهیم داشت که با جزئیات به آن میپردازیم. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان میشود. اما قبل از همه سرخط خبرها. از شدت حملات مخالفان تا جلوگیری از سفر مقام‌های طالبان، شورای امنیت سازمان ملل اجازه سفر به وزیر خارجه طالبان را نداد. پرونده شهرک امید سبز و وزیر عدلیه طالبان، منابع می‌گویند دو معین هزاره توسط عبدالحکیم شرعی احضار و توهین شده. حاکمیت غیر مشروع طالبان، یونما میگوید نیروهای طالبان که در محکمه مجرم شناخته شدند بدون مجازات آزاد شدند. و شرط جمهوری اسلامی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز. با مشروع خبرها خوش آمدید. منابع معتبر از کابل به افغانستان انترنشنال گفتند که شورای امنیت سازمان ملل به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اجازه سفر حج عمره به عربستان سعودی را نداده است. با گفته منابع، امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، قصد داشت برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کند، اما شورای امنیت با درخواست او برای معافیت از ممنوعیت سفر موافقت نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این برای سفر مقام‌های ارشد به طالبان معافیت از ممنوعیت سفر صادر کرده بود. امیرخان متقی نیز در حمل سال گذشته با استفاده از معافیت شورای امنیت به عربستان سعودی رفت. متقی از جمله مقام‌های طالبان است که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و برای هر گونه سفر خارجی به معافیت سفر از سوی شورای امنیت نیاز دارد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکردند. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش

0: ما آمده است که ظاهراً این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده است. با گزارش یونما، محکمه نظامی طالبان از افراد که از دست نیروهای طالبان نیز شکایت کردند خواسته که برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند. یونما نوشت که با توجه به حجم زیاد از عرایض، رسیدگی هر یک از این شکایت ها که در حال حاضر در روی میز رهبر طالبان در قندهار قرار دارد، دست کم 6 ماه زمان نیاز است. یونما در گزارش تازه خود نوشته است که در برخی موارد مسئولان امنیتی طالبان به دلیل ارتکاب جرایم مختلف بازداشت و محکوم شدند. با گفته یونما، محاکم طالبان عمدتاً پرونده های نیروهای خود را به میانجیگری ارجاع کرده و سپس عاملان جرایم آزاد شدند. یونما همچنان تاکید کرده که معلومات درباره دلایل موجه بسته شدن این پرونده ها در اختیار ندارد و هیچ یک از این تصاویر به طور رسمی از سوی محاکم طالبان اعلام نشده است. در پیوند به این گزارش یونما گفتگوی داشتم با فرید شمال، آگاه نظامی، و ابتدا از او پرسیدم که طالبان چرا آمار دقیق شکایت ها علیه نیروهای امنیتی خود را منتشر نمی کنند.
1: ببینید که بار اول است که یونما یک گزارش را در مورد مشکلات و چالش هایی که مردم با طالبان مواجه هستند نشر کرده. این گزارش شاید همه قدر باشه که یونما دسترسی پیدا کرده، ولی حقیقت زندگی مردم افغانستان در شرایط موجود بیشتر و بدتر از این شکایت های است که این بده. چرا اکثر مردم از ترس طالبان از ظلم و تهدیداتی که انجام میتن به مراجع دولتی یا به مراجع بین‌المللی مراجعه نمیکنند، به خاطر این مورد تهدید قرار می گیرند. البته این گزارش مفصل است، نشان میده که در زندان طالبان این اسناد و مدارک کافی وجود دارد از طریق میدیا، شبکه‌های اجتماعی، رادیو شما و تلویزیون اینترنشنال، به صورت وافری که اسناد وجود دارد که چگونه اینا طالبان شکنجه میکنند. مشکل اصلی همین است که ما قبلا هم گفتیم و دوستایی که اینا گرفته شدن و دوباره آزاد شدن از پیشان سوال کردیم، اینا بدون از اینکه پرسان بکنن افراد و اشخاصی که میگرن اول حتی خوب میکنن برای میخون که جای گناه است، بعد از اون بازی مدرد میخوان میرن. اینا سوالشون همیزه خوب خیچه را برادر مرا لطه خوب کردی، لطه خوب شکنجه انواع و اقسام شکنه در شکنجه خود جا در بودن ما بستن اینا رو در دارن سر زندانی های افغانی خود تطبیق میکنن. اینا از هیچ نوع شکنجه به خاطر گرفتن اعتراف، به خاطر اینکه وادار بسازن برای انسانی که بیگناه هست که باید تو یا دایشی بودی یا مقاومت بودی، بسن افراد و اشخاص اینا در بخش های طریق نظامی گرفتار میکنن، در مدت ها شکنجه برداری کافی وجود داره. ما اطلاعات دقیق داریم،
0: بله.
1: ما رابطه های مردم داریم.
0: هم آقای شما در این قسمت صحبت های ابتدایی شما، مثلا مردم نمیفهمن که تابال چند تا از نیروهای طالبا به دلیل همین شکنجه که شما اشاره میکنین، به دلیل بدرفتاری که با مردم دارن، از وظایفشان برکنار شدن، بازداشت شدن، محکمه شدن یا مجازات شدن. سوال مردم هم همین است که چرا نام و جزئیات پرونده های خود جنگجوی طالبا مشخص نمیشه، مردمی نمیشه، اعلان نمیشه؟
1: مشکل طالبا همین است که اینا نه تنها که خودشان دیگران نمیوانند دسترسی اطلاعاتی داشته باشن بر حاکمیت طالب یا بر مسئولین طالبا، خود از این در ارائه گزارش فقط جزئی که از خود تعریف بکنن، از خود توصیف بکنن، از گروه خود، از اقدامات خود دیگه هیچی ندارن. اینا چرای چنین موارد اینا نشر میکنن. حتی شما میبینید که مردم میبینن که اولا تایر پاکستانی یا بمباردمان میکنه یا توسط مخالفین نظامی راکت پیل میشه، اینا انکار میکنن. چیزی که به چشم دیده میشه، اینا خب هر چیزی میگن که یا مجاهد هستن، اینا پاک هستن، صاف هستن، هیچ مشکلی نداره، همه چیز برو گلدار و وطن خیر و خیرت هست. و این خاطر اینا اطلاع رسانی نمیکنن و اگه کسی هم بوده او رو پنهان کردن و اگه کسی بوده محکمی هم درست صورت نگرفتن. بسیاری ها از شما دیدن که مردم ادعای کردن بخصوص در مورد تجاوز جنسی بر از خردسالا در بغلان، در تخار، در ولایت دیگه افغانستان، اما کی بازخواست کرد؟ اگر بازخواست، اگر محکمه هم شد، به اطلاع رسانی نشد که آدم بگید. بخاطر اینکه اونا رها شدن، بخاطر اینکه اونا نمی گزارش هم بصراحت نشده شده که اینا توسط وساطت ها، توسط واسطه یا وسیله یا پول اینا اعلام میشن. مشکل اصلی
0: هم اما آقای شما در چندین مورد همی گزارش های یونما هم که منتشر شده و جزئیات ارائه شده، در خصوصا در باره نقض شدید حقوق بشر، وزارت داخله و استخبارات طالبان تحقیق را یا برخورد جدی را با این نظامیشان نداشتن. برعکس سخنگوی طالبان آمده این گزارش ها را دستکاری شده و واقعیت های که گفته خودشان غربی ها میخواین به افغانستان بپردازن یاد میکنن.
1: خب مشکل طالبان هم است که اونها یک فکر و یک ایده دارن که در حکومت یا یک حکومت با صلاحیت و بی‌مسئولیت. اینا عدنان مردم خبر ندارن، از او مردم خبر ندارن، از مشکلات سی مردم بیچاره خبر ندارن، از حقوق متقاعدین خبر ندارن. اینا هست هیچ چیز آگاه نیستن جز از اینکه در مورد خود فکر کنن، در مورد 40 میلیون انسان یا فکر نمیکنن، یا بیشتر تلاشن در مورد 40000 طالب است که 40000 طالب چرا هم و فساد به اندازه کافی در افغانستان حتی در مواردی که ما داریم بالاتر از دوران جمهوریت اینا فساد، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، همه چیز وجود داره ولی هیچ کس بازخواست نمی کنه. اینا جزیه می گیرن از مردم، باور میکنیم نه گرچه شاید مشکل در این رابطه ارتباط داشت و نداشته باشه، ما حتی اینا خودشان را جور میکنن، از تکشیران، از یکشوان، از کراچیوان، از ارباب اصلا، از اوتلای آروسی اینا با وجودی که خودشون شرعیت میگن که این خانمای تو نباشن تو نباشن، ولی میرن در اونجا خودم میگیرن میمونن میگذارن که هرچی که نه شرعیت است نه امر معروفی است، فقط اینا پول میگیرن. از این خاطر اینا بازخواست نمیکنن، افراد اشخاصی که محکمه میشن اگر محکمه احیانا نشده باشن اونا یا رها میشن، چرا اونا مجاهدین هستن، اونا فرشای آسمانی هستن، اونا بیگناه هستن، گویا سرانجام تهمت شده، اینا نمیخوان که اون مایت اصلی گروه خواهی افراد خواهی افشا شده و مردم نفرت پیشه دالی که مردم میبینن احساس میتونن. من فکر میکنم که یونما بار اول است که با جامعه افغانی هم نظر شده، با مردم افغانستان هم نظر شده و این انعکاس شده.
0: آقای شمال، شما گفتین که هیانن اگر محکمه هم شون یا مجازات نمیشن، ولی در این گزارش یورما آمده که خود دادگاه های مربوط به طالبا زمانی که شهروندا میرن از دست نیروهای طالب شکایت درج میکنن، میخواین درج بکنن، اونها میگه که نمیخواین که شکایت علی نیروها اینجا پذیرفته شوه و درج شوه، در حالی که طالب بازم هم حرف شماست که مدعی تطبیق عدالت است، مدعی تطبیق قانون است. پس چرا محاکمشان این شکایت ها را جرأت نمیکنن که بپذیرن؟
1: اینا پالیسیشون نمی رقم است. اینا من برشان گفتم یا نمیخوان که گویا طالب از یا در مورد یک طالب یا از یا مجاهد از یا گویا فرشته آسمانی هستن یا دای صورت بگیره، هر کسی که ادعا میکنه میگه برادر غلط است، یا شرایط بر از طور تنظیم میکنه که بیچاره از شکایت خصوصا نفر نظر کنه گویا بعد ما تیر شویم که تعدیلش بکنن به پشت سر که برادر برو عریضه تپاس بی. اینا نمیخوان، میخوان که اگه محکمه شد یا بر عدالت خواهی شد یا فیصله بر مردم رسانده شد بر دست مردم برسد و باز طالب جا بدنامه است، اینجا خوب میخوان که طالب، ولی واقعی کیست که مردم میبینن عملا اینه که طالب بخواه یا نخواه، افشا کنه یا نکنه، در رسانه بگوه یا نگوه، مردم عملا میبینن نفرت و انزجار مردم بیشتر شده میره هر روز، این پنهانکاری جز هیچ نتیجه نمیده.
0: فرید شمال آگاه نظامی بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. دو منبع آگاه روز گذشته به افغانستان انترنشنال خبر دادند که نیروهای طالبان شب گذشته به خانه های شمار از نظامیان دولت پیشین به عین و مینه قندهار یورش بردند. با گفته منابع طالبان به ظن نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی خانه های این افراد را بازرسی کردند. منابع افزودند که در دو روز گذشته نیز نیروهای طالبان در شمار از مناطق ولسوالی پنجوایی قندهار به خانه های برخی افراد یورش برده و آنها را بازرسی کردند. طالبان معمولاً چنین عملیات هایی را بخش از اقدامات امنیتی برای کشف سلاح های غیرقانونی و جلوگیری از تهدیدات امنیتی می داند. با این حال بازرسی خانه های نظامیان دولت پیشین نگرانی های امنیتی آنان و خانواده هایشان را افزایش داده است. محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی میگوید که با گسترش هسته های مخالفان مسلح در بخش های مختلف افغانستان نگرانی طالبان افزایش یافته و بازرسی خانه های نظامیان پیشین میتواند نشانه ای از این نگرانی باشد. توجه کنید به بخش صحبت های آقای رادمنش.
2: شما خبر دارین که اخیراً بعضی نگرانی ها را طالبان دارن به خاطر از اینکه در بین خودشان و همچنان برخوردهایی که اینها با مردم میکنند معنی زیر میده که اینا از مردم جدا هستند، خصوصا با مردم اهل تشیع که شما ببینید به چی حالت اونها را مورد تحقیر قرار میتن. شما خبر دارن که اخیراً همون جبهه متحدی که تحت رهبری سمی سادات کار میکنه در ولایت قندهار یک سلسله فعالیت های را انجام دادن و به همین شکل در منطقه قلات ولایت زابل جبهه آزادی ضربات را بر پیکر طالبان وارد کرد. در نیمروز هم چند روز پیش جنگ های را به وجود آوردن که طالبان از این جهت بسیار نگران هستند و اونها به جایی که در مقابل با اونها فعالیت بکنن به جان افسران و سربازان افتیدند که اونها نسلا دارند و در شهر زندگی میکنند و زندگی روزمره خود میگذرانند. ولی نگرانی ها نمیتونه طالبا را براعت به تویایی که به اونها کمک برسانه. اینها از دست خود و از فعالیت خود و از عمل کرد خود در بین مردم و جامعه نوع سرخورده شدند و می دانند که وضعیت در داخل جامعه نمیشه که همیشه با زور و شکنجه و سرنیزه او را مهار بکنند. به همین واسطه است که اینها به جان مردم افتینند، مردمی که نه سلاح دارند نه کدام فعالیت را انجام میدند. ای افسران و سربازان نظامی بیچاره فقط در شهرها میخوان به زندگی روزمره خود ادامه بدن، ولی اینها به جان از گاه
3: افتینند. یعنی شما میگنی بازرسی ها میتونه بنگر ترس طالبان هم باشه، حالا اگر در بین مردم است یا نظامی های پیشین، از شکل گیری هسته های مسلح در جنوب میتونه حراس را ایجاد کرده باشه در دل طالبان؟
2: یقینا در سمت جنوب، نه تنها در جنوب بلکه در مرکز، شمال و شرق افغانستان هسته های زیادی به وجود آمده که بر علیه طالبان امروز جنگ میکنند. شما نه تنها در شمال بلکه در اطراف و اکناف حوزه کابل و در غرب، مثلا در هرات، این نقطه های مبارزات ضد طالبان را مشاهده می کنند. هر روز افراد از یاد در اطراف قندهار، در اطراف هلمند، در نیمروز، در فرا و در اطراف زابل کشته می شند. ولی این گناه افسرهایی که در شهرها زندگی میکنن نیست. اونها هیچ نوع تشبسی در این ارتباط نمیکنن و طالبان به ناحق علیه از این بیچاره ها فعالیت های ضد انسانی را انجام میدن و اونها را تحقیر میکنن. بله، هسته ها وجود داره و وجود خواهد داشت و ای از عمل کرده خود طالب است.
3: به خبر که از تخار هم داشتم اشاره داشته باشیم، در تخار شبانه نیروهای طالبان پاسگاه ها را ترک میکنن و به نظر تانی هم میتونه نشان دهنده ای از این باشه که حراس و نگرانی در دل طالبان ایجاد شده و فکر میکنن که فشارهای مخالفان مسلح بر طالبان افزایش پیدا کرده؟
2: بله، بلندی های کوه هندوکش، بدخشان، تخار با هم یک ساحه استراتژیکی نقطه مقاومت است. شما دیدین که چند روز پیش خود والی در محلات که امکان مقاومت هست در اونجا میره و از محلات بازرسی میکنه. این به معنای عزیز و خود والی طالبان فراموش نکنین که هر روز به کابل گزارش میده که وضعیت داره از کنترل ما بیرون میشه و من متیقین هستم که این ساحه، یعنی ساحه یا نقطه استراتژیکی که به شکل نظامی ارزندام کرده، طالبان را در موقعیت قرار میده که اونها هر شب افراد زیاد کشته میشه و از اکثر پست‌های خود اینها شبانه میبرایند و در محلاتی که به نظرشان امکان امنیت است در اونجا تجمع میکنند. این به معنای عزیز که دیگه نمیشه که ساحه بدخشان، تخار، کندوز، سمنگان، بغلان و بعد پنشر را به شکل اینها در بیارن که از یا متابعت بکنن، چون اینها به اینجا بسیار خرابی کردن. مردم در مقابل با ایها از هر نوع امکانات استفاده کردن و در آینده هم یقین کامل داشته باشند که همین ساحه به حیث ساحه مقاومت علیه طالبان اقدامات مقتضی را تحت رهبری جبهه آزادی و مقاومت به همکاری مردم انجام خواهد داد.
3: خب با توجه به این و اقدامی را که طالبان انجام میتن، پاسگاه ها را ترک میکنن، خانه های نظامیان پیشین را بازرسی میکنن و اعمال دیگه که در حال جریان است، یعنی ادعایی را که طالبان بر امنیت سراسری در سطح افغانستان هم داره دیگه زیر پرسش میره.
2: قطعا اینها نتوانستند چون حکومت مشروع مردمی را تشکیل ندادند و بالاخره نصف جامعه افغانستان را که زنان است ایر در نظر داشته باشند، مادری که امروز متضرر شده و فرزند خود را در متابعت از طالبان هیچگاه رهنمایی نخواهد کرد، ای بزرگترین ضربه بر پیکر طالبان. همین است که مادران امروز از طالبان جدا اند. افغانستان در این قرن 21 امکان نداره و طالبان دستخوش فعالیت های خواهند شد که حکومتشان نتوانه به همو فعالیت هایی که حالا انجام میده دیگه ادامه بده و در تعقیب آن فعالیت های دیگه که باعث مقاومت مستقیم جبهوی و به شکل استراتژیک در برابر طالبان به وجود بیاید و طالبان را به چالش های عدیده مواجه بسازد.
0: گفتگوی همکارم با محمد راتمنش، کارشناس مسائل نظامی، یا شنونده بودید. فرماندهی پلیس طالبان در کابل امروز از کشته شدن 4 نفر در درگیری با نیروهای این گروه در مربوطات حوزه 18 امنیتی خبر داد. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل، گفته که این افراد با گفته او مسلح بودند و برای سرقت وارد یک خانه شده بودند. با گفته زدران، پس از اطلاع نیروهای طالبان به محل رفتند و با افرادی که او آنها را دزدان مسلح خواند درگیر شدند. طالبان گفته است که هر 4 فرد متهم به اقدام برای سرقت کشته شدند و 2 تفنگچه نیز از نزد آنان به دست آمده است. طالبان پیش از این نیز از کشته شدن افرادی که آنها را به دزدی متهم کرده در درگیری با نیروهای این گروه خبر داد. برخی منتقدان کشتن متهمان در صحنه بدون طی مراحل روندهای قانونی از سوی طالبان را به شدت محکوم کردند. منابع معتبر از کابل امروز خبر دادند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، 2 مقام هزاره این گروه را در دفتر کار خود سرزنش، توهین و تحقیر کرده است. به نقل از منابع، عبدالحکیم شرعی یک شنبه شب به مدارعلی کریمی، معین شهرسازی، و عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، زنگ زده و آنها را صبح امروز به دفتر کار خود در وزارت عدلیه احضار کرده. کریمی و نظری روز امروز به وزارت عدلیه در ساحه دارلمان کابل رفتند و ساعت 9 تا 11 پیش از چاشت با وزیر دیدار کردند. با گفته منبع، شرعی این 2 مقام هزاره در اداره طالبان را توهین و تحقیر، سرزنش و با گفته منبع ما بیاب کرده است. به نقل از منابع، وزیر عدلیه طالبان حسن غیاسی، معین وزارت صحت، را نیز در دفتر کار خود احضار کرده بود. آقای غیاسی از حضور در این جلسه خودداری کرد. در روزهای گذشته اختلاف میان شیعیان و هزاره های افغانستان و وزیر عدلیه طالبان بر سر تصمیم تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل اوج گرفته است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرده که موضوع حقابه در صدر اولویت های تهران قرار دارد و یکی از مسائل ثابت، حیاتی و راهبردی در رابط جمهوری اسلامی و طالبان است. او افزوده است که این موضوع در تمام دیدارها و تماسهای دیپلماتیک با طالبان مطرح می شود. اسماعیل بقایی امروز در یک نشست خبری تاکید کرد که موضوع آب برای جمهوری اسلامی صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه موضوع سرنوشت ساز به شمار می رود و به طور دائمی در دستگاه دیپلماسی این کشور قرار دارد. بقایی همچنان از پیشرفت‌های ملموس در زمینه دستیابی ایران به حقابه در سال آبی اخیر خبر داد و گفت که رایزنی‌های فنی و سیاسی میان دو کشور برای اجرای کامل تعهدات مرتبط با آب همچنان ادامه دارد. او اما درباره پیشرفت‌ها جزئیات نداد. طالبان با متمرکز کردن کنترل معدن افغانستان، منابع معدنی کشور را به منبع درآمد و ابزار برای تحکیم قدرت خود تبدیل کردند. اندیشکده آمریکایی میگوید که شیوه مدیریت این منابع با شفافیت اندک بر روش‌های تأمین مالی طالبان در دوران شورش این گروه شباهت دارد. سلیمان صدید در گزارش برای اندیشکده آمریکایی جیمز تاون که روز گذشته منتشر شد، نوشته است که رهبری طالبان در اوایل ماه سرطان حدود 1000 نیروی ویژه این گروه را به بدخشان فرستاد تا کنترل معدن این ولایت را تقویت و استخراج منابع را مستقیم‌تر زیر نظر خود قرار دهد. آقای صدید در این گزارش نوشته است که طالبان در دوران شورش از معدن، مسیرهای انتقال و تجارت برای تأمین مالی خود استفاده می‌کردند. و نوشته جیمز تاون، بسیاری از این روش‌ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در ساختار حکومتی نهادی نشده است. صدور جوازها در بسیاری موارد شفاف نیست و دسترسی به قراردادها و درآمدهای معدنی تحت تأثیر روابط با رهبران طالبان و شبکه‌های نزدیک به این گروه قرار دارد. دارالفتای دارالعلوم کراچی پاکستان در پاسخ به درخواست یک زن مهاجر افغان درباره آموزش دختران و زنان در افغانستان گفته است که تحصیل زنان از جمله در رشته پزشکی جایز است. این دارالفتا تاکید کرده که زنان و دختران می توانند با رعایت حجاب و در مراکز آموزشی جدا از مردان تحصیل کنند. این فتوا در پاسخ به درخواست بی بی دورانی، یک زن مهاجر افغان در هریپور پاکستان صادر شده است. او در 27 ثور از دارالعلوم کراچی خواسته بود که نظر شرعی خود را درباره ادامه آموزش زنان افغان به ویژه در رشته های طب و پرستاری اعلام کنند. دورانی روز گذشته متن درخواست و پاسخ دارالعلوم کراچی را در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داد. این فتوا در شبکه‌های اجتماعی پاکستان نیز به طور گسترده پخش شده و حتی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان از جمله کسانی است که او را که این متن را در حساب اکس خود باز نشر کرده است. رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز گذشته با ملاله یوسفزئی، فعال سرشناس آموزش دختران و شمار از کنشگران افغان دیدار کرد. بر اساس خبرنامه حکومت آفریقای جنوبی، زنان افغان در این دیدار خواستار حمایت این کشور از مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. همکارم سمسام سیرت گزارش دارد.
4: دادخواهی برای مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی طالبان، دیدار کنشگران زن با رئیس جمهور آفریقای جنوبی.
5: 5 سال از کنترل افغانستان توسط طالبان می‌گذرد. بنابراین لحظات دشواری است، اما امید وجود دارد.
4: ملاله یوسفزئی به دنبال این دیدار محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان را بی‌رحمانه توصیف کرد. آفریقای جنوبی تجربه تاریخی آپارتاید را دارد و حمایت دیپلماتیک این کشور از مبارزه با آنچه نظام آپارتاید جنسیتی طالبان خوانده می شود می تواند سبب انسجام بین‌المللی و رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت و ایجاد مبنای حقوقی بین‌المللی شود. رویداده که سبب پاسخگویی رژیم طالبان در برابر آنچه علیه زنان و دختران افغانستان انجام می دهند خواهد شد.
6: از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میتونه برای طالبان عرصه را تنگتر بسازه. متاسفانه ما در آستانه پنجمین سال روز تسلط نحس و شوم گروه تروریستی طالبان بر کشور ما هستیم که نه تنها آپارتاید جنسیتی که انواع آپارتاید در داخل کشور ما عملی کردن و در اصل یک نظام به تمام معنا آپارتاید هستند.
4: رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان در 5 سال گذشته پیامد ملموس برای این گروه نداشته، هرچند اعتراضات زنان با وجود سرکوب گسترده ادامه دارد.
7: با وجود تمام این فشارها زنان افغانستان سکوت نکردند. آنان با شجاعت در برابر ظلم و تبعیض استقامت کردند و با وجود تهدیدها و بازداشت و محرومیت و همچنان برای آزادی، عدالت و آموزش و برابری مبارزه میکنند.
4: با وجود اعتراضات زنان، محدودیت ها پابرجاست و در حال تشدید. در ادامه تشدید محدودیت ها، در هرات طالبان اخیراً به بازداشت گسترده زنان و بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه پرداخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: خانواده های سید قاسم هاشمی و حامد احساس، خبرنگار و سینماگر افغان، گفتند که این دو نفر در سجده سرطان در اسلام آباد پاکستان ناپدید شدند و با گذشت بیش از 1 ماه هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی ندارند. آنان میگویند که پیگیری این رویداد با پلیس تا اکنون بی‌نتیجه بوده. خانواده های این دو شهروند افغان روز گذشته در بیانیه‌ای که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت، گفتند که پس از ساعت 8 شام سجده سرطان، ارتباط آنها با هاشمی و احساس ناگهان قطع شد و تلاش‌های مکرر برای تماس با آنها نیز بی‌نتیجه ماند. با گفته خانواده ها، آنان پس از قطع تماس با استفاده از سیستم رادیویی GPS موقعیت موتر این دو نفر را پیدا کردند. موتر در منطقه D12 اسلام آباد پیدا شد، اما هاشمی و احساس در داخل یا اطراف آن نبودند. سید هاشم هاشمی، برادر سید قاسم هاشمی، درباره ناپدید شدن این دو برادر، محل و وضعیت پیدا شدن موترشان و آخرین اطلاعات پلیس اسلام آباد توضیح داده و از دولت پاکستان و نهادهای حقوق بشری خواسته که برای روشن شدن سرنوشت این دو برادر همکاری کنند. توجه کنید به بخش از صحبت‌های آقای هاشمی با همکارم.
8: تاریخ 4 جولای 2024 ساعت 7 شام با وقت اسلام آباد آخرین باری بود که خانواده توانستن با آقای هاشمی و آقای احساس ارتباط برقرار بکنن و بعدا ساعت 8 شام در همون روز اینا دوباره کوشش کردن که همراه آقای هاشمی و حامد احساس ارتباط برقرار کنن، ولی متاسفانه از امو زمان هیچ هر گونه از هر رایی که حتی در تلفونای خطی اینا تماس گرفتن اینا قادر نشدن که دیگه همراهشان به تماس شدن.
3: با کجا می رفتن اینا؟ دقیقا سفرشان به کجا بود و با چه وضعیت موتر از اونا پیدا شد؟ بدون از اینکه خودشان حضور داشته باشه یک کم توضیح اگر بتین.
8: اونا زمانی که خانواده جستجو میکنن که با اینا ارتباط برقرار کنن و موفق نمیشن، بعد اینا تماس میگیرن با کسی که موتر در اختیار از اینا قرار داده بود و زمانی که بررسی میکنن و از طریق جی پی اس موتر پیدا میکنن که در منطقه دی 12 نزدیک به مرکز دی 12 در کنار سرک موتر پارک بوده و هیچ دست نخورده، هیچ آثار در موتر دیده نمیشه که نشان دهنده کدام وضعیت بد باشه، فقط موتر اونجا پارک شده و هیچ کسی هم در محل نبوده. بعدنش
3: به کجا میرفتن و چون اینا یوتیوبر هم بودن، حالا خبرنگار و فعالیت های رسانه ای هم داشتن، بله. آیا ارتباط داشته به فعالیت های کاریشان این موضوع؟
8: دقیقا اینا طبق گفته های خانواده اینا رفته بودن از اسلام آباد در این منطقه دی 12 بعضی مواد مورد نیاز مثل لنز کامرا و بعضی چیزهای دیگه خریداری بکنن و زمان برگشتون به خانه ارتباط اینا همراه خانواده قطع میشه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. 5 سال پیش سقوط افغانستان به دست طالبان موج تازه‌ای از مهاجرت را برانداخت و بسیاری از شیره‌های فرهنگی کشور را نیز ناگزیر به ترک وطن کرد. زندگی اکثریت آنان دچار تغییر شده و اکنون در تبعید با موج تازه‌ای از چالش‌ها و مشکلات روبرو‌اند. وهاب مجیر، شاعر شناخته شده افغانستان، یکی از آنهاست. شاعری که اکنون از درد مهاجرت، شعر در غربت و رویای بازگشت به وطن می‌گوید. همکارم طاهر قادری گفتگوی داشت با او که با هم بشنویم.
9: مهاجرت برای من بسیار زیاد دردناک و تلخ بود، به خاطر از اینکه من در تمام عمرم، تمام سفرهایی که از کرده بودم یا داشتم از 10 روز بیشتر نبود و از بلخ، جدا شدن از بلخ واقعا یک تجربه بسیار زیاد وحشتناک بود، مخصوصا وقتی ما در آلمان رسیدیم. در سال اول تا سال دوم دیگه خیلی سخت بود. من از یک چیز بسیار زیاد حراسان بودم و مرا بسیار زیاد به اصطلاح دچار یأس و ناامیدی می ساخت. این بود که وقتی در زندگی مهاجرت و غربت به اصطلاح شروع کردیم، ایت نمی فهمیدم که پیش خود یک تاریخ برای برگشت به افغانستان یا مزار شریف نداشتیم و این مسئله بسیار زیاد ترسناک بود، یک تجربه بسیار عجیب و غریب بود. نمیفهم دوستا شنیدن یا خواندن، باز ما همین مسئله را در یکی از شعرها خودم بیان کردیم که اونجا گفته میشه که سفر آن است که روز به وطن برگردی، غربت آن است که همواره مهاجر باشی. وقتی آدم یک تاریخ برای برگشت به وطن خود نداشته باشه خیلی دردناک است و مخصوصا برای کسی که به اصطلاح با هنر سر و کار داشته در تمام زندگی خود و با هنر به اصطلاح یک رابطه عاطفی داشته و با مردم در واقع یک رابطه عاطفی از طریق هنر داشته، زندگی در غربت و مهاجرت خیلی دردناک است.
10: موجی صاحب، به غربت، مهاجرت و ادغامتان در آلمان حتما میپردازیم. از بیرون شدنتان بگوین، این حدودا 5 سال دیگه میگذره، چگونه مزار شریف ترک گفتین؟
9: بله، حدود 5 سال میشه. بسیار با ناامیدی و بسیار با مشکلات زیاد دیگه باز مزار بیرون شدیم، بسیار با سراسیمگیه که دیگه ایج ما رو وصف کرده نمیتونم. مخصوصا در یک برنامه که ما قرار بود بیرون شدیم از افغانستان، بسیار زیاد عجله داشتیم به چند تا دلیلی که بود، خانواده ها همراه ما بود و یکی از شعرهای مشهور ادبیات افغانستان استاد صادق حسیان، زنده یاد استاد صادق حسیان، خانوادش هم همراه ما بود. دیگه روزای بسیار دشوار را دیدیم، مخصوصا ابو روزایی که تازه به اصطلاح افغانستان به دست طالبان افتاده بود. هر روز چند روز نگذشته بود که پریشانی های ما شروع شد. ما بعد از حدود 3 ماه پس از اشغال افغانستان به اصطلاح یک زمینه بهتر رو وقت فراهم شد، از طریق کشور ازبکستان به فرانکفورت آمدیم. اما به هر حال یک به اصطلاح واقعا یک بخش از وجود ما، یک پاره از تن ما در برخ ماند.
10: درست. در مسیر راه هم شعر سرودین، اگر سرودین چی بود مجید صاحب؟ شما خو تقریبا در هر حالتی که بودین، حداقل تجربه‌ای که ما داشتیم دیدیم در مزار شریف، شما خیلی مواقع بوده که همتون فیل بدا اگر اشتباه نکنم میگن شما شعر میسرودین، در او راه هم آیا شعر دارین که در وصف وطن دوری مهاجرت بوده باشه؟
9: قادر صاحب عزیز، همون یکی دو بیت که شما در آغاز خواندین، اونمو تقریبا اولین یکی از اولین غزلای بود که من بعد از اینکه در آلمان به اصطلاح پای خودم ماندم در ذهن مشکل گرفت و نوشتم. یک روز نیز ترک وطن داشت سرنوشت، که این شعر قرار است که آهنگ ساخته شده برش توسط هنرمند سرشناس و محبوب افغانستان به داوود سرخوش دیگه، که امیدوار هستم که او ترانه بخیر ساخته شده. من سالهای اول به اصطلاح بسیار جالب بود که روز 3-4 حتی روز 5 غزل هم می نشتم به یاد مزار، به حد بود که بسیاری از دوستا بیخی از من خواهش کردن که برادر همی شعرهای به اصطلاح برای مزار و وطن امینا رو یک ذره کم کن که ما بسیار زیاد هر وقت که می خوانیم می تونم میشیم. دیگه تا هنوز که 5 سال میگذره، من اگر قرار باشه که یک شعر عاشقانه هم مثلا نوشته کنم، یک وقت میبینم که دمی مصره دوم و سیوم بیت دوم و سیومش باز
10: با مزار شریف میره،
9: مزار و خاطرات ما و گذشته های ما و به اصطلاح اونمو لحظه هایی کنجا زندگی کردیم به معنای واقعیش همون طرف میره.
10: از مزار شریف یاد کردین، با خود چی آوردین؟ من میفهمم که خیلی سخت بوده باشه، شما حتما کتاب داشتین، شما آثارتان داشتین، خب یک عالم حتما لوازم داشتین، ولی تنها چیز را که از مزار شریف با خود بردین به ازبکستان و بعد با آلمان آوردین چی بوده؟
9: از من خو میفهمین قادری صاحب که من نسبت به دیگه شاعرای هم نسل ما زیادتر کتاب چاپ کردم، حدود 18 کتاب، 18 مجموعه شعر و 4-5 تا کتابای در مورد درباره ادبیات نوشته کرده بودم، که با وجود از اینکه ما بسیار میترسیدیم از مرز ازبکستان به خاطر تلاشی و یا با توجه به اینمی ترس و لرز به اصطلاح، من فقط یک جلد از کتابایم که حدود 21 جلد میشد، 21 جلد کتاب بود دیگه، اونمو که یک جلد فقط گرفتم که پیش ما باشه و دیگه فکر نمی کنم که یک چیزی به یاد من نیست، یک چیزی به یاد من نیست که ما از مزار بیرون کرده باشیم. تمام به اصطلاح زندگی خودم اونجا گذاشتیم و بیرون شدیم.
0: وهاب مجیر شاعر افغان بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سازمان حقوق بشری هانا میگوید که ادامه اجرای طرح ساماندهی و اخراج اتباع غیر مجاز در ایران، کودکان و زنان افغان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار داده است. این سازمان هشدار داده است که اخراج آنان بدون ارزیابی فردی خطرهای احتمالی میتواند به نقض جدی حقوق اساسیشان منجر شود. سازمان حقوق بشری هانا پیش از این نیز موارد از بازداشت، بدرفتاری، اخراج، جدایی خانواده ها و موانع دسترسی افغان ها به اسناد هویتی و خدمات اساسی در ایران را مستند کرده است. این سازمان به ویژه درباره کودکان زیر 18 سال هشدار داده و گفته است که وضعیت مهاجرتی والدین نباید به تنهایی مبنای بازداشت، جداسازی یا اخراج کودکان قرار گیرد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که طالبان طی 5 سال گذشته افغانستان را به زندان اطلاعات تبدیل کرده است. این سازمان گفت که هر دستورالعمل جدید طالبان فضا را برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل تنگ کرده است. بر اساس این گزارش، از زمان تسلط طالبان در آگوست 2021 این گروه بیش از 20 دستورالعمل و مجموعه‌ای از فرمان‌های ولایتی را به هدف از بین بردن آزادی مطبوعات صادر کرده. در حال حاضر انتقاد از اداره طالبان ممنوع شده، زنان با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند، بسای سیاسی خاموش شده و پخش تصویر موجودات زنده نیز ممنوع است. گزارشگران بدون مرز اشاره می‌کند که در ماه جنوری 2026 با تصویب مخفیانه یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای دادگاه‌ها مرز دیگر زیر پا گذاشته شد. اگرچه در این قانون مستقیما نام از مطبوعات برده نشده، اما هیچ مسئولیتی برای فعالان رسانه‌ای قائل نشده و آنها را در معرض تهدیدات قانونی و مجازات‌های سنگین از جمله حبس قرار می‌دهد. قربانقلی بردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان امروز در منطقه مرزی ترغندی هرات با عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان دیدار کرد. در این دیدار در حضور مقام‌های ارشد طالبان ترکمنستان، شرکت‌های افغان گاز و ترکمن گاز تفاهم‌نامه خرید گاز پروژه تاپی را امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه قیمت گاز میزان نیاز افغانستان و روند توزیع آن مشخص خواهد شد. برادر در این دیدار همچنان خواستار تغییر شیوه قیمتگذاری گاز تاپی و توافق دو کشور درباره بهای آن شد. همچنان بردی محمدوف در این دیدار گفته که ترکمنستان آماده است در ساخت شبکه توزیع گاز هرات همکاری کند و برای آغاز فعالیت‌های عملی پروژه تاپی نیز آماده است. در حالی که جنگ، حملات موشکی و ناامنی همچنان بر خاورمیانه سایه افکنده، سه کشور، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه یک توافق دفاعی امضا کردند. توافقی که برخی مردم و کارشناسان آن را گام به سوی یک ائتلاف امنیتی بزرگتر در جهان اسلام می‌دانند. اما این پیمان چیست؟ چرا اکنون شکل گرفته و طالبان در این معادله چه جایگاهی دارند؟ در این گزارش همکارم طاهر قادری به این پرسش ها پرداخته است.
11: حمله تازه حوثی ها به تأسیسات نفتی جازان در عربستان سعودی. خاورمیانه این روزها پر از چنین خبرهای است، از جنگ امریکا و اسرائیل با ایران گرفته تا حملات حوثی ها در یمن و نگرانی از گسترش درگیری ها در سراسر منطقه. در چنین فضای سه کشور مسلمان، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در شهر مکه توافق نامه ای را امضا کردند که توجه بسیار را به خود جلب کرده. این توافق چیست؟ از تیمور ازهری خبرنگار ارشد رویترز در امور افغانستان سعودی میشنویم.
12: در منطقه یک بازارایی و همسویی تازه در حال شکلگیری است و باور من کشورهای مختلف در جستجوی شرکا و ائتلاف‌های جدیدند تا بتوانند با تهدیدهای تازه مقابله کنند. این سه کشور از بزرگترین کشورهای مسلمان سنی هستند و هر یک توانایی متفاوت را به این ائتلاف می آورند.
11: این توافق با نام توافق بازدارندگی مشترک مکه امضا شده. بر اساس این پیمان، اگر یکی از سه کشور با یک تهدید یا حمله نظامی روبرو شود، دو کشور دیگر نیز آن را تهدید علیه امنیت خود دانسته و برای هماهنگی و همکاری وارد عمل خواهند شد. همین موضوع باعث شده که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان ناتوی اسلامی یاد کنند. اما اگر حوثی ها همچنان به تأسیسات و منافع عربستان حمله کنند، آیا ترکیه و پاکستان نیز در کنار ریاض خواهند ایستاد؟ مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید این توافق با نخستین آزمون جدی خود روبروست.
13: مسئله شدت این کشورها هنوز مشخص نیست، اما اونطور که در بیانیه مشترک واضح هست، حمله به هر کدام از این کشورها حمله به کشور دیگری خواهد بود. در نتیجه این بند میتونه یک بند فعال در این توافقنامه باشه. حالا ما در مقابل یک امتحان قرار داریم که اگر روسیه‌ها بخواد حملات مستقیمی را انجام بدن، آیا این کشورها دخالت خواهند کرد؟
11: اما آیا واقعا میتوان این پیمان را یک ناتوی اسلامی نامید؟
14: Tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te trancher à droite, tu vas te
11: ناتو یک ائتلاف نظامی گسترده است که بر اساس آن حمله به یک عضو حمله به تمامی اعضا شمرده می شود و کشورها موظف به دفاع جمعی هستند. اما درباره توافق مکه هنوز چنین تعهد گسترده اعلام نشده. کارشناسان میگویند این توافق بیشتر چارچوبی برای همکاری امنیتی، تبادل اطلاعات استخباراتی، آموزش نیروها، توسعه صنایع دفاعی و هماهنگی سیاسی میان سه کشور است. در این میان هر کدام از این سه کشور یک امتیاز مهم را هم وارد این همکاری کردند. ترکیه یکی از نیرومندترین ارتش‌های منطقه و صنعت دفاعی پیشرفته را در اختیار دارد. عربستان از توان مالی و اقتصادی گسترده برخوردار است و پاکستان تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در جهان اسلام است. اما افغانستان و طالبان در این میان چه جایگاهی دارند؟ ترکیه در سالهای اخیر روابط نزدیک با طالبان حفظ کرده. در مقابل عربستان سعودی که در دهه 90 از معدود کشورهایی بود که حکومت نخست طالبان را به رسمیت شناخت، پس از بازگشت دوباره این گروه به قدرت با احتیاط بیشتر عمل کرده. در مکه سه کشور برای همکاری دفاعی دست دادند. اما پرسشی که مطرح است، اگر این همکاری در سالهای آینده گسترده تر شود، طالبان در کجا این معادله قرار خواهند داشت؟
0: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیم شما میکند.
14: رویدادهای جهان.
15: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در این مرحله از مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز بحثی در خصوص دریافت عوارض نشده، اما طبیعتاً وقت خدماتی در دریا ارائه شود باید خزینه های نیز دریافت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تنگه هرمز از روز خلقت حضرت آدم تا نوع سرطان باز بود. اکنون در شرایطی که آمریکا همچنان محاصره دریایی را اعمال می کند، هیچ گونه جایگاه حقوقی برای اظهار نظر در مورد بازگشایی تنگه هرمز ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت که واشنگتن در قبال ایران به سر و صدا پیش می رود و مذاکرات دو طرف نیم بند است. آکسیوس این اظهارات را نشانه آن دانست که ترامپ فعلا افزایش فشار اقتصادی بر تهران را به سرگیری عملیات گسترده نظامی ترجیح می دهد. ترامپ روز یکشنبه 8 اسفند در گفتگوی تلفنی با آکسیوس گفت اکنون صرفا ایران را زیر نظر داریم با آن تورم عظیم و این واقعیتی که پولی ندارد. او تاکید کرد که حکومت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و حتی پول کافی برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا در عین حال گفت که با کاهش بهای نفت به کم بیش از 75 دلار در هر بشکه، مصرف کنندگان آمریکایی فشار ناشی از جنگ را کمتر احساس می‌کنند. او درباره رویارویی با جمهوری اسلامی افزود همه چیز درست خواهد شد. همیشه درست می‌شود. مثل یک بازی شطرنج است. وال استریت جورنال گزارش داد در حالی که کاخ سفید در پی بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه پایان جنگ بود، شرطهای تازه جمهوری اسلامی برای عبور آزادانه کشتی‌ها از این آبراه چشم‌انداز رسیدن به توافق و خروج آمریکا از جنگ را دشوارتر کرده. این روزنامه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر در گفتگوهای خصوصی با دستیاران ارشدش این احتمال را مطرح کرده است که در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای از جنگ خارج شود. به نوشته این روزنامه، با دشوارتر شدن دستیابی به توافق هسته‌ای، کاخ سفید تمرکز خود را بیشتر بر بازگشایی تنگه هرمز گذاشته و ترامپ در پی فراهم کردن زمینه برای اعلام پیروزی بوده است. اما مطرح شدن شرط‌های سخت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز این مسیر را دشوارتر کرده. میماند در یک گزارش تحلیلی نوشت که رهبران جمهوری اسلامی با امضای توافق‌ها بعد دنبال خریدن زمان هستند و سپس به اقدامات که توافق‌ها را نقض می‌کند می‌کوشند شرایط را به سود خود تغییر دهند. راهبردی که به نوشته این رسانه ممکن است در نهایت نتیجه معکوس داشته باشد. در این گزارش آمده که حدود 80 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج شده و همزمان روند بررسی امکان آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در جهان آغاز شد. اما حملات به نفتکش‌ها و کشورهای منطقه از سر گرفته شد و تهران از بازگشت جدی به مذاکرات خودداری کرد. باینت نوشت تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پیامدهای ویرانگر برای ایران تهران را دوباره به میز مذاکره بازگرداند، اما تکرار نقض توافق میتواند ترامپ را به این نتیجه برساند که مسیرهای دیپلماتیک به پایان رسیدند. وزارت کشور عراق اعلام کرد در چارچوب طرح محدودسازی سلاح به دست دولت، بانک اطلاعاتی شامل 6 میلیون قبض سلاح در سراسر کشور ایجاد شده. این وزارتخانه افزود تا اکنون 71 مقر جعلی که خود را وابسته به 80 شعبا معرفی می‌کردند و 119 فروشگاه سلاح بسته شده و بیش از 500,000 قبض سلاح شهروندان نیز ثبت شده است. وزارت کشور عراق افزوده که کمیته مسئول سازماندهی سلاح در سال جاری 49 پهپاد را ضبط کرده و دستگاه قضایی با دارندگان پهپادهایی که برای اهداف غیر مسالمت‌آمیز یا به شکل غیر قانونی استفاده می‌شوند بر اساس قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد کرد. مهلت فعلی ثبت سلاح‌های شهروندان تا 31 دسامبر 2026 تعیین شده است. شورای امنیت سایبری دولت امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های امنیت سایبری این کشور دوشنبه 19 اسد موفق شدند حملات سایبری پیشرفته و سازمان یافته را که بخش‌های هوانوردی، انرژی و آموزش را هدف قرار داده بودند، شناسایی و خنثا کنند. این شورا تأکید کرد این حملات به صورت پیشرفته و فوری مدیریت شده و تلاش‌های نفوذ بیش از دستیابی مهاجمان به اهدافشان یا تاثیرگذاری بر تداوم خدمات حیاتی مهار شده است. در این بیانیه همچنان آمده این حملات شامل روش‌ها و مسیرهای متعددی بوده که از جمله آنها تلاش برای نفوذ به سامانه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال، هدف قرار دادن حساب‌ها و داده‌های عملیاتی، همچنان حملات فیشینگ هدفمند و تلاش برای سوء استفاده از کاربران و عنوان نقطه ورود به محیط‌های هدف بوده است. حسام الاسل فرمانده یک گروه مسلح فلسطینی تحت حمایت اسرائیل در جنوب نوار غزه به تایمز اسرائیل گفت که اسرائیل باید اجرای توافق مرحله دوم آتش‌بس را رد کند، زیرا حماس سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. این گروه اضافه کرد فکر نمی‌کنم این توافق اجرایی شود، حماس سلاح‌هایی را که در اختیار دارد تحویل نخواهد داد. او افزود که امیدوار است توافق آتش‌بس بدون حماس اجرا شود و گفت حماس می‌داند که اگر سلاح‌های خود را تحویل دهد دیگر در قدرت نخواهد بود. گروه تحت فرمان الاسل با حمایت لوجستیکی و نظامی اسرائیل در منطقه خان یونس فعالیت می کند و با وجود آتش بس به طور دوره‌ای با حماس درگیر شده است.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است، با هم یک جا می شنویم.

0: صحبت‌های کرکت یک روزه بین المللی، ایرلند در سومین دیدار هدف 207 دویشی برای ببرهای آبی تعیین کرد. نشیده فشارها بر انفانتینو با نامه مشترک سه کنفدراسیون، یوفا، AFC و کنکاکاف مدیریت رئیس فیفا را فریبکارانه خواندند. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، پورتلند تورز با هتریک پترا توربین بوستون را شکست داد. نخستین پیروزی فصل موتورسوار اسپانیایی رال فرناندس فاتح موتو جی پی بریتانیا شد. تردو وقت بخیر. در ادامه رقابت های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در سومین دیدار به مسافه جمهوری ایرلند رفته است. افغانستان با برنده شدن قرعه نخست بازی در ورزشگاه بلفاست تصمیم به توپ اندازی گرفت. ایرلند در 46 اوور با از دست دادن همه بازیکنان هدف 207 دویشی تعیین کرد. دیدار اول ملی پوشان کشور به دلیل بارش باران لغو شد و در دیدار دوم هم مقابل ایرلند با تفاوت 92 دویش به پیروزی رسیدند. فدراسیون فوتبال افغانستان در واکنش به انتقادها مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را از عوامل اصلی محدودیت و ناکامی فوتبال در سالهای اخیر دانست. فدراسیون فوتبال کشور تایید کرده بخشی از این مشکلات خارج از اختیار آنها بوده است. همچنان با اشاره به قهرمانی تیم‌های فوتسال و زیر 17 سال در آسیا و صعود تیم فوتسال به جام جهانی با عنوان مهمترین دستاوردهای اخیر یاد کرده است. با این حال عملکرد برخی تیم‌های ملی از جمله نتایج اخیر تیم فوتسال در رقابت‌های بین قاره‌ای تایلند همچنان با انتقادهایی روبرو است. واسه احمدی خبرنگار ورزشی معتقد است که فدراسیون فوتبال برای توجیه ناتوانی‌های خود عوامل سیاسی و اقتصادی را دلیل ناکامی‌های اخیر اعلام کرده.
1: این صحبت ها و این نوشته ها کاملا در تضاد است با آنچه که آقای کارگر همواره مقابل کمره های تلویزیونی همه شرایط فوق العاده است، همه شرایط گل و بلبل است، مورد بر ما همکاری میکنه، آقای اکس آقای فلانی به ما لطف کنه و ما با همکاری از اونا به اینجا رسیدیم، به فلان شدیم، کدام تورنمنت، کدام در واقع مسابقات اشتراک کردیم. صحبت های آقای کارگر وقتی بیاری کنار از این متن بگذاری، این دوتا با هم در تضاد است. مشخص است که نویسنده در تلاش است که بخواهی یک مقدار مردم را نزدیک بکنه با فدراسیون فوتبال افغانستان و فدراسیونی که جایگاه خود در نزد مردم افغانستان، در نزد مخاطبان فوتبال افغانستان، در نزد مخاطبان تیم ملی از دست داده. فوتبال افغانستان به دلیل ناتوانی و سوء مدیریت کسایی که در رأس فدراسیون فوتبال افغانستان قرار دارن به این جایگاه رسیده. اگر زمین خورده، اگر سقوط کرده، اگر در رنکینگ چنین جایگاه بسیار بدی داره، به دلیل سوء مدیریت و ناتوانی از سران فدراسیون فوتبال افغانستان است، نه دلیل سیاسی، نه دلیل اقتصادی، نه دلیل احمد، نه دلیل محمود.
0: در ادامه افزایش فشارها علیه فدراسیون جهانی فوتبال، یوفا، AFC و کنکاکاف با انتشار نامه‌ای مشترک مدیریت فیفا را به فریبکاری متهم کردند. در این نامه مشترک بدون نام بردن مستقیم از جیانی انفانتینو آمده که تلاش برای فروش بخشی از سهام رقابت‌های جام جهانی نقض اساسی اعتماد و نتیجه ضعف در قضاوت است. این موضع‌گیری تنها یک روز پس از آن منتشر شده که فیفا منتقدان انفانتینو را به تلاش هماهنگ برای تضعیف رئیس این نهاد متهم کرد. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، پورتلند تورز در یک بازی پرگل 4-3 بوستون لگسی را شکست داد. در یک دیگر از بازی های این هفته، سیاتل رین و انجلو سیتی به تساوی 2-2 رسیدند. سیاتل که در نیمه نخست با یک گل عقب افتاده بود با گل های سالیمنتی و میافش با در فاصله تنها 2 دقیقه بازی را 2-1 کرد، اما انجلو سیتی دقیقه 72 بازی را به تساوی کشاند. یک حراجی در آمریکا اعلام کرد توپ مسابقه تاریخی آرژانتین و انگلستان در جام جهانی 1986 که دیگو ماردونا گل معروف به دست خدا را به آن به ثمر رساند به حراج گذاشته می شود. کارشناسان ارزش این توپ را بیش از $10 میلیون برآورد کردند. در بخش زنان تنیس آزاد کانادا در تورنتو، النار باکینا بخت دوم قهرمانی به دوره 1/4 نهایی این رقابت‌ها راه یافت. تنیس بازی قزاقستانی در مرحله یک هشتم نهایی مقابل لودمیلا سامسونوا تنیس بازی روز ست نخست را 6-4 پیروز شد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد و در ست سوم 6-4 به پیروزی رسید. این تنیس بازی 27 ساله فردا با مسافه نامی اوساکای ژاپنی خواهد رفت. با هم سر بزنیم به جهان سرعت. راول فرناندز فاتح موتو جی پی بریتانیا شد. 12 مرحله فصل دیروز در پیست سلورستون برگزار شد و راول فرناندز موتور سوار تیم ترک هاوس از دور اول تا انتهای مسابقه پیشتاز باقی ماند و به نخستین پیروزی فصل دست یافت. پس از او خورخه مارتین و مارکو گوتسکی دوم و سوم شدند. خورخه مارتین صدرنشین جدول کلی است. به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. وقت بخیر.

0: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از شدت حملات مخالفان تا جلوگیری از سفر مقامهای طالبان، شورای امنیت سازمان ملل اجازه سفر به وزیر خارجه طالبان را نداد. پرونده شهرک امید سبز و وزیر عدلیه طالبان، منابع میگویند دو معین هزاره توسط عبدالحکیم شرعی احضار و توهین شده. حاکمیت غیر مشروع طالبان، یونما میگوید نیروهای طالبان که در محکمه مجرم شناخته شدند بدون مجازات آزاد شدند. و شرط جمهوری اسلامی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.
1: نظرگاه.
2: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
1: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
3: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شد.

0: واقعی در کابل ولایت نیمه.
1: صدای شما
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکرده است. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهرا این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده. با گزارش یونما، محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردند خواسته که برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند. یونما همچنان نوشته که با توجه به حجم زیاد از عرایض، رسیدگی به هر یک از این شکایت ها دست کم 6 ماه زمان میبرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به گزارش اخیر یونما گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، آگاه نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. برداشت شما از این گزارش اخیر یونما چی است؟ طالبا چرا آمار دقیق شکایت ها علیه نیروهای امنیتی خودشان را منتشر نمی کنن؟
2: سلام آقای قیومی با شما و با شنونده های عزیز رادیو وزیر شما. ببینید که بار اول است که یونما یک گزارش در مورد مشکلات و چالش هایی که مردم با طالبا مواجه هستند نشر کرده. این گزارش شاید همانقدر باشه که یونما دسترسی پیدا کرده، ولی حقیقت زندگی مردم افغانستان در شرایط موجود بیشتر و بدتر از این شکایت هایی است که چرا اکثر مردم از ترس طالبا از ظلم و تهدیداتی که انجام میتن به مراجع دولتی یا به مراجع بین‌المللی مراجعه نمیکنن، به خاطر این مورد تعدید قرار میگیرن. البته این گزارش مفصل است، نشان میده که در زندان های طالبا این اسناد و مدارک کافی وجود داره از طریق میدیا، شبکه‌های اجتماعی، رادیو شما و تلویزیون اینترنشنال، به صورت وافری که اسناد وجود داره که چگونه اینا طالبا شکنجه میکنن. مشکل اصلی همی است که ما قبلا هم گفتیم و دوستایی که اینا گرفته شدن و دوباره آزاد شدن از پیشان سوال کردیم، اینا بدون از اینکه پرسان بکنن افراد و اشخاصی که میگرن اول حتی خوب میکنن بعد میخوند که چه گناه است، بعد از اون بازی مدد میخوان میرن. اینا سوالشون همین دو خوب خیلی چرا برادر مرا لطف خوب کردی؟ لطف خوب شکنجه انواع و اقسام شکنجه شکنجه خود جا در بودن و ما بستن اینا رو دارن سر زندانی های افغانی خود تطبیق میکنن. اینا از هیچ نوع شکنجه به خاطر گرفتن اعتراف، به خاطر اینکه وادار بسازن برای یک انسانی که بیگناه هست که گویا تو یا دایشی بودی یا مقاومت بودی، بسن افراد و اشخاصی که اینا در بخشای از طریق نظامی گرفتار میکنن در مدتا شکنجه بندازی کافی وجود داره. ما اطلاعات دقیق داریم، بله. ما رابطه های مردم داریم.
1: اما آقای شما در این قسمت صحبت های ابتدایی شما، مثلا مردم نمیفهمن که تابال چند تا از نیروهای طالبا به دلیل همین شکنجه که شما اشاره میکنین، به دلیل بدرفتاری که با مردم دارن، از وظایفشان برکنار شدن، بازداشت شدن، محکمه شدن یا مجازات شدن. سوال مردم هم همین است که چرا نام و جزئیات پرونده های خود جنگجوی طالبا مشخص نمیشه، مردمی نمیشه، اعلان نمیشه؟
2: مشکل طالبا همی است که اینا نه تنها که خودشان دیگران نمیوانند دسترسی اطلاعاتی داشته باشند بر حاکمیت طالب یا بر مسئولین طالبا، خود از این در ارائه گزارش فقط جزئی که از خود تعریف بکنن، از خود توصیف بکنن، از گروه خود، از اقدامات خود دیگه هیچی ندارن. اینا چیزایی چونی موارد اینا نشر میکنن. حتی شما میبینید که مردم میبینن که اولا

0: طیاره پاکستانی یا بمباردمان میکنه یا توسط مخالفین نظامی راکت پیل میشه، اینا این کار میکنن، چیزی که بچشون دیده میشه. اینا خب هر چیزی میگن که یا مجاهد هستن، اینا پاک هستن، صاف هستن، هیچ مشکلی نداره، همه چیز برو گلزار به وطن خیر و خیرات هست، و میخواستیم اینا اطلاع رسانی نمیکنن. و اگه کسی هم بوده او رو پنهان کردن، و اگه کسی بوده محکمی هم درست شد نگرفتن. بسیاری از شما دیدن که مردم ادعای کردن به خصوص در مورد تجاوز جنسی برای از خردسالا در بغلان، در بخار، در ولایت دیگه افغانستان، اما کی بازخواست کرد؟ اگه بازخواست اگه محکمی هم شد به اطلاع رسانی نشد که آدم بگید، بخاطر اینکه اونا رها شدن، بخاطر اینکه اونا نمی گزارش هم با سرعت نشه شده که اینا توسط وساطت ها، توسط واسطه یا وسیله یا پول اینا اعلام میشن. مشکل اصلی
1: اما آقای شما در چندین مورد همی گزارش های یونما هم که منتشر شده و جزئیات ارائه شده در خصوصا درباره نقض شدید حقوق بشر، وزارت داخله و استخبارات طالبان تحقیق را یا برخورد جدی را با این نظامیشان نداشتن. برعکس سخنگوی طالبان آمده این گزارش ها را دستکاری شده و واقعیت های که گفته خودشان غربی ها میخواین به افغانستان بپردازن یاد میکنن.
0: خب مشکل طالبان همی است که اونا یک فکر و یک ایده دارن که در حکومت، یا یک حکومت با صلاحیت و بی مسئولیت. اینا عنوان مردم خبر ندارن، از مردم خبر ندارن، از مشکلات سی مردم بیچاره خبر ندارن، از حقوق متقاعدین خبر ندارن. اینا هیچ چیز آگاه نیستن جز از اینکه در مورد خود فکر کنن، در مورد 40 میلیون انسان یا فکر نمیکنن، یا بیشتر تلاشن در مورد 40 هزار طالب است که 40 هزار طالب چرا هم و فساد به اندازه کافی در افغانستان، حتی در مواردی که ما داریم بالاتر از دوران جمهوریت، اینا فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، همه چیز وجود داره، ولی هیچ کس بازخواست نمیکنه. اینا جزیه میگیرن از مردم، باور بکنید. ما گرچه شاید مشکل در این رابطه ارتباط داشته نداشته باشه، ما حتی اینا خودشان را جور میکنن، از تکسیران، از ریکشاوان، از کراچیوان، از هتلهای آروسی، اینا با وجودی که خودشان شرایط میگن که خانمای تو نباشن، تو نباشن، ولی میرن در اونجا خودم میگیرن، میمونن، میگذارن که هرچی که نه شرایط است، نه امر معروفی است، فقط اینا پول میگیرن. از این خاطر اینا بازخواست نمیکنن. افراد آشخاصی که محکمه میشن، اگر محکمه احیانا اگر شده باشن، اونا یا رها میشن، چرا اونا مجاهدین هستن، اونا فرشای آسمانی هستن، اونا بیگناه هستن، گویا یا سرانجا تومت شده، اینا نمیخوان که اون مایت اصلی گروه خواهی افراد خواهی افشا شده و مردم نفرت پیشه دالی که مردم میبینن احساس میتونن. من فکر میگم یونما بار اول است که با جامعه افغانی هم نظر شده، با مردم افغانستان هم نظر شده و این انعکاس داره.
1: آقای شما گفتین که هیانا اگر محکمه هم شون یا مجازات نمیشن، ولی در همین گزارش یورما آمده که خود دادگاه های مربوط به طالبا زمانی که شهروندا میرن از دست نیروهای طالب شکایت درج میکنن، میخواین درج بکنن، اونها میگه که نمیخواین که شکایت علی نیروها اینجا پذیرفته شوه و درج شوه، در حالی که طالب بازم همون حرف شماست که مدعی تطبیق عدالت است، مدعی تطبیق قانون است. پس چرا محاکمشان این شکایت ها را جرأت نمیکنن که بپذیرن؟
0: اینا پالیسیشون همین رقم است. اینا من برچند گفتم یا نمیخوان که گویا طالب از یا در مورد یک طالب یا از یا مجاهد از یا گویا فرشته‌های آسمانی هستن، یا دای صورت بگیره، هر کسی که ادعا میکنه میگه برادر غلط است، یا شرایط بر از طوری تنظیم میکنه که بیچاره از شکایت خصوصیت نفر نظر کنه، بگه برادر معطل شد، یا که تعدیلش میکنه پشت سر که برادر برو معجزه تپس بید. اینا نمیخواین، میخواین که اگه محکمه شد یا بر عدالت خواهی شد، یا فیصله بر مردم رسانده شد، بر دست مردمان برسد، و باز طالب جب بدنام است. اینجا خوب میخواین که طالب، ولی واقعی کسی که مردم میبینن عملا این که طالب بخواه یا نخواه، افشا کنه یا نکنه، در رسانه ها بگه یا نگوه، مردم عملا میبینن. نفرت انتظار مردم بیشتر شده میره هر روز. این پنهانکاری جز هیچ نتیجه نمیده. بگذاریم که هر چیزی که هست باید بگوییم، اما اینا همه چیز انحصار کردن، حتی اسرار اما امراضای مطبوعاتی که بسیار عادی هستی را بسیار انحصار کردن. هیچ در مورد هیچ فعالیت نظامی، در مورد هیچ حرکت بسیار غیر قانونی خود اینا گزارش نمیدن. گویا گفتم که اینا فکر میکنن که اینا مجاهدین هستن، اینا از فرشته‌های آسمانی هستن، اینا نماینده خداوند در زمین افغانستان هستن، در زمین، در کره زمین هستن، اینا باید سر از یاد تهمت نکنید. چندین بار شما دیدین حتی برای کی مردم راجع کنه؟ خب محکمه کی است؟ مردم کجا بره؟ مردم پیش حیبت الله بره عمل بره؟ این گزارش نشه کنه که 30,000 عزیزه پیش دفتر حیبت الله است، ولی کسی که دیده نمیشه، وجود فیزیکی داره نداره معلوم نیست، صدایش پخش میشه، اما چرا خبر عبر است؟ عبر خب وقتی که ما حکومت عمری میگیم، حکومت عمری خب عمر شب و روز میگه پیش خانه مردم غریب بیچاره که در حق کی بی عدالتی شده، باز خودش بوجی در نما پشت میکرد نما دخل خانه بیا من داخل اینا ندار چطور ما خواب کنم. اونو بوده حکومت عمر. حالی خیلی اگه آدمیست که کسی نمیبینه، کسی ندیده تا امروز.
1: ولی آقای شمال، شما یاد کردین که عرایض با حجم بسیار وسیع در این گزارش هم آمده که گفتم میشه 20,000 عریضه در انتظار بررسی است. کسایی که شاکی هستن هنوز شکایت دارن و درخواست بازنگری به پرونده هایشان کردن و حتی در این گزارش هم گفته شده که اگر هر کدام از این شکایت ها بررسی شود 6 ماه طول میکشه. شما 6 ماه ضرب 20,000 عریضه بکنین، این به چقدر زمان نیاز داره که عرایض بررسی شود؟ پس به این مفهوم است که عدالت یک بحث میان خالی میان توهی است در رژیم حاکم.
0: من یک مثال برتان میگم، اینا حقوق متقاعدین افغانستان نه بالاخره دادخواهی ها شد بالاخره مولا عمر یک کمیسیون رو بالاخره گفت در محکمه برید. دوستا و رفیقا از افسرهایی که متقاعد هستن که من کشم تماس دارم، اینا وقتی که مراجعه میکنه به ادارات از اینا طوری محاسبه میکنن که متقاعد بیچاره باید 3-4 لک افغانی دیگه برای تسلیم بکنن. ببینید چه رقم شرایط مساعد، چه رقم ساختن. بله ما حقوقتان رو میپردازیم. وقتی که مراجعه میکنه هنوز یه متقاعد بیچاره 3-4 لک افغانی طلبگار طالب میشه. پس مردم کجا مراجعه بکنه؟ این چه رقم عدالت خواهی است؟ وقتی که حقوق یک انسان حتی عادی خود میخواهی که 30 سال 40 سال کار کرده از پول خزانه به دولت انتقال داده شده، همین پول تو باید دوباره میگه حرام است. بالاخره از حرام بودنش برآمد، آمد محکمه. بالاخره یک انسان باید به خاطر حق خود بره در محکمه داوری که در قانونی بازی توجیه داده شده. با در محکمه هم که میره روانش میکنه با ریاست تقاعد. چندین بار از خود ما فامیلا دوستا رفیقای که ما تماس دارم اینا مراجعه کردن که ایشون حساب کردن باید 3-4 لک افغانی بدم یا پس بدن. پس 3-4 گفتن مورتی از حقوق تقاعد گریختن رفتن پس به خانه شدن که باید عذاب تالو نمانی مال ما رو بندی نکنه. همین به این منوال هر کار از جا کجا هر جایی که مراجعه بکنی خودت به عذاب میافتی، خودت به تحقیقاتی میری که مجبور میشی که از این مسئله تیر شی یا یک پول پردازی بپردازی که از جنجال خلاص کنی. خدا دوستان داریم که اینا پول پرداختن خود از این جنجال از مریضی خود خلاص کردن، یعنی عذابی طالب که ما نمیخواد یک بار نمیتوان کرد یک آدم یک چیزی باید بکنه.
1: بله بله آقای شمال، با در نظر داشتی گزارشی نما که از دست داشتن نیروهای طالبا در شکنجه شهروندا مور سهم میگذاره. این گزارش میگه که محاکمه نظامی طالبا به مردم میگن که شما از مجاهدینشان به گفته خودشان به محکمه شکایت نکنین. هزارها عریضه در انتظار بررسی توسط رهبری گروه افتیده. طالبا افراد ملکی را در محاکمه نظامی محکمه میکنن ولی برعکس نیروهای خودشان را گفته میشه که در محاکمه عادی میخواین محکمه بکنن و بسیار موضوعات دیگه که یک گزارش طویل را به گفته شما یورما منتشر کرده. سوال آخری و جنبندی است که با این وضعیت چقدر میتونن مردم فریب بتن و چقدر امکان تداوم حکومتداریشان محتمل است؟
0: ای خود در پالیسی از جاست ما برتان گفتم وقتی که حکومت با صلاحیت باشه بی مسئولیت باشه در قبال نان مردم او مردم زندگی مردم معیشت مردم آزادی و حقوق شهروندی مردم چیزی فکر نداشته باشه از او ما اید نه در مرتبه توقع داریم نه در عدالت توقع داریم نه هیچ توقع نداریم. این همی حالتی است که امروز شما میبینین حرکت های نظامی جواد نظامی فعالیتش بیشتر شده و این بر مبنای پشتیبانی مردمی هست. مردم از این هر رقم باشه حمایت میکنن و بالاخره مردم مجبور از بخیان بشده. حکومت ظالم هیچ وقت دوام نکرد، نه در افغانستان به این نقطه دنیا دوام نکرده و نمیکنه. به این خاطر تو طالب هم به 5 سال گذشته نشان داد که تغییر ناپذیر است. یگانه رو همی است که طالب باید از افغانستان به هر رقم که میشه باید برداشت شد. حالا که ما بگوییم طالب اسلام میشه و می حکومت فراگیری جور میکنن انتخابات میکنن، اینا به هیچ چیز معتقد نیستن. هیچ چیز این گپایی که ما شما میزنیم یا بحثایی که ما میکنیم این راجع بشه برای یک حکومتی که بر مشروعیت بنا شده باشه، مردم انتخاب کرده باشه، قانون اساسی وجود داشته باشه. در کشور قانون اساسی وجود نداره، پس کدام قانون بر مبنای چی باید متعلق کرده بدانیم؟ اینا قانون اساسی که مبنای اچه وقتی که هر قانون در افغانستان در دنیا جور میشن میگه مبنای از قانون اساسی هم کشور یا قانون اساسی افغانستان هست. اما اینا قانون اساسی نداره، اینا خب هیچ قانونی یا کنوانسیونای بندری رو نمیپذیره. اینا خب در زندانایشان حیات های کسلی و سرخی ها حقوق بشر اجازه نمیدن که بررسی بکنه از اونا گزارش بگیرن که واقعا در زندان ها چه میدن. ولی ما میفهمیم چه میذارن، اما این مردم میفهمن کسایی که از زندان ها خوارای ما که زندان شدن بیرون شکنجه روحی، شکنجه جنسی، شکنجه تجاوز جنسی برای دخترها و اسیرای جنگی، کسایی که شما دیدین در پنجشیر گرفتار کردن، تیرباران کردن، اینا خدا قانونه و نفر میگیرن گرفتار میکنن 3 روز بعد جسد از اون در کوچه پیدا میشه. ولی این کس کسی و برای تو خیلی گرفتار کردی بون که از خانویش چطور جسد در کوچه در جوچه افتیده.
2: بله
0: مسئولیت نمیگیرن، هیچ مسئولیت نمیگیرن و از یا توقع عدالت، توقع بازخواست، توقع نه یونما باید داشته باشن نه ما یونما خودشی رو میفهمم، ما میفهمم مردم افغانستان رو میفهمم. یگانه را بالای نژاد افغانستان، قیام ملی مردم افغانستان است که امروز نه فردا، فردا نه پس فردا حتما
2: بله
0: صورت میگیره.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال، آگاه نظامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در این مرحله از مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز بحثی در خصوص دریافت عوارض نشده، اما طبیعتاً وقت خدماتی در دریا ارائه شود باید خزینه های نیز دریافت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تنگه هرمز از روز خلقت حضرت آدم تا نوعی سرطان باز بود. اکنون در شرایطی که آمریکا همچنان محاصره دریایی را اعمال می‌کند، هیچ گونه جایگاه حقوقی برای اظهار نظر در مورد بازگشایی تنگه هرمز ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت که واشنگتن در قبال ایران به سر و صدا پیش می رود و مذاکرات دو طرف نیم بند است. آکسیوس این اظهارات را نشانه آن دانست که ترامپ فعلا افزایش فشار اقتصادی بر تهران را به سرگیری عملیات گسترده نظامی ترجیح می دهد. ترامپ روز یک شنبه 18 اسد در گفتگوی تلفنی با آکسیوس گفت اکنون صرفا ایران را زیر نظر داریم با آن تورم عظیم و این واقعیتی که پولی ندارد. او تاکید کرد که حکومت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و حتی پول کافی برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا در عین حال گفت که با کاهش بهای نفت به کم بیش از 75 دلار در هر بشکه مصرف کنندگان آمریکایی فشار ناشی از جنگ را کمتر احساس می کنند. او درباره رویارویی با جمهوری اسلامی افزود همه چیز درست خواهد شد، همیشه درست می شود، مثل یک بازی شطرنج است. وال استریت جورنال گزارش داد در حالی که کاخ سفید در پی بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه پایان جنگ بود، شرطهای تازه جمهوری اسلامی برای عبور آزادانه کشتی‌ها از این آبراه چشم‌انداز رسیدن به توافق و خروج آمریکا از جنگ را دشوارتر کرده. این روزنامه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر در گفتگوهای خصوصی با دستیاران ارشدش این احتمال را مطرح کرده است که در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای از جنگ خارج شود. به نوشته این روزنامه با دشوارتر شدن دستیابی به توافق هسته‌ای کاخ سفید تمرکز خود را بیشتر بر بازگشایی تنگه هرمز گذاشته و ترامپ در پی فراهم کردن زمینه برای اعلام پیروزی بوده است، اما مطرح شدن شرطهای سخت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز این مسیر را دشوارتر کرده. وینت در یک گزارش تحلیلی نوشت که رهبران جمهوری اسلامی با امضای توافق‌ها با دنبال خریدن زمان هستند و سپس با اقداماتی که توافق‌ها را نقض می‌کند می‌کوشند شرایط را به سود خود تغییر دهند. راهبردی که به نوشته این رسانه ممکن است در نهایت نتیجه معکوس داشته باشد. در این گزارش آمده که حدود 80 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج شده و همزمان روند بررسی امکان آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در جهان آغاز شد، اما حملات به نفتکش‌ها و کشورهای منطقه سر گرفته شد و تهران از بازگشت جدی به مذاکرات خودداری کرد. بایدن نوشت تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پیامدهای ویرانگر برای ایران تهران را دوباره به میز مذاکره بازگرداند، اما تکرار نقض توافق میتواند ترامپ را به این نتیجه برساند که مسیرهای دیپلماتیک به پایان رسیدند. وزارت کشور عراق اعلام کرد در چارچوب طرح محدودسازی سلاح به دست دولت، بانک اطلاعاتی شامل 6 میلیون قبض سلاح در سراسر کشور ایجاد شده. این وزارت خانه افزود تا اکنون 71 مقر جعلی که خود را وابسته به 80 شعبا معرفی می‌کردند و 119 فروشگاه سلاح بسته شده و بیش از 500,000 قبض سلاح شهروندان نیز ثبت شده است. وزارت کشور عراق افزوده که کمیته مسئول سازماندهی سلاح در سال جاری 49 پهپاد را ثبت کرده و دستگاه قضایی با دارندگان پهپادهایی که برای اهداف غیر مسالمت آمیز یا به شکل غیر قانونی استفاده می شوند بر اساس قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد کرد. مهلت فعلی ثبت سلاح‌های شهروندان تا 31 دسامبر 2026 تعیین شده است. شورای امنیت سایبری دولت امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های امنیت سایبری این کشور دوشنبه 19 اسد موفق شدند حملات سایبری پیشرفته و سازمان یافته را که بخش‌های هوانوردی، انرژی و آموزش را هدف قرار داده بودند، شناسایی و خنثا کنند. این شورا تأکید کرد این حملات به صورت پیشدستانه و فوری مدیریت شده و تلاش‌های نفوذ بیش از دستیابی مهاجمان به اهدافشان یا تأثیرگذاری بر تداوم خدمات حیاتی مهار شده است. در این بیانیه همچنان آمده این حملات شامل روش‌ها و مسیرهای متعددی بوده که از جمله آنها تلاش برای نفوذ به سامانه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال، هدف قرار دادن حساب‌ها و داده‌های عملیاتی، همچنان حملات فیشینگ هدفمند و تلاش برای سوء استفاده از کاربران با عنوان نقطه ورود به محیط‌های هدف بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه 19 اسد در جلسه با مقامات این کشور اعلام کرد تا زمانی که او نخست وزیر این کشور است، کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد، نه در غزه و نه در کرانه باختری، نه فتحستان و نه حماسستان. او همچنان تاکید کرد اسرائیل سند 15 بندی را رد می کند. نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس و تسلیحاتش برچیده نشوند عقب نشینی انجام نخواهد داد. او افزود منظور از خلع سلاح جمع‌آوری همه سلاح‌های سنگین، نیمه سنگین و سبک حماس است و اسرائیل خلع سلاح ثوری را نمیپذیرد. نخست وزیر اسرائیل موجودیت و امنیت این کشور را قابل مذاکره ندانست و برای تاکید بر سیاست دولتش با عملیات در رفح و محور فلادلفی، حمله به لبنان و کشته شدن حسن نصرالله و همچنان دو حمله اسرائیل به ایران اشاره کرد. حسام الاسال فرمانده یک گروه مسلح فلسطینی تحت حمایت اسرائیل در جنوب نوار غزه به تایمز اسرائیل گفت که اسرائیل باید اجرای توافق مرحله دوم آتش بس را رد کند، زیرا حماس سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. این گروه اضافه کرد فکر نمی‌کنم این توافق اجرایی شود، حماس سلاح‌هایی را که در اختیار دارد تحویل نخواهد داد. او افزود که امیدوار است توافق آتش بس بدون حماس اجرا شود و گفت حماس می‌داند که اگر سلاح‌های خود را تحویل دهد دیگر در قدرت نخواهد بود. گروه تحت فرمان سال با حمایت لوجستیکی و نظامی اسرائیل در منطقه خان یونس فعالیت می کند و با وجود آتش بس به طور دوره‌ای با حماس درگیر شده است. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که بر اساس یادداشت تفاهم جدید میان مسکو و دمشق، پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه به مراکز آموزش مشترک نیروهای نظامی تبدیل خواهند شد. این مراکز جدید آموزشی در راستای منافع هر دو کشور فعالیت خواهند کرد. بر اساس این توافق، تمامی تأسیسات غیر نظامی از جمله میدان هوایی حمیم به تدریج زیر مدیریت و کنترل اداره غیر نظامی سوریه قرار خواهد گرفت. وزارت خارجه سوریه تاکید کرده که روند این تغییرات و انتقال مدیریت حد اکثر ظرف 3 ماه انجام می شود. این تحولات در حال صورت می گیرد که پیشتر نیز وزارت خارجه سوریه از خروج کامل نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا از خاک این کشور خبر داده بود. ارتش یمن اعلام کرد حمله موشکی به پهپادی حوثی‌ها به شهر بندری مخا در ساحل دریای سرخ دست کم 7 کشته و 30 زخمی بر جا گذاشته است. نظامیان و غیر نظامیان در میان قربانیان این حمله اند. به گزارش رویترز، ارتش یمن بامداد دوشنبه 19 اسد در بیانیه گفت 4 عضو نیروهای مسلح و 3 غیر نظامی کشته شدند. به گفته این ارتش، حملات حوثی‌ها علاوه بر مواضع نظامی، زیرساخت‌های غیر نظامی و محله‌های مسکونی مخا را نیز هدف قرار داده. ارتش یمن همچنان اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی 11 پهپاد حوثی‌ها را که در این عملیات مشارکت داشتند رهگیری و سرنگون کردند. تلویزیون المسیره وابسته به حوثی‌ها تصاویری از پرتاب چند موشک بالستیک و پهپاد پخش کرد. یحیی صاری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت هدف این حملات محل تجمع نیروهای سعودی و انبارهای تسلیحاتی بوده است. یک نظرسنجی از ده‌ها مقام اطلاعاتی کنونی و پیشین MI6 بریتانیا را قدرتمندترین سرویس اطلاعاتی اروپا معرفی کرد. اداره کل امنیت خارجی فرانسه دوم شد و هالند با قرار گرفتن در جایگاه سوم شگفتی این رتبه‌بندی بود. با گزارش واینت، هفته‌نامه فرانسوی اکسپرس برای تهیه این رتبه‌بندی با 60 افسر شاغل و بازنشسته از 25 سازمان اطلاعاتی گفتگو کرده. 16 نفر از آنان ریاست کنونی یا پیشین یک سازمان را بر عهده داشتند. سرویس‌ها بر اساس توانایی جذب عوامل نفوذی، رخنه در مراکز قدرت، اجرای عملیات مخفی و خرابکاری و همچنان قابلیت‌های سایبری ارزیابی شدند. MI6 بیشترین امتیاز را به دلیل توانایی در جذب و پرورش منابع بلند مدت در کشورهای مانند روسیه، چین، ایران و ترکیه به دست آورد. یک مقام اطلاعاتی فرانسه گفت بریتانیا گاهی فارغ التحصیلان دانشگاه‌های نخبه را 10 سال پیش از فعال کردنشان جذب می‌کند و مدعی شد علیرضا اکبری معاون پیشین وزیر دفاع حکومت ایران نیز از سوی بریتانیا به خدمت گرفته شده بود. فرانسه به دلیل گستره جهانی فعالیت‌ها و ترکیب اطلاعات انسانی با عملیات مخفی و توانایی‌های فنی در جایگاه دوم قرار گرفت. نتایج یک نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها فارغ از گرایش حزبی از نظارت بیشتر حکومت بر فعالیت شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی 61% پاسخ‌دهندگان گفتند که شبکه‌های اجتماعی به نظارت جدی‌تر نیاز دارند. این دیدگاه را 71% دموکرات‌ها و 62% جمهوری‌خواهان تایید کردند. همچنان 66% شرکت‌کنندگان از وضع قوانین حمایت کردند که شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی را ملزم کند سن کاربران را بررسی کنند و مانع دسترسی کودکان زیر 16 سال به این پلتفرم‌ها شوند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

دارم. آنسون که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می بلند.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 19 اسد برابر است با 10 ماه آگوست. سرخط خبرها. از شدت حملات مخالفان تا جلوگیری از سفر مقام های طالبان، شورای امنیت سازمان ملل اجازه سفر به وزیر خارجه طالبان را نداد. پرمانده شهرک امید سبز و وزیر عدلیه طالبان. منابع میگویند دو معین حضرت توسط عبدالحکیم شرعی هزار و توهین شدند. و حاکمیت غیر مشروع طالبان. یونما میگوید نیروهای طالبان که در محکمه مجرم شناخته شدند بدون مجازات آزاد شدند. مشروع اخبار. حزب اسلامی افغانستان از یک طرح تازه برای حل بحران افغانستان که ایجاد شورای ملی و برگزاری انتخابات را پیشنهاد میکند حمایت کرده است. این طرح که عنوان آن میثاق وحدت ملی است، انتقال قدرت از راه انتخابات و تدوین قانون اساسی را پیشنهاد کرده و هشدار داده که در راهکار مسالمت‌آمیز با قیام ملی روبرو خواهد شد. در این طرح وضعیت کنونی افغانستان با انتقال از انحصار قدرت، نبود نهادهای منتخب و قانون اساسی، محروم سازی زنان، بسته ماندن مکاتب و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به تصویر کشیده شده و بر حل بحران از روی تفاهم سیاسی تاکید شده است. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال خبر داد که تاد آدم بیکر شهروند آمریکایی از 25 روز پیش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ناپدید شده است. وزارت خارجه آمریکا دوشنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که از گزارش‌ها درباره بازداشت یک شهروند آمریکایی در افغانستان آگاه است. این وزارت تاکید کرده که دولت ترامپ هیچ اولویت بالاتر از تامین امنیت و حفاظت از شهروندان آمریکایی ندارد. یک منبعی که آشنایی طولانی با تاد آدم بیکر دارد روز یک شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان نیمه شب جمعه 26 سرطان به خانه این شهروند آمریکایی در کورتیز راد شهر مزار شریف یورش بردند. حیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد از شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکردند. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهرا این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده است. بر گزارش یونما محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردن خواسته برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه کنند نکنند. یونما نوشته که با توجه به حجم زیاد از عرایض، رسیدگی هر یک از این شکایت دست کم 6 ماه زمان میبرد. یونما در گزارش تازه خود نوشته در برخی مورد مسئولان امنیتی طالبان به دلیل ارتکاب جرایم مختلف بازداشت و محکوم شدند. به گفته یونما محاکم طالبان عمدتاً پرونده های نیروهای خود را به میانجیگری ارجاع کرده و سپس عاملان جرایم را آزاد کردن. یونما تاکید کرده که معلومات درباره دلایل مواجهه بسته شده این پرونده ها در اختیار ندارد و هیچ یک از این دستامین به طور رسمی از سوی محاکم طالبان اعلام نشده است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با فرید شمال آقای نظامی و ابتدا از او پرسیده که چرا طالبان آمار دقیق شکایت ها علیه نیروهای امنیتی خود را منتشر نمی کند.
1: ببینید که بار اول است که یونما یک گزارش را در مورد مشکلات و چالش هایی که مردم با طالبان مواجه هستند نشر کرده. این گزارش شاید همقدر باشه که یونما دسترسی پیدا کرده، ولی حقیقت زندگی مردم افغانستان در شرایط موجود بیشتر و بدتر از این شکایت هایی است که ای بده. چرا اکثر مردم از ترس طالبان از ظلم و تعدیداتی که من انجام میتند به مراجع دولتی یا به مراجع بین‌المللی مراجعه نمیکنند؟ به خاطر اینکه مورد تعدید قرار میگیرن. البته این گزارش مفصل است، نشان میده که در زندان طالبان این اسناد و مدارک کافی وجود داره. از طریق میدیا، شبکه‌های اجتماعی، با دوی شبکه و تلویزیون اینترنشنال با صورت وافری چه اسناد وجود داره که چون اینا تالا باشه کنجا میتونم. مشکل اصلی همی است که ما قبلا هم گفتیم و دوستایی که اینا گرفته شدن و دوباره آزاد شدن از پیشان سوال کردیم، اینا بدون از اینکه پرسان بکنن افراد و اشخاصی که میگرن اول حتی خوب میکنن برای میخوند که توی گناز بعد از او بازی مطلب میخوند میرن اینا سوالشون همی که خوب خیلی چرا برادر مرلت خوب کردی؟ لات خوب شکنجه انواع و اقسام شکنجه در شکنجه خود جا در بودن ما باستان اینا رو در دارن سر دنیای افغانی خود تطبیق میکنن. اینا از هیچ نوع شکنجه به خاطر گرفتن اعتراف به خاطر اینکه وادار بسازن برای انسانی که بیگناه هست که باید تو یا دایشی بودی یا مقاومت بودی بسن افراد و اشخاص اینا در بخش های طریق نظامی گرفتار میکنن در مدتا شکنجه بانداری کافی وجود داره ما اطلاعات دقیق داریم بله. ما رابطه های مردم داریم.
2: اما آقای شما در این قسمت صحبت های ابتدایی شما مثلا مردم نمیفهمن که تابال چند تا از نیروهای طالبا به دلیل همین شکنجه که شما اشاره میکنین به دلیل بدرفتاری که با مردم دارن از وظایفشان برکنار شدن، بازداشت شدن، محکمه شدن یا مجازات شدن. سوال مردم همی است که چرا نام و جزئیات پرونده های خود جنگجوی طالبا مشخص نمیشه، مردمی نمیشه، اعلان نمیشه؟
1: مشکل طالبا همی است که اینا نه تنها که خودشان دیگران نمیوانند دسترسی اطلاعاتی داشته باشن بر حاکمیت طالب یا بر مسئولین طالبا، خود از ایان در ارائه گزارش فقط جز اینکه از خود تعریف بکنن، از خود توصیف بکنن، از گروه خود، از اقدامات خود دیگه هیچ چیز ندارن. اینا چرایی چونی موارد اینو نشر میکنن. حتی شما میبینید که مردم میبینن که اولا تایر پاکستانی یا بمباردمان میکنه یا توسط مخالفین نظامی راکت پیل میشه، اینا انکار میکنن. چیزی که بچشم دیده میشه اینا خود هر چیزی میگن که یا مجاهد هستن، اینا پاک هستن، صاف هستن، هیچ مشکلی نداره، همه چیز برو گلزار و وطن خیر و خیرات هست. و این خاطر اینا اطلاع رسانی نمیکنن و اگه کسی هم بوده او رو پنهان کردن و اگه کسی بوده محکمی هم درست صورت نگرفتن. بسیاری ها از شما دیدن که مردم ادعای کردن بخصوص در مورد تجاوز جنسی بر از خردسالا در بغلان، در تخار، در ولایت بیگه افغانستان، اما کی بازتاز کرد؟
0: ادامه خبرها. منابع معتبر از کابل و افغانستان تنیشتن گفتن که شورای امنیت سازمان ملل به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اجازه سفر حج عمره به عربستان را نداده است. با گفته منابع امیرخان متقی که نامش در فهرست تعیین‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، قصد داشت برای حج عمره به عربستان سفر کند، اما شورای امنیت با درخواست او برای معافیت از ماموریت سفر موافقت نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این برای سفر مقامهای ارشد طالبان معافیت از ماموریت سفر صادر کرده است. امیرخان متقی نیز در حمله سال گذشته با استفاده از معافیت شورای امنیت به عربستان سفر کرده بود. متقی از جمله مقامهای طالبان است که نامش در فهرست تعیین‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و برای هر گونه سفر خارجی و معافیت سفر از سوی شورای امنیت نیاز دارد. دو منبع آگاه روز یکشنبه به افغانستان تنشتن گفتند که نیروهای طالبان شب گذشته به خانه شمار از نظامیان دولت پیشین در عین المین قندهار یورش بردند. و گفته منابع طالبان به زن نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی خانه های این افراد را بازرسی کردند. منابع افزوده که در دو روز گذشته نیز نیروهای طالبان در شمار از مناطق ولسوالی پنجوی قندهار و خانه های برخی افراد یورش برده و آنها را بازرسی کردند. طالبان معمولاً چنین عملیات‌های را بخش از اقدامات امنیتی برای کشف سلاح‌های غیرقانونی و جلوگیری از تهدیدهای امنیتی می‌داند. با این حال بازرسی خانه‌های نظامیان دولت پیشین نگرانی امنیتی آنان و خانواده‌هایشان را افزایش داده است. رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز یکشنبه با ملاله یوسفزای فعال سرشناس آموزش دختران و شمار از کنشگران افغان دیدار کرد. بر اساس خبرنامه حکومت آفریقای جنوبی، زنان افغان در این دیدار خواستار حمایت این کشور از مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. حکومت آفریقای جنوبی روز یکشنبه 18 اسد گفت که کنشگران زن افغان و ملاله یوسفزای همچنان تاکید کردند که صدای زنان افغان باید در محور تلاش‌های بین‌المللی برای تامین عدالت و سخگوی قرار گیرد. همکارم سمسو مسیرت گزارش می دهد.
3: دادخواهی برای مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی طالبان، دیدار کنشگران زن با رئیس جمهور آفریقای جنوبی.
4: 5 سال از کنترل افغانستان توسط طالبان می‌گذرد. بنابراین لحظات دشواری است، اما امید وجود دارد.
3: ملاله یوسفزای به دنبال این دیدار محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان را بی‌رحمانه توصیف کرد. آفریقای جنوبی تجربه تاریخی آپارتاید را دارد و حمایت دیپلماتیک این کشور از مبارزه با آنچه نظام آپارتاید جنسیتی طالبان خوانده می شود می تواند سبب انسجام بین المللی و رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت و ایجاد مبنای حقوقی بین المللی شود. رویداده که سبب پاسخگویی رژیم طالبان در برابر آنچه علیه زنان و دختران افغانستان انجام می دهند خواهد شد.
5: از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک میتونه برای طالبان عرصه را تنگتر بسازه. متاسفانه ما در آستانه پنجمین سال روز تسلط نحس و شوم گروه تروریستی طالبان بر کشور ما هستیم که نه تنها آپارتاید جنسیتی که انواع آپارتاید در داخل کشور ما عملی کردن و در اصل یک نظام به تمام معنا آپارتاید هستند.
3: رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان در 5 سال گذشته پیامد ملموس برای این گروه نداشته. هرچند اعتراضات زنان با وجود سرکوب گسترده ادامه دارد.
6: با وجود تمام این فشارها زنان افغانستان سکوت نکردند. آنان با شجاعت در برابر ظلم و تبعیض استقامت کردند و با وجود تهدیدها و بازداشت و محرومیت و همچنان برای آزادی، عدالت و آموزش و برابری مبارزه میکنند.
3: با وجود اعتراضات زنان محدودیت ها پابرجاست و در حال تشدید. در ادامه تشدید محدودیت ها در هرات طالبان اخیراً با بازداشت گسترده زنان به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه پرداخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. منابع معتبر از کابل روز دوشنبه 19 اسد به افغانستان تنشتل خبر داد که عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه طالبان و دو مقام هزاره این گروه را در دفتر کار خود سرزنش، توهین و تحقیر کرده است. با نقل از منابع عبدالحکیم شریعی یکشنبه و مدار علی کریمی معین شهرسازی و عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد زنگ زد و آنها را صبح دوشنبه به دفتر کار خود در وزارت عدلیه هزار کرد. کریمی و نظری روز دوشنبه به وزارت عدلیه در ساحه دارالامان کابل رفته و از ساعت 9 تا 11 پیش از ظهر با وزیر دیدار کردند. و گفته منبع شریعی این دو مقام هزاره در اداره طالبان را توهین و تحقیر سرزنش و بیاب کرده است. و نقل از منابع وزیر عدلیه طالبان محمد حسن قیاسی معین وزارت صدر را نیز در دفتر کار خود هزار کرده بود، اما آقای قیاسی از حضور در این جلسه خودداری کرد. در روزهای گذشته اختلافات میان شیعیان و هزاره‌های افغانستان و وزیر عدلیه طالبان به سر تصمیم تخلیه شهر کمیته سبز در غرب کابل اوج گرفته است. طالبان با متمرکز کردن کنترل معدن افغانستان منابع معدنی کشور را به منبع درآمد و ابزار برای تحکم قدرت خود تبدیل کردن. اندیشکده آمریکایی میگوید که شیوه مدیریت این منابع با شفافیت اندک به روش‌های تأمین مالی طالبان در دوران شورش این گروه شباهت دارد. سلیمان صدی در گزارش برای اندیشکده آمریکایی جیمز تاون که روز یکشنبه منتشر شده نوشته است که رهبری طالبان در اول ماه سرطان حدود 1000 نیروی بیش این گروه را به بدخشان فرستاد تا کنترل معدن ولایت را تقویت و استخراج معدن را مستقیم زیر نظر خود قرار دهد.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدار.
8: نظرگاه.
9: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
10: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

با وجود حضور پررنگ پشتونها در بدن رهبری طالبان، اکثر جامعه پشتون از رفاه و آزادی محروم ماندند. حاکمیت طالبان در ظاهر حس برتری سیاسی به برخی گروه‌های محافظه‌کار داده، اما در عمل به تضعیف ساختارهای سنتی و جرگه‌ها، سرکوب حقوق مدنی، ایجاد بحران عمیق در آموزش دختران و وخامت وضعیت اقتصادی در مناطق پشتون نشین انجامیده است. در حالی که بخش‌های روستایی بیشتر بر امنیت محلی تمرکز دارند، پشتون‌های شهری، تحصیل کرده و بزرگان قومی خود را تحت فشار سیاست‌های افراطی، رکود اقتصادی و انزوای بین‌المللی می‌بینند. اما پشتون‌هایی که با این سیاست‌های قرون وسطایی احساس بیگانگی می‌کنند، آینده را چگونه می‌بینند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم سانگ صدیقی، فعال سیاسی، و آقای نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. خانم صدیقی، پس با شما میخوایم شروع بکنم. در یه اواخر نشانه های زیاد وجود داره که فعالین پشتون بیشتر از گذشته خطر طالبان و طالب شدن و طالبانی را برجسته میسازند. چرا؟
1: سلام آقای ملک، خدمت شما، خدمت جناب استاد آزاد و بینندگان محترم. اجازه بدین تشکر کنم بخاطر از اینکه بحث امروز ما در تلویزیون افغانستان تنش نداریم، به دلیل از اینکه من شدیداً ضرورت احساس میکردم که در این باره باید بیشتر صحبت شوم. تو که شما هم گفتین جامعه نخبه پشتون در اواخر فعالتر شده و میخواید بیشتر در این مورد صحبت کنم و این گفتمان را در بین خود آغاز کردم و نیاز است که گفتمان در پلتفرم های که بیننده بیشتر داره مثل تلویزیون شما هم مورد بحث قرار بگیره. اما اینکه چرا پشتون ها تلاش دارن در این مورد بیشتر صحبت کنن، خب واضح و روشن است. 5 سال حکومت طالب صدمه بسیار جدی را به ساختارهای اجتماعی افغانستان وارد کرده. این ساختارها نه تنها در قسمت جامعه پشتون نیسین است، بلکه در مسلمان تمام اقوام افغانستان از وضعیت موجود به شدت صدمه میبینند. اما در بین پشتون ها و در بین جامعه پشتون نیسین ما تاریخ بیشتر از 5 سال داریم. یعنی ما اگر در 5 دهه اخیر افغانستان در مورد بررسی قرار بدیم، ما متوجه میشیم که افراطیت و اسلامگرایی باعث شده که مناطق پشتون نشین، خصوصا مناطقی که مرز مشترک داره با پاکستان و مناطق جنوبی افغانستان هستند، اینا صدمه جدی تری ببینن. همونطور که شما در مقدمه صحبتاتون گفتین، یک بخشش برمیگرده به اینکه این طیف از مردم یا این مناطق از افغانستان یا این جغرافیای افغانستان عملا در طول جنگ های افراطیت به دور از امکانات ماندن، خصوصا نداشتن مکتب، نداشتن امکانات تحصیلی، نداشتن امکانات صحی، نداشتن جاده، سرک. همین رو باعث شده که این آسان تر در دام افرادگرایی و گروه های افرادگرا بیفتن و این مسلمان جامعه نخبه پشتون را وادار ساخته در این مورد صحبت کنند. در کنارش روایت هایی است که طالب همکنون پخش می کنند. مثلا یکی از روایت هایی که من بیشتر در شبکات اجتماعی با او متوجه هستم این است که طالب گویا چنین روایت را پخش می کند که پشتون خوب طالب را حمایت می کند و پشتون که قدار باشه و بخواید خائن باشه و فرهنگ پشتونوالی این در کنار طالب نمیسته. و روایت منشه از این روایت بیشتر برمیگرده به این که طالب میخواید به نوعی ای را بگوید که ما اقتدار پشتون ها را حفظ میکنیم، در حالی که شما اگر ایدئولوژی طالب را ببینید، طالب یک ایدئولوژی قومی نداره. من اون را بیشتر یک ایدئولوژی سیاسی مذهبی میدانم. درست است، قبول دارم که در این جریان سیاسی اکثریتش پشتون ها هستند و چون که از همونطور که گفتم از متاسفانه بر اثر فقر و اثر مشکلات اقتصادی این جامعه باعث شده که اثرگیری از این مناطق صورت بگیره، اما این یک ساختار سیاسی مذهبی است که چندان هم اطمینان یا چندان هم اعتبار نمیده به پشتونوالی. مثلا ببینید شما وقتی که کودهای پشتونوالی را ما بررسی میکنیم، یکی از مهمترین مسائل در کودهای پشتونوالی بخش جرگه است که عملا ما میبینیم که طالبا جرگه را منحل ساخته و هیچ تصمیم حداقل در 5 سال اخیر به اساس جرگه تصویب نشده و ما میفهمیم که در چنین جامعه پشتون ها بزرگان قومی یک اقتدار بسیار ویژه‌ای داره که ما طالب ها عملا اقتدار از اونا گرفتن. یا مثلا بحث های دیگه که ما میتونیم در قسمت بکنیم، بحث وضعیت که بالای زنان آوردن. درست است که گویا روایت که اینا ایجاد میکنه می است که محدودیت ها بالای زنان یک بخشش جامعه فرهنگی پشون است، اما ما این را باید مد نظر بگیریم که زنان در ساختار قبیله پشتون خصوصا زنهای بزرگسال هم جایگاه خود را دارند، در تصمیم گیری ها شرکت میکنند. در کنارش که بس اجازه بدید من این جمله را ختم کنم چون یک نتیجه گیری بگیرم باز من گوش میدم قسمت بعدی بس را. و در کنارش مثلا بحث از ایست که ما میبینیم در مناطق پشتون نشین، خصوصا ما چند روز پیش از هلمند ما گزارش داشتیم که اینا زنان را در این مناطق بازداشت کردن و عملا این در فرهنگ پشتون نشینی یک نوع تعرض است و ناموس که ما ایره میدانیم که یک ارزش بسیار جدی بر پشتون هاست. خب همه اینا باعث شده که پشتون ها به این درک و به این نتیجه برسند که ادامه حاکمیت طالبان به نفع پشتون ها نشده.
0: آقای آزاد، من میخواییم دیدگاه نظر شما رو در رابطه به می پرسش داشته باشم. واقعا چی امری باعث شده که این انتقاد ها در برابر طالبان از طرف فعالین پشتون در این اواخر بیشتر شده؟
2: درود و سلام بر شما خانم صدیقی و تمام بینندگان شما. ببینین بحث مطلقا روی موارد تحقیقاتی است که ما اسناد شواهد خیلی زیادی داریم، نه تنها که مسئله امروزی بلکه مسئله حداقل 5 دهه گذشته. در افغانستان جنگ طبقاتی بوده، طبقاتی به این معنا که ایدئولوژیک بوده. دو نوع افکار را ما در افغانستان تا امروز در 5-6 دهه گذشته شاهد ازی بودیم. یک فکر امانی، یعنی فکر پیشرفت، فکر آزادی، فکر حقوق بشری، فکر برابری، و یک فکر سقاوی یا فکر ملایی میتونیم گفته. طبقه طالبان از روز اول تا به امروز و قبل از اینکه اینا این تحریک یا گروه خود را به میان گذارن، قبل از او که اینا در جنیانات دیگر یا در تنظیم های جنگی دیگر اینا بودن، هم مسئله طبقاتی بوده. یعنی جنگ در افغانستان در 5-6 دهه گذشته، اگر عوامل بیرونیش یک طرف ما بگذاریم برای یک لحظه، یا طوری گفته میتونیم که ابزار عوامل بیرونی در افغانستان، جنگ بین ملا و غیر ملا بوده، جنگ بین طبقه طالب و غیر طالب بوده. حتی قبل از طالب آمدن در 20 سال گذشته ما ایده هم دیدیم که بیشترین صدمه ای که در افغانستان اقوامی که دیده اونا پشتونا بودن. یعنی تا 2017 و 18 که ما بیاد دارم، ارقامی که ما بیاد دارم، شما در رسانه ها بودین، حتما در ذهن شما هم است، بیشتر از 3000 بزرگان قومی در مناطق قندهار و هلمند و روزگان کشته شده از طرف طالبان. یعنی بیشترین صدمه را پشتونها در آن زمان هم دیدن. ما دیدیم که در 20 سال گذشته مناطق پکتیا، لوی پکتیا و خصوصا زرمت، در 20 سال گذشته ناامن بوده، تحت کنترل طالبان وقت ناوقت بوده و بیشترین صدمه را مردم آن مناطق دید. که این صدمه نبودن مکتب بوده، نبودن کار کردن بوده، نبودن مثلا فعالیت های مدنی بوده. لحاظا امروز یا دیروز فرق نمیکنه، تنها امروز بعضی ها توانستند که صدای خود را بلند کنند، تحت فشاری که بودن از او فشار برآمدند یا حداقل تسلیم به آن فشارها نشده. در کل میتوان گفت که طالب یک فکر است، اگر امروز است، فردا است، یا پس فردا است، یا 5 دهه قبل بوده. و هر آن کسی که طالب نیست، ملا نیست، او طبقه دیگر است. از هر قومی که باشد، طالب او را قبول نداره و بسیار واضح گفته. من آخرا اشاره میکنم طوری که خانم صدیقی گفتن، مثلا جرگه، اینا جرگه داشتن، 5-6 جرگه در 5 سال گذشته داشتن، اما او جرگه مطلقا، ما یاد داریم اولین جرگه اینا در خیمه لوی جرگه بوده، یک فرد، یعنی یک اشتراک کننده در آن جرگه غیر طالب یا غیر ملا نبوده. 5000 نفر را اینا دعوت کرده بودن، همشان ملا بودن. ما بیاد داریم که مسئله مکاتب شده. راپور شما، ما بیاد دارم که در مورد هرات بوده، فکر میکنم بیشتر از 1200 مدارس دخترانه یا مدارس زنانه یا طبقه اونا هست. یعنی تحصیل یا دروازه مکتب روی خانما بند نیست، تنها دروازه مکتبی که ایدئولوژیک طالبی نباشه او بند است. در افغانستان بیشتر از 20,000 مدارس طبقه اوناس است. برای هر طبقه از هر قوم که باشد اونا میتواند امو ایدئولوژی و امو نصاب طالب میخواهد تدریس کنه برایشان است. یعنی اینا تنها و تنها ایدئولوژی مشخص طالبیزم را تدریس میکنه، پیچکاری میکنه و از هر قومی که باشد برای اینا به تفاوت است. اینا یکی از قوم در اینا بیشتر است و بحث کاملا جدا است.
0: اما امی یک مسئله مهم است. البته باید روی بسیاری از موضوعات صحبت شود و خوب است کمی بحث‌ها یک ریشه و بی‌صورت گیره بدون از اینکه غرض و مرض در کار باشه. من می‌خوام که بپرسم که در این 5 سال ما شاهد بودیم که یک تعداد از این پشتونا خواسته و نخواسته طالب حمایت میکردن. مثلا کسایی بودن که در غرب شیشتگی پولم داشتن، به اصطلاح خودشان درس هم خوانده بودن، اما سر طالب که میرسید خط سرخشان طالب بود، حاضر بود که یک تاجک مورد انتخاب قرار بده، یک ازاره را مورد انتخاب قرار بده و یک ازبک مورد انتخاب قرار بده، اما از این طالب تیر نشه. در حال که خوب صحیح میفهمید که چه کارهایی را طالب میکنه، شما هم اشاره کردین، هر روزم میبینیم. اما چی امر باعث میشه که اینمی نزدیکی شکل بگیره بین یک تعداد از پشتونا و اینمی فکر طالبانی که بیشتر شما فکر طالبانی را با فکر غیر طالبانی کلا جدا ساخته؟
2: خب متاسفانه طوری که شما گفتین بعضی ها اینا فکر میکنن که تحصیل یافته هستن یا باسواد هستن، هستن در این شکل نیست، اما شعور سیاسی چیز کاملا جدا است. ما در 5 دهه گذشته طوری که مردم افغانستان زندگی که داشتن، غربت و جنگ و فقر باعث از این شده که اکثریت مردم افغانستان، نه تنها پشتون ها، شما اگر به دهات مناطق غیر پشتون هم برین شما هم فکر طالبی را آنجا میبینین. بیشترین مردم افغانستان از تفکر سیاسی یا شعور سیاسی دور بوده. اینایی که شما اشاره کردین نه تنها که بحث دیروز است، امروز هم بعضی ها در غرب اونا فکر طالبی دارن. این موضوع یک طرفه نبوده، ما دیگران هم دیدیم که باسواد بوده و حتی احزاب سیاسی دارن یا رهبری احزاب سیاسی دارن، اونا بارها خیلی فشرده گفتن که تمام پشتون ها طالب هستن. زمانی که شما از یک طرف این سخنان را داشته باشین یا این موقف را داشته باشین، طرف دیگر حتما کسان دیگر پیدا می شود که اونا مجبور می شوند یا حداقل به این باور می شوند که خب پس اگر من طالب
0: هستم. پس بگذارین که این سوال به شکل دیگر بپرسم جناب آزاد. شما مسئله خوب را اشاره کردین. حالا من یک تاجک اندرابی به این سوال می پرسم، به این معنی نیست که من کدام فکر دیگه دارم، نه، اما خوب است گپ بزنیم. شما پیشتر گفتین که یک طرف دیگه، اما چی امر باعث شده، اینطور سوال کنم، چی باعث شده که پشتونای زیاد با طالبا باشه؟ یعنی یه طور بپرسم که چی باعث شده که

0: قومی بوده، یعنی هر حرکتی که من قبلا نام گرفتم 99% از یک قوم بوده، از رهبر تا با پایین ترین شخصه.
1: دقیق. خانم صدیقی این مسئله را لطفاً کوتاه پاسخ بدین. در مورد کدای پشتونوالی که پیشتر اشاره کردیم، شما نمونه از جرگه را گفتین، حرمت و احترام گذاشتن به زنان و بانوان را گفتین، اما فراتر از این دو مسئله چی نزدیکی بین کدای پشتونوالی و روی کارتهای طالبان شما میبینه؟ یعنی چی نزدیکی اینا با هم داره؟ چی چیز اینا را گره میزنه یا نمیزنه؟
2: من همونطور که گفتم، من طالب را بیشتر از جریان سیاسی مذهبی میدانم و پشتونوالی یک فرهنگ و یا یک ساختار اجتماعی است، تا یک جریان سیاسی. خب درست است، در بین پشتونها مسلمان دیدگاه های ناسیونالیستی وجود داره که در بین دیگر اقوام افغانستان هم وجود داره متاسفانه، و ما بیشتر بسمت میریم که نشنالیزم قومی رو بیاریم. در بین پشتون ها همونطور که طالبان قرار دارن یا افرادگرایان اسلامی قرار دارن، محافظه کاران هم وجود دارن که اینا بیشتر عدفشان حفظ ساختارهای اجتماعی و یا فرهنگیشان است. در کنارش در بین پشتون ها دموکرات ها وجود دارن، سکولار هم وجود دارن و کسانی هم وجود دارن که به باورهای چپ رو آوردن و چپگرا هستن. من میخوام اینو بگم که من یک خط بسیار روشن بین کسانی که در سمت راست کیف سیاسی پشتون قرار دارن و بیشتر گرایش های سیاسی راست را طرفدارش هستن و کسانی که در سمت چپ سیاسی قرار دارن، من این خط کاملا واضح و روشن میبینم. متاسفانه سیاست افغانستان سیاست قومی شده.
1: بله، بگذارین یک مسئله را اضافه کنم. بله، مثلا ما چند وقت پیش شاهد واکنش عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات فرنگ بودیم. او در اونجا گفت، در روز بیرق البته یک واکنش داشت و گفته بود که طالبان نمیتونن بیرق سیرنگ افغانستان از ذهن و دل مردم حذف کنن، و هشدار داد که گلو به دلیل مخالفت با خواست آرزوی مردم قادر به ادامه حکومت نبود. بعد ما شاهد واکنش های دیگری هم بودیم، اما اون طرف راست یا تندرو پشتون یا کسی که بگفته شما فکرش فرق میکنه یا بر دلیل کمسواد یا آگاهیش کمتر بوده، آیا طالب واقعا امو بخش از پشتون و پشتونوالی را میتونه نمایندگیش بکنه یا برش کار بکنه یا نه؟
2: در بحث پشتون هایی که سمت راست معادله قرار دارن و بیشتر افراطی و محافظه کار هستن، من تا جایی میتونم درکشان کنم اگر از لحاظ مذهبی و یا از لحاظ ایدئولوژیکی دینی طالب را تعقیب میکنن، چون که همونطور که من به عنوان یک دموکرات به یک سری ارزش ها باور دارم که انتخابات مهم است، حق شهروندی مهم است، قانون اساسی مهم است. خب من به یک راستگرای پشتونم یک قویتون که مبارزه کنه برای شریعت، برای تطبیق قانون الهی، و در نهایت یک مبارزه سیاسی است که ما باید انجام بدیم و هر کس که مردم را با خود در نهایت داشته باشه.
1: آیا طالب امو خواست نمایندگی میکنه؟
2: به نظر من در بخش مذهبی میتونه نمایندگی کنه، اما در بخش هویت قومی به هیچ وجه نمیتونه نمایندگی کنه، به دلیل از اینکه من با شما بیشتر هم اشاره کردم که خود طالب با کودهای پشتونوالی هم در تضاد است.
1: سپاسگزار. آقای آزاد، اگر به تاریخ بریم، به ما بسیار واضح میگه که در نظام های افغانستان پشتون ها با سایر اقوام کار کردن. اگر از دوران شاهی ببینیم، در دوران ظاهرشاه مثلا عبدالله یکتا تاجیک بوده و به عنوان سرپرست نخست وزیر یا وزیر اعظمش کار کرده، یا اگر بیایم در دوران داود خان سید عبدالله که نام بسیار مشهور است تاجیک گفته میشه، یا غفار روان فرهادی که در دوران دیپلمات نامدار افغان بوده و وزارت خارجه و سمت های مشاورتی را داشته، یا در حزب دموکراتیک خلق اگر بیایم سلطان علی کشمند را داریم که از عرب بوده، یا در دوران مجاهدین داستان از با معلوم است، یا در دوران کرزی اگر بیاییم ما ماشال دوستم داشتیم، ما ماشال فهیم داشتیم، ما احمد ضیاء مسعود داشتیم، ما سرور دانش داشتیم، یا کسای دیگه را که داشتیم. اما اینمی انحصار از کجا آمده؟ این انحصار چطور شکل گرفته و چطور تا این حد مستحکم شده در شرایط امروز؟
0: مستحکم بودن اینها مثال تاریکی را داره، یعنی تاریکی وجود نداره، زمانی که روشنی نباشد تاریکی به وجود میاد. یا مثلا

0: سردی وجود نداره زمانی که امو حرارت کم میشود سردی به وجود میاد. مستحکم بودن اینها غیر موجودیت جریان سیاسی در افغانستان است. اگر ما در افغانستان جریان سیاسی واقعی می داشتیم، اگر ما در افغانستان مردم یا حداقل یک 20% نفوس افغانستان شعور سیاسی و با فعالیت های واقعی سیاسی در 20 سال گذشته اینا عمل می کردن، خالیگاه نمی ماند که طالبان امروز با این اندازه مستحکم باشه. یک بحث دوم این است که قسم قبل خدمت شما قبلا عرض کردم، یک بحث طبقاتی است که از روز اول از امو ملای لنگ تا با کلاکانی و تا با امروز عوامل بیرونی از این ابزار استفاده کرده. چون در تمام جهان ما مثال های از این داریم در گذشته در تاریخ، زمانی که سیاست های بیرونی میخواست که نفوذ پیدا کنه در یک کشور دیگر، بهترین، ارزانترین و آسانترین ابزار مذهبی بوده، چون شما از عقاید مردم استفاده میکنین و آن عقایدی که مردم خودشان به باور باشن که عقاید دارن اما عملا از او عقاید فهم یا آگاهی نداشته باشن. مثلا ما خاورمیانه را میبینیم، امروز هم میبینیم، با وجود از اینکه خیلی پولدار هستن اما عقاید اونا با عقاید سایر کشورهای آسیای میانه فرق میکنه. به این شکل این طبقات در آن زمان که از تاریخوار بیایم تا امروز امو طبقه مذهبی بوده، این طبقه مذهبی همیشه متاسفانه اکثریت بوده، اکثریت به این معنا که از این ابزار استفاده شده، عوامل بیرونی از این ابزار استفاده کرده. اینایی که امروز چرا از یک قوم هستند یا بیشتر چرا از یک قوم هستند، به این معنا که اینا در گذشته، در 20 سال گذشته، ما این را هم شاید ازی هستیم اگر ما از کانفرانس بیایم تا با امروزیه که امو عکس‌العمل های سیاسی در 20 سال گذشته در این مناطق، در مناطق پشتون، حتی کسای اسناد شواهد داریم، اسناد شواهد از امنیت ملی دوره جمهوریت داریم که در مناطق غیر پشتون با کسانی که هیچ رابطه با طالبان نداشته، حکومت آن زمان یا بعضی اشخاصی که در قدرت بودن برخورده کردن که اونا او طرف رفتن، یعنی او عقده اونا را بیشتر طرف طالبان مایل کرد و طالبان از این فرصت استفاده کرد. سوم، یک گروه یا یک منطقه خاص در 20 سال گذشته بیشترین قدرت را تحت کنترل خود داشته و بارها این را به نمایش گذاشت که مناطق دیگر یا اقوام دیگر محروم شوند. او محرومیت هم باعث از این شده که این مردم از او فرصت استفاده کنه، این گروه از او فرصت استفاده کنه، امروز مستحکم تر شده. و در خلاص باز میتوان گفت که جریانات مخالف طالب امروز، که هر جریانی که امروز وجود داره، جریانات سیاسی و نظامی، اینا هم روی یک صفحه نیستن، نه دیروز بودن نه امروز هستن. ما از غیر پشتون ها در ایران شنیدیم، از جریانات سیاسی غیر پشتون ها بارها شنیدیم که اینا سهم می خواهند در قدرت، یعنی اگر طالب اینا سهم بتن. ما از احمد مسعود در سه سال قبل در تهران شنیدیم که اگر سهم غیر پشتون ها به غیر پشتون ها داده شود، پس اینا با طالب مشکل ندارد. اما ما با طالب مشکل دارم، اگر با من سهم بتن، ما با طالب مشکل فکری دارم، با هیچ عنوان ما با طالب نمیتونیم که روی یک صفحه بیاییم.
1: پس ما بگیم که این حصار در حقیقت یک فروپاشی را بر افغانستان هم رقم زده دیگه، یعنی اون ساختار را که افغان ها با افغانستان در گذشته تجربه کرده دیده، میشه بگیم که دیگر امروز اصلا نیست و طالب در اون راستا کارم نمی کنه، برعکس بر فروپاشی کار می کنه.
0: اصلا فروپاشی وجود داشته که طالب آمده. اگر فروپاشی وجود نمی داشت، طالب نمی توانست که به این قدرت که امروز است و 5 سال طوری که ما میبینیم، در یعنی یک دولتی که هیچ نوع مشروعیت داخلی و بیرونی نداشته باشد، هیچ نوع رابطه مشروعی با هیچ کشور جهان نداشته باشد، هیچ نوع اندستری نداشته باشد، هیچ نوع عملکرد سیاسی نباشد، اما 5 سال اونا در قدرت میمانند، این به چی معنا؟ به این معنا که فروپاشی وجود داشته، فروپاشی فرصت را به اینا ایجاد کرد.
1: پس شدیدترین یا جدیدترین خطر را که حاکمیت طالب میتونه متوجه بسازه چیست؟
0: همه چیز، خطر سیاسی، یعنی افغانستان مطلقا منزوی است، افغانستان هیچ نه در بحث‌های سیاسی جهانی نیست، در بحث‌های فرهنگی جهانی وجود نداره، در بحث‌های اقتصادی جهان وجود نداره. یک. دوم، طالبی که ما میبینیم امروز، یعنی به هر تعدادی که اینا باشن، اما فکر از طالب هدفم فکر طالبی است. این فکر بیشتر میشه چون مردم آنجا امروز اگر یک طفل 12 و 13 ساله با مدرسه میرود، شما چی توقعی از طفل دارین زمانی که او 20 ساله میشود از مدارس طالبیزم اونها فارغ تحصیل طالبیزم میشود؟ و یک دونه از بسطها هزار طفل امروز با مدارس طالبان میرود. سوم، امو افکار جنگی، امو افکار خشونت که در گروه طالب بوده، دیروز هم بوده، امروز هم بوده، یعنی یک انسانی که میتواند با وجود خود بم بسته کند، اونمو فکر بیشتر میشود. یعنی از این افکار، از این اطفال، از این طبقه محروم افغانستان که نه نان داره، نه مکتب داره و نه رفت آمد با جهان داره، از اونها استفاده میکنه. یعنی خطرات خیلی خیلی خطرناک در آینده ما میبینیم که جریاناتی که امروز افغانستان جریان دارد.
1: خانم صدقی، رای حل چی است؟ بین ازی شروع بکنیم که مسئولیت پشتون ها چیست؟
2: خب ببینید، من فکر میکنم در صحبتهای جناب استاد آزاد یک موضوع بسیار روشن است و اوی است که ما در افغانستان باید عبور کنیم از سیاست قومی و برگردیم به سیاست ایدئولوژیکی. مثلا من خودم به عنوان کسی که در سیاست آلند هم فعالیت دارم، اینجا من بیشتر پاسخگوی ایدئولوژی هستم که با او گرایش دارم و او را حمایت میکنم، نه پاسخگوی از اینکه من با کدام قوم ارتباط دارم. مثلا من یک خود را یک سوسیال دموکرات میدارم یا یک سوسیال لیبرال میدانم. من به من یک آلندی چاک نمیگه که تو زنی که از افغانستان آمدی یا زن مسلمان با هویت مسلمان و با هویت خاورمیانه با من وارد بحث شوه. با من وارد بحث میشه بخاطر که من ایدئولوژی سیاسی را ازش دفاع میکنم و مثلا برای من در مورد اقتصاد گپ میزنه، در مورد نقش دولت در اقتصاد گپ میزنه، در مورد مطبعی گپ میزنه که ما با هم دیدگاه متفاوت داریم. اما در افغانستان موضوع چی است؟ موضوعی است که ما اگر دور یک ایدئولوژی سیاسی جمع شویم و یکی دیگه خود را بتانیم پیدا کنیم، ما میتانیم طالب را با اونان یک گروه افراطی شکست بدیم. همونطور که جناب آزاد صد فرمودن، من روی طالب مشکل فکری دارم. حتی اگر طالب امروز بگوید که زنان در قدرت سهم دارن و بیاین در ساختار من شما فعالیت کنیم، من با اونان یک زن هیچگاه آزاد نمیشم که کار انجام بدم.
1: امیره، میخواستم بپرسم چند نفر شما مثل خود و جناب آزاد سراغ دارین در بین پشتونا که با می فکر شما موافق باشه و آنچه که شما پیشنهاد میکنین از صدق دل برش کار بکنن؟
2: اینطور هم نیست که هیچ نیست. ما هم دیگر خود را پیدا نکردیم. این نه تنها در بین پشتونایی اتفاق افتاده، من یادم بحثی می بود که من باید یک تاجک را هم پیدا کنم که با من هم فکر است. نباید به سهم قومی خود تکیه کنه. نه فکر نکنه که اگر طالب برش دو سه وزارت را داد موضوع حل میشه. موضوع باید بحث فکری طالب باشه. من باید هزاران را پیدا کنم که با من در بحث سیاسی من موافق است، من باید وزبک هم پیدا کنم. این بین پشتونا متاسفانه مشکل جدیست که ما هم دیگر پیدا نکردیم و اما هنگی بین ما صورت نگرفته و در چطر بزرگتر در بین تمام اقوام افغانستانی اتفاق متاسفانه افتاده و رای هر هم بیشتر این میدانم که ما باید دور ایدئولوژی سیاسی جمع شدیم تا در ایدئولوژی قومی و میتونه ما را نجات
1: بتن. بله، شما یک روز پیش در شبکه‌های اجتماعی مربوط به خود نوشته بودین که طالبان و بدیل به هیچ دول جنگ سالاران نده، که طالبان لواک لرش افغانان به هیچ کل اجازه ور نکره چی جنگ سالاران بیر تا واک تو رسیشی. افغانستان یواز طالبان او جنگ سالاران نده، افغانستان لیا ظرفیتون و برخمن ملت ده، دا سیواد ده چی زرگون لوست متخصص او پوز اوانان خزه او نارینه لری چه کولایشی دی هیواد لپاره یا بل دول راتون که را مستکره. این پیام به کی بود و چی رو میخواستیم به دست بیاره؟ یعنی
2: من با این پیام همین اماهنگی را به دست میاوردم. همین اماهنگیه که نه تنها بین پشتون ها باید شکل بگیره، پشتون هایی که با من هم نظر هستند که ما با ایدئولوژی طالب، با اساس ایدئولوژی طالب مخالفت داریم، اول اینا را باید متوجه بسازیم و در کنارش ما تمام اقوام افغانستان را باید متوجه از این بسازیم که ما باید از سیاست قومی و از سیاست از اینکه جهاد وسیله شود که ما دوباره قدرت را به دست بیاریم باید عبور کنیم. حالا این جا جهادیست یا یک رادگرای اسلامی چی پشتون باشه، چی تاجک باشه، چی ازبک باشه، چی هزاره باشه. اگر ما بتونیم از این عبور کنیم، ما مسلمان موفق میشه. یک چیز را ما میخواییم بگویم که پشتون ها هم همیشه همی ترس دارن که اگر طالب اونا یا افرادگرای اونا در قدرت نباشن، بعد قدرت میره به سمت یک افرادگرای دیگر از یک قوم دیگر. و بعد حفظ شما همینطور است دیگر. خود ما فکر میکنند که زمانی که طالب از بین بره است، بس افرادگرای ما میتونه نماینده ما باشه یا میتونه قدرت را بگیره و مار به ما منافع را تقسیم کنه. با که ما در تاریخ معاصر افغانستان متوجه شدیم که کسی که در رأس جهاد افغانستان بود، رهبرای جهادی افغانستان، هیچ به هیچ خیرش به هیچ مردم نرسید. شما پنجشیر را در نظر بگیره، با وجود که استاد آزاد گفت که اینا اکثریت قدرت را در دست داشتن، شما برید ببینید در پنجشیر چند تا سرک وجود داره، چند تا سرک پخته وجود داره، چند تا کلینیک وجود داره، چند تا مکتب و مدرسه معیاری وجود داره. پس عدد ما از این پست بیشتری بود که ما باید از سطح این نسل سیاسی اسلام و جهاد را وسیله قرار میدن عبور کنیم و بتانیم اندگر پیدا کنیم، با هم هماهنگ کار کنیم و افغانستان انجار
1: بدیم. آقای آزاد، خانم صدیقی، نظر شما را بعدا خواد گرفتم. یک مسئله را اضافه بکنم، برداشت مسئله بده چیزی را که یافتیم شاید خوش بسیاری ها نبه. در همین 20 سال در کنار کارهای خوب که شده، در کنار سایر مشکلات، دو مشکل بسیار جدی هم به بار آورده. یکی یک نسل دوز است، یک نسل معاملگر و فساد پیشه. ولی در پولی از این مشکل، یک مشکل دیگه بسیار جدی است که در همین چند سال شکل گرفت، و بی‌اعتمادی است. اویی که تاجک سر پشتون اعتماد نمی کنه، پشتون سر هزاره اعتماد نمی کنه، و هر روز همی جدی تر شد. در این 5 سال طالب بی‌اعتمادی بسیار بلند شد. حالا وقتی که قراری باشه پشتون، تاجک، ازبک، هزاره روی یک فکر گرده هم بیان که در او بتانند رفاع افغانستان را تامین و تضمین کنن، آقای آزاد، از این بحران بی‌اعتمادی چطور باید عبور بکنن؟ من بالای شما چطور اعتماد کنم و بفهم که فردای روز وقتی که طالب نیست، شما به عنوان یک پشتون باز یک کسی که پشتو گپ میزنه او را در اولویت قرار نمیدین و من که فارسی گپ میزنم اجازه نداشته باشم به جای پنتون دانشگاه بگویم، یا خانم صدیقی نتونه در اون نظام خود پیدا بکنه و به جای خانم صدیقی یک خانم هزاره باز او روز اولویت داشته باشه، از این بی‌اعتمادی چطور میشه بگذریم؟
0: خب یگانه رایی که ما فکر میکنم گذشتن از این بی‌اعتمادی تجارب گذشته است. یعنی هیچ چیزی، هیچ جادویی وجود ندارد که شما اعتماد یک کس را سلب کنید، اعتماد یک کس را به دست بیاورید، دفعتاً به دست بیاورید. ما در 20 سال گذشته، یعنی 5 دهه را یک طرف میگذاریم، تنها 2 دهه گذشته که دوره جمهوریت بوده، که دو دوره از یک چیزی که نمیتونیم چشم پوشی کنیم، آقای کرزی با وجودی که نقطه‌های ضعیف خیلی زیاد داشته، اما ای دیده شد که آقای کرزی خیلی تلاش کرد که تمام اقوام را جمع کند، تمام افکار را جمع کند، حتی تفنگسالار و دموکرات و غربنشین و همه روی یک میز
1: اینا آوردن. از کرزی صحبت کردن، امروز هم یه خبر داشتیم، گفته که زمان ندامت و مصالحه هست،
0: اما باز هم نتوانستیم که اعتمادی که باید با وجود می آمد بیاید. از اون تجارب باید استفاده کرد. یک چیزی که خیلی واضح است، متاسفانه در افغانستان هیچ وقت، ما همیشه میگیم قیام مردمی و مردم میخیزه و علیه طالبان، اصلا در تاریخ افغانستان ما چنین مثالی نداریم. مثلا ما در کشورهای دیگه، ما دیروز در بنگلادش دیدیم، ما در سریلانکا دیدیم، ما در نیپال دیدیم، ما در ایران 3 ماه قبل دیدیم که اونا سرکوب شدن، بحث جداست. ما در خاورمیانه دیدیم. یعنی قیام مردمی کاملا متفاوت از اون حرکاتی است که در 100 و 200 سال گذشته در افغانستان بوده. در 100 و 200 سال گذشته در افغانستان تنها و تنها حرکات نظامی یا گروهی بوده، جریانات سیاسی بوده.
1: پیشنهاد میکنین که از خودگذری صورت بگیره به خاطر اعتماد سازی؟ بله. ولی آیا اونایی که خود را روشن فکر پشتون میگن، اگر روشن فکرایشون هم زیاد ملامت نکنیم، همی کسایی که خود رهبرای پشتون میگن، آیا واقعا ناظر هستن که به عنوان مثال در گرد یک هزاره جمع شوند و او رو به عنوان رئیس جمهور قبول کند و مطمئن باشند که نمی هزاره کار میکنه که سبا دختر پشتون درس میخونه، یک تاجک بدخشی، اندرابی، پنجشیری، کاپیسایی بهتر از یک قنداری و ننگرهاری و کنری و لوگری و وردکی کار میکنه، آیا ای از خودگذری را خواد کردن آقای آزاد؟
0: مجبور هستند. مجبور به این خاطر هستن و ما بعضی مثال های زیر داریم. یعنی این حرفای من است، حرفای آقای بشار دوست از زمانی که اونا به انتخابات ریاست جمهوری کاندید بودن، بیشترین آرای را که اونا داشتن از پکتیا داشتن، با وجود از اینکه یک دری زبان است، با وجود از اینکه یک هزار است، با وجود از اینکه یک شیعه است، ای که تمثیل میکنه یا نمیکنه بحث جداست، اما مردم پکتیا به این باور هستن که آقای بشار دوست شیعه است، هزار است و فارسی صحبت میکنه. اما بیشترین آرای که خود آقای بشار دوست بارها از او یاد کرد از مناطق پکتیا بوده. یعنی اگر یک هزاره بتواند که این را ثابت کند که بله، طوری که ما پشتون مثلا جنایت هیبت الله را، جنایت حکمتیار را که اردویشان پشتون است، خیلی باشکار افشا میکنم و میگویم که این جنایت است. یک هزاره اگر این جرات را داشته باشه که جنایت که علی مزاری کرده او را به می شکلی که یک پشتون جنایت پشتون را بیان کند، من باور دارم که پشتون میتونه برای او هزاره اعتماد کند. اما این هم امکان نداره که ما پشتونی که هیبت الله را خائن و جنایتکار میدانم، یک استاد پانتون که هزاره باشد، علی مزاری را رهبر یا امام خطاب میکند. پس اینجا اعتماد از بین میرود. هر قومی که خائن خود را خائن گفت، آن زمان ای اعتماد به جا میرود. حالا امروز هم شما ببینید در ازبک ها 2% ازبک را آقای ملک نمیتونه پیدا کنین که دوستم را خواهیم بگوید. 2% هزاره را نمیتونه پیدا کنین که محقق و خلیلی و مثلا مزایی را خواهیم بگوید. اما بیشتر از 50% پشتون است که هیبت الله و سیاف و گلبدین و دیگران را خواهیم خطاب میکنه، در مقابلشان استاد هستن. این مسئله زمانی به وجود میتواند بیاید که بالای 1000 زمان اعتماد کرد که او 1000 هم خائن خود را خائن بگوید، هم خائن پشتون را خائن بگوید، نه که علی مزاری او قهرمان باشد و خائن پشتون باشد.
1: مثال یک مثلا را اضافه کنم، یک تعداد زیاد پشتونا می فعلن هم اشرف غنی را بابا میگن، در حالی که نمی کلی به تباهی و بربادی را که مردم میبینند اشرف غنی هم داشت. و نمی متاسفانه وضعیت افغانستان است. بله،
0: اما یک تعداد خیلی زیاد است که باز چنین فکر نداره. مثلا من قبلا اشاره کردم، یعنی در پشتون ها اکثریت پشتون ها خائن پشتون را پشتون میگوید، اما متاسفانه در رقم دیگر قهرمان خائن خود را قهرمان میگوید. پس اگر از این مثلا نگذاریم،
1: شما بجای است مثلا طالبه که هزاره بود یا دوران جمهوریت بینیرم، مثال نمیزنم، دوران جمهوریت مثلا یک نفره که میگرفتن او تظاهرات میکردن، مهم نبود که ای اختطاف چیست، ای دوزه است، ای رشوت خور است. آره، یک کس رئیس فوتبال بود، او رفته بود پنشیر پود شده بود، دور کس پرش نمیرسید، در اونجا مانده بود. یک نفر دیگه پشتون بود، بانک بسته دوزی میکرد، کس گرفته نمیتونستش. ای واقعیت است. خانم صدیقی، کارخانگی را یا انتظارات را که آقای آزاد داشت بیشتر متوجه اقوام دیگر بود و همزمان در او پرتو به پشتون هم تعریف میکرد مسئولیت چنان. اما مشخصا همی کسایی که در بین پشتون ها خود روشن فکر میگیرن، با تجربه تر میگیرن، ما میخوایم کار خانگی ها و مسئولیت های اونا را زبان شما بشنویم.
2: من یک چیز را میخوام اضافه کنم که من موافق هستم با آقای آزاد که ما در تاریخ خود داریم. مثلا شما یک مثال شد داشتیم که شما در اشاره کردیم که ما دیگر اون دور یک هزاره جمع شده بود، ولی یک پشتون هیچ مهم نبود که صدر اعظم مملکتش یک هزاره بود و کشمن بود. و این زمان اتفاق میفته که ما در یک ایدئولوژی جمع شدیم. اونجا یک ایدئولوژی جمع بود که من مردم بهش باور داشتن، تا حدی کسانی که بهش باور داشتن مثلا من همه مردم نه، و اون ایدئولوژی باعث شده بود که کشمن به عنوان صدر اعظم مملکت بیاره و همه هم مردم هم پوره به عنوان صدر اعظم قبول کنن. و ما زمانی میتونیم به این موفقیت دست پیدا کنیم که از این نسل سیاسی عبور کنیم. ما نمیتونیم از سیاف، از گلبدین، از هیبت الله، از ربانی، از مسعود نیفام، از دوستم، از محقق، از اینا ما نمیتونیم دیگه استفاده کنیم. و ما باید این را کنار بگذاریم. هر دو ما این را کنار بگذاریم، ما میتونیم که اعتبار که شما ازش یاد کردیم او را پیدا کنیم. من فکر میکنم بیاره ما 3 نفر در این حول و حوش با هم موافق هستیم. پس ما میتونیم هم دیگه را پیدا کنیم و کار کنیم. و همطور که جناب استاد گفتن، ما باید قبول کنیم که جنایتکار قوم ما جنایتکار است و باید از او عبور کنیم.
1: دقیقا نمیرم، میخواستم بپرسم در رابطه با طالب چی کار شده؟ آلی ناخو یک تعدادشان به اصطلاح امو روزگار و طبیعت هم از شانونه حساب گرفته رئیس، ماجر هستن، مسافر هستن، اما پیسه دارن، به پیسه نیستن، زندگیشان خوب است. ولی پشنا چی باید بکنه؟
2: من فکر میکنم که پشنهایی که موافق نیستن با طالب باید دیدگاه خود را واضح و روشن بیان کنن. متاسفانه تنها جایی که ما میتونیم صحبت کنیم سوشیال میدیای افغانستان است و سوشیال میدیای افغانستان متاسفانه قدر زهرآلود شده که صحبت کردن بسیار جرأت بسیار جدی میخواد. مثلا شما پوست از من بیشتر خوانده، من در ارتباط به این پوست مورد حمله بسیار شدی به اقوام غیر پشتون هم قرار گرفتم. اونها فکر میکردن که درست است که مطالب را نیکویش میکنم، ولی چرا در مورد جنگ سالار را صحبت کردیم و دفاع میکردن عملا جنگ سالار را؟ من فکر میکنم که در چنین فضای زهرآلود و زهرآگین فضای اجتماعی و پلتفرم هایی که در اختیار ماست که ما میتونیم دیدگاه خود را بیان کنیم، پشتون ها به دلیل از اینکه خب متاسفانه طالب اکثریتش پشتون هستن مسئولیت بیشتر دارن و باید صحبت کنن، باید همدیگر را پیدا کنن و کسانی که در مفکوری طالب خود را پیدا نمی کنن اونا باید گرده هم جمع شن اما هنگ با منسجم
1: خواهد. سپاسگزار است. مازاد صاحب در 30 ثانیه لطفا، اگر اینمی کار را کس نکنه چی بدبختی و روزگار خراب در انتظار افغانستان است؟ یعنی بدتر از امروز.
0: خب اگر همی کار کسی نکند، وضعیتی که امروز میبینیم او را با 100 شما ضرب کنین. یعنی فقر را با 100 ضرب کنین، خشونت را با 100 ضرب کنین، انزوا را با 100 ضرب کنین. ما طرف یک جنگل روان است.
1: یعنی اتروس پادشاه که نمیگو میره، یعنی بتولا را مثال بزنن که
0: پلیا مثل امروز که مثال میزنن، یعنی کسایی را که شما قبلا گفتین که بابا میگن اصلا با وضعیت امروزی مقایسه میکنن.
1: سپاسگزارم.
0: روز نه یادم
1: او وضعیت امروز سپاسگزار است. آقای آزاد و خانم صدیقی که مهمان من بودین و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
7: منابع معتبر از کابل به افغانستان انترنشنال گفتند که شورای امنیت سازمان ملل به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اجازه سفر حج عمره به عربستان سعودی را نداده است. به گفته منابع، امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، قصد داشت برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کند، اما شورای امنیت با درخواست او برای معافیت از ممنوعیت سفر موافقت نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این برای سفر مقام‌های ارشد طالبان معافیت از ممنوعیت سفر صادر کرده است. امیرخان متقی نیز در حمل سال گذشته با استفاده از معافیت شورای امنیت به عربستان سعودی سفر کرده بود. متقی از جمله مقام‌های طالبان است که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 19 اسد که برابر است با 10 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادامه سیاست گروگانگیری طالبان. وزارت خارجه امریکا بازداشت یک شهروندش در مزار شریف از سوی طالبان را تایید کرد. ادامه قتل‌های هدفمند. افراد مسلح یک مرد جوان را در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشتند. هشدار حکمتیار از قیام ملی علیه طالبان. حزب اسلامی خواستار انتقال قدرت از راه انتخابات شد. و انتصاب 6 فرمانده ارتش سپاه از سوی رهبری جمهوری اسلامی ایران. مشروع خبرها. منابع معتبر و افغانستان انترنشنال خبر دادند که تاد آدام بیکر شهروند امریکایی از 25 روز پیش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ناپدید شده است. وزارت خارجه امریکا دوشنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که از گزارش ها درباره بازداشت یک شهروند امریکایی در افغانستان آگاه است. این وزارت تاکید کرد که دولت ترامپ هیچ اولویتی بالاتر از تامین امنیت و حفاظت از شهروندان امریکایی ندارد. افراد مسلح یک مرد جوان را در نزدیکی دروازه فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشتند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که این فرد نومان مرادی، فرزند عبدالرحمن مرادی، عضو پیشین شورای ولایتی هرات بود. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، نومان در حال عبور از نزدیکی دروازه فرماندهی پلیس طالبان در شهر هرات بود که هدف تیراندازی قرار گرفت. فرمانده پلیس طالبان در کابل روز دوشنبه از کشته شدن 4 نفر در درگیری با نیروهای این گروه در مربوطات حوزه اجده امنیتی کابل خبر داد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفت که این افراد مسلح بودند و برای سرقت وارد یک خانه شده بودند. به گفته آقای زدران پس از اطلاع نیروهای امنیتی طالبان به محل رفتند و با افرادی که او دزدان مسلح خوانده درگیر شدند. طالبان گفته است که هر 4 فرد متهم به اقدام برای سرقت کشته شدند و 2 تفنگچه نیز از نزد آنان به دست آمده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید اکنون زمان ندامت و مصالحه است و افغانها باید 4 دهه رنج، مرگ و جنگ را کنار بگذارند و برای همزیستی و ساختن کشور تلاش کنند. کرزی در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریر دلاراسرا گفت تلاش میکند وضعیت افغانستان را از زاویه جمهوری یا امارت طالبان نبیند. او گفت خواست من همزیستی برای ساختن خیر کشور است و افغانها حق آن را دارند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت حتی در سال 2010 زمانی که برادرش را طالبان کشته بودند دفن میکرد. همچنان طالبان را برادر میخواند. حزب اسلامی افغانستان از یک طرح تازه برای حل بحران افغانستان که ایجاد شورای ملی و برگزاری انتخابات را پیشنهاد می کند حمایت کرد. این طرح که عنوان آن میثاق وحدت ملی است، انتقال قدرت را از راه انتخابات و تدوین قانون اساسی را پیشنهاد کرده و هشدار داده که رد راهکار مسالمت آمیز با قیام ملی روبرو خواهد شد. در این طرح وضعیت کنونی افغانستان با انتقاد از انحصار قدرت، نبود نهادهای منتخب و قانون اساسی، محرومسازی زنان، بسته ماندن مکاتب و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به تصویر کشیده شده و بر حل بحران از راه تفاهم سیاسی تأکید شده است. منابع از حزب اسلامی گفتند این طرح را جمعی از شهروندان ارائه کردند و گلبدین حکمتیار از آن حمایت کرده است. منابع معتبر از کابل و افغانستان انترنشنال گفتند که شورای امنیت سازمان ملل و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اجازه سفر حج عمره به عربستان سعودی را نداده است. به گفته منابع امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، قصد داشت برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کند، اما شورای امنیت با درخواست او برای معافیت از ممنوعیت سفر خبر موافقت نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این برای سفر مقامهای ارشد طالبان معافیت از ممنوعیت سفر صادر کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکردند. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهراً این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده است. به گزارش یونما محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردند خواسته برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با فرید شمال آگاه نظامی.
1: ببینید که بار اول است که یونما یک گزارش را در مورد مشکلات و چالش هایی که مردم با طالبان مواجه هستند نشر کرده. این گزارش شاید اما خدر باشه که یونما دسترسی پیدا کرده، ولی حقیقت زندگی مردم افغانستان در شرایط موجود بیشتر و بدتر از این شکایت های است که ای بده. چرا اکثر مردم از ترس طالبان از ظلم و تعدیداتی که انجام میتند به مراجع دولتی یا به مراجع بین‌المللی مراجعه نمیکنند؟ به خاطر این مورد تعدید قرار میگیرند. البته این گزارش مفصل است، نشان میده که در زندان های طالبان این اسناد و مدارک کافی وجود داره. از طریق میدیا، شبکه های اجتماعی، با دوی شبا و تلویزیون اینترنشنال به صورت وافری چه اسناد وجود داره که چگونه اینا طالبا شکنجه میکنن. مشکل اصلی همین است که ما قبلا هم گفتیم و دوستایی که اینا گرفته شدن و دوباره آزاد شدن از پیشان سوال کردیم، اینا بدون از اینکه پرسان بکنن افراد و اشخاصی که میگیرن اول حتی خوب میکنن برای میخوند که چه گناه است، بعد از اون بازی مدد میخوان میرن. اینا سوالشون همینه، خوب خچرا برادر مرا لات خوب کردی، لات خوب شکنجه انواع و اقسام شکنجه شکنجه خود جدا بودن و ما بستن اینا رو در دارن سر زندان های افغانی خود تطبیق میکنن. اینا از هیچ نوع شکنجه به خاطر گرفتن اعتراف، به خاطر اینکه وادار بسازن برای یک انسانی که بیگناه هست که باید توی آدایشی بودی و مقاومت بودی بسن افراد و اشخاص اینا در بخش های از طریق نظامی گرفتار میکنن. در مدتا شکنجه بانداری کافی وجود داره، ما اطلاعات دقیق داریم. بله. ما رابطه های مردم داریم.
2: هم آقای شما در این قسمت صحبت های ابتدایی شما، مثلا مردم نمیفهمن که تابال چند تا از نیروهای طالبان به دلیل همین شکنجه که شما اشاره میکنین، به دلیل بدرفتاری که با مردم دارن، از وظایفشان برکنار شدن، بازداشت شدن، محکمه شدن یا مجازات شدن. سوال مردم همی است که چرا نام و جزئیات پرونده‌های خود جنگجوی طالبان مشخص نمیشه، مردمی نمیشه، اعلان نمیشه؟
1: مشکل طالبان همی است که اینا نه تنها که خودشان دیگران نمیوانند دسترسی اطلاعاتی داشته باشند بر حاکمیت طالب یا بر مسئولین طالبان، خود از این در ارائه مدارش فقط جز اینکه از خود تعریف بکنند، از خود توصیف بکنند، از گروه خود، از اقدامات خود دیگه هیچ چیز ندارند. اینا چرایی چون این موارد اینا نشان میکنند. حتی شما میبینید که مردم میبینند که اولا تایر پاکستانی یا بمباردمان میکنند یا توسط مخالفین نظامی راکت پیل میشه، اینا انکار میکنند. چیزی که به چشم دیده میشه، اینا خود هر چیزی میگن که اینا مجاهد هستن، اینا پاک هستن، صاف هستن، هیچ مشکلی نداره، همه چیز برو گلزار و وطن خیر و خیرات است. و می خاطر اینا اطلاع رسانی نمیکنن و اگه کسی هم بوده او رو پنهان کردن و اگه کسی بوده محکمی هم درست صورت نگرفته. بسیاری از شما دیدن که مردم ادعای کردن به خصوص در مورد تجاوز جنسی بر از کورسالا در بغلان، در تخار، در ولایت بیگه افغانستان، اما کی بازتاز کرد؟
0: دو منبع آگاه روز یک شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان شب گذشته به خانه های شماری از نظامیان دولت پیشین در عینو مینه قندهار یورش بردند. به گفته منابع طالبان به زن نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی خانه های این افراد را بازرسی کردند. منابع افزودند که در دو روز گذشته نیز نیروهای طالبان در شماری از مناطق ولسوالی پنجوایی قندهار به خانه های برخی افراد یورش برده و آنها را بازرسی کردند. محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی میگوید با گسترش هسته های مخالفان مسلح در بخش های مختلف افغانستان، نگرانی طالبان افزایش یافته و بازرسی خانه های نظامیان پیشین میتواند نشانه ای از این حراس باشد.
3: شما خبر دارین که اخیراً بعضی نگرانی ها را طالبان دارن به خاطر از اینکه در بین خودشان و همچنان برخوردهایی که اینها با مردم میکنند معنی زیر میده که اینها از مردم جدا هستند، خصوصا با مردم اهل تشیع که شما ببینید به چی حالت اونها را مورد تحقیر قرار میتن. شما خبر دارن که اخیراً همو جبهه متحدی که تحت رهبری سمی سادات کار میکنه در ولایت قندهار یک سلسله فعالیت‌های را انجام دادن و به همین شکل در منطقه قلات ولایت زابل جبهه آزادی ضربات را بر پیکر طالبان وارد کرد. در نیمروز هم چند روز پیش جنگ های را به وجود آوردن که طالبان از این جهت بسیار نگران هستند و اونها به جایی که در مقابل با اونها فعالیت بکنند به جان افسران و سربازان افتیدند که اونها نسلا دارند و در شهر زندگی میکنند و زندگی روزمره خود میگذرانند، ولی نگرانی ها نمیتونه طالبان را براعت به تویایی که به اونها کمک برسانه. اینها از دست خود و از فعالیت خود و از عملکرد خود در بین مردم و جامعه نوع سرخورده شدند و می دانند که وضعیت در داخل جامعه نمیشه که همیشه با زور و شکنجه و سرنیزه او را مهار بکنند. به همین واسطه است که اینها به جان مردم افتیدند، مردمی که نه سلاح دارند نه کدام فعالیت را انجام میدند. این افسران و سربازان نظامی بیچاره فقط در شهرها میخوان به زندگی روزمره خود ادامه بدن، ولی اینها به جان از گاه افتیدند.
4: یعنی شما میگینی بازرسی ها میتونه به انگار ترس طالبان هم باشه، حالا اگر در بین مردم است یا نظامی های پیشین از شکل گیری هسته های مسلح در جنوب میتونه حراس را ایجاد کرده باشه در دل طالبان؟
3: یقینا در سمت جنوب، نه تنها در جنوب بلکه در مرکز، شمال و شرق افغانستان هسته های زیادی به وجود آمده که بر علیه طالبان امروز جنگ میکنند. شما نه تنها در شمال بلکه در اطراف و اکناف حوزه کابل و در غرب مثلا در هرات این نقطه های مبارزات ضد طالبان را مشاهده میکنین. هر روز افراد از یاد در اطراف قندهار، در اطراف هلمند، در نیمروز، در فرا و در اطراف زابل کشته میشن.
0: منابع معتبر از کابل روز دوشنبه 19 اسد به افغانستان انترنشنال خبر دادند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان دو مقام هزاره این گروه را در دفتر کار خود سرزنش، توهین و تحقیر کرده است. به نقل از منابع، عبدالحکیم شرعی یک شنبه شب به مدارعلی کریمی معین وزارت شهرسازی و عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد زنگ زد و آنها را صبح دوشنبه به دفتر کار خود در وزارت عدلیه احضار کرد. کریمی و نظری روز دوشنبه به وزارت عدلیه در ساحه دارالامان کابل رفتند و از ساعت 9 تا 11 پیش از ظهر با وزیر دیدار کردند. به گفته منبع شرعی، این دو مقام هزاره در اداره طالبان را توهین، تحقیر، سرزنش و بی‌آب کرده است. 5 سال پیش سقوط افغانستان به دست طالبان موج تازه از مهاجرت را بر راه انداخت و بسیاری از چهره های فرهنگی کشور را نیز ناگزیر به ترک وطن کرد. زندگی اکثریت آنان دچار تغییر شد و اکنون در تبعید با موج تازه از چالش ها و مشکلات روبرواند. وهاب مجیر شاعر شناخته شده افغانستان یکی از آنان است. شاعری که اکنون از درد مهاجرت، شعر در غربت و رویای بازگشت به وطن میگوید.
5: مهاجرت برای ما بسیار زیاد دردناک و تلخ بود، به خاطر از اینکه من در تمام عمرم، تمام سفرهایی که از کرده بودم یا داشتم از 10 روز بیشتر نبود و از بلخ، جدا شدن از بلخ واقعا یک تجربه بسیار زیاد وحشتناک، مخصوصا وقتی ما در آلمان رسیدیم. سال اول تا سال دوم دیگه خیلی سخت بود. ما از یک چیز بسیار زیاد حراسان بودم و مرا بسیار زیاد به اصطلاح دچار یأس و ناامیدی می ساخت. این بود که وقتی در زندگی مهاجرت و غربت به اصطلاح شروع کردیم. ایت نمی فهمیدم که پیش خود یک تاریخ برای برگشت به افغانستان یا مزار شریف نداشتیم و این مسئله بسیار زیاد ترسناک بود، یک تجربه بسیار عجیب و غریب بود. نمی فهم دوستا شنیدن یا خواندن، باز ما این مسئله را در یکی از شعرها خودم بیان کردیم که اونجا گفته میشه که سفر آن است که روز به وطن برگردی، غربت آن است که همواره مهاجر باشی. وقتی آدم یک تاریخ برای برگشت به وطن خود نداشته باشه خیلی دردناک است و مخصوصا برای کسی که به اصطلاح با هنر سر و کار داشته در تمام زندگی خود و با هنر به اصطلاح یک رابطه عاطفی داشته و با مردم در واقع یک رابطه عاطفی از طریق هنر داشته، زندگی در غربت و مهاجرت خیلی دردناک است.
6: موجی صاحب، به غربت، مهاجرت و ادغامتان در آلمان حتما میپردازیم. از بیرون شدنتان بگوین، این حدودا 5 سال دیگه میگذره، چگونه مزار شریف ترک گفتین؟
5: بله، حدود 5 سال میشه. بسیار با ناامیدی و بسیار با مشکلات زیاد دیگه باز مزار بیرون شدیم. بسیار با سراسیمگی که دیگه هیچ ما رو وصف کرده نمیتونم. مثلا در یک برنامه که ما قرار بود بیرون شدیم از افغانستان بسیار زیاد عجله داشتیم، به چند تا دلیلی که بود، خانواده ها همراه ما بود و یکی از شعرهای مشهور ادبیات افغانستان استاد صادق حسیان، زنده یاد استاد صادق حسیان، خانوادش هم همراه ما بود. دیگه روزای بسیار دشوار رو دیدیم، مخصوصا امور روزایی که تازه به اصطلاح افغانستان به دست طالبان افتاده بود. هنوز چند روز نگذشته بود که پریشانی های ما شروع شد. ما بعد از حدود 3 ماه پس از اشغال افغانستان به اصطلاح یک زمینه بهتر و وقت فراهم شد، از طریق کشور ازبکستان به فرانکفورت آمدیم.
0: در حالی که جنگ، حملات موشکی و ناامنی همچنان بر خاور میانه سایه افگنده، 3 کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه یک توافق دفاعی تازه امضا کردند. توافقی که برخی آن را گامی به سوی یک ائتلاف امنیتی بزرگتر در جهان اسلام می دانند. اما این پیمان چیست؟ چرا اکنون شکل گرفته و طالبان در این معادله چی جایگاهی دارند؟ در این گزارش طاهر قادری به این پرسش ها پرداخته است.
6: حمله تازه حوثی ها به تأسیسات نفتی جازان در عربستان سعودی. خاورمیانه این روزها پر از چنین خبرهای است، از جنگ امریکا و اسرائیل با ایران گرفته تا حملات حوثی ها در یمن و نگرانی از گسترش درگیری ها در سراسر منطقه. در چنین فضای 3 کشور مسلمان، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در شهر مکه توافق نامه ای را امضا کردند که توجه بسیار را به خود جلب کرده. اما این توافق چیست؟ از تیمور ازهری، خبرنگار ارشد رویترز در امور افغانستان سعودی میشنویم.
7: در منطقه یک بازارایی و همسویی تازه در حال شکلگیری است و باور من کشورهای مختلف در جستجوی شرکا و ائتلافهای جدیدند تا بتوانند با تهدیدهای تازه مقابله کنند. این 3 کشور از بزرگترین کشورهای مسلمان سنی هستند و هر یک توانایی متفاوت را به این ائتلاف می آورند.
6: این توافق با نام توافق بازدارندگی مشترک مکه امضا شده. بر اساس این پیمان اگر یکی از 3 کشور با یک تهدید یا حمله نظامی روبرو شود، 2 کشور دیگر نیز آن را تهدید علیه امنیت خود دانسته و برای هماهنگی و همکاری وارد عمل خواهند شد. همین موضوع باعث شده که برخی رسانه ها از آن به عنوان ناتوی اسلامی یاد کنند. اما اگر حوثی ها همچنان به تأسیسات و منافع عربستان حمله کنند، آیا ترکیه و پاکستان نیز در کنار ریاض خواهند ایستاد؟ مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید این توافق با نخستین آزمون جدی خود روبروست.
8: مسئله شدت این کشورها هنوز مشخص نیست، اما اونطور که در بیانیه مشترک واضح هست، حمله به هر کدام از این کشورها حمله به کشور دیگری خواهد بود. در نتیجه این بند میتونه یک بند فعال در این توافقنامه باشه. حالا ما در مقابل یک امتحان قرار داریم که اگر روسیه ها بخواد حملات مستقیم را انجام بدن، آیا این کشورها دخالت خواهند کرد؟
6: اما آیا واقعا میتوان این پیمان را یک ناتوی اسلامی نامید؟ ناتو یک ائتلاف نظامی گسترده است که بر اساس آن حمله به یک عضو حمله به تمامی اعضا شمرده می شود و کشورها موظف به دفاع جمعی هستند. اما درباره توافق مکه هنوز چنین تعهد گسترده اعلام نشده. کارشناسان میگویند این توافق بیشتر چارچوبی برای همکاری امنیتی، تبادل اطلاعات استخباراتی، آموزش نیروها، توسعه صنایع دفاعی و هماهنگی سیاسی میان سه کشور است. در این میان هر کدام از این سه کشور یک امتیاز مهم را هم وارد این همکاری کردند. ترکیه یکی از نیرومندترین ارتش‌های منطقه و صنعت دفاعی پیشرفته را در اختیار دارد. عربستان از توان مالی و اقتصادی گسترده برخوردار است و پاکستان تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در جهان اسلام است. اما افغانستان و طالبان در این میان چه جایگاهی دارند؟ ترکیه در سالهای اخیر روابط نزدیک با طالبان حفظ کرده. در مقابل عربستان سعودی که در دهه 90 از معدود کشورهایی بود که حکومت نخست طالبان را به رسمیت شناخت، پس از بازگشت دوباره این گروه به قدرت با احتیاط بیشتر عمل کرده. در مکه سه کشور برای همکاری دفاعی دست دادند. اما پرسشی که مطرح است، اگر این همکاری در سالهای آینده گسترده تر شود، طالبان در کجا این معادله قرار خواهند داشت؟
0: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شش فرمانده ارشد نظامی را منصوب کرد و به بخش ساختار فرماندهی زمان جنگ که ماها بدون صدور حکم فعالیت میکرد رسمیت بخشید. با این حال چند سمت از حساسترین سمت‌های اطلاعاتی همچنان بدون رئیس دائمی باقی ماندند. بر اساس شش حکم جداگانه که عصر دوشنبه منتشر شدند، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و کیومرث حیدری فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش و جانشینی او منصوب شد. خامنه ای همچنین احمد وحیدی را به طور رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد و او را به درجه لشکری سرلشکری ارتقا داد. مصطفی ایزیدی نیز جانشین فرمانده کل سپاه شد. و حال هم ادامه خبرهای از جهان را با همکارم مرسل سیاس میشنویم.
9: رویدادهای جهان.
10: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در این مرحله از مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز بحثی در خصوص دریافت عوارض نشده، اما طبیعتا وقت خدماتی در دریا ارائه شود باید خزینه های نیز دریافت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تنگه هرمز از روز خلقت حضرت آدم نوع سرطان باز بود. اکنون در شرایطی که آمریکا همچنان محاصره دریایی را اعمال می‌کند، هیچ گونه جایگاه حقوقی برای اظهار نظر در مورد بازگشایی تنگه هرمز ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت که واشنگتن در قبال ایران به سر و صدا پیش می رود و مذاکرات دو طرف نیم بند است. آکسیوس این اظهارات را نشانه آن دانست که ترامپ فعلا افزایش فشار اقتصادی بر تهران را به سرگیری عملیات گسترده نظامی ترجیح می دهد. ترامپ روز یکشنبه 8 اسفند در گفتگوی تلفنی با آکسیوس گفت اکنون صرفا ایران را زیر نظر داریم با آن تورم عظیم و این واقعیتی که پولی ندارد. او تاکید کرد که حکومت ایران ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و حتی پول کافی برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا در عین حال گفت که با کاهش بهای نفت به کم بیش از 75 دلار در هر بشکه، مصرف کنندگان آمریکایی فشار ناشی از جنگ را کمتر احساس می‌کنند. او درباره رویارویی با جمهوری اسلامی افزود، همه چیز درست خواهد شد. همیشه درست می‌شود. مثل یک بازی شطرنج است. وال استریت جورنال گزارش داد در حالی که کاخ سفید در پی بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه پایان جنگ بود، شرطهای تازه جمهوری اسلامی برای عبور آزادانه کشتی‌ها از این آبراه چشم‌انداز رسیدن به توافق و خروج آمریکا از جنگ را دشوارتر کرده. این روزنامه نوشته که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در هفته‌های اخیر در گفتگوهای خصوصی با دستیاران ارشدش این احتمال را مطرح کرده است که در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای، از جنگ خارج شود. به نوشته این روزنامه، با دشوارتر شدن دستیابی به توافق هسته‌ای، کاخ سفید تمرکز خود را بیشتر بر بازگشایی تنگه هرمز گذاشته و ترامپ در پی فراهم کردن زمینه برای اعلام پیروزی بوده است. اما مطرح شدن شرطهای سخت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز این مسیر را دشوارتر کرده. یک نظرسنجی از ده‌ها مقام اطلاعاتی کنونی و پیشین MI6 بریتانیا را قدرتمندترین سرویس اطلاعاتی اروپا معرفی کرد. اداره کل امنیت خارجه فرانسه دوم شد و هالند با قرار گرفتن در جایگاه سوم شگفتی این رتبه بندی بود. با گزارش واینت، هفتنامه فرانسوی اکسپرس برای تهیه این رتبه بندی با 60 افسر شاغل و بازنشسته از 25 سازمان اطلاعاتی گفتگو کرده. 16 نفر از آنان ریاست کنونی یا پیشین یک سازمان را بر عهده داشتند. سرویس‌ها بر اساس توانایی جذب عوامل نفوذی، رخنه در مراکز قدرت، اجرای عملیات مخفی و خرابکاری و همچنان قابلیت‌های سایبری ارزیابی شدند. MI6 بیشترین امتیاز را به دلیل توانایی در جذب و پرورش منابع بلند مدت در کشورهای مانند روسیه، چین، ایران و ترکیه به دست آورد. یک مقام اطلاعاتی فرانسه گفت بریتانیا گاهی فارغ التحصیلان دانشگاه‌های نخبه را 10 سال پیش از فعال کردنشان جذب می‌کند و مدعی شد علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع حکومت ایران، از سوی بریتانیا به خدمت گرفته شده بود. فرانسه به دلیل گستره جهانی فعالیت ها و ترکیب اطلاعات انسانی با عملیات مخفی و توانایی های فنی در جایگاه دوم قرار گرفت.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار. نظرگاه،
11: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
0: از خبر تا حاشیه،
12: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت با خودتا که هیچ قابل باور نباشه.
13: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدارن.
14: افغانستان خودش صدا نداره.
0: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
17: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: تاسو غد ز هرتی د کابل ولایت نیم.
19: صدای شما
20: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما
22: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: صدای شما
23: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رویایی بپرسیم که هنوز برای آینده در دل این شاعر مهاجر زنده است. موجی صاحب به برنامه خوش آمدین. خیلی ها مثل شما مجبور به ترک وطن شدن، اما مهاجرت برای یک شاعر چی تفاوت با مهاجرت با دیگرها دارن؟
1: سلام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز. مهاجرت برای من بسیار زیاد دردناک و تلخ بود، به خاطر از اینکه من در تمام عمرم تمام سفرهایی که از کرده بودم یا داشتم از 10 روز بیشتر نبود و از بلخ، جدا شدن از بلخ واقعا یک تجربه بسیار زیاد وحشتناک، مخصوصا وقتی ما در آلمان رسیدیم. در سال اول تا سال دوم دیگه خیلی سخت بود. من از یک چیز بسیار زیاد هراسان بودم و مرا بسیار زیاد به اصطلاح دچار یأس و ناامیدی می ساخت. این بود که وقتی در زندگی مهاجرت و غربت به اصطلاح شروع کردیم، ایت نمی فهمیدم که پیش خود یک تاریخ برای برگشت به افغانستان یا مزار شریف نداشتم و این مسئله بسیار زیاد ترسناک بود، یک تجربه بسیار عجیب و غریب بود. نمی فهم دوستا شنیدن یا خواندن، باز من این مسئله را در یکی از شعرها خودم بیان کردیم که اونجا گفته میشه که سفر آن است که روز به وطن برگردی، غربت آن است که همواره مهاجر باشی. وقتی آدم یک تاریخ برای برگشت به وطن خود نداشته باشه خیلی دردناک است و مخصوصا برای کسی که به اصطلاح با هنر سر و کار داشته در تمام زندگی خود و با هنر به اصطلاح یک رابطه عاطفی داشته و با مردم در واقع یک رابطه عاطفی از طریق هنر داشته، زندگی در غربت و مهاجرت خیلی دردناک است.
0: موجی صاحب، به غربت، مهاجرت و ادغامتان در آلمان حتما میپردازیم. از بیرون شدنتان بگوین، این حدودا 5 سال دیگه میگذره، چگونه مزار شریف ترک گفتین؟
1: بله، حدود 5 سال میشه. بسیار با ناامیدی و بسیار با مشکلات زیاد دیگه باز مزار بیرون شدیم، بسیار با سراسیمگیه که دیگه ایج ما رو وصف کرده نمیتونم. مخصوصا در یک برنامه که ما قرار بود بیرون شدیم از افغانستان، بسیار زیاد عجله داشتیم به چند تا دلیلی که بود. خانواده ها همراه ما بود و یکی از شعرهای مشهور ادبیات افغانستان استاد صادق حسیان، زنده یاد استاد صادق حسیان، خانوادش هم همراه ما بود. دیگه روزای بسیار دشوار را دیدیم، مخصوصا ابو روزایی که تازه به اصطلاح افغانستان به دست طالبان افتاده بود. هنوز چند روز نگذشته بود که پریشانی های ما شروع شد. ما بعد از حدود 3 ماه پس از اشغال افغانستان به اصطلاح یک زمینه بهتر و وقت فراهم شد، از طریق کشور ازبکستان به فرانکفورت آمدیم. اما به هر حال یک به اصطلاح واقعا یک بخش از وجود ما، یک پاره از تن ما در بلخ ماند.
0: درست. در مسیر راه هم شعر سرودین، اگر سرودین چی بود مجیر صاحب؟ شما خو تقریبا در هر حالتی که بودین، حداقل تجربه‌ای را که ما داشتیم دیدیم در مزار شریف، شما خیلی مواقعی بوده که همون تو فیلم بدا اگر اشتباه نکنم میگن شما شعر می سرودین، در او راه هم آیا شعر دارین که در وصف وطن، دوری، مهاجرت بوده باشه؟
1: قادر صاحب عزیز، هم یکی دو بیت که شما در آغاز خواندین اونمو تقریبا اولین یکی از اولین غزلای بود که من بعد از اینکه در آلمان به اصطلاح پای خودم ماندم در ذهن ما شکل گرفت و نوشتم. یک روز نیز ترک وطن داشت سرنوشت، که این شعر قرار است که آهنگ ساخته شود برش توسط هنرمند سرشناس و محبوب افغانستان داوود سرخوش. دیگه که امیدوار هستم که او ترانه بخیر ساخته شود. ما سالهای اول به اصطلاح بسیار جالب بود که روز 3-4 حتی روز 5 غزل هم می نشتم به یاد مزار، به حد بود که بسیاری از دوستا بیخی از من خواهش کردن که برادر همی شعرهای به اصطلاح برای مزار و وطن امینا را اکثر کم کن که ما بسیار زیاد هر وقت که می خوانیم می تونم می شیم دیگه. تا هنوز که 5 سال می گذره

0: و اگر قرار باشه که یک شعر عاشقانه هم مثلا نوشته کنم، یک وقت میبینیم که دمی مصره دوم و سیوم بیت دوم و سیومش باز
1: با مزار شریف میده،
0: مزار و خاطرات ما و گذشته های ما و به اصطلاح نمو لحظه هایی کنجا زندگی کردیم به معنای واقعیش همون طرف میره.
2: از مزار شریف یاد کردین، با خود چی آوردین؟ من میفهمم که خیلی سخت بوده باشه، شما حتما کتاب داشتین، شما آثارتان داشتین، خب یک عالم حتما لوازم داشتین، ولی تنها چیز را که از مزار شریف با خود بردین به ازبکستان و بعد به آلمان آوردین چی بوده؟
0: از من خو میفهمین قادری صاحب که من نسبت به دیگه شاعرای هم نسل ما زیادتر کتاب چاپ کردم، حدود 18 کتاب، 18 مجموعه شعر و 4 5 تا کتابای در مورد درباره ادبیات نوشته کرده بودم که با وجود از اینکه ما بسیار میترسیدیم از مرز ازبکستان به خاطر تلاشی و یا با توجه به اینمی ترس و لرز به اصطلاح، و فقط یک جلد از کتابایم که حدود 21 جلد میشد، 21 جلد کتاب بود دیگه، اون موقع یک جلد فقط گرفتم که پیش ما باشه و دیگه فکر نمی کنم که یک چیز به یاد من نیست، یک چیز به یاد من نیست که ما از مزار بیرون کرده باشیم، تمام به اصطلاح زندگی خودمونجا گذاشتیم و بیرون شدیم.
2: مجید صاحب، اگر امروز که تقریبا 5 سال میگذره به اون روزا، به اون روزهای پر التهاب اتفاقا باز بگردین، به وهاب مجیر اون روز چی میگین؟
0: من فکر میکنم که من دوباره اون یک روزا رو شاید تحمل کردن ندونم، امیدوارم که اون رقم روزا دیگه اتفاق نفته، روزهای خوش و آفتابی اتفاق بفته، روزایی که به اصطلاح حداقل امیدوار برگشت به شهر خود باشیم، به دیار خود باشیم و به شهر خود روما شهر یار خود باشم، به قول حافظ. آمین، روزا هستین بخیر.
2: آمین. مجید صاحب، از زندگی در آلمان بگین، وقتی آمدین خب با چی چالش های شما روبرو شدین؟ مثلا خب زبان متفاوت، فرهنگ متفاوت، هویت متفاوت، بعد تنهایی، چطور کنار آمدین با همه اینا؟ چقدر زبان فعلا یاد گرفتین؟
0: دقیقا من خودم شخصا قدری صاحب عزیز تا 2 سال و حتی بیشتر از 2 سال بیخی یک رقم مثل که یک نفر شوب داشته باشه هیچ سر حال نبودم. دیگه دنزی که خانه ما یک جنگل دو چهام شما مجا میرفتم گیریه میکردم، بلکه امرای بعض از دوستا صحبت میکردم، روزای بسیار سخت را گذراندیم، چون ما در مزار شریف به اصطلاح زندگی ما مثل پادشاهی واره بود، به او خاطر جدا شدن از او شهر بسیار سخت بود، مثلا برای ما بسیار سخت گذشت. بعد از او که یک مقدار عادت کردیم، بعد از سال دوم کم کم مهمترین چیز به اصطلاح چالش یاد گرفتن زبان آلمانی است که اتفاقا یکی از زبانهای بسیار سخت، دشوار و در این حال بسیار شیرین در جهان است. دیگه بخواین نخواین شما مشغول فراگیری زبان میشین. به هر حال نسبت به دیگه اعضای خانواده من دیرتر زبان یاد گرفتم و کمتر یاد گرفتم، دیگه به خاطر از اینکه آموخته شدن من یک مقدار وقت گرفت. به هر حال زندگی مهاجرت در هر وضعیتی که شما قرار داشته باشین مشکلات خود است داره. به هر حال
2: درست. و یک شاعر از افغانستان، یک شاعر شناخته شده مثل شما، با جامعه کاملا متفاوت مثل آلمان، چگونه اصلا ارتباط برقرار کردین؟ امی ارتباط بعد از چند سال در واقع ایجاد شد؟
0: اصلا من فکر میکنم که من با جامعه آلمانی بسیار کمتر در تماس بودیم یا هستم دیگه، ولی مدغم همون به اصطلاح خود اصطلاح ادغام است. ما زندگی ما به اصطلاح تمام ما جزئیات و مسائلش ناگزیر ادغام به اصطلاح مدغم شدیم در این جامعه، ولی من خودم شخصا با آلمانی ها کمتر در تماس هستم.
2: و چی چیز مجید صاحب در فرهنگ آلمان بیشتر توجه شما را جلب کرد؟ حالا چی در گذشته، چی فعلا که 5 سال میگذره؟
0: ولی قادری صاحب عزیز، ما از انسانیت یک تعریف، از انسان یک تعریف یا یک شناخت داشتیم در ذهن خود، و از این که از یک انسان چی اعمال به اصطلاح باید انتظار داشتی و از یک انسان چی اعمال سر میزنه، گاهی وقت با آلمانی ها مواجه میشیم میبینیم که انسان یعنی چی و انسانیت یعنی چی. البته در برخورد با خود ما مثلا شخصا به عنوان یک تجربه بسیار عجیب و غریبه که هیچ وقت در خانه ما نداشتیم، مثلا در کشور خود، در سرزمین خود نداشتیم. میبینیم که شما که اونجا متوجه میشین که انسانیت تعریفش چی است و یک انسان چه رقم یک موجود است. دیگه خوشبختانه در بین آلمانی ها من زیاد سر خوردم با این رقم یک پدیده، با این رقم یک برخورد. برای من بسیار زیاد هم بسیار زیاد ارزشمند و عمیق است و هم فراموش نشدنی است.
2: بیاین از شعرهایتان بگیم. خب شما گفتین که حتی وقت مزار شریف ترک گفتین از نوشتن شعر دست نکشیدین. آیا شعرهای شما پس از مهاجرت تغییر کرده؟ خیلی خیلی دوستم، من مطمئن هستم شنونده ما میخواه که یک شعر دانه حالا اگر زمزمه بکنین، یکی از اشعاری که ممکن در می اواخر سروده باشین یا اویره که خیلی دوست دارین در مهاجرت نوشتین.
0: بله، از نظر محتوا کاملا من قبلا نمیست کردم که من اصلا نمون میوره و اصلا یگانه میوره آفرینش شعرهای من شعرهای عاشقانه است دیگه قادری صاحب عزیز. یعنی اگر شما کسی بخوایم مجیر واقعی را پیدا کنه در شعرهای عاشقانه من میتونه پیدا بکنه، اگرچه شعرهایی که در مناسبت های مختلف مسرودم به دلایل مختلف اونا زیاد مشهور شد، اما شعرهای عاشقانه اصل کار ما بود. ولی در اینجا که آمدیم در 5 سال ما باور کنیم که اگر مثلا 100 تا شعر بگیرم یک 98 تاش در مورد مزار شریف است.
2: مجری صاحب یک شگر امکان داره زمزمه بکنین که کسایی که در غربت هست حداقل یک بار دیگه شما به مزار شریف ببرین؟
0: میگه برای آدم بی روزگار در غربت چه سخت میگذرد روزگار در غربت، دگر به گوشه دلیز مثل غدشی ها تو را برعکس نیارد بهار در غربت، دگر به وحشت این اتفاق عادت کن که نیست آن همه قول و قرار در غربت، امیدوار نباشی که پیش چشمانت بروی حوض بیفتد چنار در غربت، به این امید نباشی که چاشتهای تموز نشسته در پس دروازه یار در غربت، از آن سکوت که بین اتاق من جا ماند نسیم خسته سلام بیار در غربت، از آن پیاله که دستم به گردنش نرسید نخورده ماند زمان فرار در غربت، چنان که کفش به پایم ندید همسایه گریختم به امید قرار در غربت، دو بکس خاطره برداشتم دو جلد کتاب که زخمیم نکند یاد یار در غربت، من از کجایم یا حجت خراسانی مرا همیشه به یادم بیار در غربت، در آستانه نوروز انتهای غم است تصور گل سرخ مزار در غربت.
2: شادالی مجید صاحب عزیز، انشالله که دعا میکنیم که بخیر نوروز بعدی را در مزار شریف تجلیل بکنیم. از ادغام یاد کرده، نقش ادبیات و هنر در سازگار شدن مهاجرا با جامعه جدید چگونه پیدا کردین با او اجتماعی که شما در تماس هستین؟
0: بسیار عالی بوده، بسیار عالی بوده. من از طریق بعضی از آوازخوانا و هنرمندا، البته افغان آوازخوانا و هنرمندای افغان چهرهای بسیار مشهور که هم اگه میشناسین، با یک تعداد از پرودکشن ها که موسیقی تولید میکنن آلمانیا به اصطلاح سرود و ساز تنظیم میکنن آشنا شدم و به اصطلاح می که من تصنیف میسازم برای آوازخوانا و ترانه میسازم، با یک گپا سر و کار دارم با شعر و با ادبیات، بسیار زیاد یک پل قشنگ و خوب میتونه باشه که آدم دوستای هنرمند آلمانی و خارجی خود پیدا کند و در محیط بیگانه و اصطلاح دنبال امو قصه ها و قصه های خود باشه. طبعا هنر میفهمین که مثلا هنر اولین چیزی که با مخاطب به اصطلاح شکل میده یا با وجود میاره یک پل عاطفی است. دیگه از این نظر خیلی خیلی برای من تجربه های خوبی بوده.
2: بسیار عالی. مجید صاحب شما یک برنامه هم دارین، هر از گاه ما در شبکه اجتماعی میبینم با یکی از خبرنگارای افغانستان به نام داود رهجو که او هم از مزار شریف است. شما در قطار میشینین، قصه میکنین، حکایت های گذشته را میگین، امو اختلاط میکنین به قول ما مزاری ها. میشه در او مورد بگوین که ایده از کجا آمد و تا فعلا اصلا برنامه تون هدف از این کار چی بود اصلا؟
0: من برای داود رجو خبرنگار مستعد افغانستان طرف آمبورگ میرفتیم، در قطار با هم روبرو شده بودیم، از قصه وطن قصه کردیم و از گذشته های خود قصه کردیم. هیچ بدون کدام تصمیم و پیش زمینه یا پیش مقدمه و مقدمه به اصطلاح ما برای رجو سب گفتم من یک خاطره دوران کودکی که نمی 6 سالگی و 7 سالگی باشه میره قصه میکنم تو نمیره سبت و باز میره به نام قصه های قطار نشر میکنم. یعنی می کار کردیم، امو جای میگه که 4-5 دقیقه بود بخلیم سبت کردم به بی نام ایره نشر کردم که یک وقت برادر بزرگای افغانستان، بزرگای افغانستان، بزرگای ادبیات و هنر ما بسیار زیاد افتخار بخشیدن برای ما، زنگ دادن. مثلا اولین زنگ دکتر صاحب حامد بود که گفت هر رقم میشه باید قصه های قطار ادامه بدی، ولی که گفت رجوع باشه نباشه دم یک قطار سوار شم یک گابر و یک قصه دو، به خاطر که بسیار یک فرمت خوب و یک چیز یونیک است. و قادری صاحب عزیز در زندگی هر انسان یک یا چند تا آدم های مهم بوده که گذشت زمان اونا را فراموش کرده. مثلا شما میفهمید از در مزار به اصطلاح به چه مزار هستین، صاحب یک خانواده بسیار گرامی و محترم هستین، به اونجا تحصیل کردین، مکتب خوندین. مثلا بعض استادای ما در دوران ابتدایی و لیسه و یا انسانهایی بودن که بسیار خصلت‌های بسیار مهم انسانی در وجودشان بوده، اما اونا هیچ وقت یاد نشده در کتاب زندگی شده بطور بسته مانده. عدف مگی است که در قصه قطار ما بر اینمی آدم ها عدای احترام کنیم، اونا را بیاد بیاریم و به اصطلاح گذشته های خود، خاطرات خود، که اصل هدف احترام به اینمی انسان هایی بوده که در زندگی ما نقش داشته و در زندگی دیگران نقش داشته، پیش چشم ما مثلا اتفاقات افتاده اونا فراموش نشوند و بر از نوع عدای احترام شوند.
2: بسیار عالی. مجید صاحب، یک نسل پیشتر از ما و شما کسایی که مهاجرت کردن بنابر مشکلات سیاسی و اقتصادی و حالا هر چیزی که بوده، امنیتی که بوده، اینا هنوز همو بکسای خود، لباسای خود در یک گوشه گذاشتن که دوباره بر میگردن. شما وقت آمده این 5 سال دیگه گذشته، من میفهم که هر روز برفتن فکر میکنین، درست است؟
0: دیگه با گفته اون تا میگه مرا امید و سال تو زنده میدارد، مرا امید و سال تو زنده میدارد. فقط بینمی امید زندگی میکنم. ما قادری صادقانه دنیمی جرمنی
2: گفتین که هنوز به برگشت به افغانستان فکر میکنین، پشت چی مزار شریف زیاد دق شدین مجید صاحب؟
0: ولی در مزار شریف به اصطلاح ار و جب خاک از اون برای ما یک به اصطلاح مثل بهشت واره است دیگه، پر از خاطره است، پر از لذتای به اصطلاح زندگی است دیگه. ایج تو چیز مشخص نیست، فقط اونمو اونمو هوا و فضا شامل همه چیز میشه.
2: و این مهاجرت خب کار آسان نبوده نه مجید صاحب؟ 5 سال از شما در آلمان زندگی میکنین، چی درسایی بر شما داده، چی درسایی آموختین از مهاجرت که در افغانستان یعنی واقعا برتان ناشنا بوده؟
0: درس های زیاده برای آدم میتونه مهاجرت. وقت شما از خانه که به اصطلاح در اصل از خودت نیست، هیچ احساس به اصطلاح مالکیت هم در اونجا ندارین، از او خانه پایین میشین در جاده، از همینجا شروع میشه که از هر به اصطلاح اتفاقش یک درس است. و چون به اصطلاح با زندگی که شما در گذشته داشتین کاملا فرق میکنه او برخوردها و اتفاقات. آدم بعضی آدم ها رو میبینه که قبلا بسیار کمتر مثلا در مورد از فکر میکردین یا با هم در تماس بودین. مثلا اونا در روزهای دلتنگی در مهاجرت بسیار میان میربانی میکنن، میبینین که شناخت شما را به اصطلاح از انسان چقدر وسعت میده، چقدر عمق میده. به این ترتیب هر روز و هر شبش سفرهایی که شما میکنین با افغانهایی که قبلا اینجا آمدن 20 سال 30 سال 40 سال پیش، به اصطلاح برخورد وقت برخورد میکنین، درس های زیاده را از برخورد از اینا میگیرید، درس های خوب، گاهی درس های به اصطلاح نه چندان خوب. به هر حال هر تجربه زندگی ارزش خود داره. اگر از این نگاه ببینیم غربت و مال زندگی در مهاجرت دست های فراوان به اصطلاح بر انسان میده.
2: و یک طرف دیگه هم واقعیتی است که خب 5 سال گذشته، افغانستان طالب گرفته، زبان تقریبا تلاش میکنه که از بین ببره، او داشته های فرهنگی را از بین ببره. اخیراً ما شنیدیم که یا دیدیم که کتابخانه بیهقی را تخریب کردن. بزرگترین نگرانی تان برای آینده افغانستان چی است مجید صاحب به عنوان یک شاعر؟
0: اگرچه زبان در قدم اول به عنوان یک به اصطلاح نگرانی مطرح میشه در ذهن همگی ما، اما ما یک مقدار امیدوار هستیم که زبان پارسی یک بار دیگه به اصطلاح از این آتش هم بیرون بیایه. اما این بار قسمی که میبینیم و میشنویم و شما مشاره کردین، تلاش به اصطلاح بدبینا و بدخواهای زبان پارسی بسیار یک مقدار متاسفانه ریشه ای و سنجیده شده و مثل که سازمان یافته بگویم درست است یا نه، است متاسفانه که یک مقدار آدم میترسه که یک وقت آدم در بخ بره کمتر با زبان فارسی سر بخوره یا کمتر این زبان به این زبان سخن بشنوه، که امیدوار هستم چنین نباشه و یک به اصطلاح یک تنها دمو هیئت یک یأس در زندگی ما باقی بانه و خرابی آثار مثل کتابخانه بیعقی آدم خیلی وقت نگران میسازه و خطا میسازه. من فکر میکنم که در کشورهای دیگه راههای وجود داره، راههای وجود داره که جلوگیری شه و از تخریب این رقم مکانها، ولو که در اونجا یک هدف بسیار مهم تجارتی یا به اصطلاح شهری وجود داشته باشه، که این نگرانی اصلا در افغانستان فعلا وجود نداره و ای که یک بخش عمده از جامعه از تحصیل محروم میشن این بسیار زیاد دردناک است. اگر این زیاد طولانی باشه واقعا جبران ناپذیر میشه. اگر با 2 نسل و 3 نسل، حالا تقریبا 1 نسل نزدیک است که 1 نسل از تحصیل محروم بمانه، اگر به چند نسل برسه متاسفانه جبران خیلی سخت میشه و درد بسیار عمیق دیگه که بیتوجهی جهان است که زیاد نگران کننده است. این آدم احساس میکنه که به می ترتیب ادامه خواهد داشت در مهاجرت. این به اصطلاح این احساس دردناکتر از ایست که آدم در داخل افغانستان به اصطلاح بند مانده باشه و هیچ امیدی نداشته باشه.
2: خب یک طرف وضعیت در افغانستان خراب است، شما خیلی خوب توضیح دادین. یک طرف دیگه هم یک بخش عمده جامعه، کریم جامعه بهش گفته میشن که شبیه شما را به جامعه جهانی بیرون آوردن، درست؟ یعنی در افغانستان دیگه واقعا یک تعداد اندک باقی مانده. بنابراین نقش کسایی مثل شما چی هست برای الهام بخشیدن به او کسایی که در افغانستان مانده، نسلی که در اونجا هست، تشنه علم و دانش هست، تشنه شعر هست، شما در اینجا چی کار انجام میدین مجیر صاحب که واقعا با او الهام بخش باشه و اگر روز هم دوباره به خیر بر بگردین و یعنی کسایی که بیرون شدن بر بگردن حداقل اینا خیلی دور نمانده باشن از او اجتماع؟
0: تا هنوز من فکر میکنم و میشنوم با دوستا که در تماس میباشیم در زمینه نوشتن به زبان فارسی یا در زمینه آفرینش آثار ادبی فارسی یک سانسور بسیار زیاد جدی به جزیات بپردازه، سانسوری که به جزیات بپردازه من نمیبینم، یا شاید ما در خبر نیستیم تا جایی که ما میبینیم و میشنویم. خوشبختانه چنین چیزی نیست، در حالی که مثلا به صورت عمومی یک بار اعلان میشه که شعر عاشقانه دیگه نوشته نشوه و مثلا اینه رقم نشوه و اینه رقم نشوه یا موسیقی مثلا من میشه و یا ولی هنوز هم برای نفس کشیدن امکان و شرایطش است. ما با جمعایی که به اصطلاح در مزار شریف است و شعر میخوانن و از ادبیات گپ میزنن و از مفاخر تاریخی خود گپ میزنن، در اونجا همیشه در تماس هستیم. کاری که ما میتونیم با نگه داشتن اینمی تماس ها هست و حتی از نظر مالی مثلا ما میتونیم برای کسایی که با تاسف در اونجا جوانه هایی که مخصوصا جوانه هایی که باید بسیار با یک حال و هوای خوب زندگی میکردن در این سال ها در دام او شرایط افتاده، از نظر مالی اونا رو حمایت بکنیم، امید بتیم و در خدمتشان باشین. تجربیاتی که ما داریم هر رقمی که میشه این تجربیات خود بر از اینا انتقال بتیم که او به اصطلاح او نوالها خشک نشوه و امیدوار باشن برای آینده. دیگه ما خود میفهمیم که نه هم شعر نوشته میکنیم، من به اصطلاح از طریق موسیقی تا جایی که فراهم میشه زمینش اینمی اهداف دنبال میکنیم خود ریسه.
2: درست. و در آلمان در شهری که شما زندگی میکنید، اگر اشتباه نکنم در بن زندگی میکنید، در این جهت من خانه فرهنگ وجود داره شبیه در کن که در افغانستان ما داشتیم، آیا عضویت او را شما دارین؟ چه کارهای چه همکاری های مشترک با او انجام میتین؟
0: در با چند تا کتابخانه ها در اینجا در تماس هستیم، رفت آمد داریم. دیگه البته خو شرایط در اینجا بسیار متفاوت با شرایط در افغانستان، ولی به هر حال با این محیط با یک تعداد از آدمایی که به اصطلاح کارهای فرهنگی همیشه کردن از روزی که اینجا آمدن تا حال را به اصطلاح شاعرها و نویسنده‌ها را جمع کردن، مجال کتابخانی را فراهم کردن، با اونا آشنا هستیم، در تماس هستیم، هم در بن و هم در شهر کلن. دیگه تا حدی که امو به اصطلاح زواید و قواعد اجازه میده در تماس هستیم. بله
2: درست. مجید صاحب، به عنوان آخرین سوال، اگر روز شرایط فراهم شوه و دوباره به بلخ برین، نخستین کار که انجام میتین چی میباشه؟
0: طبعا بخیر روزی که با همون تو یک امید و خوشحالی در مزار شریف به اصطلاح برسم، راه از درجه که بودم راه سر قبر مادرم میرم، بعد از زیارت قبر اونا دنبال دوستای خود میگردم و میفهمید که او شهر هر قدمش یک بهشت است.
2: و اگر صحبت های پایانی تانه با یک شعر خاتمه بتین، خیلی عالی میشه که شنونده هم حتما منتظر است.
0: دو تا دویتی که باز همو حال هوا هسته میخونم و با شما و دوستا خداحافظی میکنم. خودم اینجا و فودای من آنجاست، خیال و خواب و رؤیای من آنجاست، دلم دیوانه آن شهر زیباست، مزار آرزوهای من آنجاست، دل من عاشق دیوانه اش بود، خراب خانه ویرانه اش بود، چه کس آواره کرده شاعرش را، گلوی من کبوترخانه اش بود. و دو بیتی آخر، ندارد غصه ات اندازه ای بلخ، نه در داری و نه دروازه ای بلخ، ندارم آرزو جز این که خوانم برایت شعرهای تازه ای بلخ.
2: یک جان تشکر وهاب مجید، شاعر نامدار بلخ، از حضورتان در برنامه.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 19 اسد که برابر است با 10 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادامه سیاست گروگانگیری طالبان. وزارت خارجه امریکا بازداشت یک شهروندش در مزار شریف از سوی طالبان را تایید کرد. ادامه قتل‌های هدفمند. افراد مسلح یک مرد جوان را در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشتند. هشدار حکمتیار از قیام ملی علیه طالبان. حزب اسلامی خواستار انتقال قدرت از راه انتخابات شد. و انتصاب 6 فرمانده ارتش سپاه از سوی رهبری جمهوری اسلامی ایران. مشروع خبرها. منابع معتبر و افغانستان انترنشنال خبر دادند که تاد آدام بیکر شهروند امریکایی از 25 روز پیش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ناپدید شده است. وزارت خارجه امریکا دوشنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که از گزارش ها درباره بازداشت یک شهروند امریکایی در افغانستان آگاه است. این وزارت تاکید کرد که دولت ترامپ هیچ اولویتی بالاتر از تامین امنیت و حفاظت از شهروندان امریکایی ندارد. افراد مسلح یک مرد جوان را در نزدیکی دروازه فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشتند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که این فرد نومان مرادی، فرزند عبدالرحمن مرادی، عضو پیشین شورای ولایتی هرات بود. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، نومان در حال عبور از نزدیکی دروازه فرماندهی پلیس طالبان در شهر هرات بود که هدف تیراندازی قرار گرفت. فرمانده پلیس طالبان در کابل روز دوشنبه از کشته شدن 4 نفر در درگیری با نیروهای این گروه در مربوطات حوزه اجده امنیتی کابل خبر داد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفت که این افراد مسلح بودند و برای سرقت وارد یک خانه شده بودند. به گفته آقای زدران پس از اطلاع نیروهای امنیتی طالبان به محل رفتند و با افرادی که او دزدان مسلح خوانده درگیر شدند. طالبان گفته است که هر 4 فرد متهم به اقدام برای سرقت کشته شدند و 2 تفنگچه نیز از نزد آنان به دست آمده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید اکنون زمان ندامت و مصالحه است و افغانها باید 4 دهه رنج، مرگ و جنگ را کنار بگذارند و برای همزیستی و ساختن کشور تلاش کنند. کرزی در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریر دلاراسرا گفت تلاش میکند وضعیت افغانستان را از زاویه جمهوری یا امارت طالبان نبیند. او گفت خواست من همزیستی برای ساختن خیر کشور است و افغانها حق آن را دارند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت حتی در سال 2010 زمانی که برادرش را طالبان کشته بودند دفن میکرد. همچنان طالبان را برادر میخواند. حزب اسلامی افغانستان از یک طرح تازه برای حل بحران افغانستان که ایجاد شورای ملی و برگزاری انتخابات را پیشنهاد می کند حمایت کرد. این طرح که عنوان آن میثاق وحدت ملی است، انتقال قدرت را از راه انتخابات و تدوین قانون اساسی را پیشنهاد کرده و هشدار داده که رد راهکار مسالمت آمیز با قیام ملی روبرو خواهد شد. در این طرح وضعیت کنونی افغانستان با انتقاد از انحصار قدرت، نبود نهادهای منتخب و قانون اساسی، محرومسازی زنان، بسته ماندن مکاتب و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به تصویر کشیده شده و بر حل بحران از راه تفاهم سیاسی تأکید شده است. منابع از حزب اسلامی گفتند این طرح را جمعی از شهروندان ارائه کردند و گلبدین حکمتیار از آن حمایت کرده است. منابع معتبر از کابل و افغانستان انترنشنال گفتند که شورای امنیت سازمان ملل و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اجازه سفر حج عمره به عربستان سعودی را نداده است. به گفته منابع امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، قصد داشت برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کند، اما شورای امنیت با درخواست او برای معافیت از ممنوعیت سفر خبر موافقت نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این برای سفر مقامهای ارشد طالبان معافیت از ممنوعیت سفر صادر کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکردند. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهراً این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده است. به گزارش یونما محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردند خواسته برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با فرید شمال آگاه نظامی.
1: ببینید که بار اول است که یونما یک گزارش را در مورد مشکلات و چالش هایی که مردم با طالبان مواجه هستند نشر کرده. این گزارش شاید همانقدر باشه که یونما دسترسی پیدا کرده، ولی حقیقت زندگی مردم افغانستان در شرایط موجود بیشتر و بدتر از این شکایت هایی است که این بده. چرا اکثر مردم از ترس طالبان از ظلم و تعدیداتی که ما انجام میکنند به مراجع دولتی یا به مراجع بین‌المللی مراجعه نمیکنند؟ به خاطر اینکه مورد تعدید قرار میگیرند. البته این گزارش مفصل است، نشان میده که در زندان طالبان ای اسناد و مدارک کافی وجود داره. از طریق میدیا، شبکه های اجتماعی، رادیو شبا و تلویزیون اینترنشنال به صورت وافری چه اسناد وجود داره که چگونه اینا طالبان شکنجه میکنند. مشکل اصلی همی است که ما قبلا هم گفتیم و دوستایی که اینا گرفته شدن و دوباره آزاد شدن از پیشان سوال کردیم، اینا بدون از اینکه پرسان بکنن افراد و اشخاصی که میگیرن اول حتی خوب میکنن بعد میخوند که چگونه هست، بعد از اون بازی مدرد میخوان میرن. یا سوالشون همیزه خوب خیلی چرا برادر مرا لطف خوب کردی؟ لطف خوب شکنجه انواع و اقسام شکنجه شکنجه خود جا در بودن ما بستن اینا رو در دارن سر زندانی های افغانی خود تطبیق میکنن. اینا از هیچ نوع شکنجه به خاطر گرفتن اعتراف، به خاطر اینکه وادار بسازن برای یک انسانی که بیگناه هست که باید توی آدایشی بودی و مقاومت بودی بسن افراد و اشخاص اینا در بخشای از طریق نظامی گرفتار میکنن در عملیت ها شکنجه بندوری کافی وجود داره. ما اطلاعات دقیق داریم، بله. ما رابطه ما مردم داریم.
2: هم آقای شما در این قسمت صحبت های ابتدایی شما مثلا مردم نمیفهمن که تابال چند تا از نیروهای طالبان به دلیل همین شکنجه که شما اشاره میکنین، به دلیل بدرفتاری که با مردم دارن، از وظایفشان برکنار شدن، بازداشت شدن، محکمه شدن یا مجازات شدن. سوال مردم همی است که چرا نام و جزئیات پرونده های خود جنگجوی طالبان مشخص نمیشه، مردمی نمیشه، اعلان نمیشه؟
1: مشکل طالبان همی است که اینا نه تنها که خودشان دیگران نمیوانند دسترسی اطلاعاتی داشته باشند بر حاکمیت طالب یا بر مسئولین طالبان، خود از این در ارائه گزارش فقط جز اینکه از خود تعریف بکنند، از خود توصیف بکنند، از گروه خود، از اقدامات خود دیگه هیچ چیز ندارند. اینا چرایی چونی موارد اینا نشان میکنند. حتی شما میبینید که مردم میبینند که اولا طیاره پاکستانی یا بمباردمان میکنه یا توسط مخالفین نظامی راکت پیل میشه، اینا انکار میکنن. چیزی که به چشم دیده میشه، اینا خب هر چیز میگن که یا مجاهد هستن، اینا پاک هستن، صاف هستن، هیچ مشکلی نداره، همه چیز گل و گلزار و وطن خیر و خیرات هست. و میخواستید اینا اطلاع رسانی نمیکنن و اگه کسی هم بوده او رو پنهان کردن و اگه کسی بوده محکمی هم درست شد نگرفتن. بسیاری ها از شما دیدن که مردم ادعایی کردن به خصوص در مورد تجاوز جنسی برای از خردسالا در بغلان، در تخار، در ولایت بیگ افغانستان، اما کی بازتاز کرد؟
0: دو منبع آگاه روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان شب گذشته به خانه های شماری از نظامیان دولت پیشین در عینو مینه قندهار یورش بردند. به گفته منابع طالبان به زن نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی خانه های این افراد را بازرسی کردند. منابع افزودند که در دو روز گذشته نیز نیروهای طالبان در شماری از مناطق ولسوالی پنجوایی قندهار به خانه های برخی افراد یورش برده و آنها را بازرسی کردند. محمد راتمنش کارشناس مسائل نظامی میگوید با گسترش هسته های مخالفان مسلح در بخش های مختلف افغانستان نگرانی طالبان افزایش یافته و بازرسی خانه های نظامیان پیشین میتواند نشانه ای از انحراف باشد.
3: شما خبر دارین که اخیراً بعضی نگرانی های طالبان دارن به خاطر از اینکه در بین خودشان و همچنان برخوردهایی که اینها با مردم میکنند معنی زیر میده که اینها از مردم جدا هستند، خصوصا با مردم اهل تشیع که شما ببینید به چه حالت اونها را مورد تحقیر قرار میتن. شما خبر دارن که اخیراً همو جبهه متحده که تحت رهبری سمی سادات کار میکنه در ولایت قندهار یک سلسله فعالیت های را انجام دادن و به همین شکل در منطقه قلات ولایت زابل جبهه آزادی ضربات را بر پیکر طالبان وارد کرد. در نیمروز هم چند روز پیش جنگ های را به وجود آوردن که طالبان از این جهت بسیار نگران هستند و اونها به جایی که در مقابل با اونها فعالیت بکنن به جان افسران و سربازان افتیدند که اونها نه سلاح دارند و در شهر زندگی میکنن و زندگی روزمره خود میگذرانند، ولی نگرانی ها نمیتونه طالبان را براعت بده و یایی که به اونها کمک برسانه. اینها از دست خود و از فعالیت خود و از عمل کرد خود در بین مردم و جامعه نوع سرخورده شدن و می دانند که وضعیت در داخل جامعه نمیشه که همیشه با زور و شکنجه و سرنیزه او را مهار بکنند. به همین واسطه است که اینها به جان مردم افتیدند، مردمی که نه سلاح دارن نه کدام فعالیت را انجام میدن. ای افسران و سربازان نظامی بیچاره فقط در شهرها میخوان به زندگی روزمره خود ادامه بدن ولی اینها به جان از گاه افتیدند.
4: یعنی شما میگین بازرسی ها میتونه بنگر ترس طالبان هم باشه، حالا اگر در بین مردم است یا نظامی های پیشین از شکل گیری هسته های مسلح در جنوب میتونه حراس را ایجاد کرده باشه در دل طالبان؟
3: یقینا در سمت جنوب، نه تنها در جنوب بلکه در مرکز شمال و شرق افغانستان هسته های زیادی به وجود آمده که بر علیه طالبان امروز جنگ میکنند. شما نه تنها در شمال بلکه در اطراف و اکناف حوزه کابل و در غرب مثلا در هرات این نقطه های مبارزات ضد طالبان را مشاهده میکنین. هر روز افراد از یاد در اطراف قندهار، در اطراف هلمند، در نیمروز، در فرا و در اطراف زابل کشته میشن.
0: منابع معتبر از کابل روز دوشنبه 19 اسد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان دو مقام هزاره این گروه را در دفتر کار خود سرزنش، توهین و تحقیر کرده است. به نقل از منابع، عبدالحکیم شرعی یک شنبه شب به مدارعلی کریمی معین وزارت شهرسازی و عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد زنگ زد و آنها را صبح دوشنبه به دفتر کار خود در وزارت عدلیه احضار کرد. کریمی و نظری روز دوشنبه به وزارت عدلیه در ساحه دارالامان کابل رفتند و از ساعت 9 تا 11 پیش از ظهر با وزیر دیدار کردند. به گفته منبع شرعی این دو مقام هزاره در اداره طالبان را توهین، تحقیر، سرزنش و بی‌آب کرده است. 5 سال پیش سقوط افغانستان به دست طالبان موج تازه از مهاجرت را بر راه انداخت و بسیاری از چهره های فرهنگی کشور را نیز ناگزیر به ترک وطن کرد. زندگی اکثریت آنان دچار تغییر شد و اکنون در تبعید با موج تازه از چالش ها و مشکلات روبروند. وهاب مجیر شاعر شناخته شده افغانستان یکی از آنان است. شاعری که اکنون از درد مهاجرت، شعر در غربت و رویای بازگشت به وطن میگوید.
5: مهاجرت برای ما بسیار زیاد دردناک و تلخ بود به خاطر از اینکه من در تمام عمرم تمام سفرهایی که از کرده بودم یا داشتم از 10 روز بیشتر نبود و از بلخ جدا شدن از بلخ واقعا یک تجربه بسیار زیاد وحشتناک بود، مخصوصا وقتی ما در آلمان رسیدیم سال اول تا سال دوم دیگه خیلی سخت بود. من از یک چیز بسیار زیاد حراسان بودم و مرا بسیار زیاد به اصطلاح دچار یأس و ناامیدی می ساخت. این بود که وقتی در زندگی مهاجرت و غربت به اصطلاح شروع کردیم، ایت نمی فهمیدم که پیش خود یک تاریخ برای برگشت به افغانستان یا مزار شریف نداشتیم و این مسئله بسیار زیاد ترسناک بود، یک تجربه بسیار عجیب و غریب بود. نمی فهم دوستا شنیدن یا خواندن، باز ما همین مسئله را در یکی از شعرها خودم بیان کردیم که اونجا گفته میشه که سفر آن است که روز به وطن برگردی، غربت آن است که همواره مهاجر باشی. وقتی آدم یک تاریخ برای برگشت به وطن خود نداشته باشه خیلی دردناک است و مخصوصا برای کسی که به اصطلاح با هنر سر و کار داشته در تمام زندگی خود و با هنر به اصطلاح یک رابطه عاطفی داشته و با مردم در واقع یک رابطه عاطفی از طریق هنر داشته، زندگی در غربت و مهاجرت خیلی دردناک است.
6: موجی صاحب، به غربت، مهاجرت و ادغامتان در آلمان حتما میپردازیم. از بیرون شدنتان بگوین، این حدودا 5 سال دیگه میگذره، چگونه مزار شریف ترک گفتین؟
5: بله، حدود 5 سال میشه. بسیار با ناامیدی و بسیار با مشکلات زیاد دیگه باز مزار بیرون شدیم. بسیار با سراسیمگی که دیگه هیچ موره وصف کردن نمیتونم. مخصوصا در یک برنامه که ما قرار بود بیرون شدیم از افغانستان بسیار زیاد عجله داشتیم، به چند تا دلیلی که بود، خانواده ها همراه ما بود و یکی از شعرهای مشهور ادبیات افغانستان استاد صادق حسیان، زنده یاد استاد صادق حسیان، خانوادش هم همراه ما بود. دیگه روزهای بسیار دشوار رو دیدیم، مخصوصا ابو روزهایی که تازه به اصطلاح افغانستان به دست طالبان افتاده بود. هنوز چند روز نگذشته بود که پریشانی های ما شروع شد. ما بعد از حدود 3 ماه پس از اشغال افغانستان به اصطلاح یک زمینه بهتر و وقت فراهم شد، از طریق کشور ازبکستان به فرانکفورت آمدیم.
0: در حالی که جنگ، حملات موشکی و ناامنی همچنان بر خاور میانه سایه افگنده، سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه یک توافق دفاعی تازه امضا کردند. توافقی که برخی آن را گامی به سوی یک ائتلاف امنیتی بزرگتر در جهان اسلام می دانند. اما این پیمان چیست؟ چرا اکنون شکل گرفته و طالبان در این معادله چی جایگاهی دارند؟ در این گزارش طاهر قادری به این پرسش ها پرداخته است.
7: حمله تازه حوثی ها به تأسیسات نفتی جازان در عربستان سعودی. خاورمیانه این روزها پر از چنین خبرهای است، از جنگ امریکا و اسرائیل با ایران گرفته تا حملات حوثی ها در یمن و نگرانی از گسترش درگیری ها در سراسر منطقه. در چنین فضای، سه کشور مسلمان، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در شهر مکه توافق نامه ای را امضا کردند که توجه بسیار را به خود جلب کرده. اما این توافق چیست؟ از تیمور ازهری، خبرنگار ارشد تویترز در امور افغانستان سعودی میشنویم.
8: در منطقه یک بازارایی و همسویی تازه در حال شکلگیری است و باور من کشورهای مختلف در جستجوی شرکا و ائتلافهای جدیدند تا بتوانند با تهدیدهای تازه مقابله کنند. این سه کشور از بزرگترین کشورهای مسلمان سنی هستند و هر یک توانایی متفاوت را به این ائتلاف می آورند.
7: این توافق با نام توافق بازدارندگی مشترک مکه امضا شده. بر اساس این پیمان، اگر یکی از سه کشور با یک تهدید یا حمله نظامی روبرو شود، دو کشور دیگر نیز آن را تهدید علیه امنیت خود دانسته و برای هماهنگی و همکاری وارد عمل خواهند شد. همین موضوع باعث شده که برخی رسانه ها از آن به عنوان ناتوی اسلامی یاد کنند. اما اگر حوثی ها همچنان به تأسیسات و منافع عربستان حمله کنند، آیا ترکیه و پاکستان نیز در کنار ریاض خواهند ایستاد؟ مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید این توافق با نخستین آزمون جدی خود روبروست.
9: مسئله شدت این کشورها هنوز مشخص نیست، اما اونطور که در بیانیه مشترک واضح هست، حمله به هر کدام از این کشورها حمله به کشور دیگری خواهد بود. در نتیجه این بند میتونه یک بند فعال در این توافقنامه باشه. حالا ما در مقابل یک امتحان قرار داریم که اگر روسی ها بخواد حملات مستعدی را انجام بدن، آیا این کشورها دخالت خواهند کرد؟
7: اما آیا واقعا میتوان این پیمان را یک ناتوی اسلامی نامید؟ ناتو یک ائتلاف نظامی گسترده است که بر اساس آن حمله به یک عضو حمله به تمامی اعضا شمرده می شود و کشورها موظف به دفاع جمعی هستند. اما درباره توافق مکه هنوز چنین تعهد گسترده اعلام نشده. کارشناسان می گویند این توافق بیشتر چارچوب برای همکاری امنیتی، تبادل اطلاعات استخباراتی، آموزش نیروها، توسعه صنایع دفاعی و هماهنگی سیاسی میان سه کشور است. در این میان هر کدام از این سه کشور یک امتیاز مهم را هم وارد این همکاری کردند. ترکیه یکی از نیرومندترین ارتش‌های منطقه و صنعت دفاعی پیشرفته را در اختیار دارد. عربستان از توان مالی و اقتصادی گسترده برخوردار است و پاکستان تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در جهان اسلام است. اما افغانستان و طالبان در این میان چه جایگاهی دارند؟ ترکیه در سالهای اخیر روابط نزدیک با طالبان حفظ کرده. در مقابل عربستان سعودی که در دهه 90 از معدود کشورهایی بود که حکومت نخست طالبان را به رسمیت شناخت، پس از بازگشت دوباره این گروه به قدرت با احتیاط بیشتر عمل کرده. در مکه سه کشور برای همکاری دفاعی دست دادند. اما پرسشی که مطرح است، اگر این همکاری در سالهای آینده گسترده تر شود، طالبان در کجا این معادله قرار خواهند داشت؟
0: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شش فرمانده ارشد نظامی را منصوب کرد و به بخشی از ساختار فرماندهی زمان جنگ که ماها بدون صدور حکم فعالیت میکرد رسمیت بخشید. با این حال چند سمت از حساسترین سمت‌های اطلاعاتی همچنان بدون رئیس دائمی باقی ماندند. بر اساس شش حکم جداگانه که عصر دوشنبه منتشر شدند، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و کیومرث حیدری فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش به جانشینی او منصوب شد. خامنه ای همچنین احمد وحیدی را به طور رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد و او را به درجه لشکری سرلشکری ارتقا داد. مصطفی ایزیدی نیز جانشین فرمانده کل سپاه شد. و حال هم ادامه خبرهای از جهان را با همکارم مرسل سیاس میشنویم.
10: رویدادهای جهان.
11: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در این مرحله از مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز بحثی در خصوص دریافت عوارض نشده، اما طبیعتاً وقت خدماتی در دریا ارائه شود باید خزینه های نیز دریافت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تنگه هرمز از روز خلقت حضرت آدم نوع سرطان باز بود. اکنون در شرایطی که آمریکا همچنان محاصره دریایی را اعمال می‌کند، هیچ گونه جایگاه حقوقی برای اظهار نظر در مورد بازگشایی تنگه هرمز ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت که واشنگتن در قبال ایران به سر و صدا پیش می رود و مذاکرات دو طرف نیم بند است. آکسیوس این اظهارات را نشانه آن دانست که ترامپ فعلا افزایش فشار اقتصادی بر تهران را به سرگیری عملیات گسترده نظامی ترجیح می دهد. ترامپ روز یکشنبه 8 اسفند در گفتگوی تلفنی با آکسیوس گفت اکنون صرفا ایران را زیر نظر داریم با آن تورم عظیم و این واقعیتی که پولی ندارد. او تاکید کرد که حکومت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و حتی پول کافی برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا در عین حال گفت که با کاهش بهای نفت به کم بیش از 75 دلار در هر بشکه، مصرف کنندگان آمریکایی فشار ناشی از جنگ را کمتر احساس می‌کنند. او درباره رویارویی با جمهوری اسلامی افزود: همه چیز درست خواهد شد، همیشه درست می‌شود، مثل یک بازی شطرنج است. وال استریت جورنال گزارش داد در حالی که کاخ سفید در پی بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه پایان جنگ بود، شرطهای تازه جمهوری اسلامی برای عبور آزادانه کشتی‌ها از این آبراه چشم‌انداز رسیدن به توافق و خروج آمریکا از جنگ را دشوارتر کرده. این روزنامه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر در گفتگوهای خصوصی با دستیاران ارشدش این احتمال را مطرح کرده است که در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای، از جنگ خارج شود. به نوشته این روزنامه، با دشوارتر شدن دستیابی به توافق هسته‌ای، کاخ سفید تمرکز خود را بیشتر بر بازگشایی تنگه هرمز گذاشته و ترامپ در پی فراهم کردن زمینه برای اعلام پیروزی بوده است. اما مطرح شدن شرطهای سخت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز این مسیر را دشوارتر کرده. یک نظرسنجی از ده ها مقام اطلاعاتی کنونی و پیشین MI6 بریتانیا را قدرتمندترین سرویس اطلاعاتی اروپا معرفی کرد. اداره کل امنیت خارجی فرانسه دوم شد و هالند با قرار گرفتن در جایگاه سوم شگفتی این رتبه بندی بود. با گزارش واینت، هفتنامه فرانسوی اکسپرس برای تهیه این رتبه بندی با 60 افسر شاغل و بازنشسته از 25 سازمان اطلاعاتی گفتگو کرده. 16 نفر از آنان ریاست کنونی یا پیشین یک سازمان را بر عهده داشتند. سرویس ها بر اساس توانایی جذب عوامل نفوذی، رخنه در مراکز قدرت، اجرای عملیات مخفی و خرابکاری و همچنان قابلیت های سایبری ارزیابی شدند. MI6 بیشترین امتیاز را به دلیل توانایی در جذب و پرورش منابع بلند مدت در کشورهای مانند روسیه، چین، ایران و ترکیه به دست آورد. یک مقام اطلاعاتی فرانسه گفت بریتانیا گاهی فارغ التحصیلان دانشگاه های نخبه را 10 سال پیش از فعال کردنشان جذب می کند و مدعی شد علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع حکومت ایران، نیز از سوی بریتانیا به خدمت گرفته شده بود. فرانسه به دلیل گستره جهانی فعالیت ها و ترکیب اطلاعات انسانی با عملیات مخفی و توانایی های فنی در جایگاه دوم قرار گرفت.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
1: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انترنیشنال برای کسانی است که میخواهند به جای شایعه حقیقت بشنوند.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکرده است. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهرا این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده. با گزارش یونما محکمه نظامی طالبان از افرادی که

0: بال است که یورا ماه یک گزارش ده در مورد مشکلات و چالش هایی که مردم با طالبان مواجه هستند نشر کرده. این گزارش شاید اما خدر باشه که یورا ماه دسترسی پیدا کرده، ولی حقیقت زندگی مردم افغانستان در شرایط موجود بیشتر و بدتر از این شکایت های است که ای بده. چرا اکثر مردم از ترس طالبان از ظلم و تهدیداتی که انجام میتن به مراجع دولتی یا به مراجع بین المللی مراجعه نمیکنند، به خاطر اینکه مورد تعدید قرار میگیرند. البته این گزارش مفصل است، نشان می دهد که در زندان های طالبا این اسناد و مدارک کافی وجود دارد از طریق میدیا، شبکه های اجتماعی، رادیو شما و تلویزیون اینترنشنال، به صورت وافری چه اسناد وجود دارد که چگونه اینا طالبا شکنجه می کنند. مشکل اصلی همی است که ما قبلا هم گفتیم و دوستایی که اینا گرفته شدن و دوباره آزاد شدن از پیشان سوال کردیم، اینا بدون از اینکه پرسان بکنن افراد و اشخاصی که میگرن اول حتی خوب میکنن بعد میخوند که چه گناه است، بعد از اون بازی مردت میخوند میرن. اینا سوالشون همیزه خوب خیچرا برادر مرا لطف خوب کردی، لطف خوب شکنجه انواع و اقسام شکنجه شکنجه خود جا در بودن ما بستن اینا رو در دارن سر زندانی های افغانی خود تطبیق میکنن. اینا از هیچ نوع شکنجه به خاطر گرفتن اعتراف و خاطر اینکه وادار بسازن برای یک انسانی که بیگناه هست که گویا تو یا دایشی بودی یا مقاومت بودی، بسن افراد و اشخاصی که در بخش های تاریخ نظامی گرفتار میکنند در مدت ها شکنجه بانداری کافی وجود داره. ما اطلاعات دقیق داریم، بله. ما رابطه های مردم داریم.
1: هم آقای شما در این قسمت صحبت های ابتدایی شما مثلا مردم نمیفهمن که تابال چند تا از نیروهای طالبا به دلیل همین شکنجه که شما اشاره میکنین، به دلیل بدرفتاری که با مردم دارن، از وظایفشان برکنار شدن، بازداشت شدن، محکمه شدن یا مجازات شدن. سوال مردم همی است که چرا نام و جزئیات پرونده‌های خود جنگجوی طالبا مشخص نمیشه، مردمی نمیشه، اعلان نمیشه؟
0: مشکل طالبا همی است که اینا نه تنها که خودشان دیگران نمیوانند دسترسی اطلاعاتی داشته باشند بر حاکمیت طالب یا بر مسئولین طالبا، خود از این در ارائه گزارش فقط جز اینکه از خود تعریف بکنند، از خود توصیف بکنند، از گروه خود، از اقدامات خود دیگه هیچ چیز ندارند. اینا چیزایی چون موارد اینا نشر میکنند. حتی شما میبینید که مردم میبینند که اولا تایر پاکستانی یا بمباردمان میکنند یا توسط مخالفین نظامی راکت پیل میشه، اینا انکار میکنن. چیزی که بچشم دیده میشه اینا خب هر چیزی میگن که یا مجاهد هستن، اینا پاک هستن، صاف هستن، هیچ مشکلی نداره، همه چیز برو گلزار به وطن خیر و خیرت هست. و این خاطر اینا اطلاع رسانی نمیکنن و اگه کسی هم بوده او رو پنهان کردن و اگه کسی بوده محکمی هم درست شد نگرفتن. بسیاری ها از شما دیدن که مردم ادعای کردن بخصوص در مورد تجاوز جنسی بر از خردسالا در بغلان، در تخار، در ولایت دیگه افغانستان، اما کی بازخواست کرد؟ اگر بازخواست اگر محکمه هم شد به اطلاع رسانی نشد که آدم به خاطر اینکه اونا رها شدن، به خاطر اینکه اونا نمی گزارشم با سرعت نشه شده که اینا توسط وساطت ها، توسط واسطه یا وسیله یا پول اینا اعلام میشن. مشکل اصلی
1: اما آقای شما در چندین مورد همی گزارش های یونما هم که منتشر شده و جزئیات ارائه شده در خصوصا درباره نقض شدید حقوق بشر، وزارت داخله و استخبارات طالبان تحقیق را یا برخورد جدی را با این نظامیشان نداشتن، برعکس سخنگوی طالبان آمده این گزارش ها را دستکاری شده و واقعیت هایی که گفته خودشان غربی ها میخواین به افغانستان بپردازن یاد میکنن.
0: خب مشکل طالبان همی است که اونا یک فکر و یک ایده دارن که در حکومت یا یک حکومت با صلاحیت و بی مسئولیت. اینا عنوان مردم خبر ندارن، از مردم خبر ندارن، از مشکلات سی مردم بیچاره خبر ندارن، از حقوق متقاعدین خبر ندارن. اینا از هیچ چیز آگاه نیستن جز از اینکه در مورد خود فکر کنن، در مورد 40 میلیون انسان یا فکر نمیکنن، یا بیشتر تلاشن در مورد 40000 طالب است که 40000 طالب چرا هم و فساد به اندازه کافی در افغانستان حتی در مواردی که ما داریم بالاتر از دوران جمهوریت، این فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، همه چیز وجود داره ولی هیچ کس بازخواست نمیکنه. اینا جزیه میگیرن از مردم. باور بکنید من گرچه شاید مشکل در این رابطه ارتباط داشته باشه نداشته باشه، ما حتی اینا خودشان را جور میکنن، از تکسیران، از یکشوان، از کراچیوان، از انما و اصلا از اوتلای آروسی، اینا با وجودی که خودشان شرعیت میگن که این خانمای تو نباشن تو نباشن، ولی میرن در اونجا خودم میگیرن میمونن میگذارن که هر چیز که نه شرعیت است نه امر معروفی است، فقط اینا پول میگیرن. از این خاطر اینا بازخواست نمیکنن. افراد و اشخاصی که محکمه میشن، اگر محکمه احیانا نگه شده باشن، اونا یا رها میشن. چرا؟ اونا مجاهدین هستن، اونا فرشای آسمانی هستن، اونا بیگناه هستن و یا سر از یک تهمت شده. اینا نمیخوان که اون مایت اصلی گروه خود یا افراد خود افشا شده و مردم نفرت پیشه دالی که مردم میبینن احساس میتونن. من فکر میکنم یونما بار اول است که با جامعه افغانی هم نظر شده، با مردم افغانستان هم نظر شده و این انعکاس داره.
1: آقای شمال، شما گفتن که احیانا اگر محکمه هم شون یا مجازات نمیشن

0: ولی در امی گزارشی رو ما آمده که خود دادگاه های مربوط به طالبا زمانی که شهروندا میرن از دست نیروهای طالب شکایت درج میکنن میخواین درج بکنن، اونها میگه که نمیخواین که شکایت علیه نیروها اینجا پذیرفته شوه و درج شوه، در حالی که طالب بازم همون حرف شماست که مدعی تطبیق عدالت است، مدعی تطبیق قانون است. پس چرا محاکمشان این شکایت ها را جرأت نمیکنن که بپذیرن؟
1: اینا پالیسیشون همین رقم است. اینا من برچند گفتم یا نمیخوان که گویا طالب از یا در مورد یک طالب یا از یا مجاهد از یا گویا فرشته های آسمانی هستن یا که دای صورت بگیره، هر کسی که ادعا میکنه میگه برادر غلط است، یا شرایط بر از اون طوری تنظیم میکنه که بیچاره از شکایت خصوصت نکنه نظر کنه بگه برادر معطل شد، یا که تعدیلش میکنن به پشتسر که برادر برو عریضه تپس بید. اینا نمیخوان، میخوان که اگه محکمه شد یا بر عدالت خواهی شد یا فیصله بر مردم رسانده شد بر دست مردمان برسد و باز طالب ایجا بدنام است. اینجا خب میخوان که طالب، ولی واقعی کسی که مردم میبینن عملا اینه که طالب بخواه یا نخواه، افشا کنه یا نکنه، در اصلا بگه یا نگوه، مردم عملا میبینن. نفرت انتجار مردم بیشتر شده میره هر روز. این پنهانکاری جز هیچ نتیجه نمیده. بگذاریم که هر چیزی که هست باید بگوییم، اما اینا همه چیز انحصار کردن، حتی اسرار اما امراضای مطبوعاتی که مثال عادی هستی در مثال انحصار کردن، هیچ در مورد هیچ فعالیت نظامی، در مورد هیچ حرکت مثال غیر قانونی خود اینا گزارش نمیدن. گویا گفتم که اینا فکر میکنن که مجاهدین هستن، اینا از فرشته های آسمانی هستن، اینا نماینده خداوند در زمین افغانستان هستن، در زمین در کلی زمین هستن، اینا باید سرازیات و مات نکنید. چندی بار شما دینه حتی برای کی مردم رو راجع کنن؟ خب محکمه کی هست؟ مردم کجا بره؟ مردم پیش حیبت الله بره عمل بره؟ این گزارش نشه کنه که 30,000 عزیزه پیش دفتر حیبت الله هست، ولی کسی که دیده نمیشه، وجود فیزیکی داره نداره معلوم نیست، صداش پخش میشه. اما چرا خبر رهبر از رهبر؟ خب وقتی که ما حکومت عمری میگیم، حکومت عمری خب عمر شب و روز میگه پیش خانه مردم غریب بیچاره که در حق کی بی عدالتی شده، باز خودش بوجی در نما پشت میکرد نما دخل خانه بیا من داخل نان نبر چطور من خواب کنم. اونو بوده حکومت عمر تاریخ یک آدمیست که کسی نمیبینه، کسی ندیده تا امروز.
0: ولی آقای شمال، شما یاد کردین که عرایض با حجم بسیار وسیع در این گزارش هم آمده که گفته میشه 20,000 عریضه در انتظار بررسی است. کسایی که شاکی هستن هنوز شکایت دارن و درخواست بازنگری به پرونده هایشان کردن، و حتی در این گزارش هم گفته شده که اگر هر کدام از این شکایت ها بررسی شود 6 ماه طول میکشه. شما 6 ماه ضرب 20,000 عریضه بکنین، این به چقدر زمان نیاز داره که عرایض بررسی شود؟ پس به این مفهوم است که عدالت یک بحث میان خالی میان توهی است در رژیم حاکم.
1: من یک مثال برتان میگم، اینا حقوق متقاعدین افغانستان نه بالاخره دادخواهی ها شد بالاخره مولا عمر یک کمیسیون رو بالاخره گفت در محکمه برید. دوستا و رفیقا از افسرهایی که متقاعد هستن که من کشان تماس دارم، اینا وقتی که مراجعه میکنه به ادارات از اینا، اینا طوری محاسبه میکنن که متقاعد بیچاره باید 3-4 لک افغانی دیگه برای تسلیم بکنه. ببینید چه رقم شرایط مساعد، چه رقم ساختن. بله ما حقوقتان رو میپردازیم، وقتی کی مراجعه میکنه هنوز یه متقاعد بیچاره 3-4 لک افغانی طلبگار طالب میشه. پس مردم کجا مراجعه بکنه؟ این چه رقم عدالت خواهی است؟ وقتی که حقوق یک انسان عقل عادی خود میخواه که 30-40 سال کار کرده، از پول خزانه تا دولت انتقال داده شده، همین پول تو باید دوباره میگه حرام است، بالاخره از حرام بودنش برآمد، آمد محکمه، بالاخره یک انسان باید به خاطر عقل خود بره در محکمه، داوری که در قانونی بازی توجیه داده شده با در محکمه هم که میره روانش میکنه با ریاست تقاعد. چندین بار از خود ما فامیلا دوستا رفیقایی که ما تماس دارم اینا مراجعه کردن که ایشون حساب کردن باید 3-4 لک افغانی دادم یا پس بدن، پس این بیچاره گفتن مورتی از حقوق تقاعد گریختن رفتن پس به خانششن که باید عذاب تعالی نمانی مالی ما رو بندی نکنه. همین به این منوال هر کار از جا کجا هر جایی که مراجعه بکنی خودت به عذاب میافتی، خودت به تحقیقاتی میری که مجبور میشی که از این مسئله تیر شی یا یک پول پردازی با پردازی که از جنجال خلاص کنی. خدا دوستایی داریم که اینا پول پرداختن خود از این جنجال از مریضی خود خلاص کردن، این عذابی طالب که ما نیخون دست یک بانه میتلاک کرد یک آدم یک چیزی باید بکنه.
0: بله بله آقای شمال، با در نظر داشتی گزارشی نما که از دست داشتن نیروهای طالبا در شکنجه شهروندا مور سهم میگذاره، این گزارش میگه که محاکمه نظامی طالبا به مردم میگن که شما از مجاهدینشان به گفته خودشان به محکمه شکایت نکنین، هزارها عریضه در انتظار بررسی توسط رهبری گروه افتیده، طالبا افراد ملکی را در محاکمه نظامی محکمه میکنن ولی برعکس نیروهای خودشان را گفته میشه که در محاکمه عادی میخواین محکمه بکنن، و بسیار موضوعات دیگه که یک گزارش طویل را به گفته شما یورما منتشر کرده. سوال آخری و جنبندی است که با این وضعیت چقدر میتونن مردم فریب بتن و چقدر امکان تداوم حکومت داریشان محتمل است؟
1: ای خود در پالیسی از جاست ما برتان گفتم وقتی که حکومت با صلاحیت باشه بی مسئولیت باشه در قبال نان مردم او مردم زندگی مردم معیشت مردم آزادی و حقوق شهروندی مردم چیزی فکر نداشته باشه از او ما اید نه در مرتبه توقع داریم نه در عدالت توقع داریم نه هیچ توقع نداریم. این همی حالتی است که امروز شما میبینین حرکت های نظامی جواد نظامی فعالیتاج بیشتر شده و این برمبنای پشتیبانی مردمی هست مردم از این هر رقم باشه حمایه میکنن و بالاخره مردم مجبور از بقیان بشده حکومت ظالم هیچ وقت دوام نکرد نه در افغانستان به این نقطه دنیا دوام نکرده و نمیکنه به این خاطر تو طالب هم به پنج سال گذشته نشان داد که تغییر ناپذیر است یگانه راه همی است که طالب باید از افغانستان به هر رقم ممکن میشه باید برداشته شد. حالا که ما بوین طالب اسلام میشه و می حکومت فراگیری دور میکنن انتخابات میکنن اینا به هیچ چیز معتقد نیستن. هیچ چیز. این گپایی که ما شما میزنیم یا بحثایی که ما میکنیم این راجع بشه برای یک حکومت که بر مشروعیت بنا شده باشه. مردم انتخاب کرده باشه. قانون اساسی وجود داشته باشه. در کشور قانون اساسی وجود نداره. پس کدام قانون بر مبنای چی باید متعلق کرده بتانیم؟ اینا قانون اساسی که مبنای هر چیز وقتی که هر قانون در افغانستان در دنیا جور میشن میگه مبنای از قانون اساسی هم کشور یا قانون اساسی افغانستان است. اما اینا قانون اساسی نداره. اینا خب هیچ قانونی یا کنوانسیون های بندری رو نمیپذیره. اینا خب در زندان هایشان حیات های کلسلی رو سرخی حقوق بشر اجازه نمیدن که بررسی بکنه از اونا گزارش بگیرن که واقعا در زندان ها چه میدن. ولی ما میفهمیم چه میگذره. اما این مردم میفهمن کسایی که از زندان ها خوارای ما که زندان شدن میبینی شکنجه روی شکنجه جنسی شکنجه تجاوز جنسی برای دخترها و اسیرای جنگی کسایی که شما دیدین در پنجشیر گرفتار کردن تیباران کردن اینا خدا قانونه و نفر میگیرن گرفتار میکنن سه روز بعد جسد از اون در کوچه پیدا میشه و این کس کس و برای تو خیلی گرفتار کردی بود از خانویش چطور جسدش در کوچه در جوچه افتیده
2: بله
1: مسئولیت نمیگیرن هیچ مسئولیت نمیگیرن و از یا توقع عدالت توقع بازخواست توقع نه یونما باید داشته باشن نه ما یونما کلشی رو میفهمم ما میفهمم مردم افغانستان میفهمم یگانه لای نجات افغانستان قیام ملی مردم افغانستان است که امروز نه فردا فردا نه پس فردا حتما صورت میگیره.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال آگاه نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. ادامه سیاست گروگانگیری طالبان. وزارت خارجه امریکا بازداشت یک شهروندش در مزار شریف از سوی طالبان را تایید کرد. ادامه قتل‌های هدفمند. افراد مسلح یک مرد جوان را در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشتند. هشدار حکمتیار از قیام ملی علیه طالبان. حزب اسلامی خواستار انتقال قدرت از راه انتخابات شد. و انتصاب 6 فرمانده ارتش سپاه از سوی رهبری جمهوری اسلامی ایران. مشروع خبرها. منابع معتبر و افغانستان انترنشنال خبر دادند که تاد آدام بیکر شهروند امریکایی از 25 روز پیش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ناپدید شده است. وزارت خارجه امریکا دوشنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که از گزارش ها درباره بازداشت یک شهروند امریکایی در افغانستان آگاه است. این وزارت تاکید کرد که دولت ترامپ هیچ اولویتی بالاتر از تامین امنیت و حفاظت از شهروندان امریکایی ندارد. افراد مسلح یک مرد جوان را در نزدیکی دروازه فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشتند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که این فرد نومان مرادی، فرزند عبدالرحمن مرادی، عضو پیشین شورای ولایتی هرات بود. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، نومان در حال عبور از نزدیکی دروازه فرماندهی پلیس طالبان در شهر هرات بود که هدف تیراندازی قرار گرفت. فرمانده پلیس طالبان در کابل روز دوشنبه از کشته شدن 4 نفر در درگیری با نیروهای این گروه در مربوطات حوزه اجده امنیتی کابل خبر داد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفت که این افراد مسلح بودند و برای سرقت وارد یک خانه شده بودند. و گفته آقای زدران پس از اطلاع نیروهای امنیتی طالبان به محل رفتند و با افرادی که او دزدان مسلح خوانده درگیر شدند. طالبان گفته است که هر 4 فرد متهم به اقدام برای سرقت کشته شدند و 2 تفنگچه نیز از نزد آنان به دست آمده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید اکنون زمان ندامت و مصالحه است و افغانها باید 4 دهه رنج، مرگ و جنگ را کنار بگذارند و برای همزیستی و ساختن کشور تلاش کنند. کرزی در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریر دلاراسرا گفت تلاش میکند وضعیت افغانستان را از زاویه جمهوری یا امارت طالبان نبیند. او گفت خواست من همزیستی برای ساختن خیر کشور هست و افغانها حق آن را دارند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت حتی در سال 2010 زمانی که برادرش را طالبان کشته بودند دفن میکرد. همچنان طالبان را برادر میخواند. حزب اسلامی افغانستان از یک طرح تازه برای حل بحران افغانستان که ایجاد شورای ملی و برگزاری انتخابات را پیشنهاد می کند حمایت کرد. این طرح که عنوان آن میثاق وحدت ملی است، انتقال قدرت را از راه انتخابات و تدوین قانون اساسی را پیشنهاد کرده و هشدار داده که رد راهکار مسالمت آمیز با قیام ملی روبرو خواهد شد. در این طرح وضعیت کنونی افغانستان با انتقاد از انحصار قدرت، نبود نهادهای منتخب و قانون اساسی، محرومسازی زنان، بسته ماندن مکاتب و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به تصویر کشیده شده و بر حل بحران از راه تفاهم سیاسی تأکید شده است. منابع از حزب اسلامی گفتند این طرح را جمعی از شهروندان ارائه کردند و گلبدین حکمتیار از آن حمایت کرده است. منابع معتبر از کابل و افغانستان انترنشنال گفتند که شورای امنیت سازمان ملل و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اجازه سفر حج عمره به عربستان سعودی را نداده است. به گفته منابع امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، قصد داشت برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کند، اما شورای امنیت با درخواست او برای معافیت از ممنوعیت سفر موافقت نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این برای سفر مقامهای ارشد طالبان معافیت از ممنوعیت سفر صادر کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکردند. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهراً این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده است. با گزارش یونما محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردند خواسته برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با فرید شمال آگاه نظامی.
1: ببینید که بار اول است که یونما یک گزارش را در مورد مشکلات و چالش هایی که مردم با طالبان مواجه هستند نشر کرده. این گزارش شاید همقدر باشه که یونما دسترسی پیدا کرده، ولی حقیقت زندگی مردم افغانستان در شرایط موجود بیشتر و بدتر از این شکایت هایی است که چرا اکثر مردم از ترس طالبان از ظلم و تهدیداتی که انجام میتن به مراجع دولتی یا به مراجع بین‌المللی مراجعه نمیکنند، به خاطر این مورد تعبیر قرار می گیرند. البته این گزارش مفصل است، نشان میده که در زندان طالبان این اسناد و مدارک کافی وجود داره از طریق میدیا، شبکه‌های اجتماعی، رادیو شبا و تلویزیون اینترنشنال به صورت وافری که اسناد وجود داره که چون اینا طالبان شکنجه میکنند. مشکل اصلی همین است که ما قبلا هم گفتیم و دوستایی که اینا گرفته شدن و دوباره آزاد شدن از پیشان سوال کردیم، اینا بدون از اینکه پرسان بکنن افراد و اشخاصی که میگرن اول حتی خوب میکنن برای میخون که جای گناه است، بعد از اون بازی مدرد میخوان میرن. اینا سوالشون همیزه خوب خیچرا برادر مرا لطه خوب کردی، لطه خوب شکنجه انواع و اقسام شکنه در شکنجه خود جا در بودن ما بستن اینا رو در دارن سر زندانی افغانی خود تطبیق میکنن. اینا از هیچ نوع شکنجه به خاطر گرفتن اعتراف، به خاطر اینکه وادار بسازن برای یک انسانی که بیگناه هست که باید تو یا دایشی بودی یا مقاومت بودی، بسن افراد و اشخاص اینا در بخش های طریق نظامی گرفتار میکنن در مدت ها شکنجه بانداری کافی وجود داره. ما اطلاعات دقیق داریم، بله. ما رابطه های مردم داریم.
2: هم آقای شما در این قسمت صحبت های ابتدایی شما مثلا مردم نمیفهمن که تابال چند تا از نیروهای طالبا به دلیل همین شکنجه که شما اشاره میکنین، به دلیل بدرفتاری که با مردم دارن، از وظایفشان برکنار شدن، بازداشت شدن، محکمه شدن یا مجازات شدن. سوال مردم هم همین است که چرا نام و جزئیات پرونده های خود جنگجوی طالبا مشخص نمیشه، مردمی نمیشه، اعلان نمیشه؟
1: مشکل طالبا همین است که اینا نه تنها که خودشان دیگران نمیوانند دسترسی اطلاعاتی داشته باشن بر حاکمیت طالب یا بر مسئولین طالبا، خود از ایان در ارائه گزارش فقط جزئی که از خود تعریف بکنن، از خود توصیف بکنن، از گروه خود، از اقدامات خود دیگه هیچ چیز ندارن. اینا چرای چنین موارد اینا نشر میکنن. حتی شما میبینید که مردم میبینن که اولا طیار پاکستانی یا بمباردمان میکنه یا توسط مخالفین نظامی راکت پیل میشه، اینا انکار میکنن. چیزی که بچشم دیده میشه اینا خود هر چیزی میگن که یا مجاهد هستن، اینا پاک هستن، صاف هستن، هیچ مشکلی نداره، همه چیز برو گلزار و وطن خیر و خیرت هست. و این خاطر اینا اطلاع رسانی نمیکنن و اگه کسی هم بوده او رو پنهان کردن و اگه کسی بوده محکمی هم درست صورت نگرفتن. بسیاری ها از شما دیدن که مردم ادعای کردن بخصوص در مورد تجاوز جنسی بر از خردسالا در بغلان، در بخار، در ولایت بیگه افغانستان، اما کی بازتاز کرد؟
0: دو منبع آگاه روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان شب گذشته به خانه های شماری از نظامیان دولت پیشین در عینو مینه قندهار یورش بردند. به گفته منابع طالبان به زن نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی خانه های این افراد را بازرسی کردند. منابع افزودند که در دو روز گذشته نیز نیروهای طالبان در شماری از مناطق ولسوالی پنجوایی قندهار به خانه های برخی افراد یورش برده و آنها را بازرسی کردند. محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی میگوید با گسترش هسته های مخالفان مسلح در بخش های مختلف افغانستان نگرانی طالبان افزایش یافته و بازرسی خانه های نظامیان پیشین میتواند نشانه از انحراف باشد.
3: شما خبر دارین که اخیراً بعضی نگرانی ها را طالبان دارند به خاطر از اینکه در بین خودشان و همچنان برخوردهایی که اینها با مردم میکنند معنی زیر میده که اینا از مردم جدا هستند، خصوصا با مردم اهل تشیع که شما ببینید به چه حالت اونها را مورد تحقیر قرار میتن. شما خبر دارند که اخیراً همو جبهه متحده که تحت رهبری سمی سادات کار میکنه در ولایت قندهار یک سلسله فعالیت های را انجام دادن و به همین شکل در منطقه قلات ولایت زابل جبهه آزادی ضربات را بر پیکر طالبان وارد کرد. در نیمروز هم چند روز پیش جنگ های را به وجود آوردن که طالبان از این جهت بسیار نگران هستند و اونها به جایی که در مقابل با اونها فعالیت بکنند به جان افسران و سربازان افتیدند که اونها نسلا دارند و در شهر زندگی میکنند و زندگی روزمره خود میگذرانند، ولی نگرانی ها نمیتونه طالبان را براعت بده و یایی که به اونها کمک برسانه. اینها از دست خود و از فعالیت خود و از عمل کرد خود در بین مردم و جامعه نوع سرخورده شدند و می دانند که وضعیت در داخل جامعه نمیشه که همیشه با زور و شکنجه و سرنیزه او را مهار بکنند. به همین واسطه است که اینها به جان مردم افتیدند، مردمی که نه سلاح دارند نه کدام فعالیت را انجام میدند. ای افسران و سربازان نظامی بیچاره فقط در شهرها میخوان به زندگی روزمره خود ادامه بدن ولی اینها به جان از گاه افتیدند.
4: یعنی شما میگنی بازرسی ها میتونه بنگر ترس طالبان هم باشه، حالا اگر در بین مردم است یا نظامی های پیشین از شکل گیری هسته های مسلح در جنوب میتونه حراس را ایجاد کرده باشه در دل طالبان؟
3: یقینا در سمت جنوب، نه تنها در جنوب بلکه در مرکز، شمال و شرق افغانستان هسته های زیادی به وجود آمده که بر علیه طالبان امروز جنگ میکنند. شما نه تنها در شمال بلکه در اطراف و اکناف حوزه کابل و در غرب مثلا در هرات این نقطه های مبارزات ضد طالبان را مشاهده می کنین. هر روز افراد زیاد در اطراف قندهار، در اطراف هلمند، در نیمروز، در فرا و در اطراف زابل کشته می شند.
0: منابع معتبر از کابل روز دوشنبه 19 اسد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان دو مقام هزاره این گروه را در دفتر کار خود سرزنش، توهین و تحقیر کرده است. به نقل از منابع، عبدالحکیم شرعی یک شنبه شب به مدارعلی کریمی معین وزارت شهرسازی و عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد زنگ زد و آنها را صبح دوشنبه به دفتر کار خود در وزارت عدلیه احضار کرد. کریمی و نظری روز دوشنبه به وزارت عدلیه در ساحه دارالامان کابل رفتند و از ساعت 9 تا 11 پیش از ظهر با وزیر دیدار کردند. و گفته منبع شرعی این دو مقام هزاره در اداره طالبان را توهین، تحقیر، سرزنش و بی‌آب کرده است. 5 سال پیش سقوط افغانستان به دست طالبان موج تازه از مهاجرت را بر راه انداخت و بسیاری از چهره های فرهنگی کشور را نیز ناگزیر به ترک وطن کرد. زندگی اکثریت آنان دچار تغییر شد و اکنون در تبعید با موج تازه از چالش ها و مشکلات روبروند. وهاب مجیر شاعر شناخته شده افغانستان یکی از آنان است. شاعری که اکنون از درد مهاجرت، شعر در غربت و رویای بازگشت به وطن میگوید.
5: مهاجرت برای من بسیار زیاد دردناک و تلخ بود به خاطر از اینکه من در تمام عمرم، تمام سفرهایی که از کرده بودم یا داشتم از 10 روز بیشتر نبود و از بلخ، جدا شدن از بلخ واقعا یک تجربه بسیار زیاد وحشتناک، مخصوصا وقتی ما در آلمان رسیدیم در سال اول تا سال دوم دیگه خیلی سخت بود. من از یک چیز بسیار زیاد حراسان بودم و مرا بسیار زیاد به اصطلاح دچار یأس و ناامیدی می ساخت. این بود که وقتی در زندگی مهاجرت و غربت به اصطلاح شروع کردیم، ایت نمی فهمیدم که پیش خود یک تاریخ برای برگشت به افغانستان یا مزار شریف نداشتیم و این مسئله بسیار زیاد ترسناک بود، یک تجربه بسیار عجیب و غریب بود. نمیفهم دوستا شنیدن یا خواندن، باز ما همین مسئله را در یکی از شعرها خودم بیان کردیم که اونجا گفته میشه که سفر آن است که روز به وطن برگردی، غربت آن است که همواره مهاجر باشی. وقتی آدم یک تاریخ برای برگشت به وطن خود نداشته باشه خیلی دردناک است و مخصوصا برای کسی که به اصطلاح با هنر سر و کار داشته در تمام زندگی خود و با هنر به اصطلاح یک رابطه عاطفی داشته و با مردم در واقع یک رابطه عاطفی از طریق هنر داشته، زندگی در غربت و مهاجرت خیلی دردناک است.
6: موجی صاحب، به غربت، مهاجرت و ادغامتان در آلمان حتما میپردازیم. از بیرون شدنتان بگوین، این حدودا 5 سال دیگه میگذره، چگونه مزار شریف را ترک گفتین؟
5: بله، حدود 5 سال میشه. بسیار با ناامیدی و بسیار با مشکلات زیاد دیگه باز مزار بیرون شدیم. بسیار با سراسیمگیه که دیگه ایج ما رو وصف کرده نمیتونم. مخصوصا در یک برنامه که ما قرار بود بیرون شدیم از افغانستان بسیار زیاد عجله داشتیم، به چند تا دلیلی که بود، خانواده ها همراه ما بود و یکی از شعرهای مشهور ادبیات افغانستان استاد صادق حسیان، زنده یاد استاد صادق حسیان، خانوادش هم همراه ما بود. دیگه روزای بسیار دشوار را دیدیم، مخصوصا امور روزایی که تازه به اصطلاح افغانستان به دست طالبان افتاده بود. هنوز چند روز نگذشته بود که پریشانی های ما شروع شد. ما بعد از حدود 3 ماه پس از اشغال افغانستان به اصطلاح یک زمینه بهتر و وقت فراهم شد، از طریق کشور ازبکستان به فرانکفورت آمدیم.
0: در حالی که جنگ، حملات موشکی و ناامنی همچنان بر خاور میانه سایه افگنده، 3 کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه یک توافق دفاعی تازه امضا کردند. توافقی که برخی آن را گامی به سوی یک ائتلاف امنیتی بزرگتر در جهان اسلام می دانند. اما این پیمان چیست؟ چرا اکنون شکل گرفته و طالبان در این معادله چی جایگاهی دارند؟ در این گزارش طاهر قادری به این پرسش ها پرداخته است.
6: حمله تازه حوثی ها به تأسیسات نفتی جازان در عربستان سعودی. خاورمیانه این روزها پر از چنین خبرهای است، از جنگ امریکا و اسرائیل با ایران گرفته تا حملات حوثی ها در یمن و نگرانی از گسترش درگیری ها در سراسر منطقه. در چنین فضای 3 کشور مسلمان، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در شهر مکه توافق نامه ای را امضا کردند که توجه بسیار را به خود جلب کرده. این توافق چیست؟ از تیمور ازهری، خبرنگار ارشد رویترز در امور افغانستان سعودی میشنویم.
7: در منطقه یک بازارایی و همسویی تازه در حال شکلگیری است و باور من کشورهای مختلف در جستجوی شرکا و ائتلافهای جدیدند تا بتوانند با تهدیدهای تازه مقابله کنند. این 3 کشور از بزرگترین کشورهای مسلمان سنی هستند و هر یک توانایی متفاوت را به این ائتلاف می آورند.
6: این توافق با نام توافق بازدارندگی مشترک مکه امضا شده. بر اساس این پیمان اگر یکی از 3 کشور با یک تهدید یا حمله نظامی روبرو شود، 2 کشور دیگر نیز آن را تهدید علیه امنیت خود دانسته و برای هماهنگی و همکاری وارد عمل خواهند شد. همین موضوع باعث شده که برخی رسانه ها از آن به عنوان ناتوی اسلامی یاد کنند. اما اگر حوثی ها همچنان به تأسیسات و منافع عربستان حمله کنند، آیا ترکیه و پاکستان نیز در کنار ریاض خواهند ایستاد؟ مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید این توافق با نخستین آزمون جدی خود روبروست.
8: مسئله شدت این کشورها هنوز مشخص نیست، اما اونطور که در بیانیه مشترک واضح هست، حمله به هر کدام از این کشورها حمله به کشور دیگری خواهد بود. در نتیجه این بند میتونه یک بند فعال در این توافقنامه باشه. حالا ما در مقابل یک امتحان قرار داریم که اگر روسیه‌ها بخواد حملات مستقیم را انجام بدن، آیا این کشورها دخالت خواهند کرد؟
6: اما آیا واقعا میتوان این پیمان را یک ناتوی اسلامی نامید؟ ناتو یک ائتلاف نظامی گسترده است که بر اساس آن حمله به یک عضو حمله به تمامی اعضا شمرده می شود و کشورها موظف به دفاع جمعی هستند. اما درباره توافق مکه هنوز چنین تعهد گسترده اعلام نشده. کارشناسان میگویند این توافق بیشتر چارچوبی برای همکاری امنیتی، تبادل اطلاعات استخباراتی، آموزش نیروها، توسعه صنایع دفاعی و هماهنگی سیاسی میان سه کشور است. در این میان هر کدام از این سه کشور یک امتیاز مهم را هم وارد این همکاری کردند. ترکیه یکی از نیرومندترین ارتش‌های منطقه و صنعت دفاعی پیشرفته را در اختیار دارد. عربستان از توان مالی و اقتصادی گسترده برخوردار است و پاکستان تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در جهان اسلام است. اما افغانستان و طالبان در این میان چه جایگاهی دارند؟ ترکیه در سالهای اخیر روابط نزدیک با طالبان حفظ کرده. در مقابل عربستان سعودی که در دهه 90 از معدود کشورهایی بود که حکومت نخست طالبان را به رسمیت شناخت، پس از بازگشت دوباره این گروه به قدرت با احتیاط بیشتر عمل کرده. در مکه سه کشور برای همکاری دفاعی دست دادند. اما پرسشی که مطرح است، اگر این همکاری در سالهای آینده گسترده تر شود، طالبان در کجا این معادله قرار خواهند داشت؟
0: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شش فرمانده ارشد نظامی را منصوب کرد و به بخش ساختار فرماندهی زمان جنگ که ماها بدون صدور حکم فعالیت میکرد رسمیت بخشید. با این حال چند سمت از حساسترین سمت‌های اطلاعاتی همچنان بدون رئیس دائمی باقی ماندند. بر اساس شش حکم جداگانه که عصر دوشنبه منتشر شدند، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و کیومرث حیدری فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش و جانشینی او منصوب شد. خامنه ای همچنین احمد وحیدی را به طور رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد و او را به درجه لشکری سرلشکری ارتقا داد. مصطفی ایزیدی نیز جانشین فرمانده کل سپاه شد. و حال هم ادامه خبرهای از جهان را با همکارم مرسل سیاس میشنویم.
9: رویدادهای جهان. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در این مرحله از مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز بحثی در خصوص دریافت عوارض نشده، اما طبیعتا وقت خدماتی در دریا ارائه شود باید خزینه های نیز دریافت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تنگه هرمز از روز خلقت حضرت آدم تا نوعی سرطان باز بود. اکنون در شرایطی که آمریکا همچنان محاصره دریایی را اعمال می‌کند، هیچ گونه جایگاه حقوقی برای اظهار نظر در مورد بازگشایی تنگه هرمز ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت که واشنگتن در قبال ایران به سر و صدا پیش می رود و مذاکرات دو طرف نیم بند است. آکسیوس این اظهارات را نشانه آن دانست که ترامپ فعلا افزایش فشار اقتصادی بر تهران را به سرگیری عملیات گسترده نظامی ترجیح می دهد. ترامپ روز یک شنبه 8 اسد در گفتگوی تلفنی با آکسیوس گفت اکنون صرفا ایران را زیر نظر داریم با آن تورم عظیم و این واقعیتی که پولی ندارد. او تاکید کرد که حکومت ایران ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و حتی پول کافی برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا در عین حال گفت که با کاهش بهای نفت به کم بیش از 75 دلار در هر بشکه، مصرف کنندگان آمریکایی فشار ناشی از جنگ را کمتر احساس می‌کنند. او درباره رویارویی با جمهوری اسلامی افزود، همه چیز درست خواهد شد. همیشه درست می‌شود. مثل یک بازی شطرنج است. وال استریت جورنال گزارش داد در حالی که کاخ سفید در پی بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه پایان جنگ بود، شرطهای تازه جمهوری اسلامی برای عبور آزادانه کشتی‌ها از این آبراه چشم‌انداز رسیدن به توافق و خروج آمریکا از جنگ را دشوارتر کرده. این روزنامه نوشته که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در هفته‌های اخیر در گفتگوهای خصوصی با دستیاران ارشدش این احتمال را مطرح کرده است که در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای، از جنگ خارج شود. به نوشته این روزنامه، با دشوارتر شدن دستیابی به توافق هسته‌ای، کاخ سفید تمرکز خود را بیشتر بر بازگشایی تنگه هرمز گذاشته و ترامپ در پی فراهم کردن زمینه برای اعلام پیروزی بوده است. اما مطرح شدن شرط سخت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز این مسیر را دشوارتر کرده. یک نظرسنجی از ده ها مقام اطلاعاتی کنونی و پیشین، MI6 بریتانیا را قدرتمندترین سرویس اطلاعاتی اروپا معرفی کرد. اداره کل امنیت خارجی فرانسه دوم شد و هالند با قرار گرفتن در جایگاه سوم شگفتی این رتبه بندی بود. با گزارش واینت، هفتنامه فرانسوی اکسپرس برای تهیه این رتبه بندی با 60 افسر شاغل و بازنشسته از 25 سازمان اطلاعاتی گفتگو کرده. 16 نفر از آنان ریاست کنونی یا پیشین یک سازمان را بر عهده داشتند. سرویس ها بر اساس توانایی جذب عوامل نفوذی، رخنه در مراکز قدرت، اجرای عملیات مخفی و خرابکاری و همچنان قابلیت‌های سایبری ارزیابی شدند. MI6 بیشترین امتیاز را به دلیل توانایی در جذب و پرورش منابع بلند مدت در کشورهای مانند روسیه، چین، ایران و ترکیه به دست آورد. یک مقام اطلاعاتی فرانسه گفت بریتانیا گاهی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های نخبه را 10 سال پیش از فعال کردنشان جذب می‌کند و مدعی شد علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع حکومت ایران، نیز از سوی بریتانیا به خدمت گرفته شده بود. فرانسه به دلیل گستره جهانی فعالیت‌ها با ترکیب اطلاعات انسانی با عملیات مخفی و توانایی‌های فنی در جایگاه دوم قرار گرفت.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

با مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. بازداشت شهروند آمریکایی در مزار شریف. وزارت خارجه آمریکا می گوید از بازداشت تاد ادم بیکر آگاه است. بالا گرفتن تنش‌ها بر سر شهرک امید سبز. حکیم شرعی دو مقام هزاری طالبان را در دفتر تحقیر و توهین کرد. و اعتراضات دانشجویی در ایالت جارکند هند. صدها جوان معترض خواستار تغییر سیستم برگزاری آزمون‌ها شدند.

سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید و با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که نیروهای طالبان با یورش به محل اقامت تاد آدم بیکر، شهروند آمریکایی در شهر مزار شریف یورش برده و وی را بازداشت کرده اند. به گفته منابع این رویداد در 26 سرطان رخ داده و بیکر از 25 روز به این سو ناپدید است. وزارت خارجه آمریکا هم به افغانستان اینترنشنال

0: بیکر شهروند آمریکایی حدود 35 روز پیش در شهر مزار شریف ناپدید شده و منابع معتبر میگن که نیروهای طالبان او را از محل اقامتش با خود بردن. یک منبع که از سالها پیش با آقای بیکر آشنایی داشته به افغانستان اینترنشنال گفته که نیروهای طالبان نیمه شب جمعه 26 سرطان به خانه او در منطقه کارته زراعت مزار شریف یورش بردن و ماموران تا صبح خانه را بازرسی کردند و از بیکر بازجویی کردند و بعداً هم او را با خودشان بردند. دروازه خانهش هم بعد از بازداشت مورولاک شده و تصاویر این مورولاک شدن خانه آقای بیکر هم به دست اتاق خبر افغانستان اینترنشنال رسیده. ظاهراً معلوم میشه که طالبان آمدن و او را به زور از خانهش بردند و بعد هم خانه را لاکموم کردند. اما هنوز مشخص نیست که دقیقاً کدام نهاد طالبان آقای بیکر را بازداشت کرده، حالا در کجا نگهداری میشه و چه اتهامی علیه او مطرح هست. سخنگوی دفتر والی طالبان در وقت این گزارش را نه تایید کرده و نه هم رد. او گفته که بازداشت بیکر در واقع از این بازداشت اطلاعی نداره، اما احتمال داده که استخبارات طالبان در کابل او را بازداشت کرده باشند.
1: مریم، آمریکا درباره بازداشت آقای بیکر و دیگر شهروندان آمریکایی توسط طالبان چی گفتن، چی موضعی دارن، چی گفته هایی توضیح داریم از جانب ایالات متحده؟
0: خب وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفته که از گزارش‌ها درباره بازداشت یک شهروند آمریکایی، ولی تایید نکرده که همون شهروند آقای بیکر باشه، ولی گفته از این بازداشت آگاه هست. این وزارت به دلیل ملاحظات مربوط به حریم خصوصی جزئیات بیشتری گفته ارائه کردن نمیتونه، اما تاکید کرده که دولت ترامپ هیچ اولویت بالاتری از امنیت و حفاظت شهروندان آمریکایی نداره. ولی بازداشت گزارش شده بیکر توجه ها را یک بار دیگه به سابقه بازداشت و ناپدید شدن شهروندان آمریکایی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جلب توجه کرده و توجه ها را به خودش جلب کرده، به ویژه پرونده محمود شاه حبیبی که حالا 4 سال از ناپدید شدنش میگذره. بعد از 4 سال همونطور که تو اشاره کردی، حالا FBI میگه که آقای حبیبی شهروند افغانستانی آمریکایی که رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان بوده، در 10 آگست توسط در واقع نیروی استخبارات طالبان بازداشت شده و انگشت اتهام را ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به سمت طالبان داره. باید ببینیم که درباره این بازداشت جدید یک شهروند دیگر آمریکایی آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد، ولی به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا و خود دولت ترامپ درباره بازداشت آمریکایی‌ها در افغانستان بسیار جدی هستند.
1: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی. در یک خبر دیگر، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند شماره از نمایندگان جامعه هزاره و شیعه برای پیگیری شکایت‌هایشان از اقدامات عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان به وزارت داخلی این گروه مراجعه کردند. با گفته منابع، این نمایندگان به دلیل حضور نداشتن سراج الدین حقانی در کابل با محمد نبی عمری معاون اول وزارت داخلی طالبان دیدار کردند. منابع میگویند محمد نبی عمری به نمایندگان هزاره اطمینان داده است تا زمان صدور حکم هبت الله اخندزاده زندگان شهرک امید سبز خانه هایشان را ترک نکنند. او همچنین گفته اقدامات وزیر عدلیه طالبان باعث نارضایتی سراج الدین حقانی نیز شده است. شیوای شرق، کنشگر سیاسی از آلمان، با ما همراه شده برای بحث بیشتر روی این مورد. آقای شرق، سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. چرا نمایندگان هزاره و شیعه برای حل این مشکل به وزارت داخلی طالبان مراجعه کردند؟
2: درود بر شما. از آنجایی که رژیم طالبان یا دستگاه فکری طالبان شیعگان را مسلمان نمیپندارند و به تعبیر دیگر در واقع هزارگان در جامعه کنونی انگشت ششمین هم در نظرگاه طالبان نیستند، هر گونه ظلم، اختناق و بیعدالتی در برابر این شهروندان بسیار شریف افغانستان صورت میگیرد. مذهبشان غیر رسمی است، مسجدشان تخریب میشه و شهرکشان هم غیر قانونی و غیر شرعی و شهرکشان با طنز اگر بیان بکنم غیر سنی در واقع تلقی میشه. شهروندان

0: هزاره مجبور هستن به دادخواهی با آدرس های گوناگونی مراجعه بکنن. اما از آن جایی که روی کردی هزارگان همیشه نرم افزار هست، یعنی سخت افزار نیست، برای طالبان درد سر نیستن، بیشتر مورد ظلم و استبداد و اختناق طالبانی قرار می گیرن. اگر هزارگان گزینه سخت افزار یا دادخواهی جدیتر را روی دست بگیرن، به نظر من نگاه دستگاه رژیم طالبانی تغییر خواهد کرد.
1: آقای شرق، آیا نارضایتی سراج الدین حقانی از اقدامات وزیر عدلیه طالبان میتونه تغییر در این پرونده ایجاد کنه؟ از آنجایی که میدانیم وزیر عدلیه یک شهری نزدیک به هبات الله آخوندزاده است.
0: ما فکر میکنم این امتیاز دادن با آقای حقانی یا به دستگاه قندار هست. خب همه اینها یک روی کرد دارن، تروریستن و شیعه را کافر میپندارن و مباهدم میدانن و همین گونه جوانان زیادی از هزارگان امروز به رگبار بسته میشن و هیچ کسی هم پرسان نمیکنه. این در واقع بازی با کلمات است. در واقع آن چی میشه در برابر مردم افغانستان و شهروندان که قندهار تصمیم میگیره و سراج الدین حقانی او را عملی میکنه؟ این در واقع دنبال یک سردرگمی رفتن و چند پلو برخورد کردن های یک دستگاه واحد است که یک نگاه واحد در نسبت بر هزارگان دارن که هزارگان را غیر انسانی، غیر مذهبی و غیر مسلمان میپندارن، مال و جان و بسیار چیزهای دیگرشان را غنیمت جنگی میپندارن.
1: خب حالا اگر خب پاشندگان شهرک امید سبز شکایت کردن از اینکه خانه هایشون ازشون گرفته میشه، از خانه هایشون دور گذاشته میشه، حتی ما گزارش هایی داریم که ملکیت خودشان از طالبان درخواست کرده که باید برشان کرایه داده شود، اگر طالبان به شکایت این ساکنان رسیدگی نکنن، آنان چی گزینه قانونی دیگر دارن؟ منظورم از پاشندگان شهرک امید سبز.
0: متاسفانه چتری رسیدگی برای قانون در افغانستان وجود نداره. وضعیت طبیعی است. تنها نهادهای امدادرسان، حقوق بشر و نهادهای بین المللی در واقع می توانند پرونده سازی بکنند تا رسیدن افغانستان به یک دولت قانونمند و به یک ساختار انسان سالار، یک ساختاری که در او عدالت نهفته باشد. فعلا نه امنیت، نه عدالت و نه هم مشروعیت و نه هم قانونیت وجود دارد. مردم جز پناه به پروردگار و دعا کردن برای پایان این تاریکی چاره این را ندارند و از سوی دیگر تنها دعا کردن هم کافی نیست، باید هم استادگی در برابر وضعیت جاری.
1: استادگی که سرکوب در ادامه داره آقای شرق.
0: به نظرم از این وضعیت کرده هم اون مرگ یک بار، شیون یک بار بهترین گزینه است. اون انتخابی را که خالق ازاره کرده در واقع یک قسمتی از یک چهره تاریخ را سپید کرده. چاره جز این نیست. وقتی حریم آدم مورد غصب قرار میگیره، ملکیتش، سرنوشتش، آبادانیش، حیاتش، اعتقاداتش. حالا گپی پیامبر در مورد حسین رضی الله تعالی عنه را شما ببینین چی هست و بعد برخورد ملا هیبت الله را با مذهب شیعه. خب اونجا حسین کشتی نجات است و چراغ هدایت است و اینجا رهروان حسین یا اسلامی تشیع مشروعیت نداره از نظر طالبان. اینجاست که برای دفاع هم از دین، هم از ملکیت، هم از ناموس، هم از آبرو چاره جز استادگی مثل حسین نیست. این حیات من از زله شیعیان به نظر من زمین جا شروع میشه. اگر حسین مصباح الهدا و سفینت النجات هست، در واقع راهش استادگی و نگفتن به ظلم و زیردستی و فرودستی است.
1: آقای شیوای شرق، کنشگر سیاسی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. سپاسگزاریم. نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اندیشکده آمریکایی جیمز تاون در گزارش نوشته که طالبان معادن افغانستان را به سبک شورشیان مدیریت می کند. در این گزارش آمده که طالبان با متمرکز کردن کنترل معادن افغانستان منابع مدنی کشور را به منبع درآمد و ابزار برای تحکیم قدرت خود تبدیل کردند. این اندیشکده می گوید شیوه مدیریت منابع با شفافیت اندک به روش های تأمین مالی طالبان در دوران شورش این گروه شباهت دارد. یک مؤسسه اقتصادی معتبر در آلمان گزارش داده اقتصاد منطقه یورو در حال عبور از شوک ناشی از جنگ ایران است و اعتماد سرمایه گذاران اروپایی برای چهارمین ماه متوالی بهبود یافته است. بنابر این گزارش اگرچه بیشتر اثرات شوک وارد از جنگ خاورمیانه بر اقتصاد اروپا فروکش کرده، اما پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ همچنان با واسطه هزینه بالای انرژی بر چشم انداز منطقه یورو فشار وارد می کند. فنلند و سویدن پس از 38 سال وقفه خدمات قطار مسافربری فرامرزی را دوباره آغاز کردند. شرکت خط آهن فنلند اعلام کرده که روزانه دو قطار رفت و برگشت در این مسیر حرکت خواهد کرد. این اقدام سفر مسافران به استکهلم و دیگر شهرهای اروپایی را آسان‌تر می‌سازد. سالها انتظار بلا تکلیفی و آینده نامعلوم، سرنوشتی که شمار از پناهجویان افغان در اندونزیا میگویند بیش از یک دهه است با آن روبرو هستند. آنها امروز بار دیگر در اعتراض به این وضعیت به خیابان آمدند و خواستار باز شدن راه برای انتقالشان به یک کشور امن شدند. گزارش ببینیم از همکارم صدف امیری.
2: اعتراض پناهجویان افغان در شهرهای مختلف اندونزیا، کودکان، زنان و مردانی که سال هاست از جنگ افغانستان فرار و در برزخ اندونزیا گیر ماندند. این پناهجویان میگویند پس از سالها انتظار هنوز به پرونده های پناهندگی آنان رسیدگی نشده.
3: سلام دوستان عزیز.
2: داستان این بلا تکلیفی اما به سالها پیش برمیگردد. در سال 2014 استرالیا سیاست را اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویانی که از اول جولای همان سال به بعد در اندونزیا ثبت شده بودند دیگر برای اسکان مجدد در استرالیا واجد شرایط نبودند. از آن زمان برای بسیاری از این پناهجویان افغان مسیر آینده در یک نقطه متوقف شد. آنان از کمیساریای عالی سازمان ملل در اندونزیا خواستار رسیدگی فوری به درخواستهایشان شدند.
4: مهاجرین در اندونزی سالهای طولانی بیش از 12 سال بی‌سرنوشت منتظرند. این بی‌سرنوشتی تا کی ادامه خواهد داشت؟ در اینجا مهاجرین اجازه کار ندارند و در شرایط بسیار سخت اندونزی زندگی می‌کنند. ما قربانی سیاست‌های ناعادلانه استرالیا شده‌ایم. امیدوارم صدای ما شنیده شود و با مهربانی و انسانیت با ما برخورد شود.
2: نظر به آمار سازمان ملل متحد، بیش از 12 هزار پناهجو از کشورهای مختلف در اندونزیا ثبت شدند که بیش از نیم آنان را پناهجویان افغان تشکیل می‌دهند. این پناهجویان می‌گویند شمار از آنان بیش از 10 سال منتظر رسیدگی به پرونده‌های خود هستند و دفتر سازمان ملل در اندونزیا هیچ پاسخ به آنان نداده است.
5: بارها ما اعتراض داشتیم، تظاهرات داشتیم، تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز داشتیم. متاسفانه هیچ گوش شنوا نبود و هیچ کسی هم پاسخگو نبود این مورد و پناهنده های امروز در چندین شهر از اندونزیا باز هم داخلیشان را شروع کردن که تا بتوانند صدایشان را و صدای بی‌سرنوشتی و بلا تکلیفی خود را به گوش مسئولین یونسیار و آییم و کشورهای مهاجرپذیر برسانند.
2: شمار از پناهجویان در اعتراض امروز مقابل دفتر سازمان ملل در شهر جاکارتا خیمه تحصن برپا کردند و میگویند تا پاسخ از این سازمان نگیرند به اعتراض خود ادامه خواهند داد. در سالهای گذشته بارها این پناهجویان دست به اعتراضات اینچنینی زدند و نظر به آمار بیش از 15 تن از پناهجویان افغان زیر فشار روانی دست به خودکشی زدند. در جاکارتا اعتراض امروز شاید یک تجمع دیگر باشد، اما برای پناهجویانی که سال هاست منتظرند این صدا درخواست برای یک چیز ساده است، یک فرصت برای داشتن آینده. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: بیشتر بحث میکنیم با آقای محمد عمر قربندی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان که از آلمان با ما وصل شدن. آقای قربندی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. چرا پرونده این پناهجویان سالها بلا تکلیف مانده است؟
6: سلام، وقت شما بخیر. بله، متاسفانه قرار گزارش هایی که مستند و مستنداتی که از این شهروندای مهاجر افغانستان در اندونزیا مشاهده شده و همچنان توسط نهادهای معتبر نشر شده، حتی خانواده ها با کودکانی هم هستند که نزدیک به 10 سال و بیشتر از 10 سال به صورت بلا تکلیف در اندونزیا حضور دارن و اونجا به سر میبرن، و دلیل بلا تکلیفی را میتونیم به صورت فشرده ظرفیت محدود یونسیار و همچنان شمار زیاد پرونده ها و کمبود سهمی اسکان مجدد و سیاست های محدود کننده کشورهای پذیرنده و ویژه استرالیا، همچنان که شما در گزارشتان گفتین که استرالیا چند سال قبل در قسمت پذیرش پناهجو و یا هم پناهنده از اندونزیا سیاست های محدود کننده ای را اعمال کردن که متاسفانه بعد از او وضعیت آشفته تر شد در اندونزیا.
1: از دید شما آیا این پناهجویان که بلا تکلیف ماندن اونجا در اندونزیا، آیا اسناد اقامت در او کشور دارا هستن یا خیر؟ بدگه ای که مسئولیت سازمان های مهاجرتی چی است در قبال این پناهجویان؟
6: کلانترین مشکل این پناهنده ها در اندونزیا ای است که اندونزیا عضویت کمیسیون 1951 حمایت از پناهنده ها را نداره، و همچنان اندونزیا یک سیستم ملی برای رسیدگی به روند پناهندگی همچنان نداره، و این باعث شده که پناهنده ها چی از افغانستان و چی هم از کشورهای دیگه مثل سومالیا و میانمار که تقریبا بعد از افغانستان بیشترین پناهجو را یا پناهنده را در اندونزیا دارن، به صورت بلا تکلیف در این کشور حضور داشته باشن. نهادهایی مثل یونسیار مسئول ثبت و بررسی وضعیت پناهندگی و حمایت از پناهنده ها و همچنان ارائه خدمات حقوقی و تلاش برای یافتن راه حل پایدار برای پناهنده ها است، ولی یک مسئله ای که قابل تذکر است اوی است که متاسفانه یونسیار نمیتونه کشورهای پذیرندی پناهجو یا مهاجر را مجبور بسازه که اونا این تعداد از افراد را بپذیرن.
1: اگر کوتاه هم به این بپردازین که حالا پناهجویان برای پیگیری قانونی پرونده هایشان چی راههایی دارن؟
6: مراجعه و پیگیری رسمی به خود سازمان یونسیار است، چون تنها نهاد رسمی در اندونزیا یونسیار است که میتونه به این پرونده رسیدگی بکنه، و میتونن در صورتی که پرونده های پناهندگیشان رد شوه اعتراض بکنن و درخواست بازگشایی مجدد را حتی در موارد استثنایی ارائه بکنن از کمک های حقوقی مستقل و رایگان در اونجا برخوردار باشن. ولی متاسفانه محدودیت هایی که در ابتدا هم صحبت کردیم وجود داره، و چون تعداد پناهنده ها بسیار زیاد است و محدودی پذیرش توسط کشورهای پذیرنده چی استرالیا چه کشورهای اروپایی و آمریکا کم هست، به این خاطر رسیدگی متاسفانه آنچنانی که باید باشن صورت نمیگیره در اینجا.
1: آقای محمد عمر قربندی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. سازمان غذا و داروی امریکا اعلام کرده که برای افزایش نظارت بر مواد نگهدارنده غذایی مقررات تازه‌ای را پیشنهاد کرده است. بر اساس مقررات، شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی موظف می‌شوند مواد را که به طور عمومی بی خطر می‌دانند به این سازمان گزارش دهند. این طرح بخش از برنامه آمریکا را دوباره سالم کنیم دولت دونالد ترامپ است و هدف آن افزایش شفافیت و اعتماد مصرف کنندگان به مواد غذایی گفته شده است. شهرداری نیویورک و اداره ترانسپورت شهری آن طرح جدید را برای بررسی راه‌های کاهش گرمای شدید در ایستگاه‌های مترو آغاز کردند. این پروژه قرار است سیستم‌های حرارتی را ارزیابی کند که می‌توانند گرمای اضافی مترو را در زمستان برای گرم کردن ساختمان‌های دولتی مجاور ذخیره و منتقل کنند. مسئولان می‌گویند این فناوری جدید پیش از این در هیچ یک از شبکه‌های ترانسپورتی آمریکا آزمایش نشده است. هزاران دانشجو و جوان جویای کار در ایالت جارکند در شرق هند در اعتراض به آنچه تخلف و بی‌نظمی در آزمون‌های استخدامی دولتی می‌خوانند به سوی ساختمان مجلس ایالتی راهپیمایی کردند. معترضان خواستار لغو برخی آزمون‌ها، اصلاح نظام برگزاری امتحانات و تحقیق پلیس فدرال درباره اتهام‌های مطرح شده هستند. محب مدثر گزارش می‌دهد.
7: خیابان‌های رانچی مرکز ایالت جارکند در شرق هند، صحنه راهپیمایی هزاران دانشجو و جوان جویای کار. معترضان با پرچم هند و پلاکارد به سوی ساختمان مجلس ایالتی حرکت کردند. با یک شعار خواسته روشن، آزمون عادلانه، فرصت برابر و آینده روشن‌تر. آنها به آنچه تخلف و بی‌نظمی در آزمون‌های استخدام دولتی می‌دانند اعتراض دارند و خواستار شفافیت و پاسخگویی مقامات هستند. نیروهای امنیتی با موانع فلزی و سیم‌های خاردار مسیرهای منتهی به مجلس را مسدود کردند. برخی از معترضان از موانع عبور کردند. پلیس برای متوقف کردن آنها از باتوم کار گرفت و معترضان هم به سمت پلیس اشیا پرتاب کردند و اعتراضات به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکاور استفاده کرد، اما معترضان مصمم به ادامه اعتراضاتشانند.
8: دولت ما دانشجویان را به جایی رسانده که مجبور شدیم امروز به اینجا بیاییم. کمرهای ما از درس خواندن درد گرفته، اما کسانی که در دولت روی چوکی‌های راحت نشستند نمیتونند درد ما را درک کنند. برای همین احساساتم را با این پلاکارد بیان میکنم.
7: جرقه این اعتراض ها آزمون مقدماتی خدمات دولتی بود که در ماه اپریل برگزار شد. معترضان میگویند برخی داوطلبان پذیرفته شده به تعداد بسیار کم از پرسش ها پاسخ داده بودند، موضوعی که اتهام افشای سوالات و دستکاری نتایج را به دنبال داشت. دولت ایالتی میگوید با معترضان مذاکره کرده و با بخش مهمی از خواسته های آنها موافقت کرده است. چند مقام کمیسیون خدمات عمومی جارکند نیز از سمت خود کنار رفتند، اما معترضان میگویند هنوز خواسته های اصلی آنها برآورده نشده.
9: از ما اراده ای که دانشجویان امروز نشان دادن روشن میکنه که عقب نشینی نخواهند کرد. دولت باید به همه خواسته های دانشجویان گوش بدهد.
7: این تظاهرات چند هفته پس از موج اعتراضات جوانان در دهلی نو شکل گرفته است که با عنوان جنبش سوزکا شناخته شد. اعتراضات که با محوریت ادعا درباره نشت سوالات آزمون‌ها هفته‌ها ادامه داشت و به استعفای وزیر آموزش هند انجامید. در کشور با جمعیت بیش از 1 میلیارد نفر، برای بسیاری از این جوانان قبولی در آزمون‌های دولتی تنها یک موفقیت تحصیلی نیست، راه برای رسیدن به شغل و امنیت اقتصادی است. حالا با ادامه اعتراض‌ها در جارکند، در یکی از فقیرترین ایالت‌ها، دولت محلی با فشار فزاینده روبروست. برخی از معترضان که در محل تجمع در رانچی دست به اعتصاب غذایی زدن میگویند هدفشان تنها تغییر یک آزمون نیست، بلکه خواست آنها تغییر کل ساز و کار است. محب مدثر، لندن.
1: و در آخر هم این که ساحل آش همزمان با 66 سالگرد استقلال خود بازگشت یک تبل مقدس و تاریخی را جشن گرفت. این تبل در سال 1916 توسط نیروهای استعماری فرانسه ضبط و در سال 1930 به فرانسه منتقل شده بود و پس از سالها مذاکره به ساحل آج بازگردانده شد. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقتتان
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکردند. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهرا این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده است. به گزارش یونما، محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردند خواسته برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: فرماندهی پلیس طالبان در کابل روز دوشنبه از کشته شدن 4 نفر در درگیری با نیروهای این گروه در مربوطات حوزه 18 امنیتی کابل خبر داده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفت که این افراد مسلح بودند و برای سرقت وارد یک خانه شده بودند. به گفته آقای زدران پس از ادلا نیروهای امنیتی طالبان به محل رفتند و با افرادی که او دزدان مسلح خوانده درگیر شدند. طالبان گفته است که هر 4 فرد متهم به اقدام برای سرقت کشته شدند و 2 تفنگچه نیز از نزد آنان به دست آمده است. طالبان پیش از این نیز از کشته شدن افرادی که آنها را به دزدی متهم کرده در درگیری با نیروهای این گروه خبر داده است. برخی منتقدان طالبان کشتن متهمان در صحنه بدون طی مراحل روندهای قانونی را محکوم کردند.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در تازه‌ترین اظهارات خود گفته که طالبان در جنگ با آمریکا به جمهوری اسلامی کمک کردند تا عناصر بیگانه نتوانند داخل ایران شوند و آشوب برپا کنند. اما این تنها مورد همکاری متقابل طالبان با جمهوری اسلامی نیست. اکنون سطح تجارت بین دو کشور به 3.6 میلیارد دلار رسیده. ایران عملا جلو نیروهای مقاومت را برای فعالیت گرفته. این کشور دیگر دعوای حقابه ندارد، طالبان را به محافل رسمی دعوت می کند و به یک لابیگر قابل اتکا برای آنها تبدیل شده است. اما چه شد که یک حاکمیت سنی افراطی و یک نظام شیعه افراطی روابط عمیق پنهان و آشکار راهبردی برقرار کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام با شما بابس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز آسیا امینی تلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ملک ستیز استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل از کوپنهاگن و قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان می باشد. قبل از شروع بحث با هم سخنان مسعود پزشکیان را می بینیم.
1: اینا از شمال غرب و جنوب شرق برنامه این بود که حتی مرزها پاسگاه‌های ما را زدن، قرار بود نیرو وارد کشور بکنن. یه طرفش ما زدیم، یه طرفش خود اون کشورها به شدت جلو آدمایی که می‌خواستن وارد بشن دستور داده بودن. هم افغانستان هم پاکستان گروه گذاشته بودن از دولتی که هیچ که حق نداره از خاک ما وارد خاک ایران بشه، اونجا بره آشوبی را بندازه. پاکستان که الان با تمام وجود داره همکاری میکنه، افغانستان همکاریش خیلی خوبه.
0: اسلام با خانم امینی آغاز میکنیم که به نظر میرسه سطح روابط دو طرف عمیق و راهبردی است.
2: درود بر شما و بینندگان ما در افغانستان اینترنشنال. واقعیت این هست که روابط ایران و افغانستان به لحاظ دیپلماتیک به نظر من بسیار پیچیده هست، به دلیل اینکه در این حال که جمهوری اسلامی دولت طالبان در افغانستان رو از نظر حقوقی به رسمیت نشناخته، اما روابط سیاسی و روابط تجاریش رو نه تنها گسترش داده، بلکه شاید بشه گفت که یک چشم پوشی بر گذشته هم داشته. ببینید، دو روز پیش در ایران روز خبرنگار بود. این روز به این دلیل از طرف حکومت ایران نامگذاری شد که در دهه 90 میلادی، یعنی 1998 یا 1377 خورشیدی، یک خبرنگار جمهوری اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی و 8 دیپلمات ایرانی در افغانستان کشته شدند، ترور شدند. و به دنبال این نشون دهنده سطح منازعات دو کشور ایران و افغانستان در دهه 90 میلادی بود که به نوعی میشه گفت شاید حتی برخی معتقد بودن به جنگ بین دو کشور نزدیک میشد. دلایلش هم بسیار بود، هم دلایل سیاسی داشت، هم دلایل ریشه های ایدئولوژیک داشت بین جمهوری اسلامی و طالبان، که هر دو خودشون رو در واقع یک نماینده خدا روی زمین و نماینده خدا برای مسلمانان جهان میدونستن، اما در عمل این دو نماینده خدا راه حل ها و حتی نگرش های سیاسی و مذهبی و دینیشون به لحاظ ایدئولوژیک با هم فاصله بسیار داشت. اما هرچه به امروز نزدیک شدیم، شاید تنگناهای سیاسی که برای دو کشور افغانستان و ایران در سالهای اخیر وجود داشته و این تنگناها هم تنگناهای دیپلماتیک بوده و هم تنگناهای تحریم اقتصادی و مشکلات تجاری، باعث شده که این دو کشور به هم بیش از شاید همیشه نزدیک بشن. ایران راههای دور زدن تحریم‌های اقتصادیش رو از مرزهای افغانستان راه نجاتی برای خودش میدونه، ضمن اینکه به هر حال باید پذیرفت که این دو کشور به لحاظ اجتماعی هم نزدیکی های فراوان دارن، به لحاظ زبانی، به لحاظ تعداد زیاد میلیون ها مهاجر افغانستانی که در ایران حضور دارن. همه اینها بر پیچیدگی روابط دو کشور می افزاید، ولی آنچه که امروز شاید بیشتر از همیشه برای طالبان در افغانستان و برای جمهوری اسلامی اهمیت داره، شاید اون راهگشایی اقتصادی و روابط تجاری هست که دو کشور روش سرمایه گذاری میکنن و به نظر میرسه که برای آینده هم برنامه های زیادی دارن. یعنی گفته میشه که میخوان سطح معاملات تجاری در سال رو به حتی 10 میلیارد برسونن، 10 میلیارد دلار، و این رقم قابل توجهی هست، هم با توجه به اینکه افغانستان راه ورودش به دریاهای آزاد بهترین راه، شاید ارزانترین راه بندر چابهار ایران باشه، و از اون طرف افغانستان هم برای ایران در تنگنای اقتصادی و تحریم هایی که داره یک منطقه مشکل گشا هست.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. شما از نگاه راهبردی به این روابط چگونه میبینید؟ در چه چارچوبی از روابط بین الملل قابل تحلیل است این گونه روابط؟
3: سلام بر شما مخاطبین گرامی و مهمانان گرانقدر. خب از دید روابط بین الملل و از دید حقوق بین الملل این روابط به شدت پرتناقض است، به دلیل اینکه ما با یک حکومت دیفکتو در افغانستان مواجه هستیم و این حکومت دیفکتو توسط دولت‌های همسایه و به ویژه ایران به رسمیت شناخته نشده و اینها دلایل میشن که روابط را به مشکلات حقوقی از دید حقوق بین الملل هم مواجه بکنن، به دلیل اینکه این صلاحیت حقوقی که بتوانه یک نمایندگی دولت ملی را در افغانستان ایجاد بکنه برای طالبان در تنظیم این تعاملات و معاملات اقتصادی فراهم نمی سازند. از این رو این تعاملات یک تعاملات سیاسی است پیش از اینکه یک تعاملات حقوقی باشه، به دلیل اینکه اگر تفسیر حقوقی شوه هر تعاملی که میان این دو نهاد صورت میگیره از دید حقوق بین الملل دشواری های خود را داره، به دلیل اینکه حقوق بین الملل یک بسته مکمل هست. شما نمیتوانین که یک قسمت زیادی از موازین، هنجارها، قوانین، کنونسونها، معایدات بین المللی را رعایت نکنین و سوی دیگر بیاین و به عنوان یک شبه دولت تعاملاتتان را به دولت‌هایی که از جمله جمهوری اسلامی که عضو جامعه بین الملل هست او را به امضا برسانین و این در واقع اون همبستگی و در واقع هماهنگی حقوق بین الملل را این نوع تعاملات به شدت صدمه میرساند. به همین منظور است که حقوقدانان همیشه در قانونهای مهم حقوقی این مبحث را نقد میکنند و به دولتها سفارش میدن که در تعاملات خود با گروه طالبان که یک دولت مستقل نیست و نماینده مردم افغانستان نیست با احتیاط برخورد بکنن. از سوی دیگر اگر شما از دید در واقع تاریخی نگاه بیندازین بر رابطه افغانستان و پاکستان، خب باشین افغانستان و ایران، شما در میابین که این رابطه بسیار طولانی است و نمایندگی از یک تمدن مشترک را میکنه. اگر شما از تاریخ باستان از امون نخستین دودمانهای حاکم در منطقه که ایلامیان باشه و بعد خامنشیان باشه و بیاییم ما تا دوران ساسانیان که در اینجا اسلام نشأت کرد و پس از او هم آمدن حاکمیت‌های مستقل در افغانستان که بیشترینه در دوران افشاریان خلق شد و افغانستان و ایران خود را از لحاظ جغرافیایی جدا کرد، هیچ زمانی شما در هیچ دوره این همه تناقضات میان ایران و افغانستان را که امروز جمهوری اسلامی ایران و طالبان حاکم کرده نمیابین. در واقع جمهوری اسلامی ایران یک تمدن، یک تاریخ و یک سرزمین را فدای ایدئولوژی خود کرده و در افغانستان هم حکومت یا اداره دیفکتوی طالبان این تمدن و این تاریخ مشترک و این ارتباطات تمدنی را فدای برخوردهای ایدئولوژیک خود کردند. بنان از لحاظ تاریخی، هم از لحاظ ایدئولوژیک، هم از لحاظ حقوقی این تعاملات دارای اشکالات بسیار جدی هستند و نمیتوانند در واقع به عنوان دو نهاد همجوار، دو دولت همجوار، دو همپیمان تمدنی در یک حوزه مشترک را نمایندگی کنند. اینها دو حاکمیت است که از دو ایدئولوژی خاص در حوزه ما در واقع حاکمیت های سیاسی را در چنبره قدرت خود گرفتند و اون تمدن مشترک و اون ارتباطات تاریخی و اون ارتباطات فرهنگی، زبانی، عقیدتی را فدای تعاملات سیاسی خود کردند.
0: علی آقای ستیز، پس سود این همکاری استراتژیک و یا این رابطه نزدیک به هر دو طرف با این هم اختلافات چیست؟
3: ببینین سود این تعامل وجود داره، سود فراوان داره و منابع فراوان به هر دو طرف وارث خواهد شد، هم بر جمهوری اسلامی و هم بر طالبان. ولی این سود برای تقویت منابع و منافع ایدئولوژیک حاکم استفاده خواهد شد، نه برای رفاه، آسایش و ایجاد یک در واقع جامعه یا حوزه مشترک تمدنی در افغانستان برای مردمان ایران و افغانستان. به دلیل اینکه ما در 5 سالی که گذشت میبینیم هر قدری که منابع از طریق مالیات، از طریق تعاملات اقتصادی که طالبان با کشورهای همسایه و سایر نهادها میبنده، اینها شفافیت ندارند، اینها از طریق مراجع خاص استفاده میشوند، مردم خدمات به دست نمی آورد، سطح بیکاری بسیار پایین آمده، فقر گسترش پیدا کرده، فرار مردم به حد زیاد شده. از سوی دیگر در ایران هم ما به فاجعه اقتصادی مواجه هستیم. از یک سو جنگ، از یک سو دشواری های اجتماعی، تخطی های گسترده حقوق بشر، کمبود خدمات اجتماعی و اقتصادی و رفاهی برای مردم ایران، اینها دلایل هستند که به بسیار سادگی میشه گفت که منافع زیاد از این تعاملات به دست می آید، ولی از این منافع مردمان دو کشور استفاده نخواهند کرد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای عباس. شما خب ایران هم به خوبی میشناسین، طالبان و افغانستان هم، پاکستان به رابطه طالبان و ایران چگونه میبینه؟
4: با عرض سلام عرض کنم که در اوایل حمله امریکا و اسرائیل به ایران، برخی منابع مدعی بودند که امریکا و اسرائیل تلاش دارند زمینه ای را برای ورود برخی از گروه‌های ضد ایرانی از مرزهای مشترک ایران و همسایگان، این زمینه را فراهم بسازند. و در مورد عراق ما متوجه شدیم که در برخی گروه‌های کرد سلاح‌ها پاک شده بود که اینا قرار بود وارد ایران بشن که نیروهای ایرانی با این کردها درگیر شدن و هنوز هم درگیر هستند. چون این گزارش‌ها در مورد ورود برخی گروه‌های ضد ایرانی از بلوچستان پاکستان و از مرزهای مشترک افغانستان با ایران هم داشتیم، ولی همونطور که آقای پزشکیان اشاره داشتن، پاکستان و افغانستان نگذاشتن چنین گروه ها وارد ایران بشن. به خصوص در مورد پاکستان ما میدونیم که حداقل 2 مرز پاکستان با هند و افغانستان شدیداً ناامن و بی‌ثبات است و در پاکستان این دیدگاه وجود داره که به هیچ عنوان پاکستان راضی نیست مرز سومی، یعنی مرز مشترک با ایران رو هم بی ثبات بکنه. این مرز پاکستان با ایران که دارای 909 کیلومتر طول هست، از اول هم دیدیم که به دلیل قاچاق و برخی از گروه‌های تندرو اینجا ناامن بوده، ولی در جریان جنگ با توجه به نقشی که پاکستان به عنوان میانجیگر ایفا می‌کرد، خود را ملزم می‌دید که نه گزاره که از طریق خاک پاکستان هیچ گروهی وارد ایران بشه. و به خاطر همین هم آقای پزشکیان و دولت مردان دیگه ایرانی از پاکستان تمجید کردن. ولی در مورد افغانستان میدونیم که با وجود اینکه ایران دارای برخی اختلافات ایدئولوژیک با طالبان هست، ولی به دلیل دیدگاه های ضد امریکایی و ضد غرب، ایران مجبور شده تا روابط خود با طالبان رو مناسب نگه داره. ولی با این وجود ما میدونیم که مناسبات مذهبی و ایدئولوژیک در بین ایران و طالبان چنان مناسب نیست، ولی در حال حاضر فقط به دلیل اینکه ایران نگران روی کار اومدن یک حکومت متمایل به غرب و امریکاست، به خاطر همین از طالبان حمایت میکنه، در حالی که طالبان هم بسیاری از نیازهای خود رو از ایران تامین میکنن، یعنی سوخت از ایران میرسه، مثال ساختمانی صنعتی، بسیاری از مواد از ایران وارد افغانستان میشه و اگر این نمیشد طالبان شدیداً تحت فشار قرار میگرفتن. پاکستان در این زمینه اون نقشی رو که به عنوان میانجیگر به خود گرفته، هنوز هم بر این باور است که اگر روابط خود با عربستان سعودی که اخیراً یک پیمان دفاعی هم امضا شد بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، هنوز هم تلاشای خود را بر این متمرکز کرده که با ایران هم روابط خوب داشته باشه و تمجید آقای پزشکیان از ایران نشون میده که ایران هیچ نگران حضور پاکستان در این پیمان دفاعی هم نیست.
0: بله، خب آقای عباس، عناصر بیگانه مشخصا عزیز پزشکیان چه است؟
4: بسیاری از گروه های ضد ایرانی هم در افغانستان حضور دارند و هم در پاکستان ممکن است حضور داشته باشند، ولی در کنار اون قرار بود که برخی از گروه های ضد ایرانی که در داخل ایران بودند از طریق مرزهای مشترک ممکن بود اینا تجهیز بشن، ولی هم طالبان و هم پاکستان این اجازه رو به امریکا و اسرائیل ندادن و گفتن که ما مشکل داریم که اگر این گروه ها در پاکستان یا در افغانستان فعال بشن ممکن است برای امنیت داخلی خود این کشورها هم چالش برانگیز باشه، و به خاطر همین دیدیم که نه فقط اینکه این گروه ها از این دو مرز وارد ایران نشدن، بلکه در بسیاری از موارد دیده شده که در پاکستان به نفع ایران تظاهرات شده و مردم از دفاع ایران حمایت کردند، ولی گروه های مخالف ایران هم که در داخل پاکستان بودن اینا هیچ فضایی پیدا نکردن تا فعالیت های ضد ایرانی داره. در پاکستان رو
0: آقای عباس، مشخصاً این گروه ها کدام گروه ها هستن؟
4: من عرض کردم که طالبان که برخی از گروه هاشون گروه های وابسته شون در پاکستان هم هست، یعنی تی تی پی هست، و در برخی از گروه های مذهبی در پاکستان داریم که به عنوان شاخه های تی تی پی فعالیت دارند یا به عنوان شاخه های داعش خراسان یا القاعده در پاکستان فعال هستند. اینا میتونن با همکاری که در سطح بین المللی یا منطقه‌ای وجود داشت، به خصوص از نیاز تامین پولی و مالی و سلاح ها، میتونستن این نقش رو ایفا بکنن، ولی با توجه به اینکه دولت در این زمینه جلوی اینا چون این فعالیت ها رو گرفته بود، اینا این فرصت رو به هیچ عنوان پیدا نکرد.
0: بله، بسیار تشکر خانم امینی. سطح تجارت با طالبان 3.6 میلیارد دلار گفته شده و اینا گفتن که تا سال 2029 ممکن است که بتانن این را به 10 میلیارد دلار برسانن. چگونه؟ از طریق دور زدن تحریم ها؟
2: اجازه بدین به من قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم یک اشاره بکنم، یک پرانتزی باز بکنم در مورد بحثی که با آقای عباس مطرح کردین. ببینید، وقتی که ما میگیم نیروهای ضد ایرانی، اینجا دست کم برای بسیاری از مخاطبان ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا اینها مخالف منافع مردم ایران هستن یا مخالف منافع جمهوری اسلامی هستن. برای اینکه در ایران امروز این بحث مطرح هست که این دو رو نمیتونیم با هم جمع بکنیم. یعنی بسیاری از موارد، مثلا چه خوب شد که ایشون در مورد گروه های داعش به طور مشخص مثال زدن، برای اینکه وقتی ما در مورد داعش حرف میزنیم، اینها هم به ضرر منافع ملی و منافع مردمی هستن و هم با جمهوری اسلامی مرزهای مشخص ایدئولوژیک دارن و دشمنی ایدئولوژیک دارن. بنابراین اینجا خیلی لازم هست، بسیاری از اپوزیسیون ایرانی ضد ایران نیستن ولی ضد جمهوری اسلامی هستن. این فقط منباب تذکر داخل پرانتز عرض کردم. برگردم به روابط تجاری ایران و افغانستان. ببینید، من فقط بخوام یه فرضیه رو، یه گمانی رو اینجا باز بکنم. اگر جمهوری اسلامی و افغانستان دو کشوری بودن که نمایندگان مردم خودشون بودن، از به شیوه دموکراتیک بر حکومت قرار می‌گرفتن، منافع ملی افغانستان و منافع ملی مردم ایران ملاک بود، ما باید امروز اینجا با خوشحالی در مورد در واقع گسترش روابط تجاری، گسترش روابط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی با هم صحبت میکردیم. اما متاسفانه ما ارقام و آماری روی میز داریم که هیچ گونه چشمانداز امیدوار کننده‌ای به ما نمیدن. اینکه ایران و افغانستان به گونه جمهوری اسلامی و دولت طالبان و با هم یا حکومت طالبان، هر همون در واقع رژیمی که در افغانستان روی کار هست، با هم برنامه ریزی میکنند که تنگناهای سیاسی و اقتصادیشون رو با گسترش تجاری روابط دو حکومت در واقع حل بکنن، نه تنها چیزی به نفع مردم دو کشور نخواهد بود، بلکه شاید در واقع چشمانداز سیاسی بدتر و تنگتری رو به هر مردم هر دو کشور تحمیل بکنه. ما دیدیم که جمهوری اسلامی به دنبال در واقع راه حل‌های دور زدن تحریم‌های اقتصادی هست برای اینکه تنگنای سیاسی و اقتصادی رو که در دنیا خودش باعث شده و خودش ایجاد کرده حل بکنه. از اون طرف طالبان دوچار مشکل مشروعیت سیاسی در دنیا هست، هم مشروعیت سیاسی در دنیا، هم مشروعیت سیاسی در قبال بخش عمده‌ای از مردم خودش. بنابراین اونها هم روی این حساب میکنن که روابط تجاری میتونه راهگشای شاید روابط سیاسی برای حکومت آینده در افغانستان باشه. بنابراین بله، اونها برنامه‌ریزی عراقچی سال گذشته به کابل رفت، در مورد گسترش روابط تجاری حرف زده شد، رابطان تجاری دو کشور به طور دائم دارن روی این پروژه به عنوان یک پروژه شاید ژئوپلیتیک برنامه ریزی میکنن، سرمایه گذاری میکنن، اما همونطور که عرض کردم نتیجه چنین روابطی شاید به نفع مردم دو کشور نباشه.
0: بله، بسیار تشکر آقای ستیز. خب در همین خصوص افزایش سطح تجارت بین دو کشور در صورت که جمهوری اسلامی تحت تحریم های شدید قرار داره و رابطه خوب هم با غرب نداره، چه پیامد به طالبان داره و ای افزایش سطح تجارت هم اگر از طریق دور زدن تحریم ها باشد؟
3: ببینین بانو پیکان، طالبان در حالت بسیار بدی قرار دارن. مرزشان با پاکستان که بزرگترین منبع در واقع تجارت و مراودات اقتصادی در سطح منطقه بود بسته است و حالا نیاز دارن به این رابطه با ایران، به دلیلی که از طریق آسیای میانه این تأمینات کافی نیست برای افغانستان، بنان یک نیاز بسیار جدی با ایران وجود داره و این نیاز سبب شده که طالبان تمام اون تفکر ایدولوژیک خود را کنار بگذارن و برن بر این معاملات سیاسی و تجاری زمین ساز هر نوع رشوت های سیاسی برای جمهوری اسلامی شوند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم در وضعیت بسیار نابهنجار قرار داره. از یک سو مثل که شما گفتین تحریم های گسترده، از سوی دیگر جنگ که همین اکنون با او دست و گریبان است و سوی هم دشواری های ناشی از انفلاسیون و نبود یک حکومت فعال که بتوانه خدمات ارائه بکنه برای مردم ایران سبب میشه که حتی ایران یکی از فقیرترین دولت‌های جهان را که عبارت از افغانستان است، او را به عنوان پنجمین پارتنر اقتصادی خود در جهان تبدیل کنه. ببینید ایران که یک زمان تولید ناخالصش در حدود 50 سال پیش همسط با کشورهای مانند چین، مالزیا و کوریای جنوبی بود، حالا آمده به این دل خوش کرده که گویا طالبان پنجمین پارتنر اقتصادی ایران میشه. و باور من این خیلی شرم‌آور است برای یک سرزمین و برای نه سرزمین و ملت بلکه برای حاکمان این سرزمین که ادعا میکنند که یک قدرت بسیار مهم در سطح جهان هستند. ببینید قدرت رزمی دارن، قدرت نیابتی دارند، قدرت ایجاد مناقشات دارند، قدرت صد شدن در برابر عوامل خارجی را دارند، اما قدرت اقتصادی خود را از دست میدن و این است که حتی به دامان طالبان هم رو آوردن و طالبان رو گویا به پنجمین پارتنر اقتصادی خود تبدیل کردن. ببینین یکی از غنی ترین کشورهایی که منابع نفت جهان را در سینه خود داره، حالا با یک ساختار طالبانی که مشروعیت بین المللی نداره، حکومت را مصادره کرده، نمایندگی از مردم نداره، مشروعیت سیاسی داخلی و بین المللی نداره، او را به پارتنر بسیار مهم اقتصادی خود تبدیل کرده. این خودش همین تصویر کافی است که ما در مورد جمهوری اسلامی فکر بکنیم. از سوی دیگر آقای پزشکیان در جمع رؤسای جمهوری اسلامی در این 47 سال گذشته یکی از بی‌ثبات‌ترین رؤسای جمهور است. حتی باور کنین که احمدی نژاد از لحاظ ثبات سیاسی آدم باثبات‌تری بود نسبت به آقای پزشکیان. آقای پزشکیان همیشه حرفای بسیار پراکنده در باب افغانستان داشته و اظهاراتش هیچ گونه در سیاست خارجی جدی گرفته نشده، در سطح حاکمیت ایدئولوژیک در ایران جدی گرفته نشده و حتی در سطح اتاقهای فکری و نهادهایی که نقد میکنن از داخل ایران اپوزیسیون در خارج ایران آقای پزشکیان را جدی نمیگیرن و اینها در واقع از این سبب است که حاکمیت آقای پزشکیان هم در ذهنیت منطقه و حوزه که ما قرار داریم به شدت زیر نقد است.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای عباس. خب این رابطه که جمهوری اسلامی با طالبان داره سر نیازمندی هست، در کنار سودی که دو طرف به یک دیگه میرساند در شرایط امروزی و با توجه به مسائل منطقه‌ای و جهانی، چه آسیب پذیری های دو طرف دارن از یک دیگر؟
4: آسیب پذیری که فقط بی ثباتی دو طرف است، یعنی هرچه بی ثباتی در افغانستان باشه تاثیر مستقیم هم به ایران و هم برای پاکستان خواهد گذاشت و همینطور اگر ایران بی ثبات بشه تاثیر بسیار منفی بر روی پاکستان و افغانستان هم خواهد گذاشت. ولی با توجه به این که یک مناسبات مصلحتی بین ایران و طالبان به وجود اومده و نه هر دو کشور چون تحت تحریم های اقتصادی شدیدی هستند میتونن نیازهای داخلی خود را از طریق همدیگه تامین بکنن، چون طالبان الان شدیداً مشکلات منابع سوختی و انرژی رو دارن که ایران با قیمت بسیار مناسب این مشکلات افغانستان رو تامین میکنه و خبرهایی که از افغانستان رسیده با وجود اینکه در بسیاری از کشورها قیمت نفت و گاز بسیار افزایش پیدا کرده ولی در افغانستان افزایش چندانی دیده نشده و همین امر برای طالبان بسیار امیدوار کننده است. و در کنار اون ایران هم در مورد صنعت و معدن در ایران فعالیت هایی رو در افغانستان فعالیت هایی رو که آغاز کرده برای ایران بسیار منافع بخش است. در کنار اون مواد سوختی، در کنار اون مواد غذایی و مواد مسائل ساختمانی که ایران برای افغانستان تامین میکنه، این منافع مشترک اقتصادی برای دو کشور است و همینطور وقتی منافع سیاسی رو میخواییم بررسی بکنیم تا همین حد که آقای پزشکیان اشاره داشته افغانستان نگذاشته که گروه های ضد ایرانی وارد ایران بشن از طریق خاک افغانستان. من اینجا یه چیز رو میخوام تکرار بکنم که امریکا و اسرائیل بر روی گروه های داخلی ضد جمهوری اسلامی یک اشتباه محاسباتی داشتن، چون اینا فکر میکردن پس از اینکه اینا حمله کردن ممکن است یک تغییر آنی در داخل ایران به وجود بیاد، ولی در همون اوائل امریکا و اسرائیل در مورد این گروه های ضد جمهوری اسلامی داخلی امید خود رو از دست دادن و به خاطر همین دست به دامان گروه‌های خارجی شدن که گروه‌های تندرو و افرادگرا و تروریستی هستن. و همونطور که عرض کردم گروه‌های اگر قرار بود کرد بیان ایرانی‌ها رو نجات بدن، این بسیار بعید است که یک ایرانی که 7000 سال تاریخ داره از طریق گروه خارجی خود رو آزاد بکنه. و همینطور گروه‌های عرض کردم داعش یا داعش خراسان یا القاعده یا همه حتی گروهای ضد ایرانی پاکستانی، اینا اگر بیان وارد ایران بشن اینا هیچ توان تغییر رو نداشتن، ولی از دیدگاه ایران این یک خطر بسیار جدی بوده و به خاطر همین است که آقای پزشکیان اشاره داشته که در مورد این خطر جدی ایران و پاکستان و ایران همکاری داشتن، ولی در حد پتانسیلی که ایران برای روابط اقتصادی با پاکستان و افغانستان داره، ما دیدیم که بسیار در پاکستان هم اخیراً تصمیم گرفتن تا حجم مبادلات تجاری رو تا 10 میلیارد دلار افزایش بدن و همین 10 میلیارد دلار اگر با افغانستان هم افزایش پیدا بکنه برای به نفع اقتصاد داخلی ایران است و در کنار اون ایران در تلاش است از طریق افغانستان با برخی کشورهای آسیا مرکزی هم ارتباط ایجاد بکنه که در حال جریان است و اون خط آهنی که ایران از طریق هرات زده، این هم بسیار نقش مثبت رو در این زمین ایفا میکنه.
0: آقای عباس، خب تا چه زمان طالبان میتونه که نگرانی جمهوری اسلامی را از ناحیه آسیب پذیریش مرفوع کنه؟ شرایط در افغانستان هم خب بسیار شرایط باثبات نیست.
4: چرا؟ همینطور است، چون طالبان با توجه به اینکه ارتباطشون با مردم عادی افغانستان بسیار ضعیف است و ما

0: دوستان نمیشناسیم و نمیپذیریم.
1: بله، تا حد زیادی موافق هستم با این موضوع. یعنی در شرایط فعلی ثبات سیاسی که وجود نداره، نه دست کم در مورد ایران، هم درگیر بحران جنگ هست، هم درگیر بحران‌های داخلی هست، بحران اقتصادی براش مسئله روی میز هست و عوامل زیادی بر این بحران در واقع دامن میزنن. در چنین شرایطی شاید استقرار یک حکومتی مثل طالبان که خودش به دلیل فشارهای زیاد بین المللی و حتی داخلی، فشار اقتصادی و مشکل مشروعیت و چیزهای دیگه، داشتن یک حکومتی مثل طالبان شاید به نفع نظم سیاسی منطقه یا روابط سیاسی دو کشور هست. من فکر میکنم که شاید این شرایط پیچیده و بحرانهای افزاینده در دو کشور داره تلاش میکنه که راه حل مشکل خودش رو در این روابط به نظر من بسیار حساب شده بگنجانه. اگر اندکی این شرایط تغییر بکنه، این روابط به نظر من برمیگرده به شرایط پیشتر از اون. نه مشکل حقابه هیرمند حل شده، نه مشکل مسئله مهاجرت حل شده، نه مشکل بی‌ثباتی و در واقع مشکلات مرزی که ایران و افغانستان درگیرش هستن حل شده، نه مشکل دو کشور به طور مستقل از نظر اقتصادی و تحریم ها حل شده، نه مشکل ایدئولوژی کشون حل شده. یعنی همه این مسائل برقرار هست. با وجود این هست که دو دولت به این نتیجه رسیدن که بتوانن با هم یک، به نظر من یک رابطه بسیار بی ثبات ولی حساب شده ای رو تدارک ببینن. ولی هر چیزی، هر عاملی میتونه این روابط رو به نظر من بی ثبات بکنه.
0: خلاص، سپاس از شما آقای ستیز. خب ما یک اصطلاح داریم در افغانستان که میگه یکی درمانده دیگر درمانده طلب. خب رابطه جمهوری اسلامی و طالبان هم به این شکل است. طالبان و جمهوری اسلامی به اثر ضرورت با هم دیگر یک جا شدن. جمهوری اسلامی یا کشور ایران خب یک کشور تقریبا خودکفا است، میتونه به خود اتکا بکنه، ولی طالبانی که وابسته به کمک های غرب و جامعه جهانی هستن، هفته 40 میلیون دلار همی حال هم از امریکا میگیرن، انتخاب جمهوری اسلامی برایشان چه پیامد داره؟
2: خب اول اینکه اون طرز دید که گویا طالبان یک نهاد ضد آمریکایی است، از این سبب ایرانی ها در تلاش همگرایی با طالبان و طالبانیزم است، این طرز تفکر دیگر حالا کهنه شده. چنین نیست. طالبان در روابط بسیار نزدیک استخباراتی با ایالات متحده امریکا قرار دارند و سوی هم منابع زیادی از ایالات متحده امریکا جذب می کنند. این رویکرد در واقع وضعیت را بسیار آسیب پذیر می سازد، هم برای ایران و هم برای منطقه، به دلیل زی که بر منطقه به خاطر که طالبان اون مشروعیت را ندارن و برای ایران به دلیل این که این ثبات و در واقع امنیت در روابط بین دو کشور تضمین شده نیست. طالبان به شدت یک نهاد استخباراتی و معاملگر هستن، امین اقنون با مخالفین بسیار کلان ایدولوژیک ایران از جمله عربستان سعودی در تماس های بسیار نزدیک هستند. با ایالات متحده امریکا قسمی که گفتم رابطی زیاد نزدیک دارند از طریق دولت های مثل امارات متحده عرب، مثل کویت، مثل قطر. بنان این تصویر زیاد در واقع جذاب نیست در شرایط کمی. از سوی دیگر اینجا گفته شد که به تناسب سایر جاها وضعیت نرخ سوخت در افغانستان ارزانتر است. و اطلاع آقای قندیل عباس باید برسانم که اطلاعات که من از داخل افغانستان دارم برعکس از نرخ سوخت هم بسیار بلند رفته و این تأثیر گذاشته بر تمام مواد خوراکی

0: پوشاکی مسکن و معادن در افغانستان و وضعیت بسیار فلاکتبار ساخته، نرخ فقر بسیار گسترش پیدا کرده، مردم در حالت بسیار سخت زندگی میکنند. تنها گروه طالبان خوب و حواریون و نزدیکانشان که حاکمیت سیاسی را به دست دارند و از منابع گسترده دولت، دولت نه به عنوان دولت ملی بلکه دولت و ساختارهای دولت استفاده میکنند و این مردم فقیر است که رنج بسیار گسترده میکشه. بنان پاسخ ما به پرسش شما بانو پیکانی این است که این رابطه پیامدهای بسیار بدی داره، هم برای روابط آینده افغانستان با ایران، به دلیل اینکه این دو دولت یا این دو نهاد ایدئولوژیک پایا و همیشگی نیست، ولی از لحاظ روابط بین الملل هم بسیار آسیب پذیر است.
1: بله، بسیار تشکر از شما و آقای عباس. خب نظر و شرایط این روابط شکل گرفته، اگر جمهوری اسلامی رابطش با غرب خوب شوه، تحریم ها برداشته شوه، بعد یا این رابطه به این شکل باقی خواهد ماند و طالبان همچنان از جمهوری اسلامی سود خواهند برد؟
2: ایران در مورد افغانستان سیاستی رو که در پیش گرفته میخواد هم با عضو تاجک و هزاره یعنی ائتلاف شمال هم روابط خوب داشته باشه، چون به طور سنتی حوزه اصلی روابط ایران با ائتلاف شمال بوده، ولی این روابط خود رو با طالبان یا پشتونها هم بهبود بخشیده و به نظر من در آینده اگر روابط ایران با غرب یا امریکا بهبود هم پیدا بکنه و تحریم ها برداشته بشه، باز هم خواهیم دید که ایران در تلاش خواهد بود هر حکومتی که سر کار بیاد در ایران با اون یک روابط حسنه رو داشته باشه، چون یک مشترکات فرهنگی رو ما شاهد هستیم بین ایران و افغانستان و همچنین بین پاکستان و ایران، و هم پاکستان و هم ایران نمیخوان مرزهای مشترک خود رو ناامن بسازن و همینطور افغانستان یا ایران هم نمیخوان مرزها رو ناامن بسازن، چون ایران در تمامی مرزهای مشترک با عراق نگران است، چون گروه های ضد ایرانی در داخل عراق هم حضور دارند. در مورد ترکیه ممکن است این مشکل وجود نداشته باشه، بعضم ترکیه عضو ناتو است و دومین نیروی بزرگ ناتو رو داره، ولی در مورد آسیای مرکزی چون این نگرانی برای ایران زیاد مهم نیست و نداره ایران، ولی در مورد پاکستان و افغانستان چون گروه های ضد ایرانی یا ضد شیعه در افغانستان و ایران در پاکستان حضور دارن، به خاطر این سیاست سنتی پاکستان در مورد پاکستان و افغانستان این بوده تا روابط خود رو به طور حسنه هم با دولت و هم با جامعه نگه داره.
1: خلاص، سپاس. بس ما در اینجا به پایان رسید. مهمانان گرامی خانم امینی، آقای ملک ستیز و آقای قندیل عباس، بسیار تشکر از حضورتان. بینندگان عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع معتبر از کابل روز دوشنبه 19 اسد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان دو مقام هزاره این گروه را در دفتر کار خود سرزنش، توهین و تحقیر کرده است. به نقل از منابع، عبدالحکیم شرعی یک شنبه شب به مدارعلی کریمی معین شهرسازی و عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد زنگ زد و آنها را صبح دوشنبه به دفتر کار خود در وزارت عدلیه احضار کرد. کریمی و نظری روز دوشنبه به وزارت عدلیه در ساحه امان کابل رفتند و از ساعت 9 تا 11 پیش از ظهر با وزیر دیدار کردند. و گفته منبع، شرعی این دو مقام هزاره در اداره طالبان را توهین، تحقیر، سرزنش و بی‌آب کرده است. و نقل از منابع، وزیر عدلیه طالبان محمد حسن غیاسی معین وزارت صحت را نیز در دفتر کار خود احضار کرده بود، اما آقای غیاسی از حضور در این جلسه خودداری کرد.
9: شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
11: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکرده است. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهرا این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایان نبوده. با گزارش یونما، محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردند خواسته که برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند. یونما همچنان نوشته که با توجه به حجم زیاد از عرایض، رسیدگی به هر یک از این شکایت ها دست کم 6 ماه زمان میبرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به گزارش اخیر یونما گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، آگاه نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. برداشت شما از این گزارش اخیر یونما چی است؟ طالبا چرا آمار دقیق شکایت ها علیه نیروهای امنیتی خودشان را منتشر نمی کنند؟
14: سلام سلام آقای قیومی با شما و با شنونده‌های عزیز رادیو وزین شما. ببینید که بار اول است که یونما یک گزارش به در مورد مشکلات و چالش‌هایی که مردم با طالبان مواجه هستند نشر کرده. این گزارش شاید همانقدر باشه که یونما دسترسی پیدا کرده، ولی حقیقت زندگی مردم افغانستان در شرایط موجود بیشتر و بدتر از این شکایت هایی است که ای بده. چرا اکثر مردم از ترس طالبان از ظلم و تهدیداتی که انجام میکنند به مراجع دولتی یا به مراجع بین‌المللی مراجعه نمیکنند، به خاطر این مورد تعدید قرار میگیرند. البته این گزارش مفصل است، نشان میده که در زندان طالبان این اسناد و مدارک کافی وجود دارد از طریق میدیا، شبکه‌های اجتماعی، رادیوی شما و تلویزیون اینترنشنال با صورت وافری چه اسناد وجود داره که چگونه اینا طالبا شکنجه میکنن. مشکل اصلی همی است که ما قبلا هم گفتیم و دوستایی که اینا گرفته شدن و دوباره آزاد شدن از پیشان سوال کردیم، اینا بدون از اینکه پرسان بکنن افراد و اشخاصی که میگیرن اول حتی خوب میکنن بعد میخوند که چه گناه است، بعد از اون بازی مردت میخوان میرن. اینا سوالشون همی که خوب خیلی چرا برادر مرا لطف خوب کردی؟ لطف خوب شکنجه انواع و اقسام شکنجه شکنجه خود جا در بودن و ما بستن اینا رو در دارن سر زندانی های افغانی خود تطبیق میکنن. اینا از هیچ نوع شکنجه به خاطر گرفتن اعتراف، به خاطر اینکه وادار بسازن برای یک انسانی که بیگناه هست که گویا تو یا داعشی بودی یا مقاومت بودی، بسن افراد و اشخاصی که اینا در بخش های از طریق نظامی گرفتار میکنن، در مدت شکنجه بندازی کافی وجود داره. ما اطلاعات دقیق داریم.
15: بله.
14: ما رابطه های مردم داریم.
15: هم آقای شما در این قسمت صحبت های ابتدایی شما، مثلا مردم نمیفهمند که تابال چند تا از نیروهای طالبا به دلیل همین شکنجه که شما اشاره میکنین، به دلیل بدرفتاری که با مردم دارن، از وظایفشان برکنار شدن، بازداشت شدن، محکمه شدن یا مجازات شدن. سوال مردم هم همین است که چرا نام و جزئیات پرونده های خود جنگجوی طالبا مشخص نمیشه، مردمی نمیشه، اعلان نمیشه؟
14: مشکل طالبا همی است که اینا نه تنها که خودشان دیگران نمیوانن دسترسی اطلاعاتی داشته باشن بر حاکمیت طالب یا بر مسئولین طالبا، خود از ایان در ارائه گزارش فقط جز اینکه از خود تعریف بکنن، از خود توصیف بکنن، از گروه خود، از اقدامات خود دیگه هیچی ندارن. اینجا اینا چیزایی چونی موارد اینا نشون میکنن. حتی شما میبینید که مردم میبینن که اولا تحریر پاکستانی یا بمباردمان میکنن یا توسط مخالفین نظامی راکت پیل میشه، اینا انکار میکنن. چیزی که به چشم دیده میشه، اینا خب هر چیز میگن که یا مجاهد هستن، اینا پاک هستن، صاف هستن، هیچ مشکلی نداره، همه چیز برو گلزار و وطن خیر و خیرت هست. و این خاطر اینا اطلاع رسانی نمیکنن و اگه کسی هم بوده او رو پنهان کردن و اگه کسی بوده محکمی هم درست شد نگرفتن. بسیاری ها از شما دیدن که مردم ادعای کردن به خصوص در مورد تجاوز جنسی بر از خردسالا در بغلان، در بخار، در ولایت دیگه افغانستان، اما کی بازخواست کرد؟ اگر بازخواست اگر محکمه هم شد به اطلاع رسانی نشد که آدم بگید، بخاطر اینکه اونا رها شدن، بخاطر اینکه اونا نمیگزارش هم بصراحت نشه شده که اینا توسط وساطت ها، توسط واسطه یا وسیله یا پول اینا اعلام میشن. مشکل اصلی
15: اما آقای شما در چندین مورد همین گزارش های یونما هم که منتشر شده و جزئیات ارائه شده، در خصوصا درباره نقض شدید حقوق بشر، وزارت داخله و استخبارات طالبان تحقیق را یا برخورد جدی را با این نظامیشان نداشتن. برعکس سخنگوی طالبان آمده این گزارش ها را دستکاری شده و واقعیت های که گفته خودشان غربی ها میخواین به افغانستان بپردازن یاد میکنن.
14: خب مشکل طالبان همی است که اونا یک فکر و یک آیدیه دارن که در حکومت یا یک حکومت با صلاحیت و بی مسئولیت. اینا عنوان مردم خبر ندارن، از او مردم خبر ندارن، از مشکلات سی مردم بیچاره خبر ندارن، از حقوق متقاعدین خبر ندارن. اینا از هیچ چیز آگاه نیستن جز از اینکه در مورد خود فکر کنن، در مورد 40 میلیون انسان یا فکر نمیکنن. اینا بیشتر تلاشن در مورد 40000 طالب است که 40000 طالب چرا هم اقتصاد به اندازه کافی در افغانستان، حتی در مواردی که ما داریم بالاتر از دوران جمهوریت، این اقتصاد، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، همه چیز وجود داره، ولی هیچ کس بازخواست نمیکنه. اینا جزیه میگیرن از مردم. باور میکنیم ما گرچه شاید مشکل در این رابطه ارتباط داشت و نداشته باشه، ما حتی اینا خودشان را جور میکنن، از تکسیران، از یکشوان، از کراچیوان، از انواع اقسام، از هتلهای آروسی. اینا با وجودی که خودشان شرعیت میگن که خانمای تو نباشن، تو نباشن، ولی میرن در اونجا خودم میگیرن، میمونن، میگذارن که هر چیز که نه شرعیت است نه امر معروفی است، فقط اینا پول میگیرن. از این خاطر اینا بازخواست نمیکنن. افراد و اشخاصی که محکمه میشن، اگر محکمه احیانا نگه شده باشن، اونا یا رها میشن. چرا؟ اونا مجاهدین هستن، اونا فرشای آسمانی هستن، اونا بیگناه هستن، گویا سر از یک تهمت شده. اینا نمیخوان که اون مایت اصلی گروه خواهی افراد خود افشا شده و مردم نفرت بشه، در حالی که مردم میبینن، احساس میتونن. من فکر میکنم یونما بار اول است که با جامعه افغانی هم نظر شده، با مردم افغانستان هم نظر شده و این انعکاس شده.
15: آقای شمال، شما گفتین که هیانن اگر محکمه هم شون یا مجازات نمیشن، ولی در امی گزارش یونما آمده که خود دادگاه های مربوط به طالبا زمانی که شهروندا میرن از دست نیروهای طالب شکایت درج میکنن، میخواین درج بکنن، اونها میگه که نمیخواین که شکایت علی نیروها اینجا پذیرفته شوه و درج شوه، در حالی که طالب بازم همون حرف شماست که مدعی تطبیق عدالت است، مدعی تطبیق قانون است. پس چرا محاکمشان این شکایت ها را جرأت نمی کنند که بپذیرند؟
14: اینا پالیسیشون نمی رقم است. اینا من برچان گفتم یا نمیخوان که گویا طالب از یا در مورد یک طالب از یا مجاهد از یا گویا فرشته های آسمانی هستند، یک ادعای صورت بگیره. هر کسی که ادعا میکنه میگه برادر غلط است، یا شرایط بر از اون طور تنظیم میکنه که بیچاره از شکایت خصوصیت نکنه، نظر کنه بگه برادر معطل شد، یا که تعدیدش میکنند به پشت سر که برادر برو عریضه تپس بی. اینا نمیخوان، میخوان که اگه محکمه شد یا بر عدالت خواهی شد یا فیصله بر مردم رسانده شد بر دست مردمان برسه، با طالب اینجا بدنامه است. اینجا خب میخوان که طالب، ولی واقعی نیست که مردم میبینن عملا این که طالب بخواه یا نخواه، افشا کنه یا نکنه، در رسانه بگه یا نگه، مردم عملا میبینن. نفرت انتظار مردم بیشتر شده میره هر روز. این پنهانکاری جز هیچ نتیجه نمیده. بگذاریم که هر چیزی که هست باید بگویم، اما اینا همه چیز انحصار کردن، حتی اسرار اما امراضای مطبوعاتی که مثال عادی هستی در مثال انحصار کردن، هیچ در مورد هیچ فعالیت نظامی، در مورد هیچ حرکت مثلا غیر قانونی خود اینا گزارش نمیدن. گویا من گفتم که اینا فکر میکنن که اینا مجاهدین هستن، اینا از فرشته‌های آسمانی هستن، اینا نماینده خداوند در زمین افغانستان هستن، در زمین در کره زمین هستن، اینا باید سرازیات تهمت نکنه. چندین بار شما دیدین حتی برای کی مردم رو راجع کنن؟ خب محکمه کی هست؟ مردم کجا بره؟ مردم پیش حیبت الله بره امر و امید گزارش نشته کنه که 30,000 عزیزه پیش دفتر حیبت الله هست، ولی کسی که دیده نمیشه، وجود فیزیکی داره نداره معلوم نیست، صداش پخش میشه. اما چرا خبر رهبر از رهبر؟ خب وقتی که ما حکومت عمری میگیم، حکومت عمری خب عمر شب و روز میگه پیش خانه مردم غریب بیچاره که در حق کی بی‌عدالتی شده، باز خودش بوجی گردنه و پشت میکرد ما دخ خانه بیارم من داخل نان ندارم چطور من خواب کنم؟ اونو بوده حکومت عمر. تاریخ یک آدمی است که کسی نمیبینه، کسی ندیده تا امروز.
15: ولی آقای شمال، شما یاد کردین که عرایض با حجم بسیار وسیع در این گزارش هم آمده که گفته میشه 20,000 عریضه در انتظار بررسی است، کسایی که شاکی هستن هنوز شکایت دارن و درخواست بازنگری به پرونده هایشان کردن، و حتی در این گزارش هم گفته شده که اگر هر کدام از این شکایت ها بررسی شوه 6 ماه طول میکشه. شما 6 ماه ضرب 20,000 عریضه بکنین، این به چقدر زمان نیاز داره که عرایض بررسی شوه؟ پس به این مفهوم است که عدالت یک بحث میان خالی، میان توهی است در رژیم حاکم.
14: من یک مثال برتان میگم، اینا حقوق متقاعدین افغانستان نه بالاخره دادخواهی ها شد بالاخره مولا عمر یک کمیسیون رو بالاخره گفت در محکمه برید. دوستا و رفیقا از افسرهایی که متقاعد هستن که من کشم تماس دارم، اینا وقتی که مراجعه میکنن به ادارات از اینا طوری محاسبه میکنن که متقاعد بیچاره باید 3-4 لک افغانی دیگه برای تسلیم بکنن. ببینید چه رقم شرایط مساعد، چه رقم ساختن. بله ها، ما حقوقتان رو میپردازیم. وقتی کی مراجعه میکنه هنوز یه متقاعد بیچاره 3-4 لک افغانی طلبگار طالب میشه. پس مردم کجا مراجعه بکنه؟ این چه رقم عدالت خواهی است؟ وقتی که حقوق یک انسان عقل عادی خود میخواد که 30 سال 40 سال کار کرده، از پول خزانه دولت انتقال داده شده، همین پول تو باید دوباره میگه حرام است، بالاخره از حرام بودنش برآمد، آمد محکمه، بالاخره یک انسان باید به خاطر عقل خود بره در محکمه، داوری که در قانونی بودی توجیه داده شده، با در محکمه که میره روانش میکنه برای ریاست تقاعد. چندین بار از خود ما فامیلا دوستا رفیقای ما تماس دارم، اینا مراجعه کردن که ایشون حساب کرده باید 3-4 لک افغانی بدم یا پس بدن، بس 3-4 گفتن مورتی از حقوق تقاعد گریختن رفتن پس به خانه شدن که باید عذاب تالو نمونیم مال ما رو بندی نکنه. همین با این منوال هر کار از یا کجا هر جایی که مراجعه بکنی خودت به عذاب میافتی، خودت به تحقیقاتی میری که مجبور میشی که از این مسئله تیر شی، یا اینکه پول پردازی بپردازی که از جنجال خلاص کنی. خدا دوستایی داریم که اینا پول پرداختن خود از این جنجال از مریضی خود خلاص کردن، یعنی عذابی طالب که ما نیخون دست یک بانه میتلا کرد یک آدم یک چیزی باید بکنه.
15: بله بله. آقای شمال، با در نظر داشتی گزارش اینما که از دست داشتن نیروهای طالبا در شکنجه شهروندا مور سهم میگذاره، این گزارش میگه که محاکمه نظامی طالبا به مردم میگن که شما از مجاهدینشان به گفته خودشان به محکمه شکایت نکنین، هزارها عریضه در انتظار بررسی توسط رهبری گروه افتیده، طالبا افراد ملکی را در محاکمه نظامی محکمه میکنن ولی برعکس نیروهای خودشان را گفته میشه که در محاکمه عادی میخواین محکمه بکنن، و بسیار موضوعات دیگه‌ای که یک گزارش طویل را به گفته شما یورما ما منتشر کرده. سوال آخری و جنبندی است که با این وضعیت چقدر میتونن مردم فریب بتن و چقدر امکان تداوم حکومتداریشان محتمل است؟
14: ای خو در پالیسی از جاست ما برتان گفتم وقتی که حکومت با صلاحیت باشه بی مسئولیت باشه در قبال نان مردم او مردم زندگی مردم معیشت مردم آزادی و حقوق شهروندی مردم چیزی فکر نداشته باشه از او ما اید نه در مرتبه توقع داریم نه در عدالت توقع داریم در هیچ توقع نداریم. این همی حالتی است که امروز شما میبینین حرکت های نظامی جواد نظامی فعالیتش بیشتر شده و این بر مبنای پشتیبانی مردمی هست مردم از این هر رقم باشه حمایه میکنه و بالاخره مردم مجبور از بقیان بشده حکومت ظالم هیچ وقت دوام نکرد نه در افغانستان به این نقطه دنیا دوام نکرده و نمیکنه. به این خاطر و طالب هم به 5 سال گذشته نشان داد که تغییر ناپذیر است. یگانه راه همی است که طالب باید از افغانستان به هر رقی ممکن میشه باید برداشت شد. حالا که ما بوین طالب اسلام میشه و می حکومت فراگیری دور میکنه انتخابات میکنه اینا به هیچ چیز معتقد نیستن. به هیچ چیز این گپ هایی که ما شما میزنیم یا بحث هایی که ما میکنیم این راجع بشه برای یک حکومت که بر مشروعیت بنا شده باشه مردم انتخاب کرده باشه قانون اساسی وجود داشته باشه. در کشور قانون اساسی وجود نداره پس کدام قانون بر مبنای چی باید متعلق کرده بدانیم؟ اینا قانون اساسی که مبنای اچه وقتی که هر قانون در افغانستان در دنیا جور میشن میگه مبنای از قانون اساسی هم کشور یا قانون اساسی افغانستان هست. اما اینا قانون اساسی نداره اینا خب هیچ قانونی یا کنوانسیون های بندری رو نمیپذیره. اینا خب در زندان هایشان آیات های کسری و سرخ حقوق بشر اجازه نمیدن که بررسی بکنه از اونا گزارش بگیرن که واقعا در زندان ها چه میگذره. ولی ما میفهمیم چه میگذره اما این مردم میفهمن کسایی که از زندان ها خوارای ما که زندان شدن بین شکنجه روحی شکنجه جنسی شکنجه تجاوز جنسی برای دخترها و اسیرای جنگی کسایی که شما دیدن در پنشین گرفتار کردن تیباران کردن اینا خدا قانونه و نفر میگیرن گرفتار میکنن 3 روز بعد جسد از اون در کوچه پیدا میشه و غیر کس کس و برای تو خیلی گرفتار کردی بود که از خانویش چطور جسد در کوچه در جوچه افتیده
16: بله
14: مسئولیت نمیگیرن هیچ مسئولیت نمیگیرن و از یا توقع عدالت توقع بازخواست توقع نه یونما باید داشته باشن نه ما یونما کلشی رو میفهم ما میفهم مردم افغانستان رو میفهم یگانه را لای نجات افغانستان قیام ملی مردم افغانستان است که امروز فردا پس فردا حتما
16: بله.
14: صورت میگیرد.
15: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال آگاه نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال
17: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال

با وجود حضور پررنگ پشتون‌ها در بدن رهبری طالبان، اکثر جامعه پشتون از رفاه و آزادی محروم ماندند. حاکمیت طالبان در ظاهر حس برتری سیاسی به برخی گروه‌های محافظه‌کار داده، اما در عمل به تضعیف ساختارهای سنتی و جرگه‌ها، سرکوب حقوق مدنی، ایجاد بحران عمیق در آموزش دختران و وخامت وضعیت اقتصادی در مناطق پشتون نشین انجامیده است. در حالی که بخش‌های روستایی بیشتر بر امنیت محلی تمرکز دارند، پشتون‌های شهری، تحصیل کرده و بزرگان قومی خود را تحت فشار سیاست‌های افراطی، رکود اقتصادی و انزوای بین‌المللی می‌بینند. اما پشتون‌هایی که با این سیاست‌های قرون وسطایی احساس بیگانگی می‌کنند، آینده را چگونه می‌بینند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم سانگ صدیقی، فعال سیاسی، و آقای نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. خانم صدیقی، پس با شما میخوایم شروع بکنم. در این اواخر نشانه های زیاد وجود داره که فعالین پشتون بیشتر از گذشته خطر طالبان و طالب شدن و طالبانی را برجسته میسازن. چرا؟
1: سلام آقای ملک، خدمت شما، خدمت جناب استاد آزاد و بینندگان محترم. اول جبه بودین تشکر کنم بخاطر از اینکه بحث امروز ما در تلویزیون افغانستان تنشنل داریم، و دلیل از اینکه من شدیدن ضرورت احساس میکردم که در این باره باید بیشتر صحبت شوان. تو که شما هم گفتین جامعه نخبه پشتون در یه آخر فعالتر شده و میخواید بیشتر در این مورد صحبت کنه و این گفتمان را در بین خود آغاز کردم، و نیاز است که گفتمان در پلتفرم های که بیننده بیشتر داره مثل تلویزیون شما هم مورد بحث قرار بگیره. اما اینکه چرا پشتون ها تلاش دارن در این مورد بیشتر صحبت کنن، خب واضح و روشن است. 5 سال حکومت طالب صدمه بسیار جدی را به ساختارهای اجتماعی افغانستان وارد کرده. این ساختارها نه تنها در قسمت جامعه پشتونیسی نیست، بلکه در مسلمان تمام اقوام افغانستان از وضعیت موجود به شدت صدمه میبینند. اما در بین پشتونها و در بین جامعه پشتونیسی ما تاریخ بیشتر از 5 سال داریم. یعنی ما اگر در 5 دهه اخیر افغانستان را مورد بررسی قرار بدیم، ما متوجه میشیم که افراطیت و اسلامگرایی باعث شده که مناطق پشتونیسی، خصوصا مناطقی که مرز مشترک داره با پاکستان و مناطق جنوبی افغانستان هستند، اینا صدمه جدی تری ببینند. همونطور که شما در مقدمه صحبتهایتون گفتین، یک بخشش برمیگرده به این که این طیف از مردم یا این مناطق از افغانستان یا این جغرافی های افغانستان عملا در طول جنگ های افراطیت به دور از امکانات ماندن، خصوصا نداشتن مکتب، نداشتن امکانات تحصیلی، نداشتن امکانات صحی، نداشتن جاده، سرک. همینو باعث شده که این آسان تر در دام افرادگرایی و گروه های افرادگرا بیفتن، و این مسلمان جامعه نخبه پشتون را وادار ساخته دا در این مورد صحبت کنند. در کنارش روایت هایی است که طالب همکنون پخش می کنه. مثلا یکی از روایت هایی که من بیشتر در شبکات اجتماعی با او متوجه هستم این است که طالب گویا چنین روایت را پخش می کنه که پشتون خوب طالب را حمایت می کنه، و پشتون که قدار باشه و بخواید خائن باشه و فرهنگ پشتونوالی، این در کنار طالب نمیسته. و روایت منشی از این روایت بیشتر برمیگرده به این که طالب میخواید به نوحی ای را بگوید که ما اقتدار پشتونها را حفظ میکنیم، در حالی که شما اگر ایدئولوژی طالب را ببینید، طالب یک ایدئولوژی قومی نداره. من او را بیشتر یک ایدئولوژی سیاسی مذهبی میدانم. درست است، قبول دارم که در این جریان سیاسی اکثریتش پشتون ها هستند، و چون که از همونطور که گفتم از متاسفانه بر سر فقر و سر مشکلات اقتصادی این جامعه باعث شده که اثرگیری از این مناطق صورت بگیره، اما این یک ساختار سیاسی مذهبی است که چندان هم اطمینان یا چندان هم اعتبار نمیده به پشتونوالی. مثلا ببینید شما وقتی که کودهای پشتونوالی را ما بررسی میکنیم، یکی از مهمترین مسائل در کودهای پشتونوالی بخش جرگه است، که عملا ما میبینیم که طالبا جرگه را منحل ساخته و هیچ تصمیم حداقل در 5 سال اخیر به اساس جرگه تصویب نشده، و ما میفهمیم که در چنین جامعه پشتون ها بزرگان قومی یک اقتدار بسیار ویژه‌ای داره که دره. ما طالب ها عملا اقتدار از اونا گرفتن. یا مثلا بحث های دیگه که ما میتونیم در قسمت بکنیم، بحث وضعیت که بالای زنان آوردن. درست است که گویا روایت که اینا ایجاد میکنه نی است که محدودیت ها بالای زنان یک بخشش جامعه فرهنگی پشون است، اما ما این را باید مد نظر بگیریم که زنان در ساختار قبیله پشتون خصوصا زنهای بزرگ سال هم جایگاه خود را دارن در تصمیم گیری ها شرکت میکنن. در کنارش که بس اجازه بدید من سر این جمله بر ختم کنم چون یک نتیجه گیری بگیرم باز ما گوش میتونم قسمت بعدی بسره. و در کنارش مثلا بحث از ایست که ما میبینیم در مناطق پشتون نشین خصوصا ما چند روز پیش از هلمند ما گزارش داشتیم که اینا زنان را در این مناطق بازداشت کردن و عملا این در فرهنگ پشتون نشینی یک نوع تعرض است و ناموس که ما ایره میدانیم که یک ارزش بسیار جدی بر پشتون هاست. خب همه اینا باعث شده که پشتون ها به این درک و به این نتیجه برسند که ادامه حاکمیت طالبان به نفع پشتون ها نیست.
0: آقای آزاد، من میخواهیم دیدگاه و نظر شما رو در رابطه به این پرسش داشته باشم. واقعا چی امر باعث شده که این انتقادها در برابر طالبان از طرف فعالین پشتون در این اواخر بیشتر شده؟
2: درود و سلام بر شما خانم صدیقی و تمام بینندگان شما. ببینید بحث مطلقا روی موارد تحقیقاتی است که ما اسناد شواهد خیلی زیادی داریم، نه تنها که مسئله امروزی بلکه مسئله حداقل 5 دهه گذشته. در افغانستان جنگ طبقاتی بوده، طبقاتی به این معنا که ایدئولوژیک بوده. دو نوع افکار را ما در افغانستان تا امروز در 5-6 دهه گذشته شاهد ازی بودیم. یک فکر امانی، یعنی فکر پیشرفت، فکر آزادی، فکر حقوق بشری، فکر برابری، و یک فکر سقاوی یا فکر ملایی میتونیم گفته. طبقه طالبان از روز اول تا به امروز و قبل از اینکه اینا این تحریک یا گروه خود را به میان گذارن، قبل از او که اینا در جنیانات دیگر یا در تنظیم های جنگی دیگر اینا بودن، هم مسئله طبقاتی بوده. یعنی جنگ در افغانستان در 5-6 دهه گذشته، اگر عوامل بیرونیش یک طرف ما بگذاریم برای یک لحظه، یا طوری گفته میتونیم که ابزار عوامل بیرونی در افغانستان، جنگ بین ملا و غیر ملا بوده، جنگ بین طبقه طالب و غیر طالب بوده حتی قبل از طالب آمدن. در 20 سال گذشته ما این را هم دیدیم که بیشترین صدمه ای که در افغانستان اقوامی که دیده اونا پشتونا بودن. یعنی تا 2017 و 18 که من بیاد دارم، اقوامی که من بیاد دارم، شما در رسانه ها بودین، من در ذهن شما هم است، بیشتر از 3000 بزرگان قومی در مناطق کندهار و هلمند و روزگان کشته شده از طرف طالبان. یعنی بیشترین صدمه را پشتون ها در آن زمان هم دیدن. ما دیدیم که در 20 سال گذشته مناطق پکتیا، لوی پکتیا و خصوصا زرمت در 20 سال گذشته ناامن بوده، تحت کنترل طالبان وقت ناوقت بوده و بیشترین صدمه را مردم آن مناطق دید. که این صدمه نبودن مکتب بوده، نبودن کار کردن بوده، نبودن مثلا فعالیت های مدنی بوده. لحاظا امروز یا دیروز فرق نمیکنه، تنها امروز بعضی ها توانستند که صدای خود را بلند کنند تحت فشاری که بودن، از او فشار برآمدن یا حداقل تسلیم به آن فشارها نشده. در کل می توان گفت که طالب یک فکر است، اگر امروز است، فردا است، یا پس فردا است، یا 5 دهه قبل بوده، و هر آن کسی که طالب نیست، ملا نیست، او طبقه دیگر است. از هر قومی که باشد طالب او را قبول نداره و بسیار واضح گفته. من آخرا اشاره میکنم طوری که خانم صدیقی گفتن، مسئله جرگه، اینا جرگه داشتن، 5-6 جرگه در 5 سال گذشته داشتن، اما او جرگه مطلقا، ما یادم اولین جرگه اینا در خیمه لوی جرگه بوده، یک فرد، یعنی یک اشتراک کننده در آن جرگه غیر طالب یا غیر ملا نبوده. 5000 نفر را اینا دعوت کرده بودن، همشان ملا بودن. ما بیاد داریم که مسئله مکاتب شده، راپور شما، ما بیاد دارم که در مورد هرات بوده، فکر میکنم بیشتر از 12 ساعت مدارس دخترانه یا مدارس زنانه یا طبقه اوناس است. یعنی تحصیل یا دروازه مکتب روی خانما بند نیست، تنها دروازه مکتبی که ایدئولوژیک طالبی نباشه او بند است. در افغانستان بیشتر از 20,000 مدارس طبقه اوناس است. برای هر طبقه از هر قوم که باشد اونا می تواند همو ایدئولوژی و همو نصاب طالب می خواهد تدریس کنه برایشان است. یعنی اینا تنها و تنها ایدئولوژی مشخص طالبیزم را تدریس می کنه، پیچکاری می کنه و از هر قومی که باشد برای اینا به تفاوت است. اینا یکی از قوم در اینا بیشتر است و بحث کاملا جدا است.
0: اما امی یک مسئله مهم است. البته باید روی بسیاری از موضوعات صحبت شود. و خوب است که این بحث های ریشه و بصورت گیره بدون از اینکه غرض و مرض در کار باشه. من میخوام که بپرسم که در این 5 سال ما شاهد بودیم که یک تعداد از این پشتونا خواسته و نخواسته طالب حمایت میکردن. مثلا کسایی بودن که در غرب شیشتگی پولم داشتن، به اصطلاح خودشان درس هم خوانده بودن، اما سر طالب که میرسید خط سرخشان طالب بود، حاضر بود که یک تاجک مورد انتقاد قرار بده، یک هزاره را مورد انتقاد قرار بده و یک ازبک مورد انتقاد قرار بده، اما از این طالب تیر نشه. در حالی که خوب صحیح میفهمید که چی کارهای را طالب میکنه، شما هم اشاره کردین، هر روزم میبینیم. اما چی امر باعث میشه که اینمی نزدیکی شکل بگیره بین یک تعداد از پشتونا و اینمی فکر طالبانی، که بیشتر شما فکر طالبانی را با فکر غیر طالبانی کلا جدا ساخته؟
2: خب متاسفانه طوری که شما گفتین بعضی ها اینا فکر میکنن که تحصیل یافته هستن یا باسواد هستن، هستن در این شکل نیست، اما شعور سیاسی چیز کاملا جدا است. ما در 5 دهه گذشته طوری که مردم افغانستان زندگی که داشتن، غربت و جنگ و فقر باعث از این شده که اکثریت مردم افغانستان، نه تنها پشتون ها، شما اگر به دهات مناطق غیر پشتون هم برین، شما هم فکر طالبی را آنجا میبینین. بیشترین مردم افغانستان از تفکر سیاسی یا شعور سیاسی دور بوده. اینایی که شما اشاره کردین، نه تنها که بحث دیروز است، امروز هم بعضی ها در غرب اونا فکر طالبی دارن. این موضوع یک طرفه نبوده. ما دیگرها را هم دیدیم که باسواد بوده و حتی احزاب سیاسی دارن یا رهبری احزاب سیاسی دارن، اونا بارها خیلی فشرده گفتن که تمام پشتون ها طالب هستند. زمانی که شما از یک طرف این سخنان را داشته باشین یا این موقف را داشته باشین، طرف دیگر حتما کسان دیگری پیدا می شود که اونا مجبور می شوند یا حداقل به این باور می شوند که خب پس اگر من طالب
0: هستم. پس بگذارین که این سوال به شکل دیگر بپرسم جناب بازار. شما مسئله خوب را اشاره کردین. حالا من یک تاجک اندرابی به این سوال می پرسم، به این معنی نیست که من کدام فکر دیگه دارم، نه، اما خوب است گپ بزنیم. شما پیشتر گفتین که یک طرف دیگه، اما چی امر باعث شده، اینطور سوال کنم، چی باعث شده که پشتونای زیاد با طالبا باشه؟ یعنی یکی طور بپرسم که چی باعث شده که اکثر طالبا پشتو گپ بزنن؟
2: خب خیلی واضح است، این گروه یا این تحریکی که طالبا خودشان این را تحریک میگه، از مناطقی که آغاز شده پشتون نشین بوده و طبیعی است. در افغانستان من مثلا قبلا براتان اشاره کردم، متاسفانه شعور سیاسی نبوده، هیچگاه فعالیت های سیاسی که تعریف سیاسی داشته باشه نبوده. شما نه تنها طالب، تمام احزاب دیگر را که به خود نام احزاب میدهند، امان تنظیم های جهادی یا جنگی، شما در جمعیت اسلامی ببینید 99% تاجک بوده، شما در حزب جنرال دوستم ببینه 99% ازبک بوده، شما در حزب حکمتیار ببینه 99% پشتون بوده و سایر دیگر. به این شکل طالبان زمانی که اینا ساخته شده، از مناطقی که اینا آمدن، از میوند و ژره کندهار، از همان جایی که اینا آغاز کردن، و باز قبلا که خانم صدیقی اشاره کرد، از مناطقی که اینا فعالیت خود را آغاز کردن یا هر نامی که میتیم، مناطقی بوده که ما با پاکستان به مخاط دیرن نزدیک بودیم، مدارس آنجا داشتن. طبعا که اون مناطق و اون مردم بیشتر زیر تاثیر یا برای پاکستان آسان‌تر است که سرمایه گذاری در منطقه کند، که اونا دسترسی آسان‌تر دارن به جای این که اینا با بدخشان و با پنجشیر برسن. اما در کل میتوان گفت که تمام حرکت های در افغانستان که هست قومی بوده، یعنی هر حرکتی که من قبلا نام گرفتم 99% از یک قوم بوده، از رهبر تا با پایین ترین شخصه.
0: دقیق. خانم صدیقی این مسئله را لطفاً کوتاه پاسخ بدین. در امون کودای پشتونوالی که پیشتر اشاره کردیم، شما نمونه از جرگه را گفتین، حرمت و احترام گذاشتن به زنان و بانوان را گفتین، اما فراتر از این دو مسئله، چی نزدیکی بین کودای پشتونوالی و روی کرتهای طالبا شما میبینه؟ یعنی چی نزدیکی اینا با هم داره؟ چی چیز اینا را گریم میزنه یا نمیزنه؟
1: همونطور که گفتم من طالب را بیشتر از جریان سیاسی مذهبی میدانم و پشتونواری یک فرهنگ و یا یک ساختار اجتماعی است تا یک جریان سیاسی. خب درست است در بین پشتونها مسلمان دیدگاه های ناسیونالیستی وجود داره که در بین دیگر اقوام افغانستان هم وجود داره متاسفانه و ما بیشتر بسمت میریم که نشنالیزم قومی رو بیاریم. در بین پشتون ها همونطور که طالبان قرار دارن یا افرادگرایان اسلامی قرار دارن، محافظه‌کاران هم وجود دارن که اینا بیشتر عدفشان حفظ ساختارهای اجتماعی و یا فرهنگیشان است. در کنارش در بین پشتون ها دموکرات ها وجود دارن، سکولار ها وجود دارن و کسانی هم وجود دارن که به باورهای های چپ رو آوردن و چپگرا هستن. من میخواییم اینه بگویم که من یک خط بسیار روشن بین کسانی که در سمت راست طیف سیاسی پشتون قرار دارن و بیشتر گرایش های سیاسی راست را طرفدارش هستن و کسانی که در سمت چپ سیاسی قرار دارن، من این خط کاملا واضح و روشن میبینم. متاسفانه سیاست افغانستان یک سیاست قومی شده.
0: بله، بگذارین یک مسئله را اضافه کنم. بله، مثلا ما چند وقت پیش شاهد واکنش عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات فرنگ بودیم. او در اونجا گفت، در روز بیرق البته یک واکنش داشت و گفته بود که طالبان نمیتونن بیرق سیرنگ افغانستان از ذهن و دل مردم مس کنن و هشدار داد که این گلو به دلیل مخالفت با خواست آرزوی مردم قادر به ادامه حکومت نبود. بعد ما شاهد واکنش های دیگری هم بودیم. اما اون طرف راست یا تندرو پشتون یا کسی که بگفته شما فکرش فرق میکنه یا بر دلیل کم سواد یا آگاهیش کمتر بوده، آیا طالب واقعا امو بخش از پشتون و پشتونوالی را میتونه نمایندگیش بکنه یا برش کار بکنه یا نه؟
1: در بحث پشتون هایی که سمت راست معادله قرار دارن و بیشتر افراطی و محافظه‌کار هستن، من تا جایی میتونم درکشان کنم اگر از لحاظ مذهبی و یا از لحاظ ایدئولوژیکی دینی طالب را تعقیب میکنن، چون که همونطور که من به عنوان یک دموکرات به یک سری ارزش ها باور دارم که انتخابات مهم است، حق شهروندی مهم است، قانون اساسی مهم است. خب من برای یک راستگرای پشتونم یک قضیه‌ام که مبارزه کنه برای شریعت، برای تطبیق قانون الهی و در نهایت یک مبارزه سیاسی است که ما باید انجام بدیم و هر کس که مردم را با خود در نهایت داشته باشه.
0: آیا طالب امو خواست نمایندگی میکنه؟
1: به نظر من در بخش مذهبی میتونه نمایندگی کنه، اما در بخش هویت قومی به هیچ وجه نمیتونه نمایندگی کنه، به دلیل از اینکه من با شما بیشتر هم اشاره کردم که خود طالب با کودهای پشتونوالی هم در تضاد است.
0: سپاسگزار. آقای آزاد، اگر به تاریخ بریم، به ما بسیار واضح میگه که در نظام های افغانستان پشتون ها با سایر اقوام کار کردن. اگر از دوران شاهی ببینیم، در دوران ظاهر شاه مثلا عبدالله یکتا تاجیک بوده و به عنوان سرپرست نخست وزیر یا وزیر اعظمش کار کرده. یا اگر بیایم در دوران داود خان، سید عبدالله که نام بسیار مشهور است تاجیک گفته میشه، یا غفار روان فرهادی که در دوران دیپلمات نامدار افغان بوده و وزارت خارجه و سمت های مشاورتی را داشته، یا در حزب دموکراتیک خلق اگر بیایم سلطان علی کشمند را داریم که از عرب بوده، یا در دوران مجاهدین بنام داستان از با معلوم است، یا در دوران کرزی اگر بیاییم ما ماشال دوستم داشتیم، ما ماشال فهیم داشتیم، ما احمد ضیا مسعود داشتیم، ما سرور دانش داشتیم، یا کسای دیگه را که داشتیم. اما اینمی انحصار از کجا آمده؟ این انحصار چطور شکل گرفته و چطور تا این حد مستحکم شده در شرایط امروز؟
2: مستحکم بودن اینها امو مثال تاریکی را داره، یعنی تاریکی وجود نداره. زمانی که روشنی نباشد تاریکی به وجود میاد، یا مثلا سردی وجود نداره، زمانی که امو حرارت کم میشود سردی به وجود میاد. مستحکم بودن اینها غیر موجودیت جریان سیاسی در افغانستان است. اگر ما در افغانستان جریان سیاسی واقعی می داشتیم، اگر ما در افغانستان مردم یا حداقل یک 20% نفوس افغانستان شعور سیاسی و با فعالیت‌های واقعی سیاسی در 20 سال گذشته اینا عمل می‌کردند، خالیگاه نمیماند که طالبان امروز به این اندازه مستحکم باشه. یک بحث دوم این است که قسم قبل خدمت شما قبلا عرض کردم، یک بحث طبقاتی است که از روز اول از ملای لنگ تا به کلاکانی و تا به امروز عوامل بیرونی از این ابزار استفاده کرده. چون در تمام جهان ما مثال های از این داریم در گذشته در تاریخ، زمانی که سیاست های بیرونی میخواست که نفوذ پیدا کنه در یک کشور دیگر، بهترین، ارزانترین و آسانترین ابزار مذهبی بوده، چون شما از عقاید مردم استفاده میکنین و آن عقایدی که مردم خودشان به باور باشن که عقاید دارن اما عملا از او عقاید فهم یا آگاهی نداشته باشن. مثلا ما خاورمیانه را میبینیم، امروز هم میبینیم، با وجود از اینکه خیلی پولدار هستن اما عقاید اونا با عقاید سایر کشورهای آسیای میانه فرق میکنه. به این شکل این طبقات در آن زمان که از تاریخوار بیایم تا امروز امو طبقه مذهبی بوده، این طبقه مذهبی همیشه متاسفانه اکثریت بوده، اکثریت به این معنا که از این ابزار استفاده شده، عوامل بیرونی از این ابزار استفاده کرده. اینایی که امروز چرا از یک قوم هستن یا بیشتر چرا از یک قوم هستن، به این معنا که اینا در گذشته، در 20 سال گذشته، ما این را هم شاید از این هستیم اگر ما از کانفرانس بوم بیایم تا به امروزیه که امو عکس‌العمل های سیاسی در 20 سال گذشته در این مناطق، در مناطق پشتون، حتی کسای اسناد شواهد داریم، اسناد شواهد از امنیت ملی دوره جمهوریت داریم که در مناطق غیر پشتون با حتی با کسانی که هیچ رابطه با طالبان نداشته، حکومت آن زمان یا بعضی اشخاصی که در قدرت بودن برخورده کردن که اونا او طرف رفتن، یعنی او عقده اونا را بیشتر طرف طالبان مایل کرد و طالبان از این فرصت استفاده کرد. سوم، یک گروه یا یک منطقه خاص در 20 سال گذشته بیشترین قدرت را تحت کنترل خود داشته و بارها این را به نمایش گذاشت که مناطق دیگر یا اقوام دیگر محروم شوند. او محرومیت هم باعث از این شده که این مردم از او فرصت استفاده کنه، این گروه از او فرصت استفاده کنه، امروز مستحکم تر شده. و در خلاص باز میتوان گفت که جریانات مخالف طالب امروز، که هر جریانی که امروز وجود داره، جریانات سیاسی و نظامی، اینا هم روی یک صفحه نیستن، نه دیروز بودن نه امروز هستن. ما از غیر پشتون ها در ایران شنیدیم، از جریانات سیاسی غیر پشتون ها بارها شنیدیم که اینا سهم میخواهند در قدرت، یعنی اگر طالب اینا سهم بتن. ما از احمد مسعود در سه سال قبل در تهران شنیدیم که اگر سهم غیر پشتون ها به غیر پشتون ها داده شود، پس اینا با طالب مشکل ندارد. اما من با طالب مشکل دارم، اگر با من سهم بتن، من با طالب مشکل فکری دارم، به هیچ عنوان من با طالب نمیتونیم که روی یک صفحه بیاییم.
0: اما بگویم که این حصار در حقیقت یک فروپاشی را برای افغانستان هم رقم زده دیگه، یعنی اون ساختار را که افغان ها و افغانستان در گذشته تجربه کرده دیده، میشه بگویم که دیگر امروز اصلا نیست و طالب در اون راستا کارم نمی کنه، برعکس برای فروپاشی کار می کنه.
2: اصلا فروپاشی وجود داشته که طالب آمده. اگر فروپاشی وجود نمی داشت، طالب نمی توانست که به این قدرت که امروز است و 5 سال طوری که ما می بینیم در، یعنی یک دولتی که هیچ نوع مشروعیت داخلی و بیرونی نداشته باشد، هیچ نوع رابطه مشروعی با هیچ کشور جهان نداشته باشد، هیچ نوع اندستری نداشته باشد، هیچ نوع عملکرد سیاسی نباشد، اما 5 سال اونا در قدرت می مانند، این به چی معنا؟ به این معنا که فروپاشی وجود داشته، فروپاشی فرصت را به اینا ایجاد.
0: بله. پس شدیدترین یا جدیدترین خطر را که حاکمیت طالب میتونه متوجه بسازه چیست؟
2: همه چیز، خطر سیاسی، یعنی افغانستان مطلقا منزوی است، افغانستان هیچ نوع در بحث‌های سیاسی جهانی نیست، در بحث‌های فرهنگی جهانی وجود نداره، در بحث‌های اقتصادی جهان وجود نداره. یک. دوم، طالبی که ما می‌بینیم امروز، یعنی به هر تعدادی که اینا باشن، اما فکر از طالب هدفم فکر طالبی است، این فکر بیشتر می‌شود، چون مردم آنجا امروز اگر یک طفل 12 و 13 ساله با مدرسه می‌رود، شما چی توقعی از طفل دارین زمانی که او 20 ساله می‌شود از مدارس طالبیزم اونا فارغ تحصیل طالبیزم می‌شود؟ و یک دونه است، بسطها هزار طفل امروز با مدارس طالبان می‌رود. سوم، امو افکار جنگی، امو افکار خشونت که در گروه طالب بوده، دیروز هم بوده، امروز هم بوده، یعنی یک انسانی که میتواند با وجود خود بمب بسته کند، اونمو فکر بیشتر می شود. یعنی از این افکار، از این اطفال، از این طبقه محروم افغانستان که نه نان داره، نه مکتب داره و نه رفت آمد با جهان داره، از اونها استفاده میکنه. یعنی خطرات خیلی خیلی خطرناک در آینده ما میبینیم که جریانات که امروز افغانستان جریان دارد.
0: خانم صدیقی، رای حل چی است؟ بیاین از این شروع بکنیم که مسئولیت پشتون ها چیست؟
1: خب ببینید، من فکر میکنم در صحبت های جناب استاد آزاد یک موضوع بسیار روشن است و اوی است که ما در افغانستان باید عبور کنیم از سیاست قومی و برگردیم به سیاست ایدئولوژیکی. مثلا من خودم به عنوان کسی که در سیاست آلند هم فعالیت دارم، اینجا من بیشتر پاسخگوی ایدئولوژیکی، پاسخگوی ایدئولوژی هستم که با او گرایش دارم و او را حمایت میکنم، نه پاسخگوی از اینکه من با کدام قوم ارتباط دارم. مثلا من یک خود را یک سوسیال دموکرات میدانم یا یک سوسیال لیبرال میدانم. من به من یک آلندی چاک نمیگه که تو زنی که از افغانستان آمدی یا زن مسلمان با هویت مسلمان و با هویت خاورمیانه با ما وارد بحث شود. با ما وارد بحث میشه بخاطر که من یک ایدئولوژی سیاسی را ازش دفاع میکنم و مثلا ما برای در مورد اقتصاد گفت میزنه، در مورد نقش دولت در اقتصاد گفت میزنه، در مورد مطبعی میگفت میزنه که ما با هم دیدگاه متفاوت داریم. اما در افغانستان موضوع چی است؟ موضوعی است که ما اگر دور یک ایدئولوژی سیاسی جمع شویم و یکی دیگه خود را بتانیم پیدا کنیم، ما میتانیم طالب را با اونان یک گروه افراطی شکست بدیم. همونطور که جناب آزاد صحبت کردن، من روی طالب مشکل فکری دارم. حتی اگر طالب امروز بگوید که زنان در قدرت سهم دارن و بیاییم در ساختار من شما فعالیت کنیم، من با اونان یک زن هیچگاه آزاد نمیشم که کار انجام
0: بده. امیره، میخواستم بپرسم چند نفر شما مثل خود و جناب آزاد سراغ دارین در بین پشتونا که با می فکر شما موافق باشه و آنچه که شما پیشنهاد میکنین از صدق دل برش کار بکنن؟
1: اینطور هم نیست که هیچ نیست. ما همدیگر خود را پیدا نکردیم. این نه تنها در بین پشتونایی اتفاق افتاده، من یادم بحثی می بود که من باید یک تاجک را هم پیدا کنم که با من هم فکر است. نباید به سهم قومی خود تکیه کنه. فکر نکنه که اگر طالب برش دو سه وزارت را داد موضوع حل میشه. موضوع باید بحث فکری طالب باشه. من باید هزاران را پیدا کنم که با من در بحث سیاسی من موافق است. من باید حضور کم پیدا کنم. این در بین پشتونا متاسفانه مشکل جدی است که ما همدیگر پیدا نکردیم و هماهنگی بین ما صورت نگرفته و در سطر بزرگتر در بین تمام اقوام افغانستان اتفاق متاسفانه افتاده و راه حل هم بیشتر این میدانم که ما باید دور ایدئولوژی سیاسی جمع شیم تا دور ایدئولوژی قومی و میتونه ما را نجات
0: بتن. بله، شما یک روز پیش در شبکه اجتماعی مربوط به خود نوشته بودن که ده طالبان و بدیل به هیز دول جنگ سالاران نده، که طالبان لوا کلرش افغانان به هیز کل اجازه ور نکره چی جنگ سالاران بیر تا واقت ورسیجی. افغانستان یواز طالبان او جنگ سالاران نده، افغانستان لیا ظرفیتون و برخمند ملت ده، دا سیواد ده چی زرگون لوست متخصص او پوز اوانان خزه او نارینه لری چه کولای شی ده هیواد لپاره یا بل دول راتون که را مستکره. این پیام به کی بود و چی رو میخواستیم به دست بیاریم؟ یعنی
1: من با این پیام امین اماهنگی را به دست میاوردم. امین اماهنگیه که نه تنها بین پشتون ها باید شکل بگیره، پشتون هایی که با من هم نظر هستن که ما با ایدئولوژی طالب، با اساس ایدئولوژی طالب مخالفت داریم، اول اینا را باید متوجه بسازیم و در کنارش ما تمام اقوام افغانستان را باید متوجه از این بسازیم که ما باید از سیاست قومی و از سیاست از یک جهاد وسیله شود که ما دوباره قدرت را به دست بیاریم باید عبور کنیم. حالا این جهادیست یا یک افرادگرای اسلامی چی پشتون باشه، چی تاجک باشه، چی ازبک باشه، چی هزاره باشه، اگر ما بتونیم از این عبور کنیم ما مسلما موفق میشیم. یک چیز را من میخواهیم بگویم که پشتون ها هم همیشه همی ترس دارن که اگر طالب اونا یا افرادگرای اونا در قدرت نباشن، بعد قدرت میره به سمت یک افرادگرای دیگر از یک قوم دیگر و بعد حقش هم همینطور است. دیگر هم فکر میکنن که زمانی که طالب از بین بره پس افرادگرای ما میتونه نماینده ما باشه و یا میتونه قدرت را بگیره و ما به ما منافع را تقسیم کنه. با که ما در تاریخ معاصر افغانستان متوجه شدیم که کسی که در رأس جهاد افغانستان بود، رهبرای جهادی افغانستان، به هیچ خیرش به هیچ مردم نرسید. شما پنجشیر را در نظر بگیرید، با وجود که استاد آزاد گفت که اینا اکثریت قدرت را در دست داشتن، شما برید ببینید در پنجشیر چند تا سرک وجود داره، چند تا سرک پخته وجود داره، چند تا کلینیک وجود داره، چند تا مکتب و مدرسه معیاری وجود داره. پس عدد ما از این پست بیشتری بود که ما باید از سرد این نسل سیاسی اسلام و جهاد را وسیله قرار میتن عبور کنیم و بتانیم اندگر پیدا کنیم، درست. با همه آهنگ کار کنیم و افغانستان انجار بدیم.
0: آقای آزاد، خانم صدیقی، نظر شما را بعدا خواد گرفتم. یک مسئله را اضافه بکنم، برداشت مسئله بده چیزی را که یافتیم شاید خوش بسیار یا نبه. در همین 20 سال در کنار کارهای خوبه که شده، در کنار سایر مشکلات دو مشکل بسیار جدی هم به بار آورده. یکی یک نسل دوز است، یک نسل معاملگر و فساد پیشه. ولی در پولی از این مشکل یک مشکل دیگه بسیار جدی است که در همین چند سال شکل گرفت و بی‌اعتمادی است. اویی که تاجک سر پشتون اعتماد نمیکنه، پشتون سر هزاره اعتماد نمیکنه و هر روز همی جدی‌تر شد. در این 5 سال طالب بی‌اعتمادی بسیار بلند شد. حالا وقتی که قراری باشه پشتون تاجک ازبک هزاره روی یک فکر گرده هم بیان که در او بتانند رفاع افغانستان را تامین و تضمین کنن، آقای آزاد، از این بحران بی‌اعتمادی چطور باید عبور بکنن؟ من بالای شما چطور اعتماد کنم و بفهم که فردای روز وقتی که طالب نیست، شما به عنوان یک پشتون باز یک کسی که پشتو گپ میزنه او را در اولویت قرار نمیتین و من که فارسی گپ میزنم اجازه نداشته باشم به جای پنتون دانشگاه بگویم، یا خانم صدیقی نتونه در اون نظام خود پیدا بکنه و به جای خانم صدیقی یک خانم هزاره باز روز اولویت داشته باشه. از این بی‌اعتمادی چطور میشه بگذریم؟
2: خب یگانه رایی که ما فکر میکنم گذشتن از این بی‌اعتمادی تجارب گذشته است. یعنی هیچ چیزی، هیچ جادویی وجود ندارد که شما اعتماد یک کس را سلب کنید، اعتماد یک کس را به دست بیاورید، دفعتاً به دست بیاورید. ما در 20 سال گذشته، یعنی 5 دهه را یک طرف میگذاریم، تنها 2 دهه گذشته که دوره جمهوریت بدکوار بود، دو دوره یک

0: مردم میخیزه و علیه طالبان. اصلا در تاریخ افغانستان ما چنین مثالی نداریم. مثلا ما در کشورهای دیگه ما دیروز در بنگلادش دیدیم، ما در سریلانکا دیدیم، ما در نیپال دیدیم، ما در ایران سه ماه قبل دیدیم که اونا سرکوب شدن، بحث جداست. ما در خاورمیانه دیدیم. یعنی قیام مردمی کاملا متفاوت از اون حرکاتی است که در 100 و 200 سال گذشته در افغانستان بوده. در 100 و 200 سال گذشته در افغانستان تنها و تنها حرکات نظامی یا گروهی بوده، جریانات سیاسی بوده.
1: پیشنهاد میکنین که از خودگذری صورت بگیره به خاطر اعتماد سازی؟ بله. ولی آیا اونایی که خود را روشن فکر پشتون میگن، اگر روشن فکرایشون هم زیاد ملامت نکنیم، همین کسایی که خود رهبرای پشتون میگن، آیا واقعا ناظر هستن که به عنوان مثال در گرد یک هزاره جمع شوند و او رو به عنوان رئیس جمهور قبول کند و مطمئن باشند که نیمی هزاره کار میکنه که سبا دختر پشتون درس میخونه، یک تاجه که بدخشی، اندرابی، پنشیری، کاپیسایی بهتر از یک قنداری و ننگرهاری و کنری و لوگری و وردکی کار میکنه، آیا ای از خودگذری را خواد کردن آقای آزاد؟
0: مجبور هستن، مجبور به این خاطر هستن. و ما بعضی مثال های زیر داریم. یعنی این حرفای من است، حرفای آقای بشار دوست، از زمانی که اونا به انتخابات ریاست جمهوری کاندید بودن، بیشترین آرای را که اونا داشتن از پکتیا داشتن، با وجود از اینکه یک دری زبان است، با وجود از اینکه یک هزاره است، با وجود از اینکه یک شیعه است، ای که تمثیل میکنه یا نمیکنه بحث جداست، اما مردم پکتیا به این باور هستن که آقای بشار دوست شیعه است، هزاره است و فارسی صحبت میکنه. اما بیشترین آرایی که خود آقای بشار دوست بارها از او یاد کرد از مناطق پکتیا بوده. یعنی اگر یک هزاره بتواند که این رو ثابت کند که بله، طوری که ما پشتون مثلا جنایت هیبت الله را، جنایت حکمتیار را که اردویشان پشتون است، خیلی باشکار افشا میکنم و میگویم که این جنایت است. یک هزاره اگر این جرات را داشته باشه که جنایتی که علی مزاری کرده او را به می شکلی که یک پشتون جنایت پشتون را بیان کند، من باور دارم که پشتون میتونه برای او هزاره اعتماد کند. اما این هم امکان نداره که ما پشتونی که هیبت الله را خائن و جنایتکار میدانم، یک استاد پانتون که هزاره باشد، علی مزاری را رهبر یا امام خطاب میکند. پس اینجا اعتماد از بین میرود. هر قومی که خائن خود را خائن گفت، آن زمان ای اعتماد به جا میرود. حالا امروز هم شما ببینید در ازبک ها 2% ازبک را آقای ملک نمیتونین پیدا کنین که دوستم را خواهیم بگوید. 2% هزاره را نمیتونین پیدا کنین که محقق و خلیلی و مثلا مزاری را خواهیم بگوید. اما بیشتر از 50% پشتون است که هیبت الله و سیاف و گلبدین و دیگران را خواهیم خطاب میکنه، در مقابلشان استاد هستند. این مسئله زمانی به وجود میتواند بیاید که بالای 1000 زمان اعتماد کرد که او 1000 هم خائن خود را خائن بگوید، هم خائن پشتون را خائن بگوید، نه که علی مزاری او قهرمان باشد و خائن پشتون باشد.
1: مثال یک مثلا را اضافه کنم، یک تعداد زیاد پشتونا فعلا هم اشرف غنی را بابا میگن، در حالی که نمی کلی به تباهی و بربادی را که مردم میبینه از اشرف غنی هم داشت. یعنی متاسفانه وضعیت افغانستان است. بله،
0: اما یک تعداد خیلی زیاد است که باز چنین فکر نداره. مثلا من قبلا اشاره کردم، یعنی در پشتون ها اکثریت پشتون ها خائن پشتون را پشتون میگوید، اما متاسفانه در اقوام دیگر قهرمان خائن خود را قهرمان میگوید. پس اگر از این مثلا نگذریم،
1: شما بجای است مثلا طالبی که هزاره بود و یا دوران جمهوریت بینیرم، مثال نمیزنم، دوران جمهوریت مثلا یک نفره که میگرفتن او تظاهرات میکردن، مهم نبود که اختطافچی است، دوز است، رشوت خور است، ولی یک کس رئیس فوتبال بود، او رفته بود پنشیر پد شده بود، کس پرش نمی رسید، اونم اونجا مانده بود. یک نفر دیگه پشتون بود، بانک بسته دوزی میکرد، کس گرفته نمیتونستش. واقعیت است. خانم صدیقی، کارخانگی های را یا انتظارات را که آقای آزاد داشت بیشتر متوجه اقوام دیگر بود و همزمان در او پرتو به پشتون هم تعریف میکرد مسئولیت چنان، اما مشخصا همی کسایی که در بین پشتون ها خود روشن فکر میگیرن، با تجربه تر میگیرن، ما میخوایم کار خانگی ها و مسئولیت های اونا را از زبان شما بشنویم.
2: من یک چیز را میتونم اضافه کنم که من موافق هستم با آقای آزاد که ما در تاریخ خود داریم. مثلا شما یک مثال شد داشتیم که کشمند را اشاره کردیم که ما دیگر اون دور 1000 جمع شده بود، برای یک پشتون هیچ مهم نبود که صدر اعظم مملکتش 1000 بود و کشمند بود. و این زمان اتفاق میفته که ما دور یک ایدئولوژی جمع شدیم. اونجا یک ایدئولوژی جمع بود که مردم بهش باور داشتن، تا حدی کسانی که بهش باور داشتن مثلا

0: همین مردم نه، و اونم ایدئولوژی باعث شده بود که کشمن به عنوان صدراعظم مملکت بیاره و همه هم مردم هم بوره به عنوان صدراعظم قبول کنن. و ما زمانی میتونیم به این موفقیت دست پیدا کنیم که از این نسل سیاسی عبور کنیم. ما نمیتونیم از سیاف، از گلبودین، از آیت الله، از ربانی، از مسعود نیفام، از دوستم، از محقق، از اینا ما نمیتونیم دیگه استفاده کنیم و ما باید این را کنار بگذاریم. هر دو ما این را کنار بگذاریم، ما میتونیم که اعتبار که شما ازش یاد کردیم را پیدا کنیم. من فکر میکنم یاره ما سه نفر در این حول و حوش با هم موافق هستیم، پس ما میتونیم همدیگر را پیدا کنیم و کار کنیم. و همطور که جناب استاد گفتن، ما باید قبول کنیم که جنایتکار قوم ما جنایتکار است و باید از او عبور
1: کنیم. دقیقا نمیره میخواستم بپرسم در رابطه به طالب چی کار شده؟ آل اینا خو یک تعدادشان به اصطلاح امو روزگار و طبیعت هم از شانون حساب گرفته رئیس ماجر هستن، مسافر هستن، اما پیسه دارن، به پیسه نیستن، زندگیشان خوب است. ولی پشنو چی باید بکنه؟
0: پشتون هایی که موافق نیستن با طالب باید دیدگاه خود را واضح و روشن بیان کنن. متاسفانه تنها جایی که ما میتونیم صحبت کنیم سوشیال میدیای افغانستان است. سوشیال میدیای افغانستان متاسفانه قدر زهرآلود شده که صحبت کردن بسیار جرأت بسیار جدی میخواهیم. مثلا شما پوستی از من پیشتر خواندیم، من در ارتباط به این پست مورد حمله بسیار شدید اقوام غیر پشتون هم قرار گرفتم. اونا فکر میکردن که درست است که مطالب را نیکویش میکنم، ولی چرا در مورد جنگ سالار را صحبت کردیم و دفاع میکردن عملا جنگ سالار را افاد. من فکر میکنم که در چنین فضای زهرآلود و زهرآگین فضای اجتماعی و پلتفرم هایی که در اختیار ماست که ما میتونیم دیدگاه خود را بیان کنیم، پشتون ها به دلیل نزدیک خب متاسفانه طالب اکثریتش پشتون هستن مسئولیت بیشتر دارن و باید صحبت کنن، باید همدیگر پیدا کنن. و کسانی که در مفکوری طالب خود را پیدا نمی کنن، اونا باید گرده هم جمع شن، اما هنگ با منسجم
1: کنن. سپاسگزار هستم. آزاد صاحب در 30 ثانیه لطفا، اگر اینمی کار را کس نکنه، چی بدبختی و روزگار خراب در انتظار افغانستان است؟ یعنی بدتر از امروز.
2: خب اگر همی کار کسی نکند، وضعیتی که امروز میبینیم او را با 100 شما ضرب کنین. یعنی فقر را با 100 ضرب کنین، خشونت را با 100 ضرب کنین، انزوا را با 100 ضرب کنین، ما طرف یک جنگل روان است.
1: یعنی اتروس پادشاه که نمیگو میره، یعنی به طلا را مثال بزنن که
2: بله مثل امروز که مثال میزنن، یعنی کسایی را که شما قبلا گفتین که بابا میگن اصلا با وضعیت امروزی مقایسه میکنن.
1: سپاس.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر. طالبان با متمرکز کردن کنترل معادن افغانستان، منابع مدنی کشور را به منبع درآمد و ابزاری برای تحکیم قدرت خود تبدیل کردند. اندیشکده آمریکایی میگوید شیوه مدیریت این منابع با شفافیت اندک و روش‌های تامین مالی طالبان در دوران شورش این گروه شباهت دارد. سلیمان صدید در گزارشی برای اندیشکده آمریکایی جیمز تاون که روز یکشنبه منتشر شده نوشته است که رهبری طالبان در اوایل ماه سرطان حدود 1000 نیروی ویژه این گروه را به بدخشان فرستاد تا کنترل معادن این ولایت را تقویت و استخراج منابع را مستقیم‌تر و زیر نظر خود قرار دهد. صدید در این گزارش نوشته است طالبان در دوران شورش از معادن، مسیرهای انتقال و تجارت برای تامین مالی خود استفاده می‌کردند.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
10: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در این مرحله از مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز بحثی در خصوص دریافت عوارض نشده، اما طبیعتاً وقت خدماتی در دریا ارائه شود باید خزینه های نیز دریافت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تنگه هرمز از روز خلقت حضرت آدم تا نوعی سرطان باز بود. اکنون در شرایطی که آمریکا همچنان محاصره دریایی را اعمال می‌کند، هیچ گونه جایگاه حقوقی برای اظهار نظر در مورد بازگشایی تنگه هرمز ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت که واشنگتن در قبال ایران به سر و صدا پیش می رود و مذاکرات دو طرف نیم بند است. آکسیوس این اظهارات را نشانه آن دانست که ترامپ فعلا افزایش فشار اقتصادی بر تهران را به سرگیری عملیات گسترده نظامی ترجیح می دهد. ترامپ روز یک شنبه 8 اسد در گفتگوی تلفنی با آکسیوس گفت اکنون صرفا ایران را زیر نظر داریم با آن تورم عظیم و این واقعیتی که پولی ندارد. او تاکید کرد که حکومت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و حتی پول کافی برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا در عین حال گفت که با کاهش بهای نفت به کم بیش از 75 دلار در هر بشکه مصرف کنندگان آمریکایی فشار ناشی از جنگ را کمتر احساس می کنند. او درباره رویارویی با جمهوری اسلامی افزود همه چیز درست خواهد شد، همیشه درست می شود، مثل یک بازی شطرنج است. وال استریت جورنال گزارش داد در حالی که کاخ سفید در پی بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه پایان جنگ بود، شرط‌های تازه جمهوری اسلامی برای عبور آزادانه کشتی‌ها از این آبراه چشم‌انداز رسیدن به توافق و خروج آمریکا از جنگ را دشوارتر کرده. این روزنامه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر در گفتگوهای خصوصی با دستیاران ارشدش این احتمال را مطرح کرده است که در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای از جنگ خارج شود. به نوشته این روزنامه با دشوارتر شدن دستیابی به توافق هسته‌ای کاخ سفید تمرکز خود را بیشتر بر بازگشایی تنگه هرمز گذاشته و ترامپ در پی فراهم کردن زمینه برای اعلام پیروزی بوده است، اما مطرح شدن شرط‌های سخت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز این مسیر را دشوارتر کرده. وینت در یک گزارش تحلیلی نوشت که رهبران جمهوری اسلامی با امضای توافق‌ها به دنبال خریدن زمان هستند و سپس با اقداماتی که توافق‌ها را نقض می‌کند می‌کوشند شرایط را به سود خود تغییر دهند. راهبردی که به نوشته این رسانه ممکن است در نهایت نتیجه معکوس داشته باشد. در این گزارش آمده که حدود 80 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج شده و همزمان روند بررسی امکان آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در جهان آغاز شد، اما حملات به نفتکش‌ها و کشورهای منطقه از سر گرفته شد و تهران از بازگشت جدی به مذاکرات خودداری کرد. وینت نوشت تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پیامدهای ویرانگر برای ایران تهران را دوباره به میز مذاکره بازگرداند، اما تکرار نقض توافق میتواند ترامپ را به این نتیجه برساند که مسیرهای دیپلماتیک به پایان رسیدند. وزارت کشور عراق اعلام کرد در چارچوب طرح محدودسازی سلاح به دست دولت، بانک اطلاعاتی شامل 6 میلیون قبض سلاح در سراسر کشور ایجاد شده. این وزارتخانه افزود تا اکنون 71 مقر جعلی که خود را وابسته به 80 شعبا معرفی می‌کردند و 119 فروشگاه سلاح بسته شده و بیش از 500,000 قبض سلاح شهروندان نیز ثبت شده است. وزارت کشور عراق افزوده که کمیته مسئول سازماندهی سلاح در سال جاری 49 پهپاد را ثبت کرده و دستگاه قضایی با دارندگان پهپادهایی که برای اهداف غیر مسالمت آمیز یا به شکل غیر قانونی استفاده می شوند بر اساس قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد کرد. مهلت فعلی ثبت سلاح‌های شهروندان تا 31 دسامبر 2026 تعیین شده است. شورای امنیت سایبری دولت امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های امنیت سایبری این کشور دوشنبه 19 اسد موفق شدند حملات سایبری پیشرفته و سازمان یافته را که بخش‌های هوانوردی، انرژی و آموزش را هدف قرار داده بودند، شناسایی و خنثا کنند. این شورا تأکید کرد این حملات به صورت پیشدستانه و فوری مدیریت شده و تلاش‌های نفوذ بیش از دستیابی مهاجمان به اهدافشان یا تأثیرگذاری بر تداوم خدمات حیاتی مهار شده است. در این بیانیه همچنان آمده این حملات شامل روش‌ها و مسیرهای متعددی بوده که از جمله آنها تلاش برای نفوذ به سامانه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال، هدف قرار دادن حساب‌ها و داده‌های عملیاتی، همچنان حملات فیشینگ هدفمند و تلاش برای سوء استفاده از کاربران با عنوان نقطه ورود به محیط‌های هدف بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه 19 اسد در جلسه با مقامات این کشور اعلام کرد تا زمانی که او نخست وزیر این کشور است، کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد، نه در غزه و نه در کرانه باختری، نه فتحستان و نه حماسستان. او همچنان تاکید کرد اسرائیل سند 15 بندی را رد می‌کند. نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس و تسلیحاتش برچیده نشوند عقب نشینی انجام نخواهد داد. او افزود منظور از خلع سلاح جمع‌آوری همه سلاح‌های سنگین، نیمه سنگین و سبک حماس است و اسرائیل خلع سلاح ثوری را نمیپذیرد. نخست وزیر اسرائیل موجودیت و امنیت این کشور را قابل مذاکره ندانست و برای تاکید بر سیاست دولتش با عملیات در رفح و محور فلادلفی، حمله به لبنان با کشته شدن حسن نصرالله و همچنان دو حمله اسرائیل به ایران اشاره کرد. حسام الاسال فرمانده یک گروه مسلح فلسطینی تحت حمایت اسرائیل در جنوب نوار غزه به تایمز اسرائیل گفت که اسرائیل باید اجرای توافق مرحله دوم آتش‌بس را رد کند، زیرا حماس سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. این گروه اضافه کرد فکر نمی‌کنم این توافق اجرایی شود، حماس سلاح‌هایی را که در اختیار دارد تحویل نخواهد داد. او افزود که امیدوار است توافق آتش‌بس بدون حماس اجرا شود و گفت حماس می‌داند که اگر سلاح‌های خود را تحویل دهد دیگر در قدرت نخواهد بود. گروه تحت فرمان استال با حمایت لوجستیکی و نظامی اسرائیل در منطقه خان یونس فعالیت می کند و با وجود آتش بس به طور دوره‌ای با حماس درگیر شده است. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که بر اساس یادداشت تفاهم جدید میان مسکو و دمشق، پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه به مراکز آموزش مشترک نیروهای نظامی تبدیل خواهند شد. این مراکز جدید آموزشی در راستای منافع هر دو کشور فعالیت خواهند کرد. بر اساس این توافق، تمامی تأسیسات غیر نظامی از جمله میدان هوایی حمیم و تدریج زیر مدیریت و کنترل اداره غیر نظامی سوریه قرار خواهد گرفت. وزارت خارجه سوریه تاکید کرده که روند این تغییرات و انتقال مدیریت حد اکثر ظرف 3 ماه انجام می شود. این تحولات در حال صورت می گیرد که پیشتر نیز وزارت خارجه سوریه از خروج کامل نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا از خاک این کشور خبر داده بود. ارتش یمن اعلام کرد حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها به شهر بندری مخا در ساحل دریای سرخ دست کم 7 کشته و 30 زخمی بر جا گذاشته است. نظامیان و غیر نظامیان در میان قربانیان این حمله اند. به گزارش رویترز، ارتش یمن بامداد دوشنبه 19 اسد در بیانیه گفت 4 عضو نیروهای مسلح و 3 غیر نظامی کشته شدند. به گفته این ارتش، حملات حوثی‌ها علاوه بر مواضع نظامی، زیرساخت‌های غیر نظامی و محله‌های مسکونی مخا را نیز هدف قرار داد. ارتش یمن همچنان اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی 11 پهپاد حوثی‌ها را که در این عملیات مشارکت داشتند رهگیری و سرنگون کردند. تلویزیون المسیرا وابسته به حوثی‌ها تصاویری از پرتاب چند موشک بالستیک و پهپاد پخش کرد. یحیی ساری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت هدف این حملات محل تجمع نیروهای سعودی و انبارهای تسلیحاتی بوده است. یک نظرسنجی از ده‌ها مقام اطلاعاتی کنونی و پیشین MI6 بریتانیا را قدرتمندترین سرویس اطلاعاتی اروپا معرفی کرد. اداره کل امنیت خارجی فرانسه دوم شد و هالند با قرار گرفتن در جایگاه سوم شگفتی این رتبه بندی بود. با گزارش واینت، هفته‌نامه فرانسوی اکسپرس برای تهیه این رتبه بندی با 60 افسر شاغل و بازنشسته از 25 سازمان اطلاعاتی گفتگو کرده. 16 نفر از آنان ریاست کنونی یا پیشین یک سازمان را بر عهده داشتند. سرویس‌ها بر اساس توانایی جذب عوامل نفوذی، رخنه در مراکز قدرت، اجرای عملیات مخفی و خرابکاری و همچنان قابلیت‌های سایبری ارزیابی شدند. MI6 بیشترین امتیاز را به دلیل توانایی در جذب و پرورش منابع بلند مدت در کشورهای مانند روسیه، چین، ایران و ترکیه به دست آورد. یک مقام اطلاعاتی فرانسه گفت بریتانیا گاه فارغ التحصیلان دانشگاه‌های نخبه را 10 سال پیش از فعال کردنشان جذب می‌کند و مدعی شد علیرضا اکبری معاون پیشین وزیر دفاع حکومت ایران نیز از سوی بریتانیا به خدمت گرفته شده بود. فرانسه به دلیل گستره جهانی فعالیت‌ها و ترکیب اطلاعات انسانی با عملیات مخفی و توانایی‌های فنی در جایگاه دوم قرار گرفت. نتایج یک نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها فارغ از گرایش حزبی از نظارت بیشتر حکومت بر فعالیت شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی 61% پاسخ‌دهندگان گفتند که شبکه‌های اجتماعی به نظارت جدی‌تر نیاز دارند. این دیدگاه را 71% دموکرات‌ها و 62% جمهوری‌خواهان تایید کردند. همچنان 66% شرکت‌کنندگان از وضع قوانین حمایت کردند که شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند سن کاربران را بررسی کنند و مانع دسترسی کودکان زیر 16 سال به این پلتفرم‌ها شوند.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
13: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر،
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
16: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
17: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت لایق اقامتم این پیرهن گلدنگ.
18: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز، و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
22: صدای شما.
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما.
24: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
20: صدای شما.
25: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
26: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوٹ که ستاسو غد.
11: رادیو افغانستان انترنشنال

با مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. بازداشت شهروند آمریکایی در مزار شریف. وزارت خارجه آمریکا می گوید از بازداشت تاد آدم بیکر آگاه است. بالا گرفتن تنش‌ها بر سر شهرک امید سبز. حکیم شرعی دو مقام هزاری طالبان را در دفتر تحقیر و توهین کرد. و اعتراضات دانشجویی در ایالت جارکند هند. صدها جوان معترض خواستار تغییر سیستم برگزاری آزمون‌ها شدند.

0: سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید و با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که نیروهای طالبان با یورش به محل اقامت تات آدم بیکر، شهروند آمریکایی در شهر مزار شریف یورش برده و وی را بازداشت کرده اند. به گفته منابع این رویداد در 26 سرطان رخ داده و بیکر از 25 روز به این سو ناپدید است. وزارت خارجه آمریکا هم به افغانستان اینترنشنال این خبر را تایید کرده و گفته از بازداشت این شهروند آمریکا آگاه است. طالبان تاکنون در مورد بازداشت تات آدم بیکر چیزی نگفته است. این در حال است که FBI 4 سال پس از ناپدید شدن محمود شاه حبیبی، شهروند دیگر آمریکایی در افغانستان، استخبارات طالبان را مسئول روبودن آن دانسته و گفته برای یافتن او و بازگرداندنش تلاش میکند. آمریکا برای اطلاعات درباره حبیبی تا $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. همکارم مریم رحمتی که این خبر را دنبال کرده از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. مریم، جزئیات بیشتر این خبر را از خودت مشنویم.
1: خب نازیه، آنچه که تا این لحظه میدانیم این است که آقای تاد آدم بیکر، شهروند آمریکایی، حدود 35 روز پیش در شهر مزار شریف ناپدید شده و منابع معتبر میگن که نیروهای طالبان او را از محل اقامتش با خود بردن. یک منبع که از سالها پیش با آقای بیکر آشنایی داشته به افغانستان اینترنشنال گفته که نیروهای طالبان نیمه شب جمعه 26 سرطان به خانه او در منطقه کارته زراعت مزار شریف یورش بردند و ماموران تا صبح خانه را بازرسی کردند و از بیکر بازجویی کردند و بعداً هم او را با خودشان بردند. دروازه خانهش هم بعد از بازداشت مورولاک شده و تصاویر این مورولاک شدن خانه آقای بیکر هم به دست اتاق خبر افغانستان اینترنشنال رسیده. ظاهراً معلوم میشه که طالبان آمدن و او را به زور از خانهش بردن و بعد هم خانه را لاکوموم کردن، اما هنوز مشخص نیست که دقیقاً کدام نهاد طالبان آقای بیکر را بازداشت کرده، حالا در کجا نگهداری میشه و چه اتهامی علیه او مطرح هست. سخنگوی دفتر والی طالبان در وقت این گزارش را نه تایید کرده و نه هم رد. او گفته که بازداشت بیکر، در واقع از این بازداشت اطلاعی نداره، اما احتمال داده که استخبارات طالبان در کابل او را بازداشت کرده باشند.
0: مریم، آمریکا درباره بازداشت آقای بیکر و دیگر شهروندان آمریکایی توسط طالبان چی گفتند، چی موضعی دارند، چی گفته هایی توضیح داریم از جانب ایالات متحده؟
1: خب وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفته که از گزارش‌ها درباره بازداشت یک شهروند آمریکایی، ولی تایید نکرده که همون شهروند آقای بیکر باشه، ولی گفته از این بازداشت آگاه هست. این وزارت به دلیل ملاحظات مربوط به حریم خصوصی جزئیات بیشتری گفته ارائه کردن نمیتونه، اما تاکید کرده که دولت ترامپ هیچ اولویت بالاتری از امنیت و حفاظت شهروندان آمریکایی نداره. ولی بازداشت گزارش شده بیکر توجه ها را یک بار دیگه به سابقه بازداشت و ناپدید شدن شهروندان آمریکایی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جلب توجه کرده و توجه ها را به خودش جلب کرده، به ویژه پرونده محمود شاه حبیبی که حالا 4 سال از ناپدید شدنش میگذره. بعد از 4 سال همونطور که تو اشاره کردی، حالا FBI میگه که آقای حبیبی، شهروند افغانستانی آمریکایی که رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان بوده، در 10 آگست توسط در واقع نیروی استخبارات طالبان بازداشت شده و انگشت اتهام را ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به سمت طالبان داره. باید ببینیم که درباره این بازداشت جدید یک شهروند دیگر آمریکایی آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد، ولی به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا و خود دولت ترامپ درباره بازداشت آمریکایی‌ها در افغانستان بسیار جدی هستند.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودی. در یک خبر دیگر، منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند شماره از نمایندگان جامعه هزاره و شیعه برای پیگیری شکایت‌هایشان از اقدامات عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان به وزارت داخلی این گروه مراجعه کردند. به گفته منابع، این نمایندگان به دلیل حضور نداشتن سراج الدین حقانی در کابل با محمد نبی عمری معاون اول وزارت داخلی طالبان دیدار کردند. منابع میگویند محمد نبی عمری به نمایندگان هزاره اطمینان داده است تا زمان صدور حکم هبت الله اخندزاده شهروندان شهرک امید سبز خانه هایشان را ترک نکنند. او همچنین گفته اقدامات وزیر عدلیه طالبان باعث نارضایتی سراج الدین حقانی نیز شده است. شیوای شرق، کنشگر سیاسی از آلمان با ما همراه شده برای بحث بیشتر روی این مورد. آقای شرق، سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. چرا نمایندگان هزاره و شیعه برای حل این مشکل به وزارت داخلی طالبان مراجعه کردند؟
2: درود بر شما. از آنجایی که رژیم طالبان یا دستگاه فکری طالبان شیعگان را مسلمان نمیپندارند و به تعبیر دیگر در واقع هزارگان در جامعه کنونی انگشت ششمین هم در نظرگاه طالبان نیستند، هر گونه ظلم، اختناق و بیعدالتی در برابر این شهروندان بسیار شریف افغانستان صورت میگیرد. مذهبشان غیر رسمی است، مسجدشان تخریب میشه و شهرکشان هم غیر قانونی و غیر شرعی و شهرکشان با طنز اگر بیان بکنم غیر سنی در واقع تلقی میشه. شهروندان هزاره مجبور هستن به دادخواهی با آدرس های گوناگون مراجعه بکنن، اما از آن جایی که روی کردی هزارگان همیشه نرم افزار هست، یعنی سخت افزار نیست، برای طالبان دردسر نیستند، بیشتر مورد ظلم و استبداد و اختناق طالبانی قرار می گیرند. اگر هزارگان گزینه سخت افزار یا دادخواهی جدیتر را روی دست بگیرند، به نظر من نگاه دستگاه رژیم طالبانی تغییر خواهد کرد.
0: آقای شرق، آیا نارضایتی سراج الدین حقانی از اقدامات وزیر عدلیه طالبان میتونه تغییر در این پرونده ایجاد کنه، از آنجایی که میدانیم وزیر عدلیه یک چهره نزدیک به هبت الله اخندزاده است؟
2: من فکر میکنم این امتیاز دادن با آقای حقانی یا به دستگاه قندار هست. خب همه اینها یک روی کرد دارن، تروریستن و شیعه را کافر میپندارن و مباهدم میدانن و همین گونه جوانان زیادی از هزارگان امروز به رگبار بسته میشن و هیچ کسی هم پرسان نمیکنه. این در واقع بازی با کلمات است. در واقع آن چی میشه در برابر مردم افغانستان و شهروندان که قندهار تصمیم میگیره و سراج الدین حقانی او را عملی میکنه؟ این در واقع دنبال یک سردرگمی رفتن و چند پلو برخورد کردن های یک دستگاه واحد است که یک نگاه واحد در نسبت بر هزارگان دارن که هزارگان را غیر انسانی، غیر مذهبی و غیر مسلمان میپندارن، مال و جان و بسیار چیزهای دیگرشان را غنیمت جنگی میپندارن.
0: خب حالا اگر خب پاشندگان شهرک امید سبز شکایت کردن از اینکه خانه هایشان ازشان گرفته میشه، از خانه هایشان دور گذاشته میشه، حتی ما گزارش هایی داریم که ملکیت خودشان از طالبان درخواست کرده که باید برشان کرایه داده شود، اگر طالبان به شکایت این ساکنان رسیدگی نکنن، آنان چی گزینه قانونی دیگر دارن؟ منظورم از پاشندگان شهرک امید سبز.
2: متاسفانه چتری رسیدگی برای قانون در افغانستان وجود نداره. وضعیت طبیعی است. تنها نهادهای امدادرسان، حقوق بشر و نهادهای بین المللی در واقع می توانند پرونده سازی بکنند تا رسیدن افغانستان به یک دولت قانونمند و به یک ساختار انسان سالار، یک ساختاری که در او عدالت نهفته باشد. فعلا نه امنیت، نه عدالت و نه هم مشروعیت و نه هم قانونیت وجود داره. مردم جز پناه به پروردگار و دعا کردن برای پایان این تاریکی چاره این را ندارند و از سوی دیگر تنها دعا کردن هم کافی نیست، باید هم استادگی در برابر وضعیت جاری.
0: استادگی که سرکوب در ادامه داره. آقای شرق،
2: به نظرم از این وضعیت کرده هم اون مرگ یک بار، شیون یک بار بهترین گزینه هست. اون انتخابی را که خالق هزاره کرده در واقع یک قسمتی از یک چهره تاریخ را سپید کرده. چاره جز این نیست. وقتی حریمی آدم مورد غصب قرار میگیره، ملکیتش، سرنوشتش، آبادانیش، حیاتش، اعتقاداتش، حالا گپی پیامبر در مورد حسین رضی الله تعالی عنه را شما ببینین، چی هست و بعد برخورد ملا هیبت الله را با مذهب شیعه. خب اونجا حسین کشتی نجات است و چراغ هدایت است و اینجا رهروان حسین یا اسلامی تشیع مشروعیت ندار از نظر طالبان. اینجاست که برای دفاع هم از دین، هم از ملکیت، هم از ناموس، هم از آبرو چاره جز استادگی مثل حسین نیست. این حیات من ازله شیعیان به نظر من زمین جا شروع میشه. اگر حسین مصباح الهدا و سفینت النجات هست، در واقع راهش استادگی و نگفتن به ظلم و زیردستی و فرودستی است.
0: آقای شیوای شق، کنشگر سیاسی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما، سپاسگزاریم. نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اندیشکده آمریکایی جیمز تاون در گزارش نوشته که طالبان معادن افغانستان را به سبک شورشیان مدیریت می کند. در این گزارش آمده که طالبان با متمرکز کردن کنترل معادن افغانستان منابع مدنی کشور را به منبع درآمد و ابزار برای تحکیم قدرت خود تبدیل کردند. این اندیشکده می گوید شیوه مدیریت منابع با شفافیت اندک به روش های تأمین مالی طالبان در دوران شورش این گروه شباهت دارد. یک مؤسسه اقتصادی معتبر در آلمان گزارش داده اقتصاد منطقه یورو در حال عبور از شوک ناشی از جنگ ایران است و اعتماد سرمایه گذاران اروپایی برای چهارمین ماه متوالی بهبود یافته است. بنابر این گزارش، اگرچه بیشتر اثرات شوک وارد از جنگ خاورمیانه بر اقتصاد اروپا فروکش کرده، اما پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ همچنان با واسطه هزینه بالای انرژی بر چشم انداز منطقه یورو فشار وارد می کند. فنلند و سویدن پس از 38 سال وقفه خدمات قطار مسافربری فرامرزی را دوباره آغاز کردند. شرکت خط آهن فنلند اعلام کرده که روزانه دو قطار رفت و برگشت در این مسیر حرکت خواهد کرد. این اقدام سفر مسافران به استکهلم و دیگر شهرهای اروپایی را آسان‌تر می‌سازد. سالها انتظار بلا تکلیفی و آینده نامعلوم، سرنوشت که شمار از پناهجویان افغان در اندونزیا میگویند بیش از یک دهه است با آن روبرو هستند. آنها امروز بار دیگر در اعتراض به این وضعیت به خیابان آمدند و خواستار باز شدن راه برای انتقالشان به یک کشور امن شدند. گزارش ببینیم از همکارم صدف امیری.
3: اعتراض پناهجویان افغان در شهرهای مختلف اندونزیا، کودکان، زنان و مردانی که سالهاست از جنگ افغانستان فرار و در برزخ اندونزیا گیر ماندند. این پناهجویان میگویند پس از سالها انتظار هنوز به پرونده های پناهندگی آنان رسیدگی نشده.
4: سلام دوستان عزیز.
3: داستان این بلا تکلیفی اما به سالها پیش برمیگردد. در سال 2014 استرالیا سیاست را اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویانی که از اول جولای همان سال به بعد در اندونزیا ثبت شده بودند دیگر برای اسکان مجدد در استرالیا واجد شرایط نبودند. از آن زمان برای بسیاری از این پناهجویان افغان مسیر آینده در یک نقطه متوقف شد. آنان از کمیساریای عالی سازمان ملل در اندونزیا خواستار رسیدگی فوری به درخواستهایشان شدند.
5: مهاجرین در اندونزی سالهای طولانی بیش از 12 سال بی‌سرنوشت منتظرند. این بی‌سرنوشتی تا کی ادامه خواهد داشت؟ در اینجا مهاجرین اجازه کار ندارند و در شرایط بسیار سخت اندونزی زندگی می‌کنند. ما قربانی سیاست‌های ناعادلانه استرالیا شده‌ایم. امیدوارم صدای ما شنیده شود و با مهربانی و انسانیت با ما برخورد شود.
3: نظر به آمار سازمان ملل متحد، بیش از 12,000 پناهجو از کشورهای مختلف در اندونزیا ثبت شدند که بیش از نیم آنان را پناهجویان افغان تشکیل می‌دهند. این پناهجویان می‌گویند شمار از آنان بیش از 10 سال منتظر رسیدگی به پرونده‌های خود هستند و دفتر سازمان ملل در اندونزیا هیچ پاسخ به آنان نداده است.
6: بارها ما اعتراض داشتیم، تظاهرات داشتیم، تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز داشتیم. متاسفانه هیچ گوش شنوا نبود و هیچ کسی هم پاسخگو نبود در این مورد و پناهنده های امروز در چندین شهر از اندونزیا باز هم داخلیشان را شروع کردند که تا بتوانند صدایشان را و صدای بی‌سرنوشتی و بلا تکلیفی خود را به گوش مسئولین یونسیار و آیم و کشورهای مهاجرپذیر برسانند.
3: شمار از پناهجویان در اعتراض امروز مقابل دفتر سازمان ملل در شهر جاکارتا خیمه تحصن برپا کردند و میگویند تا پاسخ از این سازمان نگیرند به اعتراض خود ادامه خواهند داد. در سالهای گذشته بارها این پناهجویان دست به اعتراضات اینچنینی زدند و نظر به آمار بیش از 15 تن از پناهجویان افغان زیر فشار روانی دست به خودکشی زدند. در جاکارتا اعتراض امروز شاید یک تجمع دیگر باشد، اما برای پناهجویانی که سال هاست منتظرند این صدا درخواست برای یک چیز ساده است، یک فرصت برای داشتن آینده. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر بحث میکنیم با آقای محمد عمر قربندی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان که از آلمان با ما وصل شدن. آقای قربندی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. چرا پرونده این پناهجویان سالها بلا تکلیف مانده است؟
7: سلام، وقت شما بخیر. بله، متاسفانه قرار گزارشایی که مستند با مستنداتی که از این شهروندای مهاجر افغانستان در اندونزیا مشاهده شده و همچنان توسط نهادهای معتبر نشر شده، حتی خانواده ها با کودکانی هم هستن که نزدیک به 10 سال و بیشتر از 10 سال به صورت بلا تکلیف در اندونزیا حضور دارن و اونجا به سر میبرن و دلیل بلا تکلیفی را میتونیم به صورت فشرده ظرفیت محدود یونسیار و همچنان شمار زیاد پرونده ها و کمبود سهمی اسکان مجدد و سیاست های محدود کننده کشورهای پذیرنده به ویژه استرالیا. همچنان که شما در گزارشتان گفتین که استرالیا چند سال قبل در قسمت پذیرش پناهجو و یا هم پناهنده از اندونزیا سیاست های محدود کننده ای اعمال کردن که متاسفانه بعد از او وضعیت آشفته تر شد در اندونزیا.
0: از دید شما آیا این پناهجویان که بلا تکلیف ماندن اونجا در اندونزیا آیا اسناد اقامت در او کشور دارا هستن یا خیر؟ بدگه ای که مسئولیت سازمان های مهاجرتی چی است در قبال این پناهجویان؟
7: مشکل ترین کلانترین مشکل این پناهنده ها در اندونزیا ای است که اندونزیا عضویت کمیسیون 1951 حمایت از پناهنده ها را نداره و همچنان اندونزیا یک سیستم ملی برای رسیدگی به روند پناهندگی همچنان نداره و این باعث شده که پناهنده ها چی از افغانستان و چی هم از کشورهای دیگه مثل سومالیا و میانمار که تقریبا بعد از افغانستان بیشترین پناهجو را یا پناهنده را در اندونزیا دارن به صورت بلا تکلیف در این کشور حضور داشته باشن. نهادهایی مثل یونسیار مسئول ثبت و بررسی وضعیت پناهندگی و حمایت از پناهنده ها و همچنان ارائه خدمات حقوقی و تلاش برای یافتن راه حل پایدار برای پناهنده ها است، ولی یک مسئله ای که قابل تذکر است اوی است که متاسفانه یونسیار نمیتونه کشورهای پذیرندی پناهجو یا مهاجر را مجبور بسازه که اونا این تعداد از افراد را بپذیرن.
0: اگر کوتاه هم به این بپردازین که حالا پناهجویان برای پیگیری قانونی پرونده هایشان چی راهایی دارن؟
7: مراجعه و پیگیری رسمی به خود سازمان یونسیار است، چون تنها نهاد رسمی در اندونزیا یونسیار است که میتونه به این پرونده رسیدگی بکنه و میتونن در صورتی که پرونده پناهندگیشان رد شوه اعتراض بکنن و درخواست بازگشایی مجدد را حتی در موارد استثنایی ارائه بکنن از کمک‌های حقوقی مستقل و رایگان در اوجه برخوردار باشن، ولی متاسفانه محدودیتایی که در ابتدا هم صحبت کردیم وجود داره و چون تعداد پناهنده ها بسیار زیاد است و محدودی پذیرش توسط کشورهای پذیرنده چی استرالیا چه کشورهای اروپایی و آمریکا کم هست، به این خاطر رسیدگی متاسفانه آنچنانی که باید باشن صورت نمیگیره در اینجا.
0: آقای محمد عمر قربندی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. نگاهی می اندازیم به چند خبر از امریکا. سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده که برای افزایش نظارت بر مواد نگهدارنده غذایی مقررات تازه‌ای را پیشنهاد کرده است. بر اساس مقررات، شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی موظف می‌شوند مواد را که به طور عمومی بی خطر می‌دانند به این سازمان گزارش دهند. این طرح بخش از برنامه آمریکا را دوباره سالم کنیم دولت دونالد ترامپ است و هدف آن افزایش شفافیت و اعتماد مصرف کنندگان به مواد غذایی گفته شده است. شهرداری نیویورک و اداره ترانسپورت شهری آن طرح جدید را برای بررسی راه‌های کاهش گرمای شدید در ایستگاه‌های مترو آغاز کردند. این پروژه قرار است سیستم‌های حرارتی را ارزیابی کند که می‌توانند گرمای اضافی مترو را در زمستان برای گرم کردن ساختمان‌های دولتی مجاور ذخیره و منتقل کنند. مسئولان می‌گویند این فناوری جدید پیش از این در هیچ یک از شبکه‌های ترانسپورتی آمریکا آزمایش نشده است. هزاران دانشجو و جوان جویای کار در ایالت جارکند در شرق هند در اعتراض به آنچه تخلف و بی‌نظمی در آزمون‌های استخدامی دولتی می‌خوانند به سوی ساختمان مجلس ایالتی راهپیمایی کردند. معترضان خواستار لغو برخی آزمون‌ها، اصلاح نظام برگزاری امتحانات و تحقیق پلیس فدرال درباره اتهام‌های مطرح شده هستند. محب مدثر گزارش می‌دهد.
8: خیابان‌های رانچی مرکز ایالت جارکند در شرق هند، صحنه راهپیمایی هزاران دانشجو و جوان جویای کار. معترضان با پرچم هند و پلاکارد به سوی ساختمان مجلس ایالتی حرکت کردند. با یک شعار خواسته روشن، آزمون عادلانه، فرصت برابر و آینده روشن‌تر. آنها به آنچه تخلف و بی‌نظمی در آزمون‌های استخدام دولتی می‌دانند اعتراض دارند و خواستار شفافیت و پاسخگویی مقامات هستند. نیروهای امنیتی با موانع فلزی و سیم‌های خاردار مسیرهای منتهی به مجلس را مسدود کردند. برخی از معترضان از موانع عبور کردند. پلیس برای متوقف کردن آنها از باتوم کار گرفت و معترضان هم به سمت پلیس اشیا پرتاب کردند و اعتراضات به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکاور استفاده کرد، اما معترضان مصمم به ادامه اعتراضاتشانند.
9: دولت ما دانشجویان را به جایی رسانده که مجبور شدیم امروز به اینجا بیاییم. کمرهای ما از درس خواندن درد گرفته، اما کسانی که در دولت روی چوکی‌های راحت نشستند نمیتونند درد ما را درک کنند. برای همین احساساتم را با این پلاکارد بیان میکنم.
8: جرق این اعتراض ها آزمون مقدماتی خدمات دولتی بود که در ماه اپریل برگزار شد. معترضان می گویند برخی داوطلبان پذیرفته شده به تعداد بسیار کم از پرسش ها پاسخ داده بودند. موضوعی که اتهام افشای سوالات و دستکاری نتایج را به دنبال داشت. دولت ایالتی می گوید با معترضان مذاکره کرده و با بخش مهمی از خواسته های آنها موافقت کرده است. چند مقام کمیسیون خدمات عمومی جارکند نیز از سمت خود کنار رفتند، اما معترضان میگویند هنوز خواسته های اصلی آنها برآورده نشده.
10: از ما اراده ای که دانشجویان امروز نشان دادن روشن میکنه که عقب نشینی نخواهند کرد. دولت باید به همه خواسته های دانشجویان گوش بدهد.
8: این تظاهرات چند هفته پس از موج اعتراضات جوانان در دهلی نو شکل گرفته است که با عنوان جنبش سوزکا شناخته شد. اعتراضات که با محوریت ادعا درباره نشت سوالات آزمون‌ها هفته‌ها ادامه داشت و به استعفای وزیر آموزش هند انجامید. در کشور با جمعیت بیش از 1 میلیارد نفر، برای بسیاری از این جوانان قبولی در آزمون‌های دولتی تنها یک موفقیت تحصیلی نیست، راه برای رسیدن به شغل و امنیت اقتصادی است. حالا با ادامه اعتراض‌ها در جارکند، در یکی از فقیرترین ایالت‌ها، دولت محلی با فشار فزاینده روبروست. برخی از معترضان که در محل تجمع در رانچی دست به اعتصاب غذایی زدن میگویند هدفشان تنها تغییر یک آزمون نیست، بلکه خواست آنها تغییر کل ساز و کار است. محب مدثر، لندن.
0: و در آخر هم این که ساحل آج همزمان با 66مین سالگرد استقلال خود بازگشت یک طبل مقدس و تاریخی را جشن گرفت. این تبل در سال 1916 توسط نیروهای استعماری فرانسه ضبط و در سال 1930 به فرانسه منتقل شده بود و پس از سالها مذاکره به ساحل آج بازگردانده شد. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: سریل راموفوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز یکشنبه با ملاله یوسفزئی فعال سرشناس آموزش دختران و شماری از کنشگران افغان دیدار کرد. بر اساس خبرنامه حکومت آفریقای جنوبی، زنان افغان در این دیدار خواستار حمایت این کشور از مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. حکومت آفریقای جنوبی روز یکشنبه 18 اسد گفت که کنشگران زن افغان و ملاله یوسفزئی همچنین تاکید کرد که صدای زنان افغان باید در محور تلاش‌های بین‌المللی برای تأمین عدالت و پاسخگویی قرار گیرد. ملاله یوسفزئی پس از این دیدار گفت که افغانستان به پنجمین سال حاکمیت طالبان نزدیک می‌شود، دوره‌ای که به گفته او با محدودیت‌های بی‌رحمانه علیه حقوق زنان و ممنوعیت آموزش دختران همراه بوده است.
21: صدای شما.
22: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
24: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
25: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
26: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
24: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.